0: pariu că au agățat de pe pereți tablouri imense cu vânători regale și pastorale. Fac parte din așa zisii oameni de gust, de gustătorii de artă, snobi, cărcotași și veșnic nemulțumiți de prezent, bocitori ai valorilor nepieritoare. În rest nu mai există nimic. Epigoni, profani, nimic.
1: Începe bine, ne cântă și o serenadă. Dacă s-ar produce și consească acum dans central.
2: Jare, te gândești numai la vrăstămății.
1: Ce vrei să faci? Să adir virgulele și bețigașile măzgălitorului ăstea? Parcă e alfabetul Morse.
2: Cum se cheamă tabloul ăsta?
1: Renunțare.
2: Puteți să-i spună cei patru cavaleri ai apocalipsului, tot aia era.
1: Artă modernă, scălămbaială de saltimbanci.
2: E jalnic, pe cuvântul meu că e jalnic.

0: Marina! Marina! Marina! Marina!
1: Nick! Tu? De ce n-ai venit? Ți-a fost frică, nu-i așa? Când am plecat la mare și te-am chemat, erai gata să mă urmezi? Ai scornit o minciună, o comandă importantă sau o reuniune artiștilor plastici. Nu mă găsesc de ceva, aveai un adevărat dar să mă scocești.
2: Trebuia.
1: Știu, și pe urmă?
2: N-ai să înțelegi. E un complex împrejurări.
1: Complex, da.
2: Viața noastră e un complex de fapte și gesturi,
1: fapte
2: de întâmplări
1: și
2: care ne surprinde pregătiți și în ultima clipă ne schimbă cursul existenței. Neprevăzutul. Suntem la voia lui, sclavii lui.
1: Oare?
2: Ne lăsăm conduși, intimidați, sufocați de ofensiva asta din afară, strânși în cercul prejudecăților noastre, al spaimelor de a nu călca regula jocului, de a nu trezi oprobiul public. Și astfel ne contrafacem sentimentele. Adevărul devine minciună și minciuna stare naturală de existență. Ne complace mie.
1: Ce frumos vorbești, întâi așa tot.
2: De ce ești ironică? Știi că de mult aș fi vrut să vin.
1: Vrei să plâng?
2: Taci.
1: Vrei să-ți plâng de mine și te consolezi?
2: Te rog, taci.
1: Ți-a fost frică, nu-i așa?
2: Taci.
1: Când am plecat la mare și te-am chemat, erai gata să mă urmezi.
2: Da.
1: Și pe urmă?
3: Și pe urmă, reîntoarcerea la aceeași existență monotonă, egală, după o clipă de uimire în fața vieții, că poate să existe și așa ceva, un prea plin al inimii, aceea obosită, pulsând spasmodic în vine, împrăștindu-se odată cu sângele în toată ființa ta, cotropitoare, o revărsare de seze și bucurii minerale, o rechemare la viață, ca apoi să revii, să aluneci implacabil, poate definitiv în mlaștina călătuță existenței tale dinainte, cea adevărată, pentru că restul n-a fost decât un vis.
2: Nu, nu trebuia să pictez asta.
4: Ha, domnule, e grijă strătesc, da, nu-i așa?
5: Da, doamnă.
4: Mă bucur foarte mult că vă cunosc. Vânzările noastre sunt o adevărată desfătare. Ați luat cumva lecții la Paris?
5: Nu, doamnă.
2: Nu?
4: Vai, ce păcat. Am cunoscut acolo un pictor care vorbea franțuzește ca un veritabil francez, deși era din Auvergne.
5: Exact.
4: Da, la manier de coro pe cuvânt.
6: Bătrâne, o mână caldă de la un confrate invidios. Apropo, nu ți-au reținut nimic?
5: Deocamdată nu.
6: Știi că ar fi făcut impresie, nu?
5: Da.
6: Vreo două, trei etichete nu strică. Tu te gândești și la latura comercială, nu? Că și artiștii au stomac, nu?
7: Da. Tineri, înainte de a mă pronunța asupra întregii expoziții în calitate de cronicar plastic, dă-mi voie să remarc, el e doar un simplu amănunt, că îmi place parabola exprimată prin legendaritatea antropocentrică implicată în imagine.
5: Așa.
7: Da, așa mizez pe efecte asociative cu rezonanță psihică.
4: Scuzați-mă, eu sunt doar o profană, dar trebuie să vă spun că mi-a plăcut în mod deosebit tablul acela Renunțare.
5: Poftim?
4: Pun pariu că l-ați pictat într-o anumită stare emotivă, nu?
6: Sau mai pe șleau, stimată doamnă,
4: da.
6: I se aprinsese răcălcăie.
7: Da, tabloul are vibrația selenară a spațiilor alveolare.
5: Sunteți prea amabil.
7: Armonic acordat prin juxtapunerea tuturor coordonatelor după planuri riguros delimitate.
6: Deși
7: observ o anumită oscilație între tachismul incongruent și scriitura aleatorie.
6: Ați pus punctul pe ei.
8: Ca un bătân amator de artă, întreagăt pot să vă spun că sunt colonel pensionat. Am comandat regimentul 21 Roșor de Munte.
4: Jeanne, treci peste asta, treci peste asta.
8: Da. Dulce, nu mă întrerupe. Pe ei, poftim, am uitat ce vreau să spun. Întotdeauna mi se întâmplă așa. Te-am rugat de 1000 de ori să nu mă mai întrerupe. Asta mă irită și mă face să-mi pierd șirul.
4: Mă mai cunoașteți?
2: Nu.
4: Cum? Pe culoarele facultății de arte plastice.
9: la examenul de desen și dumneavoastră?
10: Mi-amintesc. O studentă cu codițe de culoare a grâului copt. Liliana.
9: Da, da, Liliana. Îmi pare bine.
10: Da. Îți place expoziția mea?
9: Vedeți, chiar vă interesează ce părere am eu?
10: Enorm.
9: Nu să nu mă întrebați. Am să mai vin o dată și pe urmă am să mai vin o dată și... și abia după aceea am să vă răspund, da?
10: Îți mulțumesc.
9: Da. Ați suferit mult, nu-i așa?
10: Puțin.
9: Ați avut o mare decepție. În sfârșit așa ceva,
10: Poate.
9: Se vede, tata. Da, mai ales în pânza aceea, în renunțare.
10: Se vede?
9: Da. Mai rău. Strigă.
10: Păcat. Aș fi vrut să

0: Marina!
1: N-are rost să ne ascundem.
0: Marina, nu...
1: Grig, să nu mă întrerupi. Părmă, ți s-a făcut o frică oribilă, că ai putea să ratezi totul.
0: Nu.
1: Dintr-un simplu joc, căsnicia, situația ta socială, expoziția asta, tablourile frumos îndrămate pe care le iubești mai mult ca orice. Să nu mă întrerupi. Te rog, știi bine că e așa. Ai presimțit dezastru.
0: Care?
1: O scrisoare anonimă, un telefon, o fotografie indiscretă de pe plajă la minut, făcută de o binevoitoare. Orice e posibil, recunoaște. Recunoaște. Și atunci te-ai decis să renunți.
0: Nu.
1: Brusc, printr-un splendid efort de voință, dintr-un ancestral spirit de conservare, Marina. Din frică.
0: Nu.
1: Din frică.
0: Nu.
1: Frică.
0: Nu.
1: Lașule.
0: Marina.
1: Să nu mă întrerupi. E așa cum îți spun. N-are rost să ne ascundem după degete. Și atunci ai mai găsit o minciună. A câta. Boala consuelei,
0: Marina.
1: Remușcările, procesele de conștiință. Am stat pe plajă și am numărat scocile. Sunt zeci, sute de scoci. Niște bieti cu ochii goale. Un fel de relicve. Cimitir marin. Am fumat țigară de la țigară. Brig, dacă ai ști ce multe scoici sunt.
2: Bună, Grig.
3: Bună, Paul. Cum ți se pare?
2: Sincer?
3: Am înțeles.
2: Măi, nici bine, nici rău. În orice caz, un progres față de ultima ta expoziție. Ai început să te privești cu mai multă încredere în față.
3: Aha.
2: Și fără amenajamente.
3: Tot e ceva.
2: Liliana spune că sunt invidios, așa că nu o luam seamă. Un pictor ratat care n-a reușit să deschidă nicio expoziție. A ajuns profesor de desen la o școală profesională. Apropo, o cunoști pe logodnica mea, Liliana? E studentă la Bele Arte.
3: Da, dar ne-am cunoscut cândva.
2: Bătrânul, ce zice?
4: Mon cher,
3: socul meu e un om minunat. Numai că e un pic subiectiv. N-ar recunoaște niciodată că fica lui s-a măritat cu un Terchia Berchia.
2: În orice caz o să fie un succes. De asta să nu te temi. Citesc pe mutrele lor,
3: da?
2: Și chiar dacă nu sunt un bun pictor, știu să observ lumea. Sunt un fizionomist.
3: Doamne Dumnezeu. Cum a fost posibil să ne schimbăm așa?
2: Ce vrei să spui?
3: În facultate eram plin de visuri. Tot universul era la picioarele noastre. De unde atâta plazare? Suntem încă tineri.
2: Succesul, dragă. Asta ne desparte întotdeauna. Unii au prea mult, alții deloc. Și nu întotdeauna pe merit. Cunoaște regula jocului.
3: Te-ai înrăit, Paul.
2: Ai fi preferat să te mint?
3: Nu. Dar să nu-ți fiu indiferent. Sau și mai rău, să te doară orice izbândă unui coleg. Nu se poate trăi așa.
2: Se poate trăi oricum.
3: Înțeleg. Un sistem de apărare.
2: Poți să-i spui cum vrei. Eu cred în adevărul meu.
3: Adevărul ăsta al tău, Paul, are un preț prea mare.
5: Duci,
6: da,
5: Duci,
6: da?
5: Acum se explică totul.
6: Ce?
5: Mi-a spus Stavride.
6: Care Stavride?
5: E negustor la cele de tablouri care ține magazin pe Gaproveni. Tipul e ginelui Macrea.
6: Pictorașul nostru, Grighi Strătescu, pitoci.
5: Ții minte? Ne-am întâlnit cu bătrânul prin 1930 la Paris.
6: Da.
5: Era din școala de la Barbizon. Ăsta, da, pictor, domnule.
6: Vai, vorbea franceza cu un accent de langă doc.
5: Doc, nedoc, dar știu că avea un colorit splendid și o mână de maestru. E, păcat că nu picta cai.
7: Formidabil. Formidabil.
8: Și, monșerul, ai descoperit vreo pânză mai acătării?
7: Nici gând, scumpe maestre. Atunci... Dar ascult aici, mi-a spus Conțeasca, eternul model, și Jean Valadon, în variantă balcanică.
8: Așa.
7: Grig e soțul consuelei Macrea.
8: Fata?
7: Da, fata pictorului Macrea.
8: De necrezut, domnule. Cum de n-am știut până acum? Încep să îmbătrânesc, dragul meu pictor. Nu mai sunt la curent cu toate evenimentele artistice.
7: Păi vezi?
8: Vrei să spun ceva?
7: Da?
8: tânărul nostru Itătescu nu este cu totul lipsit de har. Dacă privești bine expoziția, îți dai seama că are tușă sigură, ba chiar un colorit viguros, dens, ba chiar teluric.
7: Auzi, se spune că bătrânul Macrea candidează pentru postul de președinte al Uniunii.
8: Ei, nu, comunele lui Greg sunt marcate de o bipolaritate între realitatea obiectivă și cea subiectivă, demonstrând o spectaculoasă mutație în domeniul proteic al artei moderne.
0: De ce vorbești așa?
4: Pentru că vreau să ne batem cu arme egale. Pe un teren neutru să nu se ofere tuturor acea șansă.
0: Ești formidabil.
4: Fără intervenție și favoritisme.
9: Trebuie să recunosc că tablou la armonie.
10: Se vede cu ochiul liber, chiar fără ochelari.
8: Nu că observă, te rog, calitatea metaforică a compunerii.
11: Melodia este.
8: Simfonia. Chiar fantastică prin compulsă.
11: Nu, uite, să fim selectivi, dar nu subiectivi.
4: I-ai auzit? Ăștia sunt, draga mea, cei ce dau tonul. După ei cântă muzica. Specialiștii, profesioniștii, maestrii judecăților fără apel. Ei au etichetat, parafat, consemnat. Mâine ai să citești în jurnalul galeriilor o sanare la adresa expoziției lui Grig Istrătescu, a talentului, a sensibilității acestui inegalabil artist din tânăra generație, împins de la spatele un tată socul celebru, reputatul profesor Macrea, somitate în materie. Cine ar îndrăzni să-l contrarieze pe ilustru pontif?
12: Un șos deja vin.
0: Cu cine? Publicul?
4: Draga mea, de-aia avem critică, ca să-i deschidă ochii și să-l îndrume pe calea cea dreaptă.
0: Paule, uită-te la mine. Chiar crezi că expoziția e proastă?
13: Domnule Istrătescu!
14: Domnule Istrătescu!
13: Aș vrea să vă mărturisesc în sfârșit cât sunt de emoționat.
8: Mișcat până la lacrimi.
15: De patetismul semnalului de alarmă tras din perspectiva unui umanism autentic.
8: Nesofisticat!
13: Curat! Lacrima unui cristal cu irisări târzii.
16: Mulțumesc. Zici și tu, pictorie dragă, ceva, nu?
15: Iată și omagiul sincer venit din partea unui confrate.
11: Ți-ai ieșit pasența, bătrâne.
16: Crezi?
11: Ce mai? Acum dacă mai faci ceva vânzare?
8: Nu sunt decât un simplu consumator de artă. V-am mai spus. Sunt ofițer pensionar. Am comandat regimentul 21 Roșior de Munte.
16: Da.
8: Ei bine, domnii mei, chiar dacă o să zâmbiți, trebuie să vă atrag atenția. Dulcii nu mă întrerupe. Ei bine, calul, acest animal superb, care nu și-a găsit încă de plină reprezentare în plastică. Pictura cavalină, vreau să spun, ca și sculptura echestră.
15: Pardon, pardon, permiteți-mi să vă contrazic. Sunt atâtea exemple.
8: Calul e totuși slab reprezentat. Dar nu asta vreau să spun. Să revenim la această minunată expoziție care ne-a încântat pe toți. Cu toate că nu sunt un mare admirator al acestor elucubrații futuristo, fovisto, expresioniste.
11: Calviniste?
15: Nu e vorba despre asta, nu. Materialul expus, acceptat mai ales sub forma sa de spațiu originar, mirific, prin imaginea lui supradimensionată, provoacă asociații mentale ce deplasează sensul către zona montajului simbolic, transformând fiecare piesă într-o aluzie sau chiar într-o aptimație explicită.
11: Exit! Auzi, bătrâne Grig,
16: aud.
11: Nu-ți vine așa câteodată să-i dai dracului pe toți și să te duci într-o cârciumioară singur cu... Ba nu, nu, poate să fie și Adelaida Concescu. Aia bare nu știe să îndruge două vorbe despre artă.
16: Da?
11: Ea nu consumă arta, ci e consumată ca o halbă de bere cu guler. Și să te înveți până la inconștiență ca să uiți de toate și mai ales să uiți de bietul tău suflet nemuritor. Ți-e frică, nu-i așa? De toate perechile astea de ochi care îți disecă fiecare tablou, fiecare trăsătură de penel, culoarea, desenul, compoziția, ritmul.
16: E o senzație îngrozitoare.
11: Mai bine te făceai poștaș, achizitor de păsări.
16: Da, orice. Orice, numai pictor, nu.
11: Dar tu ești mulțumit de toată drăcia asta. Expoziția ta, vreau să zic.
16: Nu știu.
11: Asta-i drama. Că nu știm niciodată. Nu știm totul. Avem numai bănuieli vagi, intuiții neclare, bâșbâim. Și când încep să ai certitudini, e și mai rău. Acum s-a dus totul dracului. Nu mai e nimic de făcut. Aleluia!
3: Veșnica pomenire.
11: Asta e.
3: Îți mulțumesc.
11: Pentru ce?
3: Pentru clipa asta de sinceritate avem atâta nevoie. Dacă ai ști.
11: Leacuri.
3: Hai, spune-mi o chestie. Dacă ar trebui să atârn un tablou pe pereți în atelierul tău, pe care l-ai alege?
11: Unul singur. Renunțare.
14: Marina! Marina! Marina!
17: Marina!
13: Grig.
14: Marina.
13: Ce rost mai are să vorbim? Să mai tragem încă o dată o linie între minciună și adevăr.
14: Nu trebuie.
13: Toate cuvintele au fost spuse.
14: Nu se poate.
13: Am ecuizat vorbele și gesturile. Suntem goi ca niște scoici aruncate pe plajă.
14: Marina.
13: Am încremenit într-o tăcere milenară.
14: Nu se poate, Marina. Trebuie să mă asculți. Trebuie.
13: Dacă nu mă crezi, ridică-mă de pe nisip și lipește-ți urechea de trupul meu. N-ai să mai am susurul mai.
14: De ce vorbești așa? De ce? Totul se poate lua de la început. Întotdeauna putem să o luăm de la început.
13: Ești.
14: Trebuie să vrem să fie așa.
13: Și ea. Soția ta.
14: Consuela. Consuela o să înțeleagă.
13: Și cariera ta.
14: Cariera mea, cariera mea. Nu pot să o plătesc cu prețul ăsta. E mult prea mare. Ducă-se dracului. M-am săturat să mă gândesc mereu la asta. A ajuns o obsesie. La un moment dat se face lehamite. Se înțelegi? Lehamite. Vreau să mă exprim pe mine. Vreau să nu mai adulez, să lingușesc, să primesc sfaturi, să dau mese protocolare, să cultiv relații, să fiu sluga prea plecată a mult iubitului meu socru. Crezi că n-am priceput până la urmă ce e cu expoziția asta? E un vax, apă de ploaie, căutări fără sens, rutină. În afară de o singură pânză, în țară.
13: Ai pictat-o atunci, nu-i așa? Atunci când te-ai hotărât să nu mai vii la întâlnirile noastre.
14: Pictat-o din dragoste și din urmă și din disperare. Am pictat-o strângând din dinți, zgârind cu unghiile pânza.
13: Mă iubești, nu-i așa?
14: Grozitor. Înțelegi că ai strecurat în sângele meu, în care, în vână. Mă îmbolnăvesc când te văd câteva zile. Alerg pe smetic pe străzi, n-am somn, n-am vise, mi-e greu să respir, să mă mișc, să vorbesc. Pur și simplu nu mai sunt.
13: Dragule.
14: M-am săturat să mint, Marina.
13: O să-ți fie tare greu.
14: Știu.
13: Și atunci, ce ai de gând?

0: Eșec total. Uite-te în jur, s-a făcut un gol imens. Vezi, draga mea, există și oameni care nu se lasă impresionați de cartea de vizită a lui Grig Istrătescu, de relațiile iubitului nostru coleg. Parcă tu spune că vrei să vezi reacția publicului. E bine, iată.
1: Te bucuri?
0: E indiferent.
2: Pleacă lumea pe capete.
3: Dragul meu, publicul are bun simț. Publicul este un judecător imparțial. E desigur, părerea lui trebuie absolutizată. Doar critica este aceea care...
4: Știu, mi-ai mai spus-o de câteva ori. Și în general te cam repeți, dragul meu cronicar.
3: Pardon?
4: Ziceam că ai început să mă plictisești. E limpede?
5: Unde-te împrejur, dulci. Își iau tălpășița și bine fac. Pleacă și Madame Concescu. Are fler pațachina asta. Simte atunci când se scufundă corabia.
4: Finita la comedia.
2: Ei, unde sunt pictorii de altă dată, boema, mon parnas?
5: Măcar un cal să fie avut în expoziție. Acest nobil animal de origine mitică.
4: Pegasii nu mai sunt la modă, mon colonel. Acum se poartă tractoarele. Cai putere.
3: Dați-mi voie, comanda socială a epocii.
2: Cum poate o epocă să comande? Ce-i vechil, capitan de pompieri?
3: Nu m-am făcut pe deplin înțeles. Vorbeam desigur în sens figurat. Gestualismul temperat al compunerilor din această expoziție.
4: Iar începe.
5: Ce tot îi dai zor, domnule? Nu vezi că s-a golit expoziția? S-a săturat lumea de elucubrații, linioare, punctișoare, artă abstractă, ciubercă mână targă. Ce, am venit aici să dezlegăm șarade?
3: E drept, artistul nu cenzurează îndeajuns de gradeul tonal.
4: E limpede ca lumina zilei pentru un orb.
3: Nu înțeleg.
4: Dumneata? Vai de mine, nu se poate. Dumneata este în stare să traduci și petele din soare și să ne explici semnificația lor în lumina psihocriticii abisale.
1: E îngrozitor! Spuneți-mi cum e posibil așa ceva. Aceiași oameni care adineori vă ridicau în slăvi, acum vorbesc astfel. Când au crezut în ce spun atunci sau acum?
6: Niciodată.
1: Nu înțeleg de ce.
6: Întreabă-i, pun pariu că nu știu. Au uitat de mult să mai aibă criterii estetice, dacă le-au avut vreodată. Despre cele morale, aia nu mai vorbim. Omul udens, toată viața e o joacă. Un joc al intereselor.
1: De ce?
6: Ascultă, Liliana.
1: Da.
6: Atunci, pe culoarul facultății, când te-am sfătuit să nu te lași doborâtă de greutăți, să mergi până la capăt, să te bați pentru meseria asta, ți-am dat un sfat prost.
1: Cum?
6: Uită-l.
1: Nu, de ce vorbiți așa? Nu, dacă ați ști cât de mult m-ați ajutat atunci, aveam nevoie de cineva care să mă îmbărbăteze.
6: Și acum? Acum vrei să-ți plătești polița? Vrei să mă consolezi? Crezi că nu știu tot despre expoziția asta?
1: Dumneavoastră?
6: Uită-te în jur. Două, trei fețe plictisite. Un zâmbet absent, o șoaptă strecurată la ureche. Reacția lor mi-a fost teamă. El pe care nu-l cunosc, pe care nu l-am văzut niciodată. Ei care sunt imparțiali, necruțători. Am vrut să le vorbesc, să le spun ceva din străfundurile ființei mele. Să le împărtășesc o taină, să ne bucurăm împreună de ea. Am reușit.
1: Poate că nu v-au înțeles. Da, mâine vor veni alții și alții și alții și pe urmă.
6: Crezi sincer asta?
1: Da, nu trebuie să dezarmați, nu n-am să vă las. Vă aștept. Vă aștept până la închidere și pe urmă mergem undeva, da? Vă invit eu să stăm de vorbă la o cafea, da? De ce râdeți?
6: Am auzit de sute de ori vorbele astea. Cred că le-am rostit și eu în diferite ocazii prietenilor sau mai ales prietenelor pe care vreau să le consolez. Nu ajută la nimic.
1: Mi s-a părut pentru o clipă că...
6: Sunt singur, încolțit. Nu-ți fie teamă. O să mă descurc. Sunt destul de tare ca să iau hotărârea care trebuie.
7: Deranjez?
8: Dimpotrivă, Paul. Ești tocmai la țan, ca întotdeauna. După cum vezi, sunt la pământ. Iar logodnica ta, care este o fată minunată, a venit să-mi întindă o mână de ajutor.
6: Numai că eu nu am nevoie. Culmea este că eșecul acestei expoziții mă face aproape fericit. Paradoxal, nu? Dar tu n-ai cum să înțelegi asta.
9: Bravezi? Îmi place. Înseamnă că mai ai o carte ascunsă în mânică. O carte câștigătoare și știu și care.
1: Pau.
9: Riga de cupă.
1: Pau.
9: Bătrânul Macrea.
1: Ce casă!
6: N-ai ghicit.
9: Pe ce punem pariu?
6: Pe o renunțare.
8: Da, doamne.
1: Sunt de-a dreptul sufefiată. Lipsa de comprehensiune a publicului mă măhnește adânc.
4: Sunt cu totul alături de dumneata, prietene.
3: Da, da. Dă-mi voie, estimate coleg, să strâng mâna. Nu, chiar dacă acest vernisaj s-a lovit de inapetența publicului la mesajul artei non-figurate.
10: Lasă-i în plata domnului, exact. Tinere, da. Și dă-i înainte. Poate ieși ceva până la urmă.
1: Noi suntem sinceri, dar sinceri, da, alături de dumneata. Te rog să ne crezi.
3: Da, da, da, da. Accesibilitatea în artă e o problemă spinoasă.
1: Care,
3: numai timpul,
1: da,
3: timpul o va rezolva.
4: Da, da, da. E, fruntea sus. De-ai ști câte eșecuri de astea am avut eu.
3: Oh,
4: e, și m-am dus într-o cărciumă și am băut până la ziua.
3: Da.
4: Trebuie să privești adevărul în față, cinstit, bărbătește.
3: Și mai ales să nu dezarmezi.
1: Iată, iată, nici nu e atent la ce spuneam. Ar fi putut măcar să ne mulțumească așa din politețe.
10: Ai găsit un mărlan ca el. Ți-am spus eu că nu-mi inspiră încredere. Dulce, Dulce, ți-am spus Dulce.
1: Domnule Stratescu, domnul Grig, la ce te gândești?
11: Și acum ce ai de gând?
6: Nu știu încă, Marina.
11: Mă mai iubești?
6: Enorm.
11: Păcat.
6: De ce?
11: N-ai auzit ce ți-a spus fostul tău prieten? Mai ai un atum, mânecă. Ar trebui să-l folosești.
6: Da, da, da. L-am mai folosit de câteva ori. Poate că acum nu mai vreau. Nu mă mai interesează.
11: E absurd, Grig.
6: De ce?
11: Absurd? Oricine în locul tău.
6: În locul meu. Dar eu sunt eu și nu altul. Și după ce te-am cunoscut pe tine, nu mai am chef să mă mint, înțelegi? Nu mai am chef.
11: Grig, acum când stau să mă gândesc, îmi dau seama că toate reproșurile pe care ți le-am făcut au, da, fost nedrepte. Din egoism. Nu vroiam să te pierd,
6: Marina.
11: Să renunț. Mi se părea că ceea ce este între noi e singurul lucru adevărat. Restul nu contează.
6: Nimic nu contează.
11: N-avem dreptul. Nu înțelegi.
6: Ce n-avem dreptul, Marina? Să ne iubim? Să dăm la o parte tot vălul ăsta de minciuni? Cine ne oprește?
11: Viața.
6: Viața. Vorbești ca o mic burgheză.
11: Grig, hai să regreți mai târziu cuvintele astea.
6: N-am să regret nimic.
11: O spui acum.
6: Sunt convins.
11: Ești copil. Și eu am să regret că n-am știut să mă oprez la timp.
6: Prostii.
11: Nu-ți dai seama? Nu putem face, tocmai pentru că suntem liberi ca să alegem. E prea târziu. Pentru noi doi, întâlnirea asta s-a petrecut prea târziu.
6: Ești nebună. Nebună de legat. N-am să renunț.
11: Nu se poate.
6: Orice s-ar întâmpla, am să merg până la capăt.
11: Dragule.
6: Nu vreau să te pierd.
11: Și dacă boala Consuelei n-a fost o născocire? Dacă e reală?
6: Ce spui?
11: Gândește-te bine. Și dacă, dacă,
6: Marina.
11: Sunt prea mulți de dacă în ecuația asta. Nu înțelegi că trebuia să renunți tocmai pentru că te iubesc. Dacă mi-ar fi indiferent ce s-ar întâmpla după aceea. Taci, Grig, știu ce vrei să spui. Nu trebuie. Ascultă valurile. Am să mă plimb pe plajă până când se vor stinge toate luminile, una câte una. Și am să fumez țigară de la țigară. Pe urmă? Nu mai știu. Nu mai știu ce am să fac. Poate o să mă îngrop palmele în nisip și o să încerc să plâng. Și să te uiți.

0: hai să mergem.
1: Nu vreau să mergi cu mine, Paul. Am să mă duc acasă și am să-mi fac o cafea. Și o să o beau singură. Simt nevoia să fiu singură.
2: Te-a afectat atât de mult căderea lui Grig? Am impresia că nu ți-e indiferent.
1: Poate că nu. Dar asta nu are nicio importanță.
2: Da.
1: Mai important e că tu ai început să devii nesuferit.
2: Da, înțeleg. Dar ca să te liniștesc, trebuie să spun că idolul tău e o pasăre Phoenix, care știe să renască din propria lui cădere. Și-a chemat artileria grea, spatele.
3: Păi asta e toată filozofia, nu? Să știi să-ți asiguri spatele. Privește, a descins cu întreaga suită pontiful artelor plastice, pictorul Macrea. Asta este lovitura de maestru pe care o așteptam, atul pe care l-ascundea în mânecă. Și acum totul o să intre pe făgașul normal. Victoria asigurată, vae victis.
4: Cum vi se pare expoziția, maestre?
5: Da, mie îmi place.
6: Dați-mi voie să aplaud cu adâncă venerație.
1: Jale,
4: e într-adevăr o mostră de travaliu îndârjit, care trădează nu numai talent, dar și originalitate și puterea de a renunța la un lucru neîmplinit. Din păcate, maestre, publicul...
5: La voastră, cronicarii plastici, aveți datoria să spuneți lucrurilor pe nume.
4: Așa. Și o vom face, bineînțeles. Să vă trimit mâine dimineață micile mele însemnări. Sper că o să fiți de acord cu ele și dacă cumva o să aveți ceva de adăugat.
5: Nu e nevoie. Am toată încrederea în priceperea dumitale.
4: Mulțumesc.
5: De altfel, te-aș ruga să mai rămâi.
4: Bineînțeles.
5: Am auzit că o să vină televiziunea și poate ar fi util să spui câteva vorbe. Știi, ca o mică prefață la comentariul lor.
4: Sigur că e onorat.
5: Ei, ia te uită. Ce mai faci, colega? Pictezi.
7: Amestec și eu culorile, maestre.
5: Ascultă, mâzgăritorule,
7: da,
5: nu mai bea atât ca să te duci pe copcă. Îți place expoziția lui Grig?
7: Da, e ceva.
5: Păi să-ți placă, că altfel înseamnă că ești un pic invidios. Și ăsta e defectul pe care îl detest cel mai mult la oameni, mai ales la pictori. Îmi devin de-a dreptul nesuferiți.
7: Dacă s-ar fi făcut și ceva rețineri... Asta face impresie.
5: Lasă, nu-i purtatul de grijă. Da. Am auzit că vreo jumătate sunt deja reținute. Niște întreprinderi, vreo 3 colecționari serioși.
1: Așa trebuie să ne alăturăm și noi. Suntem niște bătrâni iubitori de artă.
8: Prezenți la toate vernisajele. Încă din 1920, pe atunci eram doar sublocotenent de roșiori.
1: Dar nu la ce s-a renunțare. Nu-i așa, Jean? Îl punem deasupra bufetului, între flori de câmp și natură moartă cu păstrăvi.
5: Da, e o bună alegere. Aveți un gust sigur, stimată doamnă.
1: Vă mulțumesc. Îl cultiv din copilărie.
9: Tabloul nu e de vânzare.
8: Pardon, e deja reținut?
9: Nu.
1: Atunci? Nu înțeleg.
4: E probabil că artistul dorește să-și păstreze această pâză în colecția proprie, nu? E un sentiment legitim de afecțiune între operă și creator. Un narcisism evanescent.
1: Asta explică totul.
5: Griga, ai nebunit? Vrei să strici totul? Știi foarte bine că pânzele astea nu fac nici 2 cepe de gerate. Și când se ivește un cumpărător benevol...
9: Te rog să nu te amesteci. Pot să-mi dau și singur seama de valoarea tablourilor mele.
5: Valoare?
9: M-am săturat de tutela dumitale, e clar?
5: Așadar ne emancipăm.
9: Trebuia să se întâmple și asta odată și odată, nu crezi?
5: Mă rog, cum vrei. Dar să nu-ți pară rău.
9: Nu mai înghe teamă.
3: Nimic din această expoziție nu este de vânzare.
4: Trebuie să înțeleg că refuzați toate ofertele în bloc. Bine, dar asta e nemaipomenit.
7: Ce zveni, frățioare. Și asta tocmai când începuse să se dreagă afacerea.
1: Nu mai înțeleg nimic, Jean.
8: Mă rog, atunci nu ne mai rămâne decât să ne retragem. Omagile noastre, maestre.
1: Ne-am lisipit timpul de pomană. Mai bine mergeam la Muzeul Artelor Aplicate. Poate cumpărăm un coșuleț, ceva acolo.
10: Grig, de ce ai făcut asta?
2: În ceasul al 12-lea, o trezire la realitate.
4: Și eu ce mai scriu mâine în cronică? Sunt absurd.
10: De ce?
5: Grig, ce-a însemnat asta?
11: Să-i spunem astenie de primăvară.
5: Sper că glumești. Peste puțin timp o să vin aici o groasă de lume. Am invitat televiziunea, radioul.
9: A mobilizat aproape întreaga Uniune.
0: Demobilizează-o.
9: Cronicarii revistelor de specialitate cu neveste, copii.
0: Nu te-a rugat nimeni să o faci.
9: Dar nu e prima dată. Știi foarte bine și la celelalte două expoziții.
0: Eu știu.
9: Și atunci ce ți-a venit așa dintr-o dată?
0: Mi s-a făcut lehamite. Vreau să fiu eu, înțelegi? M-am întâlnit fără să vreau cu cealaltă parte din mine.
9: Cea adevărată. Și atunci te-au apucat principiile? Crezi că o făceam pentru tine? Nu, băiatule. O făceam pentru reputația noastră, pentru fata aia care te iubește ca o nebună. A călcat în străchin să-i fie de bine. Sunt dator să salvez măcar aparențele. Să-i dau iluzia că n-a greșit. Măcar atât. Grig, îi trebuie atât de puțin ca să fie fericită.
0: Chiar și o minciună?
9: Grig, crezi că mi-e ușor să fac tot circul ăsta? Să mă pretez la... O fac pentru ea. Știi cât e de bolnavă? E tot ce mi-a mai rămas. Nu vreau să o pierd. De ce taci?
0: Ascultă. Vreau să-ți spun...
9: Nu trebuie să-mi spui nimic. Știu tot.
0: Atunci?
9: Nu trebuia să vin. Nu trebuia să vin. Am stat mult în cumpănă și până la urmă...
0: Ai să mă distrugi, nu-i așa?
9: Ce spui?
0: Ca pictor, ai să mă ras de pe fața pământului într-o singură mișcare, ca și cum nici n-aș fi existat. Conspirația tăcerii, ori și mai rău, o campanie bine pusă la punct pentru tine, un fleac.
9: Nu trebuia să vin. Am făcut o greșeală.
0: Toți greșim. Esențialul este că la un moment dat să punem punct.
9: Deci asta vrei?
0: Nu mai înțeles. Vreau doar să nu te mai ocupi de destinul meu artistic, dacă o să am vreunul. Restul o să fie ca mai înainte. Vreau să trăiesc pe propriile mele picioare. Asta e tot.
9: Bine. Ce să-i spun Consuelei?
0: Despre expoziție? Nimic. Am să-i spun eu. Un pic mai târziu, când am să vin acasă.
9: Da, bine.
12: Doamnelor și domnilor, vernisajul s-a terminat.
13: Cu cine vorbiți? Că nu mai e nimeni. Au rămas numai eu. Pas.
12: Cu mine.
13: Aha. Vrei să închid sau?
12: Încă nu. O să te rog să mă ajuți.
13: Da.
12: În 20-30 de minute am terminat. Nu-i mare lucru de făcut dacă pui mâna și dumneata.
13: Cu dragă inimă.
12: O să le dăm jos de pe pereți.
13: Tabloul

0: câteva.
1: Și apoi cu restul?
0: Nu știu, tot o să le dau. Dacă o să găsesc amatori.
1: Așa? Pe gratis?
0: Pe gratis.
1: Îmi dați și mie un tablou?
0: O să-ți dau.
1: Da, eu tot nu înțeleg. De ce v-ați hotărât așa deodată?
0: Hai, alege. Care-ți place?
1: Apoi, care-mi place, stați puțin să mă uit eu mai bine. Băi, care să-mi plac. Dar tot nu mi-ați răspuns. Eu te-o pasta.
0: Chiar îți place?
1: Na, apoi nu mă pricep eu bine, dar așa zic că e frumos.
0: De ce?
1: De ce? Asta nu, asta e mult mai greu de zis. Îmi place și gata.
0: Fantastic.
1: Ce s-a întâmplat de râdeți?
0: Nimic. Ăsta e singurul tablou care îmi place și mie.
1: Vă să zic că am nimerit.
0: Da.
1: Păi după atâți ani, printre tablouri, ha, poate fi început și eu să am așa un pic de pricepere. Mai știu cum.
0: Nu cred că e asta. E ceva mai mult. Un fluid magnetic care ne face să vibrăm cu toții în fața artei adevărate.
1: Oare?
0: Gata. Am terminat. Poți să stingi lumina. O să vin să le iau mâine dimineață.
1: Da.
0: Ține.
1: Da.
0: Ține și asta să ai de o bere.
1: Mulțumesc. Mulțumesc, dar știți, mie nu-mi place berea. Eu beau numai rum. Da, beau.
0: Bună seara.
1: Tablou?
0: Ce spui?
1: Tablou, nu mi-l mai dați?
0: Dar să nu scăptușești cu el cotățul păsărilor. A mai fost cineva care să nu...

0: Ați ascultat Vernisaj, scenariu radiofonic de Cristian Munteanu, lucrare distinsă cu premiul al doilea la concursul Radioteleviziunii Române, ediția 1978. Distribuția a fost următoarea: Grig, Alexandru Repan; Marina, Irina Mazanitis; bătrânul, Fori Eterle, artist emerit; bătrâna, Tamara Buciuceanu; cronicarul, Mircea Șeptilici; pictorul, Ion Marinescu; Paul, Cornel Coman; Macrea, Corado Negreanu; paznicul, Victor Strengaru. În alte roluri, Dorin Dron, Dana Cosma, Eugen Racoții, Gheorghe Pufulete, Chiriță Dumitrescu, Constantin Botez. Asistența tehnică, Veronica Ioniță, Olimpia Popescu, Mura Verdeș, Iuliana Grumezea și Marilena Răducu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Alo, Anca, tu ești?
1: Da, Radule. Ce s-a întâmplat?
0: Dragă, nu știu cum să-ți spun. Sunt într-un hal de nervi.
1: Din cauza câinelui?
0: Exact. Ții minte ce ți-am spus când l-ai curez de pe stradă și l-ai adus la noi acasă?
1: Nu, e mult de atunci.
0: Cum mult? Nici 2 ani.
1: Radule, nu te supăra. Eu mai am încă treabă la serviciu. Nu vrei să intri direct în subiect? Ce s-a întâmplat? Da, concret?
0: Parcă nu știi. M-am întors de la muncă, am mâncat ceva în grabă, ca de obicei, pe urmă am vrut să mă lungesc puțin. M-a fost imposibil.
1: Din cauza câine?
0: Evident, a lătrat într-una.
1: E dat de mâncare?
0: Știi bine că nu mă amestec în treaba asta.
1: Eu fi și lui foame sau sete. E,
0: tot ce se poate, dar mi-e și rușine să ies din casă. Cred că toți vecinii sunt pe la fereastră.
1: Radule, nu fi caragios.
0: Poate că sunt, dar uite, spun, draga mea, că nu mai vreau să fiu de acum înainte. Gata, s-a isprăvit. Când te întorci acasă, nu o să-ți mai găsești scumpul tău odor.
1: Radule, te rog, nu lua nicio hotărâre până nu vin acasă.
0: Bine, n-am să vă mai gândesc. Îți spun la revedere, uite, bate cineva la ușă.
2: Tovarășe Mitru, poftiți.
3: Mai bine poftești pe dumneata afară.
2: Înțeleg, ați venit să reclamați jabra nevestii mele.
3: De unde, vecine?
2: Arde. Ce arde?
3: Nu se fug de fereastra bucătăriei, dumneata. N-ai auzit cum latră câine?
2: Asta era, deci, eu care credeam că...
3: Repede, ia și cheia până nu-i prea târziu.

0: Nele meu. Mai ziceai că nu-i deștept.
1: Știu, știu, Anca. Teoria ta, câinele e înțelept ca un om, doar că nu poate să vorbească. În schimb, latră.
0: Dacă nu era el, o pățeam rău de tot. Și tu care nu vrei să ieși afară, să vezi măcar ce se întâmplă. De ce e bietul animal atât de agitat?
1: Te super dacă închid radioul?
0: Nu, deși nu înțeleg de ce.
1: Pentru că vreau să stau de vorbă foarte serios. Doresc să fii atentă la ceea ce îți voi spune eu, să nu te distragă absolut nimic.
0: Bine, ascult.
1: Anca, am crezut că ai adus câinele ăsta pentru că pe atunci tu erai în convalescență. Am înțeles, cel puțin așa mi s-a părut, că l-ai cules de pe drumuri din milă și din nevoia de a avea pe cineva lângă tine. Câtă vreme erai obligată să stai în casă.
0: Nu ți s-a părut, în tocmai așa a și fost.
1: Bun, dar după aceea, după ce ai reînceput serviciul, ce rost am mai avut să-l ții lângă tine?
0: Cum era să-l alung? Să-l fi azvârlit iar în stradă? Și apoi a crescut, s-a făcut atât de frumos.
1: O javră oarecare, nici măcar nu-i de rasă.
0: De ce vorbești cu patimă, Radule? E un ciobănesc de toată frumusețea.
1: Ei, dacă-i ciobănesc, să-l ducem la o stână. Anca, tu uiți un lucru esențial.
0: Care, dragul meu?
1: Că în curând, în câteva luni, vom avea un copil.
0: Și ce-i cu asta?
1: Bine, dar un câine alături de un nou născut mi se pare ceva normal, nefiresc.
0: Absolut deloc. Câinele va sta ca și până acum la locul lui în curte. Nu văd nicio legătură.
1: Pentru că tu ții la animalul ăsta mai mult decât la orice pe lume. Anca, te rog, înțelege. Eu nu mai pot să-l suport. Nu mai pot.
0: Radule, de ce? Ce rău ți-a făcut? Dimpotrivă, ai văzut dacă nu era el să alarmeze vecinii, cine știe ce am fi pățit?
1: O întâmplare, te asigur, o simplă coincidență. Sunt convins și acum că lătra pentru că era foame. Oricum, vreau să fiu loial, să-ți declar deschis că de acum înainte voi face totul pentru a scăpa de el.
0: Radule, te rog, mai gândește-te. Să știi că aș suferi foarte mult dacă ei face un rău.
1: Nu, în privința asta fi liniștită, n-am să-i dau o travă, nici n-am să-i rup picioarele. Mă gândeam la o altă soluție, oricum mai civilizată.

0: hai, nu. Hai, Mendo, hai. Hai, hai aici. Urcă aici, pe canapea. Pe canapea, odispea.
1: Hai odată.
0: Mergem să facem o mică plimbă. Ce te uiți așa la mine? Sunt convins că o să-ți placă. E drept, nu te-am mai invitat până acum în mașină. Hai, hai sus. Așa, perfect. Să stai cu minte. Să stai cu minte. Așa, să închid portiera. Stai cu minte, cu minte. Uite, deschid și radioul ca să nu ne plictisim. Așa. Parcă presimte ce am de gând. E neliniștit, dar nu latră. Nici măcar nu scheaul. Totuși, îi citesc în ochi teama. Oare un câine înțelege absolut tot așa cum scriu unii prin cărți? În cazul ăsta, el știe că m-am hotărât să-l duc cât mai departe de casă. E atunci, de ce nu latră? De ce nu se agită? Mai spun unii că animalele astea au presimțiri, mofturi. Să-i dau viteză și

Am ajuns. Hai, hai, hai, dă-te jos. Hai, hai, hai, hai. Așa, ca să vezi totuși că nu sunt un om rău, am să te las aici la motelul ăsta. O să-ți găsești tu prieteni și oameni și câini. Și cred că o să duci lipsă de nimic. Rămâi cu bine. Nu? Nu te mișca? Stai pe loc? Pe loc, am zis. Stai pe loc?

0: Bună, George. Ia loc, te rog.
1: Da, mulțumesc. Mulțumesc. Frumos localul ăsta.
0: Da.
1: Dichisit, aranjat cu gust, mobilier extra, muzică discretă.
0: Într-adevăr, și mie îmi place foarte mult.
1: De aceea m-ai invitat aici?
0: A, nu, am vrut să stăm liniștiți de vorbă.
1: Puteam foarte bine să vin la voi acasă.
0: În niciun caz, nu vroiam să asiste și Anca la discuția noastră.
1: Dar de ce? Iartă-mă, nu înțeleg.
0: Hai să înțelegi imediat după ce am să-ți povestesc.
1: Ce face Anca?
0: Așteaptă de la o zi la alta să nască.
1: Și cum se simte?
0: Bine. Adică are o sarcină bună. În schimb
1: ce?
0: Nu stă bine cu nervii.
1: Ați consultat un medic?
0: Nu e nevoie, nu e în legătură cu sarcini.
1: Atunci cu ce?
0: Cu ceea ce vreau să-ți povestesc, în sfârșit să mă sfătuiesc cu tine.
1: Așa.
0: Dintre toți prietenii mei, tu ești cel mai indicat. Da, mai întâi să facem comanda. Tu ce vrei să servești?
1: Nu, mulțumesc, am mâncat acum un ceas.
0: Atunci
1: nu...
0: o cafea, o prăjitură?
1: Un dulce nu se refuză și nici o cafea după masă bună. Și...
2: Tovarășe Keller?
3: Da, vă rog, poftiți.
2: Două prăjituri și două cafele.
3: Altceva mai
2: și apă minerală.
3: Bun, e în ordine.
0: Până ne aduce comanda, am să încep să spun ce s-a întâmplat.
1: Te ascult, Radule.
0: În urmă cu 3 ani, Anca a adus acasă un câine ciobănesc.
1: Da, îl știu, o frumusețe.
0: Ceea ce nu știe că acest animal mi-a produs dese neplăceri cu vecinii sau cu persoanele care intrau în curtea noastră.
1: A mușcat pe cineva?
0: Asta ar mai fi nisip. Nu, de mușcat m-a mușcat, e drept. În schimb, latră de se aude până în stația de tramvai.
1: Așa, fără motiv?
0: Și cu motiv și fără. Da, mă rog, să trecem peste asta.
2: Poftiți, vă rog, comanda dumneavoastră.
0: Mulțumesc. Așadar, cum spuneam, poate că aș fi trecut peste toate aceste inconveniente dacă nu se ia problema copilului.
1: Dar ce legătură între una și alta?
0: Așa spunea și Anca. Dar eu sunt, sau mai bine spus, eram convins că sunt două prezențe incompatibile.
1: Și ce te-a determinat să schimbi părere?
0: Acum 2 săptămâni am urcat câinele în mașină și l-am dus la vreo 80 de kilometri departare de casă.
1: La vreun cunoscut?
0: Nu. L-am abandonat pur și simplu la un motel de pe șosea. Eram convins că am procedat corect, că el se va resemna și își va găsi un cucuș, eventual chiar un nou stăpân. Din nefericire, acțiunea mea, recunosc, puțin cam pripită, a avut un efect contrar așteptărilor.
1: Da, îmi imaginez, a deranjat-o pe Anca. Știu cât ținea la câinele ăsta.
0: Deranjat e puțin spus, foarte puțin. A mâhnit-o atât de tare, i-a creat o depresiune nervoasă atât de puternică, încât pur și simplu m-am speriat.
1: Da.
0: Dacă nu era în situația în care e, nu mi-aș fi făcut niciun fel de gând, dar așa...
1: Înțeleg foarte bine ce s-a întâmplat, știu.
0: Da. Am încercat să îndrept ceea ce stricase.
1: Te-ai dus din nou la motel.
0: Exact. Din păcate, nu l-am mai găsit. Am întrebat în dreapta și în stânga, peste tot la recepție, la bucătărie. Nimic, nimeni, absolut nimeni, nu-l văzuse niciodată.
1: Nici chiar în ziua când l-ai dus acolo?
0: Nici atunci. Nu știam ce să cred.
1: Eu intuiesc ce s-a întâmplat.
0: De asta am și apelat la tine. Știu că te-ai ocupat mult de chinologie, că viața și obiceiurile acestor patrupede constituie pentru tine o îndeletnicire pasionantă în timpul liber.
1: Da.
0: Pentru a o liniști pe Anca, sunt în stare să-mi calc peste principii. Numai învață-mă ce să fac și cum să fac să-l regăsesc.
1: Da. Mai întâi sunt convins că în nefericitul moment în care l-ai lăsat la motel, câinele a crezut pur și simplu că ai uitat de el, nu că l-ai abandonat. Ei nu pot înțelege că stăpânii cărora le-au dovedit atașamentul vreme îndelungată sunt în stare să-i îndepărteze la un moment dat brusc și brutal. Că acțiunea de părăsire a fost gândită în mod deliberat, înțelegi?
0: Atunci înseamnă că...
1: Înseamnă că el n-a rămas nicio clipă la motel, ci a alergat după tine, mai bine spus după mașina ta, lătrând ca să se atragă atenția că l-ai uitat, până ce n-a mai putut ține pasul.
0: Normal, mergeam cu 100 de kilometri pe oră și nici nu vroiam să mă uit în urmă, ca nu cumva să mă răzgândesc.
1: Obosit, a abandonat inegala cursă și s-a așezat să-și tragă sufletul. De când zici că l-ai dus la motel?
0: De 2 săptămâni.
1: Ceea ce mi se pare ciudat e că nu s-a întors până acum acasă la voi.
0: E cum să se întoarcă? Nu uita că l-am dus la o distanță destul de mare.
1: În general, câinii de casă și de rasă n-ar reuși să regăsească drumul. În schimb, majoritatea câinilor lupi, de vânătoare sau ciobănești, da. Sunt chiar unele excepții de-a dreptul senzaționale. Uite, îmi amintesc acum, am citit într-o carte de specialitate cu un oarecare a procedat cam la fel ca tine. Cu deosebire că și-a dus câinele la niște rude și la o distanță de 400 și ceva de kilometri. Ei, după o lună de zile s-a trezit cu el la ușa casei.
0: Extraordinar. Și atunci cum îți explici că al nostru încă nu s-a întors după 2 săptămâni?
1: Înseamnă că s-a rătăcit. E posibil și asta. Ori mai grav, că pe parcurs a suferit un accident sau o întâmplare l-a împiedicat să-și continue drumul.

0: întâmplat?
1: Păi, dar tu câinile astea mâncare și apă?
0: I-am dat vlase.
1: Și?
0: Și nu vezi? Nici nu se atinge de ele, zace ca mort.
1: Păcane el, n-am mai văzut așa frumusețe de câine de când mama m-a făcut.
0: Așa-i bărbat, e tare frumos, mai că... Eu zic că tare e dor de stăpână sus și de casa lui.
1: Nu știu, stau și mă întreb al cui o fi.
0: Știu.
1: L-am găsit, știi, bine în șanțul drumului, obosești ca vai de el. L-am luat în căruță, s-a făcut ghemotul pe paie. Și așa a stat până acasă. Nici când l-am pus în lanț n-a zis nimic.
0: Era.
1: Dar văd și eu acum că nu-i zboi acasă, cum zice românul. Dar mă tem să nu ne facă vân bocluc.
0: Știi ce zic eu, mă, Vlase?
1: A?
0: Hai mă, dă-i drumul. Lasă-l să meargă în voia lui. De ce să ne amărâm noi cu el și el cu noi?
1: Femeie...
0: Dar crezi că o mai știe el să se întoarcă acasă?
1: Mie mi-ar pare rău să-i dau drumul. Bun un câine că asta la casa omului. Și apoi vorba ta, o mai nimeri el drumul. De unde o fi venit? La cui să-l fie? Că dacă era de la noi din sat, l-ar fi cunoscut careva și ar fi reclamat că e al lui. Dar nu e. Ăsta e venit tare de departe.
0: Păi cum adică? De unde și cât de departe?
1: Știu și eu, Mărie. Dar mă gândesc că o fi venit careva cu mașina. A oprit pe drum. S-au dat jos, s-au mai odihnit și când au plecat, au uitat de câini.
0: Da, dacă l-a lăsat din adins, ce nu se poate?
1: Cum, mă, femeie, chiar atât de mic, crezi tu că-i sufletul unui om?
0: De, o fi bolnav și au vrut să scape de el.
1: Asta nu-i câine bolnav, e numai mâhnit și amărât, că l-au părăsit stăpânii.
0: Știi ce zic eu?
1: E?
0: Ia-l și du-l la locul unde l-ai găsit. Poate că nimerește drumul la el acasă. Hă?
1: Mă, femeie, dar de ce nu l-a nimerit prima dată?
0: Cine știe? O fi alergat, o fi obosit. Dacă e așa cum spui tu, găsește el calea să se întoarcă de unde a venit. Că acum e odihnimă, hă?
1: Poate ai dreptate, Mărie. Uite hama cu caii la căruță și îl duc de unde l-am luat. Dar tare îmi pare rău să n-am parte de asemenea mândre.

0: Alo, maternitatea?
1: Da, vă rog. Asistenta medicală de serviciu. Ce doriți?
0: La telefon inginerul Radu Ionescu. Soția mea, Anca Ionescu, da, se află internată la dumneavoastră de 24 de ore. Aș vrea să știu în primul rând cum se simte.
1: Ceva mai bine, tovarășe inginer. Totuși...
0: Ce anume?
1: Are o stare de depresiune. Dar nu vă îngrijorați. Îi administrăm calmante, ne ocupăm permanent de dumneavoastră.
0: Vă mulțumesc. În legătură cu starea ei depresivă, cred că știrea pe care vreau să-i o transmiteți va constitui cel mai eficace medicament.
1: Dacă ne puteți ajuta cu ceva, cu atât mai bine. Despre ce e vorba, tovarășe inginer?
0: Vă rog să-i comunicați următorul mesaj. Medor s-a întors acasă.

0: sărut mâna Anca.
1: George, poftește înăuntru.
0: Aceste flori îți aparțin.
1: Mulțumesc mult, sunt splendide.
0: Iar jucărioara asta e pentru Șanică. Să vă trăiască.
1: E prima jucărie a fetiței noastre.
0: Mă bucur. Cum te simți, Anca?
1: Bine, chiar foarte bine. N-a fost o naștere prea ușoară, dar doctorița Moașa, asistentele s-au întrecut pe ele. Am avut o îngrijire excelentă. Dar nu-i loc?
0: N-aș vrea să vă deranjez.
1: Absolut deloc. Cea mică doarme, Radu s-a dus să se intereseze pe la magazine de un pătuț și trebuie să se întoarcă. Așa că mai stăm și noi puțin de vorbă. Nu ne-am văzut de atâta timp.
0: Da, e adevărat.
1: Înainte de dispariția lui Medor.
0: Așa e.
1: Iar reapariția lui, aș putea spune, miraculoasă, s-a întâmplat într-un moment când aveam nevoie de o bucurie, de o veste bună.
0: Și asta s-a petrecut chiar în ziua când ai născut, nu-i așa?
1: Da, George. Radu mi-a telefonat la maternitate. Nimeni de acolo nu bănuia că reîntoarcerea câinelui îmi va aduce liniștea sufletească de care aveam atâta nevoie în acele momente. A fost ca un tonifian care mi-a dat putere și curaj.
0: Te înțeleg, Anca, te înțeleg foarte bine. Vezi, noi doi facem parte dintre acei oameni pentru care un animal domestic, un câine, o pisică, un cal, ne sunt foarte apropiați, îi iubim, îi respectăm, îi îngrijim. În mod special, câinele, care este cel mai vechi dintre prietenii omului. N-aș vrea să țin acum o disertație chinologică, dar...
1: Te rog, George, te rog. Tu știi că o discuție despre acești devotați prieteni îmi face o deosebită plăcere. Mai ales că tu ești cunoscător în materie.
0: Ce aș putea să spun? Uite, dar ai văzut singură de ce a fost în stare Medor. S-a reîntors acasă de la o distanță de aproape 100 de kilometri.
1: Adevărul e că îmi pierdusem orice speranță.
0: Pentru că nu știai de ce performanțe sunt capabile aceste animale minunate. Cred că nu te-ai gândit niciodată câte profesiuni canine există.
1: Sincer, nu. Câte?
0: Nici eu nu le-am numărat, dar pot să se număr câteva. Vânător, polițist, paznic, sanitar, poștaș, artist de circ, salvator de vieți omenești, însoțitor, detectiv și multe altele. Și să știi că în niciuna dintre aceste meserii câinele nu trișează. Gândește-te câte calități are bunul nostru prieten. Fidelitate, recunoștință, dragoste, devotament, inteligență. La câți oameni întâlnim toate acestea la un loc?
2: Bună, iubito!
1: Salut, Radule!
2: Salut, George!
0: Salut, Radule!
2: Facem un pariu, prietene?
0: Pe ce anume?
2: Cam să ghicesc imediat subiectul conversației voastre.
0: Nu fac niciun pariu.
2: De ce?
0: Nu-mi place să pierd. Apropo, Radule, acum ce mai zici de Medor?
2: Nu înțeleg sensul întrebării tale.
0: E întoarcerea lui spectaculoasă. Faptul că datorită ei Anca și-a regăsit echilibrul sufletesc care era atât de necesar. Toate astea nu spun nimic? Nu te-au făcut să te apropii de el cât de cât?
2: Îți mărturisesc cu toată sinceritatea că nu. Eu continui să cred că totul nu e decât o exagerare de afecțiune din partea Ancăi. Atât și nimic mai mult.
1: Să presupunem că e așa cum zici tu, dragule. Dar și la tine există o exagerare în celălalt sens.
2: Adică?
1: Adică eu cred că tu cauți să-l îndepărtezi fără să ai un motiv serios. Până la urmă ai să-ți butești să-l înrăiești, să-l faci cu adevărat să-ți fie un dușman.
0: Nici nu te gândi la așa ceva, Anca. Ei nu cunosc sentimentul răzbunării. Înțeleg foarte bine că nu sunt iubiți de cineva, dar nu poartă ranchiună.
2: Crezi?
0: Nu cred, sunt convins.
2: Totuși, față de mine, nu manifestă sentimente de afecțiune.
0: Asta e altceva. Nu-l iubești, nu te iubește nici el. Dar fidelitatea față de tine rămâne nealterată. Ți-o va dovedi, dacă va avea prilejul, te asigur de asta.

0: Dracule, dracule, ne-am depărtat ca pus cu barca de la mal. Aproape nu mai zăresc pe fetiță.
1: De ce ești îngrijorată? Dar e în faza lui Medor, al tău.
0: Dar nu de asta, Mateu.
1: Atunci, de ce?
0: S-a stârnit vântul.
1: Și ce-i cu asta?
0: Valurile sunt din ce în ce mai mari, să nu se stârnească vreo furtună. Hai, vino în barcă, vino și să ne întoarcem.
1: E atât de plăcută apa, ha? Voi stăm, nu fie teamă.
0: Radule, te rog, nu te depărta, mai bine ne întoarcem.
1: De ce vrei să râtești cheful? N-am mai notat de atâta vreme.
0: N-ai obosit?
1: Deloc. Ah, ce păcat că nu știi și tu să nu. Ce păcat.
0: Ce? Ce s-a întâmplat, Radule?
1: Ai, firar să vii.
0: Radule, ce ai pățit?
1: Un căcel. E groaznic, apropie-te cu barca. Repede.
0: Nu pot, nu pot, Radule, nu pot. Ce
1: încearcă,
0: faci?
1: Încearcă, apropie-te. Mai repede.
0: Ajutor!
1: Mai repede.
0: Ajutor!

0: unde sunt?
1: La spital. Stați liniștit, nu vă agitați. Acum totul e în ordine.
0: Ce s-a întâmplat, tovarășe doctor?
1: În timp ce erați în apă, cricei violenți v-au paralizat mișcările membrelor inferioare. Cum soția dumneavoastră nu știa să nuate, erați în pericol să vă necați.
0: Da, mi-amintesc acum.
1: Datorită spaimei, puteați să faceți un stop cardiac. Din fericire, nu mi-ați leșinat.
0: Și atunci? Înțeleg. Ce s-a întâmplat mai departe? Cum și de către cine am fost salvat de la moarte?
1: Ați avut noroc unui prieten de nădejde care v-a sărit fără preget în ajutor.
0: Un prieten? Dar George nu era cu noi.
1: Nu știu cum îl cheamă, dar el v-a scos din apă. V-a tras până la mal cu eforturi peste puterile lui. Era să zic supraomenești, dar fiind vorba de un câine, aș fi greșit. Un câine, da. Deși, dacă stau să mă gândesc bine, ar merita cu prisosință să fie asemuit cu noi, pentru că, în asemenea împrejurări între om și câine, nu mai există nicio deosebire. Absolut niciuna.
0: Medor, dragul meu, Medor, iartă-mă. Te-am disprețuit, te-am alungat, te-am folit atâta vreme și tu mi-ai salvat viața, prieten credincios. Mă simt umilit înaintea privirii tale blânde și credincioase, în care nu zăresc nici măcar umbra unei dușmănii pentru tot ce ți-am făcut. Fără să mă gândesc că ești, ai și tu un suflet, și încă ce suflet. Iartă-mă, Medoar.

Ați ascultat Omul și câinele, piesă pentru teatru radiofonic de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Anca, Ilinca Tomoroveanu; Radu, Traian Stănescu; George, Florin Zamfirescu; Maria, Rodica Sanda Țuțuianu; Vlase, Ion Chelaru; Doctorița, Ruxandra Sireteanu; Mitru, Nicolae Lucian Botez; asistenta, Violeta Berbiuc; chelnerul, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Veronica Ioniță și Florica Dănescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com,

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: școală de provincie, doi buni camarazi. Ghiță Nițescu și Niță Ghițescu. Elevi de rând, potriviți la învățătură și purtare.
1: Pune-i piedica, hai!
2: Asta e cartea! Acum prinde de mijloc, așa! Bine, lasă-l!
3: Bună ziua!
4: Bună ziua! Stați jos! Astăzi avem ultima lecție de caligrafie.
5: Iar caligrafie, mama Arnaiva.
4: Scoateți dar cărțile de cetire. Deschideți la pagina 32. Gata?
6: Da.
4: Rândurile 5 până la 8, inclusiv, de sus. Caligrafie ca de rămas bun. Să avem ce păstra și cu ce ne mândri.
5: M-am plictisit de caligrafia asta.
7: Mie îmi place.
5: E, ție ce-ți pasă?
2: Uite de la Niță, uite. Parcă ar fi modelul. Nu se deosebește deloc.
4: Lăsați vorba. Nițescu.
8: Da, domnule.
4: Iată. Parcă ai pune răsaduri, nu litere. Ia uite la Ghițescu, tipar.
5: Deștile, domnule, sunt degerate.
4: Acu, că la negustoria lui taică tu o scos la capăt și așa. Așa, e bine. Bravo, de-ale tale nu te lași. Dați caietele. Ghițescu, rămâi puțin.
8: Da, domnule.
4: Fătul meu, da. Tu, părinți n-ai? Carte multă nu ți-ai dat să înveți? Că nu prea ești deștept. Slugă, nu te poți face că ești cam leneș? Ți-a dat și ție Dumnezeu un dar. Ai icoană la scris. Ție cu condeiul ce da să te hrăniști. Du-te la București.
8: Da,
4: acolo ai să intri copist în vreo cancilierie și încet, încet, cum te știu că n-ai purtări rele, cu vremea ai să înaintezi.
8: Da, domnule.
0: A trecut un timp și iată-l pe Niță Ghițescu ajuns în capitală, recomandându-și talentul și căpătând din toate părțile complimente și dovezi de admirațiune. Dar afară de aceasta, nimic. Niță nu și-a pierdut speranța și bine a făcut. Căci iată!
9: Bogoașe proaspete, bogoașe calde, proaspete, proaspete, bogoașe calde, proaspete,
10: bogoașe calde,
9: bogoașe
10: proaspete, bogoașe Niță! Da, greu mai auzi, îngândurat, hai!
7: Da, domnule, mă iertați. În învălmășeala asta nu v-am auzit.
10: Nu te las văzut cu săptămânile. Hei, ai găsit ceva?
7: Nu, domnule.
10: Cu scrisul dumitale?
7: E, ce să-i faci, asta este.
10: E, nu te pierde cu firea, domnul Niță. Uite, mâine dimineață la ceasul de 11 să te afli la Ministerul de Interne. Să ține concurs pentru 3 posturi de copiști. Desigur că o să capeți unul.
7: Vă mulțumesc mult. Poate mai avea noroc.

0: Vine comisia.
1: Domnilor, concursul alege. Caligrafia hotărăște. Un scurt dicteu. Luați, vă rog, hârtiile?
2: Da.
1: Da, și dumneavoastră, poftim. Începem. Ministerul vă invită, dar cu onoare, ca în apropierea zilei amintite, să lămuriți poporul din localitatea dumneavoastră. Dumneavoastră prescurtat. Despre misiunea ce o au generațiile noastre. Primiți distinsa noastră considerațiune. Punct.
2: Mă repede, dicteu.
1: Acum fiecare să-și scălească proba,
2: da,
1: și
2: bine.
1: Să ne-o îmâneze.
2: Să-i scălim.
1: Da.
3: Poftiți, doamne direct.
2: Așa o lucrare și cum o ia.
4: Reușit?
2: Nu. Și ce frumos scrisesem, domnule.
4: Un tânăr nu trebuie să despere de la întâia încercare. Mai sunt încă 7 ministere. Or să se mai vească locuri.
5: În adevăr, peste câteva luni se ivesc 2 locuri la alt minister. Iar comisiune, iar dicteu, iar formalitățile obișnuite. Și a doua zi iar nu se află între cele două.

0: Ce frumos scrisesem, domnule.
1: Răbdare, tânărule. N-a intrat vremea în sac. O să-ți vie și rândul dumitale. Mai sunt 6 ministere.
2: S-au ivit câteva locuri la al treilea, apoi la al patrulea și de fiecare dată...
0: Și ce frumos scrisesem, domnule.
1: Nu dispera, tânărule. A mai rămas încă un minister, tocmai acela unde se cire cu din adinsul caligrafie pentru acte și documente. Trebuie să se ivească acolo vreun loc.
0: Poftiți.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
3: Vă deranjez?
0: Vai de mine, în casa dumneavoastră, poftiți.
3: Muncești pe brânci, domniță.
0: Concursul.
3: De 3 zile nu vă mai ridicați de lângă masă.
0: Sunt multe, doamnă. Trebuie să-mi fac mâna.
3: Cu scrisul dumitale, parcă-s litere pictate.
0: E ultimul minister. Trebuie să reușesc. Le-am făcut pe toate și în toate felurile. Ultimul concurs. Post de perfect caligraf.
3: Vai, ce dea hârtie.
0: Exerciții. Da. Toate scriiturile exersate. Scriituri engleze, italice, gotice, bastarde, ronde, majuscule, minuscule, în fel și fel de mărimi, de la 2 cm până la 1 mm. Și cu și fără transparent.
3: Acum că le-ați făcut pe toate, ați putea face o plimbare. V-ar prinde bine.
0: Cum a spus?
3: E, o plimbare, ziceam, n-ar strica.
0: Da, adevărat. O plimbare n-ar strica.

0: ca în orice poveste, în ajunul concursului, o întâlnire neașteptată. Miță Ghițescu cu Ghiță Nițescu.
1: Ghiță!
2: Bă, Ghiță!
1: Ce faci în capitală, Ghiță?
2: Un post, caut un post.
1: Un post? Da. Dar afacerile lui taică-tu?
2: Au mers în ultima vreme cam prost. A scăpătat, apoi a murit.
1: Și acum?
2: Mâine e un concurs la Ministerul Justiției. Am avut o scrisoare de recomandare. Ministrul m-a primit foarte bine și mi-a zis că a doua zi, la ceasul fix, să mă prezent negreșit.
1: Tu? La concursul de mâine?
2: Da, eu.
1: La concursul de mâine?
2: Ei da, la concursul de mâine.
1: Ce? Dar tu știi pentru ce loc e concurs, Ghiță?
2: Nu.
1: Pentru un loc de perfect caligraf, amice Ghițică.
2: Apoi, dacă mi-a ordonat ministrul să merg, se poate.
1: Apoi mă prezent și eu, Ghiță.
2: Bine, prezentă-te și tu.
1: Cu mine la caligrafie, Ghițică?
2: Cu tine la caligrafie. Eu știu ce mi-a ordonat ministrul.
1: Bine.
2: Niță, eu am venit în București cu ceva părăluțe. Tu zici că ești nichea de tot. Eu, dacă vrei tu, știi?
1: Ce se vrea?
2: Eu ți-aș da ție 3-4 poli să...
1: Să ce?
2: Să mă las să nu vii la concurs.
1: Eu?
2: Eu tot am recomandație.
1: Să poftești la concurs cu recomandația dumitale.
3: Domnul Ghițescu, ce bine, te căutam.
2: Aș vrea să spun ceva.
1: Imediat. Ghiță, așteaptă-mă, te rog, un moment.
2: Bine. Domnule Ghițescu, bucură-te. Ai scăpat de concursul prin ministerie. Ți-a găsit un loc la o litografie. Un loc plătit mult mai bine ca unul de copist și în care poți să-ți faci un mai frumos viitor. Primești?
1: Primești, sigur că primesc. Mulțumesc. Vă caut peste un ceas. Ia un prieten.
3: Da, bine, bine, bine, bine, atunci peste o oră.
1: Ghiță!
2: Ce?
1: Tu vrei să-mi dai 3-4 poli să nu mă prezent la concurs, hă?
2: Da.
1: Eu am o combinație mai bună și pentru tine și pentru mine.
2: Care?
1: Din contră, să ne prezentăm amândoi la concurs. Tu ai recomandație,
2: așa,
1: eu caligrafie. Să-i scălesc eu cu numele tău proba mea și tu să-i scălești proba ta cu numele meu.
2: Hei, dacă ai vrea...

0: bine să numească.
1: Așa e, așa e.
2: Rezultatul concursului. Da. S-au prezentat doi concurenți, Niță Ghițescu și Ghiță Nițescu. Da. A reușit domnul Niță Ghițescu.
3: Ce-o fi însemnând asta, Niță?
4: Dați-mi voie, domnule director. Trebuie să fie o greșeală.
3: Exact.
4: Poate n-ați văzut bine probele.
2: Cum?
4: Slavă Domnului, ne cunoaștem ce putem.
3: Așa.
4: Trebuie să fie nu Niță Ghițescu, ci Ghiță Nițescu. Exact.
2: Domnule, nu-ți permiți să fii rău crescut, mă înțelegi? Am zis bine. A reușit domnul Niță Ghițescu.
4: Nu se poate, domnule director. V-ați înșelat.
2: Uitați-vă la probe. În fine, erare umanum est. Să vedem. Da, unde o fi scrisoarea de la domnul ministru? Ah, da, da, iată. Știi că ai dreptate, dumneata. Așa e, vezi, confundasem. Într-adevăr a reușit domnul Ghiță Nițescu.
4: Așa, da.
5: Au fost odată într-o școală Ghiță Nițescu

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Eram în plină iarnă. Într-o zi m-am pomenit cu un vizitator ciudat.
1: Domnule sculptor!
0: Bună seara!
1: Există un azil într-un cătun, departe pe țărm, cu admirabile stânci de marmură. N-ați vrea să veniți acolo? Firește, nu în calitate de pensionar al azilului. Dumneavoastră sunteți încă tânăr. Aș vrea să fac ceva pentru bieții bătrâni care se prăpădesc. M-am gândit să profite de existența celor stânci și să creez un cimitir unic. Fiecare bătrân decedat ar fi mormântat lângă o stâncă în care ar urma să fie sculptat profilul răposatului. E ca și cum bătrânii ar intra din viața lor pustie și plină de decepții direct în eternitate. O asemenea perspectivă le-ar îndulci ultimii ani de viață. Ar fi o operă, în același timp filantropică și durabilă. Ce-și poate dori mai mult un artist? Dacă vă tentează oferta, vă las adresa pentru cazul în care...
0: A fost o iarnă foarte rece. Din lipsa banilor înduram un frig cumplit. Închisoarea îmi schimbase numai în parte existența, însă îmi schimbase cu totul visele. Paradisul din somn se transformase în infer. Nu mai rămânea decât să rup cu trecutul, iar azilul despre care mi se vorbise mi se părea din ce în ce mai potrivit pentru asta. O noapte anume, m-a hotărât să plec. L-am visat pe bătrânul vizitator.
1: Îți ofer o șansă absolut unică pentru un artist mediocru. Nu vii? Nu mă sili să te aduc cu forța.
0: Visul era un ordin căruia nu mă puteam sustrage.
2: Țărmul nostru e cam pustiu. Nu există nimic în jur.
0: Dinu era omul ideal ca să mă simt bine în preajma lui. Medic-psihiatru. Avea grijă de bătrâni. Inteligență fină. La fel ca și mâinile lui, lucru pentru care îl invidiam. Din pricina numelui care mi-amintea de fratele meu, tresărisem când l-am cunoscut. Avea o voce cu care nu poți face orice în viață.
2: În apropierea cătunului există o rezervație de cerbi. Se organizează acolo vânători la mlaștină.
0: Ce dracu de vânători mai spun și asta? Să vânezi cerbi în mlaștină?
2: Nu e o vânătoare propriu-zisă, ci un măcel. Odată intrați în laștină, cerbii se cufundă până la burtă și nu mai reușesc să iasă de acolo. Vânătorul își poate fixa ținta cu răbdare sadică și un ceas dacă vrea. Riscă cel mult să intre în concurență cu noroiul. care se transformă până la urmă în destin. Și vânătorul are o scuză. Îl salvează pe cerb de la o moarte încă și mai scârboasă.
3: Luați loc! A venit primăvara, domnule Petric.
0: Sunt sculptor. Spuneți-mi, Daniel.
3: Da, domnule Daniel, rămân îndatorat. Obligat. Vă rog, te rog să fii atât de bun și să-mi spui cu ce ți-aș putea fi de folos.
0: Aș vrea să vorbesc cu cel care m-a chemat aici.
3: O clipă, te rog.
0: O femeie frumoasă cu niște ochi neliniștitori mă privea din tocul ușii.
3: Laura, ce cauți aici? Mă scuzați, Laura, domnul sculptor.
0: Daniel.
4: Laura.
0: Încântat.
3: Ce dorești?
4: Nimic. La revedere, domnilor.
3: La revedere, Laura.
0: A plecat măturându-mă cu privirea ei pătrunzătoare. O cheamă Laura?
3: Da. E un praf aici, dar n-am ce face. Trebuie să scriu istoria azilului.
0: Ce fel de istorie?
3: Toți care vin aici se vindecă de amărăciunile vechi și cu timpul le uită. Aerul mării, apa, lumina fac să se șteargă trecutul. Trebuie să mă grăbesc să consemnez într-o istorie a azilului amintirile celor care vin să locuiască aici. Să se poate face mai târziu o comparație. Ți-aș fi recunoscător, prin urmare, dacă mi-ai povesti și dumneata, scumpe domnule.
0: Daniel, sculptor.
3: Apropo, ai văzut stâncile de marmură?
0: Nu. Nu încă.
3: Garantez că n-ai mai întâlnit așa ceva. Deci, te rog, domnule Daniel.
0: Domnule arhivar, unii sunt de părere că e bine să greșești la o vârstă cât mai fragedă și că erorile sunt cu atât mai grave cu cât le comiți mai târziu. Soarta m-a ajutat să greșesc grav la o vârstă când alții abia julesc genunchii. Destinul m-a luat de mână într-o după-amiază și m-a scos pe stradă și m-a dus până la micul cimitir din cartierul nostru. La un moment dat, am ajuns însă în dreptul unui mormânt frumos, bine întreținut, plin de flori și cu o cruce mică de marmură neagră, având un medalion de porțelan cu imaginea unui copil bucălat și surâzător. Nu-mi venea să cred. Uitându-mă la nume, am citit numele meu. De fapt, inițiala prenumelui meu.
3: Daniel.
0: Și numele întreg.
3: Petric.
0: Până atunci nici nu bănuisem că avusesem un frate care se chema Dinu. Tata îl iubise enorm. M-am pomenit deodată gelos la culme pe Dinu. O poftă devoratoare de a semăna unui diavol. Într-o iarnă se îmbolnăvise de pneumonie și după 3 zile,
3: zguduit de moartea lui, tata a rămas cu o rană nevindecată în suflet, nu?
0: Eram inversul celui dispărut. Arătam de mic o vocație de ratat recalcitrant. Mințeam cu ușurință, dovedind resursele de ipocrizie de care m-am folosit mai târziu cu pricepere și nesocotință. În realitate îl iubeam pe tata, dar pentru nimic în lume nu i-aș fi mărturisit-o. Mi-am permis să nu-i privesc din front de tablourile sale și să declar că meseria lui nu mă atrăgea.
5: Ești un mucos! Încă n-ai dreptul să ai păreri!
0: Mă faci de râs! Nu ești bun de nimic! Va fi vai și amar de tine!
5: Nu mă interesează!
0: Să taci din gură! Am renunțat să mai aștept recunoștință de la tine, dar îți pretind măcar să taci!
6: Când m-a apăsat răceala dintre noi, eram gata să-i cer iertare. Tată, sunt un netrebnic, dar te iubesc. Însă niciodată n-am ajuns cu căința până acolo.
0: Ai înțeles, băiete?
6: Nu, n-am înțeles.
0: Cum n-ai înțeles? Numele pe care îl porți nu-i un nume oarecare. Trebuie să fii demn de el.
6: Păi nu s-ar putea să mi-l schimb?
7: Nu se aștepta la atâta impertinență.
0: Pleacă! Du-te să nu te mai văd.
6: Mama poate ar fi reușit să mă împace cu tata, dar o boală a ei se agrava și...
7: Și după moartea mamei?
6: Menajera a pus gheara pe tata. Școala de corecție. S-a înșelat dacă și-a închipuit vreo clipă că școala de corecție mă va domestici. Ea m-a deformat și mai mult. Directorul s-a interesat de ce nu mai venea tata la școală în ultima vreme.
8: Puștiule, cască bine urechile. Tatăl tău a aflat că nu ești fiul lui. A pus mâna pe niște scrisori de ale maică-tii, păstrate dintr-o dragoste ascunsă.
6: Am văzut negru în fața ochilor.
9: Domnilor! A sărit asupra mea și m-a mușcat de beregată. De-a trebuit să fiu internat la spital.
6: M-au săltat și m-au dus la un spital de psihiatrie. Am devenit blajin, ascultător, cu minte.
7: Doctorii și-au închipuit că ai nebunit de-a binele.
6: Se uitau temător să nu-i mușc și pe ei.
7: Apoi s-au obișnuit.
6: I-am cucerit pe doctori. Apoi m-am înscris la cursuri, la Bele Arte. I-am cucerit și pe profesori prin cumințenia mea.
7: Și? După ce ai absolvit Bele Arte?
6: Pe strada pe care locuiam pe atunci... Pe lângă un maidan era un cioplitor de cruci
7: care ți-a oferit un loc de muncă.
10: Emilia.
6: Daniel, îmi pare bine.
10: Am venit să comand o cruce.
6: O cruce?
10: Da, pentru un unchi care a murit călcat de o mașină.
6: Ciudata confuzie dintre dragoste și dresură.
7: În orice legătură dintre o femeie și un bărbat, unul din ei trebuie să se lase domesticit.
6: Unul trebuie să-și piardă libertatea și să devină supus.
7: Capacitatea ei, a Emiliei, de a trece peste orice fără probleme, te-a atras.
6: Habar n-avea ce era bine pentru ea și ce era rău. Când deschidea gura, repeta într-una:
10: ai să faci tu o sculptură mare dacă o să ai energia necesară. O sculptură dacă o să ai energia necesară. O sculptură mare dacă o să ai energia necesară. Energia necesară. Dacă o să ai energia necesară. Dacă o să ai energia necesară.
6: Du-te dracului cu energia ta! Am plecat trântind ușa.
7: N-ai mai văzut-o un timp.
6: Când am vrut să mă întorc la ea, Emilia avea un pește, un chelner la restaurantul Gării și Trișor în orele libere.
11: Pleacă! E gelos! Nu vreau să te găsească aici! Dacă mă părăsește, mă omor!
6: Chelnerul a venit, m-a găsit acolo. Am plecat după o scurtă altercație cu el. După vreo trei zile... Fata asta meticuloasă ca o vrăbiuță
7: și-a pus capăt zilelor.
6: Nu mă socoteam vinovat în niciun fel de moartea Emiliei. Am crezut că-mi pot bate joc de anchetă.
7: Pe mărturia mincinoasă a unui chelner gelos nu poți azvârli un om în pușcărie.
6: Așa ziceam și eu.
7: Și apoi sinuciderea este o problemă care ține de libertatea individuală.
6: Am râs când am aflat acuzațiile ce mi s-au adus. Dar lucrurile au luat o întorsătură amenințătoare. M-am hotărât să-i scriu tatei. M-am chinuit vreo două nopți să compun o scrisoare în care să nu mă umilesc prea mult. Dacă tata m-ar fi crezut atunci, cine știe? Viața mea ar fi luat poate un alt curs. Tata mi-a trimis câteva rânduri reci prin care îmi comunica altă lovitură. Fusesem primit la Bele Arte
7: numai datorită influenței lui.
6: Da.
7: Și acum nu mai era dispus să facă nimic pentru tine.
6: Exact. Era ocupat.
7: Luase vreun premiu internațional.
6: Da, internațional. În fine, răspunsul tatei m-a jignit de moarte. M-am blestemat pentru slăbiciunea care mă împinsese să-i scriu și am renunțat cu totul să mă apăr. Am declarat la anchetă că sunt un gunoi al societății. Accept orice concluzii, deoarece autoritatea, tot autoritate, rămâne. La proces am avut surpriza să-l descoper pe tata în sală. Tăceam când mi se puneau întrebări și pentru nimic în lume nu m-aș fi dezvinovățit. Era biruința mea cea mai mare. Tata mă privea furios. După 4 ani de pușcărie, m-am dus să-l rog pe meșterul cioplitor de cruci să mă primească înapoi. După cum știm, domnule arhivar, a fost o iarnă cumplită, apoi a venit vizita bătrânului. Cât am vorbit, nu știu. Tot ce mi-aduc aminte e acea senzație curioasă când predam trecutul la arhivă ca hainele la spital. Mă simțeam ca o pivniță goală din care au fost izgoniți șobolanii și n-a mai rămas decât aici colo câte o pânză de păianj. M-am dus să văd stâncile de marmură. Mi s-a tăiat respirația. Michelangelo, dacă ar fi sosit acolo, n-ar mai fi plecat. N-avea rost să-mi fac scrupule. Nu eram nici primul, nici ultimul impostor. Era o crimă ca un cârpaci să se atingă de acele stânci? Dar nu pentru crimă venisem acolo. Vroiam să-mi ucid trecutul. La azil, cei mai mulți bătrâni erau retrași, posaci, închirciți în lumea dinăuntru lor, cât de vie n-am cum să știu, tristețea fiind de obicei discretă. Și n-aș putea spune mai nimic despre ei. Am cunoscut mai bine numai un grup de bătrâni care, pe fundalul tăcerii celorlalți, umpleau scena cu bârfelile și curiozitățile lor. Recunosc, Dinule, privindu-i nu mă pot abține să nu fiu mulțumit că sunt tânăr.
12: Așa e omul. Caută mereu să se consoleze și să-și dea curaj cu ochii la defectele altora.
6: Nu, eu nu-i desconsider pentru bătrânețea lor.
12: Domnilor, vi-l prezint pe domnul sculptor
6: Daniel Petric.
12: Domnul judecător
13: Anton.
12: A fost judecător și îi place să-și aducă aminte câte fleacuri influențaseră altădată sentințele.
13: Cei din sală își închipuiau că verdictul meu era precis întemeiat pe paragrafe de legi totdeauna. Și uneori culoarea ochilor acuzatului era mai importantă decât legea. Pe unul l-am condamnat mai aspru numai pentru că avea urdori la ochi și eu nu suportam asta. I-am dat un an de închisoare peste ce îi se cuvenea. Dacă l-aș întâlni acum, sigur, i-aș cere iertare.
12: Domnul aviator Andrei.
14: Fost aviator, domnule doctor, fost. Câștigam bine, eram apreciat și aveam un succes nebun la femei. În fiecare seară era o problemă să aleg, se înghesuiau ca fluturii în luminile avionului. Le spuneam fetițelor, astă seară băiatul se culcă de vreme, mâine are o cursă grea. Vă pup pe toate. Totul a mers bine până când într-o zi, când am descoperit că și cerul era orgolios. S-a întâmplat la o demonstrație aviatică. Am arătat atunci întreaga mea maestrie. La un moment dat, nu-mi plăcea bătaia motorului. Pentru prima dată mi-a fost frică. Am renunțat să mai încerc o aterizare și am sărit cu parașuta. Avionul s-a făcut praf. Am fost acuzat că mi-am pierdut cumpătul și am sacrificat un avion fără niciun motiv. M-au dat afară. Nu mai prezentam garanții. Am cunoscut o altă față a vieții. Am pierdut casă, bani, mobilă stil, admiratoare. Numai singurătatea mi-a rămas credincioasă. Ea a stat cu mine într-o magherniță ca o cățea. Poate că e aici prin bălării. Dacă am nevoie, o chem în ajutor. Mi-e frică să nu se îndrăgostească de mopsul.
15: Ei, domnule aviator, ești gelos?
14: Mă privește. Pe viitor n-o să vă mai spun nimic. Să muriți proști.
2: Mopsul te va surprinde din ce cauză a părăsit circul.
15: Păi să vedeți, mă cheamă directorul circului la el, eram bolnav, aveam temperaturi la bețel, migrene și anunțasem că nu pot să-mi fac numărul în spectacolul de a doua zi. Îmi pare rău, mopsule, dar trebuie să joci mâine seară. Avem oaspeți de seamă, nu pot să scot din program un număr de senzație, mai ales că nu vei avea nici plasă. După care mi-a întors spatele. Am simțit că mi-a trecut temperatura, că nu mai aveam amețele. Mă stăpânea numai frica. Am avut un succes imens. Dar ce să vezi, când mi-a trecut frica, a revenit boala. Am fost nevoit să părăsesc circul.
16: Și? Aici nu te mai doare capul?
15: Nu, aici mi-e în continuu frică.
17: Ați auzit? Îi e frică. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Amin.
12: Călugărul.
13: Eu sunt cobaiul lui Dumnezeu. Iubește și fă ce vrei, a spus Sfântul Augustin. Lucrurile s-au încurcat în lume după apariția lui Dumnezeu. Până atunci totul fusese clar, nu era nici păcat, nici iertare, era doar nevoia de a ucide și de a iubi.
12: A fost izgonit din mănăstire pentru că a intrat într-o sectă care își fixase drept țel izgonirea oamenilor de valoare care îi luau în râs pe imbecili și prostia.
13: Deștept poți să pari fără să fii. Dar dacă nu ești un prost autentic, te dai de gol. Scapi o vorbă, maica lumea, și ești pierdut. Dar apropo, nu mi-aduc aminte să vă fi văzut și pe voi pe listele de suspecți. Figurau acolo oameni de toate profesiile, și piloți, și artiști, și judecători integri. Nu v-am văzut printre ei. Tu, Dominic, ai fi beneficiat și de uniformă.
18: Te omor, Pramatie!
13: Ce, nu mai știi de glumă?
2: Dominic are un trecut legendar.
18: E, da? M-am născut într-un bordel. Când am fost prins că mă uitam pe gaura cheii,
19: Să văd ce fac mamele mele. Am fost trecut la poartă. Mulți ani am fost un impozant portar de bordel. Apoi pe la diverse baruri de noapte. Eram mândru de uniforma pe care o port, chiar și aici, pe sub halatul ăsta bișiniu.
20: Să vă povestesc mai mult.
12: Cel mai simpatic e Siminel. Fost vidanjor, suferă de angină pectorală. Are un suflet de copil și o mare slăbiciune pentru câini. Când râde cineva, știi că acolo se află el, Siminel.
20: Odată, niște hoți care mă credeau plin de bani m-au dus pe întuneric într-un loc pustiu. Și acolo m-au amenințat că îmi fac de petrecanie dacă nu le dau tot. Eu aveam ceva bani, dar nu la mine. Adevărul e că o clipă era gata să le spun. Era un vânt rece, mă pătrundea până la oase și mă gândeam și eu că o să-mi fie foarte frig acolo în mormânt. Așa că mai bine le zic de bani și mă duc acasă. Dar s-a întâmplat ceva care nu mi-a dat voie. Am făcut pe mine de frică. Atunci m-a umflat râsul, frate. Ce râzi? Au zis hoții. Și n-am voie. I-am înfruntat eu. Atunci unul dintre hoți a zis: lasă-l, mă, că e un păduche. Hai, care-te, mi-a zis. Care-te. Da, dar eu nu voiam să mă mișc deloc. Nu, văzut că să vă cărați voi. Eu aici rămân, da, da. Și m-am așezat jos ca să nu priceapă pricina curajului meu. Au bombănit și au bombănit și s-au dus. M-au lăsat în pace.
16: Nu mai pot să-și ofere nimic la vârsta lor în azil. În schimb, le rămâne golul lăsat de trecutul de care s-au despărțit. El este hrană vie pentru imaginația lor. Pot să mintă, să viseze, să-și remodeleze amintirile de parcă timpul e de ceară. Mopsule, dar de ce ești tu atât de modest?
21: Eu?
16: Sau mi se pare?
21: Nu înțeleg, domnule. Adică...
16: Nu, eu sunt convins că ai fost mult mai mult decât un biet acrobat la trapez. Hai, mărturisește.
21: Nu, domnule, nu am fost la altceva.
16: Ai fost.
21: Dar de ce credeți că am fost mai mult decât spun?
16: Așa.
21: Da? Mă rog, poate că aveți dreptate. Poate într-o altă viață am fost proprietarul carierei unde ați învățat să ciopiți piatra. Cine a mai pomenit sculptor care să se mulțumească să cioplească pietre funerare? Cine?
16: Mi-am făcut dintr-o prostie din mopsul un dușman.
22: N-are rost să vă supărați, domnule sculptor. Pe ăsta nu-l ia moartea de frică să nu se otrăvească de la el. Bă, nu fiți proști. Trebuie să ne punem bine cu domnul sculptor să nu-și ia catrafusele, altfel adio cimitir de marmură. Bătrânul se lasă pe gubaș, nu mai cheamă pe nimeni. Și apoi, altfel îți cioplește piatra de pe mormânt cineva căruia i-ai fost simpatic. Pune omul puțină inimă în meseria lui, nu?
16: Vorbele domnului Andrei au avut un efect miraculos. Fiecare mi-a comunicat în taină locul unde ar fi vrut să fie înmormântat.
23: Bună ziua, domnule Siminel!
24: Bună ziua!
23: Știți, eu n-ar trebui să mă gândesc la... că sunt încă destul de tânăr.
24: Dar nu poți ști niciodată ce se întâmplă. Și de-aia mi-am ales și eu un loc. Să trăiți, domnule sculptor!
21: Mopsul, pietravul ăsta nu valorează cât un cartof degerat, din moment ce bătrânul nu l-a chemat la el de când a sosit. Și a trecut ceva timp, dar face pe nebunul și se plimbă prin azil de parcă ar fi cine știe cine.
24: Ajutor! În sfârșit, bine că te-ai decis să aștept de mult, altfel mă mâncau șoareci aici.
0: ce mă examinez așa?
1: Să luăm cu cineva, Daniel.
0: Cu cine?
1: Nu-l cunoști.
0: Daniel, ia-mă la țintă, împușcă-mă, împușcă-mă, ajutor! Ajutor! Daniel, Daniel, ajută-mă, ajută-mă, împușcă-mă! Ajutor! Ajutor!
1: M-am trezit apărându-mă de ceva. Am aprins lumina. Era ora 2 în noapte. Dimineața l-am căutat pe Dinu.
0: Îți sugerez să-ți notezi un timp visele într-un caiet. Studiul lor permite diagnosticarea timpurie a unor boli pe care cu mijloace obișnuite le putem descoperi abia mai târziu.
1: Adică să-mi fac o carte de vise proprie?
0: Nu râde. E o investigație științifică despre care se discută tot mai aprins. Ți-ai înțelege poate viața mai bine decât dintr-un jurnal obișnuit.
1: Am urmat sugestia lui Dinu, dar n-am mai vorbit cu el despre asta. Comparându-le, visele mele n-au sfârșit. De ce? Nu știu. Oare moartea să fie sfârșitul fiecărui vis? Iar eu mă trezesc la timp ca să nu mor? Dinu suferea de un astm bronșic grav, era dependent de medicamente. Trăia sub teroarea că una din crize îi va fi fatală. Cum ai ajuns tu medic? Și de ce aici?
3: Iubirea mea a fost muzica. Mama, o femeie foarte ambițioasă, a hotărât altfel. Să devin chirurg, dar soarta a decis. Pierzându-mi degetul arătător și inelarul la schi, am terminat psihiatria. Când mi-am luat diploma, am mirosit că mi se pregătește ceva. Trebuia să mă însor cu fata unui personaj important. Ori mă însor din dragoste, ori nu mă însor deloc. I-am spus mamei și fratelui meu. E frumoasă, dar curvă. Și ce dacă? Mi-a răspuns mama. Am rămas încremenit. A adăugat, nu vreau să tragi mâța de coadă. Și conștiința mea, am zis eu, la care fratele meu a zis, mă, fac ceva pe conștiința ta. Conștiința, băiatule, e cel mult o cârpă cu care îți ștergi pantofii, doar la asta e bună. Dacă nu înțelegi cu frumosul, știu și altă metodă.
0: Mama i-a sărit în ajutor, iar frate-miu m-a legat cu o funie de pat și a început să mă bată cu cureaua. Mă lovea cu înverșunare. Mama îl încuraja, mă lovea peste tot, eram desfigurat. Am zis, muiat fiind ca o cârpă, bine, bine, bine, o să fac cum ziceți voi, nu mai lăsați-mă, vă rog.
1: Apoi?
3: Apoi, la un moment dat am fost suspectat de tuberculoză osoasă. Mi s-au făcut iradiații și am rămas steril.
1: Și?
3: Și totuși, căsătoria s-a făcut.
1: Cum?
3: În grabă. Pentru a o salva pe Augusta dintr-un scandal amoros. Așa că am devenit un om realizat.
1: Ascultă, Dinule, ce înseamnă să te realizezi? Să-ți închizi destinul, ca pe un cerc. Ești realizat, cu alte cuvinte, poți să mori. Ai ajuns pe culme, ai câștigat o bătălie și ce faci după asta? Te culci pe laurii cuceriți până ce ei putrezesc sub tine? Sau te sinucizi și lași cu limbă de moarte să ți se pună pe mormânt acești lauri? Pe când eșecul, domnule, eșecul e cu totul altceva. El te obligă să speri, să mergi mai departe, să o iei de la capăt. Eșecul e un sfârșit numai pentru cei care nu au vlag în ei. Pe mine mă ambiționează să fac ceea ce n-am reușit încă să fac. Mă tem de momentul când mă voi realiza, pe care din fericire n-am cum să-l ating. Cimitirul de marmură nu va fi niciodată o operă desăvârșită. Eu voi muri și o voi lăsa neterminată. Altcineva va trebui să-mi facă piatra funerară și mormintele celor ce vor muri după mine. Adică sculptorul a murit, opera lui continuă.
16: Mi se pare tot timpul că mi se ascunde ceva. Despre bătrânul parcă anume se adoptă un ton de legende, parcă intenționat ca să mă deruteze pe mine.
21: Poartă ochelari cu ramă de aur.
20: Fugi mai de ceas, mă pace. Cum poartă ochelari? Nici vorbă.
16: Dar de ce vorbiți numai în șoapte și cu teamă despre el? De parcă în orice moment bătrânul ar putea să iasă din sala lui cu oglins cu biciu în mână ca să vă pedepsească.
4: Un pensionar a alunecat într-o iarnă pe o poșchiță de gheață de la țărm și a intrat într-o copcă alegându-se cu o pneumonie. S-a spus că a fost un accident, dar nu fusese un accident. Omul a fost avertizat pentru că își permitea să vorbească prea liber, necuvincios, despre taina bătrânului. A găsit în cameră pe pat scrisori de amenințare, compuse cu litere decupate. A dat atenția acestor scrisori. Le arăta tuturor susținând că era o glumă. De ce nu iese dacă are curaj? Zicea. Să-i zărim fața. Spuneți că e atins de boala deșertului? Tu ce boală e asta? Ori voi sunteți aiuriți, ori pusnicul vostru e nebun. Și i s-a înfundat. S-a curățat în câteva zile.
16: Poate totuși a fost un accident.
4: Accident?
16: Totuși, de ce vă e teamă?
20: Ce teamă? Și eu nu înțeleg. De ce să-mi fie teamă?
21: Mi-e frică în continuu.
4: E o boală curioasă și necruțătoare. Cine o ia nu mai poate trăi decât într-un deșert. Nu mai suportă lumea. Bătrânul nostru și-a construit un azil și un deșert personal, o sală cu oglinzi.
16: Sala cu oglinzi. Toți și-o imaginau la fel.
20: În ea nu există nici ferestre, nici mobilă, doar o masă în centru și două fotolii de răchită.
21: Pe tavan spânzură un candelabru uriaș. În rest, oglinzi peste tot.
20: E o sală de basm somptuoasă ca la Versailles.
16: De ce nu v-ați dus niciunul să o vedeți?
24: Crede și nu cerceta. Bătrânul e tot atât de singur ca Dumnezeu. Chiar dacă bătrânul nu există, noi trebuie să trăim ca și cum ar exista.
16: Nu cumva, asemenea lui Dumnezeu, bătrânul trebuia să nu fie văzut pentru a exista și pentru a fi atotputernic? Taina care le biciuia curiozitatea și le înfierbânta închipuirea le dădea fiorul destinului. Ca în cazul lui Dumnezeu, absența însăși să devină prezență.
5: Daniel, mai speri că te va chema să discute cu tine despre cimitir?
16: Evident.
5: Eu cred că nu o să te cheme niciodată.
16: Cum adică? Doar el m-a chemat aici. Sau, tinule, poate crezi că bătrânul nici nu există?
5: Nu, de existat există, îl simt. Îl simt în aer, îl simt chiar la mine în cameră când e întuneric. Și, sincer să fiu, nu e prea comodă prezența lui. Mă inhibă.
16: Vrei să spui că ți impune?
5: Nu chiar, știu numai că depinde el de voința lui și că nu-mi pot permite.
16: Nu-ți poți permite ce?
5: Nu-mi pot permite să trâncănesc pe seama lui, îmi e teamă.
16: Dar de ce ți-e teamă? Te-a amenințat vreodată?
5: Nu.
16: Păi atunci?
5: Nu știu, când îl simt în aer, respir parcă mai greu.
16: Tu n-ai încercat niciodată să-l vezi? Nu te-ai dus niciodată în sala cu oglinzi?
5: Eu?
16: Dar tu ce te miri așa?
5: Cum o să mă duc? Eu sunt mulțumit că nu mă cheamă. Cred că dacă ar trimite după mine, aș face o criză de asta.
16: Dar de ce, dinule? Totuși nu are drept de viață și de moarte asupra ta. Ești dita mai doctor psihiatru, nu poți vorbi ca ceilalți.
5: Prefer să-l știu acolo, în sala cu oglinzi, să facă ce vrea, numai să mă lase cu astmul meu.
16: Nici măcar nu ești curios?
5: Deloc. Eu nu sunt făcut să mă duc în sălile de felul ăsta. Rolul meu e mai modest. Să mă tem de cei care stau pe fotoliile de răchită.
16: Și să tremuri de teama lor.
5: Mă rog, dacă vrei tu, așa o fi. Dar tu?
16: Eu? Dacă nu mă cheamă, eu dau năvală în sala cu oglinzi.
5: Ai face asta?
16: De ce nu?
5: Daniel, ești nebun?
16: M-a chemat aici. Vreau să știu în ce condiții trebuie să lucrez. Mi-am luat inima în dinți și m-am dus. Am apăsat pe zăvor și am intrat. În primele clipe n-am văzut nimic. Lumina vie, puternică, reverberată în oglinzi m-a orbit. Fără să vreau, am închis pleoapele. Așteptam râsul bătrânului, eventual o invitație. Nu auzeam nici râsul, nici invitația. Deschizând ochii, am văzut că nu e nimeni. Doar cele două fotolii de răchită în mijlocul sălii, lângă o masă rotundă. Ezitam să mă așez. Abia acum am văzut sala și am simțit o emoție și mai puternică.

0: Noi doi?
1: Doi. E?
0: Nu vă deranjez? Acum, noapte?
1: Eu dorm ziua, domnule sculptor. Doar seara revin la viață. Ai început să cioplești prima piatră funerară?
0: Desigur, domnule. M-am asigurat imediat.
1: Va fi opera dumitale, nu a mea.
0: Nu, nici vorbă. Eu voi fi un simplu executant.
1: Într-o zi te voi ruga să-mi sculptez și mie un bust. Deși un vrăjitor african mi-a prezis că în ziua în care voi avea un chip de piatră, voi muri. Crezi, domnule sculptor, că moartea e un punct final? Eu zic că asta e o viziune vulgară. Viața e ca un râu. Se eliberează de tot noroi pe care l-a cărat până la vărsarea în mare și devine străveziu. Cortina nu cade, se ridică. Ce zici? Ce faci, domnule sculptor? Ai căzut pe gânduri? Mai bine, hai să jucăm cărți.
0: Când m-am trezit, era spre amiază.
2: Chiar ați fost, domnule Petric?
0: Am fost, domnule aviator. Sigur că am fost.
2: Și?
0: Și ce?
2: Cum arată? Cine, domnule judecător?
3: Ei, asta e bună. Sala.
0: Erau ca niște copii care căscau gura la cineva întors de pe lumea cealaltă.
2: Îi fascina totul, dar se și temeau. Iar eu fabulam în fervă.
3: Dar cum e să te vezi așa în atâtea oglinzi?
0: Păi, cum să fie?
2: Ești transformat în mulțime. Toți din jurul meu făceau același lucru.
3: Și nu v-a fost frică?
4: Chiar nu v-a fost frică?
0: Frică de ce?
5: Domnilor! Păi uitați că eu sunt un artist?
0: Bătrânul mă aștepta în picioare, nerăbdător.
4: Ați discutat și despre cimitir?
0: A, bineînțeles. Dar nu mult.
4: De ce?
0: M-a înduioșat singurătatea în care trăiește. Mi-a spus: aici nu-mi face concurență nimeni. Pe măsură ce vorbeam cu ei, fantezia îmi zburda, uimit eu însumi de cât eram de dotat. Păcatul meu originar triumfa. Povestindu-și lui Dinu, m-a avertizat că am pornit o avalanșă pe care nu mai puteam să o opresc. Laura mi-a propus în acele zile de câteva ori să plecăm din azi.
6: Ce faci, domnule sculptor, pleci?
0: Da, domnule Arhiva.
6: Unde, unde?
0: Să mă plimb, mopsule drag. Da, nu mă grăbesc. Despre ce e vorba, domnilor?
3: Domnule sculptor, ce relație ai dinata cu Laura?
0: Nu înțeleg.
6: Ei, nu înțelegi. Nu cheamă Laura?
0: Domnilor, dar ce vă interesează relațiile mele? Dacă nu mă înșel, aici nu e mănăstire, nu? Domnule călugăr!
4: Așa e, nu e mănăstire, dar e un azil de bătrâni.
0: Dar eu nu sunt bătrân!
6: Uite ce e, domnule sculptor, n-am venit aici să ne certăm cu dumneata.
3: Ce ne privești așa, domnule? Ce ne privești? Ce nu o cheamă Laura?
0: Ia mai duceți-vă, dracu!
6: Băi, vorbește
0: frumos! Mă culc cu cine vreau! Era spre seară. Laura se plimba prin fața gheretei portarului. Mă aștepta. Am vrut să o evit, dar...
7: Hei!
0: M-a văzut.
7: Hei! Ce-ai pățit? Săracul de tine! Ce ți-au făcut?
0: Nu plânge, te urâțește!

0: Hai cu mine.
1: Unde să mergem?
0: O să vezi. Am dus-o pe Laura la sala cu oglinzi.
1: Ce de oglinzi? Și când te gândești că mie mi-ajunge una singură. Îmi place aici. Hai, stai pe fotoliul din fața mea.
0: Era veselă. Sala cu oglinzi nu mai era un deșert, era o strălucitoare sală de bal. O singură femeie de ajuns uneori pentru a suprima deșertul unui bărbat.
1: Daniel, mă întreb câtă vreme o să continui această minciună.
0: Care minciună?
1: Cum care? Cu bătrânul și restul. Tu nu vezi că azilul trăiește în minciună? Aș prefera să plecăm de aici. Minciuna e ca un virus, Daniel. Un virus care atacă totul după ce pătrunde în om. Atacă simțurile. Te duce în situația să nu mai vezi limpede, să nu mai auzi clar, să nu mai deosebești ceea ce trebuie deosebit. Ajungi să fii stăpânit de minciună. Nu te mai poți descurca altfel decât mințind și cerând să fii mințit. Eu prefer să știu că mă cheamă Laura și că tu ești un simplu cioplitor de cruci.
0: Hai să ieșim. În zadar vrei să-i minți pe alții. Îți ajunge o singură oglindă ca să vezi cine ești. Trebuie să te consolezi cu acest adevăr.
2: Ești un om norocos, Daniel. Un om norocos că ești iubit, norocos că ești sănătos, norocos că faci o meserie care îți place, norocos că te lepezi ușor de păcate. Dar ai distrus totul în jurul tău, înțelegând rău libertatea ca o desprindere de tot, ca să fii liber, ca să nu fii constrâns. Timpul a trecut prin sufletul tău, lăsându-ți mâlul acolo. În acest mâl nimic nu poate să moară, nici să învie. Sinceritatea ta nu poate fi decât brutală. Aceeași voce îți șoptește și că mila e hidoasă și că pentru unele lucruri nu există.

0: portarul a jucat un rol necurat în povestea asta. Dimineața o prinsese de mână pe Laura și îi șoptise: ce? Eu atât am auzit. Cu alții? De ce? Pe la 4 după masă, când Laura s-a dus în larg, portarul s-a dezbrăcat și s-a aruncat și el în apă, el care niciodată nu face baie în timpul serviciului. Laura, plecată să caute niște ierburi de ceai, a fost surprinsă și atacată de un grup de pensionari: Dominic, mopsul, călugărul și alții. S-au luat după ea și când n-au mai putut fi văzuți din azil, au sărit asupra ei și au trântit-o la pământ. I-am văzut cum i-au smuls halatul ca să o lase goală. Laura s-a luptat cu ei, l-a zgâriat pe mopsul, l-a mușcat pe Dominic, a țipat: ajutor, ajutor! Mopsul i-a dat una...
1: Gata.
0: Unul a smuls o mână de iarbă și i-a vărit-o în gură. Dominic și mopsul o țineau de picioare încercând să-i le desfacă, iar altul și-a dat jos izmenele. Parcă era un ierbe. Erau atât de întărtați încât se învârteau pe rând între picioarele Laurei, neputând niciunul nimic. Apoi au bătut-o cu o ramură de mărăcine. O, sărmana fata a rămas leșinată. Târziu, după masă, Laura a apărut cu halatul rupt, s-a dus direct pe țărm, s-a aruncat în apă. Apoi și portarul după ea.
2: Poate că Laura, scârbită de propriul ei trup, într-o criză de disperare, se azvârlise în mare cu gândul să se spele și să nu se mai întoarcă. În realitate nu mă zguduise moartea femeii pe care o iubisem, ci moartea femeii care mă iubise. Confundam patul cu dragoste. La înmormântare, unul, tăcutul, a vorbit pentru prima oară:
3: aș vrea să cred că judecata de apoi va avea loc în timpul vieții noastre.
2: Întors la vanitatea mea, care ca întotdeauna am rămăsese credincioasă, și abia atunci am observat că era un gol în jurul meu. Cei mai mulți evitau prezența mea.
1: Proasta l-a iubit. Așa sunt femeile. Iubesc pe cine nu trebuie.
4: Atâta indiferență să nu vii la mormântarea femeii care ți s-a dăruit. Parcă e satana!
2: Am început să pun în aplicare un plan. M-am străduit să mă reapropii de bătrâni și chiar să le recâștig cât de cât simpatia. Ca un om ieșit din convalescență, dornic din nou de viață, de bârfeli, de societate, fără urmă de ranchiune în atitudinea mea. Cu unii a fost ceva mai simplu, mai ales cu domnul Andrei și călugărul. Dar mopsul, cu mintea lui diabolică, a mirosit că era ceva necurat și m-a privit chiorâș. Într-o zi le-am povestit iarăși ceva despre întâlnirile mele cu bătrânul. Mă ascultau cu cea mai mare atenție. Când a venit clipa potrivită, am izbucnit în râs.
5: Tot ce v-am povestit despre el e o născocire de-a mea. N-am discutat cu nimeni. Bătrânul a murit de mult. Nu există nimeni în sala convins.
2: Pentru că vă socotesc prietenii mei, nu vă veți supăra că am abuzat de încrederea voastră. M-am prostit și eu, ca să treacă timpul.
1: Domnule sculptor, glumiți?
2: Nu glumesc deloc, domnule aviator.
1: Bine, domnule sculptor, dar ce suntem noi, copii?
4: Totuși, sala există, nu? Atunci care e rostul ei?
1: Da.
4: Trăim într-o lume din care nu mai înțelegi nimic.
1: Măcar dacă ar fi fost o glumă bună.
2: Pensionarii azilului doreau să creadă că bătrânul există în sala cu oglinzi. Nu se puteau dispensa de el de fascinația și de teama pe care le inspira imaginea lui. Era Dumnezeul lor, cu toate atributele unui idol local, pe care vroiau să-l știe la locul lui, fără să-l vadă, care să-i sperie și a cărui putere aproape magică îi înlănțuise. Bătrânul reprezenta cordonul lor ombilical și totodată motivarea pentru niște griji care le dădeau o ocupație, o justificare chiar. Dispariția bătrânului le-ar dezvălui spaima că nu aveau de cine să se teamă, nici pe cine să arunce vina că-i uitase. Fără sala cu oglinzi, fără bătrânul, întreg azilul devenea în ochii lor de o goliciune ucigătoare. Boala asta îi ținea în viață, iar eu devenisem instrumentul bolii lor. M-am simțit ca un luptător împotriva minciunii, tocmai eu care nu pusesem niciodată preț pe adevăr. Poate că unii dintre ei sunt atât de lași încât nu au încredere decât în cămașa de forță. Au impresia că numai ea îi apără. Sclavii din ei nu pot trăi liberi.
6: Așa ai fost totdeauna, ai bravat.
2: Am bravat? Dimpotrivă, am fost mai modest decât trebuia. Le spuneam proștilor că ei sunt extraordinari, iar eu nu sunt decât un nenorocit care își merită soarta. Dar m-am săturat de atâta ipocrizie.
6: Datorită ție se întâmplă ceea ce se întâmplă.
2: Cum adică? Explică-te.
6: Ce ți-a trebuit toată povestea asta cu ce ai spus despre bătrânul?
2: Dinule, tu crezi că bătrânul există într-adevăr? Dar sincer.
6: Sincer?
2: Da.
6: Ei bine, nu știu. Cine știe?
2: Discuția cu Dinu mi-a dat ideea. Trebuia să ucid fantoma din sala cu oglinzi, iar dacă țineau să fie tiranizați, mă puteam oferi să-i tiranizez eu. Așa mi-a încolțit gândul de a deveni un ucigaș. Am săpat o groapă în bălării și am umplut-o cu frunze. Am astupat-o, iar apoi am revenit în azil. Dimineața le-am spus pensionarilor că bătrânul formulase cu limbă de moarte un greu blestem împotriva celor care s-ar atinge de mormânt și hotărâse ca numai eu să-l îngrop, să nu-l vadă nimeni mort. Ca să previn eventualele îndoieli, i-am luat pe domnul Andrei și pe călugăr să le arăt mormântul. Eu crezusem că odată cu moartea bătrânului totul se va rezolva, dar mă înșelasem. O îngrijorare ciudată, apăsătoare, cuprins întreg azilul. Am înțeles că moartea unei legende poate fi mai gravă decât a unui om. Libertatea cu care nu știau ce să facă era acum la cheremul întâmplării și a tuturor amenințărilor.
6: Cum ai făcut asta?
2: Da?
6: Pentru ce? Și ce ai de gând?
2: Aștept.
6: Ce?
2: Să se potolească psihoza.
6: Și dacă nu se va potoli? Te-ai jucat cu lucruri cu care în general nu te poți juca nepedepsit. Roagă-te să nu fie curiozitatea mopsului mai puternică decât teama de un blestem.
2: Am pornit spre sala cu oglinzi. Vroiam să mă deprind cu noua situație.
5: să-mi capăt curajul de a mă așeza într-o noapte cu orice risc pe fotoliul bătrânului. Îmi bătea inima când am intrat în sală, de parcă era prima oară. Deodată am încremenit. Pe fotoliul de răchit al bătrânului se afla într-adevăr un individ. Și nu era nimeni altul decât arhivarul. El să fie bătrânul? Ce farsă sinistră! Urmărindu-l, m-am liniștit. Nu se purta între oglinzi ca un stăpân. Înghițea câte o dușcă de limonadă, se muta de pe un fotoliu pe celălalt, mai muțărindu-se în oglinzi ca un intrus emoționat de un spațiu ce era necunoscut. Nu mă observase. Nu avea ochi decât pentru el. Cumva visa să ajungă el stăpânul? Mama lui de porc! În mintea arhivarului s-o fi cuibărit ideea măririi. Am regretat pe moment că nu lăsasem fantoma bătrânului să putrezească în sala cu oglinzi. M-am retras să nu mă vadă arhivarul.
6: M-a chemat arhivarul și arhivarul a notat tot.
5: Și?
6: M-a întrebat dacă știam.
5: Dacă știai ce?
6: Dacă știam despre combinațiile urzite de tine. Mopsul a săvârșit sacrilegiu, a deschis mormântul bătrânului, a povestit totul arhivarului, acuzându-te că l-ai omorât pe bătrânul și ai organizat toată mascarada asta ca să-ți ascunzi fapta. Și spune că tu vrei să iei locul bătrânului, înțelegi, Daniel, ești acuzat de crimă și eu alături de tine. Ce facem acum?
5: Dacă nu te ții, Nedi, du-te și spune că regreți totul. Că eu am abuzat de naivitatea ta. Ți-am ascuns adevăratele intenții ca să mă pot folosi de tine.
6: Nu glumi, Daniel, te avertizez. Situația e serioasă.
5: Și ce, eu n-am vorbit serios? Îți pui cenușă în cap, te dezici de prietenia cu mine, mă condamn și așa să sperăm că scap cu fața curată. N-are rost să-ți legi soarta de-a mea din moment ce eu am ratat ținta. A, dacă aș fi reușit, atunci aveai șanse să par vii, pentru că te-aș fi făcut colaboratorul meu cel mai apropiat. Riscul de mărire implică și riscul de a fi micșorat cu un cap. Trebuie să fii de partea celor care câștigă, nu de partea celor care pierd.
6: Spune că ai făcut pe tine de frică. Asta produce impresie înduioșeasă. Ești cinic.
5: Eu cinic?
6: Îmi vorbești de parcă aș fi un șobolan oarecare.
5: Știi ce ești? Un căcăcios tremuri ca un vierme. Tot ce mai pot face pentru tine e să-ți cioplesc o piatră funerară. Frumoasă. Dacă voi fi lăsat. Domnule Andrei, nu l-ai văzut pe doctor?
7: Care doctor?
5: Dinu.
7: A băut toată noaptea. Apoi s-a dus spre pădurea de sălci, a gonit doi cerpi în laștină. Vânătorii, pe urmă, au văzut cum a împușcat unul și pe al doilea. Domnul Dinu era disperat și a mai gonit doi cerpi. Noroiul se umpluse de sânge. Mopsul a apărut printre vânătorii care urmăreau masacrul. A înaintat spre Dinu, l-a luat în brațe și l-a aruncat în laștină. Domnul Dinu a început să țipe, făcea semne disperate, plângea să fie scos, se zbătea și sub privirea calmă și indiferentă a vânătorilor a fost înghițit de mlaștină.
6: Ajutor! Daniel, ajută-mă! Împușcă-mă!
8: Ajutor!
6: Ajutor!
8: Dinu!
5: Zace în fundul mlaștinei, poate din pricina mea. Tot ce ating murdăresc și transform în pustiu. Nu mă
8: mai leagă nimic de alții. Nu mai am nimic sfânt. Mă întorc în băltoaca stătută numită soartă, pe care Emilia o acceptase pentru că ea nu avea energia necesară. Soarele mi-ar dea creierii, dar nu mă mișcam. Parcă vroiam să mă pedepsesc pentru faptul că printr-o parte din pori încă respiram normal.
9: Domnule...
10: Daniel!
11: Daniel Petric!
10: Daniel!
9: Daniel Petric! Pentru ce ai mai devenit un nesăbuit dacă n-ai curajul să fii nesăbuit până la capăt? De ce trebuie să-ți fie greață aici?
11: Mlaștina e cea mai bună școală de corecție.
9: Încearcă să aspir putoare ei ca pe un parfum sălbatic, întăritor, fără să ți se mai întoarcă stomacul pe dos. Dacă ai
11: energia necesară
9: pentru asta,
10: dacă o să ai energia necesară,
9: n-o să te mai surprindă nimic. Vei înțelege de ce ai greșit,
10: Daniel,
9: când ai uitat că marile vanități îți cer să sacrifici vanitățile mărunte.
8: Îmi venea să strig: mulțumesc că m-a ajutat să mă scutur de ultimele sentimente. Complet fără inimă voi fi de temut. Toți suntem cu degetul pe trăgat și toți avem ceafa expusă. Eu vânătorul și tot eu vânatul.
9: Nu te așteptai să mă vezi? Să fiu chiar eu bătrânul?
8: Da, așa e.
9: Sunt mulțumit, domnule sculptor. Chiar foarte mulțumit. Mă plictiseam să disec fluturi și broaște. Doream de mult să disec și inima unui om. De aceea te-am invitat aici. Am fost poate crud transformându-te în cobai, dar țineam să studiez pe viu rezistența la ispitele bolii. Am bărmit că nu există o ierarhie a bolnavilor, ci o ierarhie a ispitelor. Dar nu eram sigur. Am stat de aceea cu emoții în spatele oglinzilor și ți-am studiat reacțiile. Constituiai un caz aparte, ceea ce mă interesa, un mediocru recalcitrant. Acum știu că boala de care sufer are aceeași evoluție, aceleași simptome și același apogeu. Mi-ai luat o piatră de pe inimă. Nu te urăsc mai mult decât pe o broască sau un fluture pe care îl disec. Din contra, mi-ai devenit chiar simpatic, văzând cât de repede te-ai adaptat în sala cu oglinzi. Îmi pare rău că trebuie să te sacrific. E soarta tuturor cobailor.
8: Îmi suna în ureche vorba unei fete care spăla pahare la bodega de lângă gară. Viața e mai necruțătoare decât justiția. Ea nu iartă. Viața. Îi cerusem prea mult? Sau îi dădusem prea puțin? Ce-mi reproșa?
12: M-a
7: Mopsu a constituit un tribunal care v-a intentat proces. Sunteți învinuiți de două crime. Prima că l-ați ucis pe bătrânul și a doua că ați complotat să-i luați locul. Arhivarul e și el susținătorul acestui tribunal. Vă rog să nu spuneți că eu v-am spus că mă vor omorâ. Știți cum e.
12: Dar ce ne facem dacă sculptorul nu încetează cu râsul? De ce v-ați oprit?
13: Îl considerați vinovat?
12: Da. Da.
13: Da.
12: Ciminer, tu taci?
13: Eu? A? Eu cred că e vinovat.
7: Domnule sculptor, nu mă așteptam la asta.
2: După plecarea bătrânilor, noaptea a devenit zăpușitoare. Aveam febră, amețel, dureri de cap. Ce era ciudat, că împotriva celor întâmplate aveam o liniște interioară care îmi făcea plăcere. Am auzit deodată pași în fața ușii mele și am deschis brusc ușa. Era Siminel, stătea speriat, nu se aștepta să deschide.
6: Mamă, știi ce m-a speriat?
2: Poți să intru? Da, domnule Siminel. Ce s-a mai întâmplat?
6: Ai fost condamnat la moarte.
2: Cum adică?
6: Tribunalul a luat această decizie.
2: Și cum urmează să fiu executat?
6: Dresez acum un câine special pentru dumneavoastră. Vă va sări la beregată.
2: Moarte prin mușcătură, o să zică.
6: Da.
2: Mm-hmm. Și de ce ai venit să-mi spui?
6: Pentru că vă simpatizez. Mi-a plăcut râsul dumneavoastră. V-aș fi vrut să nu vă opriți niciodată.
2: Dacă m-ai simpatiza, n-ai executat această mărșăvie.
6: Dumneavoastră, care ați cunoscut autoritatea, știți ce înseamnă? Când v-au trimis la școala de corecție, a trebuit să vă supuneți. Când v-au condamnat la închisoare, a trebuit să mergeți într-o celulă. Eu nu sunt decât executorul unei sentințe. Îmi pare rău, dar n-am ce face.
2: Bine, dar și dumneata îl disprețuiești, mi se pare, pe Mopsu. De ce îl asculți?
6: Eu pot să-l disprețuiesc pe fiecare în parte. Dar împreună, strânși într-un tribunal, înseamnă legea.
2: Da, dacă legea ți-ar cere să omori un câine,
6: aș încălca legea.
5: Eu valorez mai puțin decât un câine.
6: Eu plec.
2: Am luat de jos o piatră și am zvârlit-o spre azil. Piatra a nimerit într-un geam. Zgomotul ei a făcut ca la mai multe ferestre să apară lumină.
5: Ce vă holbați așa? Sau poate vreți să vă dau foc? Să ardeți ca niște șobolani?

0: se simțea mirosul acru de fum. Bătrânul stătea acum în fotoliul său. Aș vrea să mai facem un joc.
1: Cu trișorii?
0: Eu n-am trișat.
1: Bine.
0: În timp ce jucam, vedeam primele semne ale incendiului. Eh? Ai pierdut?
1: Cine, eu?
0: Da.
1: De-abia acum am câștigat.
0: Ai pierdut chiar ultima partidă.
1: Nu, domnule sculptor, eu voi rămâne aici. Voi muri în mijlocul oglinzilor, cum mi-am dorit.
0: Trebuie să pleci. În curând va pătrunde focul.
1: Să fug? Să cer ajutor? Să devin ridicol? Unul ca mine n-are voie să se arate în izmene. Un mit trebuie să rămână un mit. Grăbește-te, domnule sculptor, dacă vrei să scapi cu viața.
0: A venit să-l lovesc, da. M-a cuprins frica și am ieșit. Începe furtuna afară. Lumea parcă se năruie pentru a se naște din nou. Fii binecuvântată, noapte care naște. Destinul n-are decât să behăie ca o capră. Nu mai am chef să-l acuz, nici pe el, nici azilul. De altfel, azilul n-a făcut decât să dezvăluie ceea ce exista în mine. Îl purtam ca pe un virus, fără să știu. Sunt totuși un om norocos. E jalnic să ți rosești viața și să n-ai curaj să te înalți măcar o clipă deasupra ceea ce ai stricat. Ai pierdut, ai rosit. Să te ridici.

0: Ați ascultat Un om norocos. Scenariu radiofonic de Carol Erdős, după romanul omonim de Octavian Paler. Regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: Daniel, Ion Grosu; bătrânul, Constantin Codrescu; Andrei, Mircea Albulescu; mopsul, Virgil Ogășanu; Dinu, Daniel Badale; arhivarul, Alexandru Bindea; Siminel, Petre Lupu; Anton, Ion Siminie; călugărul, Stan Petrișor; Dominic, Ion Arcudeanu; tatăl, Dan Aștilean; directorul, Paul Ionescu; Laura, Izabela Drăghici; Emilia, Felicia Pinte. Regia de montaj, Radu Verdeș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2013.
1: Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Clubul?
3: Clubul?
4: Ce a zis, dragă?
3: A zis clubul. Umoriștilor!
5: Combate stresul garantat!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Dați-mi, vă rog, un ziar.
1: Care anume?
0: Mie e indiferent. Nu vreau decât să-l foșnesc în timpul spectacolului.

0: Aha, merge să vă distrați la un spectacol?
1: Da, mă rog, dar de unde știi dumneata că mă voi distra?
0: Păi eu ziceam că, știți, așa e de obicei, dar credeți că nu o să ai de succes? E un spectacol slab?
1: Nici nu mă interesează cum e spectacolul, mă deranjează doar ideea că va avea succes.

Vă rog, repede, gata, e toată lumea, gata? Gata? Atunci, liniște, liniște, vă rog, atenție. Tot asta am atenție, acum. Și, sus, Corfina, sus. Bine că am început.

0: te uite pe cine văd, Mitică. Mitică, ai venit și tu la spectacol?
1: E, da, am venit și eu.
0: Ce mai faci?
1: Ce să fac? Mai bine nu mă întreba.
0: Bine, bine, bine, nu te întreb.
1: Halal, prieten, ai putea măcar să mă întreb ce mai fac?
2: Muppets Phonic Show, un spectacol din care nu vor lipsi
3: Miss Piggy,
2: Kermit,
3: Marele Gonzo,
2: Fozzie
3: și evident cei doi autori,
2: Lucia Verona și Hash Salem.
3: Așadar îi veți auzi pe
2: Stella Popescu, Mihai Fotino, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Cornel Vulpe, Janin Stavarache, Nicu Constantin, George Voicu, Paula Rădulescu, Mihai Stoenescu și invitatul emisiunii care va fi...
3: Surpriză! Veți afla la momentul oportun!
2: Li se vor alătura,
3: dacă va fi nevoie,
2: regizorul nostru tehnico-muzical, Romeo Chelaru,
3: și redactorul Manole Pavel Dan.
4: Sperăm însă sincer să ne descurcăm și fără ei, pentru că altfel riscăm să dăm peste cap.
5: Cel mai original, cel mai splendid, cel mai magnific spectacol!
2: Muppets?
6: It's the Muppet Show! And this is the one and only very first second Muppet Show cast album!
3: Phonic!

0: critică, tu ce părere ai?
1: Merge, merge, pentru început nu-i rău.
0: Nu de spectacol vorbeam.
1: Dar ce vrei să spui?
0: Vreau să te întreb, prin ce crezi tu că se distinge teatrul modern de teatrul Greciei antice?
1: Vai, Costică, dar diferența e clară și, ca să zic așa, fundamentală.
0: Fundamentală?
1: Bineînțeles, în teatrul modern există un bufet.

0: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. E, și acum am plăcerea să vă anunț prezența inedită și foarte plăcută în mijlocul nostru a unui actor despre care desigur ați auzit, pentru că el apare des și la radio și la televiziune și la teatru și pe marele ecran și pe stadion și la, mă rog, unde este nevoie, cred că ați ghicit că este vorba de actorul Dem Radulescu! Dem Radulescu în premieră la microfonul emisiunii.
1: Muppets?
2: It's the Muppet Show, and this is the one and only very first second Muppet Show cast album. Sonic!
0: Show! Eh, cum e firesc, dăm o scurtă prezentare în fața ascultătorilor noștri, da?
3: Da, m-am născut
0: la... Nu, nu-i nevoie de asemenea mănunte și oricum data nașterii se pierde în negura timpului. O să întreb eu, pentru că pe noi, exact cum am spus, pe noi, ne interesează doar anumite amănunte. De exemplu, mâncarea preferată?
3: Păi știu și eu așa pe nepregătite. Dacă stau bine să mă gândesc, bob cu bob...
0: Evident, rămânem la boabe. Ocupația?
3: Actor.
0: Ce meserie mai e și asta?
3: Păi ca oricare alta, vii la serviciu, lucrezi...
0: Cât?
3: 8-10 ore, uneori și mai...
0: Nu, cât timp, cât...
3: E nevoie?
0: Evident, e un lucru pe care Piggy ține să-l cunoască morțiși.
3: Și ce legătură are Piggy cu cât câștig eu?
0: Are, pentru că uite ce m-a rugat din aici. Kermit, dragule, tu care ai atâtea relații, fă-mi și mie rost de un actor. Chiar dacă nu între cei mai buni, oricum să fii actor. Știi doar cât de mult iubesc eu cultura, mai ales cultura mare. Cât despre viitorul meu soț, îți repet, așa să fie... Chiar dacă nu frumos ca tine, chiar dacă nu talentat ca tine, măcar să fii actor. E, și după cum vezi, m-am gândit, m-am răsucit și am socotit. Florin Piersic nu că e prea frumos, Jean Constantin nu că e prea așa, de pentru care, iată, te-ai invitat la...
1: Muppets?
2: It's the Muppet Show! And this is the one and only very first second Muppet Show cast album! Sonic!
0: Nu ceva confidențial, Dem, dar rămâne între noi, te rog.
3: Ce anume?
0: Am o rugăminte.
3: Ce?
0: Când apare Piggy, să zâmbești, să vorbești mereu. Nu-i plac cei care...

0: sunt desene ideale.
1: Altruiste permanent, sprijinim orice talent.
0: Dă-ți conturul la buze gros, e picant și generos. Dă-ți pe obrăjori, pe plăi.

0: ceva și apoi fumează. Vocea ți se aranjează. Iar acum hai să ne cânti. Sigur că ai să ne cânti.
1: Cum să vă mulțumesc în fine, cum m-ați învățat de bine.

0: Ei, ce înseamnă să fii vedetă? Te cunoaște toată lumea. Trebuie să fii un om bun, curajos.
1: Da, da, așa. Apropo de curaj, el este o trăsătură de caracter specifică familiei noastre.
0: Familiei tale?
1: Da, da, da, bună oară, bunicul meu a intrat odată într-o cușcă cu lei furioși.
0: Îmi dau seama ce de felicitări o fi primit când a ieșit de acolo.
1: Dar cine ți-a spus că a ieșit?
2: Dar ce s-a întâmplat? Cine strigă?
3: Piggy.
2: S-a speriat că a apărut un leu?
3: Nu, s-a speriat că i-a dispărut pudriera ei preferată.
2: Ha, ce sperietură! Asta mai rămâne acum. Să nu vrea să intre în șină pentru că nu s-a pudrat.
4: Kermit, Kermit!
2: Ce-i, Pops?
4: Am găsit.
2: Ce-ai găsit? Pudriera lui Piggy?
4: Nu, o umbrelă. Și nu știu a cui o fi.
2: Păi eu de unde să știu? Mai ales că obiectul acesta pe mine mă lasă indiferent. Mai întreabă și tu. Dar acum fugi repede la poartă și nu mai pleca de acolo, că poate chiar să ne trezim cu un leu.
4: Bine, Kermit, dar nu uita umbrela.
2: Înțeleg că a uitat-o altcineva și nu eu.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Aici e Teatrul Vesel?
1: Aici.
0: Aș vrea să vorbesc cu directorul, dacă se poate.
1: Nu se poate, nu e aici.
0: Și cine îi ține locul, vă rog?
1: Primul regizor.
0: Foarte bine, atunci cu primul regizor.
1: Îmi pare rău, dar e plecat în documentare.
0: Mă rog, trebuie să fie totuși cineva care îl înlocuiește.
1: Da, secretarul literar.
0: Bun.
1: Dar e la maternitate, i-a născut nevasta doi gemeni.
0: Să-i trăiască, atunci înseamnă că n-am noroc. Nici directorul, nici regizorul, nici secretarul literar. Am plecat.
1: Un moment, da. De ce vă grăbiți așa? Despre ce e vorba?
0: Da, despre contractarea spectacolelor pe anul viitor.
1: Oh, păi atunci să le discutăm. Un adevărat portar cunoaște toate problemele teatrului în care lucrează.
0: În sfârșit, sunteți portarul?
1: Nu, sunt înlocuitorul lui.
0: Foarte bine, dar atunci...

0: ce-i, Piggy?
1: Am și un protejat și aș dori...
0: Asta mai lipsea acum. Eu nu-mi văd capul de treburi și tu...
1: Kermit, scumpule, e un prieten de-al meu foarte, foarte extrem de talentat.
0: Pozi, pozi!
2: Da, Kermit!
0: Pe unde mumbli ursulache?
1: Numai când îl vezi și îți dai seama cât de talentat este. Nu se poate să scape asemenea ocazie.
0: Sigur că da, Piggy, nu o să scap așa de ușor de tine, dar...
1: Ai fost ceva?
0: Nu, ursulache, unde e Male Gonzo?
2: Să-mi crească mie coada la loc. Dacă l-am văzut, habar nu am pe unde umbla.
1: Deci ești de acord să vină, da?
0: Da, sigur, să vină într-o zi. Uite, stabilim de acum pe 32 ianuarie.
1: Îți mulțumesc, mulțumesc. Știam eu că nu mă refuz și că o să-l primești imediat. Felix, prietene, vino aici.
3: Să nu mai să am venit.
1: Kermit a fost atât de drăguț și vrea să-i arăți imediat ce știi să faci.
0: Imediat? Mă rog, fie, dar repede, repede. Deci, tinere, vrei să joci în spectacolul nostru, da?
3: Da, maestre.
0: Nu, fără asta, spune-mi de Kermit.
3: Da, Kermit. Așa, aș vrea să joc în super spectacolul vostru.
0: Cu asta sunt de acord, este un super spectacol și, mă rog, ce știi să faci, băcar?
1: Cum ce știi, Kermit? Ce minunat poate să...
0: Lasă-l, dragă, lasă-l pe el să spună el.
3: De ce să imit foarte bine păsările?
0: Imiți păsările, mare scofală. Uite, astea pot oricine. Uite chiar și eu. Cirip, cirip, cucurigu, cucurigu, na.
3: Deci nu prea pot să...
0: Da, nu prea.
3: Atunci îmi pare rău. Îmi iau zborul.

0: Amit, am auzit că m-ai căutat.
1: Pe cine văd? Pe Marele Gonzo.
0: Marele Gonzo.
1: Să știi că așa nu mai merge. Nu. Sunt dregător atunci când în fiecare zi întârzi câte o oră întreagă la repetiție. Dar și la spectacol
0: Gonzo. Ce pot să fac, Hermit? Sufăr de insomnie. Adorm foarte greu și când reușesc în sfârșit, nu mai pot să mă trezesc.
1: Uite ce, du-te neapărat la medic, altfel voi fi nevoit să iau măsuri foarte drastice.
0: Bine, Kermit, mă duc chiar acum.
1: Du-te.
0: Chiar azi. Kermit, ai văzut? Azi am venit primul la repetiții. Am fost la medic, așa cum mi-ai spus, mi-a dat niște medicamente, iar azi de dimineață m-am trezit înainte să sune ceasul.
1: Se poate, dar unde ai fost ieri?

0: Costică, melodia asta mi-a amintit de cartea pe care am văzut-o ieri în vitrină.
1: Ce carte?
0: Trei mușchetari, spune.
1: Da, am auzit că e foarte bună.
0: Cred și eu numai că o asemenea carte costă foarte scump.
1: Normal, ce vrei? Trei mușchetari, nu?
0: Atunci mă gândesc să cumpăr numai unul și aflăm de la el ce s-a întâmplat și cu ceilalți doi.
2: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.

0: dragile noastre spectatoare și tot atât de dragi spectatori. Sper că nu aveți nimic împotrivă, ca să ne ocupăm și de micii noștri prieteni. Nu e așa că nu aveți nimic? Ba, vă mulțumesc! Mă bucur că am avut dreptate, motiv pentru care vom transmite în minutele următoare.
1: O poveste?
2: Așa cum nu este.
1: Basul clasic?
2: Ușor modernizat.
1: Costică, de ce nu te duci să le spui povestea copiilor? Știi doar că altfel nu adorm.
3: Dragă, nu vezi ce obosit sunt? Azi am avut o zi grea, pleacă de acolo. Am avut o zi grea, s-a pensionat șeful nostru de birou.
1: Ei, bravo, felicitări, înțeleg. Te-au numit pe tine în locul lui, cum ai fost anunțat. Și ai avut bătaie de cap cu luarea în primire.
3: Nu, nu trebuia, uite, mi-a tăiat cravata, să vezi. Tocmai că nu m-au numit pe mine.
1: Ai devenit pe cine?
3: Deci...
1: posibil! Doar directorul așa anunțat în ședința trecută că singurul în măsură să te avansat ești tu! Doar îndeplinești toate condițiile,
3: dragă! Anunțat! Dar denumit a fost numit Mielu!
1: Care e Mielu?
3: Un tânăr! De la altă unitate! Care habar n-are de munca noastră, dar are relații. Mai grav e că de acum înainte va trebui să fac și munca lui.
1: Asta
3: pentru că tipul este complet aerian și e cunoscut ca un chiulangiu fără pereche.
1: Foarte neplăcut! Ce să-i faci, da, dragule? Acum însă n-ai încotro, trebuie să spui povestea copiilor. Auzi ce gălăgie fac.
3: Ce să facă, dragă, nu-i
4: familie. Vreau, micule, vrem poveste, vrem poveste, vrem poveste.
3: Gata, păi ce să vă povestesc?
1: Păi să povestească.
3: Azi o să vă spun povestea cenușeresii.
4: Spune, tăticule, dar să nu sar nimic. Cum ai făcut data trecută?
3: Nu sar nimic, așa. A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit. O fată tare frumoasă, harnică, cu minte și pricepută, dar mama ei vitregă și cele două surori vitrege urâte și rele o persecutau și din cauza asta n-au avansat-o.
4: Tăticule, ce data trecută nu mi-ai spus de avansare?
3: Da, da, ai dreptate, asta e din altă poveste. Așa, și mama vitregă o punea numai pe ea să facă muncile cele mai grele, să scoată cenușa din sobă, să spele perdelele, dar ea nu crâgnea. Muncea harnică, de dimineață până seara, rămânea chiar și după program.
4: Data trecută cenușerea asta n-avea program, păi, tăticule.
3: Așa am spus, am greșit.
4: Ce program?
3: Am greșit, n-avea program. Dar n-avea, și mama vitregă, însoțită de cele două fete urâte și rele, s-au dus la balul prințului. Numai cenușereasa, sărmana, sărmana a fost lăsată acasă singură să aleagă boabele de mei. Numai chi-i contiți aici. Să aleagă boabele de mei de boabele de mag. Dar iată, câteodată apare zâna cea frumoasă și bună. Ea cheamă în ajutor păsărelele să aleagă boabele, da, iar după aceea îi dăruiește o roche minunată, okay, și niște pantofiori cu totul și cu totul de aur, da, o urcă într-o caleașcă strălucitoare și o trimite la bal. Dar pe drum ea este retrogradată din caleașca fermecată, iar în locul ei se urcă mama și surorile vitrege.
1: Costică, ce le povestești copiilor? Basmul nu e așa.
3: Da, așa e, am greșit. Deci, prințul se îndrăgostește de cenușereasă, dar ea dispare la miezul nopții, lăsându-i un pantofior. Atunci prințul dă sfoară în țară că se va însura cu frumoasa, al cărei picior va încăpea în pantofior. Dar mama vitregă țese iar intrigi și obține derogarea.
1: Costică, Costică, ce derogare? De ce nu te concentrezi, dragă? Ce tot spui tu acolo? Ai uitat cum se termină basmul cenușeresii? Prințul se însoară cu ea, iar mama vitregă și surorile cele rele sunt pedepsite și alungate, iar cei doi au trăit fericiți până la adânci bătrânești.
3: Da, și cenușereasa e numită șefă de birou și am încălecat poșa și m-am spus povestea așa și așa.

0: dragă domnă!
1: Bine, Peggy, mulțumesc!
0: De când nu te-am văzut, te-ai schimbat așa de mult.
1: De asta vreau să spun și eu despre tine, Peggy.
0: Da?
1: Cu o singură deosebire.
0: Care?
1: Eu am slăbit.
2: Când e corpul sănătos, știi?

0: pantalonii s-au mai strâns puțin.
1: Nu înțeleg, fata mea, logodnicul tău nu are o meserie, nu este frumos, nici măcar nu este deștept. De ce vrei să te măriți cu el?
2: Tăticule, tăticule, dar cântă atât de frumos.
1: Ei, bravo! Atunci de ce nu ți-ai un canar?

0: acolo, stimabile. Dans, dans, pasiune, pasiune, dar de ce nu ești atent?
1: Te rog să mă ascult.
0: E, asta e bun, m-ai accidentat la pijor și vrei să scam mai cu scuze. Pretind să-mi dai 5.000 de spăgubile.
1: 5.000? Dumneata, crezi că sunt milionar?
0: Dar ce, eu sunt Miriam Pot?

0: acum, din nou în fața dumneavoastră, invitatul nostru de onoare!
1: Mulțumesc, mulțumesc, Kermit, mulțumesc.
0: Apropo de Mărăturescu, te-am văzut primând de unăzi o pisică. Mai bine o broscuță, dar în sfârșit, spune-mi, iubești atât de mult aceste patru pede?
1: O pisică să n-aud de ele, nu pot să le supăr.
0: Scuză-mă, dar am impresia că nu prea le agrezi.
1: Te rog, te crezi și eu, după ce rușine am tras cu un asemenea specimen felin.
0: Ne povestești și nouă?
1: Adică vă povestesc, dar nu cu prea multă plăcere.
0: Te rog, l-ascultăm, da?
2: De ce le fiche? Eu nu știu, nu știu. Nu, n-am aflat nimic, nu știu unde. Nu știu.
3: Scumpul nostru, de ce ne-ai invitat în seara asta în mod special la tine?
2: Te rugăm, Demn, nu ne ține în tensiune, știm că e o surpriză, dar ce anume?
1: Vă rog, imediat, imediat veți vedea și veți auzi ceea ce nici nu vă imaginați. Priviți! Hai, Matilda, hai, vină la tăticu.
4: O pisică!
5: Ce mare lucru, o pisică!
4: Ai cumpărat-o?
1: Bineînțeles!
5: Și cât te-a costat?
1: 3.000!
5: Oh, enorm!
4: Enorm!
5: Enorm!
1: E, da, da, este o mare ocazie, pisica vorbește!
4: Nu glumesc! Domnule, serios!
1: Nu glumesc deloc, vorbește, de asta v-am chemat!
2: E, asta n-am să o cred chiar dacă aud că vorbește!
4: Ofer 10 la 1 că pisica asta nu va vorbi!
1: Banii jos!
5: Și eu,
1: de acord, și acum, vă rog, dați-mi voie să vă arăt ceea ce nu ați văzut și nu ați auzit în viața voastră. Vă rog, ce părere ai, Matilda?
3: Așa o cheamă?
1: Vă rog, acum, vă rog, să vă confirme ea.
5: Nu așa, că vorbește, nu?
1: Păi vorbește, sigur că vorbește, Matilda. Matilda, ia spune tu cum te cheamă, câți ani ai, ce profesori ai avut, de ce taci, de ce îți spune ceva?
4: Auziți, a spus foarte clar.
5: Ai mai pomenit tu pisică să vorbească?
2: Hai, nu, cred că le ești în toate mințele dacă ai putut face un asemenea pariu.
1: Vă rog, fără insulte, ai văzut ce pățesc din cauza ta? Pisică sălbatică ce ești! Zâteci! Plecă-te-ci!
4: Nu, dragă de coadă!
5: Hai să mergem, n-are rost să mai stăm.
3: Dragul meu, ai pierdut poate data viitoare. Au 10 la 1, cât am evitat?
5: Peste săptămână le vedem din nou și cine știe, poate...
1: Inimaginabil!
4: Asta ar fi fost dacă Matilda ta vorbea.
5: Da!
4: La revedere!
5: Pe săptămâna viitoare!
2: Și lasă figura asta în plouă.
1: Bine, o las, dar la revedere!
4: La revedere!
1: La revedere, mai nenorocit, pisică proastă ce ești. Am pierdut atâția bani și m-ai făcut și de râs. Zit!
3: Prost ești tu!
1: Opa, acum știi să vorbești. Și mă rog, de ce sunt prost?
3: Pentru că săptămâna viitoare îți vor oferi 100 la 1 și atunci voi vorbi.
6: Eu sunt botarul tărină și cel mai apricotan. De șoricei nu-mi-e bine, oricât aici îi am. Îi văd și îi aud, oriunde se ascund, chiar dacă ar fi la polul nord sau polul sud. Mișcarea mea e acină, din chiar îmi fac un arcan. Eu sunt botanul de mine,

0: pic de debilos. Și dintre toți totoșmarii e clar, sunt cel mai frumos. Oh, îndată voi pleca, hai cerne, nu mai sta.
1: Încerc și eu să fac să-și iubi un alt de ploc.
0: Paul, eu sunt botanul Danila, iar pumnul mi-e pus dugat. De nimenea nu am bine, sunt cel mai strașnic botan. Plec din nou la trup, ține mintea, cum să cer, binișor, am să-ți spun. Și la stânga ta, și la dreapta ta.
1: Dar nu știu

cât aici îi am. Cu mine n-au noroc, nu-mi place să mă joc, de-i simt sau de aud, îi și hați.

0: Hei, amice, ai grijă și de calul meu. Eu intru în han să beau și să mănânc ceva.
1: Se vede că nu știi cu cine vorbești. Eu sunt șeriful.
0: Nu face nimic, eu tot am încredere.

0: sfârșit suntem împreună pe scenă.
1: Da, da, Miss Piggy, da.
0: De când aștept momentul acesta, cred că noi amândoi împreună formăm cel mai celebru cuplu.
1: Depinde în ce sens vrei să o iei, eu aș lua-o spre culise.
0: Vai, maestre, acum că am reușit să trăiesc această sublimă clipă, rog să-mi răspundeți la o întrebare care mă frământă din momentul în care v-am văzut.
1: Cu plăcere.
0: Maestre!
1: Da, aoleu, stai.
0: Spuneți-mi, ce părere aveți? Un geniu? Poate fi un soț bun?
1: Nu știu, în privința asta întrebați-o pe nevastă mea.
2: Costică, tu cum te împaci cu nevastă ta?
3: Da, tu?
2: Mai rău.
4: Sunt mult

0: Kermit?
1: Da?
0: Kermit, te caută cineva!
1: Da, cine a mai venit? Eu nu-mi văd capul de treburi, dar ce faci oare Pops la poartă? Intră cine vrei și nu vrei aici.
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Dumneavoastră sunteți cel mai mare aici?
1: Mă rog, după aparențe nu prea, dar să zicem că eu sunt cel mai mare aici.
2: Ce bine că v-am găsit. Știți, eu sunt inventator.
1: Inventator, da, ne mă lipseam.
2: Da, inventator și am inventat un sistem ingenios cu ajutorul căruia...
1: Păi stai, frate, poate nu știi doar că aici este un teatru, m-auzi, matale, un teatru!
2: De aceea am și venit. Păi asta vă spuneam, eu am inventat un sistem ingenios cu ajutorul căruia se poate gori o sală de spectacole numai în 3 minute.
1: Halal, măutate, păi asta au inventat de mult unii autori. Mie mi-a trebuit o invenție care să-mi umple sala, așa cum de exemplu este la acest nemaipomenit și extraordinar spectacol. Bună dispoziție, glume și muzică reunite în cel mai magnific

0: Critică? Tu știi cine a inventat roata?
1: Nu știu, în schimb cunosc mulți inventatori de frâne.
2: Super fantezie distractiv muzicală semnată de
3: Lucia Verona și H. Salem.

0: Și acum, parada păpușilor!
1: Vor defila prin fața dumneavoastră?
2: Kermit, Miss Piggy, Marley Gonzo, Fozie, care din întâmplare vor semăna teribil cu...
1: Stella Popescu, Mihai Fotino, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Cornel Vulpe, Janin Stavarache, Nicu Constantin, George Boicu, Paula Rădulescu, Mihai Stoenescu și...
0: Și, bineînțeles, invitatul nostru de onoare, cu care ați avut onoare să faceți cunoștință, Dem Bibănescu, scuzați, Dem Rădulescu!
3: Vreau să vă istorisesc pe scurt povestea unei nereușite. Am citit un anunț că la Muppet se caută un figurant pe post de lup. Puneau în scenă purcelușa Roz și eu, în calitatea mea de Lupus Canis, trebuia să o înghit pe eroina principală. M-am prezentat la concurs și când mi s-a spus ce am de făcut, am refuzat categoric. Le-am spus-o de la obraz. Nu înțeleg ce piesă mai e și asta. Ce mai suntem pe vremea când haț, haț și gata? Nu, oameni buni, azi nu mai merge așa. Păi ce-ar fi ca fie ce lup să haț? Ce? N-avem și noi lupii o conștiință? N-avem și noi un simț al măsurii? Ăia care haț 100.000, haț niște ciment, haț niște cherestea, ăia nu sunt lup? Poate gestionar, ospătar, magazioner, dar nu lup? Și apoi mai e o chestie... Lupul lup e consecvent, adică a început-o cu oi și cu oi o ține. Pe când știu eu pe unul care la început a fost magazioner la un depozit de alimente, apoi după o lipsă de 2 ani în dezinteres de serviciu, nu știu cum s-a făcut că a nimerit cu totul și cu totul din întâmplare la cocoșul pintenat ca barman unde haț, dar l-au dibuit și normal l-au înhețat tare de tot. Sau mimișor, vâlpița aia care azi tandem cu un leopard de 15.000, mâine tandem cu un urson de 20.000, poi mâine tandem cu un vulpoi polar de 30.000 și până la urmă tandem cu o zebră vărgată pe timp de 3 ani. Că despre mine, în calitate de lup cinstit, eu nu mă las. Ce n-am și eu dreptul să intru în rândul animalelor socotite blânde? De exemplu, aș intra... în rândul mieilor. Chiar, oare ori fi având miei la mapeți?

0: cioșcul meu?
1: Miela!
0: Uite așa, când mergea spre satul său,
1: ce-o făcea?
0: Cânta! Nu știu cum s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit!
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
1: Păi și ce-a făcut?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, iată stau, ar să fiu mâncat, nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți. Lupul gura căsca, polții și-a arătat. Unicuțul i-a băgat mâna-n gât.

0: când era lucrul sur. Dar acum să mă lăsați și să vă cumplați.
1: Maestre, cum v-a plăcut până acum spectacolul nostru?
2: Mergă, e artistic.
1: Mă bucur, mă bucur. Unde ați jucat ultima oară?
2: Am revenit alaltăieri dintr-un turneu triumfal.
1: Triumfal?
2: Da, să-ți dau un singur exemplu, da. În ultima seară am apărut într-un spectacol în aer liber și publicul m-a aplaudat fără oprire. Fără oprire.
1: Norocul dumneavoastră, maestre. Să știți că săptămâna viitoare n-ați mai avea un asemenea succes. Se termină sezonul țânțarilor.

0: Pops, nu vezi că mă pregătesc să intru în spectacol?
1: Da, dar am găsit-o.
0: Ce face? Iar ai mai găsit o umbrelă? În teatrul acesta plouă cu umbrele și nu cu...
1: Stai, Kermit, că e aceeași.
0: Cum e aceeași?
1: Da, că între timp am pierdut-o și eu, dar am...
0: Formidabil, dar cu ce-mi pierd eu timpul? Du-te de aici, pleacă de aici, pleacă.
1: Bine, bine, dar eu ce să fac cu umbrela?
0: Închid-o.
1: Da.

acum, dragii mei, se va produce în fața urechilor noastre un mare artist, un artist complet. De altfel, nici nu mai era nevoie de prezentarea mea, dar el m-a rugat, Piggy, fii drăguță, nici nu mai era nevoie să spun acest lucru, și anunță-mă tu, te rog. Voi fi mai puțin emoționat, așa mi-a spus dragul de el. Cred și eu că e emoționat că apare în fața dumneavoastră, mai ales că va cânta și va dansa. Deci,

0: Vă mulțumesc, vă mulțumesc, dragi prieteni.
1: Bună ziua.
2: Bună ziua. Oh, dar ce costumație aveți. Și dumneavoastră vă produceți pe scenă în lumina reflectoarelor?
1: Nu, nu, pe mine reflectoarele mă deranjează, mai ales când lucrez.
2: Da, da, atunci cu ce vă pot fi de folos?
1: Spuneți-mi, aveți cartea Cum te poți îmbogăți în 3 luni?
2: Da, bineînțeles, o avem, dar v-aș sfătui să mai cumpărați una.
1: Și care?
2: Codul penal.
1: Bună ziua. Bună ziua!
3: Bine, am auzit, ce doriți?
1: Știți, eu sunt hoț.
3: Hoț! Bine, am auzit, hoț, și ce doriți?
1: Sunt hoț!
3: De buzunare?
1: Nu mă jigniți!
3: În cazul ăsta, etajul întâi, camera 144.
1: Așa, etajul, cam, unde, cum să vă explic? Adică, eu sunt hoț, ați înțeles?
3: Am înțeles, ce naiba, nu ești hoț de buzunare, dar atunci ce ești?
1: În stil mare, matrapa-s lâcuri,
3: etajul 2, camera 238, prima pe stânga, clar?
1: Limpede, dar nu e clar. Știți, eu am falsificat și niște hârtiuțe.
3: Păi spune așa, domnule, etajul 3, hârtiuțe false, camera 327, direct cu murs. Spune-mi, ca să nu zici că nu te îndrum cum trebuie, că suntem birocrați, că nu ascultăm doleanțele. Hoți de ziua sau de noapte?
1: De obicei lucrez la lumina zilei, dar la început lucram noaptea la depozit.
3: Păi vezi, amănuntele contează, dar acum lucrez numai ziua.
1: Dar numai ziua, când e soarele mai sus pe cer, adică în direct, deschis, cinstit.
3: Aha, deci hoți la lumina zilei, cinstit, da, coboară-mă tare la subsol, acolo e registratura, depui o cerere și... da, acum degeaba te mai duci, s-a terminat programul, mâine la ora 8.
1: Păi până mâine la 8, eu sunt hoț și s-ar putea...
3: Am înțeles, să vedeți și ce ai vrea, după ce a robotit toată ziua pe hârtie, astea să o iau de la capăt, să-mi dau peste cap toată ordinea, statistica? E la naiba, ce oameni neînțelegători!

0: fostică.
1: Auzi cum plouă afară?
2: Plouă?
1: Da.
2: Ai dreptate, aoleu, a prins-o ploaia pe nevastă-mea în oraș.
1: E, lasă, nu te speria că intră și te adăpostește într-un magazin.
2: Păi tocmai asta mă îngrijorează.
3: Nu te enerva, nu te enerva, nu te enerva.
4: Aș vrea să cumpăr un portofel pentru soțul meu.
1: Da, sigur, poftiți, avem un sortiment bogat. Ce preferați, portofel din piele de vițel, de porc sau de crocodil?
4: Nu contează, important e să se deschidă ușor.
5: Să te gândești din când în când la mine.
2: Fiți amabil, aș vrea să cumpăr...
1: Dar pe cine vă, dumneavoastră, sunteți celebrul, inegalabilul și fermecătorul Kermi.
2: Da, da, chiar eu.
1: Da, vă rog, poftiți, spune ce doriți și eu vă stau la dispoziție. Ce doriți să cumpărați din modestul meu magazin de bijuterii?
2: Modest? Mă rog, după prețuri. Știți, am văzut acum câteva zile un frumos inel care avea o pietricică în formă de inimioară.
1: Inimioară, ați spus, da. Imediat vi-l dau. Acesta e, da. Priviți-l, da. Priviți-l ce minunat strălucește.
2: Da, chiar acesta da, e, da. Într-adevăr este minunat.
1: Dacă nu sunt indiscret, da. Luați pentru gingașa Miss Piggy.
2: Da, să văd. Și care este prețul?
1: Pentru o persoană specială, un preț special. 50.000.
2: Cât? Da, e cam... Da, bine, da, acesta micuci cu două pietricele, cât costă?
1: Două fluierături.
6: Soțul meu a fost odată cel mai bun om de pământ. Mi-a aducea tinsina toată și nu mi-așa din cuvânt. N-avea fotbalomanie, la ispite eram eu. Și în plus, ca prin minune, bea doar peții și sirop. Însă mai, ca la cinema, s-a iubit voia chiar în casa mea. Dumnea ei viața întreagă ne-a schimbat. Știi cine era? O mașină Fiat. Nu mai stă deloc de acasă și nu pot să fac tapaș. Mereu singură mă lasă, că mașina e în rodaș. Decât cu alui sminteală nu-l mai văd pe soțul meu. Decât joi când el o spală și de uscat usuc eu. În veci fie ceasul prescrat când s-a înamorat de o mașină Fiat. De-atunci umple suflet călător și rătăcitor parcă-i Belfegor. Seara după stâlp de gheață și umblând tiptil, tiptil, pe iubit o spionează să n-o zgârie vreun copil. Noaptea din somn se trezește și în parcaj fuge speriat ca s-o vadă dacă este, nu cumva s-o fi furat. În cartier eu sunt invidiat, fiindcă m-am ajuns, m-am motorizat, am mașină Fiat. Dacă ia tu și motorul și-au șar de cul la stop, își ia patul și se mută 7 zile la ciclop. Dar fi fost bine fustă, nu Fiat, m-aș fi descurcat, m-aș fi apărat. Dar așa în zadar aș încerca, nu pot să mă lupt cu o tinichea.
4: Și ridicăm cortina pentru numărul următor.
7: Kermit! Kermit! Să l-ați văzut pe Kermit!
4: Nu că nu l-am văzut, dar de ce ești atât de agitat?
7: Cum să nu fiu când ar trebui să fie pe scenă și să anunțe numărul următor?
4: Și de ce nu ești tu pe scenă?
7: Eu? Păi bine, dar eu n-am făcut niciodată așa ceva.
4: Și de ce n-ai face acum?
7: Pentru un motiv foarte simplu.
4: E care anume?
7: Nu știu ce urmează. Programul este la Kermit. Kermit! Kermit!
2: Nu lasă-ți pe maestru! Oare pe unde fi maestrul, maestre?
4: Oh, Kermit! Da. De unde umbli, dragă?
2: De unde umbla? Parcă se joacă de-a fața ascunsă cu noi, maestru!
4: Ce tu? Scuze-mă, te rog, ce nu spui acolo?
2: Nu știu unde e maestrul de mag, am câteva secunde și el nu-i, și nu-i, maestru, a trebuit să-l anunț, dar nu știu unde s-a ascuns.
4: Dar nu-i ascuns, darling, aici, pe scenă, în spatele cortinei, stă pe un butoi și se gândește.
2: Gândește?
4: Da.
2: Formidabil, acum când trebuie să-și spună monologul. Maestre, maestre, Dem, în sfârșit, maestre, bine că v-am găsit. Ce faceți aici, maestre?
0: Poftim, tu ești, dragă Kermit. Păi ce să fac? Stau și mă gândesc.
2: Nu s-ar putea să gândiți mai repede, știți, spectatorii așa.
0: Mă gândeam, Kermit, la cât sunt de distrat.
2: Păi cred și eu, maestru, lasă să nu fiți distrat, o mai
0: bine. Nu, Kermit, nu de distracție este vorba, ci de faptul că sunt distrat. Uite, știu precis că am fost anunțat să trec pe la școală, dar nu mai știu dacă să vin cu fiul meu sau cu tatăl meu.
8: Au ridicat cortina.
2: Să vezi ce o să-i face lui Fozi. Stimate ascultătoare și stimați ascultători, după cum vedeți, spectacolul nostru continuă. Îl avem din nou în scenă pe mult îndrăgitul Dem Rădulescu.
0: Vă mulțumesc, dar ce trebuie să fac, Kermit?
2: În minutele următoare, maestru se va produce. Apropo, maestre, ce știi să faci cel mai bine?
0: Păi cel mai bine să dorm.
2: Să fim serioși, atâta că sunt la un spectacol de divertisment. Ați avut deja o șeretă, acum ar trebui să cântați, maestre.
0: Aoleu.
2: În minutele următoare,
0: Kermit,
2: maestru se va produce cu un cântec.
0: Nu, Kermit.
2: Să-l aplaudăm pe invitatul cel mai minunat spectacol,
0: Kermit.
2: Muppets Fire!

0: Kermit, mai nenorocit, n-am niciun pic de voce. Kermit! Kermit! Kermit! A plecat și m-a lăsat singur aici în fața microfonului. Fie ce-o fi, la urma urmei toți mari actori cântă.
1: Ce să mai vorbim? Asta e moda. Dacă vrei să te lansezi definitiv, trebuie să faci un disc, nu aruncare, imprimare. Și nu așa cu sketchulețe, cu glumulițe. Nu, un disc așa, cu un cântec, da. Nu cu un cântec cântat, cu un cântec vorbit. Toți actorii mari cântă vorbind. L-ați auzit pe Jean Gabin? Vai de mine! Je suis seul, toujours. C'est très difficile. Toi, moi, etc. Te dărâmă, ce să mai vorbim? Sau Anthony King? I love you, I love you. E de acolo, ce mai? Până și omul acela serios, Kojak, s-a lăsat de investigații și s-a apucat de disertații pe fond muzical, adică solist vocal. După consacrare, asta vine ca un fel de refulare, un fel de hobby. Hobby bane, că ți-a venit și ție rândul. Da, ce să spun? Ceva sentimental. Adică nu, fondul. Fondul să fie languros, că sentimentul iese. Dați drumul la fond, că intru tare. Încep. Iubita mea, soție, ți-am spus de atâtea ori

0: iubita mea, ți-am spus de atâtea ori, când vine tăsică vărul meu de la Moșoaia, nu mă mai închide în dulap și nu-i mai spune că sunt plecat în delegație 3 zile, dar să-ți lase ție ce-a adus, că mi le dai tu, iubita mea, ți-am spus de atâtea ori, I love you, je t'aime, io ti amo, te quiero mucho.
1: Schimbă placa!
2: If a picture paints 1,000 words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know.
1: Schimbă placa!
3: Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne.

0: I love you.
1: Piggy! Piggy, unde e Piggy?
2: A plecat?
1: Acum când e mine rândul pe scenă, unde a plecat Piggy?
2: Nu știu, s-a tot studiat într-o oglindă și la un moment dat...
1: Ce-a pățit?
2: Știu!
1: Ce știi?
2: Știu unde a plecat! S-a dus la un medic estet!
1: La un ce?
3: Doctor, am venit pentru operație
4: estetică. Prea bine, ce doriți să facem?
3: Înainte să-mi corectați bărbia.
4: Da, se poate, am notat.
3: Apoi să-mi faceți un nas clasic.
4: Și asta se poate, am notat.
3: Iar la urmă, aș dori să-mi faceți ochii mai mari.
4: Ei, de așa ceva nu e nevoie. Să vedeți ce ochi mari o să faceți când o să studiați nota de plată pentru primele două operații.
3: Kermit, scump.
1: Cine m-a strigat?
3: Eu, dragule.
1: La cine sunteți? Aol, tu ești Piggy.
3: Da, iubitule, ce? Nu mai recunoști?
1: Ca să fiu sincer...
3: Știi că astăzi, după operația estetică, cineva ne-a spus că am surisul Giocondei. Seamănă într-adevăr cu ea.
1: Perfect! Mă mir că nu te-a furat încă nimeni.

0: Și acum, într-o distribuție colosală,
1: prezentăm

0: Ce pățit, madame Artemiza?
1: Mai bine nu mă întreba, Piggy. M-a părăsit Costel.
0: Vai, dar ce s-a întâmplat?
1: Are pe cineva.
0: E sigur? E,
1: sigur. Chiar eu i-am văzut cum se sărutau pe o bancă în parc.
0: Și lipsește des de acasă?
1: Nu mai vine deloc.
0: Dar unde doarme?
1: S-a mutat la individ aceea, la ființa aia care mi-a distrus speranțele.
0: Și cine e? Cine este femeia aceea?
1: Nevastă sa.
0: Da, nu e ușor să fii mamă în ziua de azi.

0: Nichtica, nu mai striga atât că răgușești.
1: Așa mi-a spus și doctorul. Să știi că sunt puțin răgușit.
0: Serios? De când?
1: De asta iarnă când am fost gripat. Dar știi ce-i mai curios?
0: Ce ți se pare ție atât de curios?
1: Păi de când nu mai vorbesc așa mult, am început să gândesc.
2: E bine ar fi să fii așa.
3: Maestre, maestru.
0: Maestru nu este aici, îl găsiți în cabina numărul 4, prima ușă pe stânga, cum urcați scările.
3: Nu, pe dumneavoastră, pe dumneavoastră, maestre.
0: Pe mine mă cheamă Kermit, nu mă cheamă.
3: Vai, dar maestre, voi, cine nu vă cunoaște?
0: Mă rog, asta cam așa e. Și cu ce treabă pe la noi, vă rog?
3: Maestre, aș vrea să-mi dați o mână de ajutor să mă angajez în trupa dumneavoastră.
0: Aoleu, altul cu talent. Păi știți, nu eu mă ocup de treaba asta, l-avem pe Fozi, ursulețul, el se...
3: Ei, cu dânsul am discutat, nu se poate sta de bă, a fost la el și am spus că-i dau 10.000 dacă mă angajează. Dar el m-a dat afară, au, pe ușe.
0: 10.000? E bine, hai drăguță să stăm de vorbă. Vino, spune-mi,
3: pe ușe.
0: Ce e vorba.

0: Faceți loc! Faceți loc! A venit doctorul!
1: Doctorul.
2: Unde-i bolnavul?
3: Aici, doctor, aici! Se simțea cum nu se poate mai bine aici, în mijlocul nostru, când deodată i s-a făcut rău. Are febră.
1: Fără invitatul nostru?
2: Un moment, vreau să-i pun termometrul.
4: Doctore, nu mă simt bine deloc.
2: Imediat vom vedea despre ce-i vorba. Gata, ia să ne uităm la termometru, să vedem ce ne comunică prietenul nostru. Da.
4: Doctore, cât de mare e febra?
2: 37,2?
4: Și care e recordul mondial, domne?
1: Formidabil, extraordinar! Ați auzit cu toții cum invitatul nostru, inegalabilul Dem Rădulescu, a învins febra cu o subtilă glumă și astăzi spectacolul nostru a fost salvat.

0: lumina reflectoarelor și în fața microfoanelor minunata, distinsa și mai ales talentata...
1: Vai, chiar!

0: Bravo, Pizzi, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Ești
0: un scurt. Da, da, nu l-ai văzut pe Male Gonzo?
1: Bă, da, s-a dus să dea un telefon.
2: Alo, Eva?
3: Da, Eva.
2: Ce faci, dragă? Te aștept de două ore, nu vii, Eva?
3: Nu pot.
2: De ce?
3: Sunt magazin.
4: Of, telefonul.
5: An de zile n-am avut probleme cu telefonul. Când suna, știam că mă caută cineva. Când sunam eu pe cineva, știam că plătesc adiționale și totul era normal. Îi ascultam cu neîncredere pe colegii mei care mi se plângeau că schimbându-li se numărul s-au pomenit cu fostul număr al vreunui minister sau al unui spital, fiind sunați din minut în minut de solicitanți nerăbdători. Râdeam. Aveam impresia că exagerează, că vor prin asta să-și motiveze întârzierile, absențele, deficiențele, dar într-o bună zi, care numai bună nu s-a dovedit a fi, m-am pomenit cu o adresă din partea telefoanelor, o adresă prin care eram înștiințat că mi se schimbă numărul începând cu ziua de... Nu mi-am făcut probleme, doar nu o să-mi dea tocmai mie telefonul Gării de Nord. Le-am comunicat rudelor și prietenilor noul număr și mi-am văzut de treabă. Iar când, în ziua respectivă dimineața, a sunat telefonul, am ridicat receptorul fără nicio teamă. Alo?
6: Alo, casa de bilete?
5: Ați greșit numărul.
6: Nu e 3434.
5: Ba da.
6: Nu e teatru vesel?
5: Nu, și nici eu nu sunt vesel. Numărul acesta l-am abia de azi. Înseamnă că și teatru are alt număr.
6: Ai, de mine și eu ce mă fac? Voiam bilete la comedia O halbă de citronadă.
5: Băi, beți altceva. Voiam, întrebați la informații, se poate. Alo?
7: Alo, teatru vesel, casa de bilete?
5: Nu, s-a schimbat.
7: Aha, deci mă luați cu nu. Am auzit eu că biletele nu se pot obține decât pe sub mână.
5: Stai, aici nu e...
7: Nu stau deloc, sunt grăbit, mă grăbesc să te reclam. Ba. Da.
5: Alo?
8: Aveți bilete la...
5: Nu e teatru.
8: N-aveți bilete, dar la...
5: Nu avem, nu a... Mi-am dat seama că pierd prea mult timp explicând că s-a schimbat numărul, așa că m-am hotărât să le răspund tuturor cu... Nu avem. Iar dacă insistă cu... Nu dăm relații prin telefon. M-am obișnuit și cu asta răspundeam automat, fără să aud ce-mi spune interlocutorul. Totul a mers bine, până când într-o zi... Alo?
9: Alo, Costică? Nu vrei să vii mâine cu Marilena la noi la masă, mamă?
5: Nu avem bilete!
9: Ce bilete? Mai spunem ce-a învățat Gigel la grădiniță,
5: mamă? Nu dăm relații prin telefon! După această scurtă și concisă discuție cu soacră mea, a avut loc o scenă de familie de gradul 3, urmată de o nouă schimbare a numărului de telefon, de această dată la cererea mea. Am rugat să nu mi se mai dea numărul vreunei instituții și cererea mea a fost aprobată. Alo?
6: Alo, doctorul Gruia? Ce mă fac? Copilul meu a plâns toată noaptea.
5: Nu mai e doctorul Gruia, numele meu este...
6: Nu contează numele, doctore, vă implor, spuneți-mi ce să-i dau să nu mai plângă.
5: Ce vârstă are copilul?
6: 6 luni și jumătate, dar până acum n-a plâns deloc.
5: 6 luni, numai o clipă, vă rog, Marilena.
10: Da.
5: Marilena, de ce plânge un copil de 6 luni?
10: Probabil că încep să iasă dinții, să-i frece gingire cu un morcov sau să-i pună puțină glicerină.
5: Da, așa, dați-mă morcov cu glicerină. Am transmis acest sfat medical, doar nu puteam să nu ajut pe biata femeie. Și timp de câteva luni am tot acordat consultații pediatrice cu ajutorul soției mele, care are o vastă experiență în domeniu, având în vedere că a crescut 2 copii și 3 nepoți. Abia mă obișnuisem cu această situație când din nou mi-a fost schimbat numărul de telefon. Alo?
6: Alo? Casa regizorului de film Vasile Felineanu?
5: Nu, s-a schimbat numărul.
6: Lasă, maestre, nu mă păcărești neata pe mine. Crezi că nu-ți recunosc de vocea? Sunt Arabela Mardare.
5: Dar vă asigur...
6: Lasă asigurările că nu ești Adas. Mai bine spune-mi, ce ai de gând cu rolul principal din filmul Caramelele lui Golum?
5: Dar sunteți sigure că e vorba de caramele, poate caravele?
6: Nu, și care-i diferența? Oricum, pe mine mă interesează rolul, să știți. Mi-l dai? Sunt convinsă că voi realiza o adevărată performanță interpretativă, cum spun critici.
5: Nu cred că sunt în măsură.
6: Dar cine altcineva? Ah, am înțeles. Mi-a luat-o înainte fandosita aceea de Dorabela Vasiloae. Îi arăt eu ei caramele.
5: Dar nu despre asta este vorba.
6: Deci îmi dai rolul? Să știi că nu mă las până nu mi-l dai, că altfel o să merg.
5: în fața acestei amenințări n-am avut ce face, i-am promis rolul dorit și săptămânile care au urmat au fost epoca mea de glorie. Făceam distribuții, acordam roluri, dădeam interviuri, drept răsplată pentru contribuția mea la liniștea atât de necesară creației, regizorul Vasile Felenianu mi-a trimis o invitație la premieră și pot să spun că truda mea n-a fost zadarnică. Dar tocmai când începusem distribuția noului film Pirații din Bolintin, am fost anunțat de o nouă schimbare a numărului de telefon. În ziua fatidică, de dimineață până seara, am tot păzit aparatul, dar, spre surprinderea mea, n-a sunat nici măcar odată. Fericit că, în sfârșit, îmi voi putea relua viața normală, m-am dus la culcare. Însă, la miezul nopții... Alo?
11: Să trăiți, raportează din post pasnicul de noapte Gherasimielu. În raza mea de acțiune nu s-a petrecut niciun eveniment deosebit. Să trăiți!
5: Formidabil. Auzi, pasnicul. Alo?
12: Alo? Alo? Raportează pasnicul, chit să lup.
5: Stați, vă rog, nu mai raportați. S-a schimbat numărul.
12: Cum s-a schimbat? Nu mai este... No.
5: Ba da, dar acum e casă particulară, paza are alt număr.
12: N-am ce face, eu am ordin scris să raportez la nu pot să raportez la alt număr fără ordin scris.
5: Și eu ce să fac, să-ți dau eu ordin scris?
12: Cum să dai matare ordin scris? Mi-a dat casă particulară, raportez că raza...
5: Știu, nu s-a petrecut niciun eveniment.
12: Exact, de unde știți?
5: Păi de la Transmopala, zici. Alo?
13: Raportează pasnicul Grigore Țânțaru. În raza...
5: Opriți-vă! Aici e casă particulară! S-a schimbat numărul!
13: De ce îmi spuneți mie? Dacă aveți vreo problemă, telefonați la dispeceratul nostru.
5: E o idee. Ce număr are? M-ați distrus. Cum să-mi telefonez mie? Măcar spuneți-mi cât sunteți ca să știu... Când pot să mă culc?
13: Secret de serviciu. Revin la ora 3 cu al doilea raport.
5: Da, cât sunte? Până la urmă am aflat secretul. M-au sunat 49. În schimb, la ora 3 noaptea n-au raportat decât 47, ceea ce m-a neliniștit. N-am putut să închid un ochi până dimineața, așteptând să sune ultimii doi. După un timp, iar mi s-a schimbat numărul, de această dată chiar când mă aflam în concediu la Sinaia. La întoarcere, asta s-a petrecut ieri, adică duminică spre seară, am auzit soneria telefonului încă de pe palier. Alo, alo!
12: Bă, nenorocitule, ai cărut de-a binea, bă, a fost fault toată ziua, alte date să vii cu bicicleta, pe n-am.
5: Mă scuzați, pe cine căutați?
12: Nu ține de nicule, degeaba încerci să schimbi vocea, te știu, doar mă duc la fotbal de 20 de ani, îi cunosc pe toți arbitri.
5: Dar eu nu sunt arbitru de fotbal.
12: Mi-e spui, păi asta se vede de pe teren, dar nu și cauți la meciuri, băi, arbitru bănuit.
5: Da. Au urmat câteva substantive comune din domeniul zoologiei, cu precădere mamifere paricopitate și imparicopitate, și pentru că în următoarele ore am mai primit circa 250 de telefoane cu același conținut, chiar dacă în forme diferite, unul a făcut aluzie nu la mamifere, ci la gasteropode, iar altul s-a referit la anatomia și fiziologia omului. Doresc să vă anunț pe această cale că la numărul 494949 nu există niciun arbitru de fotbal, nimic!
14: Confidențe, insistențe, insolențe, inocențe, mii de vorbe trec prin spațiu neîncetat. Evidente indolențe și aparente elogvențe rătăcesc pe circuitul saturat.
5: Alo?
12: Să trăiți, raportează din post pasnicul de noapte Gherasimielu.
14: Ah,

0: să ne inventăm un alo cât mai personal. Un alo înseamnă multe și conform împrejurării se transformă totdeauna magistral. Un alo de verișoară are o nuanță stic polară când remarcă de colegi că-i ascultat. Și un alo de secretar e suav din cale afară, ori de câte ori un șef l-a aparat.
1: Alo?
2: Alo? Casa regizorului de film Vasile Felineanu?
0: Ah!

0: violenze, insolenze,
1: inocenze, mi devorbe trec prin spațiu neîncetat.
2: Alo?
3: Alo, casa de bilete?
2: Ați greșit numărul.
3: Nu e 3434.
2: Ba da.
0: Ah, ce pătimaș iubim în taină telefonul. Nu mai înțelegem viața fără telefon.
2: Alo?
4: Ursulache, unde ești, Fozi?
5: Aici, Kermit!
4: Dar ce-i cu telefonul acela ca tot sună? Du-te și vezi pe cine caută!
5: Dar nu e niciun telefon, Kermit! E zoneria care anunță sfârșitul spectacolului!
4: Aoleu, așa de repede am ajuns la final, ce păcat! Oricum, dragile noastre ascultătoare și tot atât de dragii noștri ascultători, sperăm că ați urmărit cu plăcere prezența noastră pe această scenă radiofonică într-un minunat și unic spectacol...
6: Dar ce faci, Costică? Ți-e somn, nu glumă? Nu ți-a plăcut spectacolul?
7: Nu zic nu, dar mă grăbesc să mă duc mai repede la culcare.
6: Și de ce, mă rog?
7: Azi noapte am visat ceva foarte palpitant și vreau să visez astăzi episodul următor.
4: Sperăm și noi să ne revedem într-un episod următor. Dar deocamdată aici tragem cortina peste cel mai inspirat, cel mai celebru și cel mai admirat spectacol.
8: Muppets?
9: It's the Muppet Show! And this is the one and only very first second Muppet Show cast album!
10: Sonic!

0: bine că s-a terminat.
1: De ce? Nu ți-a plăcut?
0: Nu știu.
1: Cum nu știi?
0: Păi stai să citesc întâi cronicile.
2: Muppet Phonic Show, o fantezie evident distractivă de
3: Lucia Verona și Hash Salem.
2: Au mai colaborat
3: Cornel Udrea, Ovidiu Dumitru, Costin Georgescu și Teodor Oprișan.
4: Veniți cât mai aproape cu de televizor. Veniți tot lângă radio Muppet Phonic Show.
2: La butoanele regiei tehnico-muzicale.
5: Chelarum.
3: Da!
0: Eu am avut cel mai important rol în piesa asta.
6: Cel mai? Dar am văzut că făceai figurație.
0: E, asta numești noata figurație? Păi dacă nu-i dădeam eu reginei o treabă în actul 4, cum se mai termina piesa?
2: Roluri importante și mai puțin importante, Miss Piggy,
3: Kermit,
2: Fozie, Marle Gonzo, alături de care au mai jucat și s-au jucat pentru dumneavoastră
3: Stella Popescu, Mihai Fotino, Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, Cornel Vulpe, Janin Stavarache, Nicu Constantin, George Voicu, Paula Rădulescu, Mihai Stoenescu și...
2: Și acum cu toți în cor să-i mulțumim invitatul nostru sonor, Dem Rădulescu!
5: Vă mulțumesc, vă mulțumesc, dar nu era nevoie!
6: Kermit! Kermit!
2: Ce, Pops, ce?
6: Dar eu ce fac cu umbrela?
2: Care umbrela, Pops?
6: Aia pe care am găsit-o la intrare, rezemată de...
5: Umbrela? Ia să o văd! Da, e umbrela mea.
6: A dumneavoastră? Și-am întrebat.
5: Da, sigur, e a mea și vă mulțumesc. Mi-ar fi părut tare rău să o pierd.
2: O aveți de mult, maestre.
5: Da, e umbrela pe care am găsit-o azi dimineață în troleibuz.
2: S-a găsit în postură de redactor
7: Manole Pavel Dan.
8: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: în oarecare târg din Mancea trăia odată un hidalgo.
1: Ce aceea hidalgo?
0: Pune mâna pe carte și ai să afli.
1: Care carte?
0: Ascultă emisiunea și ai să afli.
1: Care emisiune?
0: Ascultă, dacă mai mă întrerup mult, deschid televizorul.
1: Care te, nu te mai întrerup, spune.
0: Era acest hidalgo, dintre cei care își păstrează sulița la locul cuvenit, au un scut vechi rotund, un cal înalt și slab și un ogar de vânătoare.
1: Și vânează.
0: Și vânează gloria. Dar pentru asta trebuia ca mai întâi să primească investitura de cavaler.
2: Are loc ceremonia de investitură a acestui hidalgo cu titlul de cavaler. Persoanele slabe de inimă sunt rugate să părăsească emisiunea.
1: Ce îi face?
0: Îl înobilează cu o gheoagă în moalele capului.
3: Au!
4: Au! Cavalere! Cine ți-a făcut cucuiul din vârful capului?
3: Un cavaler cu un cucui în vârful capului pe care l-am întrebat cine a făcut cucuiul din vârful capului. Uite așa! Au! Altădată nu mai pune întrebări indiscrete!

0: astfel a apărut pentru dumneavoastră... Don Quixote!
1: Cavaler al veselei figuri!
2: Parafrază romanescă
1: la cartea lui Miguel Cervantes,
2: îndrăznită de Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu.
3: Auzi, colega scenarist?
0: Da, colega scenarist.
3: Am pentru tine o veste bună și una proastă.
0: Întâi vestea proastă.
3: Până mâine avem de scris un scenariu de 50 de pagini și pe mine mă doare capul.
0: Și cea bună?
3: Ți-am lăsat hârtie de scris berechet. Dă-i zor.
4: Te rog să-mi scrii
0: o veste și mai proastă.
1: Își dau concursul Alexandru Niță, Gheorghe Bunescu și Constantin Horbovanu. Cavut!
2: Hote!
1: Și alte cântări plăcute lui Don Quixote.
2: Prin bunăvoința redactorului muzical Nicolae Duțu.
5: Sancho!
6: Da.
5: Ținte bine! Atacăm balaurul acela!
6: Ăla nu e balaur, e oaie!
5: Nu te lua după aparențe!
7: Go! Oh!
5: Iarăși s-a amestecat vrăjitorul acela.
6: Merlin!
5: Nu! Vrăjitorul efectelor tehnico-muzicale.
6: Mihai Roman!
8: Aduceți masa!
9: Oh, maestre, am adus masa, cum ați dat dispoziție.
8: Nu masa pătrată.
9: Da care?
8: Masa rotundă, a cavalerilor mesei rotunde.
10: J'en boirai 5 à 6 bouteilles, une femme sur mes genoux.
1: Cavaleri obscuri,
9: tangițe rotunde,
1: capete pătrate
9: și alte roluri vor fi interpretate de...
2: Ștefan Mihăilescu Brăila, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Constantin Băltărețu, Iarina Demian, Anda Călugăreanu, Dumitru Furdui, Sorin Gheorghiu. În nemai văzutul cuplu Don Quixote Sancho Panza,
1: Octavian Cotescu și Demrădulescu,
2: care au mai fost văzuți.
5: Privește-mă în toată măreția mea, Sancho! Nu ți-ar fi plăcut și ție să fii un cavaler vestit?
6: Da, dar ție, stăpâne!
8: Cavaler al regiei artistice?
11: Dan Ursuleanu, Dan Ursuleanu!
2: Povestea noastră abia de acum începe. Don Quixote are un titlu cavaleresc, dar nu are încă arme pe măsură.
6: A, să vă luăm măsura pentru lance. Ce înălțime aveți?
5: 1,98 m, călare am și mai mult.
6: Lăsați calul. O să vă fac o lance cu 1 m mai înaltă decât statura dumneavoastră.
5: Meștere, armura pe care mi-ai făcut-o e cam mare.
6: Mare? Cum mare, nobile Hidalgo?
5: Păi nu vezi? Pantalonii.
6: Mi se par lungi.
5: Păi eu fac câțiva pași înainte ca ei să înceapă să se miște din loc.
12: Aquí vamos. Lo siento aquí latino, es una cosa fabulosa.

0: Era să-l uităm pe dumnealui, adică pe dumnea ei, Rosinanta. Săraca, nu știe încă ce o așteaptă.
1: Dacă ești croitor cum ai faima, te rog să-mi faci o haină pentru calul meu.
2: Pentru cal? Știți, croitoria noastră nu e specializată în cai. În fine, dacă insistați...
1: Poftim, ai aici măsurile, inclusiv lungimea cozii și a urechilor, totul
2: este... Păi aduceți-l la probă, să iau eu măsurile.
1: Aș prefera să nu vină personal, știți... Vreau să-i fac o surpriză cu hăinuța asta.
3: Doctore, Rosinanta mea este îngrozitor de slăbuță.
4: Da, văd.
3: Ce să fac cu ea? S-o scot la păscut?
4: Pentru nimic în lume. Iarba n-are decât 4 calorii.
5: În capul lui Don Quixote nu mai există altceva decât Rosinanta și iar Rosinanta.

0: Îmi dați voie să mă prezint, Sancho Panza. Don Quixote m-a tocmit scutier, dar n-am scut, trebuie să fac rost de unu. Aș vrea să cumpăr un scut, unul solid, de vreo 12 kg.
1: Dar regret, scuturile nu se dau la kilogram.
0: Da, atunci dăm unul de vreo 12 litri. Apă?
2: Nu vă rog, spirit. Vă tamponez ușor pe locul tăieturii.
0: Ust, mai cu grijă, ustură, frizeriule. Plec în lume cu Don Quixote și nu pot să arăt desfigurat.
2: Vă rog, stați liniștit că nu pot să vă rad.
0: Nu, iar m-ai tăiat. Dă-mi și mie un brici.
2: Doriți să vă bărberiți singur?
0: Nu, vreau să mă apăr.
3: Alma Viva et Figaro s'entretenaient en bel canton d'une enfant appelée Rosine.
0: Duduie, da? Aș dori un samar pentru măgarul meu.
4: Păi uitați acesta sau acesta, acesta pe care scrie pentru măgar.
0: Îl iau pe primul, oricum fumăriul meu e analfabet.
5: Hello everybody, want to try a new thing? Dance flamenco disco!

0: pe locuri, fiți gata! Și au plecat în mare aventură, cu Rozinanta înhămată la tresură. Am zis tresură, ia stați-o lecuță, că nu era de fapt decât căruță.
1: Hai, hai, hai, zi, zi, boală! Tragi odată, mâncate ar strică.
2: Sancho, ți interzic să vorbești așa urât cu Rozinanta, e calul meu.
1: Dacă era cal, cum ziceți dumneavoastră, n-aveam probleme. Dar e o gloabă neputincioasă, uite, e incapabilă să ne scoată căruța de râu. Hai,
2: da,
1: hai,
2: da, hai. Se pare că ne-am cam împotmorit.
1: Da, aici o să rămânem.
2: Și totuși eu nu înțeleg de ce. Păi, uite acolo pe mal semnul care indică trecerea pentru vehicule.
1: Așa o fi, stăpâne, numai că acel semn ar trebui smuls și pus sub roată, până nu sunt obligat eu să pun numărul.
2: Hai mai încearcă o dată să convingi calul.
1: Haide, hai, n-are rost, n-are rost. Cu cât îl îndemn mai tare, cu atât se afundă mai rău cu roțile noroiul ăsta blestemat. Aoleu, sau poate vrei să ne dăm un spectacol în fața mulțimii de gură cască. Ia uite, adunați acolo pe post. Hai, uitați-vă, hai, uite cum se distrează pe seama noastră.
2: La toate găsești răspuns. Dacă ai fi fost un scutier adevărat, ai fi scos de mult coșocul și l-ai fi pus sub roți să scoatem căruța la liman.
1: Asta ar fi motiv de amuzament în plus pentru neisprăviții după post.
2: Și atunci ce, să stăm aici la infinit?
1: Nu știu. Dacă sunteți așa de viteaz pe cât spuneți, dovediți-o acum.
2: O praznicule, și eu care ți-am promis o insulă să o guvernezi tu singur.
1: Păi să luăm ca repetiție generală. Ca așa cum suntem în căruță în mijlocul râului, parcă am fi pe insulă. Plecați aici. Băi!
3: Ce-i cu seniorile voastre? Nu cumva v-ați împotmolit?
2: Stau și mă minunesc cum de-ați ghicit.
4: Aici la noi se împotmolesc mult, maică.
5: Da, da, dar nu toți ca seniorile voastre. Nevastă, uite, s-au împotmolit bine, bine de tot.
6: Hai, hai,
2: Sancho, nu sunt rău din fire, dar știi ce aș dori eu în clipa asta?
1: Nu, niciodată nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră, stăpâne.
2: Mi-ar plăcea să fac o vrajă, Merlin, și să le rupă podul în două. Toată adunătura asta de pierde vară să se pomenească în apă.
1: N-ar fi rău, numai că Merlin numai cu noi are ce are. Altora nu le face nimic.
3: Ei, tot mai stați acolo!
2: Precum vezi!
3: Chiar, maică, de ce-ar fi stânii acolo?
1: Ei, da, da, plecați de aici!
5: Ia, ia, ia, ia, ia, ia, fiți atenți, atenți, că la capătul drumului se mai văd veni și alții!
3: Hai, hai, hai, să ne grăbim să-i scoatem și pe ăștia, să fie în locul liber!
5: Hai, da!
1: Hai!
4: V-am scos la liman, plata vă rog!
2: Să rup mâna, domniță, cât face!
3: Pentru dumneavoastră, că vă văd mai bine îmbrăcat, cât? 100 de reali.
2: Poftiți banii onorați, uite, cavaleri, să fie de deranj.
5: Repede, repede, la pod, că vin și ăilalți cu caleașca.
1: Da, ce credeți, stăpâne, ori să se împotmolească și ăștia cu caleașca?
2: Fără îndoială, să mergem.
1: Unde?
2: Cum unde, să ne uităm și noi cum se vor chinui să iasă din apă. Poate reușim să mai găsim un loc șor pe pod.
1: Hai,

0: o să renunțăm la căruță, mai rău ne încurcă.
1: Și proviziile?
0: Le abandonăm. Ne vom hrăni din pescuit. Tot avem râul la îndemână. Uite, am adunat aici niște momeale.
1: Râmele astea prăpătite, credeți că e o momeală bună?
0: Categoric, când o mănâncă, peștii șling degetele.

0: Stăpâne, mi-ați promis că să mă faceți guvernatorul unei insule.
1: Răbdare, Sancho, toate la vremea lor. Până atunci trebuie să mă ocup puțin de educația ta, da. Că ești cam necioplit.
0: Bine, cu ce începem?
1: Cu geografia.
0: Așa.
1: Ia spune-m, dacă la stânga e vestul, la dreapta e estul și în spate e sudul,
0: da.
1: Ce este în fața ta?
0: Dumneavoastră, seniore.
1: Și pe urmă ești cam burtos, Sancho.
0: Da, ce să fac?
1: Guvernator, dar nici chiar așa.
0: Așa e familia noastră, trebuie, plină.
1: Trebuie să faci gimnastică.
0: Cum adică?
1: Uite cum, mai așa. Întâi ia poziția de drept. Drept!
0: O iau ușor, așa.
1: Pe urmă întinde mâinile înainte. Așa.
0: Stați puțin.
1: Acum ridică piciorul stâng până la mâna dreaptă.
0: Aoleu.
1: Și piciorul drept până la mâna stângă.
0: Aoleu. Dar eu pe ce mai stau în poziție de drept?
1: Pas de marș! Marș!
0: Pas de tango! Tango!

0: Merge de îndăraterea.
1: Muzica?
2: Rozinanta. Nu știu ce a apucat-o.
1: Ea săraca merge bine, dumneavoastră ați încălecat invers. Vai de mine, stăpânul meu a încălecat cum nu trebuie și a căzut de pe cal.
3: Aoleu, s-a accidentat grav?
1: El nu cine știe ce, în schimb, armura e distrusă. Partea proastă e că tocmai o ștersesem de praf.
2: Nu ține cont că m-am lovit de măduri toate oasele. Important e că pot face ce vreau cu viteșia mea.
1: Atunci, stăpâne, poate că-ți vei face o armură ca lumea.

0: Stăpâne, aș avea nevoie de două zile libere. Mă învoiești?
1: Pentru ce?
0: Trebuie să dau o fugă până acasă. Nevastă-mă face curățenie generală și are nevoie de mine.
1: Nu te învoiesc. Astăzi și mâine ne așteaptă aventuri grele.
0: Îți mulțumesc, seniore. Știam eu că n-o să mă părăsești la greu. Stăpâne, tatăl meu s-a îmbolnăvit grav. Te rog să mă învoiești, că trebuie să dau o fugă până acasă și să-l îngrijesc.
1: Na, curios. De câte ori se dă corida la televizor, tatăl dumitale se îmbolnăvește.
0: Am observat și eu asta. Cred că bătrânul simulează.
2: Iată, uite! Au pus un anunț la vizierul satului. Ce scrie?
3: Se pedepsește scutierul Sancho Panza cu o noapte de carceră, deoarece azi noapte și-a părăsit stăpânul la o oră necunoscută și s-a întors 3 ore mai târziu.
2: Ce-a făcut tu?
3: S-a întors 3 ore mai târziu.

0: și calma, vă rog.
1: Angiu, șnițelul ăsta e tare ca piatra, nu se poate mânca.
2: Doriți să vă aduc un cotlet în schimb?
1: Da, da, am început șnițelul.
2: Nu-i nimic, avem și cotlete începute. I don't know what I'm gonna do.
3: Simțiți în halul nostru.
1: Glumiți, minunată castelană. Vreți să spuneți castel?
3: Castel? A, dumneata nu ești în toate mințile?
2: Nevastă, nu-l supăra pe domnul că ne e oaspete. Dacă zice că aici la noi e castel, castel să fie, signore. În patul acesta pe care vi l-am rezervat a dormit însuși regele Artur, șeful cavalerilor mesei rotunde.
1: Sunt măgulit. Totuși v-aș ruga să schimbați ceașafurile.

0: Plici! Plici! Poc! Plici!
1: Hangițo, azi noapte am prins numai puțin de 30 de pureci.
2: Oh, vă mulțumim foarte mult! V-am rămâne extrem de îndatorat să continuați această nobilă activitate și în nopțile următoare.

0: Castelane?
1: Da, vă rog.
0: Azi noapte locatarii din odaia de deasupra camerei mele mi-au făcut aceeași figură de noaptea trecută. Pe la ora 3 au început să sară prin cameră, să ciocănească în podea, să...
2: Presupun că v-au trezit din somn.
0: Nu dormeam, dar nici n-am putut să mai nituiesc armura cu zgomotul acela infernal.
3: Doctore, de câteva zile nu mai dorm. Măgarul meu rage tot timpul, pic de oboseală.
4: Ai nevoie de multă liniște, de somn. Uite, scriu aici o rețetă. De 3 ori pe zi, o tabletă de luminal.
3: Înainte de masă?
4: După, dar nu le iei dumneata, le dai măgarului.

0: Sancho,
1: da?
0: Privește aici o știre la gazetă care ne interesează în cel mai înalt grad.
1: Ce știre?
0: La ora 11 sosirea catârilor la expoziție. La ora 12 sosirea jurului care acordă premiile. La ora 13 masa comună.
1: Și ce legătură avem noi cu catârii ăștia?
0: Nu sunt catârii, sunt uriași deghizați. La ora 13 atacăm!
2: Este ora 13.
3: Hai!
4: Păi ei!

0: Ce-ai făcut, nemernicule? Mi-ai omorât bunătate de catâr.
1: S-o crezi, mea ta, că era catâr. Era un balaur fioros pe care vrăjitorul Merlin, dușmanul meu cel mai neîmpăcat, l-a prefăcut în catâr ca să mă deruteze pe mine. Dar nu i-am mers.
0: Nistie n-o să-ți meargă, histrion caragios. Hai să-mi plătești catârul și gata.
1: Nu plătesc nimic, ignorantule.
0: Ei, lasă, lasă, caranjăm noi povestea asta la primărie. Te iau de guler și la primărie.
2: Ușor, bă, dărămule, că-mi turtește armura.
0: Nimic, la primărie.
2: Să sumă în pat.
0: Alo! Alo! Deschideți repede! Avem o problemă de împărțire a dreptății!
2: Vezi că nu se deschide nimeni, înseamnă că dreptatea e de partea mea, așa că dăm drumul de bune, dăm drumul!
0: Îmi plătești catârul și gata!
2: Dăm drumul!
0: Stai, stai, așa că mai încercăm pe acum! Alo! Primăria! Nu e nimeni aici! Deschideți odată!
2: Sunt că nu-ți deschide nimeni.
0: Taci, veniticule, taci că te zlupesc acum. Alo! Alo!
3: Cine tot bate acolo?
0: Oameni buni! E aici primarul!
3: Nu! Era o coridă!
0: Și notarul?
3: Era iarbă verde pe malul râului.
0: Dar polițistul?
3: A plecat să constate un accident și nu te mai întors.
2: L-ai noroc.
0: Nu te noroc. Și dumneata, cine ești?
3: Eu sunt arestatul, dar nu pot deschide pentru că fac baie.
0: Atunci ascultă, alo! Când vine primarul, spune că a venit pe Pito să aranjeze povestea cu catârul pe care i l-a omorât unul Chihote. Ai înțeles?
3: Da!
2: Dar ce crezi, că am vreme de pierdut până se termină corida?
0: Hai să aștepți, jupune! Până nu-mi plătesc catârul, nu-ți dau drumul! Alo! Noi ne ducem să ne mai certăm și ne întoarcem mai târziu. Ai înțeles?
3: Am înțeles! Nici o grijă! Da, ha, ha! Hey! Nu vreau să vă rog și eu ceva!
0: Ia zi!
3: Poți să-mi faci un serviciu?
0: Cum să nu?
3: Știi casa aceea cu acoperiș de țiglă de lângă frizerie unde stă întotdeauna la parte o babă?
0: O știu!
3: Anunță, te rog, pe babă că Ismaelito e la zdup de-aseară, fiindcă s-a îmbătat la crâșma din piață și a spart geamul tonomatului, înțeles?
0: Da, da!
3: Și spune-i să-mi trimită niște pantaloni mai vechi, pentru că ăștia de pe mine sunt pantalonii mei buni!
0: E în ordine! Alo! Prin cine să ți-i trimită?
4: Auzi? Stai liniștit că ți-i aduc eu! Tot ori să mă aresteze pentru catârul pe care l-am omorât, fiindcă era balaur.
3: Foarte bine! Dați fuga, poate mai prindeți pe babă la poartă!
0: Nu, stai, stai, mie să-mi plătesc catârul, că de noroc!
1: Acum nu mai pot, i-am promis ceva omului acela. Trebuie să mă țin de cuvânt, trebuie să fiu arestat, nu se poate. Onoarea lui Don Quixote e mai presos de catără, dumitale. Du-mă la babă!
0: Haide, haide, haide! Nu?

0: menestrelule, recunoști că doamna Dulcinea din Tobozo e cea mai frumoasă femeie din lume?
1: Eu nu-s menestrel, eu mi-s păstor.
0: Nu te preface și recunoaște ce ți-am spus să recunoști, altfel...
1: Altfel ce?
0: Altfel te provoc la duel cu lâncile.
1: Păi eu n-am lance, ai numai dumneata.
0: Atunci ne vom duela pe rând.
1: Întâi eu. Tot eu.
2: Valeu!
3: Stăpâne, am o idee grozavă. Dacă și în rundul următor continuă să dea în dumneavoastră, dați și dumneavoastră în el.
4: Eliberați ringul. Începe repriza a doua.
1: Tot eu!

0: Confuziile lui Don Quixote au intrat în legendă. Unii zic că n-ar fi fost perfect teafăr. Explicația este însă cu mult mai prozaică. Cavalerul veselei figuri era miop și își pierduse ochelarii într-o luptă. Așa că moară de vânt sau om, la el erau tot una. Adică telea ceva alburiu plutind în ceață.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Aș vrea să-mi comand o pereche de ochelari. Poftiți rețeta.
2: Păi aici e potcovărie.
1: Deci nici aici nu-i optica medicală.
3: Ce în

0: Dragul meu, cava, ler, rătă, rătătăcitor, aș vrea să...
1: Ce faceți aici?
0: Don Quixote a primit o telegramă de la Duduia Dulcinea și eu citesc eu că el nu-și găsește ochelarii.
1: Și de ce ți-ai pus vadă în urechi?
0: Nu vrea să auzi și eu ce a scris.

0: Telefonista 1-2, ce doriți?
1: Un număr.
0: Numele?
1: Dulcinea.
0: Adresa?
1: Tobozo.
0: Numărul?
1: Păi asta vă cer eu.
0: Numărul casei?
1: Nu mai are, numărul era bătut pe gardă, a căzut.
0: Dulcinea din Tobozo, notați vă rog. 2-4-3-7.
1: Mersi, domnișoară. Deci, 2-4-3-7.
2: Alo?
1: Alo? Cine e acolo?
2: Magazinul de încălțăminte.
1: Ah, scuzați, mi s-a dat un număr greșit.
2: Veniți cu bonul și vi-l schimbăm.

0: Sancho!
1: Ordonați?
0: Lasă asta. Uite ce te rog, nu reușesc să o prind pe prințesa inimii mele la telefon. Dă o fugă și du-i un mesaj din partea mea.
1: Să dau o fugă cu amărâtul ăla de cater al meu? Glumiți!
0: Nu poți cu caterul, ia trenul! Și să vii urgent cu răspunsul.
2: Bine că am prins trenul.
3: Mare noroc, maică, că găsirem compartimentul ăsta gol. O să-mi pot odihni o leacă oasele, că mi-s bătrână.
2: Oh, da, numai de n-ar mai veni cineva.
3: Oh, bine ar fi. Ne-am putea întinde pe canapea să tragem un pui de somn, că 8 ceasuri de drum cu hodoroaba asta de personal e plictezeală curată.
2: Să sperăm că vom avea liniște.
1: Ziua bună. E liber? Adică nici nu e cazul să mai întreb, că e liber. Asta se vede numai decât... Vrei să te dai matale o țire mai la o parte, că aici nu e dormitor.
3: Ana, că mă dau.
1: Așa, ca să pun eu, mă sui pe canapea, că n-ajung să-mi pun bagajele în plasă. Ce să fac dacă m-a făcut Cervantes scund și îndesat?
2: Cu grijă, poate că murdărești calatea o de noroi.
1: Lăsați-te, lăsați coșteriu.
2: Vreți să stați lângă mine?
1: Mulțumesc, nu zic nu.
2: Luați loc, nu vă sfiiți?
1: Scuzați mirosul de ceapă, eu mă dau un vânt după ceapă.
2: Dar nu vă jenați, ador mirosul de ceapă. Călătoriți departe.
1: Până la Toboso.
2: Grăsav, înseamnă că vom avea același drum. Mă numesc Chiquita. Puteți să-mi spuneți pe nume sau mai scurt Chiqui?
1: Păi...
2: Lucrez la o spălătorie de rufe și câștig 50 de ducați pe lună.
1: Aha.
2: Am perspectivă de avansare și primesc și prime bunicele.
1: Aha.
2: Am și casă, proprietate personală, frigider, televizor. După cum vedeți, sunt o partidă, nu? Dar dumneata, ce profesie ai?
1: Păi eu...
2: Oh, Michitelu, e timid. Ești timid, nu? Deci necăsătorit.
1: Păi nevastă mea...
2: Nu te iubește. Ești lipsit de dragostea unei femei splendid. Puiule, te despart eu de ea.
1: Nu, nu, nu.
2: Iubitule, iubitule, suntem făcuți unul pentru altul.
1: Pe mine vă rog să mă scuzați, am greșit compartimentul. Trebuie să cobor la prima.
2: Nu cobor nicăieri, al meu ești.
1: Scuzați, cred că o să sar de mers, ziua bună.
3: Măi, măi, măi, mă mir că nu ți-e rușine. Cum e posibil o fată tânără ca dumneata să se poarte așa de ușuratic?
2: Nu trebuie să te negăjești, mătușică. Am experimentat 1000 de sisteme, dar acesta e cel mai bun când vrei să scapi de cineva. E perfect! Acum o să ne putem odihni liniștite? Nu cred să ne mai deranjeze cineva.
4: Trenul cursă de persoane. Apahida Cluj-Napoca pleacă de la linia 1. Călătorii îți rugați să poftească în vagoane.

0: Te-ai și întors?
1: Da. O, de-a ști peste ce pacoste am dat în tren.
2: Nu mă interesează, spune-mi repede despre Dulcinea.
1: Dacă îmi dați 50 de reali, vă spun ce apropo i-a făcut poștașul doamnei Dulcinea.
2: Ține banii, ce i-a spus?
1: I-a spus: bună ziua, azi n-aveți nicio scrisoare.

0: dați înghițitor de săbi și de lei.
1: Cum, aveți înghițitor de lei?
0: Nu, lei sunt separat. Senior director, pentru da. Reprezentația de astă seară să-mi dați 5 săbi.
2: Cum, nu mai ai săbi? Ți-am dat 10 săbi alaltă.
0: Lenghit, senior director, lenghit, lenghit adevăratele, nu e niciun truc.
2: Lenghit? Atunci du-te la un psihiatru, nu mă ruina pe mine. Gata, concediat.

0: Arestați-mă imediat, repede! Am aruncat cu lancea într-un leu de-al circului.
1: Și l-ai omorât?
0: Tocmai că nu! Dintr-o clipă în alta trebuie să apară.

0: ducesă! Fiul dumneavoastră a aruncat cu o cărămidă după mine și mi-a spart coiful.
1: V-am fi recunoscător dacă ne-ați înapoi a cărămida, știți? Împreună cu soțul meu, ducele, colectăm aceste trofee ca să ne amintim de poznele copilului. Scutier, dacă ești așa de amabil să transmiți stăpânului tău că am fi onorat să ne fie oaspete la castel.
2: În fine, un castel adevărat. Nebunul ăsta de stăpânul meu e în stare să-l ia drept han.
1: Sper că senior Don Quixote e un om serios, nu?
2: Bineînțeles. De când ne cunoaștem, nu mi-a zâmbit niciodată.
3: Mona Lisa, Mona Lisa, fată dragă.
0: Aveți și Mona Lisa? Eu știam că e la Louvre.
1: Nu, acesta este un El Greco. Aha. E mândria galeriei de pictură a castelului nostru.
0: Da, ciudat, văd că tabloul e desenat cu un pix cu pastă.
1: Nu are a face cu ce e pictat, dacă e veritabil.

0: Prea nobile Don Quixote de la Mancia, cavaler al vesele figuri, fii binevenit la castel.
1: Dar dumneata, cine mai ești?
0: Ducele, stăpânul acestui domeniu.
2: În cazul ăsta, plecăciune, lumineția ta.
0: Ne-am bucurat mult să-ți putem fi pe plac. Care ți-e dorința?
3: Aș dori să-mi prezentați castelul.
0: Perfect. Să începem chiar cu această cameră albastră. Să treceți pe la frizerul curții, vi s-a ridicat părul măciucă.
3: Ce s-a auzit?
0: O fantomă. Acum 350 de ani, în această încăpere, a fost ucisă din gelozie soția castelanului.
3: Cum da? Acum o lună ați declarat presei că dumneai a fost ucisă în pivniță. Care e adevărul?
0: Adevărul e că în prezent pivnița se află în reparație. Farfuriile și ceștile pe care le vedeți au o vechime de peste 6 secole.
3: Cum se poate? La mine acasă nu țin mai mult de 3 luni.

0: Și cum, prea nobile cavaler? Vorbești serios?
1: Da, mări te duce, mă jur.
0: Va să zică, ai citit poemul modernist al poetului Cardenio, intitulat Suava Paracenteză.
1: Citit?
0: Și n-ai înțeles nimic?
1: Nimic, ăsta e adevăr, pot să vă spun, pentru că vă sunt oaspete și sunteți om de onoare.
0: Și n-ai priceput chiar nimic din poem?
1: Da, nimic. Și nici nu pricep de ce n-am priceput. Am înțeles toate amănuntele, dar în mare habar n-am despre ce a fost vorba.
0: Ciudat, foarte ciudat. Nu cumva, prea viteazule Don Quixote, să avem pardon, băuseși ceva înainte?
1: Vai, cum să beau? Vai, păi eram perfect conștient. Unde mai pui că în dimineața aceleiași zile mai citisem o altă carte, dar pe care am înțeles-o perfect.
0: Poate că în preajma dumitale se afla o prea încântătoare castelană care, ca să zic așa, ți-a tulburat gândul.
1: Și în preajma mea era numai scutierul meu, Sancho Panza.
0: În cazul acesta, ia te rog, punga asta cu bani.
1: Mi-o dați mie? De ce?
0: Fiindcă ai reușit să mă liniștești din poemul ăsta lui Cardenio, Suava Paracenteză, n-am înțeles nici eu nimic.

0: sare!
1: Valet, nu uita să aduci curcelul la masă, cu o lămâie în gură și doi castraveciori în urechi. Așa e mai chic.
2: Da. Lămâia ca lămâia, că o tai. Dar nu văd cum o să-mi stea castraveții în urechi.
3: Ridică acest pahar cu vin de Madeira, nu pentru că onorabilul Don Quixote este un zăpăcit cu capul în nori. Ridică acest pahar, nu pentru că nobilul nostru cavaler se face de râs văzând un uriaș în fiecare oaie. Ridic paharul, nu pentru că Don Quixote este un caragios anacronic, ci ridic acest pahar pentru că Don Quixote este un cavaler înțelept, viteaz și distins, care ne face cinste. Să ne trăiești, Don Quixote!
4: Ia mai toan un păhăre, să ne mai trezim.
5: Seniorita, dacă îmi permiteți, vă conduc acasă după bal.
1: Îmi pare rău, dar înaintea dumneavoastră s-a oferit soțul meu.

0: Stăpâne, mi-ai promis că mă faci guvernatorul unei insule.
1: Postul există, numai că pentru ocuparea lui se dă concurs.
2: Dumneata?
0: Sancho Panza?
2: Nu. Pentru postul de guvernator al insulei avem nevoie de un bărbat mai impozant. Dumneata nu arăți.
0: Zău? Ia duceți-vă afară să vedeți cum arată cei 25 care erau la coadă înaintea mea.
3: Se aduce la cunoștință insulei că începând de astăzi noul nostru guvernator este seniorul scutier Sancho Panza. Tot înălțimea sa va judeca și pricinile.
0: Din ce pricină ești aici, femeie?
4: Mi-am pierdut punga cu bani luminate.
0: Scrie imediat o reclamație.
4: Imposibil.
0: De ce?
4: Punga cu bani a găsit-o bărbatul meu.
0: Atunci ești și mai simplu.
4: Ba nu, pentru că trebuie găsit bărbatul meu.
5: Cine umblă, cine umblă prin vecin?
0: Și cu ăsta ce mai e?
6: L-am descoperit în scriptele primăriei. E bigam înălțimea ta.
0: Mărturisește, nenorocitule, așa e?
1: Așa e, luminate, sunt bigam.
0: Mă întreb

0: Băieți, noul guvernator al insulei noastre, înălțimea sa Sancho Panza, ne-a trimis o scrisoare prin care ne cere să ne facem datoria cu prisosință și să strângem birul pentru majestatea sa, regele Spaniei.
1: Oh, care bir? Ce bir? Nu mai avem ce strânge.
0: Tăcere! Știu foarte bine că nu mai avem ce strânge, dar trebuie să răspundem încrederii înălțimii sale guvernatorul.
1: Dar cu ce? Nu mai avem nicio lețcaie. Visteria insulei e goală.
0: Cu ce, cu ce, cu ce? Vă spun eu cu ce. O scrisoare de răspuns. O ticluiți și veniți cu ea la mine.
2: Păi bine mă, băieți, mă, asta e scrisoare să meargă la luminăția sa.
1: Noi ne-am străduit. Păi,
0: așa, în mare e bună, nu zic, nu. Scoateți voi tonul ăsta prea categoric, așa, scoateți-l și cred că merge.
1: Vreți să vă aruncați ochii pe noul proiect al scrisorii?
0: Da, acum e cam vagă, adică cam confuză.
2: Băieți, acum arată exact așa cum trebuie.
0: Este desăvârșită.
1: Ura, am liberit-o. Da,
2: numai că e necesară.
1: Nu, cum așa?
0: Păi... prăpăditul ăla de scutier, Sancho Panza, nu mai e guvernatorul insulei.
1: Cum adică? Luminăția sa? Nu mai e luminăția sa?
0: Păi da, voi n-ați citit cartea. Ce naiba, mă, băieți, mai lăsați conțopistica asta, dragă, mai lăsați scrisorile, mai puneți voi mâna pe o carte și mai cultivați-vă, că e păcat, dar se poate.

0: Ești scutierul lui Don Quixote?
1: Da.
0: Aoleu, ai băut?
1: Da, am băut. De obidă, că nu mai sunt guverner natur.
0: A, n-ai voință? Uite, și eu trec pe lângă cârciumă, dar aud o voce interioară care mă apără. Eu vreau să intru să beau o bere, dar vocea îmi spune, e neapărat nevoie? Nu, zic eu, atunci zice vocea, treci mai departe fără să intri în cârciumă. Dovedește că ești bărbat. Și uite așa trec de cârciumă și nu intru. Îmi demonstrez că am voință.
1: Da, da, de câte ori nu te-am văzut bând bere în cârciumă?
0: Da, trec de cârciumă, dovedesc că sunt bărbat și apoi mă trezesc că vocea îmi zice, bravo, vezi că poți? Ei, pe chestia asta beriți o bere, hai înapoi.
2: Astăzi seară stăm aici până dimineața.
3: Bucur, Sancio, că ai renunțat la pahar și te-ai decis să începi o viață nouă.
4: Cine, eu?
3: Am fost încântat să te văd aseară la balul ducelui.
4: A, deci acolo am fost.

0: Sancio, ce-i cu păstorul acela? Tunde caprele și vorbește cu ele. Ce, e nebun?
1: Nu e nebun, dar înainte a fost bărbier.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
1: Stăpâne, ghici, ghicitoarea mea, ce are doi ochi verzi, opt picioare și aripi galbene?
0: Nu știu, ce e?
1: Nici eu nu știu, dar ți-a intrat adineaur pe sub armură.
0: Aul,
1: Acesta era răspunsul.

0: Dulcinea, dă-mi o singură sărutare și apoi nu mai am decât o singură dorință.
1: Care, nobile Hidalgo?
0: Încă o sărutare. Dulcinea, de ce ori de câte ori te sărut, închizi ochii?
1: Chiar nu știi de ce?
0: Nu.
1: Uite-te în oglindă și ai să afli.

0: Dulcinea, doamnă și domnița gândurilor mele, de ziua ta vreau să-ți dăruiesc un colier cu atâtea perle câți ani ai.
1: În cazul ăsta trebuie să-ți fac o mărturisire. Ți-am ascuns adevărata mea vârstă. Neasemuitul meu cavaler rătăcitor, dă-mi voie să te sărut și să-ți spun din toată inima la mulți ani.
0: Mie? Pentru ce?
1: Care? Te-ai uitat că azi e ziua ta?
0: Zău!
1: Păi?
0: Ca să vezi, n-am ținut niciodată minte ziua mea de naștere. Nici măcar Cervantes n-a ținut-o minte, că în carte nu scrie de ea.
1: Vezi? Să nu te mai îndoiești de iubirea mea. Uite, ți-am luat și un cadou.
0: Ce cadou?
1: Ceva? Sper să-ți placă mult.
0: O cravată
1: verde.
0: Minunată. O să o leg la gât, peste armură.
1: Cum ai să faci un lucru atât de lipsit de gust? Renunți la armură și spui cravata cum trebuie, la cămașă.
0: Bine, regina inimii mele, renunț la armură.
1: Așa?
0: Gata, renunț la armură. La urma urmei, cu sau fără armură, voi putea învinge pe toți uriașii din lume.
1: Numai că verdele ăsta nu prea se potrivește cu sacul.
0: Cum, dar știi bine că altul n-am.
1: Mă gândesc că dacă i-am tăiat mânecile, s-ar vedea mai puțin din el și contrastul ar fi mai puțin izbitor.
0: Bine, bine, sufletelul meu, rege. Dacă zici tu să-i tăiem mânecile.
1: Așa, ia îmbrac acum sacoul fără mâneci.
0: L-am îmbrăcat. Cravata se asortează?
1: La sacou, da, dar acum nu se mai potrivesc pantalonii.
0: Cum?
1: Cravata asta merge cu niște pantaloni bufanți.
0: Nu, nu, nu sunt de acord. Pantalonii bufanți scurtează picioarele.
1: Nu-ți face probleme? Au de unde să se scurteze? Că parcă ai umblat pe catalige.
0: Poate ori fi lungi, dar până acum n-am fost caragios, să știi.
1: E dragul meu, nu vrei pantaloni bufanți? Am putea eventual să facem din ei un short?
0: Așa mai merge, da. Pentru lunile astea de vară e foarte potrivit. E căldura asta. Neîntreruptele mele lupte sunt foarte obositoare și nădușesc și...
1: Da.
0: Unde mai pui că mereu mi se strică dunga de la pantaloni.
1: Așa rămâne. Cravata vine bine cu shortul. Facem short.
0: Cum sunt? Ia uite.
1: Un adevărat cavaler al veselei figuri. Cravata e pusă foarte bine în valoare.
0: Așa s-ar părea. Numai că acum shortul nu se mai vede deloc de sub sacou.
1: Și asta e adevărat. Va trebui să renunț la sacou. Astfel se va vedea mai bine și shortul și cravata.
0: Poftim. Am dat sacoul jos. Tot nu mai avea mâneci, așa că acum e bine.
1: E perfect. Parcă ai fi din secolul 20, nu din zilele noastre.
0: Asta mă măgulește, domnița mea. Numai că, uite, se apropie toamna, bate vântul și mi-e cam frig numai în cămașă.
1: Un motiv în plus să nu mai bați drumurile fără rost și să stai mai mult pe acasă.
0: Da, și cu cavalerii dușmani cum rămâne?
1: Dacă o să ne vine vreunul în vizită, poftim. Îți dau voie să vă bateți în sufragerie. Dar fără lănci, numai cu săbile, că îmi spargeți vesela.
0: Da, bine, îți mulțumesc mult, dragostea mea. Știam eu că ești înțelegătoare. Să știi că nu o să mă mai despar de cravă. Vata asta toată viața.
2: De atunci au trăit mult și fericiți. Și tot de atunci au încetat nemaipomenitele isprăvi de vitejie cavalerească ale lui Don Quixote de la Mancia. Ce n-au făcut toți vrăjitorii lumii, a făcut o cravată care nici măcar nu avea buline.
0: Apropo, nevastă, de ce cravata asta n-are buline?
1: Îți mai aduce aminte ziua aceea cu mulți ani când ți-am cumpărat cravata?
0: Păi cum să nu? Din ziua aceea am devenit un nimeni.
1: Ei bine, trebuie să-ți mărturisesc un lucru pe care până azi ți l-am ascuns.
0: Ce lucru?
1: Când am cumpărat cravata de la magazin avea buline, dar aveam o migrenă teribilă și până acasă le-am luat pe toate.
3: This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Astfel s-a retras Don Quixote din cariera de cavaler activ și s-a lăsat la batere.
1: Din acel moment, viața lui a devenit mult mai plictisitoare.
2: Auzi, bărbate?
3: Da.
2: Am auzit că la Madrid sunt 3 milioane de șobolani.
3: Deștepți și madrileni ăștia, în loc să-i stârpească, ei numără. 4, 3, 2, 1,
2: ignition. Alo, unde pleci așa ca o rachetă?
3: La club, mamă.
2: Ia mai scutește-mă cu clubul al vostru, Progresul Mesei Rotunde. Alaltă mi-ai venit la 2 noaptea, ieri la 4 noaptea.
3: Păi ăsta nu e un progres?

0: Don Quixote a fost la Barcelona și s-a întors cu o gripă.
1: Atâta drum pentru o gripă pe care putea să o ia din primul han.
2: Cum, nobile Hidalgo, simți că ți se apropie sfârșitul?
1: Simt.
2: Și balerca asta de Madeira ți-i probabil ultima dorință?
1: Penultima, dragul meu, Sancho. În dulap mai am una.
3: Despre dispariția acestui mare cavaler rătăcitor nu se cunoaște cine știe ce. Nici măcar el, în propriile sale memorii, nu dă nicio lămurire.
4: Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha.

0: Ați ascultat? Don Quixote.
1: Cavaler al veselei figuri.
0: Parafrază romanescă
1: la cartea lui Miguel Cervantes,
0: îndrăznită de Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu. Au mai colaborat Alexandru Niță, Constantin Horbovanu, Gheorghe Bunescu.
2: Nu vrei să intri și dumneata în cercul coautorilor?
3: Nu, mi-e frică să nu mă ard.
2: De ce?
3: Cercul are 360 de grade.
4: Gabut!
0: Hote!
4: Și alte cântări plăcute lui Don Quixote?
2: Prin bunăvoința redactorului muzical, Nicolae Duțu.
5: Da. Ținte bine, atacăm balaurul acela.
3: Ăla nu e balaur, e oaie.
5: Nu te lua după aparențe.
6: Go! Oh.
5: Iarăși s-a amestecat vrăjitorul acela.
3: Merlin!
5: Nu! Vrăjitorul efectelor tehnico-muzicale.
3: Mihai Roman!
7: Ascultă sfatul meu, poți să dai piept cu balauri, cu uriașii, cu vrăjitorii, cu alți cavaleri, însă ferește-te de cei care fumează țigări străine.
0: De ce?
7: Te lasă fără țigări străine.
0: Au fumat anecdote și momente vesele
1: Octavian Cotescu și Demrădulescu,
0: Ștefan Mihăilescu Brăila și Rodica Tapalagă,
1: Horia Șerbănescu și Anda Călugăreanu,
0: Iarina Demian și Constantin Băltărețu,
1: Dumitru Furdui și Sorin Gheorghiu.
3: Stăpâne, de 100 de ori am venit să te rog să-mi dai insula aia pe care mi-ai promis-o.
7: Cum, mă, braznicule, și azi vii iar?
4: A guvernat peste regia artistică
0: Dan Ursuleanu.

0: Domnule Sancho, cum bine știi, faptele mele de vitejie sunt nenumărate.
1: Da.
0: Și acum avuiește lumea de câte victorii cavalerești am obținut.
1: Da.
0: Mor de vânt, ca atât, berberici, pe toți i-am învins.
1: Da.
0: Da, da, acum să vorbim și despre tine, dragul meu.
1: Da.
0: Ia spune tu, ai citit romanul Don Quixote?

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Verișoara Bet de Honoré de Balzac. Dramatizare radiofonică de Angel Ghițulescu. În distribuție: Ileana Bredescu, Radu Beligan, Marcela Rusu, George Constantin, Valeria Seciu, Dina Cocea, Rodica Popescu, Mircea Albulescu. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.

0: să cumpăr fericirea fetei mele cu prețul... cu prețul cinstei mele? Ah, ridică-te, ridică-te, domnule Crevel. Nu mai sta în genunchi în fața mea, că de nu pun mâna pe solerie. Dincolo de fereastra asta, cu lea în grădină, nu le vezi? Fiica mea Hortense și verișoara Beth stau de vorbă.
1: Da, nu, nu, nu, nu, nu-i nevoie, scumba mea cuscră. Sau de-ți place mai mult doamna baroană Adeline Hulot? Nu-i nevoie să chem în ajutor pe nimeni. Nu te jignesc, nu te atac, și doar îți declar în față. Nu-s dispus să arunc niște bani fără să am și eu un profit oarecare. Puțin îmi pasă că fata dumitale nu se va mărita, oricât de fermecătoare ar fi, din pricină că n-are dotă. Nu eu îi sunt tată. Destul că m-ați pricopsit cu un ginere, stimabilul vostru fiu, onorabilul și fercheșul avocat Victorin Hulot, pe care sunt silit să-l întrețin după ce a păpat cât a putut din zestrea fiicei mele.
0: Domnule Crevel,
1: dați-mi voie, ban bun, doamnă baroană, ban câștigați cu trudă de mine. Ce păcăleală am înghițit cu ginerele ăsta. Da, de, dacă fiica mea a vrut să cumpere cu banii mei un blazon și eu, nătângu, ce să-i faci? Azi nu l-aș mai accepta pe fiul dumitale Victorin ca ginere, nici dacă mi-a scădea toți în genunchi. Mai bine și-ar vedea de avocatură să mai ciupească și el un franc doi.
0: Dragă domnule Crevel, ne îndepărtăm de la subiect.
1: Da, din vilea dumitale, doamna Adeline, îmi cer împrumut 200.000 de franci pentru zestea frumoasei dumitale fiice Hortense. Îi am, nu zic nu. Pot să ți-i împrumut, ba chiar să ți-i dăruiesc, dar mă aștept oarecare bunăvoință din partea dumitale.
0: Domnule Crevel,
1: ei, vezi, eu am fost, sunt și voi rămâne negustor, nu dau bani decât ca să cumpăr ceva. Adeline, de ce îmi respingi dragostea? Și dacă băiatul tău e însurat cu fata mea? Și dacă eu am început-o ca băcan, acum sunt milionar și capitan în garda națională și cu toți cei 50 de ani ai mei îți declar: Adeline, te iubesc. De ce nu vrei să răspunzi dragostei mele? De ce vrei să rămâi credincioasă soțului tău care, uite, uite, ca să-ți dovedesc că te iubesc, sunt gata să-ți destăinui un mare secret.
0: Zi, domnule Crevel, zi. Peste câteva zile împlinesc și eu 48 de ani, așa că n-am să o fac pe mironosița. Pot asculta orice.
1: Îmi dai cuvântul dumitare de femeie cinstită, fiindcă, din păcate pentru mine, ești femeie cinstită, că nu vei destăinui nimănui de la cine ai aflat secretul pe care am să ți-l spun eu acum?
0: Jur.
1: Dacă îți mai iubești soțul, ai să suferi. Știi tu, dragă Adeline, cum l-am cunoscut pe amicul Hulot? Baronul Hulot, onorabilul tău soț? La amantele noastre, doamnă.
0: Și?
1: Și eram un biet văduv și, ca să nu rănesc sensibilitatea fiicei mele, că doar știi cât e de gingașe, nu m-am încurcat cu nicio femeie. Am luat sub protecția mea o jună de vreo 15 ani, de o frumusețe răpitoare, și de care mărturisesc, m-am îndrăgostit nebunește. Am cheltuit sume fabuloase cu ea, i-am dat o educație cum nu se poate mai aleasă. Profesor de una și de alta, canto, dans, mă rog, și a ajuns actriță. Actriță mare. Ce mai, doamnă, este vorba de Josefa.
0: Josefa?
1: Da, da, da, da, celebra Josefa, minunata Josefa, incomparabila Josefa, de care vorbește încântat tot Parisul. 5 ani de zile am fost omul cel mai fericit lângă această ființă. Dar vezi că în viața ei a apărut soțul dumitale, amicul Hulot. Da, da, soțul dumitale și amicul meu mi-a suflat-o, deși pe vremea aceea el m-ai proteja, ca să zic așa, o jună de vreo 13 ani.
0: Te referi la Jenny Cadin? Știu, domnule, am avut anumite motive ca să las soțului meu de plină libertate.
1: Da, da, nu te mai preface, ființă sublimă și adorată. Știu cât suferi. E, crede-mă, am făcut prea multe chefuri cu ticălosul dumitare de soț ca să nu fi aflat ce suflet mare ai. Un desfrânat ar putea sta la îndoială între o fată de 20 de ani și dumneata. Eu însă nu.
0: Domnule,
1: bine, bine, bine, bine, bine. Tac, iartă-mă. Dar să știi, femeie nobilă și cinstită, eu unul n-am nicio vină, pentru că, vezi, dumneata, orice soț, când e amețit, îi povestește iubitei sale, care râde de se prăpădește, tot felul de întâmplări intime, de amănunte picante, și cum aveam amândoi aceeași iubită, le-am aflat și eu. Da, nu plânge, nu plânge. Ilo este vinovat față de mine, așa că am jurat să iau nevasta. Ești la mâna mea. Fata dumitale pentru mine e mijlocul dat de cucerii. Fără zestre nu o ia nimeni mai ca lumea. Iar ticălosul de taicăsu n-are un franc. Iulo și-a amanetat până și leafa de consilier ministerial. Știe și asta, doamnă?
0: Uiți, domnule Crevel, că mai am un unchi destul de înstărit la care putem apela.
1: Ah, bătrânul Fisher, singurul din cei trei frați eroi al lui Napoleon care se mai află în viață. De el e vorba, nu? De apelat poți apela, dar te asigur eu că te ostenești degeaba. Și asta tot din pricina soțului dumitale. Baronul golește orice casă de bani aflată mai la îndemână. El a tocat toate economiile bătrânului. Ce vrei, Josefa, costă mult, doamnă. Știu pe pielea mea, numai că eu am doar ca dobânzi la capital vreo 300 de mii de franci. Adelin, repet, dacă vrei banii ăștia, sunt a tăi.
0: Pleacă, domnule, pleacă. Nu vreau să-mi schimb cinstea pe rușine.
1: Foarte frumos, foarte frumos. Dar pentru cine atâta cinste, atâta statornicie? Pentru un desfrânat ca soțul dumitale?
0: Chiar dacă soțul meu ar fi așa cum pretinzi, rămân cu meritul de a fi credincioasă acestui soț și mi-e destul ca să mă stimez. Adio.
1: Mă izgonești. Bine, bine. Dar înainte de a pleca, fostul negustor și viitor primar, Crevel, te avertizează. Dacă vei mai apela la banii mei, să știi că prețul rămâne același. Bună ziua!
0: Unde-mi sunt sărurile? Hortense! Hortense, Beth!
2: Mamă!
0: Mamă!
2: Ce cu tine, mamă? Beth!
0: Beth, nu-i nimic, draga mea, nu-i nimic. O criză nervoasă îmi trece numai decât. Ajută-mă, Beth, să mă așez pe sofa.
2: Scumpa mea, verișoară, te-a necăjit cumva mitocanul de Crevel?
0: Ei, și cum o să mă necăjească bietul om? Eu nu mă simt prea bine. Uneori mă ia cu amețeli.
2: I-am spus eu lui tata că ai nevoie de odihnă.
0: Asta mai trebuia și lui bietul taică, tu să aibă grijă și de mine. Parcă n-ar avea destule necazuri acolo la minister. Și măi, ce chicotează așa prin grădină? Hortense, ce-ți spunea Beth?
2: Beth, mă lași să te trădesc? Mamă, ține-te bine. Beth e îndrăgostită. Îndrăgostită. Lulea de un ghiș de cine? Hai că nu ghiș. Să-ți spun eu. E îndrăgostită de un sculptor. Da, și conte. Bancă și blond și frumos și tânăr. Îl cheamă Venceslas. E vecin cu ea și se întâlnesc în fiecare zi. Da, o să expună un grup statuar. Mamă, să mergem și noi la expoziție să vedem.
0: Serios, Beth?
2: De ce mă intri pe Beth? Nu a spus-o ea. Am ghicit-o eu și el o adoră. Asta mi-a spus-o cu cura ei. Asta da, ea mi-a spus-o.
0: De cred eu că mă adoră. Până acum bietul băiat a cunoscut mai femei palide. O fată brună, zveltă, ca mine a încălzit inima.
2: Dar vă rog, nici o vorbă nimănui. Vă rog. Adevărul e că țin la el ca o mamă. E un copil pe lângă mine.
0: Copil?
2: Și deja sculptor? Dar câți ani ai, Beth? Ceva mai mult decât maică-ta în orice caz, nu-i așa, Adelin? Ți-amintești cum te purtam în brațe?
0: Cum să nu, Beth? Ai fost o fată bună de când te știu. Păcat că n-ai avut noroc.
2: Am avut. V-am pe voi, altceva nici nu-mi trebuie. Și măcar un soț? Că iartă-mă, dragă mătușă Beth, nu prea pricep cum de mama s-a măritat cu un baron, iar dumneata deloc când amândouă ați pornit-o de la țară. Știu, știu, mi-ai spus de mai multe ori.
0: Și-ți mai spun și acum același lucru. Soarta și învățișarea noastră. Eu cu nasul ăsta borcăna. Iar încep cu ale tale. Îți spun eu, ai fost și ești foarte frumoasă, Beth.
2: Da. Eu și frumoasă. Ți-aduce aminte, Adelin, când am vrut să stăcesc nasul ca sai și tu nas borcărat? Mereu îți descoseam rochile și îți mototeleam gurerașele. De ciudă că tu erai frumoasa și răsfățata familiei pe când eu eram bună numai de roboteală. Ha, copil prost, ce minte aveam eu? Dragă Hortense, acum că sunt bătrână, sunt fericită că Adelin a fost frumoasă și a văzut un capitan de-al împăratului și s-a amurezat de ea și a luat-o de nevastă. Era prin 1805. Sunt aproape 30 de ani de atunci.
0: Pe urmă capitanul a fost făcut baron de către împărat și s-au mutat la Paris. Și s-au gândit și la mine. M-au chemat lângă ei, mi-au făcut și mie un rost. Taică tu m-a dus la un meșter și am învățat cea prăzăria.
2: Ho, ho.
0: Că multe fireturi se mai purtau pe vremea împăratului.
2: Las că și acum pe vremea regelui.
0: Am avut prăvălia mea și am avut fericirea să-mi văd nepotul căsătorit bine. Ei, cu fata nesuferitului de crevel. Noroc că se le stine tare dulce. Parcă nici n-ar fi fata lui taicăsu. Și acum, dacă o să te văd și pe tine, Ortans, la casa ta, apoi chiar că pot să închid ochii liniștit. Altceva nu mai vreau de la viață.
2: Și că drag, ce bună ești. Și cât de mult ții tu la noi.
3: Vin o să te îmbrățișezi, be. Tare mi-ești dragă, tare. Îți mai spun și acum ce ți-am spus când ai venit la Paris. De ce nu te muți la noi să stăm împreună?
2: Ce spun eu, mama, dacă ar sta cu noi, adio, iubire.
3: Ba, să-ți spun eu, Bet face bofturi și cu mutatul, așa cum a făcut mereu și cu măritișul. A dat cu piciorul la 5 partide.
0: 6. L-a evitat pe pretendentul din Lorena. Bietul băiat șas mi-ar aduce și luna de pe cer. Ce vreți? Eu am rămas femeie de modă vechi. Până și rochea mea fac tot după cum se purtau altădată.
2: Părerile astea nu seamănă tot amuftul, mătușică?
0: Îi puteți voi să râdeți că nu-mi pasă. Mie mi-e de ajuns doar că nu vă e rușine cu mine. Și vă mai spun că...
2: ce-o fi?
0: A oprit o trăsură.
3: Vine taicătă Ortans. Uite-l, intră în curte. Repede, fetelor, în grădină. Am ceva de vorbit cu el. Ieșiți pe dincolo să mă vadă. Bet, Bet, Bet, rămâi la noi la masă.
0: Bine.
3: Ah, te-aș putea să mă stăpânești și de data asta.
4: Te îmbrățișez, Adelin.
3: Și eu, dragul meu, Hector.
0: Dacă am necăjit, nu ai reușit să aranjezi nimic cu împrumutul?
4: Nimic, draga mea. Am fost atât de săcăit la minister, la cameră, încât n-am avut timp de nimic.
3: Bietul de tine.
4: Așa e bine, zici, bietul de mine. Ia, ia vină tu aici pe canapea să stăm noi puțin de vorbă ca doi vechi prieteni. Știi doar cât de mult te iubesc.
3: Ha, mai mult decât pe Jenny Cadin sau pe Josefa?
4: Cine ți-a spus?
3: Am primit o scrisoare anonimă. Nu mi-o cere, că nu mai am. Am ars-o.
4: Și?
3: Și? Nimic nou. Mi se aducea la cunoștință aventurile tale. Se mai insinua însă că Ortans nu se va mărita niciodată. Numai pentru că nimeni nu ia o fată fără zestre, oricât ar fi ea de cuminte și de frumoasă. Dar, Victor, pe soția ta n-ai auzit-o niciodată. Și nici n-ai s-o auzi plângându-se. Dar mama Ortansei este datoare să-ți spun adevărul.
4: Adelin, ești o zeiță și eu mizerabil.
3: Nu ești așa, nu.
4: Dar
3: vreau.
4: Nu sunt, Adelin, sunt un nemernic. Nu sunt în stare nici măcar să-i încropesc o zestre cât de cât Ortanse. Sunt copleșit de atâtea și atâtea alte grijite, pentru că ți-ai deschis inima, am să-ți desen și eu ce mă apasă mai mult acum. Asta, draga mea, că din pricina mea, unchiul, bătrânul acesta, venerabil, singurul din cei trei frați Fisher, soldatele lui Napoleon, care a rămas în viață, unchiul Ribet și unchiul tău, deci și al meu, se află acum într-o mare încurcătură.
3: Ce?
4: A girat pentru mine niște poliții și eu n-am cu ce să le onorez.
3: Oh, bietul bătrân!
4: Și toate nenorocirile, iartă-mă, draga Adelin, din pricina unei femei care mă înșeală, care își bate joc de mine, că nu sunt de față, care mi-a scornit porecla, auzi tu, porecla de cotoi cănit?
3: Nu!
4: Îți dai seama cât de greu mi este? Mi-e rușine de viața pe care am dus-o, de murdăria în care am trăit. Mă simt sfârșit ca și cum aș fi murit. Dar te rog să facem așa fel încât să mai salvăm ce se poate.
3: Nu te mai frământa atâta, Victor, nu te frământa. Și o să-l salvăm pe unchiul Fisher. Am niște diamante. Să-l scăpăm de creditor pe unchiul Fisher.
4: Dragă Adelin, diamantele tale nu mai valorează azi decât cel mult 20.000 de franci. Nu e de ajuns. Mă duc mâine la fratele meu și sunt convins că mareșalul Conte Hulot nu-l va părăsi la nanghe pe fostul său soldat Fisher. Și nici pe mine nu o să mă lase să fiu acoperit de rușine că doar sunt fratele lui mai mic. Nu?
3: Ca stăpân al casei poți să iei tot, dar tu lași diamantele pentru fica ta. Sunt fericită, Hector. Sunt fericită când văd câtă grijă ai de familia noastră. Ah, și fericirea asta nu ne-o poate lua nimeni.
4: Așa e, draga mea, am fost, suntem și vom fi o familie unită. Niciodată n-am ținut seama de mine când a fost vorba de interesele familiei. Și De ce să nu spun, că tu mă înțelegi mai bine ca oricine? Pentru mine, fericirea, Ortanse, e scopul perpetu și ultim al vieții mele.
0: Știu, știu, dragul meu, știu. Dragostea ta pentru Ortanse este cheză și ea, că vom trece peste toate piedicile din calea fericirii ei. Am să te rog ceva, chiar acum. Nu,
4: sorry, sorry,
0: nu te speria. Nu, nu, nu-i vorba decât să-i rosești puțin din timpul tău. Ortanse ține morții să viziteze o expoziție la care expune și un sculptor tânăr pe care... Ține-te bine. Și că ar fi amorezată Bet.
4: Bet? Căprița noastră amorezată? Ce țap să fiu uitând la ea?

0: tablouri, sunt o splendoare.
1: Eu mă duc să văd sculpturile. Nici n-am apucat să le văd pe toate. Nici măcar pe protejatul verișoare Bet.
2: Hortense, fetiță, eu nu mai suport să mă amestec printre toți pletoșii și bărboșii ăștia ca să mă zgâiesc la niște inepții. Mă duc spre intrare. Am văzut un prieten cu care vreau să schimb o vorbă.
1: Bine, papa, bine.
3: Domnișoară. Mă iertați că intru în vorbă nepoftit. Văd că vă interesează micul grup statuar. Dacă mă îngăduiți, vă pot informa că autorul lui vi-l poate oferi contra unei sume modeste. 1500 de franci.
1: Domnule, aveți amabilitatea să-i spuneți autorului că l-aș cumpăra cu cea mai mare plăcere. Dar economiile mele nu se ridică decât la 1000 și vreo 200 de franci.
3: Da, da, îi voi spune autorului și el va fi de acord. Deși se va certa cu negustorul care îi va cere un procent mai ridicat ca să nu piardă. Are și el dreptate, nu din asta trăiește. Domnișoară, voi pune să vă împacheteze statuia și vă voi trimite coletul acasă. Vă fac o confidență. Eu sunt autorul. Da, și de 10 zile tot aștept pe cineva care să-mi aprecieze arta. Acum însă sunt răsplătit pe deplin. Dați-mi voie, îmi permiteți? Dați-mi voie să vă admir frumusețea care întrece infinit palida frumusețea grupului statuar căruia ați binevoit să vă aplicați privirea. După cum vedeți și pe eticheta de pe piedestalul statuii, numele meu este Venceslas Steinbock.
1: Îmi pare bine, domnule, numele meu, dar poftiți cartea de vizită, e trecută și adresa.
3: Da, mulțumesc, domnișoara, domnișoara, sunteți fica baronului Iulor?
1: Da, da.
3: Iertați-mi, domnișoară, bâlbâiala, dar iertați-mă drăzneala. Eu v-am văzut de multe ori.
1: M-ați mai văzut?
3: Numai în închipuire, domnișoară, vai. Niciodată însă n-am îndrăznit să mă închipui că sunteți atât de fermecătoare. Încă o dată, iertați-mă, ăsta este purul adevăr. Verișoara dumneavoastră, Bet Fisher, pe care o cunosc, știți, suntem vecini, mi-a vorbit foarte mult de frumusețea dumneavoastră, dar n-ai izbutit nici pe departe să se apropie de adevăr. Da, domnișoară, domnișoară, vă rog, nu roșiți, deși sunt convins că obrajii mei sunt mai aprinși decât de dumneavoastră. Să știți, cel care se îndrăgostește, vă spune un biet artist, dar cel care se îndrăgostește cinstit, nu este în stare de nici cea mai mică prefăcătorie.
1: Vă rog,
3: da, vă rog,
1: nu mai vorbiți așa și vă mai sfătuiesc. Da, pentru binele dumneavoastră și poate pentru al meu, să nu desfăluiți mătușii mele pe cineva achiziționa asta
3: fântă. Dorința dumneavoastră, domnișoară, e o poruncă pentru mine.
1: Peste o oră sunt acasă, domnule. Mi-ar face mare plăcere dacă ați însoțit pe negustor când vă aduce statuia și îmi să-i dau banii. La revedere, domnule.
3: Domnișoară, vă voi aștepta cu statueta și negustorul la poartă. Înainte să sosiți dumneavoastră. În clipa asta simt că îmi cresc aripi. Că, domnișoară, zbor, ce să mai... Zbor, domnișoară.
1: Papa, îți dau o veste bună. Mi-am făcut harcea, parcea, toate economiile.
2: Economii? Ai avut economii și mie nu mi-ai spus nimic? Cât?
1: 1200 de franci.
2: 1200? Nemaipomenit. Și pe ce ai putut cheltui o sumă atât de mare în dugheana asta?
1: Suma nu mi se pare prea mare dacă la prețul ăsta mi-am procurat un bărbat.
2: Un bărbat aici?
1: Ascultă, papa, ai avea ceva împotrivă dacă m-aș căsători cu un artist? Cu un mare artist?
2: Dacă e chiar mare și mai ales dacă are și gorogan, eu n-am nimic împotrivă. Gloria și averea sunt marile virtuți ale lumii în care ne învârtim. Și cine e artistul, marele artist? Vinde ceva, vreau să zic, ceva mai substanțial.
1: Da, vinde, dar ar vinde și mai mult, că e extraordinar de talentat, dacă l-ar sprijini cineva să pătrunde mai bine. O comandă de la stat pentru statuie.
2: Vă zic că nu prea vinde. Fata mea, să știi că ăsta umblă după zestre, ca toți ne-i spraviți ăștia de artiști.
1: Nu, ori fi umblând unii, dar nu și artistul meu. Știi că e și conte.
2: Conte? Artist și conte? Atunci sigur că auto să vâneze o gâscă cu pele de aur. Hortense, ascultă la tatăl tău care știe mai multe. Azi, îmbogățiții de pe urma Revoluției și a lui Napoleon, tânjesc după un titlu, așa cum l-ai văzut făcând pe netrebnicul de Crevel, care și-a meritat fata cu victoria al nostru. Aristocrat este mereu în goană după avere, că Revoluția nu i-a mai lăsat nimic. Contele tău știe și el, ca orice om care trăiește cu picioarele pe pământ, că în vremurile noastre banul îți dă și considerație, și prieteni, și succes, ba chiar și talent și deșteptăciune. Contele și artistul tău pare să fie deștept chiar acum, când n-are bani, pentru că ți-o spune baronul Cirilo, taică tău, omul ăsta umblă după bani.
1: E, o să vezi tu că nu e chiar așa artistul meu. Pe el nu-l interesează zestrea mea. În orice caz, tu poartă-te de răguț cu el. Și mai ales cât se poate de discret. Nici o vorbă nimănui. Azi ne faci o vizită.
2: Hortense, pentru tine tăticul tău este gata să facă orice sacrificiu. Chiar dacă artistul nu cere zestre, eu de zestre tot îți fac rost. Doar mă cunoști.
1: Tată, dacă vrei să mă vezi măritată cu zestre, fără zestre, să nu pomenești nimic, nimănui despre artistul meu și mai ales să nu-i spui verișoarei Bet până nu vom semna contractul de căsătorie.

0: Bună seara, Beth! Nu te-am mai văzut de un veac!
1: Dacă nu mă mai invitați...
0: Am fost foarte ocupat și eu, și Adelin, și Hortense.
1: Așa sunt oamenii mari, mereu ocupați. Și acum, ce te aduce la mine?
0: Ei, și tu, grija pentru tine, ce altceva.
1: Da, atunci zi repede că și eu o să fiu ocupat.
0: Bine, atunci ți-o spun pe șleau. Am vorbit cu Adelin să te căpătuim și pe tine, să n-ajungi fată bătrână.
1: Sunt?
0: Da, ba nu ești. Și o să te căsătorim, nu cu cine știe cine, ci cu fratele meu, mareșalul.
1: Dragă Vere, mi-a pomenit și Adelin despre o asemenea căsătorie. Da, ea a fost mai sinceră și o cred. Ea s-a gândit la mine și la mareșal și m-a întrebat cinstit dacă vreau să-l iau pe Hodoroc. Dacă ai intrat și tu în horă, apoi cum pricep? Vrei să rămână în familia averea mareșalului? Să nu lasi cumva vreunui azil de soldați bătrâni?
0: Să rămână, dragă, de ce să nu ne rămână? Adică să-ți rămână ție.
1: Da, da.
0: Să știi că la început față de fratele meu, eu o să mă prefac că nu sunt de acord.
1: Te înțeleg, Vere, te înțeleg. Vrei să par că n-ai niciun amestec. Și mai înțeleg că vrei să mă mărit cu el ca să mai găsiți un ban la mine și după moartea lui, pentru că aventurile dumitale v-au dus la sapă de lep pe toți. Apropo de aventuri, ce mai face Josefa?
0: Josefa e o nemernică. M-a dat afară că pe un lacheu. S-a încurcat cu $1 de milioane.
1: Atunci ai venit aici ca să-mi vorbești de Josefa.
0: Ascultă, Bet, ești prea deșteaptă ca până la urmă să nu ghicești și singură ce caut la tine. Da, hai să te ajut tot eu. În casa asta se găsește o femeie foarte nostimă, vecina ta.
1: Doamna Marnef? Și ai vrea poate... Aș strângat, bătrân.
0: Am să-ți vorbesc deschis, Bet. Doamna Marnef este o femeie foarte onorabilă, soție de funcționar. Ca vecină, tu te poți întâlni cu ea fără să te compromiți. Aș dori să legi prietenie mai strânsă cu ea și prin tine...
1: Dar de unde o cunoști tu pe doamna Marnef?
0: Pe această ființă încântătoare am întâlnit-o întâmplător la minister, la bărbat sau un subaltern de-al meu. Fii liniștită. Are să se poate că se pare de prevenitor cu tine. Doar ești verișoara domnului director al bărbatului ei. Să știi că i-am și vorbit de tine.
1: Cum așa?
0: Când am văzut-o, m-a săgetat. Am intrat în vorbă cu ea, am întrebat-o pe unde stă, mi-a spus adresa, mi-am dat seama că e chiar adresa ta, mi-am zis că este un semn favorabil și iată-mă. Căpriță, să știi că am gânduri mari. Dacă porumbița e fată de înțeles, o să închiriez un apartament ca pentru ea, nu ca ăsta pe care îl ofer bărbatul său, și alături o să găsesc și pentru tine un apartament ca lumea, până te-ai mutat la fratele meu, mareșal.
1: Vere, cum poți să-mi propui așa ceva? Să fac pe mijlocitoare amorurilor tale?
0: Hey, Beth.
1: Nu se poate? Cu ce ochi m-aș mai uita la Adelin?
0: Beth.
1: Cine-o fi?

0: voie să mă rugați nimic, frumoasă doamnă. Știu ce-l doare pe soțul dumneavoastră. Lista de avansări trece pe la mine. Așa că socotiți că totul e în regulă. Cer doar grația să-mi pot clăti din când în când privirea în adâncul ochilor dumneavoastră.
1: Veți fi oricând binevenit la noi, domnule baron. Vă așteptăm cu cea mai mare plăcere. Soțul meu va fi încântat, fără să mai vorbesc de mine.
0: Nu îndrăznesc să vă vizitez chiar acum, deși ar să fiu în preajma dumneavoastră. Vă promit însă, încântătoare doamnă, că într-una din serile următoare voi fi deosebit de onorat să vă prezint omagiile mele. Sărut mânușițele, frumoasă doamnă. Sărut mânușițele. La revedere, Bet.
1: La revedere.
0: Nu-i nevoie să mă conduci, cunosc drumul.
2: A înghițit momeala. Ai picat la țang, Valeria, așa cum ne înțelesem. Cum te sorbea din ochi, mi-ai tremurat labele. Ascultă-mă pe mine, e topit.
1: Cum n-ai mai făcut, Valerie, de ai sucit capul atât de repede?
2: Nu ți-am mai spus, Beth. O curtezană e ce e, dar o curtezană măritată care se mai află și la Ananghie, ah, întoarce Parisul pe dos în 24 de ore. Ce e mai simplu decât să o faci pe nevinovată ca să-i înnebunești pe bărbați? În fața unor ochi plecați, orice bărbat e gata să fie foarte generos, foarte înțelegător. E, nu pe degeaba, firește. Dar las că și o să-l joc pe baron. Mai întâi să-l văd pe neisprăvitul de bărbat, meu șef de birou în minister și pe urmă... Ah, o mai vedea.
3: Bărbatul tău merită și el o recompensă. Nu degeaba închide ochii la toate. Ah, naiba, știu unde-i fi răcit atât de rău. Nu mă lasă tu să asta de rău.
1: Îngrijește-te, draga mea. Fă-te repede bine. Toate visele mele cu stimabilul tău văr depind de tine în cea mai mare parte. Ascultă, tu chiar crezi că mai are bani? Nu l-a jumulit de tot, Josefa?
3: Nu, mai are, mai are,
1: da?
3: Și dacă nu, el are frate, sunt mareșal, nicio grijă. Când ia foc, baronul e în stare să-și fure. Și o să-l facem să fure pentru tine, Valerie. Trimistos la sânge. Vreau să le văd și pe verișoara mea și pe nepoată mea. Cu taia de Ortans a ajuns să muncească din greu. Să fie fericite dacă or fi invitate undeva la masă.
4: Că mult m-au mai umilit rudele astea bogate cu pomenile lor pe care mi le întind cum întind o bucată de slănină la șoareci. Asta e mila lor.
1: Dar pornită mai ești.
4: Cum să n-o fiu? De când mă cunosc am fost sacrificată pentru verișoara mea, Adelin. Eu primeam lovituri, ia mângâieri. Și pentru ce? Eram și eu fetișcană la fel ca Adelin. Numai că era mai frumoasă, mai zmiorcăită. Ai dreptate, Valerie? Femeia asta a făcut-o toată viața pe nevinovata și nu i-a mers rău.
1: Păi, după câte mi-ai spus, Adelin chiar este o femeie cinstită și o nevastă devotată.
4: Și ce dacă? Ce dacă? Asta-i de dreptul să ajungă baroană? Să mă trateze mereu și mereu ca pe ruda săracă de care ți-e milă?
1: Liniște.
4: Am să le arăt eu lor. Le arăt eu lor până nu s-o alege praful și pulberea de averea și de numele lor. Nu mă las. Nu mă las. Acum... Ulo, ba chiar și Adelin ar dori să mă vadă măritată cu hodorogul de marșal Ulo. Eu înțeleg planul lor. Vor să le intre prin mâinile mele banii ăstia, care mâine poi mâine moare. Să nu-i lase cumva la săraci ori la spitale. Dar o să-și muște mâinile dacă mă-i mărita cu el. Și o să mă mărit. Un șanț n-o să pupe de la mine. Mă răzbun eu. Uite și acum, nemerica de Ortans, sânge din sângele meu, mi-a furat iubitul. S-a dus ca o mironosiță la expoziția lui, numai că să-l cunoască. Tot eu sunt de vină că s-au cunoscut. Ca o proastă, ce sunt? Sunt o proastă. I-am vorbit Ortansei de el.
1: Mi-închipui ce-a urmat. Nemernica și-a dat ochii peste cap și l-a făcut praf pe bietul băiat. Pe urmă, taică-su prin minister, ea și aranja sculptorului o comandă pentru o statuie de 3 metri.
4: Nice.
1: Ba, nu glumă. Acum, Venceslas, numai e la mâna mea. L-au cumpărat rudele mele. Blestemata asta de familie nu se mulțumește că mă umilește mereu. Acum îmi fură și iubitul.
2: Ce iubit, Beth, ce iubit. Că singură mi-ai mărturisit că între tine și Venceslas nu-i nimic serios. Nimic altceva decât grija ta de mamă. Hai să zic de soră pentru el.
4: Ei, și? Grija asta pentru cineva drag îmi umple toată viața. Trebuie să-l păstrez pe Venceslas ca să mai simt că trăiesc.
2: E cam greu să-l mai țin lângă tine acum când are bani. Și o să aibă tot mai mulți că și băiatul se va afirma.
4: Ha, dacă nu o să-l pot sili să rămână lângă mine, că-și mi-e drag, Valerie, mi-e drag. Atunci am să-l rog, am să-l implor.
2: Biata de tine, ce puțin cunoști tu bărbații. Zadarnic lupți împotriva tinereții, draga mea. Împotriva tinereții lui Venceslas și al Hortansei, înțelegi?

0: Dacă vrei să fim ca două surori legate pe viață și pe moarte, cum ziceai,
1: da.
0: Uite cum una pe inimă, te conjur. Sucește capul și sculptorului. Iubitului meu.
2: Ce spune?
0: Da. Dacă nu mai e să fie al meu, să nu rămână nici cu fiara de nepoată mea. Știi că tu nu o să te măriți niciodată cu încoate goale. Așa că o să rămână, îl blestem eu, dar rămânând lângă tine, o să-l mai văd și eu.
2: Și cum, îl dai așa pe gratis?
0: Da.
2: Îl iau ca să-ți fac hatârul.
1: O să-l iau ca să te răzbun, Bet. Ascultă, ascultă-mă pe mine. Viața e scurtă. Să profităm de ea cât putem. Să-i folosim pe toți din jurul nostru pentru plăcerile ori răzbunările noastre. Și eu nu mă pricep la așa ceva.
0: Valerie, cumplit trebuie să fii suferit și tu dacă atât de tânără ai asemenea gânduri.
2: Fii cum dacă viața mă izbi cu capul de toți pereții? Dragă Bet, eram o fată foarte frumoasă. Maica mi-a spunea că m-a făcut din flori cu un conte. Dar ce folos, n-aveam zestre. Mama a murit de inimă rea când m-a măritat cu strigoiul ăsta de marnefum, pârlit îmbătrânit la 40 de ani, care vede mine doar o unealtă de parvenire pentru el. L-am ajutat cum am putut și nu i-am cerut nimic în schimb. Și azi își păstrează leafa pentru târfele lui de la colțul străzii. Dar nici pe mine nu mă întreabă cum fac rost de bani. Vezi, surioară, câtă încredere am eu în tine. Ți-am destulit și secrete pe care nimeni altcineva nu le știe.
0: Te poți vizui, orbește pe mine. Sunt trup și suflet alături de tine.
2: Îți jur, îți jur și o prietenie. Și nu numai prietenie. Tu vei fi spioana mea pe lângă baron. Și eu voi fi pumnalul cu care se lovești în fericirea de linii.
0: O să te ajut, că-s mai puternică decât crezi. Să ajungi chiar milionară.
2: Ei, și tu, da. Cum e razna, draga mea? Milionară de pe urma falitului de baron?
0: Ce știi tu ce bate, Bet? O să mai îmbrâncesc în capcana noastră un vânat de soi putred de văgat. Nu te mai chinui că nu ghicești.
2: Cine?
0: Pe taica Crevel.
2: Cine?
0: Da.
2: El de-a cheltuit o avere ca să se aleagă primar? Dar cu asta ce mai ai, Bet?
0: N-am nimic cu el. Am cu Gineresu, nepotul meu, Victoran. Domnul vrea să ajungă deputat. Bineînțeles, tot pe punga lui socrusu. Valerie, surioară, am să ți-l aduc pe tavă și pe Ramolitul de Crevel, așa cum ți-l-am adus și pe baron. Să-l storci ca pe o lămâie, bine, bine, bine de tot. Să nu mai rămâne niciun strop pentru familia neprihănitei Adeline.

0: Bravo, domnișoară Bet. Mă vizitez ca să-mi anunț măritișilor Tensei cu un conte tinerel pe care dumneata l-ai crescut în puf, anume pentru dânsa, nu?
1: Ai supără vestea, domnule Crevel?
2: N-ai de ce. De data asta nu-ți mai cere nimeni niciun ban.
1: Ori e supărat că acum n-ai cum să mai împiedici pe nepoată mea să se mărite.
2: Mi-a șoptit Adelin că dumneata e cel care i-a stricat căsătoria cu consilierul.
0: Eu?
1: Da, dumneata.
0: Poate vrea să spună că nu i-am dat lui Iulo banii pentru zestrea fetei. Asta cam așa e. De ce să-i fi dat? Păi crede cineva că o să iert vreodată domnului baron Iulo crima de a-mi fi răpit pe Josefa? Că mi-a răpit-o, ăsta e cuvântul. Nu, n-am să-l iert niciodată, niciodată. Înțelegi acum de ce mă lasă rece soarta fiicăsii, oricât de cuscru aș fi eu cu Iulo?
1: Oare tot din pricina asta nu-ți mai vizitezi nici cuscra? Pe Adelin?
0: Se prea poate.
2: Nu te cred, nu te cred.
1: Cândva pare mi se chiar îi făceai oarecare curte, nu?
2: Tot Adelin mi-a șoptit ce amănuntul ăsta.
0: Da, ți-a șoptit și asta?
2: Da.
0: E, atunci am să spun eu mai mult. I-am făcut curte Adelinei, dar ea m-a tratat ca pe un câine. Mai rău, ca pe o slugă. M-a dat afară.
2: Va să zic că doreai să pui mâna pe verișoara mea. O, bietului lor. Ar fi fost îngrozitor să descopere asta după ce amanta-i dăduse cu piciorul.
0: Ce? Josefa i-a dat baronului papucii. Bravo, Josefa. M-ai răzbunat.
2: Nu știai trășenia. Îmi pare rău că m-a luat gura pe dinainte. Dar nu te bucura. Aș și ochit o altă puiculiță.
0: Ce vorbești? Dacă pungașul și-a găsit consolare în brațele altea, s-a dus răzbunarea mea. Chiar și-a găsit?
2: Dacă-ți spun eu.
0: Ce noroc să poți înlocui cât ai bate din palme. Oh, Josefa, da. El nu o miră, puși la maua. Nu și-a uitat obiceiul din tinerețe. Precis că a ochit vreo copiliță săracă de la Mahala.
2: Nu, nu, nu. E ceva mult mai de soi.
0: Chiar așa? Bet, mi-e indiferent cine-i persoana, dar uite, aș cheltui 100.000 de franci numai ca să eu suflu. Cine-i puicuța?
2: Domnule Crevel, situația mea mă obligă să au tot, să văd tot, dar să nu spun nimic. Nu sufli nimănui niciun cuvânt când aflu ceva sau când cineva binevoiește să mi se destăine.
0: Da, știu. Am mai spus-o și ți-o repet, ești discreția în persoană, dar oameni suntem. Mai faci și dumneata unele excepții. Văd că cei din familie nu s-au prea omorât cu firea să-ți aducă și dumitale o situație așa, cât de cât.
2: Domnule Crevel, află că am și eu mândria mea.
0: Mă rog, ce? Păi cum? Mândria e mândrie, nu zic. Totuși, dacă ai vrea să mă ajuți ca să mă răzbun și eu puțin, ce ai zice dacă aș pune pe numele dumitale o sumă care să-ți aducă o rentă de 5.000 de franci? Adică să-ți depun un capital de 100.000 de franci.
2: O sută de mii?
0: 100 în cap. E, hai, șoptește-mi cine a luat locul Josefei în inima baronului și 100.000 de franci e a ta.
2: Scuză-mă, Crevel, țin mai mult la o discreție absolută, la onoarea mea, decât la oarecare rentă viajeră. Știai că vărul meu, baronul, mi-a propus să-mi plătească chiria pe viață?
0: Baronul?
2: Da.
0: Pe viață?
2: Da.
0: No, nu se poate. Păi, de unde are bani?
2: De unde, de neunde, nu știu. Știu doar că a risipit 30.000 de franci numai pentru decorarea apartamentului destinat noii sale cuceriri. Și e prea puțin pentru o doamnă ca ea.
0: Cine-i doamna, Bet? Ticălosul chiar a avut norocul să pună gheara pe o doamnă, doamnă?
2: Doamnă, doamnă, da, da. Măritată, cum se cade, talentată, muzicantă. Și ce mai vrei mai mare noroc? Are numai 23 de ani. Și are și un chip drăgălaș. Pielea ca laptele, dinții ca mărgăritarele, ochii ca luceferii, o frunte superbă și niște piciorușe cum n-am văzut de când mă știu.
0: Și urechiușele
2: parcă sculptate în alta.
3: și mânuțele, cum sunt micuțe, așa.
2: Ca de copilă. Ce mai, o bijuterie de femeie. Și cinstită, și modestă, și delicată. Crevel! Femeia asta are o inimă de aur și distinsă. Da, da, da. Fată de mareșal al Franței.
4: Mareșal al Franței? Botlogarul Turbes! Aș da și 200.000 de franci să eu sufăr.
2: Cine n-ar da? Numai că nu se prea poate. Ți-am spus? Femeia e cinstită. A știut baronul ce să aleagă. Deși, dacă ar fi să aleg eu între dumneata și barona, nu zic, baronul e spiritual, destul de chipeș și încă are ținută, dar dumneata ești de-a dreptul un cuceritor irezistibil. Și mai ales, par mai ștrengar, așa cum le place femeilor.
4: Hai, dragă, hai, să nu exagerăm.
2: O femeie care se bucură de atâtea avantaje nu-și va înșela protectorul pentru un fleac de 100.000 de franci. Mai ales, că am uitat să-ți spun, baronul are și posibilitatea să-i dea un post mai mare lui bărbatul său, un biet funcționar. Ce vrei? Mizeria și dorința cinstită de a-și ajuta soțul o împing pe biata femeie la sacrificii.
4: Baronul o fi ținând mult la femeia asta.
2: Ba bine că nu. I-a făcut cadouri de 10.000 de franci.
4: No.
2: Dar de ales nu s-a ales cu nimic până acum, mă înțelegi?
4: Uh-huh.
2: Cu nimic.
4: Nici aș mai râde să o iau înainte.
2: Doamne, poate că greșesc de stăinuința asemenea taine.
4: Nu face rău că mi le stăinui mie. Uite, mâine pun pe numele dumitale o sumă care să se aducă o rentă de 6.000 de franci. Nu schimb decât să-mi spui numele și adresa femeii după care și-a pierdut capul Iulo.
0: În viața mea n-am avut ca iubită o femeie cum se cade.
2: Uite,
4: sunt în stare să sacrific 100, 200, 300.000 de franci numai să mă iubească o asemenea dulcinee. Mă ajuți?
2: De ajutat nu te pot ajuta. Dacă ții însă să-mi faci o pensie viajeră, fie îmi calc pe inimă și ți-o prezint. La atât mai mult te rog să nu-mi ceri.

0: Bet! Bine ai venit, Bet, în brogul meu, te așteptam. Uite, am cumpărat niște castane coapte.
1: Ce drăguț ești, Venceslas. Tot la lucru?
2: Nu încă.
1: Dă-mi fruntea să ți-o sărut. Poftim? Am adus și eu un coș cu fructe. Am mai făcut rost și de 2000 de franci. Așa că ai scăpat de griji, măcar deocamdată. Lucrează liniștit. Ce lucrezi acum? O cutiuță.
0: O cutiuță a unui coleg. Eu doar o ornez, știi? Colegul spune că eu aș avea mai multă fantezie.
1: Hai, dragul meu, hai. Și cum o ornezi?
0: Nu...
1: Cu ghirlanzi de flori. Ce minunăție. Pare mi se că sunt ortensii. Nu cumva, dragule, modelezi ortensii cu gândul la ortans? Nu cumva copilul meu naiv s-a lăsat prins în mrejele unei fetișcane care nu reușește să se mărite cu niciun chip, a? Așa e? N-are nicio lețcaie în lada de zestre, biata nepoțică mea. Și cutiuța zici că e unui coleg.
0: Da.
1: Ingratule drag, nu știi să minți. Cutia e pentru ortans. Am ghicit eu.
0: Pe dumneata nu pot să te mint, așa este.
1: Și pentru mine n-ai frământat niciodată o fărâmă de cearmă, care o cutiuță acolo, un ineluș, un fleac. Și mai spui că mă iubești. Cât de dulce e cuvântul ăsta, Venceslav. Copilul meu drag, de când te-am văzut aici, în colivia asta mizeră, bolnav, pe patul ăsta răpănos, gata să-ți dai sufletul, mi-am zis, băiatul ăsta va fi al meu. Și fiindcă te-ai lăsat în grija mea, vreau să te fac și fericit și bogat.
0: Bet, cât de bună ești.
1: Nu-i vorba de bunătate, Venceslav, ci de mulțumirea pe care o simt când poți să-ți oferi ceva ceea ce meriți. Află, dragul meu, că Rotofeul de Crevel, primarul, știi, ne pune la dispoziție 100.000 de franci ca să deschidem o casă de comerț cu obiecte de artă.
0: Cât?
1: Da. 100.000 de franci.
0: 100 de franci.
1: Și-ai seama ce lovitură? De acum înainte, adio lipsuri, adio griji. Vei lucra după pofta inimii, fără grija zilei de mâine. Moșneagul ăsta de Crevel are însă, așa, o idee cam năstrușnică.
0: Ce idee?
1: Și că ne dă bani, ție și mie, numai dacă, auzi tu, ne căsătorim.
0: Da.
1: Dar ce cu tine? Te-ai îngălbinit? E limpede. Niciodată tăcerea cuiva nu mi-a spus mai pe șleau cât sunt de urâtă.
0: Nu, domnișoară, niciodată binefăcătoarea mea nu va părea urâtă. Am pentru dumneata o adâncă afecțiune. Cum să spun, dar vezi, căsătoria... Iartă-mă, eu nu am decât 30 de ani.
1: Iar eu am cu mult peste 40. Știi, Venceslas, mama ortansei are și ea vreo 48. Dar inspiră încă pasiune arzătoare.
0: Atâția ani diferență între noi. Ce căsnicie ar fi asta, domnișoară? Vai, cum să mă recunosc, dumneata m-ai creat. Te rog însă nu mă distruge.
1: Deci te-aș distruge dacă te-aș ține lângă mine. De unde atâta putere să fii nerecunoscător? Dumneata care ești moale ca o cârpă.
0: Eu îți jur, recunoștința mea nu va fi mai mică decât binefacerile dumitale.
1: Recunoștință? De ce ți-alungi îngerul păzitor? Așa îmi spuneai, nu? Mi-am pierdut nopții în șir, migălind la fireturi până mă înțepau ochii. De ce? Ca să te întrețin. Ți-am dăruit toate economiile adunate într-o viață întreagă. 4 ani de zile am împărțit cu tine bucățica mea de pâine. Ți-am dăruit tot, până și curajul meu.
0: Domnișoară.
1: Și acum îmi vorbești de recunoștință? Numai de recunoștință? Ca unui străin oarecare?
0: Domnișoară, destul, gata, te rog, destul. Eu îngenunchez în fața dumitare și te rog, te implor chiar, nu mă mai pedepsi cu asemenea cuvinte. Lasă-mă să fiu fericit pe deplin. Lasă-mă, pentru că eu iubesc și sunt iubit de ortans.
1: Iubești?
0: Da.
1: Bine, fii fericit, copilul meu. Ridică-te. să-ți mai sărut odată fruntea.
0: Să mulțumesc. Ești cea mai bună și cea mai nobilă ființă din lume. Uite, semeni într-adevăr cu cea pe care o iubesc. Se cunoaște că aveți același sânge.
1: Asta nu mă împiedică să fiu mai departe îngrijorată de viitorul tău. Pentru că eu te iubesc, dragul meu. Nu, nu mă aștept să te spânzuri din remușcare. Nu. Dar ține minte, toți nerecunoscătorii o sfârșesc rău. Dacă mă părăsești, n-ai să ajungi niciodată un sculptor prețuit. Merită să renunți la chemarea ta nobilă, să te amanetezi zilele și viitorul pentru oarecare...
0: Bet, Bet!
1: Poftim, nu-ți mai cer să ne căsătorim așa cum vrea Crevel. Știu, știu, știu, sunt o fată bătrână și pe deasupra și urâtă. Dar de ce să ne despărțim? Ascultă-mă, mă pricep la negustorie și în 10 ani de muncă pot să agonisesc o avere. Eu nu sunt o risipitoare ca o femeie tânără și proastă. Eu adun ban cu ban, eu sunt economia. O femeie tânără nu știe decât să cheltuiască, iar tu ai dat în brânci, spitindu-te, n-ai ca să o faci fericită. Și fericirea nu lasă în urmă decât amintiri. Ce să faci cu ele? Rămâi cu mine, Venceslav. Nu-mi răspunzi? Poftim. Ca să nu te plictisești, ca să-ți înviorezi fantezia, admit să ai și iubite și vei avea femei drăguțe, inteligente, spirituale, cum e de pildă vecina noastră drăgălașa, doamna Marnef. Crede-mă, nu o să regrez dacă o să mă ascult. Mai târziu, când o să-ți asiguri un venit bunicel, când o să ajungi cineva, poți să te și însori cu cine-i vrea.
0: Domnișoară, domnișoară, n-am să uit niciodată interesul ce mi-l arăți, dovada mării nimii dumitale.
1: Atunci?
0: Atunci, cum, eu îți mulțumesc pentru toate gândurile bune, dar eu sunt logodit. Da, sunt logodit, iubesc o fată care este mai presus decât orice femeie din lume. Numai dumneata vei rămâne mai departe în sufletul meu, în locul mamei pe care am pierdut-o.
1: Vreau să zic așa, nu mă asculți.
0: Domnișoară.
1: Nu, renunți la ceea ce ar fi putut să-ți aduc o viață fericită. Strașnic te-au mai îmbrobodit rudele mele. Bine.
0: Domnișoară, te rog.
1: Te rog, nu te uita la mine, că îmi curg lacrimile. Te rog, nu te blestem, ești doar un copil. O să te aduci curând, curând aminte de vorbele mele. Să nu uiți un lucru, un singur lucru. Oricând, în orice situație te afla, Bet te așteaptă.

0: O clipă, o clipă, maestre Hulot. Sunt eu prefect de poliție al Parisului, dar larma străzii nu pot opri să pătrundă până în biroul meu. Așa că nu mă rămâne decât să procedez așa ca orice burghez onorabil, uite, în geamul. Așa. Cum vă spuneam, dragă maestre, îl cunosc pe tatăl dumneavoastră, domnul baron Hulot, și pe unchiul dumneavoastră, domnul mareșal Hulot. Ce figură măreață. Împăratul știa să-și aleagă oamenii. Îl cunosc ceva mai bine și pe stimatul primar Crevel și sunt încântat că azi am avut onoarea să vă cunosc personal și pe dumneavoastră. Bineînțeles, domnul Victorin Hulot, avocat distins și în prezent și deputat. Îl știam, dar de dat mâna cu dânsul încă nu avusesem cinstea. Sunt încântat că v-am întâlnit, domnule Victorin Hulot.
1: Domnule prefect, votra plăcerea este de partea.
0: Sunteți prea amabil, domnule deputat. În sfârșit, ca să revenim la ceea ce vă aduce la mine, cu mult regret și multă sinceritate vă declar, nu știu dacă poziția îmi îngăduie să vă ajut, căci legea, știți mai bine decât mine, nu se amestecă în asemenea mărunțișuri. Da. Da, dragă maestre, noi, vreau să zic noi care am fost cândva certați cu legea și dumneavoastră avocații, ne simțim, nu prieteni, dar oarecum apropiați. Avem nevoie unii de alții, așa că totuși mă voi strădui să vă fiu cât de cât de folos.
1: Stimate prietene, Votrin, nu vă subestimați. Prefectul de azi al poliției și-a câștigat atâtea merite în fața societății încât oricine e dator să-și scoată pălăria în fața lui. Se știe că pe cât de neînduplecați sunteți față de criminalii înrăiți, pe atât de mărinimos sunteți cu cei care doar din întâmplare sau din nevoie au călcat.
0: Na, să trecem peste asta, dragă maestre. N-are nicio legătură cu, hai să zicem, plângerea dumneavoastră. Vedeți, îmi cereți să iau măsuri împotriva unei doamne Marnef, care, dacă înțeleg eu bine, de prin 1836-37, deci de vreo 3-4 ani, a devenit un adevărat coșmar pentru familia dumneavoastră.
1: Vedeți, tata, pe lângă faptul că nu mai dă un ban în casă, e pe cale să se dezonoreze total, împrumutând în dreapta și în stânga, semnând polițe fără acoperire. Și toate astea numai ca să satisfacă toanele, capricile unei femei. Domnule Votrin, știți prea bine ce înseamnă casa unui deputat, ce cheltuieli imense incumbă reprezentarea, donațiile pentru alegători. Așa că nu pot asista cu brațele încrucișate să văd cum femeia asta lovește nu numai în cinstea tatei, a familiei mele, dar și în cariera mea prezentă, în viitorul meu. Pentru că nu e vorba de niște sume oarecare. Vă fac o confidență. Știți că tata a depus pe numele ei aproape 200.000 de franci.
0: 236.000 de franci, dacă informațiile mele sunt corecte.
1: Mă rog, se prea poate, nu știu. N-am inclus în calculul meu cheltuielile pentru palatul în care a instalat-o pe doamna Marnef.
0: Nu sunteți bine informat. Cheltuielile de întreținere, mobilare și decorare apartamentului, că nu e chiar un palat, au fost și sunt suportate de socrul dumneavoastră, domnul primar Crevel. Și dacă ceea ce am să vă mai spun vă consolează cumva, aflați că domnul Crevel depune în contul susnumite Marnef sume mult mai substanțele decât cele depuse de tatăl dumneavoastră. E drept, la domnul primar nu se prea simte și cred că nici dumneavoastră nu simțiți, nu? Domnul primar are venituri infinit mai mari.
1: Domnule prefect, n-aș vrea să mă înțelegeți greșit. Ruinarea familiei mele și în cele din urmă inevitabil și a socrului meu mă afectează firește. Dar ceea ce a umplut paharul, crede-mă, prietene, este mârșăvia fără seamăn acestei femei. Nu s-a mulțumit să stoarcă bani de la doi bătrâni, tata și socrul meu, dar i-a distrus liniștea, fericirea și surorii mele Hortense. Pur și simplu i-a furat soțul, celebrul sculptor la modă, Venceslas, aducând pe mama și pe Hortense în pragul nebuniei. Și toate mârșăviile astea sub ochii, și zic eu, cu complicitatea soțului ei. Domnule prefect, chiar să nu existe niciun mijloc să-i se rupă gâtul unei astfel de scorpii?
0: O clipă, domnule Victor. Vreau să vă fac și eu o confidență. Stimabila Marnef mai are pe cineva pe conștiință. De data asta însă nu prin acțiune directă. Baronul Hulot, tatăl dumitale, în goană după bani, l-a vărât pe unchiul mamei dumneavoastră, un bătrân pe nume Fisher, într-o exclocherie de bani publici care, tare mi-e teamă, o să se lase cu pușcărie.
1: Unchiul Fisher? Bunătatea aceea de om?
0: Domnul Fisher.
1: La pușcărie?
0: Domnul Fisher.
1: Nemernică. Domnule prefect, spuneți-mi, va fi și tata târât în procesul ăsta de lapidare? De...
2: Cred că da. Groaznic. Da.
1: Nu, nu, nu se mai poate. Ființa asta trebuie să dispară de pe fața pământului. Chiar dar zi să o fac cu mâna mea.
2: Nu, nu, nu, nu, nu. Poate că nu va fi nevoie să ajungeți chiar până acolo. Să vă mai fac o confidență, dragă maestre. În cazul Marnef pare să intervină un element nou. De câteva săptămâni a sosit la Paris un brazilian, contele Montejo Montejano. După informațiile noastre, este primul iubit al numitei Marnef și singurul de care se pare că ea a fost cândva îndrăgostită. Oricum, se interesează de fosta lui iubită, pe care n-a găsit-o până acum. Când o găsi, o... una din două. Ori o ucide aflând că a fost trădat de ea, ori se însoară cu ea. Și într-un caz și într-altul, dumneavoastră scăpați de toate necazurile.
1: Domnule prefect, domnule prefect, să aștept să-mi fie distrusă întreaga familie, tot trăgând nădejde că Marnef asta se va îndura de noi și se va căsători cu singurul ei iubit, orică iubit o va strânge de gât când va afla ce poamă este. Na, na, na, asta de, nu.
2: Asta ar fi cea mai fericită cale de rezolvare.
1: Vreți să spuneți că ar mai fi și altă cale mai nefericită?
2: Da, mai nefericită nu, dar oricum mai incomodă, da. În primul rând pentru că nu știu dacă ar avea vreun rezultat. Mi-amintesc acum că printre cunoștințele mele de pe vremuri exista și o oarecare doamnă Nourisson.
1: Nourisson?
2: Cineva a reclamat-o odată, dar n-am găsit nicio dovadă împotriva ei. Am însă convingerea că e o adevărată expertă.
1: Îmi poți indica adresa ei, dragă prietenă?
2: Nu, parcă eu o știu. Oamenii mei o mai întâlnesc câteodată prin hala de pește. S-ar putea să-i dați de urmă pe acolo. Dar dacă nu, interesați-vă cu discreție, bineînțeles, unde se află o anumită doamnă Estez. Unii susțin că ar fi una și aceeași persoană.
1: Nourisson, spuneți.
2: Da, doamna Nourisson, cu doi de R. Sau, dacă nu, doamna Este.
3: Așa, Valerii, până la urmă te-ai descurcat bine de tot. Ah, nu știu ce n-aș fi dat să fiu de față când a apărut brazilianul aici în casa onorabilului Marnef, da. Și mai ales să văd ce mutre făceau Crevel și Hulot.
4: Mai eu știu, dragă Bet, câte sudor m-au trecut când l-am văzut pe Montejo după aproape 5 ani de când ne-am despărțit. Ah, am crezut că leșin. Apoi îmi venea să-i sar în brațe. Ți-am mai spus, singurul bărbat pe care l-am iubit și pe care îl iubesc și acum. L-a prezentat drept un văr. Marnef s-a uitat chiorâș. Hulot se înroșise de credeam că lovește de-a-n blaua. Iar Crevel se uita și la mine și la Montejo cu ochi de asasin. Simțiseră primejdia, deși nu știau nimic despre el.
3: Și Venceslas?
4: Ah, Venceslas, prostus cum e, a înghițit senin povestea cu vărul. Ah, Bet, prin ce moment am trecut toată seara? Venea să-i strâng pe toți de gât, să-i arunc pe fereastră, să rămân numai cu Montejo al meu. Ah, serata mea a început atât de strălucită, atât de liniștit, s-a transformat într-o reuniune plină de suspiciuni și pândă. Până la urmă, i-am dat pe toți afară și, nu-ți ascund, Montejo s-a întors la mine în toiul nopții.
3: Vă să zic că brazilianul tău era cel ce se ascundea pe după colțul străzii.
4: Chipești, bărbat? Dar cum l-ai văzut? Nu dormeai?
3: Nu.
4: Nu?
3: N-am dormit până târziu. Mă năbușatusea. Dar și dacă mi-ar fi fost bine, tot trebuia să observ ceva ca să-i spun lui Crevel. Ai uitat că sunt spioana lui? Că mi-a închiriat un apartament lipit de al tău și că trebuie să-i raportez cine vine la tine?
4: Scumpă mea spioana lui Crevel!
3: Când am văzut un strâng că bâșbe pe la ușa ta și apoi intră, o clipă mi-a trecut prin gând că te ferești de mine.
4: Bet, eu să mă feresc de tine. Hai să vezi cum am să-ți răsplătesc devotamentul acum cu Montejo lângă mine. Dacă ai ști cât de mult mă iubește, s-a ținut punct cu punct de făcătoria pe care mi-a făcut acum 5 ani, având toate moșile din Brazilia și îmi pune la picioare toți banii. Singurul lucru ce mi-l cere e să mă despart cât mai repede de Marnef. Și așa voi face, pentru că îl iubesc, Bet. Îl iubesc și nu mă mai interesează altceva.
3: Fetiță, nu te aprinde așa. Vrei să lași baltă toate planurile noastre? Mai întâi hotărăște-l pe cotoiul ăsta bătând de Hulot să-l avanseze pe Marnef.
4: Parcă te-ai vorbit cu Marnef și el mă bate la cap cu avansar.
3: Și fii atentă și la chestia cu brazilianul.
4: De ce?
3: Dacă prinde de vesti Hulot, îl scap din mână. E tare gelos.
4: Bine, bine, o să fiu atentă. Și o să-l somez pe baron să nu se mai opune la căsătoria ta cu mareșalul.
3: Căsătoria mea cu mareșalul, las-o pe seama mea. De căsătoria mea cu el se ocupă Adeline. Da, Adeline. Am cel mai bun avocat în verișoara mea, care și închipuie că așa o să găsească totdeauna la mine masa întinsă. Abia aștept să o văd ajunsă la mâna mea, cerșind o farfurie de supă. Și pe ea, și pe fiică sa ticăloasa care mi l-a furat pe Venceslas.
5: Lasă că Hortansia i-a plătit-o. Își plânge în pumn că a părăsit-o bărbață pentru mine.
3: Să plângă, să vadă și dumneaei cum e când pierzi sfința iubită. Și îmi pare bine că l-ai convins pe Venceslas să se mute de la ei.
5: Că am început să mă enerveze totuși cu aerele lui de mare artist. Dacă n-ai fi tu, i-aș fi dat de mult papuci.
3: Să nu faci una ca asta? Dacă n-ar mai fi cu tine Venceslas, s-ar întoarce la Hortans. Și asta n-aș vrea o dată cu capul.
5: Și dacă plec cu brazilianul, să-l târâsc după mine și pe sculptor?
3: Da, dacă mă iei și pe mine. Altfel...
6: Bet, lasă-mi singur.
7: Vine Iulo, Valerie.
5: Cum îți permiți, Marnef, să dai afară pe Bet?
3: Lasă-l, dragă, lasă-l. Știu de mult că nu mă înghite. Află, domnule, chiar acum câteva clipe intervenam pentru dumneata pe lângă Valerie.
6: Nu-i nevoie. La revedere.
3: Te sărut, Valerie.
5: Te sărut.
3: Ies pe scara de serviciu.
6: Da. Doamne?
5: Poftim.
6: Nu uita ce mi-ai făgăduit. Îmi porți numele. Am acceptat să nu văd nimic pentru că m-ai asigurat că ramolitul de Iulo o să mă avanseze. Au trecut de atunci ani. Au fost făcute de 3 ori avansări. Am venit acum de la minister să-ți spun doar atât. Au fost întocmite alte liste. Eu nu sunt propus nici acum. Mâine le semnează ministrul. Dacă ramolitul nu-ți dă toate asigurările că voi fi trecut și eu, măcar în ceasul al 12-lea, să nu-l mai prind pe aici. Și să termin cu brazilianul, de care nu m-ai anunțat niciodată. Ver, eh? Te avertizez, fii atentă la ce faci, cum vorbești. Am să ascult la ușă cum tratezi cu Iulo. Bagă de seamă dacă...
5: Pleacă, pleacă, n-auzi că vine. Hai, ieși.
8: E voie?
3: Poftim, poftim, baroane. Te așteptam.
8: Porumbița mea, te plictisește în cuibușor?
3: Sunt în cuibușor și te aștept, dar sunt tare necăjită. Cred că nu se ne mai putem vedea, baroane.
8: Băi, de mine mă îngrozești, nici nu vreau să aud. Ce s-a întâmplat?
3: Marnef e foc și pară. Mai, mai că m-a lovit.
8: Ce?
3: Da.
8: A îndrăznit ticălosul să ridice mâna la tine?
3: Nu-l cunoști? Cât îl vezi de umil, nu știi ce-i poate pielea. Nebunul este în stare de orice. Numai că în felul lui are și el dreptate. I-ai promis mereu și zice că nici acum nu l-ai trecut pe lista de avansări, așa e?
8: Porumbiță, jur că am făcut tot ce era posibil. Am ajuns de pomină cu intervențiile pentru el. Marnef e cunoscut în minister ca un cal breaz, e un incapabil. E ținut de milă și în postul în care se află, dar minte să mai fie și avansat.
5: Baroane, până aici, nu-mi insulta soțul. Să nu-mi spui că nu-l poți convinge pe ministru să aprobe avansarea. Tu ai mână pâine și cuțil, tu și frate tău, mareșalul, sunteți vechi prieten cu ministrul.
8: Frate meu?
5: Da.
8: Frate meu, a nebunit la bătrânețe. Una că ia cășunase sensoare cu uscătura de beț, asta e treaba lui, dar are ce are și cu mine. N-aș fi vrut să te plictisesc cu ale mele, dar hai să-ți spun. Nici nu știu dacă și pe mine o să mă mai ține ministrul minister. Să nu te destăinui nimănui, că poate o să se mușamalizeze toată afacerea, dar ascultă. Uite despre ce e vorba. Da. Ca să mai fac rost de niște bani, l-am jucat misteruși pe Moș Fischer, unchiul revestimii, l-am expediat în Algeria să pună pe picioare afacere. Mă rog, am câștigat niște bani. Tot pentru tine, porumbiță. Și bătrânul, când a fost scuturat misteruși de cenzor, s-a speriat și să stea mintea în loc. Ce crezi că a făcut? S-a sinucis, dragă. Și asta n-a fi nimic, dar nebunul de frate meu susține că din cauza mea și-a luat zilele omul și îmi cere nici mai mult, nici mai puțin decât să-mi zbor și eu creierii.
3: Păi nu se
8: spune. Spune-și tu, nu-i nebun? Bă, că așa ar fi ajuns la concluzia asta discutând și cu ministru. Numai zburându-mi creierii îmi voi păstra onoarea. Acum te întreb eu, pot eu în situația în care mă aflu să-i mai cer ministrului o favoare atât de mare ca avansarea imbecilului de bărbat? Frate, mi-a dat un pistol ca să mă împuș, dar eu ce sunt nebun, nu o fac. Ce? Ce asta?
6: Atunci te împușc eu, lașul.
5: E nebunie, Marnef, dă-mi cu acea pistolul.
6: Gura! Ascultă, domnule baron, dacă mâine la prânz nu sunt avansat, să nu mai pui piciorul în casa asta, în viața ta.
5: Marnef!
6: Fii atent. Mie nu-mi tremură mâna. Dacă te mai prind pe aici și nu sunt avansat, pot să-ți comanzi coșciucul. Ieși!
9: Hai, domnule!
6: Ieși! Ieși când îți spun! Că mi se încherceşte degetul pe tragaci.

0: primarul e multe mai pătimesc din pricina dumitale. Dă-mi un scaun să-mi trag.
1: Bet! Bet! Vine Valerie! Ați reușit să scăpați de căpcăunul de Marnef?
0: Crevel, dacă ar prinde de veste Marnef că am convins-o pe scumpa de Valerie să înfrunte atâtea primejdii și să mai vină din când în când aici, în gansoriera asta, cred că m-ar sfârșea de vie. De tie că și Valerie, sărmana, arde să te vadă cât mai des. Trebuie să sosească din moment în moment. Am lăsat-o într-un magazin în fața operii ca mai întâi să cerceteze eu terenul. O, Crevel, Crevel, Crevel!
1: Scumpa de ea! Scumpa de ea! Ia privește ce perle le-am cumpărat! Ce ape au!
0: Risipitorule! Ți-am spus de atâtea ori, nu-i mai cumpăra bijuterii! Pune banii pe numele ei, să fie la depost, mititica.
1: Da, da, da, da, da, îi pun. Și o să-ți mai pun și ție, Bet. Bet, poate mâine, poimâine, când vei ajunge doamna mareșal, nu o să mai ai nevoie de mine, dar, prietena, te rog să-mi rămâi mereu, Bet.
0: Prietena devotată, Crevel, dacă am ajuns eu să lovesc până și în rudele mele de sânge de hatărul dumitale.
1: Da, Bet, îți sunt recunoscător. Să-l fi văzut pe Iulo cum a rămas încremenit când m-am lăsat prins cu Valerie. Ți s-ar fi făcut milă de el. I-am spus doar atât: amice, mă invidiez. Adu-ți aminte ce mi-ai făcut cu Josefa. Dragă Bet, strașnică idee ai avut să-l aduci peste mine aici.
0: Crevel, să știi că îmi pare rău că m-am lăsat înduplecată de tine ca să-ți fac jocul. Te-ai răzbunat tu pe Uilo, dar răzbunarea asta cumplită a costat o scumpă Adeline. De atunci Uilo a dispărut fără urmă. Iar Adeline așteaptă, așteaptă și speră sărmana de ea.
1: Ce să-i faci asta? Asta e viața. E ca o haină. Când se murdărește, o perii și sper să arate ca înainte. Când se rupe, o peticești și sper mai departe. Totul e să o porți cât mai mult. Biata Adeline, sărmana de ea. După 25 de ani de virtute, mi-a propus, silită de viață, să-mi fie amantă. Numai să-i împrumut 200.000 de franci ca să-l scoată pe bărbatul de la nanghe. E bine, nu mă încurc cu ea. Dar banii, banii o să-i dau.
0: Ai căpiat?
1: De ce? Ce?
0: Cum să-i dai o sumă așa de mare? Și pentru ce? Ca să-ți salvezi fostul rival? Dacă află Valerie că zvârl banii pe fereastră, o pies cum mă vezi și cum te văd. E nefericită Adeline. Și eu sunt prima care o plâng, dar de foame nu o să moară cât o să trăiesc eu. S-ar prăpădi numai dacă și-ar lua zilele nenorocitul de bărbatul.
1: No. Hai manaua aia bătrână să-și ia zilele de-al navii, dar face-o măcar. Dar cine știe cine i-a fi oblojind acum rănile? Ce-o fi cu Valerie când târzie? Te pomenești că i-o fi ieșit în cale Marnef și săraca nu mai are cum ajunge în coace?
0: Nu, de venit vine sigur. Arde de dor să te vadă. Spunea că are să-ți încredințeze ceva de mare, foarte mare importanță. Ești primul om căruia vrea să se destăine.
1: Mie? Doamne, dar ce-o fi? Tu nu bănuiești nimic?
0: Nimic, Crevel. Dar tare mi-e frică pentru mititica de Valerie, ticălosul de Marnef, de când a rămas cu buzele umflate, că n-a fost avansat, parcă e turbat. Nu cumva să o omoare. Eu am sfătuit-o să divorțeze.
1: Bine ar face, deși divorț acum.
0: Da, da.
1: Bet, îți mai pun încă 10.000 de franci pe numele tău pentru rentă. Chiar mâine îi pun, dacă îmi jur că îmi spui adevărul. Vărsul Monteo ăla e chiar văr? Mai vine pe la ea?
0: De ce să mai vină? Nu ți-am spus că Marnefica turbat? O ține pe beata Valerie sechestrată toată ziua. Dacă știi ce manevre trebuie să facă sărecuța de ea ca să te poată îmbrățișa aici.
1: Semnalul. Ia e, Valerie.
0: Eu plec la bucătărie, vă las nițel singur. Vă pregătesc o cafeluță.
1: Bet.
0: Și mai arunc ochii pe fereastră. Să nu fi luat nebun urma și să descopere și garsoniera asta.
1: Ai, iubițico, poftește.
2: Dar nu mă strânge așa, mă înnăbuș. Unde e Bet?
1: Face cafeluță.
2: Cheamă, am ceva foarte important să-ți mărturisesc. Și mi-e rușine să spun numai ție. Cheamă, te rog.
1: Bet! Bet! Ce se crezi de ascunzi? Valerie, mor de curiozitate în gerașile.
2: Mă iubești, Crevel?
1: Oh, te ador.
2: Scumpul meu. Iubitul meu, sărioara mea. sunt cea mai fericită femeie din lume. Voi avea un copil.
0: Copilul tău, Crevel.
1: Valerie, e adevărat? E adevărat că eu... Valerie! Copilul nostru, Valerie! E adevărat?
2: E adevărat, evident. Privește-mă, Crevel, privește.
1: Fantastic! Fantastic! Ești însărcinată. Vino să te sărut, să te strâng în brațe, să te port prin tot Parisul, dincolo de Paris, până la capătul lumii. Beth, voi fi iar tată. Valerie, pentru copilul nostru, pentru copilul nostru voi câștiga înzecit, însutit, înmiit.
0: Crevel! Stai puțin. Primul lui câștig trebuie să fie un tată. Adevăratul lui tată.
1: Vino să te sărut, Beth. Adorabilă prietene, tu-mi deschizi mereu ochii. Valerie, Valerie, uite, îngenunchez în fața ta, Valerie, și strig: mama copilului meu! Mama copilului meu! Vrei să-mi fii și soție? Te iubesc, Valerie. Te iubesc așa cum îmi iubesc milionul pe care ți-l depun la picioare.
2: A, dragul meu, și eu te iubesc, Crevel. Te iubesc, te iubesc chiar. Iartă-mă, chiar mai mult decât copilul pe care ți-l portă pântece.
1: Ba da. Nu, nu, să-l iubești și pe el, că e al nostru. Cât de mândru sunt. Unde ești, Iulo? Unde ești, baroane? Să crăpi de invidie!
0: Lasă-l pe Iulo. Ce te faci cu nemernicul de Marnef? Crezi că o să renunțe cu una cu două la Valerie?
1: Cine? Cârpa de Marnef? Îl cumpăr!
2: De ce taci, Valerie? Mă mai întrebi? Sunt copleșită, adoratul meu. Vom fi împreună, dacă așa vrei tu. De Marnef scăpăm noi. Mă neliniștește doar ce ori să zic ai tăi de mariajul nostru.
1: Ai mei? Păi ce? Cu ce să zic ai mei? Copiii mei, cât sunt la mâna mea, vor juca așa cum le cânt eu. Te vor adora, ți-o garantez.
2: Da? Crezi că vor veni și la nunta noastră?
1: Să îndrăznească cineva să cârtească.
2: Ah, minunat, minunat, dragul meu. Dar ca fericirea mea să nu fie umbrită de nimic, aș mai dori un singur lucru.
1: Spune ce? Spune orice, orice, orice se va face.
2: Dar aș vrea ca Beth să ia parte la nunta mea în calitate de doamnă mareșal. Numai că asta... nu depinde de tine.
1: Na. Beth va participa la nunta noastră în calitate de doamnă mareșal. S-o promite Crevel. Pe toți îi am în buzunar. Și pe Adelin, și pe mareșal, și pe oricine vrei tu. Sunt mai puternic decât toți, pentru că se știe foarte bine că deasupra tuturor plutește venerabila și puternica monedă de 5 franci. Asta e puterea lui Crevel, dragile mele. Moneda de 5 franci!
2: Pitule.
1: Prin ea am ajuns primar, cavaler al legiunii de onoare și tot prin ea îți voi oferi, adorata mea Valerie, tot ce-ți dorește inimioara. Tot Parisul va fi la picioarele tale. Și tu, copil dulce și nevinovat, tu te tem că la nunta ta Beth n-o să fie doamna mareșal. Beth o să fie, când vreau eu, soția mareșalului. Iertați-mă.
2: Ce, iubitule? Ce?
1: Mă sufoc de fericire. Trebuie să beau ceva, să beg ceva, să cinstim ziua de astăzi. Alerg până în colț să aduc șampanie. Crevel, sărută-ți fericirea. Vino să te sărut și pe tine, înțelepciune. Hai, vină.
0: Tată, plin de noroc.
2: Repede, iubitule, repede. Fiecare clipă fără ține mi se pare o veșnicie. Să vii repede.
0: Tâmpiți mai sunt și bărbații ăștia. Ramolitul de Crevel se sufocă de fericire. Valerie, Valerie, nu cumva copilul e al lui?
2: Al oricui, numai al lui. Dar ți-am spus
0: spus că copilul este al lui Montejo. O știe și brazilianul. Normal, este fericit, nu? Mai greu a fost însă să explic povestea cu Crevel, dar până la urmă l-am lămurit. S-a înfuriat, a urlat, dar a trebuit să admită că dumnealui n-a mai dat un semn de viață timp de ani, iar eu trebuia totuși să trăiesc, nu? Ba, a admis chiar ca deocamdată Crevel să creadă că e copilul lui. Asta așa, ca să nu se descopere legătura mea cu vărul din Brazilia. Eu sunt hotărâtă. Nu, ție-ți spun, deocamdată m-am mărit cu Crevel. Apoi, până la urmă, tot al lui Montejo am să fiu. E, cât o să mai fac umbră pământului și Crevel? Un an, doi, e, hai, cinci, poftim.
3: Valerie, fii atentă cu brazilianul.
0: De ce?
3: Crevel e ușor de dus de nas. Montejo, nu cred.
0: Crezi?
3: Vezi cum te descurci și cu Venceslas.
0: Oh, asta îmi place. Pe sculptor îl mai aduc câteodată aici, numai așa de hatărul tău. După ce te vei căsători și tu cu mareșalul, apropo, când noi va face strigările?
3: Așa cum știi, luna viitoare.
0: Va să zică scumpo, în curând vei avea trăsură cu blazon.
3: Voi avea, da. Dar aș prefera trăsura ta plină cu banii lui Crevel.
0: Oh, dragă Bet, eu cu mai puțin blazon, dar cu mai mulți bani. Tu cu mai mult blazon, dar cu mai puțin bani. Ce ne mai trebuie? Ne-am văzut visul cu ochii, draga
3: N-aș zice...
0: mea. Cum?
3: E drept, nu a dispărut fără urme. Hortense înjelește fericirea pierdută. Adelin mai că n-are o bucată de pâine. Dar Victoria se mai îngrașă încă din osânza lui Crevel. Ai grijă, Valerie. Când o să fii doamna Crevel, că nu mai de ce să pui la îndoială intențiile primarului, apoi seacă și fântâna la care se adapă Victoria. Să nu mai vadă Adelin nicio rază de lumină din nicio parte.
0: Fii pe pace, Beth. Crevel o să dea până la ultimul franc. Dacă nu amantei sau soției, apoi cu siguranță copilului. Strașnică lovitură cu copilul, nu? Ideea mea.
1: Doamnă, sunt Estev. Sau dacă doriți, doamnă Norisson. Aceasta este povestea pentru care v-am solicitat. Dată fiind situația mea specială, înțelegeți de ce am preferat să nu vin eu la dumneavoastră, ci să veniți dumneavoastră în biroul meu. Aici nu este niciun risc, nicio ureche indiscretă.
3: Dragă domnule deputat Victorin Hulot, vă înțeleg și vă aprob. Vă mulțumesc mai ales pentru încredere. Numai că eu nu mă mai ocup de mult de afacerile altora. Totuși, ținând seama de caracterul moral al situației dumneavoastră, am să încerc să vă ajut. Numai pentru triumful dreptății. Pentru mine afacerea e clară. Una tăfleață de moșulic a încăput pe mâinile unei anumite Valerie Marnev, care își face atât de bine meseria de hoață, încât are de pe acum o rentă de 40.000 de franci, smulță, dacă am înțeles bine, atât de la moșulică de care am pomenit, cât și de la alt babalăc, unul mai bogat, cu care vrea să se mărite ca să pună mâna pe toată averea lui, spunându-i că are cu el un copil care plod este al nu știu cărui alt individ. Asta e problema linii mari, nu?
1: Întocmai, doamne, întocmai. Această creatură, după ce i-a murit soțul acum o săptămână, un funcționar modest, și-a pus în gând să se căsătorească cu socrul meu, domnul Crevel, babalâcul de care vorbeați.
3: Îl știu pe taica Crevel. Fost comis voiajor, fost negustor, acum primar. Întâmplător locuiesc în arondismentul lui. Îl știu și pe, scuzați-mă, moșulică, e vorba de tatăl dumneavoastră, da. Nu? Venea deseori prin localul meu. El și Crevel erau renumiți. Trăgeau niște chefuri de pomină.
1: Oh, da.
3: Vremuri apuse. Pe Valerie Marnef, persoana în cauză, nu o cunosc. În trei zile însă o să știu și câte cămăși are în garderobă.
1: Credeți că ați putea împiedica această căsătorie?
3: Da, femeia ar trebui să fie răpită. În ce stadiu se află formalitățile?
1: La a doua strigare.
3: Situația asta e cu neputință să o mai răpim. Azi e duminică. N-am mai avea decât trei zile, deoarece căsătoria se va oficia miercuri, nu?
1: Da.
3: Nu e timp. Rămâne cealaltă soluție. Să se îmbolnăvească.
1: Cum se poate asta? Așa din senin?
3: Dragă maestre, 40 de ani am tot făcut și desfăcut multe căsătorii. Am distrus multe testamente, am salvat cinstea multora. Țin aici, în căpățâna asta, sumedenie de taine care mi-aduc un venit de 36.000 de franci pe an. Ce s-ar alege de o femeie ca mine dacă ar divulga mijloacele pe care le folosește? Eu acționez, atâta tot. Tot ce se va întâmpla va fi opera întâmplării. Iar dumneata nu vei avea nici cea mai mică mustrare de conștiință. Dai 30.000 de franci și te descotorosesc de tot și de toate. Acționezi rapid, discret și plătești numai după ce afacerea este complet lichidată.
1: Doamnă, dacă reușit ar trebui să coste viața cuiva, renunț la ajutorul experienței și acțiunii dumneavoastră.
3: Ești un copil mare, domnule deputat. Vrei să rămâi cinstit față de dumneata însuți, dar dorești totodată să-ți nimicești dușmanul.
1: Mă rog.
3: Bine, bine, n-o să pierzi inocența la care ți-i atât. Deci să știi, cinstea are stofă de ipocrizie, domnule. Cinstea asta are să te coste însă încă 10.000 de franci, adică 40.000 în total. Dacă nu accepți târgul pe loc și mă soliciți din nou mai târziu, o să-ți iau 50.000 de franci. Bine, se splata la urmă și numai dacă ești mulțumit. Banii n-o să mi dai mie, o să vină un om să-ți ceară pomană pentru săraci. Lui îi dai banii.
1: Doamnă Norison, sunteți sigură de izbândă? În fond și mama, care e atât de blajină, e de părere că ființe ca doamna Marnef ar merita cele mai groaznice chinuri.
3: Păi vezi, las pe mine. Din păcate, chinurile medievale nu se mai poartă. Încolo e treaba mea. Adio, fiule.

0: mă săruta, Bet. Nu te apropia. Doctorul nu lasă pe nimeni să mă atingă.
1: Fetița mea! De-abia azi am aflat că ești bolnavă.
2: De când am fost mutată în casa mareșalului Zac, toată ziua nu mai vorbește nimeni despre tine. Doctor Bianșun, care te îngrijește și pe tine, mi-a spus întreagă astăzi că ai suferit de o boală ciudată. Ce s-a întâmplat?
1: Da. De-aș fi aflat mai devreme, aș veni să te îngrijesc eu așa bolnavă cum sunt.
0: Beatul, Bet, și tu ești bolnavă. Eu nu mai am decât o zi, două de gândit, că nu mai pot spune de trăit. Vezi bine, nu mai am trup. Sunt un morman de tine. Mă înhață moartea, Bet. Ce n-aș da să pot îndrepta măcar o parte din răul pe care l-am făcut.
1: Doamne, fai-te-mi, dacă ai ajuns să vorbești așa, înseamnă că ai murit de-a bine, da,
0: Bet.
1: Cum de n-am aflat eu mai devreme că ești bolnavă? Și ne-ai sprăvit-o de bărbatul tău să nu-mi trimit o vorbă.
0: Nu l-a acuzat. Pietul Crevel e și el pe moarte, zace alături în camera de alături.
1: Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu voi? Cum de v-a lovit năpasta?
0: Nu știu, dragă, Bet. Nu-și explică nici medicii. Ci că ar fi un fel de ciumă dispărută încă de prin evul mediu din Europa și care ar mai bătui cel mult prin Africa de Sud, prin America, nu știu. Bet, vină mai aproape să nu mă aud altcineva. Bet, ție, numai ție pot să-ți mărturisesc o bănuială groaznică. Montejo s-a răzbunat. Erai bolnavă, Bet. N-am avut cum să te înștiințez.
1: Dar Montejo, tu singură mi-ai spus, te împăcase cu gândul că deocamdată te măriți cu Crevel.
0: Nu-i vorba de măritișul meu. Într-o zi eram acolo, în garsonieră cu Venceslas. Sunt vreo două săptămâni de atunci. M-am trezit cu Montejo peste noi. Spărțese ușa casonierei, înțelegi?
1: Dar cum de aflat că ești cu Venceslas?
0: Nu știu. Știu doar că era cu o femeie pe care mi se pare că o mai zărisem prin hala de pește.
1: Vezi că nu te-am mințit?
0: Atât i-a spus femeia și-au plecat amândoi. A doua zi am primit o scrisoare prin care Montejo m-a amenințat cu cea mai cumplită răzbunare. Și mai scria că acum știe totul despre mine, că sunt o...
1: Da, Bet, sunt convinsă că Montejo m-a otrăvit.
0: M-a lovit în ceea ce avea mai scump: ochi, față. Îmi cad dinți, îmi cade părul. Putrezesc de vie. Bet,
1: te-ai mai întâlnit cu Montejo? Cum putea să te otrăvească?
0: Are destui bani să-mi cumpere oameni de serviciu. Bet, nu mai rămâne decât să mor.
1: Spăimântător. Nu mai recunosc nici cum arată, nici cum gândește. N-a mai rămas nimic din frumusețea ei, iar mintea ei s-a rătăcit.
0: Ce tot mor mai acolo, Bet?
1: Nu te mai aud aproape deloc.
0: Auzi?
1: Da.
0: Dacă mă iubești,
1: da,
0: te conjur. Renunță la toate răzbunările. Cât mai ai vreme.
1: Eu să renunț? Eu? Eu cred toată viața m-am întâlnit cu răzbunarea la tot pasul.
0: Nu renunț, orice s-ar întâmpla. Și nu renunța nici tu. Dacă e sigură că te-a oferit Montejo, plătește-o. Bet, tu nu vezi în ce hal am ajuns. Nu mă mai pot răzbuna pe nimeni și pe nimic.
1: Bet, e trist să mori când ți s-au împlinit toate dorințele. Hai, du-te. Deși ești singura ființă care nu s-a îndepărtat cu groază de mine în clipele astea, hai, te rog din suflet, du-te.
0: Lasă-mă singură. Poate că ar fi bine să treci și pe la Crevel. Și întoarce-te. Dacă vrei să ți-ai rămas bun pe vecie de la cea care a fost frumoasă, Valerie.
1: Nu vezi că nu mai pot vorbi? Sunt sfârșit. Mă obosești până și tu. Mă obosești, draga mea, pe...
0: Bine, scumpa mea.
1: Hai, du-te.
0: Fac cum zici tu.
3: Cine e, că nu mai văd? Oricine ai fi, oprește-te la trei pași de

0: și ginerii tu?
1: Da, au catadixit și dumnealor să-mi treacă pragul. Victorin și fica mea de-abia acum au plecat.
0: Ei, copiii n-au venit mai demult pentru că le-a interzis doctorul. Boala asta este molisitoare.
1: E adevărat, medicii se felicită că au descoperit în mine nu știu ce fel de ciumă socotită dispărută.
0: Curaj, Crevel.
1: Da.
0: Curaj și o să învingi boala.
1: Da, bineînțeles că o să o înving. Moartea se uită de două ori înainte de a se agăța de un primar al Parisului. Și la urma urmei, dacă arondizmentul meu o să aibă ghinionul să pierdă un om pe care l-a onorat de două ori cu voturile sale, nu așa că vorbesc ca și cum n-aș fi bolnav. Da, știu că trebuie să-mi pregătesc ca la balâcul, dar nu degeaba am fost comis voiajor. Sunt obișnuit cu plecările. Tu, ce mai faci? Te-ai ținut de cuvânt ca să vii la nunta mea în formă de doamnă mareșal. Am iertat numai pentru că tu și mai ales mareșalul erați bolnav rău. Totuși, pe când nunta, aș vrea să petrec la nunta ta dacă tu n-ai petrecut la a mea.
0: Ce inimos ești, Crevel.
1: Da.
0: Nunta se va face, nicio grijă. Să ne mai întrebăm și noi un pic, și eu și el, și o să joci la nuntă.
1: Da. Dar de pungașul de Iulo, rivalul meu de viață, ce naiba se aude? Tot dispărut fără urmă?
0: Da, tot.
1: Da.
0: Deși s-a zvonit că ar fi adăpostit de una din fostele lui iubite.
1: Ia uite, banditul, n-am să mor până nu-i un suflu și pe asta.
0: Hey, cum să mor, da. Crevel?
1: Da.
0: Oh, chiar vorbele spuse acum dovedesc că ești mai viu ca oricând.
1: Da.

0: Chiar așa, Victor. Ție, fiule, ca bărbat, pot să spun pe șleau ceea ce n-am îndrăznit să-i mărturisesc maică-ții. M-am întors acasă, părăsind singura ființă care m-a iubit vreodată. Copila aceea dulce și nevinovată m-a făcut să uit toate trădările femeiești. M-a întinerit.
1: Tată, tată, așa ai zis despre fiecare femeie după ce ai părăsit-o. Sau te-a părăsit. Te-a întinerit. Uiți, adaugi că ai cheltuit o avere cu fiecare. Tineric.
0: Ei, și am fost sincer de fiecare dată. Da, ce a fost, a fost. Mi-a venit minte la cap. Am o soție onorabilă, un băiat cu viitor. Singurul ghim pe care mă înțeapă că e proastă de soartă vrea să se împace cu destrăbăratul ăla de sculptor. Dar da, mă mândresc cu tine, Victore. Dar îi spune-mi tu, după moartea lui socru tu, bietul Crover, ce moarte cumplită. Ție ți-a rămas toată averea, adică nevestitii Celestin, nu?
1: Da, da, da, pentru că doamna Valerie Crover, pe numele căreia socrul meu își pusese toată averea, a murit cu o zi înaintea lui și conform codului civil, el a moștenit-o. Deci data neavând alți moștenitori. Și normal, Celestin l-a moștenit pe taică.
0: Bravo, să ai o nevastă milionară, asta mai zic și eu afacere. Vezi, ai grijă să treacă și pe numele tău ceva milionașe. De altfel o să mă ocup eu de toate chestiunile familiale. Ce?
1: Puneți pofta în cuie.
0: Ce?
1: Eu sunt de acum înainte capul familiei. Eu am să mă ocup de întreaga
0: avere. E, cum asta? Păi și Adeline i-am promis că o să mă ocup eu de averea ce a rămas de pe urma mareșalului. Știi că mie ingratul de frate meu nu mi-a răsat nicio lescaie? Bine că s-a sfârșit la timp, că altfel Ramolito se însura cu Bet și ne ștergeam pe bot de avere. Că veni vorba, cum se mai simte Bet?
1: Zace la pat. Doctorii nu mai au nicio speranță. Ce era ea ofticoasă, dar după moartea mareșalului se stinge ca o lumânare.
0: Păcat. A fost o fată bună și a ținut mult la familie.
1: E, din nenorocire o să pierdem și pe ea curând.
0: Să trecem neapărat pe la ea, să mai vedem înainte să moară. Și de Adeline trebuie să ne îngrijim, Victorina. Mi se pare că nici ea nu duce prea bine cu sănătatea. Ah, bine că mi-a lăsat aminte. Unde ați găsit-o pe bucătarea asta tânără și durdulie?
1: Tată, parcă spune că ți-a venit minte la cap. Dacă te prind că îi dai târcoale fetișcanei ălea sub ochii mamei, apoi să știi că o să ai de-a face cu mine.
0: Jur, Victor, încât trăiește maică-ta, bucătăria asta nu există pentru mine. Dar dacă se întâmplă ceva cu maică-ta,

0: Păi să știi că cu fata asta mă însor.
1: Cum tatui de la început?
0: Ai avea ceva împotrivă?
2: Aș avea, dar n-am dreptul să am. Părinții se pot împotrivi la căsătoria copiilor, pe câte vreme copiii nu pot împiedica nebunile părinților căzuți în mintea copiilor. Să sperăm că totuși îți va veni la timp mintea la cap. Și acum du-te. Hai, du-te, du-te. Aș mai bine să te duci acasă. Pe mine mă așteaptă cam de mult un client. Du-te. M-a anunțat secretar înainte de a intra dumneata. Hai, du-te.
3: Nenorocitul ăla din sala de așteptare are bani pentru avocat?
2: Nu te amesteca în treburile mele, te rog. Prin ușa cealaltă. Hai, du-te. La revedere. Poftim, poftim, ia loc. Cu ce-ți pot fi de folos?
4: Domnule, eu strâng pomana pentru săraci. Dă-mi și dumneata ce te lasă inima.
2: Da. 5 franci? 10?
4: Cam puțin față de 50.000 de franci cât îmi spusese doamna, știți dumneavoastră cine, că veți binevoi să donați pentru săraci, deși v-ați codit la început. După cum ați constatat, doamna și-a ținut făgăduința. Soții Crevel se odihnesc în pace.
2: Bine, poftim banii pentru săraci.
4: Mulțumesc, domnule, mulțumesc foarte mult.

0: Buna mea, Bet. L-am adus și pe Hector, și pe Hortense, și pe Victorin. Știu că doreai să-i vezi.
1: Dar nu-mi place că te găsesc în pat. Te rog să te faci imediat bine și să vii în fiecare zi la noi la masă. Nu mi-a fost dor de tine, căpriță.
2: Ești drăguț, Hector. Și mie îmi pare bine că te-ai întors lângă noi. Draga de Adelin, cât ai făcut-o să sufere ștrengarul.
0: Nu, nu-l certa, Bet. A suferit și el destul. Știi cât s-a schimbat? Nu-l mai recunoști.
1: Prea mă răsfățați. Acum de tine trebuie să avem grijă, Bet. Uite, am aranjat cu Victoria. La vară te duci cu Adelin și Hortense la munte, la aer.
3: Pe cheltuiala mea, mătușică dragă.
4: Ba și a mea. Să veghez și eu asupra ei, care de când mă știu a vegheat asupra mea.
0: Asupra întregii noastre familii, Bet. Să știi că i-am povestit lui Hector cum erai gata să te căsătorești cu un moșneag, bietul mareșal, numai ca să poți avea grijă de noi.
2: Ei, Adelina, pot uita vreodată că suntem verișoare? Că am împărțit toată viața și binele și răul?
0: Știu, Bet, știu. Erai mai fericită pentru bucuriile mele decât pentru ale tale.
2: Te-am iubit, Adelin.
0: Știu.
2: Și l-am iubit și pe păcătosul ăsta de bărbată tu. Așa, bătrân și stricat cum era, pentru că era soțul tău. Doamne, cum m-a mai chinuit, cum să fac să-și vină în fire, să înțeleagă ce ființă minunată este soția lui, cu cât devotament îl iubește, chiar dacă el nu merită. Dar cum puteam eu, beata de mine, să-l conving?
4: Lasă, mătușă, lasă. Ce a fost, a fost. Să te faci sănătoasă, să trăiești al mult și fericit în mijlocul nostru.
3: Da, da, să fii fericită în mijlocul nostru, știindu-ne și pe noi fericiți.
2: Victoria, dragul meu băiat, când vei fi ministru, o să mai dai voie să-ți spun dragul meu băiat?
4: Asut. Și mă înțeapă în piept.
2: Simt că zile multe nu mai am.
1: Vorbi așa, be.
2: Viața de tine, Hortense, prin multe necazuri ți-a fost dat să mai treci și tu. Să știi că nu-l cunoșteam așa cum s-a dovedit a fi pe Venceslas al tău.
1: Venceslas nu-i numai are, e și al tău, Bet, că tu l-ai descoperit.
2: Ei, și tu, Hector, eu n-am fost pentru Venceslas decât o mamă. El e un băiat bun, dar mai trebuie strunit. Ce zici cu artiștii ăștia? Nu pot pricepe ruptul capului. Cum de-a putut să plece de lângă Hortense pentru o pomă ca Valerie Marnet?
4: Îți face griji pentru mine, mătușă. Artistul meu nu știe cum se mai gâdure acum pe lângă mine. A ajuns la celebritatea Parisului ca sculptor, dar de dragul meu nu s-a lăsat până mi-au fost trimise și actele prin care este recunoscut conte. Așa că, mătușica mea dragă, nepoata-ți va fi curând și contesă.
2: Mă bucur mult, Hortense, pentru tine. Adelin, Hector,
1: da,
2: aveți grijă de copii, să le puneți totul la picioare. Chiar dacă Victoran este plin de bani de pe urma lui Crevel. Uite, am strâns și eu, nu nimica toată, câteva mii de franci. Sunt aici sub saltea.
1: Stai, liniștite, stai.
2: Să-i dați Hortensei și lui Venceslas.
0: Să te faci tu bine și să-ți cheltuiești tu banii tăi după pofta inimii. Suntem și noi bogați. Bietul mareșal, ce păcat că s-a prăpădit. Avea mai mulți bani decât ne închipuiam noi. Suntem bogați, Bet, bogați cum n-am fost niciodată. Și o parte din bani sunt banii tăi.
1: Bogați, mare scofală câteva sute de mii de franci. 200-300 de mii se strecoară printre degete ca apa. Victor, bogat. Oricât ar risipi, milioanele aduc venit, așa că nu se simte cheltuiala. Ce mai capriță, fă-te repede bine, să te poți bucura și tu din plin lângă noi de toate plăcerile vieții. Că de-aia avem o viață, să trăim. Și avem cu ce trăi.
2: Mă sufoc, dați-mi o batistă.
0: Stai liniștită, Bet, stai liniștită.
2: Ieșiți cu toții. Și tu, Adelin.
0: Bine,
2: du-te și tu.
0: Bine.
2: rămân singură. Lăsați-mă. Hai, plecați.
4: Hai, hai, hai.
2: Oh, Adeline, te urăsc, Adeline. Totu' ești cea fericită, cea răsfățată, tot tu, Adeline.

0: Ați ascultat Verișoara Bet de Honoré de Balzac, dramatizare radiofonică de Anghel Ghițulescu. Distribuția a fost următoarea: Bet, Ileana Predescu, artistă emerită; Adlin, Marcela Rusu, artistă emerită; Crevel, George Constantin; Hector, Radu Beligan, artist al poporului; Hortense, Valeria Seciu; Valerii, Rodica Popescu; Votrin, Mircea Albulescu; Victorin, Adrian Pintea; doamna Nilisson, Dina Cocea, artistă emerită; Venceslas, Virgil Ogășanu; Marnef, Constantin Dinulescu; clientul, Adrian Petrache; asistența tehnică, Iuliana Grumeza și Anca Staut; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Districtul celălalt, de Dușan Covacevici. Traducerea Mariana Ștefănescu. Adaptarea radiofonică Valentin Silvestru.

În distribuție: Tamara Buciuceanu, George Constantin, Rodica Mandache, Mircea Albulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ștefan Bănică, Dan Condurache. Regie artistică: Constantin Divischiotu.

0: Alo? A, au, iar am greșit.
1: Da, da, vin. Da.
2: Hai. Bună, mătușe.
1: Bună, Petar. Hai,
2: nu, nu, nu, mulțumesc. Cum se simte profesorul?
1: Rău, destul de rău.
2: Ați chemat medicul?
1: A fost doctorița azi dimineață.
2: Și ce a spus?
1: Că profesorul trebuie dus la spital, dar el nu vrea.
2: Cum e că nu vrea? Trebuie neapărat dus la spital. O să-i spun
1: nu,
2: și
1: nu,
2: eu.
1: Vă rog, mă rog să nu intrați. Vă rog să nu intrați. Doctorița a spus să nu-l tulbure nimeni. A promis că revine pe la 1. Când a sunat, eu am crezut că e ea.
2: E aproape 2, cunosc eu promisiunile astea. Aveți numărul de telefon al doctoriței?
1: Da, uite. E scris aici.
2: Așa. Alo? Spitalul municipal? Aș vrea să vorbesc cu doctorița. Un moment. Cum zici că o cheamă pe doctoriță?
1: Elena Katic Popovici, fiica răpusatului doctor Katic.
2: Alo? Elena Katic Popovici. Spuneți-i că e ceva foarte urgent. Da. Cum nu e? Unde a plecat?
1: Fi pe drum.
2: Alo? Aveți cumva în spital un medic de gardă? Poftim? Păi pe cine să întreb dacă nu pe dumneavoastră? Știți ce? Fiți ceva mai amabil cu oamenii care vă solicită. Nimeni nu vă caută de plăcere. Mai mare rușine.
1: Ah, ea e.
3: Bună ziua.
1: Nu, nu e ea, e bărbierul, da. Intră, domnule bărbier.
3: Am auzit adineară de la domnul Junici că ce-i cu profesorul?
1: Nu se simte bine.
3: Cu inima? Duminică, pe când îl vedeam, mi s-a plâns că are probleme serioase cu inima. Zicea că noaptea se sufocă și că nu poate dormi pe partea stângă. Deci nu se internează.
1: Nici nu vrea să audă de spital.
3: Înțelept lucru. Și eu le-am spus ucenicilor mei. Când îi cădea, una la cap și gata. Nu vreau să mă chinuiesc și să cără prin spitale. Un medic am avut și noi în orașul ăsta. Răpăsatul Vlada Katic. Tatăl doctoriții noastre, Elena. Unde mai găsești azi un asemenea medic? O adunătură de diletanți. Imaginați-vă, au un cor în spital, domnule. Seara se adună și cântă. M-am închinat până când mi-a amorțit mâna. Să-i fi văzut cum cântau toți la oaltă, medici, surori, portari, îngrijitoare. Ei cântau jos de duduia sala, iar sus bolnavii gemeau.
2: Și ce e rău în asta, că și medicii cântă? Sunt și ei oameni, nu? Nu s-o ține tot într-un bocet. Profesorul trebuie internat.
3: Tinere domn, nu știu cine sunteți, nici cu ce vă ocupați. Iar pe la mine n-ați trecut.
2: Nici nu o să trec.
3: Vreau să vă spun că borcănașul meu cu lipitoare a salvat multă lume din oraș și de prin satele înconjurătoare. Lăseam clienții să puni și alergam. Așa, șontoră, cum mă vezi, să le vin celor suferințe în ajutor. Le luam sângele, mai puneam prijnițe. Într-o bună zi mă ia la trei păzește un doctoraș din asta. La numai ce începe răposatul doctor Katic să mi-l propozească, ba chiar îi spune că aș merita pensie pentru câte fac. Să spun ceva, medicina e chirurgie. Restul, cum ți-e scris?
1: Vă rog să luați loc.
3: Mulțumesc. Știi, tinere...
1: Petar e colaboratorul profesorului.
2: Ah, e colaborator. Discipol, mătușa Angelina. Mai am până să ajung colaborator.
3: Vreau să vă spun că eu l-am bărbierit pe profesor timp de peste 50 de ani. Și știu ce fel de om e.
1: Da.
3: Cine?
1: Da, bună ziua, dar
2: bună ziua. Aș putea ști și eu unde ați fost până acum?
1: Da, Petar, doamna Leposava e vecina noastră. Vai, ia uite ce frumoasă ești, ce elegantă.
2: Scuzați-mă, credeam că sunteți doctorița.
4: Las, drag, nu-i nimic, eu nu mă spăr de asta. Dar m-ați speriat. Și doar, n-am mai văzut cel puțin trei ori, nu?
3: Felicitările mele, doamna Lepa, fiului și nulorii dumneavoastră, cele cuvenite.
4: Mulțumesc, unde-i profesorul?
5: Se ascunde de mine și doar mi-a promis că vine la nuntă.
1: Nu se simte bine, e foarte bolnav.
4: Hai, ce s-au mai bucurat toți că l-am spus că m-a dat după profesor. M-au și aplaudat. Jumătate din invitații mei i-au fost elevi. De fapt, ce are?
3: Cu inima.
2: Da? De unde știți?
3: Știu eu.
2: A, v-au informat lipitorile. Dar ce se întâmplă aici? V-a spus toți pe vrăj și pe ghicit? Profesorul e pur și simplu epuizat, slăbit, obosit. A săpat cot la cot cu muncitorii toată primăvara. Mura de ploi, răcit tot timpul. Nici nu mai voia să audă de odihnă.
1: De câte ori nu i-am spus eu?
2: Toți i-am spus, dar el n-a ascultat de nimeni.
4: Ia să le... Dimineața asta,
5: După 20 de ani am lăsat doliu pe care țineam după Marco al meu și mi-am amintit de soția profesorului Minița noastră. Am murit la o lună după Marco. Acum mi-am pus și eu doiul ăsta albastru. Știi ce încruntat mă mai priveați, Marco, din poza lui, dar ce-i mai jucau gustățile? Tasău, ce trebuia să fac să mă omor? Am trei copii zdrave și deștepți și pentru ei trebuie să trăiesc, trebuie să trăiesc. Bărbatul meu a murit de ciudă când eu la brutăria, știi? I-a spus, lasă, Marco, lasă, brutăria, ducă-se pe pustii, uite-te în ce hal a ajuns, ca un pesmete, uscat ca o iască, o să mâncăm și noi ce mănâncă toată lumea. A, te găsi degeaba, la Ardeala, ficați, într-o seară mi-a zis la noapte, mor, și a murit. Hai, a zis, doamnă, ce s-au mai mirat doctorii la spital, făi autopsie, dă-i cu investigațiile, n-au găsit. Știi că a murit sănătos tot?
3: Acum pâinea, dacă o cumperi dimineața, seara poți să zidești casa cu ea. He, he, unde mai sunt franzeluțele de altă dată? Cu coaja aurie.
5: Și știi care-i culmea? Că azi fiul meu s-a sunat cu fata ăia de-a intrat în prăvălie și a zis, Marco, de azi înainte, dugheana aia poporului, tu poți să rămâi aici ca brutar, dar proprietar nu mai ești. Eu ce puteam să fac? Copiii se iubesc, vremurile alea au trecut. Prietenul de colo zice, he, dacă ar fi trăit el acum, când se stimulează brutăriile particulare, acum, ha? Când se extinde mica industrie și renaște artizanatul, iar eu stau și mă gândesc că dacă ar ști Marco al meu cum ne-am încuscrit, s-ar face strincoai. De asta nu m-ați recunoscut, că nu mai sunt în doliu. Mă priveam azi dimineață în oglinda din hol și mă simțeam tare caragioasă. Arătam ca o pățachină, dragă, ca o pățachină. Cine a tras cu pistolul? Trecerea. Nu mi-a fost de ajuns în 43, nu? Nu mi-a fost de ajuns în 43! Vine, doctorita! Mă duc să-mi dezarmez mutașii!
2: Dar du-te, du-te!
5: Dacă profesorul se mai îndrăvenește, aduceți-mi măcar pentru câteva minute, știi că am făcut un dobăștor special!
2: Aduceți-mi,
5: da, da, da! Mă duc la el! Să nu ocupați telefonul, da?
2: Da! Îl consultă,
5: sigur.
3: Ce femeie gravă.
2: Sobră.
3: Sobră și gravă. Da, da, da, vă rog, vă rog.
1: Poftim, Elena.
2: Dă telefon.
6: Alo? Alo, cu doctorul Papici. Da, da, da, aștept. Alo, colega, trimite-mi imediat o mașină la Cara Georgeva numărul 20, sigur, da, da, da. Da, mulțumesc. Mă duc din nou la el. Mă rog să nu faceți comod, da? Da.
3: Nu, nu. Ce aveți în pachetul acela?
2: Poftim?
3: Ah. Uitați-vă. O figurină? E de bronz?
2: Da, un luptător roman.
3: Dar n-are cap. Și lipsește și mâna stângă.
2: Așa a fost găsit.
3: Mă scuzați? Cine tot retează capetele și mâinile statuilor?
1: Profesorul nu mă mai recunoaște. Și tot pomenește pe Milița.
2: Ce-ar fi să-i arăt figurina? Acum o vede, se și pune pe picioare. Azi dimineața am dezgropat-o.
6: Da.
2: Ce s-a întâmplat?
6: I-ați anunțat pe copiii profesorului?
1: Sigur că da. I-am telefonat lui Ivan la Belgrad,
6: da,
1: dar
6: bine.
1: Sonia e în vacanță cu ei în Spania. Cum să dăm de ea? Nu știu, ne-a trimis o vedere, n-are nicio adresă pe ea.
3: Poate prin ambasadă.
2: E chiar atât de grav? Trebuie să se adune toată familia?
6: Da.
3: Am venit să-l bărbierez.
6: Ar trebui să vă grăbiți un pic cu bărbieritul, da?
3: Păi cum nici dumneavoastră, doctorii, nu veniți întotdeauna la timp, mai întârziem și noi, ce să facem?
6: Adică nu, de ce credeți dumneavoastră că n-aș fi venit la timp?
3: Nu știu.
6: Atunci ar fi fost mai înțelept să vă țineți gura. De azi dimineață până acum am avut 14 vizite, dintre care jumătate urgențe. Ce fac eu? Nu este tuns și frezat. Eu lucrez într-o permanentă stare de urgență.
3: Dar de ce v-a supărat?
6: Pentru că ești neciopit. Și eu nu permit glumele deplasate. Eu îmi fac meseria onest, conștiincios. Lucrez non-stop zi și noapte. Alerg când țin puterile. Așa că mai bine păstrează-ți mojicile pentru mușterii frizeriei dumitale.
3: De ce vorbiți așa? La fel ca mama dumneavoastră, se poate?
6: Nu știu ce v-a spus mama și...
3: Că am ținut frizeria și în timpul războiului.
6: Și nu e adevărat?
3: Ba da.
6: Și pe cine ați bărbierit în vremea aceea?
3: Pe cine mi-intră în frizerie?
6: Nu, nu, nu, fiți mai concret.
3: Adică?
6: Și mai nuanțat. I-ați bărbierit și pe nemți?
3: Da, și pe ei.
6: Iar după ce prietenul dumneavoastră s-a întors din lagăr, l-ați bărbierit cu același brici, m?
3: Exact.
6: cu același brici cu care i-ați tras și pe ofițerii germani.
3: Credeți că dacă eu nu i-aș fi bărbierit, ei ar fi umblat neraș? Nemții sunt, dar și dumneavoastră, o nație de oameni îngrijiți.
6: Extraordinar! Dar despre ce fel de îngrijire vorbești, omule?
2: Dar de ce vă certați? Dar de ce vă certați? Omul e incult și prost crescut, dar măcar de respect pentru casa asta, încetați!
6: Vă rog, scuzați-mă.
3: În ce privește incultura mea, mai stăm noi de vorbă. Iar năduful ăsta trebuie să l aveți, doamnă doctor, așa de la altceva.
6: Dar nu înțeleg ce vreți să spun.
3: În orașul nostru există cazuri mult mai grase decât al meu. O spun chiar și pentru mama dumneavoastră.
6: E, nu ca asta.
3: Dacă m-aș fi făcut vinovat cu ceva, imediat după război, mi s-ar fi luat prăvălia, doamna doctor.
6: Stați de îndrepare. Cu ce se ocupa fratele dumneavoastră imediat după război?
3: Fratele meu?
6: Da, da, fratele dumneavoastră. Cunoscutul Stefan Savski-Kesser.
7: Bună ziua, Ivan.
8: Iată, uite, a sosit Ivan al nostru.
7: Cum se simte tata?
6: Rău. Nu văd cum ar mai putea fi salvat. Am chemat o mașină să-l ducem la spital. Cât era conștient, nici nu vrea să audă de așa ceva.
7: Vreau salvat, vreau salvat.
6: Hai, vino.
7: Da.
3: Să mă ajute ceea pe mine că un criminal de război? Unul mai slab de înger putea să crape la auzul jignirilor ei. Dar și dumneavoastră, urât ați mai vorbit. Mai stăm noi de vorbă despre cine și cum sunt. Să vă fie rușine. Lucrați de atâta vreme cu profesor și n-ați învățat nimic de la el. Mie care mi-a sfârmat piciorul și coloana, eu...
9: Nu.
6: Profesorul a murit.
7: Cum?
8: Păi, de bine și de bine. A murit săracul. S-a stins bietul nostru profesor.
3: Să-i ierte Dumnezeu. Să-i fie țărână ușoară. Iartă-l, Doamne.
7: De ce-i cu asta?
3: Ce?
7: Cine? Ce-a pățit?
3: Domnule!
6: E Petar aleșinat. Dă-mi geanta, te rog, repede.
7: Petar aleșinat? De ce?
6: Vino să-și revină, ajutați-mă să-l așezăm în fotoliu.
8: Cine individul?
7: Cine?
8: Profesorul Petar, din satul Iavor, lângă Dobrava. A fost an de zile mâna dreapta lui Mihailo. Băi, Doamne, ce mă fac eu acum singură?
7: E bolnav?
6: Nu, e...
7: Ce?
6: Îmi pare foarte rău, Ivan.
3: Da, sincerele mele condoleanțe. Mi-a fost ca un frate. Mi-a părăsit mintea cea mai luminată din oraș. Cel mai distins, cel mai exemplar și mai inteligent. Am rămas singuri.
6: Alo? Alo, da. Colega, ați trimis mașina? Da, profesorul a murit.
7: De ce a greșit? Vi s-a făcut rău? De ce?
3: Poftim, ce?
7: Stați puțin, stați. Să bem, să ciocnim un pahar pentru sufletul tatălui meu, Mihail, după datina. Hai, poftiți. Așa,
2: omul ăsta pe tărie normal.
3: N-aș crede. Lumea zice despre el vrute și nevrute. Nu știu, zice că...
2: Ia, dar...
3: Ce?
2: Figurina asta e de aur, nu?
3: Valorează mai mult decât dacă ar fi de aur.
6: Ce păcat că toate aceste obiecte nu sunt expuse. Am auzit că profesorul ar avea unele exponate de mare valoare.
2: Da, în cuferele din pod. Curând, toți locuitorii orașului vor avea posibilitatea să le vadă. Profesorul a donat casa municipalității ca să fie transformată în muzeu.
3: Uh-huh.
2: Un muzeu memorial.
8: Ivan, băiatul meu, cum anunță pe suriora ta?
7: Ce fel de muzeu?
2: Un muzeu mare, frumos, cu vitrine de sticlă de-a lungul pereților. Iată planurile. Chiar tatăl dumneavoastră le-a făcut. Pereții despărțitori ai casei vor fi scoși, așa că vom avea o imensă sală de expoziție. Aici, uitați-vă, aici, da? Jos, este și devizul. 58 de milioane de dinari vechi. Asta pentru început. Donația tatălui dumneavoastră și a răposatei dumneavoastră mame, care s-a îmbolnăvit când cu săpăturile de la Dobrava. Va fi prinsă nu numai istoria orășelui nostru, ci și a întregului ținut. Vom avea ca în palmă 2000 de ani de istorie. Romani, huni, sloveni.
7: Stați un pic să vă întreb ceva.
2: Vă rog.
7: Ce ați vrut să spuneți cu casa donată orașului și care va găzdui un muzeu? Mai concret.
2: Fiți fără grijă, totul e aranjat. Nu o să vă pierdeți vremea cu asta. Profesorul a fost din timp la primărie și a pus la punct totul cu oficialitățile.
7: Așa. Și ce au spus?
2: Doamne, ce i-au mai mulțumit. l-au asigurat că totul va fi așa cum dorește el. Primarul a fost cu ideea ca pe zidul clădirii, la intrare, să fie montată o placă: Muzeu Memorial, donație Milița și Mihailo Pavlovici.
7: Foarte frumos, foarte frumos.
6: Da, într-adevăr, este foarte frumos.
7: Patria are cunoscătoare.
2: Poftim?
7: Dumneata ai fi aici cu studiul, nu?
2: Ceva mai târziu, când donația va intra în patrimoniul Institutului Republican de Protecție a Monumentului.
7: Da, da, da, excelent, excelent. Și cum stă cu banii Institutul ăsta de Protecție a Monumentului?
2: Rău, rău de tot. De 10 ani ne tot promit un ajutor, dar nici vorbă de așa ceva. Acum s-au deschis și alte șantiere arheologice. La Colovrat Priepolie, Stalaci, Nesus Niș, mult mai multe.
6: Era timpul ca și orașul ăsta să aibă un muzeu al său.
7: Da.
6: Sigur, pentru început, desigur, mijloacele vor fi mai modeste.
7: Da, de ce nu? De ce nu? Și dumneavoastră, Elena, vă puteți dona locuința municipalității, de pildă pentru instalarea unei policlinici sau unui punct sanitar, nu?
6: Da, cum adică?
7: Da, pentru început, mijloacele pot fi mai modeste. Dărâmați pereții despărțitori, în camera de zi face sală de așteptare, în dormitor fișierul, căptușiți pereții în lambriuri de lemn, mochetați peste tot.
6: Dar știți foarte bine că eu trăiesc în casa mea cu un soț, doi copii și o mamă.
7: Da, desigur, știu, dar dumneavoastră aveți cunoștință de faptul că eu în Belgrad conviețesc cu nevastă mea și de asemenea cu doi copii într-un mic apartament de trei camere.
6: L-am știut.
7: Dar dumneavoastră, dumneavoastră, domnule Peter, ați știut?
2: Nu, dar și nu văd de ce ar fi trebuit să știu.
7: Mătușe, dragă, noi de-am vorbit de multe ori despre asta, nu?
1: Așa-i, dragul meu, Ivan, da, de multe ori te-am auzit vorbind despre micul apartament de trei camere, dar Ivan, dragă, vorbim despre asta altă dată.
7: Altă dată.
1: E mare păcat, zău, e mare păcat să...
7: E mare păcat? Atunci de ce ai permis tatii să o facă muzeu? De ce nu m-ați întrebat măcar o dată? Ce cred și eu?
1: M-am amestecat eu vreodată în treburile lui? Știu doar că acum două luni a vorbit ceva cu sora ta.
7: Cum, sora mea a fost aici?
1: Nu, la telefon.
7: A, da, abia, bine, pe mine nu putea să mă caute. Și ce a spus Sonia?
1: După câte am înțeles, ea a fost de acord. I-a dat și înscris.
7: Ce v-aș ruga eu e ca toate aceste obiecte din cameră, apoi toate cuferele din pot și din beci, lespezile de piatră din curte, absolut toate să dispară. Să le luați de aici.
2: Să le ducem? Dar unde să le ducem?
7: N-aveți unde? Înapoi la necropola romană. Îngropați-le acolo. Ați făcut un cavou din casa asta. Urne cu cenușe și osteminte, alebarde și satâre. Ți-e și frică să te mai mici prin odăi? Mâine mă duc și la primar. Placa aia cu muzeul să și-o atârne pe casa lui. Are două etaje, deci la care din ele o vrea. Îi mut și toate astea la el. E ușor să fiu umanitar și binefăcător pe socoteala altuia.
2: Specialiștii de la Institutul de Biologie din Olanda și-au anunțat sosirea la sfârșitul lui septembrie. Tatăl dumneavoastră planificase ca la venirea lor să se inaugureze muzeul. Nu se poate.
7: De ce nu? Să vadă și ei mormintele de la fața locului. Numai aici, unul să nu calce. Dacă orașul vrea să aibă muzeul său, să-și-l construiască. Sau să cumpere casa asta, de ce nu? Orașul e mult sigur mai bogat decât mine. Dinastia Pavlovicilor s-a cam înșelat în privința dumitale. O să-mi spui poate că tata ți-a lăsat cu limba de moarte să-i ridici și un bust de bronz în curte, nu? Să fie clar, nu mai vreau să aud nimic despre toate astea, ați înțeles? Dar cum adică eu vin în fiecare an aici în concediu? Să dau un brânz, să dreg acoperișul, să fățuiesc tâncuiala. Numai eu știu cum îmi rup de la gură cât un dinar că soră la umbră blambura prin toată Europa. Și acum voi vrea să mă duceți de nas cu muzeul memorial. Nu ține! Acum adică din toate casele orașului, tocmai pasta v-ați găsit să o faceți muzeu?
6: Ne dar.
7: Ce dar?
6: Tatăl dumneavoastră a murit. Acum eu plec, a venit salvat.
3: Dacă îmi permiteți, lași bărbierii.
7: Da, sigur, bărbierii.
5: Îmi pare foarte rău, Ivan. Îmi pare rău, îmi pare foarte rău. Pur și simplu nu-mi vine să cred. Acum două zile am stat cu el de vorbă în poartă. În poartă.
7: Luați loc, mătușă Leva. Ce putem face?
3: Doctorița a plecat?
1: A plecat.
3: Cum a putut?
7: De ce s-a întâmplat?
3: A luat agenta cu trusa mea și și-a lăsat-o pe ei. Ce mă fac acum? Mă rog, eu pot fi căscat, că-s bătrân, dar ea, acum trebuie să fac drum până la frizerie să iau altă geantă. Vin imediat.
1: Da, sigur că da. Treceți și pe la biserică și spuneți-i popei mici de profesor. Știți, Ivan n-ar face asta. Dați-i de știre ca să tragă clopotele pentru sufletul lui Mihailo.
3: Fii fără grijă, m-am gândit și la asta. Altceva voiam să vă spun. Dacă tânărul dorește să vândă casa și te uite pe dumneata, să știi că te poți vizui pe mine. Ca un prieten. La mine vei găsi ușa deschisă. Eu te respect și te apreciez, Angelina.
1: Îți mulțumesc. Dar nu o să fie nevoie.
3: Te-aș ruga să mă conduci. Nu știu...
1: Da.
3: Da.
6: Nu știu dacă vă mai amintiți de discuția noastră de astăvară. Poate că
5: acum nu e momentul să vă spun, dar dacă vă hotărâți, copiii mei sunt foarte interesați, foarte interesați. Casele noastre au fost, de fapt, întotdeauna ca una singură.
2: O să mai discutăm.

0: Dacă mă gândesc la Giura, îmi vine mai ușor să așa. El e de 1,5 metri și contrabasul de 2. A lui vorba aia, lefter, dar musai să-l îngroape cu contrabas.
1: Vă rog să nu vă mai atingeți de descoperirile mele și să zidiți cu ele tot fel de prostii, doctori, pe aici.
2: Vine cineva.
3: Mința! Îți vine bărbatul, oameni buni! Ăsta-i profesorul nostru, iubitul nostru,
0: vecinul! În sfârșit a venit rândul și unei deștept.
1: Bărbatul meu, soțul meu, drag, vai, o, vai, ce bine că te văd, iubitul meu, bărbățel!
4: Cât ești de frumoasă, Mirița! Doamne, cât ești de frumoasă! Iar eu, uite, un boșoroc nenorocit.
1: Cel mai mare păcat aici e să aștepți pe cineva. Sunt vinovată, fiindcă te-am așteptat în fiecare zi.
0: Bine ai venit printre noi, profesore!
4: Bine v-am găsit. Nu știu ce ar fi trebuit să vă spun, sunt cam emoționat. Trebuie să recunosc că nu mă așteptam la toate astea.
0: Îi cunoașteți pe ceilalți? Adesea, Marco Brutaru.
3: Am copilărit împreună, eram gard în garzu, așa, și acum tu ne faci cunoștință. Salut, Mișa.
4: Salut, vecine.
0: Iar dânsul este tatăl meu, cunoscutul Stefan Savski. Stefan Savski Kesser. Nu vă mai mirați că eu sunt mai mare ca el cu 20 de ani. Aici totul e posibil. El a venit în 45, iar eu am mai dus-o până în 60 ceva.
5: Da.
0: Acum eu îi sunt ca un tată.
6: Ne vedem. Ați mai fi putut zăbovi un an, doi.
4: Au fost destui.
0: Doctorul Katic, șeful clinicii, în care majoritatea de noi și-au dat obștescul sfârșit.
4: Da, fica dumneavoastră, Elena, a stat la căpătâiul meu până în ultimul moment. Vă continuă cu cinste.
5: E medic?
4: Da. Și e foarte, foarte apreciată.
5: Un cuvânt mai minunat n-ați fi putut să-mi spuneți. Mi-ați făcut o mare bucurie, domnule profesor.
0: Asta e cunoscut la acordeonist de pretutindeni, Norocel Rozmarin. Numele de Rozmarin îi vine de la anunțile unde s-a produs ca virtuos muzicant.
7: Domnule învățător, dar în ce lună să ia acolo,
0: domnule? Aoleu, să vede că n-ai trecut de învățători. Domnule profesor, să spune.
7: Pentru mine profesorul nu-i mai mare ca învățătorul. Domnule profesor, mai face lumea anunț, să mai însoară, să mai...
4: Sigur, sigur. Chiar azi era mare zaia fet în curtea ta.
7: La mine?
4: Da, ți s-a însurat băiatul. Lepa ta a venit să mă invite, numai că, după cum vezi, soarta mi-a fost potrivnică. Mi-a adus o jumătate de tort. Era o veselie și o muzică de duduiau geamurile.
3: Cum asta? În timp ce tu îți dădeai sufletul?
4: Da, lasă, Marco. Morții cu morții, vii cu vii. I-am spus mătușii Angelina să nu sufle o vorbă despre mine. De ce să le strici oamenilor bucuria dacă nu poți să le faci un bine? Nu-i așa?
3: Da, nu e în regulă, nu e asta rânduiala. Da.
0: Domnule profesor, auzi, nu cumva v-au îngropat cu ceva jribovițe? Nu? Aole, știam eu. Tu ai trezi ce mai mor. Bețimii știu să se popileze.
8: Ești mort dacă nu bei.
0: Ce să mi se mai întâmplă? Am băut toată viața și brusc a trebuit să mă las. De fapt, știi ce e groaznic, dragă profesori? Dacă omul moare mahmur, aici nu poate da peste o sticlă de bere ca să se dreagă.
4: Da, eu nu pot să vă înțeleg. N-am băut niciodată. Când mi-era sete, sorbeam un pahar cu lapte bătut. Îmi mergea la suflet.
1: Aș putea, vă rog frumos, dacă îmi permiteți, să stau și eu de vorbă cu soțul meu 5 minute. Doar 5 minute. După aceea aveți toată vremea să vă întrețineți despre șlipoviță și lapte bătut.
0: Aveți în pas o veșnicie.
1: Spune-mi, dragule, ce-i cu Ivan și cu Sonia? Vorbește-mi de Emișa, știi cât mă frământ.
4: Da, sunt bine, amândoi.
1: Da?
4: Au câte doi copii.
1: Câte doi? Asta înseamnă 4 nepoții.
4: Da, ca niște mielușei. Când veneau toți la parastasul tău, întorceau casa pe dos. Ivan a sosit astăzi.
1: Da?
4: Sonia e cu a ei în vacanță în Spania. N-o să-i vină prea ușor când auzi de mine. M-am înțeles tare bine cu ea. Cu Ivan însă...
1: Iar probleme?
4: Da, doar îl știi. Ah, ciudată fire. Dacă n-are nicio problemă, aș face singur de lucru. Trebuie să recunosc că acum, în ultimul moment, m-a cam dezamăgit.
1: Dar ce s-a întâmplat?
4: O să spun, avem tot timpul. Cum ai auzit, avem veșnicia în fața noastră. Și sora ta e bine.
1: Da?
4: Văd că nu mă întreb de ea. Melissa, dar ce-i cu pietrele astea?
1: Mai curând spune-ne tu. Eu din obișnuință m-am apucat să scormonesc prin dunele de aici. Într-o zi am dezgropat placa asta. Te imitam și eu pe tine cu săpăturile încrucișate și dădeam ordine ca și tine, dar nimeni nu m-a ascultat. Fiecare ia ce-i place, o placă, un pilon pe troaie și se apucă să construiască ce n-a fost în stare să aibă în timpul vieții. Hai să te convingi și singur că din monumentele astea se alege praful. Chezar are un fix, să ridice un buncăr, vecinul nostru o brutărie, Ianco o cârciumă, doctorul o policlinică, Rozmarin un apartament cu două camere și bani. Nu, nu mai am putere să mă lupt cu ei. Cât te-am așteptat să-mi vii în ajutor, Mișa, nici nu știi cât mă bucur.
4: Mame, e de necrezut. Toată viața am căutat placa asta. Mă așteptam să dau peste într-un colțișor de necropolă romană. Găseam însă numai cioburi și vestigi ale vandalilor, hunilor și slovenilor.
1: Privește, după mine cei ce aici aduce cu un mormânt. Am încercat să ridicăm lespedea, dar e foarte grea. N-avem niciun fel de unelte, râcâim pur și simplu cu unghii.
4: Dacă aș fi știut peste ce dau aici, aș fi luat ceva lopeți, hârlețe, pârghi. Haideți să punem tot sumărul, poate reușim să o urnim din loc.
2: Da,
4: haideți odată, dar ce așteptăm? La treabă!
2: Da.
4: Pierdem un timp prețios! Totdeauna am fost de părere că trebuie să existe un oraș mai mare și mai important decât Viniatium din Miozia Superioară.
9: Se vede că e proaspăt venit. Nici nu s-a răcit bine.
4: Dar hai să încercăm, după aceea glumim. De ne-ar pica aici doi oameni zdrave.
5: Profesore, profesore, asta să nu dorești nimănui.
9: Vă spun eu, e proaspăt picat. Poate aveți prin buzunare rătăcită o țigară.
10: Toată viața am mai făcut de el și acum trebuie să-mi crapă obrazul de rușine pentru tine.
4: Da, poftiți. Poftiți țigări, poftiți și bricheta.
9: Vă rog. Uitați-vă, tranzistora, dar baterii ioc. N-aveți niște baterii de 4,5 volți?
4: Baterii?
9: M-au îngropat cu tranzistorul ăsta fără baterii. Abia după ce mori îți dai seama cu cine ai trăit.
4: Da.
9: De nu ne-ar mai zice o cântare Rozmarin, n-am mai știut ce e aia muzică. De ne-ar pica și o cântăreață.
3: Și cu cine spui că mi s-a însurat băiatul?
4: Păi da, nu cred că o să-ți vină prea bine ceea ce-i să auzi. Cu fata lui Ilia Raicovici.
3: Hai, nu mai spune. Îl de mi-a luat prăvălia.
4: Nu el, poporul.
3: Care popor, bre? Că el a vrut-o, a venit cu decizia și mi-a zis: ne-ai hrănit destul, acum du-te frumușel la tine acasă și coace-le pâine la ai tăi. El e poporul, a? Poporul a venit a doua zi să cumpere pâine. Abar n-aveau că mi se închisese prăvălia.
10: Dacă vrei să știi, și eu am ridicat atunci problema asta.
4: Da, iar dumneavoastră aveți o stradă care vă poartă numele fosta Balansca, aia care duce la pod.
10: Ulicioara cu caldarăm? Și pe care sunt numai depozite și magazin?
4: Da, aia. Să nu te superi, dar o așteptați să mor dumneata ca să-i poată da străzii numele tatălui dumitale. O țineați numai în scandaluri și profanați numele tatălui.
9: Am fost sigur că după ce mor să mă face o prostie. Dacă trăiam nou, le-ar fi trecut asta pe în cap.
3: Să înțeleg, Stevane, că și tu mai lucrat atunci, a?
10: Cam așa ceva.
3: Atunci, de ce nu e închis și frizeria lui frate tu? Că el e atunci și a frezat pe nemți în timpul războiului.
10: Stai.
3: Eu în schimb nu le-am dat pâine.
10: Stai, frate, nu-i Simeon, e un caz aparte. I-am trecut multe cu vederea, fiindcă era schiloc. Apoi, cu ce obraz mă puteam duce la el dacă l-aveam pe derbedeu ăsta?
9: Ce vrei să spui de din cauza mea?
10: Bineînțeles. Tu ai făcut războiul la Mahala prin cârci și cu lăutarii după tine. Alții își vărsau sângele pentru patrie și tu cântai.
9: Da. Recunoaște-și deodată că am făcut și eu ceva pentru poporul ăsta. Descreția brunțile oamenilor. Au zis, doamnă, a vrut să mă omoare. Într-o bună zi văd pe aia că ne vărăsc în cârciumă. Eram la șoimă, la cârciumă. Și că strigă la mine: fugi, amărâtule, vine tatăl după tine cu pistolul. Prima oară când eram copil m-a căutat cu nuiaua, a doua oară cu centura și ultima oară cu pistolul.
0: Halal pedagog, n-am ce.
7: Asta n-ar fi nimic, frățioare. Pe mine a vrut să mă arunce în drina, chiar în bătaia puștii. Da, țipa la mine: la atac, spre Lozința! Și eu vedeam pe malul celălalt puștile nemților ațintite spre noi. Da, era clar că ne rădeau pe toți.
0: Da,
7: unde mai pui, că eu nici nu știam să not. Da, chiar dacă să zicem că nu mă curățau, mă necam. Păi și atunci ce rămânea de făcut decât să încalc ordinul, să mă retrag?
0: Da.
7: Mă furisez eu titil, dar ei atunci mă condamne la moarte. A, băi, ce m-am mai căutat? N-au dat de urma mea. După aia, până la sfârșitul războiului, am cântat sub nasul lor.
6: Asta că vă știu eu, bine. Pe toți ar fi trebuit să vă lichidăm.
7: Etene, nu mai spune, pe ce, n-are omul dreptul să-i fie frică? Ba bine că nu, dacă aș fi fost mai viteaz, ajungeam să-ți ordon eu ție, nu tu mie.
3: Și de ce a fi venit atunci personal Ilia Raicoviș cu ordinul de naționalizare? A?
6: Știu de ce și avea dreptate. Cât a fost ucenic la tine, ai dat în el ca într-un bou.
3: Păi dacă era vită încălțată, am greșit că nu l-am trăznit la mir.
4: Vedeți și dumneavoastră cât de relativ e totul. De ce v-ați mai încăiera pe prăvăliile astea particulare, nu știu, când acum se fac atâtea eforturi pentru dezvoltarea așa zisei mici industrii?
0: Serios? De ce până acum am avut mare industrie?
10: Dacă ai fi stat un pic la părnaie, îți venea ea mintea la cap.
4: Uite, pentru astfel de vorbe, cât a trăit el, n-ați avut o stradă?
10: Da, mă lipsesc de așa stradă.
0: Adică ce-l sperai la o stradă în centru, nu?
4: Vă rog, de ce atâta ceartă? În ceartă am plecat, în ceartă am ajuns. De ce nu ne-am înțelege între noi? E loc suficient pentru toți.
2: Știi careva unde ne aflăm aici?
10: După investigațiile mele, suntem înconjurați de nisip și de pulbere. La câțiva kilometri de dealul ăsta am dat de niște urme de cizme soldățești. Dar nimic mai mult, niciun semn, un obiect, o voce, un sunet, absolut nimic.
1: Mișa, dragă, despre ce ceartă e vorba?
4: Lasă că-ți spun eu.
1: Da, te rog.
4: Prostii, nimic altceva, prostii. Fiul nostru a făcut o criză când a auzit că am donat casa pentru muzeu. Urla la toată lumea, amenința că o să conteste testamentul. Cineva a mai venit cu ideea că dorința noastră expresă ar fi fost să se pună și o placă memorială. Până la urmă a ieșit că am vrut să-mi ridic un monument. De fapt, noi amândoi.
1: De ce ai donat casa, Mișa?
4: Și tu crezi că am greșit?
1: Da, ai greșit. Nu e de ajuns că ani de zile am tot săpat amândoi și că îi plăteai din pensie pe muncitori, că ai adus la lumină atâtea valori și că eu m-am îmbolnăvit.
4: Și ce s-ar fi ales din toate obiectele astea de nu le-aș fi adăpostit în casa noastră?
1: Și cu noi, și cu copiii noștri, ce s-ar fi ales dacă tatăl tău și-ar fi donat și el casa? La asta nu te-ai gândit?
4: Vorbește exact ca fiul tău. Sonia mi-a dat dreptate. Chiar a insistat să transformăm casa într-un muzeu. Și are aceeași situație ca și Ivan. Deci problema e de altă natură.
1: Nu-i deloc așa, Mișa, nu-i. Ar fi trebuit înainte de toate să te gândești la ei doi.
0: Milița are dreptate și o tămie.
10: Cum îți permiți să te amesteci în discuția lor? Profesorul a acționat ca un om adevărat, mai presus de mărunțișurile vieții. Domnule profesor, mai bine spuneți-mi, ce mai e cu nemții, ne? Întotdeauna am auzit numai lucruri rele despre ei. Le e bine, dar de fapt, ce fac?
4: Nimic, muncesc alții pentru ei.
10: Hei, mama lor de șvabi, bine zicea Ilia Raicovici, chiar înainte de a se sfârși războiul, dacă pierd nemții războiul ăsta, s-a zis cu noi toți. Da, ia auzi, așa care vă zică nemții.
0: Când îl auzi, simt că mor.
4: Da, mă gândeam, când mi-o-i da sufletul, voi respira și eu ușurat. E, se vede că m-am înșelat.
0: Când domnul nu reușește să fie propriul său dascăl, stăpân și legiuitor, atunci se încearcă pe alții.
10: Eu te rog frumos pentru ultima oară să nu mai spui o vorbă. Ianco, mă jur în fața oamenilor, dacă mai spui o singură vorbă, dacă mai spui...
7: Oameni buni, de asta ce mai fi, mai oameni buni? Ia uitați!
4: Aolea, ăsta e Peter. Peter, vino să te îmbrățișez.
11: N-aș fi crezut că o să ne mai vedem vreodată. Bună ziua la toată lumea!
4: V-ați spânzurat?
11: Un pic.
12: Dar pentru ce? Pentru ce, omului Dumnezeu?
11: Profesore, eșec total. Casa vândută, toate obiectele ambalate în lăzi sigilate și apoi claie peste grămadă în beciurile Bibliotecii Naționale. Ce mai rămânea de făcut? Când i-am mai văzut și pe muncitori cum cărau pe la șantier cu camioanele, mozaicuri, pilaștri, blocuri de piatră, auziseră că ați murit și chipurile salvau materialul, când de fapt își zideau case. În două ore au distrus tot șantierul.
1: Cine a vândut casa?
11: Păi Ivan, fiul profesorului.
1: Și al meu.
11: Scuzați-mă, n-am știut. Am ajuns după dumneavoastră.
1: Și cine a cumpărat casa atât de repede?
11: Vecina dumneavoastră, una de zicea Lepa Brutăreasa.
13: Cine? Lepa Brutăreasa?
11: Da, da, eu împachetam lucrurile și ea încheia contractul cu Ivan. Am auzit doar jumătate în valută, jumătate în dinari.
13: Hey, Lepa, Lepa, tu scovata. Ai ajuns tu aici în laba mea. Abar n-ai ce greu să scadă moartea.
5: Ai idee ce au făcut cu mătușa Angelina? Doar n-au vândut-o și pe ea.
11: Asta nu mai știu. Ultima oară am văzut-o cum își împacheta și ea lucrurile împreună cu un frizer. Brutăreasa îi spunea lui Ivan că îi vede căsătoriți. Frizerul i-a propus să stea la el, ea însă se cam codea.
5: Profesore, frizerul ăsta n-o fi frate meu?
12: Ba da, e Simeon.
5: Șontorog și Cocoșat?
12: Îți spun că e Simeon.
5: Doar m-a bărbierit o jumătate de secol. Și prima și ultima oară.
12: Dar știi că îmi place. Acum nenasima asta al tău o să-ți zbârle în stradă tot armamentul. O să facă ordine ca să-și aducă nevestică. Ce o să mai zbare avionul tău fără aripi? S-a zis și cu muzeul tău.
11: Am făcut tot ce mi-a stat în putință. De fapt, știți foarte bine că de când mi-am dat demisia din postul de profesor și am început să lucrez cu dumneavoastră, domnule profesor, toți m-au considerat nebun. Cât ați fost în viață, mai aveam și eu un cuvânt de zis. Din clipa în care ați murit, s-au și repezit la mine să mă alunge. Piei odată, țicnitule, idiotule. Și atunci m-am spânzurat de părul acela bătrân de lângă șantier.
12: Uleu, de-aș fi avut și eu nițică minte să mă fi spânzurat. Nu mi-ar mai fi atârnat acum de gât acordeonul ăsta greu cât un mormânt. Dar, profesore, să vă întreb ceva, că tot certându-ne n-ajungem nicăieri. Știți, profesore, eu aveam casa aia cum intra în mahalaua noastră, știți?
14: Casa aia vopsită minunată în patru culori. Când ploua la toți, ni se părea că e curcubeu.
12: Hai marș de aici, bețivanule, fiule, da. Să știți că mi-a rămas dator 2000 lire, pe cuvânt. Eu i-am cântat în ultima noapte.
14: Îți scâi și eu acum, pe 2000 lire, suntem chit. O să-l mai și plătești după ce zgârii urechile.
15: Cât mi-am putut da seama de peste gard, toți păreau sănătoși și vese.
12: Păi cât eram eu în viață, erau triși cu toții. Moare unul, bucuria lor las. Da. Deci știam că o să fie așa să mor dacă nu mă duceam la doctor de două ori pe zi. Dar, domn profesor, copilașii erau până o gradă?
15: Plină curtea, rozmarin.
12: Plină? Auleu, păi eu aveam doar doi.
14: Cât să fie ceasul, profesor? Să mi-l întorc pe al meu, când nu se oprește și al dumitale.
5: Da, șapte și jumătate.
15: Te grăbești undeva?
14: Nu, vreau să am ceva care să-mi ticăie.
11: De multe ori m-am întrebat, să fie viață după moarte?
14: Și eu mă întreb destul de des, să fie viață înainte de moarte?
11: Dar ce faceți aici de atâția ani? Cum vă petreceți timpul?
14: Da, cunea, ne mai certăm, ne ducem până împrejurim în excursii. Iată, ceva mai încolo ne zidim fiecare dorințe nezidite. Cine-i vinovat că în timpul vieții n-am avut forța și curajul de a ne duce până la capăt planurile? Eu încerc să-mi ridic o cârciumeară. Numai că taică-mi să strage materiale pentru buncări și ziduri de apărare. Atunci o fur de la apartamentul cu două camere și baia lui Rozmarin. Rozmarin, bineînțeles, să-l rade pe Brutar. Brutarul, la rândul lui, ia de la clinică. Iar doctorul așteaptă că tata să plece recunoaștere pentru ca să ia cu împrumut câte o bucățică de buncăr. Toate în cerc. Melissa n-are cum să dezgroape cât putem noi să-i șpăcăm.
1: Cam viață.
14: De la cimitir, fiecare de noi începe o nouă viață. Prima zi, prima săptămână, 6 săptămâni, 6 luni, primul an, al doilea an, 10 ani, 20. Și pe urmă, treptat, murim și pentru a doua oară, în amintiri. Atunci începe pentru noi moartea veșnică. Când dispărem din viață, din discuții, din evocări. Din amintiri.
11: Și cum, numai despre asta vorbiți?
14: Nu, ne mai căim că am fost înnebuniți după viață. Câți nervi ne mai păceam, ne supăram din orice. Cât ne mai măcinam, de câte ori ne-am înșelat. Cum ne era frică să spunem și gândim. Ce să mai vorbim? Am trăit așa cum au vrut alții. Într-un cuvânt, mereu într-o goană. Ca să ajungem aici. Și abia aici să înțelegem tot. Acum totul ne apare foarte clar. Dar e prea târziu.
5: Trist. Teribil de trist.
14: Da,

0: cine sta de vorbă? Am avut impresia că era soția dumitale. Să fi fost Leposava?
1: Da, Leposava era. M-a visat. Și ca întotdeauna când vreau să o muștruguiesc, ea se trezește, fuge, dispar.
0: Te visează des?
1: Ar putea și mai des, dar e teamă să ne întâlnim. În primii ani mă visa aproape în fiecare noapte. Numai că atunci când eu trebuie să o chem în vis, îmi reușește mai greu. Se simte vinovat.
2: Cum să te viseze dacă ești ca turbat? Doctore, știi de ce toți de pe la noi au dantură proastă? Să spun eu. Pentru că tot timpul scrâșnesc din dinți de furie. La o ceartă, doi dinți și zic: o să-mi strâng din fals până îngrapă măselele. Apoi își plescăie buzile și se răcoresc o sudalmă. Ce-arăt-o ție tu, soarele, mă?
3: Nu mai fi supărat pe mine. Nu mi-aș fi închipuit că Ivan o să vândă totul din prima zi. Parcă asta și așteptase.
0: Nu mai mi-e de casă.
3: Știu, ești supărat pentru Sonia.
0: Da. Toate astea îi vor scurta viața cu 10 ani. Era atât de legată de mine, de casă, de toate lucrurile noastre. Parcă n-ar fi crescut împreună cu frate-su. M-a mirat mereu. Crești doi copii, îi educi la fel, le dai aceeași hrană, îi iubești în chip egal, iar la urmă unul parcă nu e al tău. Îl vezi că se înrăiește, se îndepărtează de tine și face exact ceea ce nu ți-e deloc pe plac. Hai mai bine să continuăm dezgropările, să mergem cu toții. Sunt sătul până peste cap de treburile de familie. De fapt, e mai mare păcatul să te joci de-a construitul cu astfel de valori. Să mai încercăm o dată să unim lespede asta. Am nevoie de umărul lui Petar. Dar unde-i tatăl dumitale?
2: Aleargă după inamic, e după deal. A luat turmă unor cizme de vrăjmași.
4: A dispărut și Rosmarin?
2: Stemăne! Stemăne! Niciodată n-a putut să-l strică a lumea. Aule, ce nume sucit mai are?
4: Ce vrei să spuneți? Ce înseamnă nume sucit?
2: Când dai de gând să-i dai un nume copilului tău, atunci găsești unul care să sune limpede când îl strici. Dacă din două strigături îl poți chema, e sigur că i-ai dat copilului nume sucit.
4: Splendidă teorie.
2: Și verificată. Copiii ar trebui să se numească doar în A sau O.
3: Și dacă vrei să ți-l chem pe al tău, îi adun pe toți copiii cu A, să zicem, sau cu O. Da. Să-l alegi frumos pe al tău și apoi le zici celorlalți să se împrăște, oricum.
5: Când mă văd și vă aud, zău că nu-mi pare rău că m-am spânzurat.
0: Greșești, Petar.
3: Ați avea nevoie de un psihiatru, nu-i așa, doctore?
5: Am fost la psihiatru acum câțiva ani. Când mă urmăreau unul, eu am fost acolo.
4: Cine vă urmărea? Stați jos și liniștiți-vă.
5: Da, un tip ieșeam în stradă, el de vis-a-vis stătea și mă aștepta. Mă duceam la film, venea și el cu mine la același film. Și mi-am zis, coincidență. Ca să mă conving, mai iau o dată bilet pentru același film. Și el îl vedea a doua oară împreună cu mine. Asta a durat câteva luni. Dacă vă amintiți, domnule profesor, era în anul în care reușisem să-i contactăm pe olandezi.
4: Și ce v-a spus psihiatrul?
5: Ce ar fi spus orice om normal când s-ar fi convins că aveam într-adevăr o coadă. Du-te, zici, anunță miliția, eu n-am cum să vă ajut, nu sunteți bolnav. Mă duc eu la miliție, dau de unul tovarășul Zunici. Îi zic cum stau lucrurile, omul mă urmărește cu atenție.
4: Și ce v-a spus?
5: Că sunt un ins asocial și că să mă întorc la psihiatru, care să mă vindece de singurătate. Îmi zice, ție nu-ți plac oamenii, ce mai, nu ești un tip sociabil. Te retragi în singurătate.
4: Și nu te-ai dus să-i spui toate astea psihiatrului?
5: Ba da, a râs și el, cum râde și dumneavoastră acum.
4: Lăsând gluma la o parte, o să vă spun ceva serios din experiența mea, ceva ce se repetă de la caz la caz. Există o categorie de criminali care, din păcate, nu sunt judecați niciodată. Aceștia sunt ucigașii sinucigașilor.
1: Ucigașii sinucigașilor?
4: Da, ați auzit bine. Sinuciderea este întotdeauna mâna lungă a unui ucigaș care rămâne necunoscut, oricare este foarte cunoscut și căruia nu-i poți face nimic.
5: Pe mine m-a omorât mediul.
1: Da, să știți că doctorul are dreptate. Uite, luați cazul meu. Aș mai fi fost eu acum aici de nu-mi luau brutăria? Și ucigașul meu petrece de minune în casa mea.
2: Prostii,

0: sinucigaș te naști, așa cum te naști bețiv. De fapt și eu am încheiat-o pe sinucidere în ziua în care m-a acceptat să merg la spital. De n-aș fi făcut prostia asta așa cum eram în grădină la cârciumă, la șoimu.
1: E de vină spitalul? Spitalul e de vină?
0: Da, da. Diagnoza morții mele este operație nereușită.
2: Lăsați-l, lăsați-l, vă mai enervați.
1: Ce prostii puteți spune? Nu sunteți în toate mințile.
0: Ce?
1: De unde ideea asta că ați murit din cauza unei operații nereușite? Eu personal v-am spus să lăsați băutura. Aveați stomacul distrus. Ați murit cu mare majoritatea bețivilor de ciroză.
0: Da? Așa care vă zic. Atunci de ce mă rog am tăietura asta? M-ați deschis și m-ați închis ca pe un fermoar.
1: Ați fost adus beat mort.
0: Nu mai spune, doctore. Da, ficatul meu în ce parte e? Că toată viața m-a durut în partea aia. Și acum primiți tăietura. M-ați înjunghiat ca un purcel de lapte.
1: După moarte?
0: Da, da, da, da, stați-mi, da, stați-mi, pic, să mă mai întreb ceva. Tot înainte de moarte. După ce moare omul, știu și eu să-l vindec. Era șeful spitalului, doctor cu vază, iubit și respectat de oameni. Bolnavii vă divinizau. Dacă v-ați îmbolnăvit, v-ați făcut bagajul și v-ați dus în Elveția. Este sau nu este?
1: Știu de ce mă întrebați.
0: Știu că știți, dar nu știu ce veți răspunde. Când mi-au propus să mă operez, am fost de acord cu o condiție. Să mă operați dumneavoastră. Nu se poate, mi-au zis. Doctorul Catic în Elveția la un tratament.
1: Da.
0: Mă duc în Elveția, zic. Nu se poate, te aranjăm noi. Și într-adevăr m-au aranjat.
1: Nici eu nu m-am întors viu din Elveția.
0: Asta vreau să vă întreb. De ce n-ați murit în spitalul nostru? Lumea și-ar fi păstrat încrederea în dumneavoastră.
1: Fica mea a insistat să plec. Eu n-am fost de acord. Știam că nu mai aveam nicio șansă.
0: Fica dumneavoastră e și ea medic. Cum să mai avem noi oamenii mărunți încredere în dumneavoastră când medicii și-o pierd pe-a lor de ieșiși? Și taică-mă de la Geneva a ajuns direct aici. Mari patrioți, n-am ce zici. Muriți pentru patrie în străinătate. Când aveți în jung, fuga în lumea largă. Auleu, nu mai pot, fraților străini. Mă seacă durerea.
3: Auleu, mai de capul meu, mai de capul meu, maică, măicunița mea, dă Doamne să-i se usuce mâinile.
2: E, acum că s-a întâmplat, de ce plângeți?
3: Mi-am furat acordeonul.
1: Cine m-a furat acordeonul?
3: Păi las că știu eu cine. A venit odată să mi-l cumpere. Nici nu-mi dăduse bine sufletul. Aduzese și banii. Dar eu n-am vrut să-i-l vând. Cam și eu un fiu. Dar la Dumnezeu să-ți cânte acordeonul meu la mormântare.
4: Dar nu vi l-o fi furat din mormânt?
3: Ei, ba bine că nu. Am făcut în conjurul locurilor răstora. Nici urmă de el. Dar vezi, astă noapte am simțit eu că venise cineva să mi-l ia ușor.
0: Ai văzut hoțul? Mamă lui de pământean. Acum cine să ne mai cânte? Dumneavoastră, profesor, habar n-aveți printre ce oameni a trăit în orașul ăla. Să vă spun eu cum stau lucrurile. Nu o să vă vine să credeți.
2: Dar parcă vă plângeați că e greu, că vă strâng legăturile.
3: Ai mai fi plâns și eu, doamna, așa de sanche. Că știți, noi țiganii întâi învățăm să cântăm și apoi să ne ținem pe picioare. Păi dar ce ne-am face noi fără instrument? Ia uitați-vă la fotografia asta. Asta cu acord. Deonu este fiul meu. Rade, fiul meu Rade. Eu l-am învățat să cânte stâng și noi așa în fața forții. Uite, asta e femeia mea. Iar ăsta, uite, ăsta care se holbează de după gard, ăsta e manghitorul, cel mai mare bătăuș. Batacalul, știți pe Batacalul? Oh, da, măritul de mine.
0: Auzi, profesore, astăzi trebuie să vă fie apărut poza la ziar și a lui Peter.
1: No, pentru mine n-avea cine să le anunț.
0: Atât mai bine. Amicii mei mi-au dat poza la ziar. Iar dedesubt au scris: dragă Iancu, locul tău de la masă va fi gol, paharul însă va fi plin.
1: În fotografia asta e fiica mea când învăța să cânte la pian.
2: Îți mai amintești, Mișa, de pozele astea?
1: Da, dacă ai ști cât le-am căutat. Aș fi vrut să le măresc pe toate și să mi le pun deasupra patului. Uite,
2: da.
1: Uite pe Ivan,
2: da.
1: Și pe Sonia în 1955 la Socobania. Ia uitați-vă, în asta suntem cu toții la Iarmaroc, dar v-ați răbrați la braț. Ia uitați-vă și pe mine cu madama mea.
2: Mișa, dar de asta ce zici?
4: Fain flăcău am mai fost și eu.
0: În poezia asta aici că asta a venit. Se vede că sufletelul și va lua curând zbor.
1: Așa e. Este ultima mea poză. Dar de asta ce zici, bătrâne?
5: prima mea poză din viață. Mm. Aveam 8 ani, îmi serbam ziua de naștere, eh? Mm. Frumos copil am fost și eu,
0: da, nu? Mare păcat că ai crescut. Și acum vise atenți la mine, o să vă arăt o minune a naturii. Doctor, auzi, unde sunt tu aici, frate?
6: Nu văd.
0: Ei, nu mă văd, cu toate că m-am pozat și eu cu ei. Din momentul ăla am știut că nu mai duc mult, pentru că nu existam în fotografie. Aici eram toți în păr, la cârciuma Șoimu, dar eu nu mă vedeam. Eu sunt locul ăsta gol, aparatul nu m-a mai prins.
6: Priviți-l pe cel mai svelt flăcău de după război. Eu în concediu la Rovini în 51, tânăr eram, frumos eram, simpatic eram, medic eram.
5: Vacanța mare a fost foarte scurtă. M-am certat cu Leposava în tren, am ajuns doar până la Vinkovici și apoi m-am întors acasă.
7: Ia, ce să fie acolo? Acolo sus, profesore.
4: Nu e un obiect zburător.
8: O navă spațială, e o navă spațială.
0: Lasă, vedem noi, nu mai răgni.
8: Știți ce poate însemna asta? Șansa noastră. S-ar putea să ne schimbe viața.
4: Ce vrei să spun?
8: E foarte clar, profesore. Dacă apare cineva viu printre noi, atunci noi nu mai suntem morți, doar îndepărtați de pământ. Fiindcă morții și vii nu se pot întâlni. Dacă morții nu sunt vii și dacă vii nu sunt morți.
4: Abia acum văd eu cât de mult doriți să fiți în viață. Petar, fiule, și tu ai fluturat mâinile?
6: Îmi pare rău că m-am spânzurat.
8: Poate că sediul central se află în apropierea unei planete locuite. Ce spui, profesore?
4: Da, încerc să vă explic unde ne aflăm. Da. Diametrul părții cunoscute a Universului este estimat la 25 de eoni lumină. Un eon în astronomie reprezintă depărtarea pe care lumina o străbate într-un miliard de ani. Asta înseamnă că în știință e cunoscut spațiu de 25 miliarde de ani lumină. În spatele acestora, cum spune Einstein, începe altceva. E, și acum întrebarea. Noi unde ne aflăm în acest acolo altceva?
3: A, pe dragă profesore, o fiind tocmai cum spuneți, eu să vă garantez că de la eonii ăștia e o mai mare depărtare. 8 ceasuri de mers pe jos, pe ploaie și pe noroaie, vă spun eu. Păi când mă duceam eu pe la anunț...
0: Acum Arturos Marina e să fie el mai mare văzat printre lăutari.
5: Vă rog, vă rog, vă rog, încetați, vă rog. Vă rog, încetați. Taina se află în pietrele astea. Priviți urmele unei vechi civilizații. S-ar putea să aflați răspunsul sub aceste lespezi.
3: Aici?
5: Haideți, măi, oameni buni, să mai încercăm o dată. Acum sau niciodată. Haideți. Am urnit-o. Hai, vom reuși.
8: Dacă mi-aș trebui de forța, aș ridica lespede asta cu o singură mână.
5: Haideți să mai încercăm o dată.
0: Gata.
7: Doamne. Ce mai zici asta?
4: Dar credeam că e un mormânt.
0: Acoperiți repede găvana. Cine știe ce mai fi jos?
7: Ia uite.
8: Niște trepte. Dar unde ori duce oare?
4: De unde veni lumina?
8: Mai oameni buni. Poate că suntem în măruntaiele pământului. Poate că asta este marea cavitate din centrul planetei.
7: Dacă scările astea duc în lumea viilor, totul ar fi de înțeles, dar de unde vine lumina?
4: Într-adevăr, e ciudat, foarte ciudat.
5: Ce m-aș mai bucura să putem apărea așa ca din senin pe pământ. Pe Leposava ar lovi o damblaua.
8: Vă garantez că scările astea duc, sigur, duc la lumina zilei.
0: Unde duci, tate? Te împinge necuratul? Poate că lumina asta vine de la focul Ghenii. Dacă nu-ți bate chiar de sub casa, îi mai provoci așa, îi mai provoci pe deavol și îi mai vână în ulei încins. Haideți, mă, oameni buni, să-l potolim. Ne-a fost bine împreună, nu? Stai locul, mă, tată, mă, hai stai locul lui.
8: Eu o pornesc spre lumină. De nu mai apar, acoperiți deschizătura. Ori, veniți după mine.
3: Tot așa a plecat într-o noapte la război și a spus la fel. De nu mai apar, veniți după mine. Ori încuiați ușa și nu mai dați drumul la nimeni în casă.
0: Oh, ce și cu destinul omului.
9: Hei! Hei! Cum ai jos? Ce e de acum?
1: Ah. Milița, nu mă simt bine. Mă sufoc. Nu mă simt bine. Ajută-mă să stau jos.
2: Mișa, dar ce-i cu tine? Aici n-are cum să-ți fie rău.
1: Mă sufoc. Am senzația că mă explodează pieptul. N-am aer. Și cât aș vrea să respir un pic de aer.
6: Să fie un reflex nepotorit.
0: E proaspăt. E încă sub semnul vieții. Da, doctore, de ce mă priviți așa? Cât îi mai crește barba părul unghiilor. Și mie mi s-au tăiat unghiile după ce mi-am dat duhul. Și uite cât mi-au crescut, ca la vampir. Viața continuă să mai lase urme adânci la defuncție.
2: Mișa, dragă, ce-i cu tine? Mișa, doctore, ajutați-l cu ceva.
1: Parcă aș mai muri odată. Așa de...
6: Stați mai bine întins.
0: Știam eu bine că ne faci de o blestemăție cu găvana asta.
6: Asta e tot ce am găsit.
0: Dar lumina, lumina de unde vine?
6: De la piatra incandescentă. Cam după 50 de trepte începe să se vadă niște ruine și piatra incandescentă. Ieșirea e doar pe sus. N-au cum zbura navele în centrul pământului. Dar ce e cu profesorul?
7: Profesorule, ce spuneți de asta? E o adevărată minune.
6: Dacă lipesc capul și brațul pe figurina pe care am adus-o,
7: apare statuieta împăratului roman Septimius Severus, pe care ați căutat-o ani de zile, domnule profesor.
6: Faceți un pic de liniște.
1: Ce?
6: Domnilor, profesorul e viu.
7: Ce? Fetele Dumnezeu, doctor, dar ce tot spune?
10: Vă rupu că te vă mai trec vouă medicilor prin cap.
2: Păi adevărat, doctore?
6: Probabil că profesorul a suferit un atac cerebral după care a intrat în comă. A avut o moarte clinică. Până la urmă, organismul a învins și acum el revine printre cei vii. Cât timp a trecut de când a venit?
7: Aproape 24 de ore.
6: Atunci are toate șansele să supraviețuiască.
10: Vă rog să mă scuzați, dar mie nu mi-e deloc clar. Cum să supraviețuiască un mort? Ce să caute un om viu printre noi, cei răi?
6: Așa ceva nu se poate.
10: E sigur.
6: Când lucram la spital, am avut și eu câteva cazuri. Pacientul intra în comă, organele vitale și nu întrerupeau funcțiile ca, după câteva ore, să dea brusc semne de viață.
0: Sigur, dacă nu se grăbește să-l îngroape.
7: Păi, cum a fost și cazul meu?
0: Se putea să nu ți-e fi întâmplat și ție.
2: Și acum ce va fi, doctore?
6: Profesorul ne va părăsi. De fapt, îmi dau seama, mi-e foarte clar pentru ce toți acei care ieșeau din comă povesteau despre întâlnirea lor cu cei de dincolo. Și chiar așa zău se și petrecea. Acum îmi dau seama că e posibil.
10: Da, și eu am auzit cel puțin 10 povești de-astea.
6: Pulsul e tot mai accelerat. Și corpul se încălzește.
0: Lasă-mă să simt și eu cum îi bate pulsul. Ia, uite, într-adevăr bate ca un ceas.
10: De când n-am mai văzut un om viu? E frumos un om viu.
6: Profesore, mă auzi, profesore?
1: Da, te aud. Aud, doctore, aud.
6: Te rog ceva, dacă te întorci printre cei vii, caut-o pe fica mea Elena și povestește despre noi. Spune-i că e bine să se dedice cercetărilor comei și morții clinice. Ar fi singura legătură posibilă cu miliardele de oameni dispăruți. Și mai spune să renunțe la aparate, computere și alte posibilități tehnice. Soarta bolnavului e doar în mâna unui medic iscusit și înțelept. Cele mai grele cazuri se pot trata cu o simplă atingere, ori cu vorba, fiindcă atingerea și vorba stau la baza atâtor îmbolnăviri. Computerul să vindece computere, iar oamenii oameni. Moartea nu trebuie constatată prin pâlpâirea impulsurilor electronice. Mai spune că acum câțiva ani cei de la spitalul meu s-au înșelat și au trimis un om viu aici. Din păcate, nenorocitul fusese îngropat. Nu se mai putea întoarce înapoi ca dumneavoastră acum. De fapt, cu dumneavoastră ea a avut o șansă. Acest caz să fie acum pentru ea un avertisment. Pentru ea și pentru toți cei ce dau verdicte cu ușurință. Profesore, te rog, ia pietrice.
11: Doctore, vă rog, nu sunteți singurul. Și alții ar avea câte un mesaj. Să fim parlamentari.
6: Ceea ce i-am spus eu este de importanță capitală pentru medicină și știință.
10: Vă rog, fără ceartă. Pleacă profesorul și eu am atâtea să-i transmit leposavă.
11: Profesore,
8: Du-te la prietenul meu, Ilia Raicovici, și spune-i să-mi ia numele de pe fundătura aia. Dacă n-au putut să găsească o stradă cinstită prin centru, nu una pavată cu caldărâm, atunci n-am nevoie. Dacă nu o să vrea el, atunci te rog, smulge dumneata tablița.
7: Da, da, da. Tată, fii mai scurt. Doctorul ne-a atras atenția.
8: Povestiți-le de obiectul zburător pe care l-am văzut noi aici. Să-l descrieți cât mai exact, ca ei să poată descoperi ce țară l-a trimis și încotro se îndrepta. După ce aflați tot, scrieți-le rușilor, poate că vor da ei de noi și ne-or salva.
12: Da. Scrieți-le și americanilor.
8: Și lui fratimiu, Simeon, să-i transmiteți că nu l-am iertat că noiembrie în 42, când eram hăituit de naziști, nu m-a primit în casă. Spuneți-i că și aici mă simt tot timpul urmărit de câini, de tropăitul cizmelor, de țipetele și de spusele lui de după ușa încuiată. Fugi, Ștevane, mă spânzură dacă află că te-ai întors la mine. Vorba asta, fugi, Ștevane, nu pot să uit. De altfel, aici.
1: N-a putut face Simeon așa ceva. Ba, da. Îl știu de o jumătate de secol.
8: Da, profesore, m-a alungat din prag ca pe un câine râios. Cât l-am rugat eu atunci să mă primească măcar până în zor, dar el țipa: fugi, Stevane, fugi, Stevane. În noaptea aia m-a nimerit glonț. Mă dosisem și eu într-o aripă a școlii de cavalerii, la intrarea în oraș. De aici mi s-a tras sfârșitul. Mai spuneți că atunci când o muri să nu apar aici, călia toți dracii, să nu-l văd în fața ochilor, să nu mai spună vreodată că a avut un frate. Mă doare că trebuie să vă spun toate astea, dar uite, n-am mai putut să le țin în mine.
1: Eu credeam că el e un om cinstit și...
10: Și eu v-aș ruga să treceți pe acasă pe la mine și să-i ordonați femeii mele să nu mai facă prostii. Spuneți-i că-s furios până la Dumnezeu pe ea, că m-a dezamăgit și ca femeie și ca prieten. Spuneți-i să se străduiască să rămână în viață cât mai mult, că dacă vine aici nu să-i fie prea vesel. Și că nu trebuie să se târguiască pe casa dumneavoastră. Sunt atâtea în oraș. Lui fiul meu, transmiteți-i să facă ce-o știi și să divorțeze cât mai degrabă. Poate o găsi o fată de oameni cinstiți. M-auziți, profesore? Da. Vă rog, mai spuneți-i Leposavei că atunci când o-i chemau în vis să vină și să nu se trezească imediat. Să ia aminte la ce-i spun, vă rog.
3: Și eu fără, domnul profesor, cap un frate, domnul profesor. Căutați-l pe Bata. Bata, zis calul, hai că toate mahalaua îl știe. Și porunciți-i să-mi dea înapoi acordeonul de unde o știi, ori mie, ori alor mei. De nu vrea și face pe nebunul, că știu ce-i poate pielea, atunci anunțați miliția. Miliția, ea lucrează curat, domnul profesor, și cinstit. O percheziție și apare sigur și acordeonul, că nimeni altul n-a păcătuit. Eu pot să jur cu mâna pe inimă. Și dacă sunt încurca lucrurile, apare vreo problemă, să-și ia nevastă-mi un avocat. E, atunci, o să vă rog să-mi fiți martor, domnul profesor, da?
1: Da, nicio grijă, Rosmarine, promit.
7: Acum las-o pe nevastă să-și a rămas mult de la bărbatul ei. Vă rog, eu aș fi vrut doar să-i predau profesorului pe Septimiu Sever. Acum întreg, să-l ia cu el. Dacă aș fi știut ce se va întâmpla, v-aș fi așteptat. Acum e atât de greu și îmi pare foarte rău că... Profesore, luați-mă și pe mine. A, ce să-i faci dacă ți-ai permis luxul să te spânzuri?
2: Mișa?
1: Te auzi.
2: Îmi dau seama cât de mult te-au necăjit și te-au tulburat spusele lor. Dar omul cât trăiește e supus greșelii. Mai face și rău. Fericit și înțelept e cel care nu face atât rău cât poate. Vezi tu? An de zile am fost tare supărată pe tine. Mi-a auzit și mie la urechi, chiar aici, că la foarte puțin timp după ce am murit, ai început să trăiești cu Anghelina.
1: Melica, dar cum poți să vorbești așa? Să trăiesc eu?
2: Vorbim noi altă dată despre asta. Soră mea Anghelina, recomande să nu mai facă atâta pe Milostiva și Habotnica, că doar tot orașul știe de ce a rămas ca să-i crească pe Ivan și Sonia, de ce s-a îngrijit de tine. Să-i spui că
13: m-a dezamăgit cumplit.
14: Doamne, Milița, dar cum îți închide?
13: Și te mai rog ceva, da. Dacă nu se poate altfel, ca toată lumea să fie liniștită, vin de casă. Iar pe cei de la primărie sfătuiește că e bine să construiască totuși un muzeu. Da. Nu-i lăsa pe copiii noștri să se tot certe și să se dezbine. Eu te aștept să vii cât mai repede, cu toate că îți doresc să trăiești cât mai mult.
7: Dragă profesor, ai fost un timp printre noi suficient ca să-ți dai seama cum ne răposăm. Și va trebui să recunoști că nu e atât de cumplit pe cât să zici. Sigur, dacă n-am păstrat năravurile din timpul vieții, ne-ar fi mult mai bine. Vezi, profesore, dacă aș fi trăit, nu m-aș fi încumetat pentru nimic în lume să-ți țin un discurs cu nebru. Ce să-i spui sărbanului om dacă nu știi încotro să duci? Să-i cânți panegirice n-ar fi prea înțelept. Ele faci câte viață. De-aia mor doar oamenii cum se cade și trăim doar printre ticăloși. Pentru că acum știu bine unde te întorci, mă încumet să țin un discurs vital.
11: Fii mai scurt, fii mai scurt, fii mai scurt.
7: De la strămoșii noștri, Adam și Eva, citire, prin lume s-au vânturat, s-au perindat, s-au scurs, au defilat 80 de miliarde de oameni. În momentul de față sunt în viață 5 miliarde de oameni, ceea ce înseamnă că 75 de miliarde au părăsit Maica Planetă Pământ. Istoria omenirii este, de fapt, istoria morților, pe care o conservă și o consemnează un număr mic de temporare mii. Iar minciuna domnește chiar de la botezul planetei noastre. Păi, acest corp ceresc alcătuit din 29% glod și 71% apă a fost numit de oameni pământ și nu apă. De fapt, botezarea asta eronată ajunge să fie o minciună nevinovată, pentru că apar altele și altele, tot mai mari și mai găunoase, până se ajunge într-un final la noțiunile de viitor și dușman. Viitorul s-a învins azi în lume. La fiecare secundă un om moare de foame. Medicina n-ar recunoaște ruptul capului că, de fapt, boala incurabilă și a mai perpidă de lume este la ora actuală foametea. De ce n-ar recunoaște? Pentru că leacul este mâna celor care plătesc tocmai ca să se tacă.
11: Nu vorbiți numai prostii, nu sunteți normal.
7: Istoria omenirii este istoria unui perpetu război, temporar întrerupt, când se mai inventează arme noi și se curăță cele vechi. Secolul 20 a atins culmea atrocităților.
11: Iancu, dacă mai scoți o vorbă, te sugrum cu mâna mea.
7: Dacă într-o singură zi cineva ne vizitează planeta, întâi aude bocete și vaete și după aceea ne vede. Pentru momentele fericite ale civilizației noastre, nu știu dacă pot să adun 3 martori. Mereu e câte unul la zdup. Dragă profesor, te așteaptă tot ceea ce te-a adus în pragul morții. Te așteaptă iar un viitor nesigur, ceea ce pentru noi răposații este un trecut sigur. Ne părăsești după o scurtă moarte. Să-ți fie viața ușoară.
10: Bă, trăi și prost.
11: Ceea ce ați spus despre medicină nu o să vă iert.
13: Mișa! Mișa! Da. M-auzi?

0: Mai aveți un pic de apă caldă? De nu mi-a fi luat doctorița aia pisoloagă trusa, l-aș fi băderit întâia pe profesor. Și fierul să lucrează câte cald, dar rămite omul. Și ăștia, brutăreața lor, n-au de gând să sfârșească cu petrecerea. De două zile urlă ca lupii la luna, bine. Primiti, dai.
1: Zile mai bine țărănui.
0: Așa e.
1: Am mai încercat lepa să-i potolesc. Aș, te pui cu bețivii. Of, mine se defend unga asta la pantalon.
0: Și-o pacărat în gol. Cu toate că l-am bras totdeauna cu drag, cu mult drag, profesor. Obrazul cinstit de plăcere îl razi. Mă duc să-l mai privesc o dată.
2: Profesorul și-a mișcat buzele. A mișcat o mână. E viu. Profesorul e viu. Se mișcă. E viu.
1: Fugi după Ivan.
2: Unde?
1: S-a dus de Aleva să ciocnească și-l în pahar. Eu caut pe doctorise. Hai, repede, repede. Alo? V-aș ruga urgent cu doctorița Elena. Da, da. Alo, doctoriță dragă, profesorul trăiește. Da. Cum care profesor? Profesorul Pavlovici se mișcă. Da, veniți, veniți, vă rog, repede.
3: Tata, tata, mă auzi?
1: Tata, doctorița vine imediat.
0: A deschis ochii. Se uite la noi de parcă ne-ar recunoaște.
1: Și eu care călcam costumul și nu-mi dădeam seama de ce nu-mi iese dunga la pantalon.
0: Eu la fel. Dau să-l bărbiez, dar parcă țineam briciul cu stânga.
1: Tata a vorbit. Ce-a spus?
3: Vrea lapte bătut.
1: Vrea lapte bătut? Păi avem cum să n-avem. Îi aduc imediat.
3: Dar nu știu, avea voie, nu avea...
0: Crezi că-i de pântecariță, ai?
1: Nu știu, mai bine așteptăm pe doctoriță, ea trebuie să știe.
0: Nu știe nimic. Ea a declarat omul mort. Doamne ferește, puteam să-l îngropăm după masă.
1: Chiar așa. Aoleu, azi vine lumea la cimitir la 5:30. Ar fi bine să se ducă cineva să anuleze.
0: Vrei să spune să anunțe? Păi mă duc eu.
4: E adevărat! E adevărat! Acum mi-au spus musafirii mei.
3: Trăiește!
4: Și eu ziceam că, vezi cum sunt, au luat-o razna. Doamne, iartă-mă, tare m-am mai speriat. Oh, trăiește! Trăiește! Profesor, trăiește! Trăiește!
5: Lapte bătut.
1: Tata.
5: Lapte bătut. Ivane.
3: Tata, tata, tata, stai blând. Stai, nu te ridica. Tata, tata.
5: Vreau lapte bătut. Angelina, mă auzi? Vreau lapte bătut.
1: Așa imediat. Îndrăzneam.
5: Mă mor de sete. Ajută-mă. Ajută-mă să mă așez.
3: Stai
5: 20 de ani m-am străduit să fac ceva din casa asta. Ivan, unde sunt lucrurile mele?
3: O, să-ți explic, tată. Acum să nu te...
5: Ivane, nu-i nimic. Cum mă pun un pic pe picioare, mă duc la comitetul executiv al orașului să reziliez actul de donație, pentru că m-a rugat mama. Din dragoste pentru ea o fac. Vă transmite salutări vouă copiilor și vă îndeamnă să trăiți în bună înțelegere ca frate și soră. Și-a mai plâns când i-am povestit despre nepoții noștri.
3: Care mamă, tata?
5: Păi ce? Ai două mame? Maică ta, Milița.
3: Mama mea, Milița?
5: Da.
3: Ea îmi transmite?
5: Da, am crezut că mă va înțelege, că va fi de partea mea. No, nici vorbă.
3: Tata.
5: Tu ești totul pentru ea. Doamne, și ce frumoasă e. Când mă uitam așa la ea, mă gândeam că n-am meritat o asemenea frumusețe.
6: Cum, Mișa? Ai văzut-o pe Milița?
5: Nu numai că am văzut-o, dar am și stat de vorbă cu ea. Mi-am laptele la odată.
6: Da. Și cum e sora mea? Ce mai spune?
5: Ce să spun? ce îi trece prin cap? De toate.
6: Nu vreau să păcătuiesc, dar îl iubea pe Ivan mai mult decât pe Sonia.
5: Lepa!
4: Poftim, vă rog!
5: Vino mai aproape, frate.
4: Poftim!
5: Bărbatul tu, Marco, îți transmite salutări.
4: Marco al meu?
5: Da, al tău, că doar al cui. Noi doi de Marco.
4: Vă rog, simt nevoia să mă așez.
5: Ce s-a mai bucurat vecinul. De n-ar fi murit voinic cum e, cât un munte atinge suta.
4: Și eu l-am visat asta noapte. Mă întinsesem un pic pe recamie și l-am frântă de balamucul ăsta de la mine. S-a mățipit.
5: Da, știu.
4: Cum adică știți?
5: Păi te-am văzut.
4: Mă scuzați. Cum adică m-ați văzut?
5: În visul dumitale v-ați cam ciondănit și apoi te-ai trezit brusc. Marco n-a apucat să spună ce credea și el. De-aia m-a rugat, când îl mai visez, să nu te mai trezești înainte de a-și termina vorba. Ion, Ianco, Ianco, nepotul.
2: Ianco, așa e Ianco, doamne, cum să nu-i amintesc pe Ianco?
5: Foarte spiritual, plin de imaginație, dar lucid. În viața mea n-am râs ca acum cu el.
2: Așa e, așa e, era mare pișichier.
5: Da, Ianco zicea lui Marco, păi cum să te viseze nevastă ta dacă ești ca turbat? Lepa, vecinul e supărat pe dumneata. Zice că l-ai dezamăgit și ca femeie și ca prieten. Da, da, asta m-a rugat să-ți transmit.
4: Profesore, vă dați seama ce spuneți?
5: De cum de nu, cum de nu. Eu transmit doar ce mi s-a spus, ca să zic așa. E supărat.
4: De ce?
5: Din cauza nunții. Da, da, că doar Ilia Raicovici a închis lui brutăria.
4: Numai că nu Ilia se mărită cu fiul meu, ci Biliana, fica lui. I-am spus lui Marco de zeci de ori, de zeci de ori, dar nu și nu, nu trebuia să-i permit dușmanului să cuscrească cu mine. Cu cine pre? Am întrebat-o. Ei, încă nu ți-e clar că ești mort de jumătate de veac și ce-au copii cu războiul vostru economic? Ce i-ar fi placut lui, după cât mi-am dat-o seama, era ca fiul său să-i facă fetii dușmanului un prod. Dar un prod și apoi să o lase. Asta ar fi fost o adevărată răzbunare bărbătească, balcanică. Ha, ha, i-am spus-o. Și într-o zi, când mi-a apărut așa într-un vis de după masă, să nu mai apar să-mi amărăși zilele. Slavă Domnului, acum eu nu te mai visez. Mi-a ajuns până aici, ai înțeles? Până aici, du-te acolo unde ți-e locul. Lasă-mă să trăiesc, că nu mai avea zile lângă copilașii mei minunați.
5: Da, îmi dau seama că tot ce vă spun e neplăcut, ha? Trebuie. Le-am promis oamenilor. Mi-am dat cuvântul.
2: Cui, tată? Cui ți-ai dat cuvântul, tată?
5: Tuturor celor pe care i-am întâlnit în scurta mea vizită. La despărțire, când m-au condus, le-am promis că le voi transmite mesajele. Simeon, era acolo și fratele dumitale.
2: Fratele meu? Ștefan?
5: Da, Ștefan. Era chiar acolo.
4: Nu pot să închid un ochi că-l și văd cum apare făinit tot turbat ca o javră și începe să latre, să mârie, să muște. Sufletul mi l-a scos pe crucea mea dacă n-o să mă pun pe el cu blesteme și vrăj de o să-i meargă bun.
6: Oh, hai, Lepa, nu mai fi atât de pornită pe bietul duc.
4: Păi cum adică să nu fiu? Când el vrea să mă bage în balamuc, asta vrea. Eu înghit pilule cu pumnul de 5 ani de zile, la ce doctor n-am fost? Fizic n-am nimic, ca să știi. Dar nevrim mă lasă pe zi ce trece din cauza furisitului ăsta. Acum 10 ani mă chema mereu să mă duc la el. Vino, Lepa, mi-e tare greu fără tine. Cum adică, Marco? Uite așa bine, să-i îmbolnăvești și să mori. Când l-am auzit ce-am spune, mai să mor de-a binelea. Îl iau cu binișorul să văd până poate să ajungă. Dar ce-ar fi să mă omor, știi? Întreb eu așa. Sare, omoare-te, omoare-te. Așa vă să zic că tu-ți mama ta, de tune dracului, cu toată iertarea mea, cu tot, să-ți vorbim cu scurmiela de cristal. Dar cum să nimerești duhul? Am făcut să îndrăgă asmandul. După aia să mai potolim, am mai venit în vis vreo 2 ani, să știi.
2: Profesore, profesore, ce zicea fratele meu Ștefan?
5: În primul rând, m-a rugat să trec pe la bunul dumitale prieten Ilia Raicovici să-i spun să scoate plăcuța de pe fundătura aia care poartă numele lui. altă stradă n-a găsit. L-a jignit foarte tare chestia asta.
2: De câte ori am spus-o și eu. Chiar de une zi am amintit domnului Zinici că trebuie întreprins ceva totuși.
5: Ne vom îngriji de asta, da. Deși nu văd ce s-ar mai putea face. Semion, dragă prietene, de azi înainte n-ai să mă mai bărbierești. Cel care își trădează fratele și alungă în miez de noapte în bătaia puștii nu mai poate fi bărbierul meu. Ștefan, te-a rugat să nu-i mai pomenești numele. Vezi, îl mistuie și acum rana. Și gândul că noaptea aia, când era urmărit și te-a rugat să-l primești în casă, tu l-ai alungat ca pe un câine.
2: Profesore...
5: Taci! Mai am să spun ceva. Știi că noaptea aia a fost rănit și de aici s-a tras moartea?
2: Dar mie la ce mi-a folosit că m-au chemat la poliție, m-au cotonogit și mi-au înduit spinarea din cauza lui? El s-a condus după războiul lui, eu după pacea mea. Cu ce a pătimit el de pe urma mea? De-l mai primeam și noaptea aia la mine, mă răstigneau ca pe o blană de miel. În centrul orașului. E puținul cu cât m-am jerfit eu pentru el. Și că de 40 de ani sunt olog.
5: Greșești amarnic. Amarnic greșești, Simeone.
6: Ce s-a auzit, Ivane?
3: Telefonul, ce s-a auzit?
6: Odată m-am dus la ușă și i-am spus poștașului, alo. S-a cam mirat omul și-o fi zis, s-a scântit săraca.
3: Casă de nebun.
6: Da, da. Da, păi exact cum ți-am spus. Of, nu mai plânge, nu mai e cazul. Ah, gata, ne-am înțeles, da? Uite, fratele tău o să te lămurească.
3: De ce, Sonia?
6: Da, a primit telegrama prin ambasadă. Plânge într-una, nu mai știu ce să-i spun.
3: Da, salut, surioară. Liniștește-te, tata trăiește. Nu, n-a fost nicio greșeală. Noi ți-am trimis telegrama aseară, când era mort. De fapt, când credeam că este. Da, numai că acum nu mai e. De ce crezi că-s nebun? E aici lângă noi, vorbește și ne tot povestește. E bine, doar că are niște sechele ciudate. O să-ți povestesc eu când nu-l vedea. Vrei să-l auzi? Păi, nu știu dacă în astfel de moment e indicat. Bine, tată.
5: Da.
3: Te cheamă Sonia.
5: Da. Sonia, fetița mea, cum te simți? Păi cum să fie? Cum ai auzit? Am dat nițelul ortopopii, dar după cum vezi, am ieșit iar la suprafață.
7: A, mai plângi, nu mai plângi.
5: Sechele? Ce fel de sechele? Dar cine a pomenit vorba asta? Ivan spune numai prostii. Ce fac nepoței? I-a negrit soarele spaniol. Abia aștept să-i văd. Urcați-vă în mașină și urgent acasă. Și ceva confidențial, ceva foarte important.
7: M-am întâlnit cu mama. Ți-a transmis multe salutări.
5: Știi, ea are acum vârsta ta.
7: Cum care mama? Și tu mă întrebi. E maică ta, Milița. Ați uitat-o de tot?
5: De parcă aș fi fost însurat de câteva ori și acum nu mai știți despre ce mamă e vorba. Mama voastră, Milița. Când o să vii, o să-ți explic totul pe îndelete. Hai, bine, hai, trebuiți-vă.

0: iartă-mă din nou, doctorița.
1: Este pentru prima oară când sunt bucuroasă că greșesc un diagnostic. Nu știu ce să spun, nu vine să cred. N-ați vrut să vă ducem la spital?
0: Nici acum nu vreau.
2: Are voie să bea lapte bătut de la frigider?
3: La ce parcă îi știu? Unde e geanta?
4: De fapt, ce se petrece cu tata?
1: Nu știu. Coma poate surveni în urma multor afecțiuni. Encefalită, congestie cerebrală, tromboză, tumoare pe creier, fractura craniului, uremie, diabet. Dacă i-aș fi făcut investigațiile la spital, mi-aș fi dat seama, dar... Profesore, va trebui să mergi cu mine la spital pentru un mic consult. Am greșit odată, o doua oară, nu mai merge. Te rog, te rog, te rog, nu vreau să aud nimic.
3: Nu-ți convine.
1: Ați spus ceva?
3: Are nevoie de un consult temeinic.
1: Mătușică, dragă, te rog, pregătește-i lucrurile.
5: Da. Să vă ajut?
1: Profesore, acum eu ordon. Așa cum îmi ordonai dumneata mie altă dată în liceu. Elena, ești la tablă de nuturi în catalog. Azi trebuie să-mi dai dumneata ascultare.
6: Hai, tata, hai, tata, hai, tata, mașina așteaptă. Hai,
0: nici
6: hai,
0: nu vreau să aud. Hai. Cât mai sunt în viață, nu mă mișc din casă. Îți mulțumesc, Elena, pentru grija ce mi-o porți, dar mă simt foarte bine. Tatăl tău m-a consultat și a constatat că sunt în comă. Spunea...
1: Va consulta tatăl meu?
0: Da, da, cu diamantul. Tu ai constatat moartea, el a constatat viața.
3: Ăsta medic.
0: Da, pe cum?
3: Și în viață făcea minuni.
0: Da. Parcă-i aud pe copiii mei. Ce, n-ai avut și tu un tată?
1: Ba da. Da.
0: Și? N-a fost medic? Un medic bun, adevărat?
1: Desigur.
0: Și nu știe el să constate când e comă și când e moarte clinică?
1: Bineînțeles.
0: Atunci de ce te miri? Dar n-am spus că m-a consultat Marco Brutarul, ci tatăl tău, renumitul doctor Catici.
1: Da.
0: Deci știi cât s-a bucurat când i-am spus că-i continui munca cu cinste și onoare. Era atât de mândru de tine și tu l-ai uitat. S-a transmis să te consacri cercetării comei și morții clinice, pentru că asta e singura legătură posibilă cu miliardele de oameni dispăruți. E moștenirea ce ți-o transmite.
4: L-auziți? L-auziți? Ce v-am spus eu? Ce v-am spus?
1: Mi-a mai transmis și altceva?
0: Da. Să vă îndepărtați. Chiar așa s-a exprimat. Să vă îndepărtați de orice fel de aparatură, de electronică, și să-i vindecați pe oameni prin cunoștințele dumneavoastră, prin experiență și solicitudine. Acum câțiva ani de la spitalul lui, acum al dumneavoastră, a ajuns pe lumea cealaltă un om viu. Se înșelase desigur în un aparat. Sau poate chiar un medic.
3: În mod sigur un medic.
5: Mișa, fiecăruia i-a adus un mesaj, numai mie nu. Zău, mă simt ultimul om de pe lume.
6: Mătușa, se poate?
0: Chiar ești curioasă?
5: Ei, mai e vorbă.
0: Mai. Chestiunea e cam delicată, da. Dacă ții morțiși, până acum toți sunt într-o postură vinovată în afară de noi doi. Când de fapt, nu prea așa. Sora ta, Milița, te reneagă. Da, la despărțire mi-a spus că multă lume știa de legătura noastră, că noi doi, de atât amar de vreme...
4: Oh, ceva nou!
0: Îmi ziceam că nu o să afle nimeni niciodată. Ei, uite că m-am înșelat. Să fie păcatul meu. Eram și noi singuri, copiii tot timpul erau plecați.
5: Doamne Dumnezeule, așa-mi trebuie dacă-l iau în serios. Dar nu în toate mințile. Eu am crezut sincer că a fost printre ei noștri.
6: Dacă nu ți-a trântit-o și dumitale în față.
0: Oh. Să știi, fiule, că din pricina ta s-a spânzurat un tânăr minunat de o mare distinție sufletească. Colaboratorul și prietenul meu, Peter, n-a rezistat când a văzut toată truda mea de viață zvârlită în stradă.
1: Da, într-adevăr. Tânărul de care vorbiți a fost adus azi dimineață la spital. Dar de unde știți, profesore?
0: M-am întâlnit cu el, Elena. Am fost împreună cu Densu, cum mă aflu acum cu tine. M-am aflat la oaltă cu el, cu Marco, cu tatăl tău, cu fratele lui. Am stat de vorbă cu ei. Mi-au spus ce îi frământă și îi macină de ani de zile. Nu-și găsesc liniștea din cauza noastră, a viilor. Statueta asta mi-a mânat-o Peter, bunul meu Peter. N-avea cap și brațe. Acum e întreagă. E Septimius Sever, împăratul roman. Sus ar fi mult de lucrat la săpături. Acolo e vechea civilizație. Îmi voi muri iar să-mi puneți alături câteva hârlețe, lopeți și târnăcoape și niște instrumente arheologice. Acolo scormonesc cu unghiile trudeți zi și noapte. Au făcut descoperiri senzaționale. Uitați-vă, pietricelele astea sunt de acolo. Am văzut și o navă spațială. A zburat deasupra noastră. I-am făcut semne cu mâna. Asta înseamnă că în viitor ar fi posibil un contact cu morții. În pachetul pe care îl faceți să mai puneți și o damigeană cu șliboviță pentru Ianco. Elena, să dispară mașina din fața casei. Nu mai vreau să mi se înfășoare capul în fire, să mi se scormonească în creier.
6: Mătușică,
1: profesore, profesore, trebuie să vii cu mine.
7: Trebuie, trebuie. Ai vreo geantă, mătușă?
0: Nu, nu vreau la spital. Nu vreau, nu.
8: Doamna Lepa! Doamna Lepa!
7: Ce-i cu tine aici, acordeonistule?
8: Doamna Lepa, veniți, vă rog, să ne salvați. Domn Raicoviș mi-a zis să cântăm cu capul în jos, că să ne legăm de picioare în copac ca liliecii și așa să-i cântăm Vin o fată pe înserat, că ne-a Radi și-a violistul a cântat așa o horești, după aia buf în cap.
7: Scuzați, scuzați, mă duc, trebuie să văd ce se petrece.
0: Tu cu acordeonul e. Stai puțin, că vreau să te întreb ceva.
8: Întreba.
0: A cui e acordeonul?
8: A meu, domnul.
0: E sigur că e al tău?
8: Ba bine că nu.
0: Nu cumva zice batacalul?
8: Ba, dar pe la spate, domnul, în lumea era.
0: Știut eu. Ai cunoscut cândva un muzicant Rozmarin?
8: Bă, norocel Rozmarin, băi cum să nu? Dumnezeu să-l ierte. Ce-am mai cântat noi împreună? Păi s-a prăpădit, domnul.
0: Auzi, fii bun, te rog și dă-mi acordeonul și pe urmă piei din ochii mei hoțoman nenorocit.
8: Domnul, ce vin, domnul?
0: Fur oamenii în groapă.
7: Profesor,
0: dă-mi acordeonul.
8: Stai,
0: bandiților, sunteți niște bandiți. N-am știut până acum cu cine am trăit. Niște hoți și depravați. Niște bandi.
1: Profesore,
5: tată,
1: în pragul morții bolnavii au uneori momente de revenire.
5: Tată,
1: condoleanțele mele.
6: Mulțumesc.
1: A dat iar.
6: Da.
1: Doriți să-l transport la spital? Mașina așteaptă afară.
6: Da, un moment. Alo? Suriară, tu ești? Da. Nu e bine. Nu e, a murit din nou. Liniștește-te, am făcut tot ce a fost posibil, numai că... Bine, vino, te așteptam. Dragi prieteni, în aceste clipe tragice, mă aflu în situația de a vă adresa câteva cuvinte, fiind încredințat că mă veți înțelege și că mă veți susține. O spun în numele îndelungatei prietenii și al respectului ce v-ați arătat acestei case. Ne aflăm într-o situație în care trebuie să spunem lucrurilor pe nume.
1: Daniel.
6: Spre marele meu regret, ați fost prezenți la un eveniment, ca să zic așa, ieșit din comun, datorită agoniei tatălui meu. Elena v-ar putea explica din perspectivă medicală acest comportament ciudat, datorat stării de comă, unor sechele.
8: Eu vă rog frumos să mă iertați, mă așteaptă Elena.
6: Stați. Știm foarte bine că în orașul ăsta sunt destui indivizi, dacă nu chiar grupuri, care ar încerca o satisfacție deosebită dându-o anume interpretare acestor ultime momente din viața tatălui meu. Mă gândesc la discuțiile pe care le-am avut aici. Desigur, nici îngrijorarea noastră față de unele manifestări din agonia tatălui meu n-ar scăpa ironiilor, bârfelor de gang. Tot ceea ce s-a petrecut aici, între noi, ar putea alimenta o întreagă literatură de scandal. Și orașul se dă în vânt după așa ceva. S-ar amesteca iute și ziariști.
7: Da.
6: După cum bine știți, tatăl meu și-a dedicat întreaga sa viață propășirii orașului. În primul rând ca pedagog și apoi ca om de cultură, fiind un luptător înflăcărat pentru acțiunea de protejare a monumentelor culturale și istorice. Știm cu toții că a făcut-o din inimă și fără să urmărească vreun avantaj material. Din păcate, activitatea sa atât de binecunoscută în țară și peste hotare n-a fost încununată de vreun premiu, deși dacă mi-aduc aminte eu bine, de două ori a candidat pentru un premiu național. Cea mai mare satisfacție a lui a constituit o recunoaștere a unor oameni de știință care i-au arătat respect și considerație. Pentru ce vă spun toate acestea? Pentru că nu trebuie îngăduit ca personalitatea acestui om să devină ținta ironiilor și a bancurilor ieftine. Apelez la conștiința dumneavoastră și vă rog, prietenește, ca cele petrecute aici să rămână între noi, între pereții acestei case, ați înțeles?
1: Da, are dreptate.
6: După amiază vom conduce pe tatea pe ultimul său drum. Vă mulțumesc în numele meu și al Sonii pentru grija și atenția pe care mi s-a arătat-o. Încă o dată, vă mulțumesc.
1: Nostru Ivan, nici nu pot să mă plâng. Dar ce se aude? Ce se aude? Ia m-au pus pe chiar! Ce faceți acolo? Mă duc din linie! Mă rog, îi profesorul! Ce să mă duc din viața? N-a de unde pus să fie în viață, mi s-a părut doar! Am pus dorit în dragă, eu am pus dorit din băie, nu m-am pus să mă duc din
6: linie! Un moment, un moment, un moment, pe omul ăsta eu nu-l cunosc, dar sper că m-a înțeles.
4: N-a nicio grijă, domnule.
5: Dacă îi scapă ceva, intră la închisoare.
6: Mătușă dragă, am impresia că tu nu mai înțelegi bine despre ce închisoare poate fi vorba. Cine a pomenit de închisoare? Eu spuneam doar că...
1: A luat-o prin bălării.
6: Da.
9: E, ce vreți? Vârsta?
5: Știu, băiete, am auzit ce ne-ai spus. Numai că eu ziceam de furtul de la mormânt.
4: Pe care furt,
6: doamne? Iar, mătușă dragă, ce furt? Care furt? N-a fost niciun furt.
4: Păi se poate.

0: Vine profesorul! Vine profesorul! Iată!
1: Milița! Uite-ți vine bărbatul!
2: Vine cu acordeonul! Răzmarin, uite-ți acordeonul!
3: Domnul profesor, ca la frățiorul meu mă închin, sară mâna, domnul!
4: Ce repede te-ai întors, Mișa!
5: Profesor, uite ce-am găsit!
6: Iar că duceam dorul unei melodii!
7: Rosmarine, dă tonul! Domnilor, liniște!
4: Ce este?
7: Suntem gata?
3: Da!

0: să vină.
1: Totul e ca altă dată. Numai

frunza viței, în pridvorul casei noastre. Totul e ca altă dată.

0: Districtul celălalt, de Dușan Covacevici. Traducerea Mariana Ștefănescu. Adaptarea radiofonică Valentin Silvestru. Distribuția a fost următoarea: profesorul George Constantin, mătușa Angelina, Luminița Gheorghiu, bărbierul Ștefan Bănică, Petar Dan Condurache, Elena Adina Popescu, Lepa Brutăreasa Rodica Mandache, Ivan Florian Pitiș, Steven Kesser Mircea Albulescu, Milița Tamara Buciuceanu, Ianco Savski Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Marco Brutarul Gheorghe Oprina, doctorul Catici Traian Stănescu, acordeonistul Petre Lupu. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Claudia Duminică, Dan Bobe. Asistența tehnică Pia Popescu și Coca Dumitrescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Mare Liberă, de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Anul 1520. Sunt abia de când cele 5 vase ale expediției lui Magellan au părăsit Sebila în căutarea unui drum prin vest spre insulele Moluce. 2 ani de când vasele pe care le comandă navighează fără încetare pe mări pustii de-a lungul coastei Americii de Sud, în căutarea strâmtorii care ar uni Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific.

0: explorând fiecare golf, fiecare estuar, dar totul în zadar. Echipajele dezamăgite ar vrea să se întoarcă acasă, în timp ce ofițerii, hidalgo plin de trufie, nu și-au ascuns niciodată nemulțumirea că regele lor, Carol I, a încredințat conducerea expediției unui străin, unui portughez, lui Magellan, și n-au făcut niciodată o taină din ostilitatea lor față de amiral. Ei încep să se întrebe acum dacă nu cumva acest drum, în care Magellan crede cu tărie, există cu adevărat. Neîncrederea lor a crescut acum și mai mult, când vasele San Antonio și Concepcion, trimise în recunoaștere, s-au întors fără să fi descoperit vreo strâmtoare.
1: A venit o Salvaro.
2: Da, mare Duarte. În frunte cu Mendoza, capitanul Victoriei și reverendul Sanchez Reina. Aha. Îi văd acum și pe elegantul obraznicul domn de Cartagena, însoțit de aspul Quesada, comandantului Concepcion. Ciudată panoplie.
1: Da.
2: Floreta și Gheoaga. E prima oară că îl văd pe Cartagena atât de aproape. Uite-l și pe neghiobul acela solemn de coca.
1: Da.
2: Comandantului San Antonio.
1: Pe ăsta îl cunosc eu bine. Dă totdeauna impresia că și-a păstrat cu mine cătura în gât, fără să știe dacă trebuie să o înghită sau să o scuipe.
3: Domnilor?
4: Da.
3: Domnilor, vă rog să intrați. Amiralul nu o să întârzie. Mă duc să-l înștiințez, ca să o simt.
5: Abia aștept să aflu cum a primit vestea eșecului nostru. Știți că era cât pe aici să intru într-un Egipt când am vrut să cercetez de aproape o tăietură a falezii.
6: Nu mai lipsa decât asta, să pierdem o corabie.
5: Dragul meu, aveam ordin să navighez în apropierea coastei.
3: Mă întreb însă, cum a putut amiralul să capete de la maestatea sa stima și încrederea asta? Mi se pare că ține de-a dreptul de vrăjitorie.
5: Pe scurt, pe bordul meu, mateluții încep să se agite.
7: Ai mei la fel. E din ce în ce mai greu să-i țină în mână.
6: Da, și să-i pedepsești mereu nu e nicio soluție.
5: Sigur că da, întreține ura, nimic altceva.
7: Ne-am mirosit a bine când ne-am îndreptat spre Guineea, în loc să facem ruta sud-vest spre terra de Brazil.
5: Mă rog, până în Guineea mi-am spus că așteaptă să se zdrobească vânturi favorabile pe care doar el le cunoaște. Dar după aceea... Nu, că după aceea vă amintiți de marea aceea liniștită care le-a întâmpinat pe toți.
3: Bine. Accept că nu ne-a arătat hărțile până la escala din Canare.
5: El și-a trădat patria în folosul nostru, al Spaniei. Cine a trădat odată?
6: Rostești cuvinte grele, domnule Mendoza.
5: Dumneata, uiți că în Maroc a fost foarte mult bănuit de un trafic cu mauri, un trafic de cai și de vite, de care el era răspunzător.
6: A fost înlăturată orice bănuială, știi bine.
3: A cui e vina, domnule de Coca? Nu lasă pe nimeni să se apropie de el. Nu-i pot spune niciodată nici cea mai mică întrebare. Replică imediat că n-are să ne dea socoteală. Refuză chiar să ne primească.
7: În cazul acesta, ce facem noi?
5: Uiți, dragul meu, că am venit aici la ordinul lui.
8: Noul eșec de azi l-a hotărât, cred, să ne consulte în sfârșit. În seara asta, înțelept ar fi nu să ascultăm cu tare sau cu tare propunere a amiralului, ci să impunem întoarcerea în Spania.
3: Nu vă sfiți deloc, părinte. Și cum să impunem întoarcerea, dacă nu prin forță?
8: Asta este un demn la rebeliune. V-ați gândit la asta?
5: Vreau să spun că va trebui să-l convingem.
7: O, părinte, se vede că dumneavoastră credeți în mine.
5: Stăceți bine.
9: Generalul capitan!
10: Bun venit pe bordul meu, domnilor ofițeri. V-ați locurat. Domnilor, am să vă prezint două propuneri. Una care interesează gloria noastră și alta credința noastră. Am verificat că ne aflăm aici într-un golf. Niciun european nu l-a vizitat înaintea noastră. Nouă ne revine, deci, sigur, primii cinstea de a-l boteza și de a-l trece pe hărțile noastre. Eu propun portul San Julian. Nicio obiecție? Bine. A doua propunere ar fi următoare. Mâine de Paști se va oficia o liturghie pentru iertarea păcatelor cu toate echipajele.
4: Da.
10: Afară de grupele de pază. Marele Pagoas firește. Părinte...
4: Da, dumneavoastră.
10: Tânărul Duarte vă stă la dispoziție pentru pregătire.
4: Da.
10: Nici o obiecție, domnilor ofițeri?
8: Niciuna, domnule amiral, cel puțin asupra acestor două puncte a căror importanță nu ne-a scăpat. Ne-ar place totuși să vă atragem în mod respectuos atenția asupra faptului că iarna se anunță foarte aspră și că portul acesta, San Julian, cum v-a plăcut să-l numim, e destul de neospitalier.
10: Exact, domnule Mendoza. Și m-am gândit mult asupra acestui lucru. Se impune în special să ordonați mateloților care vizitează interiorul țării să se poarte prietenește cu indigenii pe care i-ar putea întâlni. Într-adevăr, vom avea nevoie de alimente pentru iernat. Și e mai bine să câștigăm triburile decât să le speriem sau să ni le facem dușmănoase.
6: Să iernăm aici, domnule amiral. Vă gândiți serios la asta?
10: Nu mă gândesc. Am hotărât-o. Mă pregăteam tocmai să vă înștiințez.
7: Cunoașteți starea vaselor, iar oamenii sunt istoviți.
10: Las inițiativei dumneavoastră grija de a ridica sau de a menține moralul mateloților noștri. Ei vor întrebuința cu folos aceste două luni ca să-și forțele și să repare corabile.
6: Intenționați așadar să porniți din nou spre sud în zilele frumoase? Până la ce limită?
10: Până la strâmtoarea care duce spre celălalt ocean.
6: Și dacă nu vom găsi?
10: Pentru ce n-am găsit-o?
6: Pentru că spre a o găsi ar trebui să existe.
8: Există. Există.
9: Spre a nu vă ascunde nimic, domnule amiral. Oamenii se întreabă. Ei văd bine că de la plecarea noastră din Brazilia navigăm în zadar. Presimt că expediția se angajează în mod periculos, că nu pare sigură de sfârșitul ei.
10: S-ar întreba mai puțin, părinte, dacă unele glasuri fricoase sau răvoitoare n-ar strecura îndoiala în mintea lor și nu le-ar hrăni îndoiala.
7: Această îndoială și această îngrijorare ar dispare, domnule amiral, dacă am examinat cu toții împreună hărțile spre a descoperi și spre a cântări greșelile pe care le pot conține.
10: Nu conțin niciun fel de greșeli.
3: În cazul acesta, de ce nu ne-am îndreptat imediat spre această strâmtoare de cum am plecat din Terra del Brazil?
10: Hărțile sunt bune. Ele conțin pur și simplu oarecare marjă de imprecizie.
8: Domnule amiral, n-am putea reduce această imprecizie în mănunchind experiențele noastre respective? Ne aflăm ora căror știință dumneavoastră ați binevoit să o apreciați. Dacă veți avea bunătatea să ne ascultați în
10: continuare... Nu binevoiesc, domnule Mendoza. De ce mă puneți în situația de a vă aminti că, potrivit înțelegerii mele cu maestatea sa, eu n-am amăsfătuit cu nimeni? Mai rămâne să vă informez despre o hotărâre importantă. Vestea că vom ierna în acest golf va provoca cu siguranță agitații în rândul echipajelor. Asta e tot. Duarte,
11: da,
10: mai rămâi puțin.
1: E evident că nu vă iubesc deloc.
10: Nu țin să mă iubească, Duarte,
1: ci să le fie teamă de mine.
10: Ești cumnatul meu și ție pot să spun lucrul ăsta.
1: Credeți că o să vă asculte mai mult dacă le e teamă decât dacă vă iubesc?
10: Cred că o să fiu ascultat tot atât de mult, dar mai repede.
1: Și totuși, cei care vă cunosc știu că dumneavoastră vă puteți face iubit. Ori spre a vă cunoaște, ar trebui să se apropie de dumneavoastră, ceea ce nu-i deloc ușor.
10: Nu pentru aceia în care eu am încredere, tu știi.
1: Eu știu, știu, știu. Dar mai știu și alte lucruri.
10: Ce, de pildă?
1: Știu pentru ce refuzați să arătați hărțile spaniolilor.
10: Adevărat?
1: Da.
10: Vorbește, dar.
1: Tata v-a spus să vă feriți.
10: Tatăl tău mi-a spus să mă feresc? De ce?
1: De dacă arătați hărțile, riscați ca spaniolii ăștia ambițioși să se alieze împotriva noastră. Ca să-și atribuie lor prețul cercetărilor noastre, a demersurilor noastre, a străduințelor noastre.
10: Într-adevăr, demersurile și strădanile n-au fost mierea și laptele acestei acțiuni. Mai întâi regele Portugaliei, care refuză să mă asculte, ba chiar mă dă afară cu dispreț, acela al Spaniei pe care îl credeam inaccesibil și care îmi sare de gât. Primul care vrea atunci să mă aducă înapoi la el cu orice preț sau să mă piardă, fără doar și poate. Apoi revoltele instigate împotriva mea de consulul Portugaliei la Neville. Nu mai pomenesc de trădările furnizorilor de dezertari. În ziua plecării din Sevilla, n-am ridicat ancora.
9: Am smuls-o dintr-un mâlc gros, scârbos de intrigi de complotoși.
1: Înțeleg bănuirile dumneavoastră și admit neîncrederea dumneavoastră.
2: Hai, da, de... Riscul nu e că vor să-mi fure planul. Observa desigur aici din aur că ofițerii mei sunt neliniștiți și dornici să termine cu o acțiune pe care o socotesc compromisă.
1: Da.
2: Ei nu vor să mă înlăture prin intrigi ca să alerge spre victorie, nu, ci să se întoarcă în Spania.
1: La adunarea asta turbam destul văzându-i cum se îndoiesc pe față de dumneavoastră.
2: Cei mai mulți dintre ei nu vor să uite că n-am același sânge cu al lor. Mai periculos sunt însă cei care știu să tacă și să-și ascundă gândurile.
1: Asta nu e o artă în care chiar dumneavoastră sunteți de neîntrecut?
2: Nu e o artă, ci o armă. O armă eficientă pentru cine știe să o folosească.
1: În orice caz, toți sunt invidioși, geloși pe autoritatea dumneavoastră.
2: Pândesc cea mai mică clipă de slăbiciune de-a mea. Au cu toții capetele păsărilor de pradă care așteaptă moartea unei jivine ca să o sfârșie în bucăți, dar care nu cutează să se aventureze atât timp cât mai mișcă și își mai păstrează încă ghearele.
1: Aveți așadar printre noi dușman de care vă e teamă?
2: Desigur, am mai rămâne să se reperez. Ești întotdeauna mai puțin vulnerabil. Când știi de unde pot veni la

0: Într-o ochii negri,
1: vorbești singur acum, Duarte?
0: Domnul amiral,
1: mi s-a părut că ți-am auzit glasul.
0: Nu, domnul amiral, Fredona Moari e cunoscută.
1: În loc să stai de straje, fredonezi, mai e când și fals. Ce-ai drept, eu îți devină că mi-am încredințat paza unui copil.
0: Nu sunt un copil, domnul amiral. Și nimeni n-ar putea să pătrundă aici fără să mă ucide mai întâi.
1: E bine, te vor ucide mai întâi prin surprindere și apoi vor veni fără împotrivire până la mine. Frumoasă treabă. De ce nu stai de fază? Mai ales într-o dimineață ca asta.
0: Dar ce-i deosebit? E rece și cenușie, ca de obicei.
1: Se poate întâmpla ceva.
0: Totul e calm, totuși.
1: Da, dar nu ca de obicei.
0: Da, e adevărat că nu se vede nimeni pe puntea corabilor. Îngrijorător? Văd că sunteți neliniștit. Vă gândiți la ceva anume?
1: Da. La ofițerii aceștia care mă urăsc.
0: De ce vă gândiți atât la ei?
1: Fiindcă simt ura lor de la distanță. Ajunge până la mine ca un fluid funest. Îl percep că m-a aflat sus lângă cărmace.
0: Vă gândiți serios că vor să vă omoare?
1: Să mă omoare? Nu. Respectă prea multă autoritatea regelui ca să meargă vreun la această extremă, cel puțin deocamdată. Mai târziu, acest scrupul va putea dispare.
0: Dar care-i motivul, domnul amiral, al unei astfel de...
1: Nu cred în mine. De ce el? Se gândeau ei încă înainte chiar de plecare. De ce el, un mercenar, un străin? De ce toate aceste favoruri ale regelui? Această încredere totală în făgăduielile lui. Și se înăbușau de indignare și de turbare când maestatea sa m-a făcut comandorul Ordinului Santiago. De ce această distinție înainte chiar de a fi dovedit merite?
0: Dacă am fi ajuns la strâmtoare, sentimentele acesta s-ar fi schimbat.
1: Domnul acesta de Cartagena, atât de mândru fiindcă aparțin unei familii și văr cu episcopul din Burgas, nu va dezarma niciodată.
0: Își face sânge rău, mai ales de când l-ați băgat la arest pentru indisciplină.
1: El nu se va opri doar la indisciplină.
0: Cum credeți că va merge mai departe? Carteață sau o răzvrătire?
1: Hotărât lucru. Tu nu ești decât un copil.
2: Amiral!
1: Ce e, Gonzalo?
2: Știri groaznice. Azi noapte au pus mâna pe San Antonio, Victoria și Concepțion. Pe Trima s-au bătut. Eliorago, cel mai bun cârmaci al noastră, a murit înjunghiat. Nepotul noastră, Alvaro, e prizonier.
1: Ce cu cârtia aia pe care o țin mână?
2: E un mesaj pe care l-au trimis cu o barcă de pe San Antonio. Mateloții pe care am și chestionat în grabă așteaptă răspunsul noastră.
1: Să aștepte. E timp pentru toate. Mesajul acesta e semnat de Quesada, scris în numele lui și al prietenilor lui.
0: Ce spun?
1: Că nu vor mai primi ordinele mele.
0: De unde vor să ajungă nebunii ăștia?
2: O asemenea acțiune în același timp criminală și nesăbuită. Și-au pierdut mințile.
1: Spun că au luat această hotărâre în silă. Că vă recunoaște din nou autoritatea mea de plină și întreagă cu trei condiții.
0: Un ultimatum?
2: Veți să refuza, sunt sigur.
1: În primul rând, trebuie să le permit să-mi examineze cărțile. În al doilea rând, va trebui pe viitor să-i consult în toate împrejurările și hotărârile. Și ca să termine, trebuie să mă angajez să nu exercit pe urmă niciun fel de represalie.
0: Rădătorii, nu trebuie să pierdem timpul.
1: Nu trebuie să pierdem timpul, dar nu trebuie să ne pierdem nici capul.
2: Ce veți răspunde canalilor astea?
0: Vă gândiți să supuneți San Antonio cu bombardele sau veți încerca noaptea aceasta un abordaj?
1: Ascultați-mă amândoi. Să nu credeți o clipă că vreau să-mi distrug propriile mele bastimente sub pretextul de a da o lecție unor exaltați.
2: Dar iau trei corăbii, noi două, da. Sunt mai puternici, da. Poți să ne atace primii, de ce să nu dăm dovadă de îndrăzneală și să luăm inițiativa? Efectul surprizei va fi în favoarea noastră.
1: Nu vreau lupta! Vreau corăbile întregi.
0: Și ce vă gândiți să faceți?
1: Mesajul acesta e într-adevăr un ultimatum, dar care, cum ați observat desigur, nu se sprijină pe nicio amenințare. E limpede că adversarii mei nu s-au hotărât încă să meargă până la capăt. Eu, da.
2: Norocul nostru e că toți capii rebeliunii afară de Mendoza sunt adunați pe San Antonio. Comandați-mi să pornesc asaltul.
1: Am spus fără luptă. Toată lumea speră că să mă repede asupra lui San Antonio. Mai bine să lovesc acolo unde nu sunt așteptat.
2: Dar dintre toate corăbile dumneavoastră, aceasta e cea mai puternică și mai bine înarmată. Trebuie să o supunem întâi.
1: E invulnerabilă. E o nebunie să o înfruntăm. Și apoi, Gonzalo, chiar dacă îmi supun, ce interes vezi dumneata să-mi restabilesc autoritatea asupra unor epave?
0: Am ghicit. Vă veți întoarce împotriva lui Mendoza.
1: Ai făcut un progres.
0: Îți scufundăm vasul și iată-ne de forță egală împotriva celor.
1: Neghiopule!
0: Domnul amiral,
1: mă voi întoarce împotriva lui Mendoza. Nu împotriva vasului pe care vreau să-l recapăt fără nicio zgârietură.
0: E de neconceput.
1: Ba dimpotrivă.
0: Și iată dovada. Dumneata te vei duce imediat pe bordul vasului lui.
2: Înțeleg. Pe bordul Victoriei?
0: Da. Te vei duce imediat să te întâlnești cu Mendoza și îi vei spune că și aici a izbucnit o rebeliune și că viața mea e în primejdie.
2: Nu va veni. Intriga, iertați-mă, e prea grosolan.
0: Va veni. Îl cunosc. Nu-i prea inteligent, dar are inimă. Și una e să refuze ordinele mele, alta să lase să se atenteze la viața mea.
2: Mendoza este totuși unul din cei mai crâncen dușmani ai dumneavoastră.
0: Just. Cea mai mare bucurie din lumea lui ar fi să mă vadă scufundat în mare cu picioarele legate de o ghiulea de 100 de livre. Dar nu-i nebun. Și dacă în urma acestui conflict eu voi fi omut mișelește de o mână de furioși, el știe ce cadavru împovărător aș fi eu. Știe în ce fantom acuzatoare m-aș transforma eu înaintea judecătorilor.
2: Nu se va încrede. Vă va sări poate în ajutor, cum presupuneți, dar înarmat și puternic escortat.
0: Va veni înarmat și cu oameni siguri. Aceștia îl vor proteja în cazul unui șireclic și vor fi niște fericiți martori dacă arestarea mea e adevărată.
2: Și dacă înainte de a veni, Mendoza se hotărăște mai întâi să afle părerea complicilor lui.
0: Nici o grijă. E prea generos. Prea înflăcărat. Dumneata îi vei descrie situația mea. El va ceda primul impuls. Va înnăbuși pe jumătate neîncrederea sa de îndată ce dumneata îi vei afirma că soarta mea depinde de iuțeala lui. Sunt deprins cu oameni dintre ăștia. Se aprind repede și de aceea pierd.
3: Gomez,
2: la ordin.
3: Nu mai pierde niciun minut.
2: Am și plecat.
4: Dar eu? Care va fi rolul meu?
0: Răbdare, Eduard. Pentru început, tu vei pune mâna pe marinarii de pe Sant Antonio.
4: Da.
0: Încarcă-i cu lanțuri până la sprâncene și azbârle-i în cal.
4: Da.
0: Apoi pune echipajul în stare de alarmă. Oamenii trebuie să înțeleagă în mod clar cum va funcționa corsa.
4: Asta e tot?

0: Rodrigo, tu rămâi aici. Tu, Alonso.
1: Înțeles? Putem pune.
0: Așa. Și tu, Carlos. Acolo, în fața mesei. Totul vă este cât se poate de clar. Nicio rezistență. Jucați-vă rolul cu convingere, așa cum vă face și camarazii voștri de pe puntea superioară. Totul va merge bine dacă îmi veți urma în tocmai consemnele. Să văd acum ce se întâmplă. Barca lor se apropie. Vin șase. Nu-i nimic, vom reține jumătate pe punte. Am luat toate măsurile de precauție. Mai ales nicio rezistență, ați înțeles?
2: Înțeles.
0: Acum să urcă pe scara. Eu vă las. Când vi se va comanda să ieșiți, veniți numai decât la mine, ați înțeles?
2: Am înțeles.
0: Atunci vă las. Vă las.
3: Liniștiți, puișorilor! Suntem de acord cu voi, dar fără gesturi de... Hai jos, scoarte de acolo, hai! Ne vom ocupa acum de amiral și vom termina ceea ce ați început voi atât de bine, dar fără povești, nu-i așa? Acum urcați-vă pe punte și plimbați-vă! Totul merge cum doriți voi. Haideți, haideți, băieți. Veți revedea în curând Sevilla. Vă asigur eu. A, dumneata, Juanito. Și nu de acum și bate la ușa amiralului.
4: Nu răspunde nimeni. Lasă, lasă că o să bat eu. Domnule amiral, ești capitanul Mendoza. Vrea să vă vorbească.
5: Ce doriți, domnilor ofițeri?
3: A, nu, n-aveți de ce să vă mai fie teamă, domnule amiral. Sunteți sub protecția mea.
5: Protecția dumneavoastră? Cum trebuie să o înțeleg?
3: Am venit să vă scap de acești câțiva neghiop periculoși. Toliți sus echipajul dumneavoastră. Nu mai aveți de ce vă teme de acești exaltați.
5: Oh, mulțumesc, Mendoza. Ar trebui pedepsiți imediat cei care sunt răspunzători de dezordini. În ce privește celelalte măsuri, ne vom sfătui împreună.
3: Nici nu mă gândesc.
5: Da? Aș putea atunci să-ți cunosc intențiile?
3: Trebuie să vă rog să mă urmați pe bordul corabiei mele. O fac respectuos, vă jur.
5: Iar eu îți jur că nu-mi voi părăsi corabia. Și fiindcă te afli aici și te preocupă atât de mult viața mea, îți ordon să mă ajut să înfrâng această răzvrătire.
3: Nu e vorba de răzvrătire.
5: Îi aperi pe criminali ăștia nebuni?
3: Criminali ăștia nebuni vor doar să pună capătul expediției fără speranță și să se înapoieze în Spania.
5: Vei trebui să răspunzi acolo de purtarea dumitale.
3: O, ne va fi de ajuns să dovedim că dumneavoastră nu cunoașteți drumul și că hărțile dumneavoastră sunt niște hieroglife fanteziste.
5: De cât se pare, complicii dumitale de pe Sant Antonio n-au un plan atât de neclintit și nu vorbesc încă despre întoarcere.
3: No, nu-mi pasă. Dacă aș avea eu comanda expediției, aș pretinde din partea dumneavoastră o declarație prin care v-ați recunoaște greșeala.
5: Și declarația asta te gândești să o obții de bună voie?
3: De bună voie? Oh, nu. Nu știu cât sunteți de încăpățânat.
5: Atunci, să mă smulgi prin violență? Prin persoasiune, poate.
3: Domnule amiral, să lăsăm asta. Mi-am luat sarcina să vă apăr de câțiva furioși care pe propria dumneavoastră navă vă vor răul. Atitudinea lor, de altfel, e o dovadă împotriva dumneavoastră. Dacă ați fi mai puțin misterios, dacă i-ați lămuri puțin pe subordonații dumneavoastră.
5: Te ascult.
3: Înțelegeți? Nu pentru că ne riscăm viața, ne revoltăm, ci pentru că ne riscăm degeaba.
5: Pe scurt, vreți să mă împiedecați dumneata și complicii dumneitale de a dovedi adevărul. Dar cum veți stăvili existența acestui adevăr în ciuda mea și în ciuda voastră? Dar fi să murim cu toții, el va exista chiar și atunci. Alții îl vor descoperi mai neșovăitor, mai cutezător decât noi.
3: Arătați-mi dovezile. Înșiruiți pe masă documentele. Nu sunt atât de mărginit pe cât vreți să faceți să se creadă. Nu cer decât să fiu convins. Dovezi, aici, sub ochii mei. Și eu sunt din nou al dumneavoastră, fără rezerve, nici gânduri ascunse, până la capăt. Și ceilalți vor face la fel.
5: Nu.
3: Dar ce sperați? Sunteți la discreția noastră.
5: Nu. Nu sper. Sunt sigur de desnudământ. Până la urmă vă voi îngenunchea. Eu vreau să vă înving, nu să vă conving.
3: Domnule amiral, pentru ultima oară,
5: Țineți seama că dacă vă lăsăm pradă încăpățânării dumneavoastră, se pot produce prea multe nenorociri. Cei care au îngăduit această expediție n-au controlat destul spusele dumneavoastră. Știința dumneavoastră este falsă, dar ambițiile adevărate. Noi refuzăm să ne jertfim pentru ele.
1: Vei plăti scump aceste cuvinte, Mendoza. Te asigur că ele nu vor mai ieși din gură?
5: Amenințările dumneavoastră nu-mi fac nicio impresie. Trebuie să ținem și noi socoteala de oamenii și corăbile care din sau în credința dumneavoastră ați antrenat toate astea într-o acțiune dăunătoare, pentru un scop ciudat pe care noi nu izbutim să-l pătrundem. Zâmbiți, baciocoritor!
1: Mă amuză cuvântul socoteală. Mi-ar fi plăcut să am cu mine niște oameni cutezători, gata să se arunce și în foc și nu descoperă decât niște nevolnici. Bun, doar să taie mucul lumânărilor din biserici.
5: Nu-mi place ironia dumneavoastră, domnule.
1: Pe scurt, vreau să spun că dumneata ar trebui să socotești mai puțin și să riști mai mult.
5: Da, dacă n-ați fi prizonierul meu.
1: Ultimul dumitale cuvânt, Mendoza. Cu mine sau împotriva mea?
5: La veșnicile dumneavoastră, Ifose.
1: Răspunde!
5: Nu vorbiți atât de tare și vă interzic să mă puneți într-o astfel de alternativă. Ea mă jignește mai mult decât toate afronturile și injurile dumneavoastră obișnuite. Sunteți în puterea mea.
1: Gândește-te totuși.
5: Știți că vă urăsc.
1: O știu. Dar nu asta e problema.
5: Vă urăsc pentru ceea ce sunteți. Pentru lipsa dumneavoastră de scrupule. Pentru intrigile dumneavoastră de la curte. Pentru morga dumneavoastră care vă țin loc de merite.
1: Ura aceasta nu te împiedică să judeci. Cu mine sau împotriva mea?
5: Împotriva dumneavoastră, cu toate puterile mele. Împotriva dumneavoastră, chiar dacă m-ați întrebat punându-mi cuțitul în gât.
1: Îmi pare rău pentru dumneata.
5: Am spus ce am avut de spus.
1: Prea bine. Numai să nu-ți pară rău.
5: Durante, tu?
2: Mori! Crima!
5: La mine, materot!
2: La ordin, dumneavoastră!
1: Luați-i pe acești doi ofițeri și băgați-i în fiare. 50 de lovituri de nuiele imediat.
5: Înțeles?
1: Voi urcați cadavrul lui Mendoza pe punte și spânzurați-l de vergă. Cât mai sus posibil. Trebuie să fie văzut de departe. Iar dumneata, Gomez, vei lua 6 din oamenii mei și te vei duce pe bordul Victoriei. Nimeni nu vă va opune rezistență văzând paiața care se leagă în sus. Vei lua comanda și vei aștepta ordinele mele.
6: Bine, domnule amiral.
1: Duarte, ești îndemânatic.
7: Am un pumn al bun.
1: Atâta pagubă pentru negheul ăsta. Mi se oferă să cucerească lumea și îl opune scrupule de paraclisfer. Admis că i-am lăsat o șansă.
7: Foarte mică, dar reală.
1: Presupun că cei din față, cei mai sceptici, se vor convinge că într-adevăr pe Mendoza l-am spânzurat.
7: În privința aceasta n-aveți nicio grijă.
1: Peste o oră, cele 3 corăbi ale noastre vor închide intrarea golfului. În după amiaza aceasta, celelalte 2 ți se vor preda.
7: Mendoza. Păcat că e puțină ceața și nu se vede bine.
8: Ți-am urmărit cu ochii șalupa, Alvaro. N-am putut să-ți ies în întâmpinare, sunt de gardă aici.
9: Unde e amiralul?
8: Pe covertă. Se va întoarce curând. Da, povestește-mi repede.
9: Nu. Mai întâi tu. Nu se vorbește decât despre vile tale personale.
8: Nu. Tot planul a fost conceput de amiral. El a jucat de altfel comedia obișnuită. Calm, precizie și veșnica sa privire infailibilă. Crede-mă, are experiența unui actor de meserie.
9: Și Mendoza a căzut în cursă?
8: A căzut în mod stupid într-o cursă pe care și un copil ar fi de jucat-o. Iar în fața amiralului nici n-a bănuit măcar pericolul.
9: Netotul, dar în definitiv tu ai tăiat gâtul. Felicitările mele. Și prietenii lui?
8: Înlemniți pe loc de surpriză și de groază.
9: Fericitule, în timpul ăsta eu zăceam înlănțuit în fundul lui San Antonio. Amiralul m-a trimis acolo spre a-i supraveghea pe suspecți. Dar în toiul nopții am fost prins și legat fedeleș în cușeta mea.
8: Ce să-ți fac, tu ai avut întotdeauna somnul cam greu. Și ce făceau răpitorii tăi în clipa predării?
9: Când au descoperit cele 3 corăbi ale voastre în ordine de bătaie la intrarea golfului, au rămas consternați. Se pare că au propus să se constituie prizonier cu promisiunea amiralului că nu va recurge la nicio represiune împotriva lor.
8: Toți 4 sunt jos în cală, cuminți de tot. Deloc trufaș.
9: Uite-l pe amiral, sunt pașii lui.
6: Bucuros să te revăd, Alvaro.
9: Amiral, am
5: unul. Am și pentru tine o sarcină, așteaptă. Unde e corpul Duarte?
9: Corpul capitanului Mendoza a fost dat jos din spânzurătoare potrivit ordinilor noastre și transportat în cala din față.
5: Apărat de șoarici, sper.
9: Da, domnule amiral. A, să nu uit. De când a sosit aici, părintele Sanchez dorește să o vadă.
5: Vrea de sigur să-l cruze lanțul.
9: Dacă vreți să-mi cunoașteți părerea, domnule amiral, nu merită un tratament de favoare. Am fost martor că el a fost unul dintre cei mai înflăcărați care i-a stârnit pe mateloți împotriva dumneavoastră. Le spunea că sunteți nebun, că e un act de bun simț, de simplă salvare să vi se împotrivească.
5: Adul Duarte.
9: Da, domnule amiral.
5: Procesul va începe mâine dimineață, chiar aici.
9: Aici?
5: Tu, Alvaro, vei prezida tribunalul. Vom stabili dosarele imediat.
9: Bine, domnule amiral.
5: Uite, ia foile astea și treci la fereastră ca să le cercetezi. Au ciopărțit pe prietenul meu, Eliorago. Cel mai bun cârmaci al meu vor plăti și crima asta. Toate împrejurările acestei nelegiuiri sunt trecute acolo. Quesada l-a înjunghiat prin viclenie. Niciun om cinstit n-ar fi putut să facă asta. Zâmbești din cauza lui Mendoza?
9: Eu, domnule amiral?
5: I-am lăsat lui Mendoza toate șansele. Până în ultima clipă putea să treacă de partea mea. El singur s-a pierdut.
9: Nu mă îndoiesc, domnule amiral.
5: Moartea lui Mendoza este o execuție. Aceea cărmașului meu e un asasinat.
9: Înțeleg nuanța.
5: E esențial ca tu să o înțelegi. Din cauza rolului pe care vreau să ți-l încredințez de pe acum. Iată-l pe reverend. Intră, intră, părinte. Apropie-te. Ai cerut să mă vezi. Te ascult.
10: Crezi în Dumnezeu, fiule?
5: Totdeauna când vrei să începi discuția în favoarea dumitale, o deschizi cu întrebarea asta. Te previn de la început, refuz în mod categoric să amestec pe Dumnezeu în treaba asta. Ia-l în tabăra dumitale. Eu voi purta dezbaterea fără el.
10: Nu știu care sunt intențiile față de cei care au rămas la discreția dumitale.
5: Constrânși și siliți, părinte.
10: Ai manevrat cu multă dibăcie.
5: Cu dibăcie nu e cuvântul potrivit. Să spunem că am manevrat cu precizie. Voi continua la fel.
10: Sunt convins.
11: Ce-ați crezut, dumneata și complicii dumitale? Ce-ați crezut că voi ceda? Voi primi să discut și să mă tocmesc cu pirații? Ceea ce v-a pierdut e încăpățânarea voastră de a subestima adversarul.
5: Iată o greșeală pe care n-am să o săvârșesc niciodată.
10: Nu vin să pledez nici pentru mine, nici chiar pentru ofițerii pe care îi deții, ci pentru oamenii echipajului care ni s-au alăturat nouă și pe care i-ai arestat.
5: Știu că darurile dumitale de convingere și elocvența dumitale au făcut minuni printre ei.
10: Da, domnule, dar sunt oameni simpli. Ei merită iertarea.
5: Le-o acord, părinte. Le-o acord. Ești mulțumit?
10: Oricare va fi soarta pe care mi-o hărăzești, te voi binecuvânta până la capăt pentru clemența față de ei.
11: Te pot întreba acum și ce ai hotărât cu capitanii de Cartagena, de Coca și Quesada și de asemenea cu mine?
5: Toți patru veți fi judecați mâine dimineață de un tribunal alcătuit din 3 membri. Veți avea posibilitatea să vă apărați singuri.
10: Vei fi unul din cei 3 judecători?
5: Nu. Voi asista la proces în calitate de martor.
10: Apreciez tertipurile dumitale. Acest tribunal îți va fi în întregime devotat și va fixa pedepsele pe care chiar dumneata le-ai stabilit pentru noi.
5: Totul se va îndeplini în strictă legalitate.
10: Dar eu mă încred în Dumnezeu.
5: Cel puțin ai dreptate să nu te încrezi în mine. În orice caz, dezbaterile tribunalului vor fi consemnate după formele cuvenite, spre a fi supuse maestății sale la întoarcere.
10: Iar cum dumneata nu figurezi printre judecători, nimeni nu îți va putea imputa asprimea sentințelor.
5: Sentințele nu sunt lăsate nici ele la voia fanteziei. Nu prevede oare codul maritim pedepsele care sancționează actele de piraterie și de rebeliune armată?
10: Dacă acestea sunt capetele de acuzare de care suntem învinuiți, Asta înseamnă moarte. Acțiunea noastră a fost limitată. Era vorba mai mult de o tentativă de intimidare decât de rebeliune sau de piraterie.
1: O veți spune judecătorilor voștri.
10: Moartea pentru niște oameni, dintre care unul este controlorul escadrei, reprezentantul direct al maestății sale. Moartea pentru un preot. Moartea pentru niște gentilomi.
11: Gentilomi care au răzvrătit echipajele împotriva autorității amiralului lor, adică rebeli.
10: Rebeli.
5: Și fiindcă au vărsat sânge, îi vom numi și asasini. Aceste cuvinte figurează în codul maritim și își au prețul lor.
10: Nu vei șovăi să hotărăști executarea noastră.
1: Tribunalul va decide, nu eu. El va decide dacă un om ca dumneata, al cărui cap e uns cu mirul sfânt, trebuie să fie decapitat.
10: Da.
1: Recunosc că asta e o problemă spinoasă, dar care poate fi de sigur rezolvat.
10: A, te știu, iscusit. Dar de data asta ura te orbește. Greșeala pe care o vei săvârși, crima de neispășit pe care o pregătești, îți vor terfeli gloria și vei trebui să dai socoteală de ea într-o zi.
1: Un tribunal legalmente constituit nu trebuie să dea socoteală de sentințele lui. Cât privește gloria mea, mi se pare că noaptea trecută dumneata o socotea ieftină de tot. De altfel, nu e nimic. Ea dispare în fața aceleia maestății sale, singura pe care vreau să o slujesc.
10: Exurge, Domine, în ira tua. În ira tua. Chibzuiește bine la noapte, domnule amiral, și ia seama ca mâine să nu se săvârșească nimic din ceea ce nu se mai poate îndrepta.
1: Iată sfatul pe care ieri seară dumneata trebuia să-l fi dat complicilor dumitare și să-l urmezi dumneata însuți, părinte.
10: Am acționat pentru binele oamenilor din echipaj, ale căror mizerii și suferințe îmi torturau inima. Dumneata, dumneata trăiești departe de ei, dumneata nu-i cunoști.
11: Uiți, părinte, că eu am fost simplu matelot timp de 7 ani. Vreme de 7 ani am mânuit pânzele, cabestanele și de asemenea spada și arhebuza. Am petrecut nopți scoțând apa cu pompa de pe vase pierdute. Am naufragiat, am suferit foametea, cicloanele. Ce vrei mai mult?
1: Dacă eu nu le cunosc viața, cine ar putea să le cunoască mai bine? Nu există asprime, constrângere, încercare și primejdie al acestui meșteșug pe care să nu le fi îndurat.
10: Cunoști situația acestor oameni, dar n-ai milă de ei și nu-i iubești.
1: A iubi oamenii înseamnă deci a fi de acord cu slăbiciunile lor? Sau din potrivă să-i silești să descopere ce-i mai bun în ei?
10: Îi jertfești pasiunii dumitale, puțin îți pasă de sufletul lor. Noi vroiam să-i cruțăm, să-i aducem înapoi teferi în Spania, să-i aducem înapoi în ciuda nebunii dumitale, la nevestele lor, la casele lor, la vremelnica lor fericire de pe acest pământ.
11: Dar ei m-au urmat de bunăvoie, au renunțat la această fericire vremelnică de care dumneata face atâta caz. Și pentru a învinge,
1: vor mai trebui să sufere încă, să se depășească, să se înalțe mult deasupra lor înșiși și să renunțe pentru multă vreme la aceste bucurii pe care dumneata le accepți pentru ei ca justificarea vieții. Am terminat, părinte. Nu le vom mai vedea până mâine. Dar ai făcut bine că ai venit să mă vezi. Știu acum că mila e un sentiment care se poate transforma în trădare. Dă-l pe reverendul Arte.
4: Da, da, domnule.
1: Și punem și pe el în fiare, dar cu cel mai mare respect.
4: La ordinea dumneavoastră, domnule amiral.
12: Cu cel mai mare respect. Această ironie mă răzbună puțin de maltratările pe care complicii preotului m-au făcut să le îndur ieri noapte.
1: Nu e o ironie. Din cei 4 capi ai rebeliunii, preot este singurul care n-a acționat decât din generozitate.
12: Acțiunea lui nu e mai puțin subversivă și periculoasă. Eu l-am auzit predicând rezistența împotriva dumneavoastră.
1: Știu, mateloții noștri sunt în cea mai mare parte meridional sensibili elocvenții. Cu câteva fraze sfărăitoare aș putea și eu să-i înflăcărez și să-i îmbărbătez. Dar asta e un fel de înșelăciune care mă dezgustă.
12: Cred că pe căpetenii
9: Îi veți pedepsi aspru. Vă datorați și datorați și prietenilor dumneavoastră o răzbunare răsunătoare.
5: A te răzbuna este o plăcere amețitoare. Dar a cei care îi conduc pe oameni trebuie uneori să renunțe la ea. Autoritatea, din păcate, nu se obține fără unele jertfe.
9: Vă gândiți să-i cruțați?
5: Voi fi necruțător sau mărinimos, nu după cum îmi dictează inima, ci așa cum poruncește interesul acțiunii noastre. Trebuie să cântăresc cei pentru și cei contra.
9: În locul dumneavoastră, domnule amiral, m-aș fi repezit asupra acestor trădători și aș fi gătuit cu mâna mea.
5: Ei, tu nu ești în locul meu. Poate fiindcă te năpustești prea repede, fără să prevezi unde cazi. Acum, la treabă, să cercetăm dosarele.
13: Deschidem a doua ședință. Se intre acuzații Sanchez Reina, De Coca, Quesada și Cartagena. Și acum, domnule Duarte Barbosa, în calitatea dumitale de grefier al acestui tribunal, dă citire procesului verbal.
14: Tribunalul Maestății sale, exercitându-și activitatea pe bordul vasului amiral, ascultându-i pe martori, confirmă dorința acuzaților de a vătăma o acțiune dorită și aprobată de Maestatea sa. Confirmă învinuirea de îndemn la răscoală, rebeliune armată și piraterie, antrenând la capturarea 3 nave ale Maestății sale și asasinarea uneia dintre ofițeri. Unul dintre complici, capitanul Luis de Mendoza, și-a primit pedepsa. Rog tribunalul să asculte apărarea acuzaților.
15: Eu nu am ce apăra și nici justifica. Refuz pur și simplu autoritatea acestui tribunal.
13: Regretați purtarea dumneavoastră?
15: Revendic întreaga răspundere a acțiunii mele, care este necesară și bună, atât în ce privește obiectul, cât și scopul ei. Regret că n-am izbutit și că am lăsat în postul său un comandant care duce această expediție la pierzanie.
13: Tribunalul ia act de declarațiile dumneavoastră. Sper că vă dați seama de gravitatea lor. Mai aveți de adăugat ceva?
15: Nu.
13: Următorul. Antonio de Coca.
16: La început eu n-am aprobat decât o simplă demonstrație de nemulțumire spre a convinge pe amiral să ne cruțe. Contra voinței mele, lucrurile au luat o altă întorsătură și au mers prea departe.
15: Dumneata o să scap, dar pe vremi...
13: Următorul, Gaspar de Quesada.
17: Răspunderea noastră este mare și totuși mult mai mică decât amiralului însuși. Dacă hărțile acestea sunt bune, să ni le arate. Dacă hărțile acestea sunt false, atunci cine e vinovat că persistă, după cum e vinovat că a înșelat cu bună sau rea credință pe maestatea sa? Atitudinea noastră și acțiunea noastră au fost comandate de cele ale amiralului.
13: Argumentul hărților nu intră în discuție.
15: Pentru asta constă toată problema. Dacă strântoarea spre celălalt ocean nu există, atunci în numele cui ne judecați?
13: Codul maritim e categoric în privința cazurilor de rebeliune pe mare. Sunteți judecați pentru infracțiune a codului maritim. E rândul dumitale, părinte.
18: 250 de făpturi se află sub autoritatea dumitale absolută, domnule amiral. Cărui vis irealizabil te încăpățânezi să-i jertfești?
13: Acuzatul este rugat să se adreseze nu martorului, ci tribunalului.
18: Nimic, domnule amiral. Nu te îndreptățește să crezi că dacă această strâmtoare există, dumneata o vei descoperi într-un timp suficient și înainte ca toți oamenii noștri să fie morți de frig, de lipsuri și de disperare. Eu am acționat pentru ei. Aș lua-o de la început dacă aceasta ar fi cu putință.
15: Iată ce înseamnă a vorbi.
17: Domnule amiral, dacă hărțile dumitale sunt bune și strâmtoarea există, atunci a ne lua viața. S-ar putea numi un act de dreptate. Altfel nu va fi vorba decât de un josnic asasinat.
15: De fapt, domnule amiral, nu noi ar trebui să fim judecați, ci dumneata.
13: Luați seama! Acuzații sunt rugați să se adreseze doar tribunalului.
17: Ai hărți, domnule amiral, dar indicațiile strântoare cine oare le-a fixat? După care mărturii? Au mai fost și alți navigatori în aceste regiuni înaintea noastră? În cazul acesta, de ce n-am găsit nicio urmă de-a lor? Ce răspunzi?
5: Domnilor, înainte de a porni în această expediție, mi-a jurat în mod solemn ascultare. În catedrala Santa Maria,
1: de la Victoria din Sevilla. Nimeni, fie regele sau eu, nu poate să vă deslege de acest jurământ. El vă angajează cu desăvârșire și continuă să angajeze toată lumea aici. Oricare i-ar fi părerea pe care o are despre comportarea, conduita și faptele mele, trebuia să ascultați vorbește, fără să credeți chiar în mine, fără să sperați altceva decât ordinele mele.
10: Noi suntem, domnule amiral, o mână de făpturi izolate la capătul lumii, lăsate în voia celor mai mari primejdii. Și iată-ne sfâșiindu-ne între noi, când înțelept ar fi să ne confruntăm în mod cinstit ideile, gândurile.
1: Așa ar fi fost înțelept dacă eu trebuia să vă cunosc părerea.
15: Faci pe trufașul, dar mai devreme sau mai târziu îți vei pleca smerit capul.
17: Așadar, mulți oameni vor muri victime ale orgoliului dumitale.
13: Tribunalul constată că în loc să vă căiți de ticăloșia voastră, dimpotrivă, vă încăpățâna să vă revendicați crimele și să insultați persoana care reprezintă aici autoritatea supremă a maiesteții sale. Ați avut tot timpul să vă apărați. Aveți ceva de adăugat?
15: Da! Că te agitai mai puțin când depindeai de noi, Alvaro!
13: Ședința se ridică! Tribunalul se va întruni spre a delibera. Ostași, luați-i pe prizonieri și duceți-i în arest!

Ofițeri și matelor de pe masele Victoria, Concepțion, Santiago, San Antonio și Trinidad. Ceea ce am să vă comunic acum e foarte grav. Vă rog să ascultați în cea mai mare liniște, cu cel mai mare sânge rece. Tribunalul s-a pronunțat și eu sunt însărcinat să vă comunic sentința. Iată-o. Pentru rebeliune, distrugerea corăbilor și asasinat comandanții de Quesada, de Coca și Cartagena, ca și reverendul Sanchez Reina, complicele lor, sunt condamnați la moarte și vor fi executați în următoarele două zile în prezența tuturor echipajelor. Nu s-a stabilit nicio urmărire, nicio pedeapsă împotriva celora care s-au lăsat înșelați de acești indivizi. Cererile de grație vor fi examinate chiar azi de către generalul capitan

0: Intră. Alvaro, vrei să-mi vorbești? Haide, aproape-te.
1: Sunteți mulțumit, domnule amiral. 4 condamnări la moarte. Mărturisesc că s-au purtat foarte curajos. Niciunul n-a clipit. Când le tăiem capul?
0: Tu te avânți întotdeauna prea sus. Vreți să cobor din nou?
1: Ar fi destul de neomenos să mai lăsăm multă vreme în fiare și să le prelungim așteptarea.
0: Ce suflet bun. Mâine vei aduna toată lumea pe plajă. Vreau pompă mare. În stradă, stindar de tobe.
1: Voi avea grijă.
0: Lui Quesada să-i se taie capul cu spada potrivit sentinței.
1: Am înțeles. Și ce hotărâți pentru ceilalți trei?
0: Ajung și acolo. Antonio de Cocre este un minunat marinar. Unul dintre cei mai buni dintre noi. El a fost amăgit. Îl grațiez.
1: Când trebuie să-i comunic vestea?
0: Doar mâine. Nu-i prea deștept și spaima acestei nopți îi va fi de folos. Puțină spaimă, se știe, rodește mintea cea mai sterilă.
1: Iată un om câștigat.
0: Îl vom supraveghea, totuși. Un om care îți datorează viața poate să încerce să se răzbune. O recunoștință prea împăvărătoare se iartă greu.
1: Și vă expuneți acestui risc?
0: Sunt silit. Dacă îi las capul, e pentru că el ne va fi mult mai folositor pe umerii lui.
1: Înțeleg. Și ultimii doi? Cartagena și reverendul?
0: M-am gândit și la cazul lor, care e mai complicat. Am hotărât, când vom fi în drum spre sud, să-i părăsesc pe o coastă pustie cu hrană pentru 10 zile.
1: Dar nu vor supraviețui multă vreme și agonia lor va fi îngrozitoare. Dacă îi lăsați să aleagă, sunt convins că vor prefera să moară și ei de mâna călăului.
0: Noi vom lăsa să aleagă. Țin în mod cu totul special să-i scap de mâna călăului. Ca să nu mi se poată niciodată imputa că le-am vărsat sângele. Ia gândește-te bine. Sângele unui om al regelui și acela al unui uns al lui Dumnezeu.
1: Cu atât mai rău pentru ei. De ce și-au vârătoare în cap că hărțile dumneavoastră sunt false?
0: Dar sunt false.
1: Bine. De vreme ce o spuneți dumneavoastră, domnule amiral...
0: Ți-o spun doar ție, Alvaro. Doar ție.
1: Dar strâmtoarea există? Dumneavoastră o știți? Sunteți sigur?
0: Trebuie. Trebuie să existe.
1: Nu uitați că dumneavoastră m-ați îndemnat să cer capul acestor 4 oameni. 3 dintre ei vor muri. Vor fi așadar victime.
0: Da, Alvaro. Victimele nerăbdărilor. În doză mare, nerăbdare este o travă de pe urma căreia mori. Dovadă.
1: Dar pentru ce nu le-ați destănuit la timp adevărul? Poate că l-ar fi potolit nerăbdarea.
0: Adevărul? Dar nu l-ar fi suportat. Mă urăsc prea mult. Le-aș fi încurajat atunci rebeliunea și le-aș fi predat arma.
2: Erau neliniștiți, dar eu atunci. Te gândești la ce simțeam eu în fiecare zi și fiecare noapte după descoperirea mea, închis în cutia asta, singur, în față cu această convingere că hărțile nu prețuiau nimic și că riscam și mai rău.
1: Da, înțeleg.
2: Bine. Atunci îți interzic să crezi că îți fac această mărturisire din slăbiciune sau pentru că înclin astă seară să spun ceea ce am pe inimă. Tu te îndoioșezi de neliniștea lor, dar mie cine ar putea să-mi dăruiască liniștea?
1: Voiam să spun că înțeleg zbuciumul dumneavoastră, închipuindu-vă ce ar însemna la întoarcerea în Spania și mai ales care ar fi primirea regelui.
2: Aiurezi! Nu m-am gândit niciodată la întoarcere. De revolta asta pe care o simțeam mocnind, de ea mi-era teamă. O doream apropiată și voi să o provoc. Atât de mult m-a obsedat teama de a fi surprins. Să fiu azvârlit ca tine în fundul calei, adus înapoi la Sevilla în lanțuri și sub povara unor acuzații infamante? Nu! Revolta nu m-a surprins. Și eu sunt acela care o țin în astă seară cu ceafa sub călcâiul meu.
1: Triumfați și totuși nu s-a făcut nimic. Și pentru că s-au îndoit de dumneavoastră vor muri oameni.
2: Nu trebuiau să se îndoiască.
0: Și de aceea îi merită să moară. Ce prețuiesc acești oameni dacă nu sunt în stare să meargă până la capătul curajului și voinței lor? Lumea aceasta nu rezistă și ne strivește. Noi trebuie să o facem mai puțin opacă, mai puțin aspră în mâinile noastre, mai puțin dușmanoasă. A trăi înseamnă a înfrunta.
1: Și ce o să facem acum?
0: Știi bine, Alvaro. Vom aștepta aici primăvara. Apoi vom coborâ și mai mult încă spre sud.
2: Vom începe iarăși să răscolim unul câte unul fiecare colț al coastei necontenit, atâta timp cât va pluti o scândură sub picioarele noastre, atâta timp cât va rămâne o bucățică de pânză, o formă de vâslă. Vom pierde totul, chiar și sufletul nostru, dar nu vom renunța niciodată.

Ați ascultat Mare Liber de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian.

0: Distribuția a fost următoarea: Magelan, Ion Pavlescu; Mendoza, Mircea Albulescu; De Cartagena, Alexandru Repan; Sanchez Reina, Val Sândulescu; Quesada, Constantin Dinulescu; De Coca, Victor Ștrengaru; Gomez, Cornel Coman; Duarte, Florian Pitiș; Alvaro, Emil Hosu; Juanito, Gheorghe Pufulete; Crainicul.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Yeah.

0: Nu e bun vestonul?
1: Da.
0: Nu te roade?
1: Nu, nu.
0: Parcă are mânecile cam lungi. Nu crezi că are mânecile cam lungi?
1: Nu, nu, mamă.
0: Ia, ia, întoarce-te. Nu te strânge?
1: Nu mă strânge.
0: Parcă simt că te strânge, ia. Ia, încheie-te. Mi se pare că nasturii sunt cam moi. Nu crezi că nasturii sunt cam moi?
1: Adineaure a trecut un cal.
0: Nasturii nu trebuie cusuți prea strâns. Cu cât îi coși mai strâns, cu atât se rup mai repede.
1: Era un cal roșu cu o pată neagră. Se poate așa ceva?
0: Ai mâncat?
1: Nu.
0: Atunci nu trebuia să spui vestonul. Trebuia întâi să mănânci și după aceea să spui vestonul.
1: Da.
0: Ia și mănâncă. Ai grijă să nu faci firmituri. Firmiturile pătrund cel mai ușor în dușul meu. În fiecare zgârietură din dușul meu zac sute de firmituri.
1: Nu fac.
0: Geamantanul. În geamantan trebuie să păstreze o ordine de fier. Lucrurile se clădesc, nu se aruncă. Întâi se pun lucrurile mari de care nu ai imediată nevoie, apoi se pun lucrurile mari de care ai imediată nevoie, după aceea se pun lucrurile mici de care nu ai imediată nevoie și la urmă lucrurile mici de care ai imediată nevoie. După aceea strângi curelele și pocnești clapele. Așa. Ai auzit cum sună? Când geamantanul e făcut cum trebuie, clapele sună lin, lin și armonios.
1: Calul s-a întors. Am impresia că dă târcoale prin fața ferestrei. Se poate așa ceva?
0: Ciorapii, ciorapii trebuie ținuți împreună cu batistele. Câte perechi de ciorapi, atâtea batiste și invers. Nimeni nu poate trăi fără batiste și fără ciorapi. Îmi promis că ai să speli în fiecare seară câte o batistă și câte o pereche de ciorapi.
1: Calul e nebun, mă crezi? Se uită mereu în spate de parcă ar aștepta o trăsură.
0: Geamantanul nu trebuie umplut niciodată până la refuz. Cine umple geamantanul până la refuz, jenează pe cei din jur.
1: Calul s-a oprit și se uită drept încoace. Oare trebuie să închidem fereastra?
0: Ai terminat? Dacă ai terminat, o să bei un pahar cu apă. Este apă fiartă în frigider.
1: Calul se uită drept la mine. Oare cine se uită la mine mă vede?
0: Ai mâncat cam repede. Nu e bine să mănânci repede. Cine mănâncă repede face firmituri. N-ai făcut firmituri?
1: Nu.
0: Parcă am auzit căzând niște firmituri. Eu cred că un bărbat adevărat nu trebuie să facă firmituri. Un bărbat adevărat trebuie să mănânce liniștit, să mănânce tot și să nu facă firmituri. Firmiturile, dacă au căzut în dușul meu, nu mai pot fi scoase niciodată. Din cauza asta, cele mai multe dușuri mele duhnesc îngrozitor.
1: A venit și omul. Acum sunt doi. Calul e vesel.
0: Mai vrei apă? Nici prea multă apă nu e bine să bei. Un bărbat adevărat nu umblă cu burta plină de apă.
1: Se hârjonesc. Eu cred că sunt nebuni amândoi. Calul e viclean, mă crezi?
0: Bocancii! Bocancii! Nu trebuie lăsați murdari peste noapte, pentru că altfel îți cad în cap. Murdăria distruge pielea, roade tot, subțiază tot. Nici prin ploaie nu e bine să umbli cine știe ce. Picăturile de apă sunt, de fapt, foarte murdare.
1: Am auzit că ieri dimineață caii au ocupat abatorul. Se poate așa ceva?
0: Săpunul se păstrează întotdeauna în carcasa la întuneric. El nu trebuie lăsat niciodată la lumină pentru că se împute. Și dacă te speli cu un săpun împuțit, degeaba te mai speli. Nu, prosoapele ude nu trebuie nici ele niciodată împăturite. Nimic nu atârnă mai greu decât un prosop ud împăturit.
1: Uite și trăsura.
0: Zahărul. Zahărul nu trebuie ținut niciodată în pungi de hârtie. Orice pungă de hârtie are câte o gaură minusculă prin care se scurg milioane de fire de zahăr. Lingurița trebuie ștersă bine după ce o scoți din cana de ceai. Lingurițele ruginesc foarte repede și de aceea e bine să fie smântate la timp. E foarte important ca lingurița ta să ruginească cât mai târziu posibil.
1: Flo, totuși eu cred că o să înhame calul.
0: Cămășile. Cămășile se ploșesc numai după 2 zile. După 3 zile, cămașa se lipește de piele. Când cămașa se lipește de piele, ea trebuie scoasă definitiv. Când plouă, pielea se lipește de carne. După 3 zile, carnea prinde un miros rânced. Nu uita, mirosul de carne rânced e mortal pentru om. Fii atent pe unde pășește, aerul e plin de fum și străzile sunt pline de băltoace. Când ți se zâmbește în stradă, răspunde râzând. Nu împrumuta nimănui lucrurile tale mărunte, cum ar fi acul de siguranță. Dacă cineva te strigă pe stradă, nu întoarce capul. Sunt mii de oameni care poartă numele tău.
1: Trăsura e gata. Nu mai e mult și se întunecă.
0: Stai! Fularul! Fularul trebuie să fie lung și îngust. Numai așa se poate împușura corespunzător în jurul gâtului. Bulerul trebuie să fie moale și cald. Nu vorbi niciodată cuvântul în față. Nu arăta cu degetul în sus. Nu lovi cu pumnul în masă. Nu trânti cărțile de joc. Nu mototoli bacnotele. Nu umbla desculți pe ciment. Nu adormi cu gura deschisă. Când visezi broaște, fă tot posibilul să te trezești. Scrie-mi în fiecare zi câte o carte poștală. Păzește scoatele și genunchii și nu te gândi la calul roșu cu pată neagră. Nu te apropia de cai. Nu întinde mâna să-i mângâi. Caii au ocupat deja curtea abatorului. Ia banii ăștia, dar să nu-i ții într-un singur buzunar.
1: Mamă, buzunarele mele sunt cusute. Mamă!
0: A uitat să-și ia bocancii. Stai!

0: Bună ziua, doamnă! Pot să vă ofer aceste flori?
1: Ce flori sunt acestea?
0: Sunt garoafe, doamnă. Eu le-am cules cu mâna mea de pe spațiul verde al regimentului.
2: Vă mulțumesc, domnule. Puneți-le undeva cât mai departe de mine. Mirosul de garoafe mă face să vomit.
0: Pot să le pun sub masă?
2: Mai bine, puneți-le în valiza aceea. Puteți să vă așezați pe valiză dacă vreți.
0: Mulțumesc, doamnă. Am să mai stau un pic.
2: Spune-mi, te rog, ești omul cu trăsura?
0: Da, doamnă, sunt omul cu calul.
2: Așadar, dumneata, dădeai târcoalea din aur prin fața ferestrei?
0: Noi, doamnă.
2: Dumneata, crezi că e frumos să ții calul în ploaie? Eu cred că niciun animal, în afară de pește, nu trebuie ținut în ploaie.
0: Mă bucur că gândiți așa. Știți, eu sunt de la regiment. Am trecut deseori prin fața ferestrei dumneavoastră. Părerea noastră e că ferestrele reprezintă o posibilitate sigură de a lua legătura cu realitatea.
2: Domnule, dumneata, vrei să-mi dai o veste proastă?
0: Da, doamnă. Dar nu știu cum să încep.
2: S-a întâmplat ceva cu fiul meu?
0: Da, doamnă. Tocmai de aceea am fost trimis ca să vă pregătesc sufletește. Nu e ușor lucru să pregătești pe cineva sufletește. Puneți-vă în locul meu. Unii aduc veștile proaste ca și cum ar tăia în carne vie. Eu, doamnă, pot spune că am procedat întotdeauna cu tact și cu finețe. Am reușit întotdeauna să transmit cele mai îngrozitoare vești în modul cel mai subtil cu putință. Nu mi s-a întâmplat încă să ratez momentul ăsta. Datorită modului subtil în care m-am comportat, foarte mulți mi-au fost recunoscători. Au fost economisite, dacă pot să mă exprim așa, mii de lacrimi. Uneori am reușit chiar să transform totul într-un prilej de speranță și chiar de bună dispoziție. Și chiar acum, dacă aș ști cum să încep, cred că am putea sporovăi într-o altă atmosferă caldă și plăcută. Multă lumină am adus în casele oamenilor datorită modului meu plăcut de a fi. Mi-am câștigat mulți prieteni și în multe case m-am întors cu plăcere.
2: Spune odată! Fiul meu a murit?
0: Da, doamnă. Știți, eu cunosc bine sufletul omului. Mă pricep să aleg perfect momentul acela unic. Momentul când îmi este permis să pun pentru o fracțiune de secundă degetul pe rană. Vă rog să mă credeți, nu e om care să pună degetul pe rană mai fin decât mine, mai ușor și mai insesizabil decât mine. Uneori reușesc adevărate performanțe, ating rana atât de discret și de tandru, încât ea aproape că se vindecă.
2: Știam. Știam că o să se termine așa.
0: De fapt, am de gând să vă mărturisesc totul. Da, vreau să vă mărturisesc totul. Pentru că marele meu secret stă în modul în care știu să împart suferința cu celălalt. Pentru că eu, doamnă, am o putere de a suferi imensă, covârșitoare. Iată de ce, când aduc câte o veste îngrozitoare, suferința de pe chipul meu impresionează atât de profund, încât cei loviți de adevărata nenorocire sunt primii care încep să mă compătimească. Uitați-vă la mine, doamnă. Uitați-vă cum arăt, descult și cu bocancii uzi. Pentru că eu, doamnă, eu nu-mi las niciodată bocancii murdari peste noapte.
2: Dați!
0: nu-i așa? E o crimă să-ți lași bocanci și murdar peste noapte. Multăria roade tot, ucide tot.
2: Taci!
0: Subțiază tot. Oare am greșit cu ceva? Oare am omis ceva? Îmi pare extrem de rău. Poate că am încurcat unele fraze, dar în general tot ceea ce v-am spus ar fi trebuit să vă liniștească enorm. Da, acum ar fi trebuit să vorbim despre cu totul alte lucruri. Știți, eu am avut o copilărie extrem de grea și de nefericită.
2: Da, cum s-a putut întâmpla? Cum? Dacă ați încurcat listele?
0: Nu, doamnă.
2: Poate ați încurcat listele? Sigur n-ați încurcat listele?
0: Nu. Nu, doamnă, eu nu încurc niciodată nimic.
2: N-ați putea să-mi arătați un pic listele?
0: Eu am fost întotdeauna corect și prompt. Asta e o meserie de mare precizie.
2: Aș vrea să știu tot. L-ați cunoscut personal?
0: Nu.
2: L-ați cunoscut cumva?
0: Nu.
2: A murit în luptă.
0: Nu chiar în luptă, dar oricum în uniformă. Deși dacă mi-amintesc bine, avea mânecile suflecate. O, regulamentul.
2: Așa era el. Nu putea suferi mânecile. Da. De mic copil își tot sufleca mânecile de la cămașă.
0: Știam eu că se explică. Totul se explică.
2: Mai spuneți-mi, cum îi stătea chipiul? A fost viteaz? S-a bătut ca un leu?
0: N-a apucat să se bată. Tocmai fusese tuns.
2: Cum așa? Poate nu i s-a dat armă?
0: I s-a dat, doamnă, dar nu prea știa să umble cu ea. Ca să vă spun adevărul, nu se cam pricepea la nimic.
2: Nimic? Nimic?
0: Ei, nu chiar nimic. Știa să stea în poziția de drepți. La treaba asta era foarte bun. Și cred că în poziția de drepți el se odihnea, de fapt, foarte tare.
2: Îngrozitor. N-ați vrea să dați puțin drumul la robinet?
0: Cu plăcere.
2: Când aud apa, mă liniștesc.
0: Ce fel de apă e asta?
2: Apă? Ce fel de apă vreți să fie?
0: E neagră. Cum puteți să beți apă neagră?
2: Dar eu nu o beau. O ascult. Și băiatului meu îi plăcea să asculte apa. Uneori ascultam amândoi cum picură apa și asta ne făcea să ne simțim foarte apropiați unul de altul. Îndeosebi sâmbăta după amiază și toată duminica ascultam cum curge apa. Fiul meu știa cum să bea drumul la apă în funcție de starea noastră sufletească. Dacă eram obosiți, lăsam numai mici picături să se prelingă din seavă. Cu cât eram mai obosiți, cu atât picăturile curgeau mai rar. Fiul meu avea o îndemânare fantastică în ce privește robinetul. Știa să-l strângă la așa fel încât să curgă uneori câte o picătură pe oră. Da, domnule, a fost un copil ciudat și exemplar. Din prima clipă când l-am născut, mi-am dat seama cât de fragilă va fi întâlnirea lui cu lumea. N-a plâns niciodată, nici măcar în somn. N-a scâncit, n-a vociferat. Cât a fost mic, a stat în pătuțul lui și a așteptat. N-a clipit, n-a tușit, n-a făcut pipi, n-a făcut caca. N-a sughițat niciodată. Nu s-a îmbolnăvit niciodată. În timpul zilei stătea treaz, în timpul nopții dormea buștean. Când a crescut, obișnuiam să-l trimit după lapte. Și el venea de fiecare dată cu o sticlă de lapte. pur și simplu inima. Dacă îl trimiteam după pâine, venea cu pâine. Dacă îl trimiteam după săpun, venea cu săpun. Pășea întotdeauna pe lângă ziduri, traversa străzile numai pe la colțuri. În adolescență îi plăcea să prindă muște și să pescuiască. A fost un copil bun, un fiu minunat, tăcut ca o fată mare. Cel puțin a spus ceva înainte de a muri?
0: A spus au.
2: A spus au?
0: Da, a spus au.
2: Înseamnă că l-a durut.
0: Se poate să-l fi durut, dar puțin.
2: L-a sfârtecat vreun obuz rătăcit.
0: A, nu, era pace.
2: Era pace? Atunci cum s-a întâmplat? Cine putea să-l omoare în timp de pace?
0: Calul, doamnă.
2: Calul! Calul! Cel roșu! Și doar i-am spus să nu se apropie niciodată de cal.
0: Și totuși s-a apropiat. Tocmai mă întorceam cu căruța cu pâine și fiul dumneavoastră s-a ridicat de jos și s-a apropiat de cal. I-a spus... calule. Și atunci calul l-a privit drept în ochi și l-a lovit simplu, scurt, cu piciorul. Asta a fost tot. Era într-o însorită dimineață de duminică. A doua zi urma să primească o pereche de bocanci pe măsură.
2: Ce ghinion! Măcar să fie apucat să umble puțin cu ei.
0: Asta a fost tot, doamnă. Eu v-am adus aici lucrurile lui.
2: Lucrurile lui? Care? Doamne, nu visez. A lăsat ceva în urma lui.
0: A lăsat 5 pachete de biscuiți.
2: Atât?
0: Atât.
2: Dă-mi-le. Dă-mi-le repede. Sunt buni.
0: Sunt biscuiți cazoni. La noi, la regiment, se fac cei mai buni biscuiți posibili.
2: Să-mi dați și mie rețeta.
0: Rețeta era scrisă pe ambalaj. Nu trebuia să rupeți ambalajul.
2: Nu știu ce am. De un timp ori de câte ori văd o hârtie, îmi vine să o mototolesc.
0: Atunci, la revedere, doamnă.
2: Stai! Și... mormântul. Cum ajung la mormânt?
0: Mormânt n-are.
2: Vreau să spun, cadavrul
0: n-are cadavru.
2: Nu înțeleg. A murit și n-a lăsat nimic în loc.
0: Exact.
2: Nu se poate, nu se poate. Nu, nu, nu, nu. Pur și simplu nu-l recunosc.
0: E destul de ciudat, într-adevăr. Nu știu cum să vă spun. Fiul dumneavoastră a fost blând ca o adiere de vânt.
2: Da.
0: Pur și simplu a dispărut din univers. Din cauza durerii s-a chircit și s-a tot chircit până când s-a făcut cât un punct. Și apoi punctul a dispărut. Prin asta s-a arătat, ca să zic așa, un soldat exemplar. Gândiți-vă cât de curat ar fi totul în jurul nostru dacă soldații n-ar lăsa niciun cadavru după moartea lor.
2: Și pachetele cu biscuiți? Sunteți sigur că sunt ale lui?
0: Au fost găsite sub perna sa, în dormitor.
2: Să nu-i le fi pus cineva acolo.
0: Se poate și asta. Doamne, îmi permiteți să închid apa?
2: Mi-e tot una.
0: Așa. Acum e mult mai bine. Doresc să vă las în liniște.
2: Mai rămâneți! Aș putea să vă fac un ceai de verbină.
0: Din păcate, mă așteaptă calul. Știți, când plouă e un adevărat chin pentru el. Se îmbibă de apă și după aceea abia îl mai urnesc. Totuși, îmi permiteți să vă mai vizitez? Din când în când?
2: La revedere, domnule. Și aveți grijă!

0: Cine a fost? Vreau să știu cine a fost.
1: N-a fost nimeni, tată.
0: Cine m-a trântit ușa? Am auzit că m-a trântit ușa de la ieșire.
1: Tată, nu s-a auzit nicio ușă.
0: S-a auzit.
1: Iar te-ai dat cu colonie.
0: Nu vrei să-mi spui cine a fost? Mă scoți din sărită. De ce nu mă chem și pe mine când vine cineva?
1: Hai să te otrăvești din cauza mirosului.
0: Dacă-ți plecă, de ce nu i-ai spus să nu trântească ușa de jos la ieșire? Trebuia să-i fi spus să nu trântească. De ce izbesc toți ușa de jos? Și de ce eu izbesc la ieșire? De ce nu izbesc la intrare? De ce să intre tiptil? De ce intră toți tiptili și de ce îi strâmpind ușa?
1: Unde ți-ai lăsat cipilica? Tată, de ce nu spui cipilica? De ce nu ții lângă tine?
0: A fumat. A fumat. Este ca fumat. Unde ai ascuns chiștocul? Vreau să văd chiștocul.
1: N-a fumat nimeni.
0: Aici e venit fereastra. De ce ai înțepenit fereastra? Vreau să iasă fumul! Știi că nu suport fumul! Poftim, s-a deschis. Uite cum iese fumul.
1: E fum de la gunoaie. Ard gunoaiele. Închid-o, închid-o că intră fumul de la gunoaie.
0: Să văd unde-i focul. Vreau să văd focul. Unde-i focul?
1: Dar nu e niciun foc. Gunoaiele ard fără foc. Doar mocnesc.
0: Mi-e frică, știi? Să nu ne prăbușim cumva peste gunoaie. Dacă ne prăbușim peste gunoaie.
1: Tată, hai, culcă-te. Dacă ți-e frică, culcă-te. Ori de câte ori ți-e frică, e bine să te culci.
0: Când dormi se vrăjcăiște pielea. E mai bine dacă stau treaz, crede-mă. Când stau treaz nu pierd nici timpul. Crede-mă că mi-e mai ușor să stau treaz. Mă înțelegi? Dacă stau treaz, câștig timp.
1: Dacă stai treaz, ațipești în cărucior.
0: Și ce dacă ațipesc în cărucior? Parcă de ce ațipesc? De-aia ațipesc. Pentru că mă simt foarte singur. Înțelegi, Izabel? Asta se întâmplă de fapt cu mine. Când mă simt foarte singur, ațipesc. Jură că dacă mai ațipesc în cărucior, mă trezești.
1: Jur.
0: Mai spune o dată.
1: Jur.
0: Întotdeauna când dorm, știu că dorm. Și culmea e că deși știu, nu mă pot trezi. De asta mă tem eu cel mai mult. De asta. Că nu o să pot să mă trezesc. Nu visez nimic. Și totuși nu pot să mă trezesc. Și simt cum mi se lărgește pielea din cauza somnului. Nu auzi, Izabel?
1: Pentru că nu știi să dormi. Trebuie să dormi cu fața în sus și să respiri numai pe nas.
2: Păi și dacă plouă?
0: Ce te faci când plouă? Că nu poți să respiri pe nas. Știi că nu poți să respiri pe nas, știi? Izabel, hai să ieșim puțin la plimbare.
1: Plouă. Nu pot să te scot pe ploaie, tată.
0: Și ce dacă plouă? Vreau să mă scot pe ploaie.
1: Ruginește căruțul cu rotile.
0: Ai, ce rea ești. Ce rea ești. Mi-e rușine că te-am făcut. Îmi să-i povestesc și doamnei Hilda totul. O să afle toată lumea să știi. Vreau chiar mâine să trecem pe la doamna Hilda.
1: Doamna Hilda s-a mutat.
0: S-aud picioare pe stradă. S-aud picioare pe stradă. Este că se aud picioare pe stradă. Dacă se aud picioare, înseamnă că a stat ploaia.
1: Hai, hai să te întinzi. Hai. Vrei să te întinzi? Hai să te întinzi, hai. Hai să te trec din cărucior pe pat. Hai.
0: Nu, nu. Mai stau puțin cu tine. Vroiam să-ți spun ceva. Ceva foarte important. Am observat azi dimineață. Îți spun că ceva nu e bine. Din cauza ceasului. Eu cred că minutarul, ori de câte ori trece peste limba mică, îl fulecă pe furiș câte o bucățică din limba mică.
1: Nu-i adevărat?
0: Ba da, Isabel, ba da, de 10 zile stau cu ochii pe ceas, îți spun. Am numărat de mii de ori. Am măsurat cu niște sforicele. Am la mine toate sforicelele. Am măsurat de fiecare dată și limba mare și limba mică. Limba mare nu are nimic. Limba mică e de fiecare dată mai subțire. Uite, mai subțire și tot mai subțire. Îți dai seama ce o să se întâmple? Îți dai seama, Isabel? Mai lasă-mă să stau cu tine.
1: Stai, dar să nu încep iar.
2: De câteva nopți visez foarte multe borcane cu compot. Oare e bine?
1: Bine. Povestește.
0: Nu povestesc nimic dacă nu mă întrebi.
1: Hai spune, cum ai cunoscut-o pe mama?
0: Nu povestesc nimic.
1: Hai.
0: Ce știi tu? Nu vreau să știu nimic.
1: Hai spune odată, cum ai cunoscut-o pe mama?
2: Foarte simplu. Eram în băcănie și ea tocmai cumpărase câteva
1: borcane cu compot.
2: Câte?
1: Câte?
2: 15.
1: Ce făcea cu atâtea borcane cu compot?
2: Asta m-a întrebat-o și eu. M-am luat după ea și am întrebat-o: domnișoară, ce faceți cu atâtea borcane cu compot?
1: Și ea?
2: M-a făcut șobolan, gândac și maniac necioplit.
1: Și tu?
2: Eu eram sergent.
1: Și ea?
2: Ea a luat tramvaiul. Eu m-am urcat după ea în tramvai. Peste 6 săptămâni eram căsătoriți. Peste încă 6 săptămâni a început războiul. A fost un mare război.
1: Destul.
2: Nu, mai treabă-mă.
1: Și? L-ați câștigat?
2: Draci, ne-au bătut în ultimul moment. Dar nu-i nimic rău în asta. Noi eram oricum mai mulți și mai bine instruiți. Astăzi nu se mai face instrucție ca atunci. Astăzi totul nu e decât o fușereală. Toată lumea crâcnește. Până și vatmanul crâcnește. Cum să câștigi când ăștia crâcnesc în spate? Sunt nebun cu toții. Le lipsește instrucția.
1: Hai să te trec pe pat. Hai. E mai bine și pentru cărucior. Se mai întind arcurile.
0: Ți-am arătat crucea cu 2 colțuri. Uite-o. Știi tu cât de greu se primea pe vremea aceea crucea cu 2 colțuri? Astăzi toată lumea primește crucea cu 2 colțuri.
1: Nu vrei să sting lampa? Îți bate lumina în ochi. Ochiul trebuie să rămână odihnit pentru somn.
0: Ți-am arătat crucea cu 3 colțuri. Uite-o. Știi tu cât de greu se primea pe vremea aceea crucea cu 3 colțuri? Azi toată lumea primește crucea cu 3 colțuri.
1: Nu vrei să-ți scot bocancii? Nu e bine să dormi cu bocancii în picioare. Bocancii sunt grei și te trag la fund.
0: Ți-am arătat crucea cu 4 colțuri. Uite-o. Știi ce greu se primea pe vremea aceea crucea cu 4 colțuri? La trapezunt n-au scăpat decât vreo 10 oameni. Și numai unul a primit crucea cu 4 colțuri. A
2: azi toată lumea primește crucea cu patru colțuri.
1: Hai, gata.
2: Pentru ce? Pentru ce?
1: Hai, dă-mi-le. Dă-mi-le să ți le pun în dulap.
2: Nu dau nimic. Nu mă cicăli. Vreau să dorm cu ele.
1: Hai să răcești. Dacă le mai ții toată ziua pe piept, hai să răcești.
2: Ieșelea.
1: Oh.
2: Am să-i povestesc, doamne Hilda. Iar mâine vreau să trecem pe la doamna Hilda.
1: Ți s-au descusut toate hainele din cauza lor.
2: Dar de la trapezunt. Știi cum am scăpat, nu? Știi? De unde să știi? Nu știi.
1: Știu.
2: Nu, nu, nu, nu, întreabă.
1: Cum?
2: În not.
1: În not.
2: Pe toți dragi am înotat o noapte întreagă printre cadavre umflate și bucăite. Astăzi m-am uitat de curiozitate pe deasupra râului. Mi se pare că încă mai plutește ceva.
1: Nu vrei să dau drumul la apă? Hai să te liniștești dacă dau drumul la apă.
2: Dă-i, dă-i drumul. Chiar mă gândeam să te învăț să noți. Și chiar așa trebuie început. Trebuie să înveți să te obișnuiești cu apa. Astăzi lucrurile sunt atât de fragile. Mult mai fragile. Se ducă repede la fund. Asta pentru că nu au articulații, înțelegi? De aceea trebuie numai decât să înveți să te ții la suprafață. Se poate învăța într-o seară, dacă vrei. Chiar astă seară, înțelegi? E foarte important să te ții la suprafață. Oricât de mic ar fi apa. Ai apă?
1: Am un pahar plin.
2: E adâncă?
1: E neagră.
2: Nu ți-e frică de ea?
1: Nu.
2: Atunci e foarte bine. Pentru un înnotător cel mai grav lucru este să-i fie frică de apa adâncă.
1: Nu mi-e frică de apă. Mi-e frică de aer. Tată, în apă este aer?
2: Nu se știe niciodată cât și cum. Trebuie să bei tot paharul. Numai în felul acesta ai să afli cât aer este în apă. Trebuie să bei toată apa în care urmează să înnoți. Numai așa ajungi un bun înnotător.
1: E târziu. Nu vrei să tragem perdelele? Ori să intre gândacii?
2: Ai băut?
1: Da.
2: Acum așteaptă. Tot ce-i mai bun de făcut este să aștepți. Cine știe să aștepte e salvat. Dacă știi să aștepți, creierul se odihnește de la sine. Cine reușește să fie odihnit poate aștepta mai ușor. Cu cât ești mai odihnit când aștepți, cu atât lucrurile ți se par mai puțin importante. Când aștepți însă, e bine să aștepți singur. Cine nu așteaptă singur, nici nu merită să aștepte. Cel mai bine e să stai să aștepți pe-ntuneric. Cine are perdele de catifea neagră e salvat. Pentru că oricând își poate face întuneric.

0: Numai dacă nu deranjez.
1: Nu. Numai că nu știu despre ce e vorba.
0: Cum se poate? Nu vă mai amintiți de nimic? Florile.
1: Ah, garoafe. Nu le pot suferi. Dar poate că e din cauza după-amiezii. În fiecare după-amiază mă simt oarecum tulburată. Dar asta e, cred, din cauza luminii. În fiecare după-amiază lumina are un tremur ușor. Și asta e cu siguranță din cauza întunericului. Întunericul se lasă atât de încet încât simt cum propria mea piele se prăbușește peste mine.
0: Da.
1: Intrați totuși. Puteți lua loc pe geamantanul acela.
0: Mulțumesc, domnișoară. O să pun garoafele în geamantan.
1: Mai bine.
0: E chiar confortabil aici.
1: Sunteți sigur că nu ați greșit casa?
0: O, nu? Eu nu încurc niciodată nimic. Chiar dumneavoastră mi-ați permis să vă mai vizitez din când în când.
1: Adevărat? De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, chipul dumneavoastră mi se pare cunoscut.
0: Păi nu, vă dați seama, n-aș fi venit niciodată de capul meu.
1: Ciudat. Chiar și modul în care povestiți mi se pare oarecum cunoscut.
0: Vă place cum știu să povestesc?
1: Îmi place, îmi place foarte mult. Mă simt cumva mai apărată atunci când vă aud glasul.
0: Pentru că sunt un om tonic. Întotdeauna am reușit să mă apropii foarte repede de oameni. Chiar n-ar fi mai bine să ne tutuim? V-ați mai tutuit vreodată?
1: Nu știu. Poate de mult, în copilărie.
0: Să nu dezgropăm copilăria. Mai bine să vorbim despre prezent. Știți, eu sunt mesager la regiment.
1: Știu, în fiecare seară tatăl meu îmi povestește despre bătălia de la Trapezunt. Ați fost cumva la Trapezunt?
0: Nu mai vorbim de Trapezunt. Chiar de acolo vin, domnișoară.
1: De la Trapezunt?
0: Priviți numai o clipă la aceste urme de noroi. Noroiul e încă proaspăt. Priviți-mă numai o clipă în ochi. Pare că eu mai sunt om, dar eu nu mai sunt om. Am văzut lucruri îngrozitoare. Ochiul meu e deja blestemat pe veci. Morții mi-au rămas în creier.
1: Și tatăl meu? Ce știți despre tatăl meu?
0: Tatăl dumneavoastră a scăpat.
1: Maică făcătoare de minuni.
0: Da, domnișoară, a scăpat. Este o mare bucurie pentru mine să vă dau această veste. Tatăl dumneavoastră este cu adevărat un erou. Și asta pur și simplu pentru că a scăpat.
1: Domnule, pot să vă ofer o ceșcuță cu sâmburi de caise?
0: Din păcate, pe drum mi s-a întâmplat o mare nenorocire.
1: Ce vreți să spuneți? Care drum? Despre ce drum e vorba?
0: Despre drumul de întoarcere. Evident, din cauza singurătății și-a pierdut mințile.
1: Cum adică și-a pierdut mințile?
0: Adică a nebunit.
1: Dar de ce s-a întors singur?
0: Pentru că a fost singurul care a scăpat.
1: Nu înțeleg.
0: Și mai e și calul.
1: Nu înțeleg absolut nimic. Știți, cred că e din cauza aerului. După amiaza aerul se prăbușește de la o atât de mare înălțime.
0: Liniștiți-vă, domnișoară. Dacă vreți, putem discuta despre altceva.
1: Nu. Mai bine încercați să dați puțin drumul la apă.
0: Nu curge! Am resucit, dar nu curge nimic.
1: Lăsați-l așa. Oricum, e mai bine. Oh. Acum vă ascult.
0: Știți, Drumul cu cât e mai lung, cu atât sporește singurătatea. Iar drumul de întoarcere, domnișoară, e întotdeauna al dracului de lung. Vedeți, pentru tatăl dumneavoastră războiul a fost un fleac. Singurătatea însă, la întoarcere, l-a dat gata. Și plus de asta, l-a urmărit și calul.
1: Calul? Propriul lui cal?
0: Nu se știe încă al cui a fost calul. Nu se știe al cui a fost și cum a scăpat de acolo. Cert este că l-a urmărit pas cu pas pe tatăl dumneavoastră. L-a urmărit cu ferocitate, zi de zi, noapte de noapte. A fost cu siguranță un adevărat coșmar. Vă dați seama ce cumplit este să-ți fornăie cineva în ceafă?
1: Groaznic! Domnule, mi-ați dat o veste năpraznică. N-o să am liniște toată după amiaza.
0: Pot să vă mai spun absolut confidențial că nici calul n-o s-o mai ducă mult. Cred că și calul la rândul său a fost oarecum zguduit, în măsura în care știți la animale. În sfârșit, totuși regimentul vă dăruiește acest excelent fotoliu pe rotile.
1: Altul?
0: Nu, același, numai că puțin mai șifonat.
1: E cam turtit? Groaznic de turtit.
0: Are nevoie doar de niște mici reparații. Tatăl dumneavoastră se va odihni în el până la sfârșit.
1: Mulțumesc, domnule. Am să am grijă de tot.
0: E o piesă destul de rară. Astăzi nu se mai fac lucruri atât de frumoase și de liniștitoare. Totul e să-l ștergeți de praf, mai ales sub manșoane. Sub manșoane se adună extrem de multă murdărie.
1: Știu, domnule. De ani de zile încerc să scot firmiturile care s-au îndesat în dușul meu și nu reușesc.
0: Totul e să aveți răbdare. Nebunia bătrânului e blândă și calmă. Prezența lui într-un colț al camerei va fi ca o rază de lumină.
1: De fapt, așa a fost el întotdeauna. Blând și calm. Nemaipomenit de calm.
0: Vedeți? Poate că în adâncul lui nu s-a schimbat cu nimic.
1: A fost un om atât de bun încât aproape că nu-mi pot aminti nimic despre el. Nu s-a răstit niciodată la mine, nu m-a privit niciodată în ochi și nici nu știu să-mi dispus vreodată vreun cuvânt. Când eram mică, îmi cumpăra jucării, dar nu îndrăznea să mi le dăruiască. Le îndesa pe toate în dulap, până când rafturile dulapului s-au prăbușit sub greutatea jucăriilor. Dulapul e la locul lui și azi, dar n-am avut niciodată curajul să-l deschid și să mă uit înăuntru. Numai uneori, în nopțile friguroase, roțile și arcurile încep să pocnească ușor.
0: Grozav îmi place cum se răsucesc lucrurile în timpul nopții. Cizmele mele, din cauza întunericului, se ploștesc pur și simplu.
1: Mai târziu, când a început să îmbătrânească, se ascundea și mai mult de mine. Trecea dintr-o încăpere în alta, mai ușor ca o umbră. Se așeza la masă și mânca pudic, în tăcere. Farfuria din care mânca rămânea la sfârșit atât de curată încât pur și simplu mă îngrozeam. Unii bătrâni râgâie după masă. El rămânea ore în șir cu fălcile încleștate. Când ploua, obișnuia să se așeze în fața ferestrei și să privească în gol. Uneori se plimba prin ploaie și hainele nu se udau. Toate ușile sale se deschideau fără zgomot, toate gesturile îi se topeau în aer. Era atât de singur încât e de mirare că a putut să aibă copii. Ați adormit?
0: Nu, domnișoare. Mă gândeam doar cu ochii închiși.
1: Ce au? Și-au pierdut mințile?
0: Nu, domnișoare, e paradă. Se întorc soldații eliberatori. cineva știe. Uneori se întorc mai mulți decât au plecat. Numai că din cauza înghesuielii nu se observă nimic. Din cauza înghesuielii și din cauza întunericului.
1: Tata spunea că soldații eliberați defilează deseori alături de soldații eliberatori. Se poate așa ceva?
0: Domnișoară, cel mai bine e să închideți fereastra.
1: Nu, aș vrea să le fac măcar cu mâna.
0: N-are niciun rost. Vă rog să mă credeți. Soldații sunt orbi. Sunt orbi și surzi. Trompetele cântă pentru public.
1: Dar vreau să văd caii. Caii sunt nevinovați. Îmi place atât de mult să văd caii.
0: Feriți-vă, domnișoara, să mai priviți caii. Nu mai sunt caii de altă dată. Acum au devenit răzbunători și lacomi. Rătăcesc peste tot și pândesc pe sub uși și pe la ferestre.
1: Ce trist! Oare chiar în momentul acesta suntem pândiți?
0: Nu știu, domnișoare. Nu știu. Poate că suntem. Dar poate că nu suntem.

Austria, ia Veneția! Rusia!

0: prosopul?
1: Da.
0: Ăsta prosop. Prosop cazon. Ia uite pielea. Și colonelul zice, pielea trebuie frecată. Frecată și iar frecată. Mă simt nemaipomenit.
1: Gata masa.
0: Pahare. Mai aduc pahare.
1: Câte?
0: Toate paharele.
1: Toate.
0: Aduci și tava.
1: Da.
0: Un pahar aici, încă unul aici. Ți-am povestit de colonel?
1: Nu. Vrei cămașa cu dungulițe vișinii?
0: Nu, nu. Vreau cămașa mea militară.
1: Da, acum ești acasă.
0: Nu, nu. Acasă, pe stradă, vreau cămașa mea militară. Și colonelul zice, acasă, pe stradă, militarul e militar. Militarul trebuie să fie întotdeauna îmbrăcat corect și să se gândească numai la victorie. Nu te poți gândi la victorie dacă nu ești îmbrăcat corect în hainele tale. Și cine nu se gândește la victorie e un șarpe și un broscoi râios și patria până la urmă îl strivește. Înțelegi? Am să bat ușa aia în cuie. Am să bat ușa aia de la intrare în cuie. Am să o bat dracului în cuie.
1: Nu te enerva.
0: Vezi picăturile astea pe jos?
1: Nu.
0: De la mine sunt. Toată dimineața mi-a sângerat urechea din cauza ușii.
1: De la izbituri?
2: Și de la răzuit. Toată dimineața ai răzuit lingurițele alea nenorocite.
1: Le-am frecat. Tu m-ai pus. Argintul trebuie frecat.
0: Să le văd.
1: Toate?
0: Toate, adu tot argintul.
1: Și salatiera?
0: Și salatiera.
1: Și frapiera?
0: Frapiera... Frapiera pune-o deocamdată la perete. Văd eu ce facem cu frapiera.
1: Și totuși arăți foarte bine.
0: Arăt foarte bine pentru că sunt vesel. Și colonelul zice, soldatul trebuie să fie vesel. Soldatul trebuie să fie vioi, să aibă fruntea netedă, să privească întotdeauna drept în față și să privească senin. Pentru că viața soldatului e senină, pentru că și cauza e senină. Cauza! Da, cauza, mai ales cauza! Cine nu e fericit că luptă pentru cauză, nu e decât un șarpe.
1: Și un broscoi râios.
0: Și patria îl va strivi. Și pe asta, pe farfuria asta, spal-o. Nu vezi ce murdară e?
1: Și unde vezi tu că e murdară?
0: Câtă e soioasă.
1: Nu e soioasă, e de la clătite.
0: Lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă! Ah. Peste tot miroase a clătite. Tu când faci clătite, totul miroase a clătite. Pijamaua miroase a clătite. Până și zahărul miroase a clătite.
1: Hans, ce ai?
0: Am...

0: Ce bucătărie, e ca dracu, e toată numai degete, parcă-i făcută din degete murdare.
1: Ce ai?
0: Am, pentru că trebuie să fie ordine. Așa nu se poate lupta. Lupta se dă în ordine și luptă e peste tot, peste tot. De aceea și colonelul zice: lupta se dă peste tot. Lupta e grea, lupta e lungă și dacă nu e ordine, o să fie și mai lungă, pentru că victoria depinde de noi, de noi toți. Cu cât ordinea e mai perfectă, cu atât victoria e mai aproape, e mai sigură, e mai... Înțelegi? Știe colonelul ce spune.
1: Poftim. Uite farfuria.
0: Trebuie să înțelegi.
1: Înțeleg.
0: Nu trebuie să te superi, trebuie să înțelegi. Războiul nu e joacă.
1: Am și farfurioare de gem.
0: Războiul purifică popoarele, purifică sufletul, sângele. În sfârșit se alege sămânța, aia bună, aia care are dreptul să rămână, să fie, să rămână, să fie. Așa zice și colonelul nostru. Ți-am povestit de colonelul nostru?
1: Nu!
0: Nu știu ce ne-am face fără colonel. Platoul pentru fritură, fructiera, cleștele pentru gheață.
1: Am auzit că doamnei Hilda i-a murit băiatul.
0: Vezi? De aceea spun, geamurile sunt murdare.
1: Murdare pe din afară.
0: Nu contează. Eu vreau să spun că așa nu se poate. Eu vreau să spun că trebuie să fim curați și serioși toți, pe din afară și pe dinăuntru. Pentru că victoria bate la ușă. Victoria vine, e acolo, se vede. E aici. Poate că a și venit. Și noi, cum întâmpinăm noi victoria? Cu farfuriile murdare, cu ușa aia de la intrare care nu se închide. Casa noastră trebuie să fie lună. Viața noastră trebuie să fie lună. Aici mai lipsește ceva.
1: Sfeșnicele? Aș putea să aduc sfeșnicele?
0: Da,
1: dragul meu. Doamne, doamne, câte am așteptat. Ce gânduri, ce...
0: Hai. Sfeșnicele?
1: Ai auzit că doamnei Hilda i-a murit băiatul?
0: Tot ce se află în fața noastră, spune colonelul, e al nostru. Ceva uriaș, grandios, imens. Ce va fi ca noi, după chipul celui mai bun dintre noi. Pentru că războiul nu ucide, războiul naște oameni adevărați. Da, cei buni, cei adevărați ies întotdeauna numai din moarte. Din moarte și numai din moarte. Numai moartea ne întărește, numai moartea ne înalță. Pentru că ea e ca un ochi care ne privește mereu. De aici, de acolo, de sus, de jos, ne înțelege, ne arbitrează, ne îmbată. Pentru că dincolo de ea e victoria.
1: Hans, n-ai auzit ce am spus?
0: Sticle! Goale!
1: Și era băiatul ei cel mare, a fost așa de trist. Au pus negru peste tot, au stat cu ferestrele închise aproape o lună și m-am rugat și eu pentru tine. Mă auzi, scumpule?
0: Se întâmplă. Se poate, nimeni nu spune nu. Sunt și pierderi. Întotdeauna sunt și pierderi. Când cauza e foarte înaltă, când viitorul strălucește ca soarele, sunt și pierderi. Mai dăm și sânge, dar sângele ăsta, ce e el? Ce? Da, el curge, dar se și întoarce pe altă cale, pentru că el va fi liantul care ne va uni. Mai târziu, mortarul care ne va ține unul lângă altul în numele edificiului.
1: Da, așa e. Numai că eu am fost atât de tristă, cu cât mă rog mai mult, cu atât sunt mai tristă și mai speriată. Ne rugăm uneori împreună, eu cu doamna Hilda și cu fetițele. Stăm așa ore în șir. Ușa se tot izbește, lumea fuge pe stradă și noi ne gândim. Eu mă gândesc la tine și te văd. Când mă rog mult, amorțesc și dintr-o dată încep să te văd. Doamna Hilda, a slăbit așa de tare.
0: Asta nu e bine.
1: Nu.
0: Nu! Vreau să fii grasă și frumoasă. Aprinde veiozele toate.
1: Da.
0: Cascheta mea. Aici. Unde-i tomberonul? Vreau și tomberonul. Așa, și coșul cu rufe murdare. Adu și rufele toate.
1: Toate.
0: Așa a fost câmpul de luptă. Dă-mi carafa.
1: Da.
0: Da, umple-o cu apă.
1: Tare mă tem că doamna Hilda o să orbească pur și simplu.
0: Da, râul. Aici era un râu. Așa a fost. Noi eram aici.
1: Aha.
0: Aceștia.
1: Da.
0: Eu poate că sunt ăsta, chiar ăsta, sfeșnicul ăsta. Toți așteptam, unul lângă altul, umăr la umăr, ca o inimă uriașă, ca o inimă care s-a rostogolit dintr-o dată înfricoșătoare, ca un munte rotund. Nimeni nu poate sta în picioare, nimeni nu poate sta în fața inimii care se rostogolește când se rostogolește. A fost ca un vis, ca un cosmos. Breșe, pac, păduri, pac. Ăsta-i platoul. Ah! Și inima damb, damb, damb. Până aici. Și acum la dreapta. Pac, pac, pac. Vezi ceva? Aici nu mai există nimic. Totul trebuia adus la mărimea unei pietricele, la atom. Ca după aceea din astea mici, mici, mici, va fi mult mai ușor să refacem. Pentru că vom reface, vom reconstrui, dar după chipul și asemănarea noastră. Pentru că așa zice colonelul, lumea trebuie să aibă un singur chip. Și acela trebuie să fie chipul nostru. Și nu atât al nostru, cât al celui mai bun dintre noi. Poftim! Unde crezi că s-a ascuns el? El, dușmanul scârbos și puhav, înveninat și înfricoșat. Unde crezi tu că s-a ascuns dușmanul înnebunit de frică și puhav? Unde?
1: Aici.
0: Nu! Ăștia suntem noi!
1: Unde atunci?
0: Dar mai gândește-te pentru numele lui Dumnezeu, gândește un pic!
1: În supieră?
0: Pe dracu în supieră! Gândește, gândește!
1: Nu știu! În colț?
0: Acolo, acolo! Ca un șobolan pe toți draci, acolo! Draga mea!
1: Dragul meu!
0: Și acum imaginează-ți, încă puțin, încă puțin! Și-l încercuim, tot mai strâns, tot mai strâns! Și încă, și încă, poate chiar mâine, mai știi, îl vom izbi! Definitiv! Mortal! Care este indivizibil.
1: Eu am să curăț totul.
0: Unic, etern. Vom învinge pentru că adevărul nostru este etern.
1: Am să deschid geamurile, am să le spăl, am să chem pe cineva pentru ușă.
0: Pentru că suntem eterni. Pentru că Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu etern.
1: Hans, ce mă bucur că te roci tu din când în când.
0: Încă o mișcare, o singură, ultimă mișcare. Damb, damb, damb. Până aici și acum la dreapta. Pulvere. Și acum la stânga. Pulvere. Fără milă, pentru că victoria n-are milă. E gata. Așa. Vierme inamic, fă ceva dacă poți.
1: Da, da, da, mereu mă întrebam, oare unde doarme el, oare ce mănâncă el, oare îl plouă, oare nu-l doare spatele?
0: Inamicul mai bine ar face dacă s-ar preda, uită-te la ei! Ce mai scârție masa asta!
1: Gata, gata, gata, dragule, gata, gata. transpirat tot.
0: Dă-mi prosopul meu din geamantan.
1: Ia prosopul nostru din baie. Nu vrei prosopul nostru din baie?
0: Nu, nu, nu, nu. Dă-mi prosopul meu din geamantan. Culmea e că te colonel îl cheamă tot Hans. Ce părere ai despre chestia asta? Hans. Tot Hans.
1: Ce frumos.
0: Nu.
1: Da.
0: Când m-a văzut prima oară mi-a spus: pe amândoi ne cheamă Hans.
1: Da, da, da. Blondule. Minunatule.
0: Mare noroc avem de colonel. Când ne-a văzut prima oară, chiar asta ne-a spus: mare noroc aveți de mine, copii. Iar, iar, iar ușa aia de la intrare. Mă duc să-i omor. Am să-i omor.

0: Deranjez? Pot să mă așez o secundă?
1: Vă rog. Scuzați dezordine.
0: A, nu. Nu, dumneavoastră trebuie să mă scuzați. Văd că tocmai v-ați ridicat de la masă.
1: Dumneavoastră sunteți cel care aduce flori?
0: Ați ghicit exact, doamnă.
1: Vreți să-mi spuneți ceva, nu?
0: Da, doamnă.
1: Spune ce ai de spus și du-te.
0: Da, doamnă.
1: Soțul meu trebuie să se întoarcă dintr-o clipă într-alta. Mă întreb dacă nu cumva v-ați întâlnit deja la intrare.
0: Ba da, doamnă.
1: A ieșit să vadă cine a trântit ușa, nu cumva dumneata.
0: Nu, nu, doamnă, eu nu trântesc niciodată nimic.
1: S-a întâmplat ceva rău?
0: Da, doamnă.
1: De mult așteptam să se întâmple ceva rău.
0: Pot să mă așez pe geamantan?
1: Da. A murit? A murit. Bietul Hans, nu-i așa?
0: Da, doamnă.
1: Și n-a murit ca un erou, nu-i așa?
0: Așa și așa, doamnă.
1: A murit lovit de cal, nu?
0: A, nu. Asta nu, doamnă.
1: Cum asta nu?
0: Nu, doamnă. De data asta n-avem treabă cu calul.
1: Era război sau era pace?
0: Era tocmai atacul final, doamnă. Ultimul atac. Atacul victoriei. Și el a căzut sub ochiul îngrozit și bulbucat al dușmanului.
1: L-au ciuruit.
0: Nu, doamnă.
1: L-au sfârtecat.
0: Nu, doamnă.
1: Ei, nu.
0: Nu, doamnă. S-a împiedicat și a căzut. Tocmai se pornise atacul. El era în primele rânduri. Se avânta mereu înainte, înainte, ca un adevărat erou. Striga mereu din toate puterile și alerga, alerga. Și tot regimentul se luase după el. Toți alergau după el din toate puterile lor și strigau. Nici dracul nu-i mai putea opri și dușmanul îi privea stupefiat. Și soțul dumneavoastră era tot în frunte cu un drapel enorm. Drapelul flutura prin aer și poate că tocmai din cauza aerului soțul dumneavoastră s-a împiedicat și a căzut. A căzut, doamnă, cu drapelul îngreunat de aer și nu s-a mai putut ridica. Pentru că aerul fâș, fâș, se prăbușea mereu peste el, fâș, fâș,
1: și a rămas fâș, la pământ. Fâș,
0: da, da.
1: Și ai lui?
0: Și ai lui l-au călcat în picioare.
1: Cum? Ai lui l-au călcat în picioare?
0: Da, doamne, nimeni nu mai putea fi oprit. L-au strivit fără voia lor. Aia din spate împingeau.
1: E groaznic. Cum să calci peste un om viu?
0: Asta e. Ce era să facem? Era o înghesuială grozavă. Nimeni nu și-a dat seama pe ce pune piciorul.
1: Și după aia l-ați ridicat?
0: Nu l-a mai putut ridica, doamnă. Dar am adus bocancii. Doamnă, bocancii celor care l-au călcat.
1: Nu înțeleg, nu înțeleg nimic.
0: N-am avut altă soluție, doamnă. Ce a rămas din el e pe tălpile celor care l-au călcat. De-aia v-am adus bocancii.
1: Și ce vrei să fac eu cu bocancii ăștia?
0: Sunt 10.000 de bocanci. Mormântul lui e acolo, pe tălpile bocancilor. Eu vi-am adus. Așa am primit ordin. Faceți ce știți cu ei.
1: N-ai vrea să deschizi puțin fereastra?
0: O deschid.
1: E întuneric aici.
0: O deschid. Dar să știți că afară e la fel de întuneric.
1: Nu. Nu poate fi mai întuneric decât aici.
0: Cum doriți. Mie mi-este egal.
1: Nu te supăra. Vreau să te întreb ceva personal.
0: Întrebați-mă.
1: Ți se pare că aici miroase a clătite?
0: Nu, doamnă. Cum puteți spune așa ceva?
1: Hans. Hans.
0: E absolut absolut fantastic.
1: Hans!
0: Cât sunt de moi bocanci. Veniți, doamnă, veniți, așezați-vă lângă mine. Mai am o serie de instrucțiuni să vă las. Deci, bocancii. Bocancii trebuie spălați, doamnă. Trebuie spălați, spălați sănătos și lăsați apoi să se usuce încet. Și după aceea trebuie să dați cu multă cremă și lustruiți. Numai decât. Asta e obligatoriu. Orice s-ar întâmpla, avem datoria să îngropăm mortul ca lumea.
1: Hans, cum au trecut ei peste tine? Peste micul meu Hans?
0: Lăsați, doamnă. Zău, ce rost are? Chiar îmi face rău să vă văd așa.
1: Și eu? Eu? Ce mă fac acum?
0: Lăsați pe mine, doamnă. Lăsați pe mine. Eu sunt aici. Eu sunt întotdeauna aici. Și eu mă numesc tot.

0: Ați ascultat Caii la fereastră de Matei Vișniec. Adaptarea radiofonică Felicia Pinte. Distribuția a fost următoarea: mama, fiica și soția, Dana Dogaru; mesagerul, Daniel Badale; soțul, Mircea Constantinescu; tatăl, Dan Aștilean; fiul, Bogdan Dumitrescu. Regia artistică, Gavril Pinte. Regia de montaj, Florina Istodor. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2009.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: se întâmplă cu noi, o să înțelegi mai târziu.
1: De un fel de război între capul greoi și sufletul nostru cu ale sale.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Anca, tu ești?
1: Da, dragule. Ce s-a întâmplat?
0: Dragă, nu știu cum să-ți spun. Sunt într-un hal de nervi.
1: Din cauza câinelui?
0: Exact. Ții minte ce ți-am spus când l-ai curez de pe stradă și l-ai adus la noi acasă?
1: Nu, e mult de atunci.
0: Cum mult? Nici 2 ani.
1: Radule, nu te supăra. Eu mai am încă treabă la serviciu. Nu vrei să intri direct în subiect? Ce s-a întâmplat? Da, concret?
0: Parcă nu știi. M-am întors de la muncă, am mâncat ceva în grabă, ca de obicei, pe urmă am vrut să mă lungesc puțin. M-a fost imposibil.
1: Din cauza câine?
0: Evident, a lătrat într-una.
1: E dat de mâncare?
0: Știi bine că nu mă amestec în treaba asta.
1: Eu fi și lui foame sau sete. E,
0: tot ce se poate, dar mi-e și rușine să ies din casă. Cred că toți vecinii sunt pe la fereastră.
1: Radule, nu fi caragios.
0: Poate că sunt, dar uite, spun, draga mea, că nu mai vreau să fiu de acum înainte. Gata, s-a isprăvit. Când te întorci acasă, nu o să-ți mai găsești scumpul tău odor.
1: Radule, te rog, nu lua nicio hotărâre până nu vin acasă.
0: Bine, n-am să vă mai gândesc. Îți spun la revedere, uite, bate cineva la ușă.
2: Ah, tovarășe Mitru, poftiți.
3: Poftiți, mai bine poftește dumneata afară.
2: Înțeleg, ați venit să reclamați jabra nevestii mele.
3: De unde, vecine?
2: Arde. Ce arde?
3: Nu se fug de fereastra bucătăriei, dumneata. N-ai auzit cum latră câine?
2: Asta era, deci, eu care credeam că...
3: Repede, ia și cheia până nu-i prea târziu.

0: Câinele meu. Mai ziceai că nu-i deștept.
1: Știu, știu, Anca. Teoria ta, câinele e înțelept ca un om, doar că nu poate să vorbească. În schimb, latră.
0: Dacă nu era el, o pățeam rău de tot. Și tu care nu vrei să ieși afară, să vezi măcar ce se întâmplă. De ce e bietul animal atât de agitat?
1: Te super dacă închid radioul?
0: Nu, deși nu înțeleg de ce.
1: Pentru că vreau să stau de vorbă foarte serios. Doresc să fii atentă la ceea ce îți voi spune eu, să nu te distragă absolut nimic.
0: Bine, ascult.
1: Anca, am crezut că ai adus câinele ăsta pentru că pe atunci tu erai în convalescență. Am înțeles, cel puțin așa mi s-a părut, că l-ai cules de pe drumuri din milă și din nevoia de a avea pe cineva lângă tine. Câtă vreme erai obligată să stai în casă.
0: Nu ți s-a părut, întocmai așa a și fost.
1: Bun, dar după aceea, după ce ai reînceput serviciul, ce rost am mai avut să-l ții lângă tine?
0: Cum era să-l alung? Să-l fi azvârlit iar în stradă? Și apoi a crescut, s-a făcut atât de frumos.
1: O javră oarecare, nici măcar nu-i de rasă.
0: De ce vorbești cu patimă, Radule? E un ciobănesc de toată frumusețea.
1: Ei, dacă-i ciobănesc, să-l ducem la o stână. Anca, tu uiți un lucru esențial.
0: Care, dragul meu?
1: Că în curând, în câteva luni, vom avea un copil.
0: Și ce-i cu asta?
1: Bine, dar un câine alături de un nou născut mi se pare ceva normal, nefiresc.
0: Absolut deloc. Câinele va sta ca și până acum la locul lui în curte. Nu văd nicio legătură.
1: Pentru că tu ții la animalul ăsta mai mult decât la orice pe lume. Anca, te rog, înțelege. Eu nu mai pot să-l suport. Nu mai pot.
0: Radule, de ce? Ce rău ți-a făcut? Dimpotrivă, ai văzut dacă nu era el să alarmeze vecinii, cine știe ce am fi pățit?
1: O întâmplare, te asigur, o simplă coincidență. Sunt convins și acum că lătra pentru că era foame. Oricum, vreau să fiu loial, să-ți declar deschis că de acum înainte voi face totul pentru a scăpa de el.
0: Radule, te rog, mai gândește-te. Să știi că aș suferi foarte mult dacă ei face un rău.
1: Nu, în privința asta fi liniștită, n-am să-i dau o travă, nici n-am să-i rup picioarele. Mă gândeam la o altă soluție, oricum mai civilizată.

0: Hai, Mendo, hai. Hai, hai aici. Urcă aici, pe canapea. Pe canapea, odispea.
1: Hai odată.
0: Mergem să facem o mică plimbare. Ce te uiți așa la mine? Sunt convins că o să-ți placă. E drept, nu te-am mai invitat până acum în majoră. Hai, hai sus. Așa. Perfect. Să stai cu minte. Să stai cu minte. Așa, să închid portiera. Stai cu minte, cu minte. Uite, deschid și radioul ca să nu ne plictisim. Așa. Parcă presimte ce am de gând. E neliniștit, dar nu latră. Nici măcar nu scheau. Totuși îi citesc în ochi teama. Oare un câine înțelege absolut tot așa cum scriu unii prin cărți? În cazul ăsta, el știe că m-am hotărât să-l duc cât mai departe de casă. Atunci, de ce nu latră? De ce nu se agită? Și mai spun unii că animalele astea au presimțiri, mofturi. Să-i dau viteză și

Așa, am ajuns. Hai, hai, hai, dă-te jos. Hai, hai, hai, hai. Așa, ca să vezi totuși că nu sunt un om rău, am să te las aici la motelul ăsta. O să-ți găsești tu prieteni și oameni și câini. Și cred că nu o să duci lipsă de nimic. Rămâi cu bine. Nu? Nu te mișca? Stai pe loc? Pe loc, am zis. Stai pe loc?

0: Bună, George. Ia loc, te rog.
1: Da, mulțumesc. Mulțumesc. Frumos local.
0: Da.
1: Dichisit, aranjat cu gust, mobilier extra, muzică discretă.
0: Într-adevăr, și mie îmi place foarte mult.
1: De aceea m-ai invitat aici?
0: A, nu, am vrut să stăm liniștiți de vorbă.
1: Puteam foarte bine să vin la voi acasă.
0: Niciun caz, nu vroiam să asiste și Anca la discuția noastră.
1: Dar de ce? Iartă-mă, nu înțeleg.
0: Hai să înțelegi imediat după ce am să-ți povestesc.
1: Ce face Anca?
0: Așteaptă de la o zi la alta să nască.
1: Și cum se simte?
0: Bine, adică are o sarcină bună. În schimb...
1: În schimb ce?
0: Nu stă bine cu nervii.
1: Ați consultat un medic?
0: Nu e nevoie, nu e în legătură cu sarcina.
1: Și atunci cu ce?
0: Cu ceea ce vreau să-ți povestesc, în sfârșit să mă sfătuiesc cu tine.
1: Așa.
0: Dintre toți prietenii mei, tu ești cel mai indicat. Da, mai întâi să facem comanda. Tu ce vrei să servești? O mâncare, o frutură?
1: Nu, mulțumesc, am mâncat acum un ceas.
0: Atunci o cafea, o prăjitură?
1: Un dulce nu se refuză și nici o cafea după masă bună.
2: Tovarășe Kellner?
3: Da, vă rog,
2: poftiți.
0: Două prăjituri și două cafele.
3: Altceva mai
0: și apă minerală.
3: Bun, e normal.
0: Până ne aduce comanda, am să încep să spun ce s-a întâmplat.
1: Te ascult, Radule.
0: În urmă cu 3 ani, Anca a adus acasă un câine ciobănesc.
1: Da, îl știu, o frumusețe.
0: Ceea ce nu știe e că acest animal mi-a produs dese neplăceri cu vecinii sau cu persoanele care intrau în curtea noastră.
1: A mușcat pe cineva?
0: Asta ar mai fi niște fluc de mușcat, m-a mușcat de drept. În schimb, latră de se aude până în stația de tramvai.
1: Așa, fără motiv?
0: Și cu motiv și fără. Da, mă rog, să trecem peste asta.
2: Poftiți, vă rog, comanda dumneavoastră.
0: Mulțumesc. Așadar, cum spuneam, poate că aș fi trecut peste toate aceste inconveniente dacă nu se ia problema copilului.
1: Dar ce legătură e între una și alta?
0: Așa spunea și Anca. Dar eu sunt, sau mai bine spus, eram convins că sunt două prezențe incompatibile.
1: Și ce te-a determinat să schimbi părerea?
0: Acum 2 săptămâni am urcat câinele în mașină și l-am dus la vreo 80 de kilometri departare de casă.
1: La vreun cunoscut?
0: Nu. L-am abandonat pur și simplu la un motel de pe șosea. Eram convins că am procedat corect, că el se va resemna și își va găsi un cucuș, eventual chiar un nou stăpân. Din nefericire, acțiunea mea, recunosc, puțin cam pripită, a avut un efect contrar așteptărilor.
1: Da, îmi imaginez, a deranjat-o pe Anca. Știu cât ținea la câinele ăsta.
0: Deranjat e puțin spus, foarte puțin. A mâhnit-o atât de tare, i-a creat o depresiune nervoasă atât de puternică, încât pur și simplu m-am speriat.
1: Da.
0: Dacă nu era în situația în care e, nu mi-aș fi făcut niciun fel de gând, dar așa...
1: Înțeleg foarte bine ce s-a întâmplat, știu.
0: Da. Am încercat să îndrept ceea ce stricase.
1: Te-ai dus din nou la motel.
0: Exact. Din păcate, nu l-am mai găsit. Am întrebat în dreapta și în stânga, peste tot la recepție, la bucătărie. Nimic. Nimeni, absolut nimeni, nu-l văzuse niciodată.
1: Nici chiar în ziua când l-ai dus acolo?
0: Nici atunci. Nu știam ce să cred.
1: Eu intuiesc ce s-a întâmplat.
0: De asta am și apelat la tine. Știu că te-ai ocupat mult de chinologie, că viața și obiceiurile acestor patrupede constituie pentru tine o îndeletnicire pasionantă în timpul liber.
1: Da.
0: Pentru a o liniști pe Anca, sunt în stare să-mi calc peste principii. Numai învață-mă ce să fac și cum să fac să-l regăsesc.
1: Da. Mai întâi sunt convins că în nefericitul moment în care l-ai lăsat la motel, câinele a crezut pur și simplu că ai uitat de el, nu că l-ai abandonat. Ei nu pot înțelege că stăpânii cărora le-au dovedit atașamentul vreme îndelungată sunt în stare să-i îndepărteze la un moment dat brusc și brutal. Că acțiunea de părăsire a fost gândită în mod deliberat, înțelegi?
0: Atunci înseamnă că...
1: Înseamnă că el n-a rămas nicio clipă la motel, ci a alergat după tine, mai bine spus după mașina ta, lătrând ca să se atragă atenția că l-ai uitat, până ce n-a mai putut ține pasul.
0: Normal, mergeam cu 100 de kilometri pe oră și nici nu vroiam să mă uit în urmă, ca nu cumva să mă răzgândesc.
1: Obosit, a abandonat inegala cursă și s-a așezat să-și tragă sufletul. De când zici că l-ai dus la motel?
0: De 2 săptămâni.
1: Ceea ce mi se pare ciudat e că nu s-a întors până acum acasă la voi.
0: E cum să se întoarcă? Nu uita că l-am dus la o distanță destul de mare.
1: În general, câinii de casă și de rasă n-ar reuși să regăsească drumul. În schimb, majoritatea câinilor lupi, de vânătoare sau ciobănești, da. Sunt chiar unele excepții de-a dreptul senzaționale. Uite, îmi amintesc că acum am citit într-o carte de specialitate cu un oarecare a procedat cam la fel ca tine. Cu deosebire că și-a dus câinele la niște rude și la o distanță de 400 și ceva de kilometri. Ei, după o lună de zile s-a trezit cu el la ușa casei.
0: Extraordinar. Și atunci cum îți explici că al nostru încă nu s-a întors după 2 săptămâni?
1: Înseamnă că s-a rătăcit. E posibil și asta. Ori mai grav, că pe parcurs a suferit un accident sau o întâmplare l-a împiedicat să-și continue drumul.

0: s-a întâmplat?
1: Păi, dar tu câinii ăstea mâncare și apă?
0: I-am dat vlase.
1: Și?
0: Și nu vezi? Nici nu s-a atinge de ele, zace ca mort.
1: Bă, cane el, n-am mai văzut așa frumusețe de câine de când mama m-a făcut.
0: Așa e, bărbat, e tare frumos, mai că eu zic că tare e dor de stăpânăsul și de casa lui.
1: Nu știu, stau și mă întreb al cui o fi.
0: Știu.
1: L-am găsit, știi, bine în șanțul drumului, obosești ca vai de el. L-am luat în căruță, s-a făcut gemotul pe paie. Și așa a stat până acasă. Deci când l-am pus în lanț, n-a zis nimic.
0: Fără.
1: Dar văd și eu acum că nu-i zboi acasă, cum zice românul. Dar mă tem să nu ne facă vreun bocluc.
0: Știi ce zic eu, mă, Vlase?
1: A?
0: Hai, mă, dă-i drumul. Lasă-l să meargă în voia lui. De ce să ne amărâm noi cu el și el cu noi? Dar crezi că o mai știe el să se întoarcă acasă?
1: Mie mi-ar pare rău să-i dau drumul. Bunul câine că asta la casa omului. Și apoi vorba ta, o mai nimeri el drumul. De unde o fi venit? La cui să fie? Că dacă era de la noi din sat, l-ar fi cunoscut careva și ar fi reclamat că e a lui. Dar nu e. Ăsta e venit tare de departe.
0: Păi cum adică? De unde și cât de departe?
1: Știu și eu, Mărie. Dar mă gândesc că o fi venit careva cu mașina. A oprit pe drum. S-au dat jos, s-au mai odihnit și când au plecat, au uitat de câini.
0: Da, dacă l-a lăsat din adins, ce nu se poate?
1: Cum, mă, femeie, chiar atât de mic, crezi tu că-i sufletul unui om?
0: De, o fi bolnav și au vrut să scape de el.
1: Asta nu-i câine bolnav, e numai mâhnit și amărât, că l-au părăsit stăpânii.
0: Știi ce zic eu?
1: E?
0: Ia-l și du-l la locul unde l-ai găsit. Poate că nimerește drumul la el acasă. Hă?
1: Mă, femeie, dar de ce nu l-a nimerit prima dată?
0: Cine știe? O fi alergat, o fi obosit. Dacă e așa cum spui tu, găsește el calea să se întoarcă de unde a venit. Că acum e odihnimă, hă?
1: Poate ai dreptate, Mărie. Uite în hama cu cai la căruță și îl duc de unde l-am luat. Dar tare îmi pare rău să n-am parte de asemenea mândrețe de

0: Alo, maternitatea?
1: Da, vă rog. Asistenta medicală de serviciu. Ce doriți?
0: La telefon inginerul Radu Ionescu. Soția mea, Anca Ionescu,
1: da,
0: se află internată la dumneavoastră de 24 de ore. Aș vrea să știu în primul rând cum se simte.
1: Ceva mai bine, tovarășe inginer. Totuși...
0: Ce anume?
1: Are o stare de depresiune. Dar nu vă îngrijorați. Îi administrăm calmante, ne ocupăm permanent de
0: dumneavoastră. Vă mulțumesc. În legătură cu starea ei depresivă, cred că știrea pe care vreau să o transmiteți va constitui cel mai eficace medicament.
1: Dacă ne puteți ajuta cu ceva, cu atât mai bine. Despre ce e vorba, tovarășe inginer?
0: Vă rog să-i comunicați următorul mesaj. Medor s-a întors acasă.

0: sărut mâna Anca.
1: George, poftește înăuntru.
0: Aceste flori îți aparțin.
1: Mulțumesc mult, sunt splendide.
0: Iar jucărioara asta e pentru Șanica. Să vă trăiască.
1: E prima jucărie a fetiței noastre.
0: Mă bucur. Cum te simți, Anca?
1: Bine, chiar foarte bine. N-a fost o naștere prea ușoară, dar doctorița Moașa, asistentele s-au întrecut pe ele. Am avut o îngrijire excelentă. Dar nu-i loc?
0: N-aș vrea să vă deranjez.
1: Absolut deloc. Cea mică doarme, Radu s-a dus să se intereseze pe la magazine de un pătuț și trebuie să se întoarcă. Așa că mai stăm și noi puțin de vorbă. Nu ne-am văzut de atâta timp.
0: Da, e adevărat.
1: Înainte de dispariția lui Medor.
0: Așa e.
1: Iar reapariția lui, aș putea spune, miraculoasă, s-a întâmplat într-un moment când aveam nevoie de o bucurie, de o veste bună.
0: Și asta s-a petrecut chiar în ziua când ai născut, nu-i așa?
1: Da, George. Radu mi-a telefonat la maternitate. Nimeni de acolo nu bănuia că reîntoarcerea câinelui îmi va aduce liniștea sufletească de care aveam atâta nevoie în acele momente. A fost ca un tonifian care mi-a dat putere și curaj.
0: Te înțeleg, Anca, te înțeleg foarte bine. Vezi, noi doi facem parte dintre acei oameni pentru care un animal domestic, un câine, o pisică, un cal, ne sunt foarte apropiați, îi iubim, îi respectăm, îi îngrijim. În mod special, câinele, care este cel mai vechi dintre prietenii omului. N-aș vrea să țin acum o disertație chinologică, dar...
1: Te rog, George, te rog. Tu știi că o discuție despre acești devotați prieteni îmi face o deosebită plăcere. Mai ales că tu ești cunoscător în materie.
0: Ce aș putea să spun? Uite, ai văzut singură de ce a fost în stare Medor. S-a reîntors acasă de la o distanță de aproape 100 de kilometri.
1: Adevărul e că îmi pierdusem orice speranță.
0: Pentru că nu știai de ce performanțe sunt capabile aceste animale minunate. Cred că nu te-ai gândit niciodată câte profesiuni canine există.
1: Sincer, nu. Câte?
0: Nici eu nu le-am numărat, dar pot să se număr câteva. Vânător, polițist, paznic, sanitar, poștaș, artist de circ, salvator de vieți omenești, însoțitor, detectiv și multe altele. Și să știi că în niciuna dintre aceste meserii câinele nu trișează. Gândește-te câte calități are bunul nostru prieten. Fidelitate, recunoștință, dragoste, devotament, inteligență. La câți oameni întâlnim toate acestea la un loc?
2: Bună, iubito!
1: Salut, Radule!
2: Salut, George!
0: Salut, Radule!
2: Facem un pariu, prietene?
0: Pe ce anume?
2: Cam să ghicesc imediat subiectul conversației voastre.
0: Nu fac niciun pariu.
2: De ce?
0: Nu-mi place să pierd. Apropo, Radule, acum ce mai zici de Medor?
2: Nu înțeleg sensul întrebării tale.
0: E întoarcerea lui spectaculoasă. Faptul că datorită ei Anca și-a regăsit echilibrul sufletesc care era atât de necesar. Toate astea nu spun nimic? Nu te-au făcut să te apropii de el cât de cât?
2: Îți mărturisesc cu toată sinceritatea că nu. Eu continui să cred că totul nu e decât o exagerare de afecțiune din partea Ancăi. Atât și nimic mai mult.
1: Să presupunem că e așa cum zici tu, dragule. Dar și la tine există o exagerare în celălalt sens.
2: Adică?
1: Adică eu cred că tu cauți să-l îndepărtezi fără să ai un motiv serios. Până la urmă ai să-i zbutești să-l înrăiești, să-l faci cu adevărat să-ți fie un dușman.
0: Nici nu te gândi la așa ceva, Anca. Ei nu cunosc sentimentul răzbunării. Înțeleg foarte bine când nu sunt iubiți de cineva, dar nu poartă ranchiună.
2: Crezi?
0: Nu cred, sunt convins.
2: Totuși, față de mine, nu manifestă sentimente de afecțiune.
0: Asta e altceva. Nu-l iubești, nu te iubește nici el. Dar fidelitatea față de tine rămâne nealterată. Ți-o va dovedi, dacă va avea prilejul. Te asigur de asta.

0: Dragule, ne-am îndepărtat ca pus cu barca de la mal. Aproape nu mai zăresc pe fetiță.
1: De ce ești îngrijorată? Dar e în faza lui Medor, al tău.
0: Dar nu de asta mă tem.
1: Atunci de ce?
0: S-a stârnit vântul.
1: Și ce-i cu asta?
0: Valurile sunt din ce în ce mai mari, să nu se stârnească vreo furtună. Hai, vino în barcă, vino și să ne întoarcem.
1: E atât de plăcută apa, ha? Mai stăm, nu-ți fie teamă.
0: Radule, te rog, nu te depărta, mai bine ne întoarcem.
1: De ce vrei să-ți strici cheful? N-am mai notat de atâta vreme.
0: N-ai obosit?
1: Deloc. A, ce păcat că nu știi și tu să nu-ți ce păcat.
0: Ce-i? Ce s-a întâmplat, Radule?
1: Inspirant să-mi vine.
0: Radule, ce-ai pățit?
1: Un cărcel. E groaznic, apropie-te cu barca.
0: Imediat.
1: Repede.
0: Nu pot, nu pot, Radule, nu pot. Ce
1: încearcă,
0: faci?
1: Apropie-te. Mai repede. Mai repede.

0: Unde sunt?
1: La spital. Stați liniștit, nu vă agitați. Acum totul e în ordine.
0: Ce s-a întâmplat, tovarășe doctor?
1: Timp ce erați în apă, cei violenți v-au paralizat mișcările membrelor inferioare. Cum soția dumneavoastră nu știa să nuate, erați în pericol să vă necați.
0: Da, mi-amintesc acum.
1: Datorită spaimei, puteați să faceți un stop cardiac. Din fericire, nu mi-ați leșinat.
0: Și atunci, înțeleg, ce s-a întâmplat mai departe? Cum și de către cine am fost salvat de la moarte?
1: Ați avut noroc unui prieten de nădejde care v-a sărit fără preget în ajutor.
0: Un prieten? Dar George nu era cu noi.
1: Nu știu cum îl cheamă, dar el v-a scos din apă. V-a tras până la mar cu eforturi peste puterile lui. Era, să zic, supraomenești, dar fiind vorba de un câine, aș fi greșit.
0: Cum?
1: Un câine, da. Deși, dacă stau să mă gândesc bine, ar merita cu prisosință să fie asemuit cu noi, pentru că, în asemenea împrejurări între om și câine, nu mai există nicio deosebire. Absolut niciuna.
0: Medor, dragul meu Medor, iartă-mă. Te-am disprețuit, te-am alungat, te-am folit atâta vreme. Și tu mi-ai salvat viața, prieten credincios. Mă simt umilit înainte privirii tale blânde și credincioase, în care nu zăresc nici măcar umbra unei dușmănii pentru tot ce ți-am făcut. Fără să mă gândesc că ești, ai și tu un suflet, și încă ce suflet. Iartă-mă, Medor.

Ați ascultat Omul și câinele, piesă pentru teatru radiofonic de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Anca, Ilinca Tomoroveanu; Radu, Traian Stănescu; George, Florin Zampirescu; Maria, Rodica Sanda Țuțuianu; Vlase, Ion Chelaru; doctorița, Ruxandra Sireteanu; Mitru, Nicolae Lucian Botez; asistenta, Violeta Berbiuc; chelnerul, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Veronica Ioniță și Florica Dănescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia artistică,

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.

0: E anul nou, așa-i?
1: Nu, nu, încă nu. Abia mâine. Hai să ne sculăm. Vezi obloanele?
0: Vai, ce luminate sunt.
2: Sunt luminile sărbătorii.
0: Ce sărbătoare?
2: Peste drum, la copiii bogați. Hai să deschidem obloanele.
1: Auzi muzica?
0: Da.
1: Se vede tot pom podovit.
0: Ce pom?
1: E pomul de iarnă. Uite ce de lumânări.
0: Ce multe.
1: Da.
0: Ce atârnă acolo pe ramuri? Parcă sunt de aur.
1: Pe jucării ce vrei să fie.
0: Săbii, puști,
1: soldați, drumuri.
0: Dar da, păpuși n-au pus?
1: Păpuși, prostii, nu le plac.
0: Și pe masă, ce sunt toate alea?
1: Prăjituri, fructe, torte cu frișcă.
0: Am mâncat și eu odată când eram mică.
1: Și eu? Sunt mai bune ca pâinea.
2: Dar ne dă prea puține.
0: Ei n-au prea puține. E plină masa. Crezi că o să le mănânce pe toate?
1: Sigur că da, ce vrei să facă cu ele?
0: Și o să mănânce tot. N-au să mai dea și la alții.
1: Cui?
0: Nouă.
1: Dar nici nu le cunosc.
0: Dar dacă le-am cere?
1: Nu-i frumos.
0: Păi de ce?
1: Fiindcă n-avem voi. Uite, uite. Mănâncă.
2: Mănâncă.
0: Uite și pe cei micuți, au câte două. Au trei, patru.
1: O, ce bune sunt. Ce bune.
0: Mi-au tot 12 prăjituri.
1: Și mie de 4 ori 12. Dau să-ți dau și ție. Ce urâtă e! Și ce cocoșă mare are în spate!
2: De bună seamă, e o vrăjitoare!
1: O vrăjitoare, o vrăjitoare!
3: N-aveți aici iarba care cântă? Sau pasărea albastră?
2: Avem iarbă, dar nu cântă!
0: Are o pasăre!
2: Dar nu pot să o dau!
3: De ce?
2: Fiindcă e a mea!
3: Da, ai dreptate, desigur! Da, pasărea! Unde e pasărea?
2: În colivie.
3: Ai dreptate. Ia s-o văd. S-o văd. Nu vreau că nu e destul de albastră. Trebuie să vă duceți să-mi căutați pasărea de care am nevoie.
2: Dar nu știu unde e.
3: Dar nici eu, de-aia trebuie să o căutați. Îmi trebuie neapărat pasărea albastră pentru fetița mea, care e tare bolnavă.
2: Ce are?
3: Dar nu se știe bine. Ar vrea să fie fericită. Dar știți cine sunt?
2: Mamă, parcă aduceți puțin cu vecina noastră, cu doamna Berlengo.
3: Dar nici de cum, date unde? Sunt Zâna Berilu.
2: Da? Foarte bine.
3: Dar trebuie să plecați numai decât să căutați pasărea albastră.
2: Mergeți dumneavoastră cu noi?
3: Nu pot, cu neputință. Ciorba pe care am pus-o la fiert azi dimineață dă în foc dacă lipsesc mai mult un ceas. Nu pot. Hai, ce așteptați? Hai, îmbrăcați-vă numai decât. Hai, îi ajut eu limitil.
2: Hai, n-avem pantofi.
3: N-are face. Vă dau eu o pălăriuță fermecată. Da, unde sunt părinții voștri?
2: În camera lor, dorm.
3: Da. Și bunicul și bunica?
2: Au murit.
3: Vreți să-i vedeți?
2: Da, vrem, arătați-ne.
3: Da, o să-i vedeți când o să treceți prin țara amintirii. Da, e în drumul vostru, spre pasărea voastră. Da, ia spuneți voi, ce făceați când am bătut la ușă?
2: Mâncam prăjituri. Da. Așa, în joacă.
3: Aveți prăjituri? De unde sunt?
2: Acolo, în palatul copiilor, era bogați. Veniți, veniți, veniți, veniți. Ia, e așa frumos.
3: Da. Da. Bine, dar le mănâncă ceilalți.
2: Da, da, de aici se vede tot.
3: Dar nu ți-e ciudă pe ei?
2: De ce?
3: Pentru că mănâncă numai ei. Eu cred că fac rău că nu-ți dau și ție.
2: Ba nu, ei sunt bogați. Ce frumos e la ei.
3: Da. Dar nu e mai frumos decât la tine.
2: Da. La noi e mai întuneric. Da, mai strâmt. N-avem prăjituri.
3: Nu, nu, ba e la fel. Numai că tu nu vezi.
2: Ba da, văd foarte bine. Am ochi buni. Citesc chiar și ora pe orologiu pe care tata nici nu-l vede.
3: Că spun că nu vezi, nu vezi. Cum mă vezi pe mine? Spune, cum sunt? Bine. Hai, răspunde, răspunde ca să văd dacă vezi. Sunt frumoasă? Sunt urâtă? Nu vrei să răspunzi. Sunt tânără sau bătrână? Sunt rumenă sau gălbejită? Poate am o cocoașă.
2: Nu, nu, bai, dar nu e oare.
3: După mutra ta s-ar zice că am o coșcogea cocoașă. Eu am nasul coroiat și schioară de ochiul sâng?
2: Nu, nu, n-am spus asta. Dar cine ți l-a scos?
3: Nu e scos-o, braznicule. E mai frumos ca celălalt. E mai mare, mai limpede. E albastru ca cerul. Și părul? Ia uite părul. Ia uite părul. Mie ca spicul grâi. Ai zice că e aur curat. Ai, și e bucat. E atât de bucat. Mi-e capul greu de mă. Se răsfiră de peste tot. Îl vezi?
2: Da, văd câteva fire.
3: Câteva fire. Sunt snopi. Valuri de aur. Știu bine că sunt oameni care spun că nu văd. Dar cred că tu nu ești dintre oamenii ăștia răi și orbi.
2: Nu, nu, nu, văd foarte bine cele ce nu se ascultă.
3: Da, dar trebuie să le vezi și pe celelalte cu aceeași îndrăzneală. Oamenii sunt tare ciudați. De când nu mai cred în zâne, nu mai văd deloc. Și nu le trece prin gând că ar mai exista. Din fericire am întotdeauna la mine tot ce trebuie ca să reaprind ochii stinși. Ce am scos din traistă?
2: Ce frumoasă pălăriuță verde! De ce strălucește așa pe fundă?
3: Este marele diamant care te face să vezi. După ce pui pălăria pe cap, da? Rotești puțin diamantul de la dreapta la stânga. Și într-o clipită vezi ce este în lucruri. Vezi de pildă sufletul pâinii, sufletul vinului, sufletul piperului.
2: Și sufletul zahărului.
3: Nici vorbă ca și sufletul zahărului. Mai lih. Îmi place când mă întreb fără niciun rost. Sufletul zahărului nu e deloc altfel decât sufletul piperului. Uite, vă dau ce am ca să vă ajute în căutarea păsării albastre. Era să uit. Când ții diamantul așa, vezi? Uite, dacă îl sucești numai puțin, revezi trecutul.
2: Trecut?
3: Încă o mică învârtitură și poți vedea viitorul. Ei, ciudat. Și practic. Și nu face zgomot.
2: O să-mi ia tata.
3: Tata, dar nu o să-l vadă. Tata, nimeni nu-l poate vedea atâta vreme cât e pe capul tău. Vrei să-l încerci?
2: Da.
3: Hai, hai. Acum răsucește diamantul. Hai, hai, o vârstitură. Și pe urmă... frică. Sunt sufletele dublelor de pâine. Profitând de domnia adevărului, ele au ieșit din copaie, unde erau prea înghesuite. Iar blăjganul ăla mare și roșu, care miroase a pârlit, e focul. Să fiți atenți, e cam rău din fire.
0: Iată, uite!
4: Stăpânul meu! Bună ziua, bună ziua, stăpânul meu! În sfârșit, în sfârșit putem vorbi. Aveam atâtea lucruri să spun. Zadarnic lătram, dădeam din coadă. Bună ziua, bună, mi-ești drag. Un tare drag.
0: E bună
1: ziua, domnișoară. Ce frumoasă sunteți în dimineața asta.
0: Bună ziua, doamnă.
3: Cine e? Nu e greu de ghicit. E sufletul Tiletei, pisica care ți întinde mâna.
4: Și eu îmi sărut stăpânul. O sărut pe fetiță, o sărut pe toată lumea. Strașnic, strașnic, o să ne veselim. Hai să o sperii pe cele. La, la, la.
0: Domnule, vă cunosc.
3: Stai liniștit, Tilo. Altfel te întorci la tăcere până la capătul veacului.
0: Cișmeaua cântă. Și doamna asta udă. Cine e?
3: Nu-ți fie frică. E apa care este din cișmea.
0: Uite acolo lângă dulap. Un omuleț caragios care ne zâmbește și întinde mâinile spre noi.
5: Ce vrea?
3: E sufletul zahărului.
0: Are?
3: Păi sunt buzunarele pline și fiecare deget este o acadea.
0: Lampa a căzut de pe masă și din flacăra ei se înalță o făptură neasemuită frumoasă.
5: E tot o zână?
3: Nu, copii. Este lumina. Rotește diamantul de la stânga la dreapta.
0: Nu! Așa repede, doamne!
3: E prea târziu. L-ai răsucit prea brusc. N-au să aibă timp să-și rea locurile. O să iasă bucluc.
4: Eu pâine nu mai am loc.
3: Ba da! Ba da! Haide repede! Înghesuiți-vă acolo!
4: Are să mă mănânce pe mine!
6: Stăpânul meu, sunt tot aici. Mai pot încă vorbi, mai pot încă să te sădur.
3: Și tu, și tu ce faci? Mai ești aici?
6: Am noroc, nu m-am putut întoarce în tăcere.
0: Nici eu, pisică. Ce o să se întâmple, ceva rău?
3: Eu trebuie să vă spun adevărul. Toți cei care au să-i tovărășească pe cei doi copii au să moară.
0: Și cei care nu-i vor întovărăși
3: au să supraviețuiască câteva clipe.
0: Nu, nu vreau.
6: Ba eu da, vreau să-l întovărășesc pe stăpânul meu. Vreau să-i vorbesc tot timpul.
0: Ce nătorău.
4: Vreau să mor când s-o sfârșit călătoria. Vreau să intru numai decât în copai.
7: Focul, focul, nu găsesc vatra.
3: Proști, proști, proști și fricoși. O să zic că v-ar plăcea mai mult să trăiți închiși în cuștile voastre păcătoase decât să întovărășiți pe acești copii care se duc să caute pasărea albastră.
6: Cușca mea, cușca mea.
7: Vatra!
3: Și tu, Lumina.
8: Da?
3: Ce spui?
8: Eu am să-i întovărășesc pe copii.
6: Și eu, și eu, și eu.
3: Bine, bine. De-al minteri e și prea târziu ca să mai dați înapoi. Nu mai aveți de ales. Veți ieși cu toții, cu noi, împreună. Dar tu, Focule, să nu te apropii de nimeni. Câinele să nu se mai hârjonească cu pisica, iar apa să se ție dreaptă, să nu se mai reverse peste tot.
7: Hai! Așa, așa.
2: E tot data. De data asta s-a sculat la un mercat.
3: Ieșim pe fereastră. O să veniți cu toții la mine și am să vă îmbrac odincios. Pâinea să ia colivia în care o să închideți pasărea albastră. Tu ai frumăzești. Repede, repede. Haideți, haideți, haideți. Să nu pierdem timpul.

0: Beici, beici. Eu, Tildeit, pisica, cunosc fiecare ungher al acestui palat. Zâna Berilun l-a moștenit de la Barba Albastră. Să folosim aceste ultime clipe de răgaz, cât copiii și lumina mai stau cu fetița zânei. V-am poftit să ne sfătuim asupra strâmtorii în care ne aflăm. Suntem toți de față? Hei, răspunde căpățâne de zahăr!
1: Iată câinele, tocmai iese din garderoba zânei.
2: Uite-te la el cum s-a gătit!
0: Am răcat livreaua unuia dintre la chei. Se potrivește de minune, are suflet de slugă. Să ne ascundem după balustradă. N-am încredere în el. Ar fi mai bine să nu aude ce am să vă spun.
1: Degeaba, degeaba ne-a zărit. Uite și apa care tocmai iese și ea din garderoba zânei. Vai, ce frumoasă e!
3: Iată, uite ce frumoși suntem. Priviți tancelele și broderiile astea. Sunt de aur, de aur adevărat.
0: Rochia de culoare albastră a prințesei adormite. Mi se pare că o cunosc.
4: Da. Asta vine cel mai bine.
2: Dar și-a uitat umbrela.
4: Ce ai zis, focule? Credeam că vorbești de nasul cel mare roșu pe care l-am văzut mai de unul.
0: Lăsați să nu ne certăm. Avem ceva mai bun făcut. Nu lipsește decât pâine. Unde-o fi?
3: Nu mai termină cu mofturile la alegerea costumului.
0: Uite, am îmbrăcat cel mai frumos caftan al lui Barba Albastră.
5: Ei, cum mă găsiți?
3: Ce frumoasă e, ce proastă e.
0: Spune-mă, s-au îmbrăcat copiii?
5: Da, domnul Tiltil a îmbrăcat vesta roșie, ciorapii albi și pantalonii albaștri ai lui Prichindel. Iar domnișoara Mitil, rochea lui Gretu și pantofii cerușăreți.
0: De destulă vorbărie, timpul ne zorește. E în joc viitorul nostru. Ați auzit ce a spus zâna? Sfârșitul acestei călătorii va însemna și sfârșitul vieții noastre. Trebuie! Deci să o prelungim cât se poate, prin orice mijloace.
5: Bravo, bravo! Are dreptate, pisica!
0: Ascultați, noi toți cei de față, animale, lucruri și elemente, avem un suflet pe care omul încă nu-l cunoaște. De aceea ne mai rămâne oarecare libertate. Dar dacă va pune mâna omul pe pasărea albastră, va ști tot, va vedea tot și vom fi cu totul la cheremul său. Mi-a spus mie vechea mea prietenă noaptea, care e păzitoarea tainelor vieții. Deci e spre folosul nostru să nu împiedicăm cu orice preț să găsească această pasăre, chiar de-ar fi să primejduim viața copiilor.
6: Ce vă spune asta? Ia mai spune odată să aud mai bine ce vrei.
5: Tăcere, tăcere! N-ai cuvântul, Tilo? Eu prezidez adunarea.
2: Dar cine te-a pus președinte, stimată pâine?
4: Taci, focule, de ce te amesteci?
2: Mă amestec fiindcă trebuie.
4: Taci!
2: Nu primesc observații de la dumneata.
1: Dă-mi voie, dă-mi voie să nu ne certăm. În primul rând, trebuie să ne înțelegem ce măsuri să luăm.
5: Împărtășiți pentru totul părerea zahărului și-a pisici.
6: Da. Prostii! Astea sunt prostii! Omul e totul. Să-i dăm ascultare și să facem tot ce vrea el. Ăsta e supremul adevăr. Nu recunosc nicio altă autoritate. Trăiască omul!
5: Împărtășiți pentru totul părerea câinelui.
0: Dar, mă rog, pentru ce motive, dragă Tilo?
6: Nu există motive. Îl iubesc și asta ajunge. Dacă faceți ceva împotriva lui, întâi vă sugrum și pe urmă mă duc să-i dezvălui tot.
1: Dați-mi voi, dați-mi voi. Dintr-un punct de vedere, aveți dreptate și unul și celălalt. Există argumente pentru și contra.
5: Împărtășesc întru totul părerea zahărului.
0: Bine, dar noi toți cei de față, apa, focul și chiar voi, câinele și pâinea, nu suntem noi oare victimele unei tiranii fără seamăn? Aduceți-vă aminte de vremurile în care, înainte de venirea despotului, cutreieram slobos tot pământul. Apa și focul erau stăpâni lumii. Și ia uitați-vă ce au ajuns. Cât despre noi, ai marilor animale de pradă. Atenție! Băgați de seamă, se apropie zâna și lumina. Lumina s-a dat de partea omului. Ea e dușmanul nostru cel mai de temut. Iată-le, iată-le.
7: E timpul să porniți. Am hotărât ca lumina să fie mai mare peste voi. Să-i dați ascultare, cum îmi dați și mie. Îi încredințez bagheta mea. Astă seară copiii au să meargă să-i vadă pe bunicii lor. Voi n-o să mergeți cu ei. Da, da, și în discreție. Între timp o să pregătiți tot ce trebuie pentru drumul de mâine. Pentru că o să fie cale lungă. Hai, hai, sculați-vă, hai. Sculați-vă, porniți și fiecare la locul său.
0: Tocmai asta le spuneam și eu adineori, doamnă Zână. Îi îndemnam să-și îndeplinească conștiincios și cu curaj toate îndatoririle. Din păcate, câinele ăsta care m-a întrebat într-una...
6: Cum? Ia stai! Asta e o minciună!
0: Chilo, Chilo, stai cu minte. Ia seama, dacă se mai întâmplă o singură dată...
6: Stăpâne, tu nu știi, e aceea care...
0: Faci, Chilo!
7: Rog, să terminăm. Pâinea să-i dea colivia lui Tiltil încă astă seară. S-ar putea ca pasărea albastră să se ascundă în trecut la bunici. În orice caz, e un prilej pe care nu trebuie să-l scăpăm, copii. Hai, copii, hai, copii, duceți-vă.
0: Să ieșim singuri, singurei? Mi-e frică.
1: Dați-mi voie să vă dau câteva cadele.
0: Da. Nu vine și lumina cu noi?
8: Nu, e mai potrivit ca lucrurile astea să se petreacă în familie. Am să aștept aici aproape ca să nu stingheresc. Nu m-au poftit.
0: Pe unde să o luăm?
7: Pe aici. Sunteți în pragul țării amintirii. Cum vei roti diamantul, vei vedea un arbore mare cu o tăbliță care îți va arăta că ai ajuns. Dar nu uitați, trebuie să vă întoarceți la nouă fără un sfert. E cât se poate de important. Fiți punctuali. Altfel, dacă întârziați, totul e în zadar. Haide, haide, rotește diamantul.

0: să merg mai departe. Vreau acasă.
1: Ia nu te mai jeli tot timpul, capa. Nu ți-e rușine, ești fetiță mare.
0: Uite, uite, se ridică pâcla.
1: O să vedem ce ascunde.
0: Privește! Casa bunicilor și lângă ușa pe banc bunicuțul și bunicuța.
2: Și bunicuța este închisă.
1: Stai, stai. Bagă de seamă să stăm după copac.
0: Da.
1: Dorm.
0: Uite, se mișcă.
1: Da.
3: Bunicule, simt că nepoții noștri vor veni astăzi să ne vadă.
4: Sigur că se gândesc la noi, fiindcă mă simt nu știu cum și mă fornică prin picioare.
3: Cred că sunt aproape, pentru că lacrimi de bucurie îmi joacă în ochi.
4: Nu, sunt încă departe, tare departe. Mă simt istovit.
3: Și eu îmi spun că sunt aici. Mă simt plină de vlagă.
0: Bunicule,
4: noi suntem. Vezi ce spuneam eu? Eu eram sigur că vina.
3: Ce mare și ce voinic te-ai făcut, Titir, dragul meu.
4: Și Titir, ia privește. Ce păr frumos, ce ochi frumos și ce miros plăcut.
3: Să vă mai sărut. Hopa, sus pe genunchi.
4: Și la mine cine rămâne?
3: Nimeni, nu, întâi eu. Ce mai fac tăticu și mămica, Til?
0: Foarte bine, bunicuțo. Când am plecat noi, dormeau.
3: Ce frumoși și curăței mai sunt. Mămica, ți-a spălat obrăjurii?
0: Da.
3: Și ciorapii. Nu sunt găuriți. Altădată eu ți-i cârteam.
0: Da.
3: De ce nu veniți mai des pe la noi? Ne face atâta plăcere. Uite, au trecut luni și luni de când ne-ați dat uitări și n-am mai văzut pe nimeni.
0: Nu putem, bunicuțo. Și astăzi, doar mulțumită zânei.
3: Stăm mereu aici, așteptăm vizitele. Însă, când a fost ultima oară când ați venit? De ziua bunicului.
0: De ziua bunicului? Nu, n-am ieșit din casă în ziua aceea. Aveam guturaie.
3: Nu, n-ați ieșit, dar v-ați gândit la noi.
0: Da.
3: Ei,
0: da.
3: Ei bine, să știți că de fiecare dată când vă gândiți la noi, ne trezim și vă revedem.
0: Da. E de ajuns să ne...
3: Nu știu.
0: Și dormiți tot timpul?
4: Da, da. Și așteptând ca gândurile celor dragi să ne trezească, nu dormim prea rău. Totuși, e plăcut să te mai trezești în când în când.
0: E bine aici?
4: Păi, da, da, nu e rău.
3: Da, da, toate ar fi bune, numai de-ați veni să ne vedeți mai des.
0: Nu te-ai schimbat deloc, bunicule, deloc. Și bunica, nici ea nu s-a schimbat deloc. Doar că sunteți mai frumoși.
4: Ei, nu e rău. Nu mai îmbătrânim. Dar voi, ia, stați drept. Creșteți grozav. Iată-o pe acolo pe ușă, se vede încă semnul de râdul trecut. Era de ziua mea. Ia să vedem. Ține-te drept. Patru degete. Nu mai pomenit. Și nici el patru și jumătate.
0: Nu zica altă dată. Totul. Toate sunt la locul lor. Dar toate sunt mai frumoase. Uite ceasul cu limba mare, care l-am rupt eu vârful.
4: Uite castronul de zupă pe care l-ai ciocnit.
0: Uite bătâna în iarnă. Mai cânta?
3: Vezi bine?
0: Da.
3: De cum se gândește cineva la ea?
0: Păi albastră. Păi ea e pasărea albastră pe care trebuie să o duc zânei. Și nici nu ne-a spus că o aveți aici. Urge albastră. Albastră ca o bine. cutiile de sticlă albastră. Bunicuțule, bunicuțu, mi-o dați, mi-o dați.
4: Sigur, am putea, am nici vorbă. Ce zici, maicătil?
3: Sigur, dar ce ne folosește? Doarme într-una. Nu l-am auzit niciodată în glas.
0: Da, o să o pun în colivia mea. Ce mulțumit are să fie zâna.
4: Să știi, eu nu răspund de pasăre.
0: Cum?
4: Mi-e teamă că n-are să se poată obișnui cu viața zbuciumată de acolo de sus. Și are să se întoarcă aici la primul vânt prielnic. În sfârșit, o să vedem. Deocamdată las-o acolo și vin-o să vezi albinele.
0: Albinele, cum ai duc?
4: Păi nu o duc rău, nu o duc rău, dar muncesc zdravă.
0: Da, miroase a miere. Miroase a miere.
1: Fagurii trebuie să fie încărcați.
0: Florile sunt atât de frumoase.
1: Ce frumoase sunt.
3: De ce e asta?
4: Habar n-am. Trebuie să fie ceasul.
3: Cu neputință, nu sună niciodată.
4: Încă noi nu ne gândim niciodată la ceas. Să gândi cineva ce oră e?
0: Da, eu. Ce oră e?
4: Zău, nu mai știu. Am pierdut obișnuința. A bătut de 8 ori. Trebuie să fie, cum se zice la voi, ora 8.
0: Lumina mă așteaptă. Nu e de glumit. Am șters, am șters.
3: Mai stați, mai stați câteva clipe. Doar ne vedem așa rar.
0: Nu se poate. Lumina e atât de bună. Și am făcătuit. Hai, Miti, hai. Adio.
1: Adio, bunicuță.
0: Adio, bunicuță. Bunicuță. Nu plânge, bunicuță. O să ne întoarcem adesea.
3: În fiecare zi.
0: Da, da. Cât mai des cu putință.
3: E singura noastră bucurie și o adevărată sărbătoare când gândul vostru ne caută.
4: N-avem alte distracții.
0: Iute, dați-mi colivia. Pasărea mea.
4: Uite.
0: Adio.
1: Adio.
0: Adio.
4: Adio.
0: Pe aici, Mitil, pe aici.
1: Da, unde e lumea?
0: Nu știu. Pasărea nu mai e albastră. S-a negrit de tot.
1: Doamna fețioare, e tare.

0: cine e acolo?
1: Pisica Tilet, eu sunt. Oh, mai că noapte, nu mai pot.
0: Ce ai, fica mea? Iar te-ai hârjonit pe viscol și pe ploaie?
1: Oh, ce de hârjonit îmi arde mie?
0: Ce s-a întâmplat?
1: Ți-am vorbit de micul Til-Til, fiul tăietorului de lemne și de diamantul fermecat. E bine, vine aici să-ți ceară pasărea albastră.
0: Că n-a pus mâna pe ea.
1: Oh, păi dacă nu facem o minune, are să pună mâna pe ea curând. Uite ce se petrece. Lumina care călăuzește pe Til-Til și care ne trădează, fiindcă s-a dat cu totul de partea omului, a aflat că pasărea albastră, cea adevărată, singura care poate trăi la lumina zilei, se ascunde aici, printre păsările albastre ale visurilor, care se hrănesc cu raze de lună și pier cum dau de soare. Știi că este oprit să pătrundă în palatul tău, dar vezi, îi trimite pe copii. Și cum tu, pe om, nu-l poți împiedica să deschidă porțile tainelor tale, eu nu știu care va fi sfârșitul.
0: Oh, ce timpuri! Nu mai am o clipă de liniște. De câțiva ani nu-l mai înțeleg pe om. Unde vrea să ajungă? Trebuie să știe tot. Aș și pătruns o treime din tainele mele, toate spaimele mele. Sunt cuprinse de teamă și nu mai îndrăznesc să iasă în lume.
1: Nu știu, maică, noapte știu, sunt timpuri grele și suntem aproape singurele care ținem piept omului. Dar ia uite, se apropie, nu văd decât un singur mijloc, sunt copii. Bagă groaza în ei ca să nu cuteze nici să stăruie, nici să deschidă poarta cea mare din fund, în dărătul căreia se găsesc păsările lunii. Iată, ia! Pe aici, pe aici, micuțul meu stăpân. Am apucat-o înainte ca să o înștiințez pe Maica Noapte. E bucuroasă să te primească.
2: Bună ziua, Maica Noapte.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua. Nu înțeleg. Puteai foarte bine să-mi spui noapte bună sau măcar bună seara.
2: Iertați-mă, vă rog, doamnă. Nu știam.
0: Bine, bine. Dar să vorbim de altceva. Pisica tocmai îmi spunea că ați venit aici în căutarea păsării albastre.
2: O, da, doamnă, dacă le dați voie. N-ați vrea să-mi spuneți unde e?
0: Nu știu. Tot ce pot să-ți spun e că nu e aici.
2: Bine, dar...
0: N-am văzut-o niciodată.
2: Totuși lumina mi-a spus că e aici. N-ați vrea să-mi dați cheile ca să cercetez palatul?
0: Dragul meu, înțelegi, cred că nu pot să încredințez cheile primului venit. Sunt păstrătoarea tuturor tainelor naturii, răspunde ele. Și mi-e interzis cu desăvârșire să le divulg, mai ales unui copil.
2: N-aveți dreptul să refuzați cheile atunci când vi le cere omul. Asta știu.
0: Și nu ți-a spus?
2: Lumina.
0: Iar lumina, mereu lumina. La urma urmei, ce se cât amestecă lumina?
3: Să-i le iau cu sila micuțul meu, stăpân.
2: Stai liniștit și vezi pe fii cuvincios. Vă rog, doamnă, dați-mi cheile.
0: Sfârșit. Iată cheia care deschide toate ușile. Dacă te ajunge vreo nenorocire, te privește, nu-mi iau nicio răspundere.
4: E primejdie?
0: Primejdie! Aici, jur împrejurul acestei sări, în fiecare din aceste peșteri de bazalt, sunt adunate toate durerile, toate urgile, toate bolile, toate spaimele, toate năpastele, toate tainele care chinuie viața de la începuturile lumii. Mi-a fost destul de greu până le-am închis acolo cu ajutorul destinului. Și vă rog să mă credeți că numai a nevoie reușesc să țin în frâu aceste făpturi. Eu știu ce se întâmplă când scapă vreuna și se arată pe pământ.
4: Datorită vârstei mele înaintate, experienței și devotamentului meu, eu, pâinea, este firesc să fiu protectoarea acestor doi copii. De aceea, Maică Noapte, dați-mi voie să vă pun o întrebare.
0: Poftim.
4: Pe unde fugim în caz de primejdie?
0: N-aveți pe unde fugim.
2: Da? Să începem de aici.
0: cred că sunt iasmele. E mult timp de când n-au mai ieșit.
1: Am să văd. Pâine, ai colivia păsării albastre?
4: Nu că mi-ar fi frică, dar nu credeți că ar fi mai bine să nu deschidem și să ne uităm doar pe gaura cheii?
1: Nu ți-am cerut părerea. Mie mi-e frică. Unde-i saharul? Vreau acasă, Tiltila.
5: Aici, domnișoare? Aici sunt. Nu plânge. Am să-mi rup un deget ca să-ți dau o acadea.
1: Terminați!
0: Repede, închide ușa! O să scape toți și nu o să putem să-i mai aducem înapoi. Se plictisesc acolo de când domnul nu-i mai ia în serios. Apoi! Ajutați-mă să-i închid la loc!
1: Ajută-o, Tilo! Șopii! Ajută-o! Pâinea! Unde e?
4: Aici! Stau lângă ușă ca nu cumva să iasă!
0: Închide ușa! În sfârșit! Acum te-ai convins, micuțule.
1: Dar aici! Aici ce e?
0: Ce interesează? Ți-a spus doar că pasărea albastră n-a venit niciodată pe aici. În sfârșit, cum vrei. Deschide-o dacă îți face plăcere. Aici sunt bolile.
1: Trebuie să deschid cu băgare de seamă?
0: Nu. Nu e nevoie, sunt cu minți, mititelele. Sunt nefericite de câtva timp. Omul tare le mai prigonește, mai ales de când cu descoperirea microbilor. Deschide și vei vedea.
1: Da! Ce fac? Nu ies?
0: Ți-am spus doar. Aproape toate sunt suferinde și descurajate. Doctorii nu se poartă bine cu ele. Intră o clipă și ai să vezi.
1: Da.
0: Toate e cea mai neînsemnată. Guturaiu e boala cea mai puțin prigonită și o duce destul de bine. Vin aici, Titico. E prea de vreme, trebuie să aștepți primăvara.
1: S-o vedem și pe asta. Aici, cine e?
0: Bagă de seama, aici sunt războaiele. Cine știe ce s-ar întâmpla dacă ar scăpa vreunul. Noroc că sunt grase și greoaie. Dar să ne pregătim cu toții să împingem ușa la loc îndată ce vei fi aruncat-o, Chire, în peșteră.
1: Da! Repede! Repede! Împingeți! Împingeți, mă uvăzuri! Să mă spus, mi-te face
0: moarte! Haideți, împingeți cu toții! Au putere! În sfârșit, așa... S-au lăsat pe gubașe, era și timpul. Ai văzut?
1: Da, da, sunt uriașe, înspăimântătoare. Nu, cred că nu-i la ele pasărea albastră.
0: Sigur că nu ar ucide-o numai decât. Ne? Te-ai săturat? Vezi bine că nu-i aici.
1: Nu, nu, trebuie să văd totul. Ia-te, uită, partea asta e mult mai întunecată. Cine e aici?
0: Aici sunt tainele. Dacă ții neapărat, poți să o deschizi și pe asta, dar nu intră. Fii cu mare băgare de seamă. Și noi să ne pregătim să împingem ușa la loc ca la peștera războaielor.
1: Ce frig e! Sunt roghi! Ce-am văzut?
0: Ce?
1: Nu știu, dar era înspăimântător. Erau așezate ca niște monștri fără ochi. Oh, cine era Matahala aia uriașă care a vrut să mă apuce?
0: Era desigur tăcerea. Ea are paza acestei uși. Sunt înfricoșătoare, nu?
1: Da, da.
0: Ești palice acum și tremuri.
1: Da, n-aș fi crezut. N-am văzut niciodată. Mâinile mi
2: prins înghețat.
0: Dacă ai să mergi mai departe, ai să pățești și mai rău.
2: Iată, iată poarta cea mare din mijloc.
0: Pe asta să nu o deschizi.
2: De ce?
0: Fiindcă e oprit.
2: Atunci aici se ascunde pasărea albastră. Mi-a spus mie lumina.
0: Ascultă-mă, copile. Ascultă-mă și crede-mă, renunță, nu merge mai departe, nu ispiti destinul, poarta aceasta nu o deschide.
2: De ce?
0: Fiindcă nu vreau să te prăpădești, pentru că niciunul, auzi tu, nici unul din cei care au întredeschis-o nu s-a mai întors vii la lumina zilei, pentru că tot ce ne putem închipui mai îngrozitor, pentru că toate urgiile, toate grozăviile de care se vorbește pe pământ nu sunt nimic față de cea mai nevinovată dintre urgiile care se năpustesc asupra omului, de cum ochiul său întrezărește primele semne ale hăului, căruia nimeni nu cutează să-i dea nume. Dacă te încăpățânezi și vrei cu orice preț să deschizi această ușă, am să-ți cer să aștepți până mă pun la adăpost în turnul meu cel fără de ferestre. Acum știi despre ce e vorba? Gândește-te.
4: Nu faci asta, micuțul meu stăpân. Ai milă de noi. Eu pâinea te rog în genunchi. Vezi doar că noaptea are dreptate.
2: Jertfește viețile noastre ale tuturor. Trebuie să o deschid. Nu vreau, Tiltil, nu vreau. Pâinea și zahărul să o ia pe Mitil de mână și să apucă cu ea. Eu am să deschid.
0: Fugi în fiute cât mai e timp.
3: Eu rămân. Nimeni nu mi-e frică. Rămân lângă micuțul meu stăpân. Eu rămân.
2: Bine, Tilo, mă bucur, suntem doi. Ei, și acum păzea.

0: mulțumită. Papi, mulțumită. Pe aici, pe aici, pe aici.
1: Fei? Ați prins-o?
0: Da, da, am prins câte poftește mii și mii. Uite-le, uite-le, le vezi?
1: Dar ce e asta?
0: Ce e asta?
1: Nu mai trăiesc. Ce le-am făcut?
0: Șale tale, Mitil? Șale
1: mele.
0: Uite, șale lui Tino la fel. Oh, nu! Nu! Asta e curată mișelie. Cine l-a omorât?
1: Nu plânge, nu plânge. Gata, gata, copile. N-ai prins-o pe aceea care poate trăi și în plină zi. Aceea a plecat, o să o găsim noi.

dragilor! Astăzi e o zi mare. Dușmanul nostru vine să vă răpească forțele. E vorba de Tiltil, fiul tăietorului de lemne care v-a făcut atât rău. Caută pasărea albastră pe care ați ascuns-o de ochiul omului de la facerea lumii și care numai ea cunoaște taina noastră. Ce? Poftim? Vorbește plopul. Da, așa e. Are un diamant care posedă darul de a ne descătușa pentru o clipă sufletele. Poate să ne silească să-i dăm pasărea albastră și atunci suntem pentru totdeauna la cheremul omului. Ce? Cine vorbește? Iată, uite, este jarul. Pasărea albastră e tot la dumneavoastră. Poftim? Dar nu trebuie să stăm la gânduri. Trebuie să profităm de acest prilej. Copilul trebuie să dispară. Ce spun? Da, e cu sora sa. Trebuie să piară și ea. Da. Câinele îi însoțește. Nu-l pot depărta de ei cu niciun chip. Să piară și el. Da. Singură lumina ține partea omului. Dar ea nu o să vie. I-am amăgit pe copii. I-am făcut să creadă că trebuie să se furișeze într-o ascuns în timp ce ea doarme. E un prilej unic. Da, sigur, aveți dreptate. Trebuie să înștiințăm animalele. Șoldanul are toba. E aici la voi?

0: Uite-te, copii, uite.
1: Aici e.
0: Iată-te, micul meu stăpân. V-am luat înainte ca să dau de veste că veniți. Totul merge bine. De rândul ăsta sunt sigură că am pus mâna pe pasărea albastră. L-am trimis pe șoldan să bată toba, să cheme cel mai de seamă animale din partea locului. Au și venit. Le aud, parcă le aud. Ascultați, sunt sfioase. Nu-mi drăsnesc să se apropie.

0: Domnule,
1: cine sunt ăștia dracu? Niște sărăntoci de la țară.
0: Oh, dumneavoastră, domnule Castan, de când nu mai frecventați decât bulevardele orașelor mari, eu...
2: Tăcere, tăcere. Iată, stejarul iese din palatul său.
0: Pare suferind astă seară. Nu găsiți ca mai îmbătrânit? Cam ce bătrân să aibă? Bradu spune că ar avea 4.000 de ani, dar eu sunt sigur că exagerează.
3: Oh, vediți, are pasărea albastră! Dați-mi-o, dați-mi-o!

0: să luăm pasărea albastră.
1: Tiltil, fiul tăietorului de lemne.
0: Da, domnule.
1: Tatăl tău ne-a făcut unul rău. Dintre fiii mei a doborât 600.
0: Nu știu, domnule, n-a făcut-o din adin.
1: Ce cauți aici?
0: Domnule, să-mi fie cu iertare că m-am tulburat. Pisica mi-a spus.
1: Da, știu, cauți pasărea albastră, adică marea taină a lucrurilor și a fericirii, pentru ca oamenii să facă încă și mai grea robia noastră.
0: Nu, domnule, nu! O caut pentru fetița zânei Berilun, care e greu bolnav.
1: Ajunge! Nu aud animalele. Unde sunt? Toate acestea le privesc și pe ele ca și pe noi. Nu se cade ca noi, copacii, să luăm asupra nerăspunderea măsurilor grave care se impun.
2: Vin! Vin animalele! Vin în urma soldanului! Iată, iată calul!
1: Știți, fraților, despre ce e vorba. Grație unui talisman răpit puterilor pământului, copilul acesta poate să pună mâna pe pasărea albastră și să ne smulgă astfel taina pe care o păstrăm de la începuturile vieții. Noi îl cunoaștem îndeajuns pe om, ca să n-avem nicio îndoială asupra soartei ce ne așteaptă în ziua când va intra în stăpânirea acestei taine. E un moment hotărător. Copilul trebuie să dispară înainte de a fi prea târziu.
0: Ce spune?
3: Mi-ai văzut colții, bătrân neputincios.
4: Oh! Azi gândit stejarul!
1: Cine? Câinele! Goniți-l! Nu trebuie să răptăm un trădător printre noi!
5: Câinele, e o neînțelegere! Lasă-mă pe mine să aranjez eu lucrurile! Nu mai gonește-l cât mai repede pe tine!
3: Lasă-mă să-i spui și papucii de mușchi bătrânului ăstuia gutos! O să ne prăpădim de
0: risc! Hai, ștergi-o! Hai,
3: bine, bine, mă duc! O să mă întorc când o să ai nevoie de mine!
1: Acum că ne-am descotorosit de acest martor

0: supărător și renegat. Să chipzuim după legea noastră și după adevărul nostru. Nu vă ascund deloc că sunt adânc emoționat și îndurerat. E întâia oară când e dat să-l judecăm pe om și să-l facem să ne simtă puterea. Trebuie să hotărâm acum ce caznă ar fi mai nimerită, mai fără greutăți, mai iute și mai sigură, care să lase mai puține urme ce ne-ar învinovăți când oamenii vor găsi micile trupuri în pădure.
1: Dar ce se poate asta direct? Unde vrea să ajungă? Am început să mă cansa. De vreme ce are pasăre albastră, să-mi o dea!
2: Prinț Pânzule, eu vă ofer cea mai înaltă cracă a mea.
1: Iedera, dau fumia.
3: Și eu, Bradu, 4 scânduri pentru sicrici.
4: Cel mai simplu ar fi să înnecăm într-o gârlă. Îngrijesc eu de asta.
3: Hai, ce faci eu? Oare e nevoie să ajungem atât de departe? Sunt foarte tineri. Am putea foarte bine să îi împiedicăm să ne mai vatăm, ținându-i prizonieri într-un țarc pe care mă oblig să-l ridic eu, să dint tei de jur împrejur.
0: Cine e cel care vorbește astfel? Îmi pare că recunosc vocea mieroasă a teiului. Va să zic că e și în rândul nostru un renegat, la fel ca și în rândul animalelor? Până acum n-aveam decât trădarea pomilor fructifere, dar ăia nu sunt copaci adevărați. Tăcere! E vorba să știm care dintre noi va avea cinstea să dea prima lovitură, care va îndepărta de pe creștetele noastre cea mai mare primejdie ce ne paște de la nașterea omului.
3: Cine regelui nostru și patriarhul nostru ce se cuvine cinstea?
0: Bradul vorbește.
3: Da.
0: No. Sunt prea bătrân, sunt orb, neputincios, brațele mele amorțite nu mă mai ascultă. Nu, ție, fratele meu, mereu verde, ție-ți revine în locul meu gloria nobilă a dezrobirii noastre.
3: Îți mulțumesc, uncheașule, dar cum voi avea și cinstea de a înmormânta cele două victime, cel mai bătrân și mai demn, cel care posedă cea mai bună măciucă e Fag.
5: Nu. Știți că sunt putred și că măciuca mea nu prea e sigură, dar ulmul și chiparosul au arme puternice.
6: Nu, aș face-o cu plăcere, dar de-abia mi-a mai țin picioarele. Azi noapte o cârtiță să mi-a răsucit degetul al mare de la picior. Mai bine plopul.
7: Cum îți trece prin cap așa ceva? Lemnul meu e mai fragil decât carnea de copil și pe urmă nu știu ce am. Tremur tot de fierbințeli. Priviți-vă frunzele.
0: Vă e frică de om? Până și acești copilași singuri și dezarmați vă insuflă acea spaimă misterioasă care a făcut pururea din noi, robii care suntem. Ei bine, nu ajunge! Fiindcă așa stau lucrurile, fiindcă această ocazie unică, voi merge singur, bătrân, neputincios, tremurând, orb, împotriva dușmanului din veac. Unde e? E tot una cuțitul sau securea. Cine-mi stă în cale? Cine? Toți! bine fie, rușine nouă, să ne zdrobească animalele, rușine!
8: Împotriva tuturor. Nu, rămân credincios oamenilor, ființelor celor mai bune, celor mai generoase. Ușa, ușa, iată ușul. Lăsește-te de taur. Lasă-i să ai o îndregă.
1: Nu mai pot. Uite, îmi sângerează mâna.
8: Așteaptă, așteaptă, stăpâne. Rana în șolinchiu, o să-ți facă bine. Acum rămâi în spatele meu. Nu mai îndrăzne să se apropie. Ba da, uite, uite că se întoarcă. Păi ăsta e atac lumul, mă. Să ne ținem tari, stăpâne.
1: Nu mai pot.
8: Uite, e bine, tu-i aud, e miros.

0: Ne-a găsit, stăpâne. Am scăpat, prințișorul meu. Suntem salvați.
1: Uite, dau un dărât.
2: Da,
1: le frică.
2: Bine, prostuțule, tot n-ai învățat, rotește diamantul. Vor reintra în tăcere și în întuneric și n-ai să-i mai vezi.

0: sunt. Dar ce-au cu mine? De ce-au fost așa de răi? De ce?
1: Întotdeauna sunt așa, dar voi nu știți, fiindcă nu-i vedeți. Ți-am spus, e primejdios să-i trezești dacă nu sunt și eu cu tine.
0: Oricum, dacă nu era câinele și n-aveam cuțitul, n-aș fi crezut niciodată că sunt așa de răi.
1: Vezi bine, omul e singur de tot împotriva tuturor pe lume.
2: Nu te doare nimic, stăpâne?
0: Nu prea. Pe Mitil nici n-au atins-o.
1: Dar tu, bietul meu, Til,
0: ți-a butul însângerat și laba, ți-e rupt.
2: N-are a face. Mâine nici nu o să se mai vadă. Am avut de furcă cu ei, nu glumă.
0: Da, pe cred și eu. Bogul mi-a dat niște coarne în burtă. N-au rămas semne, dar mă doare rău. Și stejarul mi-a rupt laba.
2: Mă tare aș vrea să știu pe care din ele.
0: Am
1: fost rănită chiar de la început, atacându-mi pe porcul acela rău care voia să te mănânce. Atunci stejarul mi-a dat o lovitură grosavă care m-a zăpăcit.
2: Știi, am două vorbe să spun. Hai să vezi, toacuș.
0: Mă insultă. Vreau să mă bată.
1: Terminați. Veniți după mine să ieșim din pădure.

0: Matilda.
1: Cred că de asta data am pus mâna pe pasărea albastră.
0: Da.
1: Trebuia să mă gândesc la lucrul ăsta de la început. De-abia azi dimineață, împrospătându-mi puterile în lumina răsăritului, m-a venit în gând ideea asta. Suntem la intrarea grădinilor fermecate, în care se află strânse la un loc în paza destinului toate bucuriile, toate fericirile omului. Haideți să intrăm!
0: Dar cine sunt boierii ăștia grași care petrec și mănâncă atâtea bunătăți?
1: Sunt cele mai mari fericiri de pe pământ, cele care se pot vedea cu ochiul liber. Se poate, deși nu prea cred ca pasărea albastră să se fi rătăcit o clipă pe aici. De aceea nu rotincă diamantul. Deocamdată, ca să ne facem datoria, să cercetăm această parte a sării.
0: Da, da, hai! Vai, ce prăjituri!
2: Și vânat și cărnat și pulpe de mil și fica de vițel cu
3: cală. Bună ziua, Tiltil, bună ziua!
0: Mă cunoașteți? Cine sunteți?
3: Sunt cea mai mare dintre fericiri.
0: O, da!
3: Fericirea de a fi bogat! Și în numele fraților mei vin să vă rog să binevoiți a cinsti prin prezența voastră ospățul nostru fără de sfârșit. Vă veți afla în mijlocul a tot ce are lumea mai bun, în mijlocul adevăratelor și marilor fericiri de pe acest pământ.
0: Da?
3: Permiteți-mi să vă prezint pe cele mai însemnate.
0: Da.
3: Iată, acesta este ginerele meu, fericirea de a fi proprietar, care e burtos ca o pară.
0: Îmi pare bine.
3: Iată și fericirea vanității satisfăcute cu obrazul umflat.
2: Încântat.
3: Iată acum fericirea de a bea atunci când nu ți-e sete și fericirea de a mânca atunci când nu ți-e foame. Iată fericirea de a nu ști nimic, care e surdă ca un calcan, și fericirea de a nu înțelege nimic, care e oarbă ca o cârtiță. Fericirea de a nu face nimic și fericirea de a dormi mai mult decât trebuie. Iată, în sfârșit, râsul în hohote care a căscat până la urechi și căruia nu-i poate rezista nimeni. Dar poftiți, poftiți, să reîncepem ospățul. Nu vă așteptam decât pe voi. Dați-mi voie să vă conduc la locurile de cinste.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule. Îmi pare nespus de rău, nu pot deocamdată. Suntem foarte grăbiți, căutăm pasărea albastră. Nu știți cumva unde se ascunde?
3: Pasărea albastră?
0: Da, stai.
3: Da, mi-aduc aminte. Dar mi s-a vorbit cândva. Mi se pare că e o pasăre care nu e bună de mâncat. În orice caz, n-a apărut niciodată pe masa noastră. Asta înseamnă că nu-i nimic de capul ei. Dar nu-ți face sânge rău? Avem noi atâtea alte lucruri mai grozave. O să împărtășiți viața noastră și o să vedeți tot.
0: Da?
3: Tot.
0: Ce faceți?
3: Păi e, tot timpul îndeletnicirea noastră e să nu facem nimic. N-avem o clipă de odihnă. Trebuie să bem, trebuie să mâncăm, trebuie să dormim. E istovitor.
0: Și e distractiv?
3: Sigur că da. Trebuie. Altceva nici nu există pe acest pământ.
4: Credeți?
3: Da. Cine e această tânără prost crescută?
5: Nu veniți! Eu când mănânc nu mai aud nimic. Nu mai știu de nimeni și de nimic.
3: Haideți mai bine la ospăț. O să vă luăm cu deasila. Hai, fraților, dați-mi o mână de atâta. Să-i târâm cu forța la masă. Să fie fericiți fără voia lor. Haideți!
0: Rotește diamantul așa.
1: Priviți-le, marile fericiri cad și se desumflă ca niște baloane.
0: Da!
1: Priviți-le, sunt hidoase, jalnice, fug să se ascundă rușinat.
0: Da, și urâte mai sunt.
1: Urât, urât. Da.
0: Unde se duc?
1: Se duc să-și caute adăpost la nenorociri, unde mi-e teamă că o să rămână pentru totdeauna.

0: frumoasă!
1: Ce frumos!
0: Ce grădină minunată! Unde suntem?
1: Suntem în același loc, dar ochii tăi și-au schimbat felul de a vedea. Văd acum adevărata fața lucrurilor. Putem distinge acum esența fericirilor, care înfruntă chiar și lumina diamantului.
0: Uite! Vin spre noi niște făpturi minunate! Hai să le ieșim înainte!
1: Nu-i nevoie! Cele pe care vrem să le cunoaștem au să treacă pe aici. N-avem timp să facem cunoștință cu toate.
2: Bună ziua, Titi!
0: Încă una care mă cunoaște. Am început să fiu cunoscut peste tot. Tu cine ești?
2: Sunt căpetenia fericirilor casei tale. Și astea sunt celelalte fericiri care se lășluiesc în casa ta.
0: Cum? Există fericire acasă?
2: L-ați auzit? Întreb dacă există fericiri în casa ta, da? Dar e plină de fericiri. Așa de plină, dă-i gata să se reverse pe uși și pe ferestre. Până una alta, strânge mâna fericirilor mai de seamă.
0: Da.
2: Mai întâi eu, care sunt întotdeauna gata să te slujesc. Fericirea de a fi sănătos.
0: Mă bucur.
2: Nu sunt cea mai frumoasă, dar sunt cea mai importantă dintre fericirile casei tale.
0: Înțeleg.
2: Hai să mă recunoști?
0: O, da!
2: Aceasta e fericirea aerului curat,
0: care e aproape, aproape transparent.
2: Da, da, da. Aceasta e fericirea de a-și iubi părinții, care e îmbrăcată în cenușiu și e mereu puțin tristă, fiindcă nimeni nu o bagă în seamă niciodată.
0: Păcat!
2: Iată, iată și fericirea cerului senin, fericirea pădurii, fericirea primăverii.
0: Și sunteți la fel de frumoase în fiecare zi?
2: Sigur că da, dacă deschizi bine ochii în fiecare zi e sărbătoare. Pe urmă, când se lasă seara, iată că vine fericirea apusurilor de soare.
0: Da.
2: Și după ea apare fericirea de a vedea ivindu-se stelele înveșmântate în aur. Apoi, când e vreme rea, iată că se arată fericirea ploii acoperită cu mărgăritare și fericirea focului de iarnă care încălzește mâinile înghețate sub frumoasa ei manta de purpură.
0: Da, știu, știu, e foarte bine.
2: Și nici nu mai amintesc pe cea mai dulce dintre toate.
0: Care?
2: Fericirea gândurilor nevinovate, care e cea mai curată dintre noi, fiindcă e soră cu marile bucurii senine, pe care să le vezi curând.
0: Da?
2: Am să le chem îndată.
1: Stai, stai o clipă. Vrem să te întrebăm de pasărea albastră. Tu, căpetenia fericirilor casei, știi unde e?
0: Unde e?
1: Nu știu.
2: Nu știu unde e pasărea albastră. Iată, iată vin marile bucurii. Mai întâi, aceea care pășește în frunte este marea bucurie de a fi drept. În urma ei vine bucuria de a fi bun. La dreapta ei e bucuria trebuie îndeplinite, alături de bucuria de a gândi. Apoi vezi, aceea e bucuria de a înțelege.
0: Da, da. Și acolo, departe, departe, în norii aceia aurii, cine e făptura pe care o zăresc ridicându-se în vârful picioarelor?
2: E marea bucurie de a iubi. Dar orice ai face e zadarnic, ești încă prea mic ca să o vezi întreagă.
0: Da. Și colo în fund de tot?
2: Nu recunoști încă? Nu. Privește mai bine. Deschide bine ochii și privește până inima sufletului tău. Te-a văzut. Te-a văzut. Aleargă încoace întinzându-și brațele. E bucuria mamei tale. E bucuria fără de pereche a dragostei de mamă.
0: Ești mult mai frumoasă.
3: Fără îndoială. Eu nu îmbătrânesc și fiecare zi care trece mi aduce putere, tinerețe, fericire. Fiecare surâs al tău mă ușurează de povara unui an. Acasă asta nu se vede, dar aici se vede tot.
0: Și acesta e adevărul. Și rochia asta frumoasă, din ce-i făcută? Mătase, argint sau mărgăritare?
3: Nu. E din sărutări, din priviri și mângâieri. Fiecare sărutare pe care o dăm, îi adaugă o rază de lună sau de soare.
0: Curios, n-aș fi crezut niciodată că ești atât de bogat. Unde ți-ai ascuns rochia asta În dulapul pe care îl ține tata sub cheie.
3: Nu, o port mereu. Dar nu se vede, fiindcă nu vedem nimic când ochii ne sunt închiși. Toate mamele sunt bogate când își iubesc copiii. Niciuna nu e nici săracă, nici urâtă, nici bătrână. Dragostea lor e de totdeauna cea mai frumoasă dintre bucurii. Dar ceea ce nu se spune, se înțelege. Acum că m-ai văzut, când ai să te întorci mâine în coliba noastră, hai să mă recunoști și în rochea mea cârpită.
0: Nu, nu vreau să mă întorc. Fiindcă ești aici, vreau să rămân cât stai și tu aici.
3: Da, da, e același lucru. Sunt acolo. Suntem acolo. Tu n-ai venit aici decât ca să-ți dai seama și ca în sfârșit să înveți cum trebuie să mă vezi când mă vezi acolo. Înțelegi, Tiltil, dragul meu? Tu te crezi în cer, dar cerul e peste tot unde ne îmbrățișăm.
0: Da.
3: Dar cum ai reușit să ajungi aici și să găsești calea pe care oamenii o caută de când sunt pe pământ?
0: Oh, ea mi-a fost călăuză.
3: Cine e?
0: Lumina.
3: Da, n-am văzut-o niciodată. Am auzit că te îndrăgește și că este foarte bună.
0: Da.
3: Dar de ce se ascunde? Nu-și arată niciodată fața.
0: A, da. Dar e teamă că fericirile ar fi cuprinse de spaimă dacă ar vedea prea limpede.
3: Va să zic că nu știe că nu așteptăm decât pe ea. Veniți! Veniți, suratelor! Veniți! Alergați toate! A venit în sfârșit lumina să ne vadă!
4: A venit lumina!
3: Lumina e aici! Lumina e aici! Lumina, lumina!
0: Tu ești lumina și noi nu știam. Și sunt ani și ani de când așteptam. Mă recunoști?
3: Da.
0: Sunt bucuria de a înțelege care te caută de atâta mari de vreme.
3: Știu.
0: Suntem tare fericite, dar nu vedem dincolo de noi înșine.
4: Mă recunoști? Sunt bucuria de a fi drept, care te-a rugat atât. Suntem tare fericite, dar nu vedem dincolo de umbra noastră.
0: Dar pe mine mă știi? Bucuria de a vedea ce-i frumos, care tare mult te-a îndrăgit. Noi suntem tare fericite, dar nu vedem decât visele noastre.
3: Hai, hai, surioară, nu ne mai face să te așteptăm. Suntem îndeajuns de tari, îndeajuns de curate.
0: Da, da.
3: Îndepărtează, deci, vărurile acelea care ne ascund încă ultimele adevăruri și cele din urma fericirii. Iată, toate surorile mele în genunchi la picioarele tale.
0: Da, nu, da.
3: Ești regina noastră și răsplata noastră.
5: Surorilor, frumoasele mele surate, n-a venit încă ceasul, dar el va suna, poate. Și atunci am să vin fără teamă și fără umbră. Adio. Ridicați-vă în așteptarea zilei ce va veni curând să ne mai îmbrățișăm o dată, ca niște surori regăsite.
3: Ai fost atât de bună cu sărmanii mei.
5: Am să fiu pururea bună cu cei ce se iubesc.
3: Ultimul sărut să fie pe fruntea mea, a înțelegerii.
0: Dar de ce plângeți? Uite, plângeți și voi.
3: Da.
0: Dar de ce aveți cu toți ochii plini de lacrimi?
5: Tăcere, tăcere, copilul meu. Să mergem.

0: frumos. Și privește-l în tine. Tot un jur albastru.
1: Copii, aici de la lumină până la lespezile de marmură și până la pulberea care plutește în zare unde se pierd ultimele bolți, totul e de un albastru intens, ireal, feric.
0: Iar acolo, în dreapta, sunt niște porți mari de opal.
1: De opal?
0: Da, iar în jur sunt copii, mulți copii. Unii se joacă, alții dorm. Ce ciudat loc.
1: Da?
0: Bine, da, unde sunt zahărul, pisica și pâinea cea bună?
1: Nu pot să intre aici. Ar cunoaște viitorul și nu s-ar mai supune.
0: Și câinele?
1: Nici el nu e bine să știe ce l-așteaptă în veacurile viitoare. I-am închis în subteranele palatului.
0: Dar unde suntem?
1: În regatul viitorului, printre copiii care nu s-au născut încă. Deoarece diamantul ne îngăduie să vedem limpede, în acest ținut pe care oamenii nu-l pot vedea, vom găsi desigur pasărea albastră.
0: Da, sigur că pasărea va fi albastră, fiindcă aici toate sunt albastre.
2: Da, dar ce frumoase sunt!
1: Privește copiii care vin alergând.
0: Da, sunt supărat.
1: Deloc. Vezi bine că surâți, sunt doar mirați. Că ei încă nu sunt vii?
0: Bine, da, atunci ce fac?
1: Așteaptă, așteaptă clipa nașterii lor.
0: Clipa nașterii lor?
1: Da. De aici vin toți copiii care se nasc pe pământul nostru. Fiecare își așteaptă ziua. Când tații și mamele lor doresc copii, se deschid porțile cele mari pe care le vezi acolo la dreapta și micuții coboară.
0: Ce
1: și nu-i vedem pe toți. Gândește-te de câți copii e nevoie pentru a popula pământul până la sfârșitul veacurilor. Cine ar putea spune de câți copii e nevoie?
0: Și putem să vorbim cu micuții?
1: Desigur, trebuie să facem cunoștință. Uite, uite, unul mai ciudat ca ceilalți. Apropie-te de el și vorbește-i.
0: Ce să-i spun?
1: Orice vrei. Așa, ca unui prieten. Am să vă las singur ca să vă simțiți mai în largul vostru.
0: Da. Bună ziua! Ce e asta?
3: Și asta ce e?
0: Asta? He, asta e pălăria mea. Tu n-ai pălărie?
3: Nu. De ce să am?
0: Cum de ce? Ca să zici bună ziua. Și pe urmă când e frig.
3: Ce e aia? Frig?
0: Când târdi așa și sufli în pumn așa, da, și duci în brațe. Când ce frig. Dar tu câți ani ai?
3: Eu trebuie să mă nasc în curând. Am să mă nasc peste 12 ani. Se zice că e tare frumos pământul. Și cei ce viețuiesc.
0: Da, nu e rău. Sunt păsărele, prăjituri, jucării,
3: da.
0: Unii au de toate. Da, cei care n-au pot să privească la ceilalți.
3: Mi s-a spus că mamele,
0: da?
3: Ne așteaptă la ușă. Sunt bune? E adevărat?
0: Oh, da, da, ele sunt mai bune decât toate câte se află pe pământ. Și bunicile de asemenea. Dar ele mor prea repede.
3: Mor?
0: Da.
3: Ce e asta?
0: Se duc. Într-o seară și nu se mai întorc niciodată.
3: De ce?
0: Cine știe? Poate fiindcă sunt triste.
3: A ta a plecat?
0: Bunica?
3: Da.
0: Da. Și era așa de bună.
3: Dar ce cum? Ochii. Ochii tăi. Picură mărgăritare?
0: Nu, nu sunt mărgăritare.
3: Dar ce?
0: Nimic. Albastru ăsta mă urbește puțin. Dar de ce te joci cu aripile alea albastre?
3: Astea?
0: Da.
3: sunt pentru invenția pe care am să o fac pe pământ.
0: Ce invenție? Va să zic că ai inventat ceva?
3: Sigur, nu știai? Când am să fiu pe pământ, va trebui să inventez un lucru care aduce fericirea. E aproape gata. Vrei să-l vezi?
0: Sigur, unde e?
3: Acolo. Uite, se vede de aici, între cele două coloane. Vrei să vezi ce am născocit și eu, da?
0: Da, ce-ai născocit?
3: 33 de leacuri pentru prelungirea vieții. Uite-le aici, în sticluțele astea albastre.
4: Iar eu am să aduc o lumină pe care nimeni nu o cunoaște.
0: Da,
4: ce să vezi?
3: Vino să vezi mașina mea care zboară în văzduh, ca o pasăre fără arii.
4: Nu,
3: da, pe-a mea, ea găsește comorile ascunse în lună. Îl vezi pe la micu, care doarme lângă coloană?
0: Da, îl văd.
3: El are să aducă pe pământ bucuria cea adevărată.
0: Cum?
3: Prin idei pe care nu le-a avut încă nimeni.
0: Da. Și celălalt, ăla mic și gras care îți ține degetul nas, ce o să facă?
3: El va găsi focul care va încălzi pământul când soarele nu o să mai fie atât de arzător.
0: Minunat. Dar cei doi care se țin de mână și se tot îmbrățișează, sunt frate și soră?
3: Nu. Ei sunt niște caragioși.
0: Cum?
3: Ei sunt îndrăgostiți.
0: Ce-i aia?
3: Nu știu. Timpul îi numește așa ca să-și bată joc de ei. Da, toată ziua se privesc ochi în ochi și și-au rămas bun.
0: De ce?
3: Pare să că nu o să poată pleca împreună.
0: Și micuțul acela îmbujorat, care pare atât de serios și își suge degetul, cine mai
3: e? Se spune că e menit să șteargă nedreptatea de pe fața pământului. Da, se zice că asta ar fi o treabă cumplit de grea.
0: Și roșcovanul care merge de parcă n-ar vedea, nu cumva e orbă?
3: Nu încă, dar va fi. Privește culoarea minte. Pare că este sortit să biruie moartea.
0: Ce înseamnă asta?
3: Nu știu nici eu prea bine, dar se zice că e ceva mare.
0: Și toți copiii aceia care dorm, că mulți mai sunt, ăștia nu fac nimic?
3: Cum? Se gândesc la ceva?
0: La ce?
3: Încă nu știu nici ei, dar trebuie să aducă ceva pe pământ. Nu e voie să ieși de aici cu mâinile goale.
0: Cine nu dă voie?
3: Timpul. Timpul care veghează la poartă. Ai să vezi când o să o deschidă. E tare urâcios. Asta e timpul. Are să deschidă porții.
0: Să ne ascundem după coloană, să nu ne vadă. Ce zgomotul ăsta?
1: Se ivește aurora. Da, e ora la care copiii care au să se nască astăzi coboară pe pământ.
0: Cum coboară? Sunt scări?
1: Ai să vezi, timpul are să treacă zvoare.
3: Uite că deschide, uite.
5: Gata! Ce-i că am născut la ceasul?
6: Gata!
5: Unu câte unu. N-au mai rămas numai 612 secunde. Corabia aurorii bate din pânze pentru a ne arăta că așteaptă.
7: Hai, repede,
5: Îmbarcarea. Ia să vedem, suntem gata?
8: Da!
5: Fiecare la locul lui?
8: Da!
5: Lipsește unul. Unul lipsește. Dar degeaba să ascunde, îl văd în mulțime. Nu pe mine, nu mă păcălește nimeni. Ei, tu, mititelule, ăluia care-i să spune îndrăgostitul, ia-ți adio de la draga ta.
0: Domnule timp, lăsa
6: lăsați-mă să plec cu el.
7: Domnule Timp, lăsați-mă să rămân cu ea.
6: Nu vreau să mă mai nasc.
7: Domnule Timp, o să ajung prea târziu. N-am să mai fiu acolo când o să coboare ea.
6: N-am să-l mai văd.
7: O să fim singuri pe lume.
5: Nu mă privește. Eu unesc și despart, după cum mi se spune. Vino!
7: Nu, nu, nu, și ea!
6: Lăsați-l, lăsați-l! Un semn. Un singur semn. Spune-mi, cum să te regăsesc?
7: Am să te iubesc în veci.
6: Voi fi cea mai tristă. Ai să mă recunoști.
5: Ar face mult mai bine dacă n-a spera. Ei! Și acum? Gata! Gata! Nu ne-au mai rămas decât 63 de secunde!

0: dimineața. Voi ce căutați aici? Cine sunteți? De ce nu sunteți al noastrei? De unde ați intrat?
1: Nu răspunde. Am pasărea albastră. Am ascuns-o sub mantia mea. Hai să fugim.

0: N-ai să ghicești niciodată unde suntem.
1: Sigur că nu, lumină, dragă, fiindcă nu știu.
0: Nu recunoști zidul ăsta și poarta asta?
1: Nu, e un zid roșu și o poartă verde.
0: Și asta nu-ți amintește de nimic?
1: Nu, eu nu știu.
0: Zidul ăsta e al unei case pe care de când te-ai născut ai văzut-o de multe ori.
1: Păi cred.
0: Nu?
1: Într-adevăr.
0: Hai, adu-ți aminte.
1: Mi se pare... Portița asta. E de cum lăsă vorul.
0: Vezi?
1: Să fie acasă. Suntem la mămica.
0: Stai o clipă. Dorm duș, nu se cade să-i trezim așa deodată. De altfel, poarta nu o să se deschidă decât când va bate ceasul.
1: Ce ceas? Mai avem mult de așteptat?
0: Vai, nu, doar câteva minute.
1: Nu ești bucuroasă că ne-am întors? Ce ai?
0: N-am nimic, copilul meu. Sunt tristă, fiindcă am să vă părăsesc.
1: Te părăsești?
0: Da, trebuie. Nu mai am nimic de făcut aici. S-a împlinit anul, are să vină zâna și are să ceară pasăre albastră.
1: Păi ce mă fac? N-am pasăre albastră. Pasăre albastră amintirii s-a negrit de tot. Cea viitorului s-a făcut roșie, ale nopții au pierit și pe cea din pădure n-am reușit să o prind. Ioare vina mea dacă își schimbă culorile, dacă mor sau fug? Crezi că zâna are să fie supărată?
0: Noi am făcut tot ce am putut. Trebuie să credem că pasărea albastră nu există sau că, îndată ce o închidem în colivie, își schimbă culoarea.
1: Dar colivia unde e? Ei, pâine-o!
2: Aici, stăpâne, iată-o. Ea a fost încredințată grijii mele atente în tot cursul acestei lungi și primejdioase călătorii.
1: Da.
2: Astăzi, misiunea mea, luând sfârșit, v-o înapoiez închisă și nevătămată, așa cum am primit-o. Acum fie-mi îngăduit ca numele tuturor să adaug câteva cuvinte.
3: N-are cuvântul!
1: Liniște!
2: Întreruperile răuvoitoare ale focului și ale apei nu mă vor împiedica să-mi îndeplinesc datoria până la capăt. De aceea, în numele tuturor...
3: În numele meu nu! Am jocură!
2: De aceea, în numele tuturor, îmi au rămas bun cu stăpânită, dar... sinceră emoție de la acești doi copii a căror înaltă menire se încheie astăzi.
1: Cum? Ți-ai rămas bun? Va să zic că și tu ne părăsești? Pâine.
2: Trebuie. Cum? Vă părăsesc, e adevărat, dar despărțirea nu va fi decât aparentă. Nu o să mă mai auziți vorbind, dar...
3: Liniște?
2: Asta nu mă atinge deloc. Ziceam, da, nu o să mă mai auziți, nu o să mă mai vedeți sub forma mea însuflețită. Ochii voștri se vor închide asupra vieții nevăzute a lucrurilor, dar voi fi mereu acolo, în copai, pe fund sau pe masă, la ciorbă, eu care sunt, pot să o spun, cel mai credincios tovarăș de masă și cel mai vechi prieten al omului.
3: Zău și eu?
0: Hai, lasă! Minutele trec, curând va suna ceasul reintrării noastre în tăcere. Grăbiți-vă să îmbrățișați pe copii.
3: Eu vă mai întâi. Eu întâi. Adio, titin. Adio, mitin. Adio, micuții mei dragi. Aduceți-vă aminte de mine. Dacă vreodată aveți nevoie să puneți foc undeva, atunci...
1: Marte!
0: Ei, focule, bagă de seamă. Potolește-ți în flacărarea. N-ai de-a face cu vată.
1: Ce tâmpit!
2: Și ce prost crescut!
4: Eu, apa, am să vă sărut fără să vă fac vreun rău, copiii mei.
3: Băgați de seamă, vă udă.
4: Sunt iubitoare și dulce, sunt bună cu oamenii.
3: Și cu necații cum ești.
4: Iubiți fântânile, ascultați susurul izvoarelor. Voi fi întotdeauna acolo. Amintiți-vă de mine când veți vedea cana. O să mă găsiți și în ulcior, în stropitoare, în putină, în cișmea.
5: Dacă rămâne un locușor în amintirea voastră, aduceți-vă aminte că uneori prezența mea a zahărului a fost dulce. Nu vă pot spune mai mult. Lacrimile nu se potrivesc firii mele și îmi fac rău, foarte rău când îmi pică pe picioare.
2: Iezuit!
3: A cădea, cara mea!
1: De unde? Unde au rămas Tilo și Tilet? Ce-o fi făcut? O băie
3: cineva! Na, se ajunge! A, mai vrei? Na, na, mai na!
1: Ai alebunit! Să-ți la Tilo! Așteaptă!
0: Ce e? Ce s-a întâmplat, Tilet?
1: El, doamne lumină, m-a ocărât! M-a tras de coadă! M-a bătut! Și nu mi-am făcut nimic!
3: Nimic! mie, chiar nimic. Ei, lasă, cam să-ți arăt eu ție.
1: Vino încoace, spune-mi ce te doare. Hai, cam să plâng și eu.
4: Purtarea ta, Tilo, e cu atât mai ticăloasă cu cât ai ales pentru a ne da acest trist spectacol, momentul și așa destul de dureros în care trebuie să ne despărțim de acești sărmani copii.
3: Să ne despărțim.
4: Să ne despărțim, da. Ai. Ora pe care o știți va suna. Vom reintra în tăcere. Nu vom mai putea să le vorbim.
3: Nu vreau, am să vorbesc de-a pururea. Hai să mă înțelegi și de-acum, înainte micul meu stăpân. Da, o să ne spunem tot. Și am să fiu totdeauna foarte curat. Și n-am să mai fur nimic din bucătărie. Vrei să fac un lucru nemaipomenit, un lucru... Uite, am să îmbrățișez pe pisică.
1: Trutile, n-ai nimic să-mi spui?
6: Vă iubesc pe amândoi atât cât merită.
4: Acum e rândul meu, copii, să vă dau o ultimă sărutare.
1: Nu, dragă lumină,
6: rămâi aici, cu noi.
4: Îmi pare rău, dar nu pot. Această portiță ne este închisă și trebuie să vă părăsesc.
1: Unde-i să te duci singurică?
4: Nu prea departe, copiii mei, acolo, în țara tăcerii.
1: Nu vreau. O să mergem cu tine. Am să-i spun eu.
4: Nu plângeți, copiii mei, scumpii mei copii. Am să veghez asupra voastră. Eu n-am glas, dar am să vă vorbesc prin fiecare rază de lună care se revarsă, prin fiecare stea ce va surâde, prin zorile ce se ivesc, prin fiecare lampă ce se aprinde, prin fiecare gând bun și luminos al sufletului vostru.

0: rușilor. Hai, nu mai e rușine. Hai, chitele cu drum. Hai, chitele, hai, hai. Hai, chitele, hai.
1: Lumina, unde e? Nu te duce, nu te duce.
0: Lumina? Păi sigur că e lumină și încă de mult. Hai.
1: Mama, mama, mamico, tu ești?
0: Nu vezi bine că sunt eu. Dar cine vrei să fie?
1: Nu, stai că tu ești.
0: Da.
1: Mama. Păi da, tu ești.
0: Da, eu sunt, da.
1: Mama.
0: Tu nu m-am schimbat la față peste noapte. De ce ai, ce ai de tot mă privești ca pe o minune? Hai, Tirti, hai.
1: Ce bine că te văd iarăși. E atâta timp, atâta timp. Nu, trebuie să te sărut mai decât. Încă o dată.
0: Da.
1: Și încă o dată. Și pe urmă stai patul meu. Sunt acasă.
0: Dar ce ai?
1: Sunt acasă.
0: Tu mai dormi? Hai, scoală-te, hai, scoală-te și îmbracă.
1: Uite că sunt în cămașă.
0: Păi,
1: dar ce așa în cămașă să fi făcut? E oare întreaga călătorie?
0: Ce călătorie?
1: Păi da, anul trecut.
0: Anul trecut?
1: Da, da, da, când am plecat.
0: Când ai plecat? Că n-ai ieșit din odaie, te-am culcat aseară și azi dimineață te-am găsit în patul tău.
1: Nu.
0: O fi visat toate astea.
1: Nu pricepi, asta era anul trecut când am plecat cu Mitil, cu Zâna.
0: Cu Mitil?
1: Cu Lumina, ce bună e Lumina. Cu pâinea, cu zahărul,
0: da.
1: Cu apa am plecat.
0: Dar ce și cu focul? Dar ce te îndruge acolo? O, ești bolnav, nu mai visezi încă. Ia, hai, vină-ți în fire, hai.
1: Nu, mă, nu-i adevărat. Uite, întreabă-o pe Mitil dacă nu-i adevărat. Am avut niște aventuri.
0: Am avut niște aventuri. Cum, Mitil? Dar ce vrei să spui?
1: A fost cu mine. I-am văzut pe bunicu și pe bunica.
0: Pe bunicu și pe bunica?
1: În țara amintirii. Era în drumul nostru. Se simt foarte bine. Mama, și pe tine te-am văzut aseară.
0: Aseară? Dar nu e de mirare de vreme ce te-am culcat.
1: Te-am văzut în Grădina Fericirilor.
0: Cum?
1: Ce frumoasă. Ai mult mai frumoasă. Dar semănai.
0: Grădina Fericirilor? Dar habar n-am ce e aceea.
1: Da, erai mai frumoasă. Dar eu te iubesc mai mult așa.
0: Ce-or fi având copiii ăștia? Tatătii! Hai, mă repede, cum mi-i zbolnav.
1: Nu!
2: Ce se întâmplă?
0: Da.
2: Nu par bolnav deloc, arată foarte bine.
0: Nu știu, nu știu ce au. Uite, aseară când i-am culcat, erau liniștiți. Acum dimineață, de când s-au usculat, le e tot rău. Le e rău de tot, dar nu mai știu ce spun. Uite, vorbesc de o călătorie. Auzi? Hai, fugi, cheamă doctorul, fugi.
2: Nu mă duc. Stai. Intră.
3: Bună vremea.
2: Bună.
3: La mulți ani.
0: La mulți ani.
3: Sărbători fericite.
1: E ziua Berilin.
3: Am venit să vă rog pentru un pic de foc. Să-mi pun și o supă la fiert. E cam geruleț azi. Bună dimineața, copii.
1: Bună dimineața.
3: Ei, ce mai faceți?
1: Doamnă, să ne Berilin. N-am găsit pasărea albastră. Ce zice?
0: Dar nu mă mai întreba, doamnă Berlinde. Nu mai știu ce vorbesc. Sunt așa de când s-au trezit.
3: Bine, Tiltil. Dar nu mai recunoști tu pe mătușa Berlingo? Pe vecina Berlingo?
1: Bă, vă recunosc. Dumneavoastră sunteți Zina Berlin.
4: Sunteți Zina Berlin.
1: Sunteți supărată?
3: Berice?
1: Berlin.
3: E, Berlingo vrei să zici, Berlingo.
1: Berlin, Berlingo, cum doriți dumneavoastră. Dar Mitil, care știe foarte bine,
0: asta e rău dacă și pe Mitil a apucat-o, e rău.
2: Eu o să le treacă, am să le trag eu câteva scatoare.
3: Lasă că nu-i nevoie, mă pricep eu la asta. Nu-i nimic, ne-i scaiba visuri. Or fi dormit sub o rază de lună. Fetița mea care tare bolnavă. E dețeoreș.
0: Dar cum îi mai merge fetiții, doamna Berlin?
3: Așa. Nu se poate ridica. Doctorul zice că e din pricina nervilor. Dar eu știu ce ar lecuiu.
0: Ce ar lecuiu?
3: Mi-a cerut-o și azi. Ca dar de anul nou. I-a intrat în cap.
0: Știu, vrea pasărea lui Tiltil. Hei, Tiltil, ce-ar fi să-i o dai bietei fetițe?
1: Ce, mamă?
0: Pasărea ta. Dar ce-ți trebuie?
1: Pasărea?
0: Tu nici nu te mai uiți la ea. Pe când biata fetiță nu mai poate după ea de multă vreme.
1: Așa e, adevărat. Pasărea mea, unde e? Unde e? Uite, Golivia. Da, e chiar aceeași pe care o ducea pâinea, dar întrânsa numai decât o singură pasăre. Ia te uită, ce albastră mai e. Păi, turturica mea! E mult mai albastră decât era când am plecat. Uite! asta e pasărea albastră pe care o căutam. Am umblat atât de departe și era aici. Aici. Luați-o, doamna Berlingo. Nu e încă albastră, albastră de tot. Dar o să fie cu timp, o să vedeți. Duceți-o iute, fetiței dumneavoastră.
4: Nu. Cum? Adevărat? Vede așa? Și pe degeaba. Oh, ce fericit o să fie. Mă duc repede. Mă duc repede.
1: Da, da, da, repede. Unele schimbă culoare.
3: Da, mă întorc. Mă întorc să vă spun ce a zis.
1: Mamicu, ți-ați făcut casei noastre. E aceeași, dar e mult mai frumoasă.
2: Mult mai frumoasă.
1: Da,
2: mai
1: frumoasă. Tot e zugrăvit, tot lucește, tot e curat. Anul trecut nu era așa.
2: Anul trecut?
1: Anul trecut. Și pădurea. Ce mare, ce frumoasă. Ai crede că e o pădure nouă. Ce fericit suntem aici. Uite-l și pe Tilo. Tilo, bună ziua, Tilo. Tilo, în pădure strașnic te-ai mai bătut. Îți mai aduce aminte? Și Tilet. Mă recunoaște. Dar nu mai vorbește. Tilet, vin aici. Uite pâinea. Nu mai am diamantul. Cine mi-a luat pălăriuța verde? Puțin în pază, nu mai trebuie. Focul, focul ce bun e. Scapără și trosnește ca să turbeze apa de ciudă. Iată și apa. Până dimineața. Ce zice? Mai vorbește, dar nu mai înțeleg așa de bine.
4: Dar nu văd zahărul.
1: Cât sunt de fericit, fericit. Ești aici, aici.
0: Ce-ori fi având? Ce-ori fi având că se îmbrățesc așa de colo?
2: Lasă-i, lasă-i, nu-i tulbura. Se joacă de fericire.
1: Cea mai dragă mi-era lumina. Unde-i lampa ei? Mamico, e voie să o aprindem. Ce frumoase sunt toate și ce-am mulțumit. Sunt mâini.
2: Intră.
3: Intră. Fetița. Vedeți minunea.
4: Cu neputință.
1: Umblă?
3: Umblă. Când a văzut pasărea sări la fereastră să vadă la lumină dacă e într-adevăr turturica lui Tiltil. Și apoi sfâr pe uliță ca un înger. Abia putea să mă țin după ea.
1: Seamănă cu lumina. E mai mică. Sigur, dar o să crească.
3: Haide, du-te, du-te, micuța mea, fetița mea. Hai, du-te și mulțumește-i lui Tiltil. Hai.
0: Dar bine, Tiltil, ce ai?
1: Eu...
0: Cum ți-e frică de fetiță?
1: Hai, îmbrățișează-o.
0: Hai, sărut-o frumos, tu care ești atât de îndrăzneț de obicei, dar... Dar ce ai? Pentru că s-ar veni să plângi.
1: E destul de albastră. Pasărea. Da, sunt mulțumită. Am văzut și mai albastre.
0: Da?
1: Da, dar pe cele albastre de tot, orice îi face, nu poți să le prinzi.
5: Nu face nimic. E foarte frumoasă.
1: A mâncat?
5: Nu încă. Dar ce mănâncă?
1: Păi de toate. Grâu, pâine, porumb,
5: negrei. Da. Da. Și cum mănâncă? Spune-mi, te rog.
1: Cu ciucu, hai să vezi. Stai să-ți arăt. Dă-mi-o.
5: Nu plânge, nu.

0: Ați ascultat Pasărea albastră de Maurice Maeterlinck. Distribuția a fost următoarea: Tiltil, Alexandrina Halic; Mitil, Janin Stabarache; Zâna Berilun și vecina Berlingo, Gina Patrichi; Câinele, Boris Petrov; Pisica, Rodica Tapalagă; Pâinea, George Voicu; Lumina, Dana Dogaru; Apa, Marina Velcescu; Focul, Adrian Georgescu; Zahărul, Ștefan Hagimă; Noaptea, Adela Mărculescu; Stejarul, Corado Negreanu; Teiul, Matei Gheorghiu; Fagul, Valentin Todosiu; Bradul, Dumitru Chesa; Castanul, Sorin Gheorghiu; Salcia, Catița Ispas; Căpetenia Fericirilor, George Oprina; Căpetenia Fericirilor Casei, Lucia Mureșan; Bucuria de a fi drept, Ruxandra Sireteanu; Bucuria de a fi înțelept, Daniela Anencov; Timpul, Vasile Nițulescu; Copilul din Țara Viitorului, Valeria Ogășanu; Îndrăgostiții, Mariana Buruiană și Adrian Pintea; Mama, Tatiana Echel; Tatăl, Nicolae Iliescu; Bunica, Teli Barbu; Bunicul, Nicolae Lucian Botez. În alte roluri, Ileana Șerban, Nicolae Călugărița, Eugen Apostol, Crânguța Manea, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Nicoleta Banea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

visese ca un porc nervos la moartea mea. A ce trâvnesc visese ca un porc nervos la moartea mea.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oh! Ce veni cu trăsura? Este domnul Jim. Domnule Jim. Liniș.
1: Veni, babă Chiva, veni. Veni acasă. Dumneata, ce faci?
0: Nu, dar frunzele nu-și pun curte. Frunzele astea galbenite s-au prăștiat peste tot. Domnul Jim, hai din casă. Conițele sunt acasă. Asta-i Pufi.
1: Pufi?
0: Nu-l cunoști. A venit la noi singur și n-a mai vrut să plece. L-am dus eu vreo două ori pe Maidan și s-a întors. Mi-a fost milă să-l mai gonim. Noi tocmai voiam să scuturăm în casă și să zugrăvim, că știam că ai să vii. Da. N-am putut. N-am putut. A căzut și a scârbit piciorul cu Ana Alexandra.
1: Ei, nu.
0: Și a stat o săptămână în pat. Și mâine, mâine se cunună la biserica Uricani băiatul lui Tomescu, care e avocat. E, și dacă știam că vii așa de devreme, făceau cu coanele dulceață, că au fost poamele ieftine, da? Și n-a știut. Domnul Jim, uite, bilețelul ăsta l-am tras pentru Matali de la flașnetarul care a trecut azi dimineață pe strada noastră. Să-ți poarte noroc.
1: Îți mulțumesc că te-ai gândit la mine.
0: Dar păi ce să fac și eu? Am vrut să te bucur. Că te cunosc de mic copil, de când slujesc în casa asta, de vreo 30 de ani. Am îmbătrânit. Am îmbătrânit rău de tot.
1: Toți am îmbătrânit, babă Chiva. Asta e viața. Da, ceasul de acolo văd că a stat. Am să-l întorc.
0: Ce muzică frumoasă, maică.
1: E un vals vechi. Uf, ce de lucru zac aici. Ia uite, sunt pline de moli. Ia să deschidă fereastra. Aici parcă toate sunt mâncate de moli și cari. Și perdelele și draperiile. Și mobila asta care abia se mai ține de picioare. Așa. Să respirăm aerul curat de afară.
0: Ce vrei, domnule Jim? Casă vechi, lucruri vechi. Mă duc să-ți pregătesc ceva de aleguri, maică. Am să anunț și cu coadele că ai venit.
1: Bine, bine. Și acum să citesc ce scrie în acest oracol. Planetă de tânăr, te gândești cu stăruință la îndeplinirile tale de a face o afacere mai serioasă și mai bună. Dar idealurile tale sunt bune și vei reuși, dar trebuie să te stăpânești a te lăuda printre prietenii tăi, căci sunt câțiva dintre ei care nu-ți văzc binele și dușmănia aceasta o au pe tine, că le-ai dovedit de multe ori că ești mai capabil și mai deștept ca ei și vei trăi vârsta de 150 de ani și vei lua pe o fată lenuța de soție. Da. Cu toată conștiința și retenii prezicătorului care a ticluit cazuri sufletești universal valabile, oare nu este cu putință ca o anume conjuncție de astăzi să determine din leagă în traiectoria vieții? Mă gândesc chiar la fata pe care am întâlnit-o azi în tren. Cum o fi chemat-o? Întâmplarea a făcut în așa fel...
2: Jim! Jim! Bine ai venit, dragul mami, băiat!
1: Sărumâna, mamă!
2: Te-ai simțit bine printre străini, Jim?
1: Da.
2: Hai, povestește-mi! Povestește-mi cum ai petrecut! Oh, noi aici am dus-o cu moștii. Oh, și-au fost niște călduri zilele astea, de credeai că să topesc pietrele. Dar trebuie să plouă, mamă, că mă dor încheieturile, nu mai pot. Oh, și m-au ros reumatismele. Mi-au ruginit oasele de când stau în casa asta udă. Și toate lucrușoarele mi s-au putrezit. Jim, dragul mami, să te ajute mai ca domnului să mă scoți dintre femeile astea rele, rudele astea ale noastre. Să ne vedem și noi la casa noastră, mai.
1: Mamă, mamă.
2: Of. Cât ai lipsit? Ți-am scuturat cărțile, pentru că erau într-un hal fără de hal. Când e o mână harnică la mijloc, nu stau lucrurile așa trântite prin toate unghierele. Ia uite-te, uite-te tu, Jim, mamă, ce ordine ți-am făcut.
1: Asta arătești dumneata ordine? Mi-ai încurcat toate cărțile, mamă.
2: Ce
3: Nimeni. Cine te pune pe dumneata să te amesteci în treburile astea? Ce știi dumneata de ordine și dezordine în materie de cărți?
1: Păi, avem și eu socotelele mele.
3: Ordine interioară sub aparența dezordinii, estetica culorii și a formatului. Și pusesem la o parte unele volume cu anumite însemnări, mamă, ce?
2: Mamă, dragă, dar eu n-am vrut decât să-ți fac. Eu am vrut să-ți fac piste. Le-am șters de praf și le-am așezat cum le-am găsit. Și tu, în loc să-mi mulțumești, le trântești pe jos. Eu sunt femeie bătrână, mamă, bolnavă.
3: Mamă, mamă, de ce strângi boarfe și zdrențe și tinichele ca tanti colivăreasă? Ce-i asta? Uite! Uite-te, uite! Haine roase de moli! Buturuga asta, ce-o mai ții?
2: Lasă-o că ține fotoliu. I s-a putrezit piciorul. Oh, mamă dragă, mamă dragă, păstrez orice lucru, nu? Pentru că orice lucru e bun și sunt bătrână și nu o să mai pot face altele. Așa o să avem și noi ce duce în casa noastră. Că eu mâine, poi mine închid ochii și toate astea ție îți rămân, maică.
4: Fetelor, avem nebunul. Bine ai venit, băiete!
3: Bine v-am găsit, mătușile mele dragi!
2: Ei, ce ziceți, fetelor, de nepotul vostru, a?
4: Da, da, da, Magdalino, mândru s-a mai făcut.
2: Așa, are dreptate, Ghenca, e nobil, distins.
4: Da, Firo, așa-i.
5: Așa-i, așa-i, nu-i așa că-i mai bine acasă la tine? Nicăieri nu-i mai bine ca-n țara românească. Cine știe cât o-i mai fi îndurat și tu pe acolo.
2: E, îndurat, însă a văzut Franța, Italia. Frumos te-ai mai făcut, Gine.
4: E, ho, fetelor, că mi-e de ordine.
3: Tanti Fira, de călătorit am călătorit. Eu, dar frumos nu prea.
5: E, lasă, lasă, e, modestia, băiete, lasă-o. Fira are dreptate și eu sunt de aceeași părere cu ea.
3: Mă bucur, tanti.
2: Și cât ai văzut?
5: A văzut pe drag, cum s-a văzut printre străini.
3: Bine, tanti Ghenca, văd că ești bine informată.
5: Da, sigur, sigur că sunt, sigur.
3: Dar în casa asta de moaște nu mănâncă nimeni?
2: Ba, ce? Da, ba, ce? Da. Ce, băiete?
3: E foame! Vreau să mănânc ceva. Sau plec în oraș.
5: Bată-te să te bată, Jim. Păi Chiba o să ne servească masa îndată.
4: Sigur, hai,
5: băiete.
4: Haideți să mergem în sufragerie.
5: Hai în sufragerie, că ne așteaptă acolo ceilalți. Unchiul Silvestru, tanti Misandra, Caterina cu soțul ei, Mișu Popescu.

0: Ce v-am găsit, fetelor? Ce v-ați și așezat la masă?
1: Da, era să așteptăm pașa de la Vidin, mișule.
0: Dă-mi voie, Firo, ce vorbea asta pașa de la Vidin? Așa mă primiți dumneavoastră, v-a să zic?
2: Privește ceasul, domnule, înainte de a vorbi.
0: Nu-mi pasă mie de râșnița dumneavoastră ruginită. V-am spus să vă cumpărați un ceas ca lumea, după ceasul meu este de vreme. Lume nouă, lume nouă. Bine, mă bucur, dar când veniți, Jim?
3: Azi.
0: Azi, aduceți fetelor o sticlă cu vin să bem în cinstea noului venit.
1: Nu mai e vin, domnule, s-a terminat. Și acolo pe unde ai umblat dumneata, cred că tot vin ai băut.
0: Cum nu mai e vin? N-am pus eu la trei 5 sticle de vin pe lada cu nisipând din pivniță.
1: E, uite că nu mai e.
0: Lasă că mă duc eu să aduc.
1: Nu se poate, domnule.
2: Noi nu bem.
1: Nu bem.
0: Așa? Da, nu. Nu beți vin? Foarte bine, beau eu și cu Jim. Vreau să mă bucur de venirea lui.
3: Nu, nene Mișle, nu, eu nu beau.
0: Da, ai dreptate, în fond alcoolul bate-mă organismul. Apa e cel mai bun aliment și medicament. Dacă vrei să ai putere de muncă, ascultă-mă pe mine, să bei apă. Doctorul Kneipp vindecă cu apă toate bolile. Așa că bine, frate, bine, frate. Vin obosit și flămând acasă și nu-mi dați nimic de mâncare.
4: Mișule, mâncarea s-a isprăvit. Cine întârzie lingura de gât?
5: Ascultă, Caterino, tocmai tu, nevastă mea, să-mi vorbești așa. Ce înseamnă asta? Ce fel de respect ai față de mine? Nu sunt eu capul familiei? N-am eu răspundere în fața legilor? Nu semnez eu toate actele care vă privesc pe toți din această casă?
4: Ascultă, bărbate, dacă ești capul familiei, să vii de vreme la masă.
1: Da, chiar.
2: Mișule, nu o să stăm toată ziua acum să întinsă pentru dumneata.
0: Ascultă, Genca, cumnată, câte neveste am eu în casa asta? Ce e aici, harem sau ce e?
4: Uite ce, sora mea are dreptate să taci, vulpoi bătrân. Să te duci să mănânci unde ai fost până acum.
5: Ascultă, Jim, ce-au, mă, femeile astea cu mine? Uite, așa mă cicălesc, domnule, de 30 de ani. Bagă de seamă să nu te însori.
0: Ba, mai bine să rămâi burlac ca unchi tu Silvestru. Dar nu, omul e dator să intre în rândul lumii. Nu te lua după dumnealor. Uite-te la Silvestru, e galben și tras la față. Îți trebuie aer, viață, nu o casă plină de mori. Hai și tu, Silvestru, de prin lume să vezi ce și cum. Nu te lua după dumnealor. Viața e frumoasă, fără prejudecăți. Ăsta e rostul lumii. Altfel, pentru ce să mai trăiești? Pe mine nu mă întreabă dumnealor, unde ai fost, Popescule? Ce ai lucrat, Popescule? Bărbatul nu trebuie să stea în casă, trebuie să alerge de colo până colo, să aibă grijă de casă, trebuie să aibă spirit de inițiativă. Eu, deși sunt pensionar, nu vreau să-l încedesc.
2: Dragă, cumnate, ia uite ce friptură.
0: Mulțumesc, Genca, dar nu mai vreau carne, nu-mi trebuie o travă. Eu vreau vegetale. De-aia s-a zbârcit pielea pe dumneavoastră, vă pândește guta.
2: Ne-am de neamul nostru a mâncat carne și a trăit și mai trăiește încă. Mănâncă dumneata ierburi ca vacile.
0: Vegetalele crude au vitamine, scrie și în Universul. Dăm mai bine o ceapă, fiindcă e radioactivă. Un usturoi care are arsenic, un măr cu coaje, mărul conține valeriană. Asta vreau eu cu coană, nu carne.
4: Da? Ei bine, bărbate, n-ai arbă, adă încoace carne, hai.
0: Ne.
4: Îți dau niște ceapă. Ia-o friptură.
0: Na, nici așa să nu-l
2: da. Vezi, domnule, cum nu te mulțumești numai cu iarbă.
0: Dar pâinea asta de unde ați luat-o?
2: Păi
0: dar nu vezi ce îndesată e? De mâine încolo să-mi faceți numai măbăligă.
4: Bine, bărbate, o să-ți facem numai măbăligă.
6: Noi te lăsăm, cumnate, să mănânci liniștit. Eu cu Jim ne ducem pe bancă în curte.
3: Hai să mergem, liniștit.
6: Hai. E, Jim? Și acum, ce te gândi să faci? Ai venit să te îngropi aici sau ce?
3: Nu știu încă. O să văd ce o să fac.
6: Ferește-te de moale și de grasie cât mai ești tânăr. Pentru mine e prea târziu. Toată viața n-am știut decât să mă petrec între școală și casă. Ca profesor de istorie la liceu, unde predau, am tot felul de probleme. Elevii sunt așa cum sunt, mai mult sau mai puțin sârguincioși. Iar acasă stau mai mult închis în camera mea pentru a mă feri de clevetirile suratelor mele. Dar tu, tu, proaspăt licențiat în litere la Paris și în floarea vârstei, sper că n-ai de gând să te îngropi în casa asta, în casa asta plină de molii.

0: Baba Chiva! Baba Chiva! Adun niște apă să mă spăl!
1: Ei, domnule Jim, păi n-ai apă acolo, ce-ți mai trebuie alta?
0: Îmi trebuie multă apă, nu pe fundul ligheanului. Să-l aduc stropitoarea cu apă rece.
1: Ce stai să vorbești, auzi? Cum să aduc eu stropitoarea în casă?
0: Păi să-mi aduci, altfel nu mai trai cu mine.
1: Maică Hristoase, o să-ți aduc îndată.
0: Bine, aștept.
2: Am să fac o baie pe cinste. Ah, ce-a sorat ora 9. Și m-a apucat o foame grozavă.
1: Iată, ți-am adus apa, domnule. Și
0: bine. Dar trebuie să pregătești ceva de mâncare.
1: Da, da. O să-ți fac niște ouă.
0: Est a la coc?
1: Cum să le coc? Le fierb, nu le coc.
0: Ah, bă, Chiva, așa se spune franceză,
1: da. Da, ce-ți veni, domnule Jim, să-mi vorbești mie pe altă limbă? Știi că eu nu...
0: Am glumit, babă Chivo.
1: Mă duc la bucătărie.
0: Du-te, du-te, babă Chivo, că splământ foc.
2: Ia să dau telefon Dorei Schulz, amica mea, pe care n-am mai văzut-o de 2 ani. Alo?
3: Alo?
2: Vă rog, cu domnișoara Dora Schulz.
3: Chiar ea?
2: Așa. Aici sunt chiar eu.
3: Chiar cine eu? Alo? Mă rog, cu cine doriți să vorbiți?
2: Chiar cu tine.
3: Dar cine ești dumneata, domnule?
2: Ghici?
3: Te rog, n-am timp să...
2: Domnișoară, ai salutări de la... Jim.
3: Jim? Ce bine îmi pare! Ah, ce bine îmi pare! Jim, Jim, hai să ne întâlnim după amiază, da? La ora 4, la Lola. Neapărat. Vine și Medi.
2: La 40?
3: Da.
2: Bine. Bine, Dora. Voi fi prezent.

0: Bine te-am găsit, Medi.
1: Come state, signor cavaliere?
0: Benissimo, giocondissimo e poverissimo.
1: Am vrut să te primesc astfel ca să-ți aduc aminte de cursurile de limba italiană pe care le-am urmat împreună la profesorul Ramiro Ortiz.
2: Îmi reamintesc cu multă plăcere de timpul acela când ne străduiam să învățăm limba lui Dante.
1: Ne-ai lipsit, Jim, dragă?
2: Medi, de ce nu stai tu cozile odată?
1: Nu pot, Jim. Nu mă lasă tata.
2: Dar unde-s fetele? Lola și Dora.
1: Își fac ora lor de scrimă.
2: De scrimă?
1: Hai să le vezi. Hai, vină în pace, vină să le vezi. Hai, uite, uite.
3: Halt, fetelor! Măștire și floretele jos!
1: Ce m-am speriat. Tu știi,
2: Jim. Ah, Dora, ai și atentat la viața mea?
4: Vezi bine, domnule Jim.
2: Fetelor, ce v-a apucat să faceți scrimă?
5: Facem mișcare ca să ne păstrăm silueta.
2: Ce vorbești, dragă Lola?
1: Imabile, ne placi?
2: Vă stă foarte bine, foarte bine, dragă Lola.
5: Jim, te rog să ne scuzi, trebuie să ne schimbăm toaletele.
2: Ah, da. O să trecem dincolo, vă așteptăm. Medi, ce-i cu cursurile astea aici pe fotoliu? Pentru ce vă pregătiți?
1: Fiind studente la litere, ne pregătim pentru examenul domnului profesor Mihalache Dragomirescu. Și nu ne intră în cap deloc știința literaturii.
2: Ce spui tu? Era să vă văd ce să faceți.
1: Tu? Sunteți gata, fetelor?
4: Da, Medi.
5: Am adus niște dulceață.
1: Bine ai făcut, Lola. Jim, servește-te.
2: Ia să văd cum stați cu tricotomia. Bună oară! Cum este avântul din poezia Somnoroase păsărele din punct de vedere al intensității?
5: Sublim!
1: Ce vorbești, Lola? Ai la concepție, draga mea.
5: Domol.
2: Bine, Dora. Da, calitativ?
1: Este fantastic.
4: Uite acolo, Medi. E scurt.
2: Dar din punct de vedere al tonalității?
5: Turmentat.
4: Dar e calm, Lola.
1: Ce ne facem, fetelor? Eu nu le țin minte deloc. Sublim, naiv, patetic, imaginativ, fantastic, exploziv, calm, vibrant, frumos, domol, etc.
2: Fetelor, fetelor, știți ce? Faceți cum am procedat eu la licență. Scrieți-le toate pe o fițuică și înfigeți-o cu un ac în fața catedrei când vă așezați pe scaun la examenul domnului Mihalache.
1: Două ore, ce bine ai făcut! Dar le distrez cu puțină muzică, bravo!
4: Sunt sătule de învățătură!
2: Lola, să știi că te-ai făcut grozav de frumoasă. Semen cu Joan Crawford. Fetelor, nu-i așa?
1: Da, sigur, într-adevăr.
2: Ia vină puțin încoace în fața oglinzii.
5: Ia.
2: Ca să semeni mai bine cu frumoasa actriță, trebuie să-ți dai părul așa, peste ureche. Iar rochile trebuie să le faci mai mulate pe corp.
5: Hei, Medi, hai să ducem tava asta la bucătărie.
4: Da, Dora, haide.
2: Lola, ai un aer languros de pisică de Angora. Noi fi cumva îndrăgostită.
4: Și ce te interesează pe tine?
2: Păi cum să nu mă interesează? Auzi vorba, nu suntem noi prieteni buni?
4: Și dacă sunt, de ce trebuie să știi tu?
2: Te pomenești că e adevărat. Poți să aflu și eu cine este Lanslow-ul inimii tale?
4: Cum o să-l afli dacă nu-l știu nici eu?
2: E numai o aspirație. O dorință de dragoste. E firesc, doamna. A venit vremea să cunoști viața, iubirea.
4: Poate.
2: Și cum ai vrea tu să fie bărbatul pe care l-ai iubit?
4: Nici eu nu știu. E destul să-mi placă.
2: Și cum până acum nu ți-a plăcut nimeni? N-ai vibrat sufletește alături de mine?
4: Și ce-ți pasă ție? Ăsta-i secretul meu și numai al meu.
2: Fetelor, sunteți gureșe ca niște vrăbiuțe.
4: Noi trebuie să plecăm acasă, dragă Lola.
1: Da, haide, Dora, eu stau aproape, dar tu?
5: Îl rog pe Jim să mă ducă cu mașina lui acasă.
2: Cu cea mai mare plăcere, Dora.
4: Te sărutăm, Lola.
2: La revedere, draga mea, Lola. La revedere. Hai, Dora. Poftim? Spunem, ce ai făcut în lipsa mea?
5: M-am gândit mult la tine.
2: Ce ce vorbești, scumpa mea, Doara?
5: M-am gândit că ești frumos.
2: Așa.
5: Și inteligent.
2: Așa.
5: Și că, fără îndoială, vei face carieră în străinătate.
2: No, cred că exagerezi, Doara. De altfel și eu m-am gândit la tine mereu.
5: Vreau să fim toată viața prieteni ca acum. Nu-i așa, Jim?
2: Firește, Doara.
5: Am ajuns. Îți mulțumesc că m-ai însoțit. Sunt foarte fericită că ne-am reîntâlnit. Cu bine. Te salut.
2: Cu bine, Doara. Mă iubesc cumva, fetele astea? Și dacă e așa, care dintre ele? Doara sau Lola? Dar eu pe cine aș putea iubi? Pe Lola sau Doara?

0: Da, da, Magdalena. Dumnealui nu mai stă pe acasă. S-a învățat să umble de colo până colo cu străinătatea asta lui.
1: Ce aveți cu el, dragă? Băiat tânăr, dorme de viață. Trebuie să iasă și el în lume. N-o să stea aici cu voi. Să-l cicăliți toată ziulica.
2: Săruna, bună seara.
3: Jim, fiule, pe unde mi-ai umblat?
2: Trebuie să le știi, dumneata, pe toate. M-am plimbat.
1: Foarte bine, foarte bine, băiete. M-aș fi plimbat și eu, dar am avut de corectat niște extemporale ale elevilor mei dintre a șasea. Mâine le dau extemporal celor dintre a șaptea.
2: Bine le faci, nene Silvestru. Ține-i fru pe bidividul mitale să învețe carte.
1: Asta e, să învețe. Dar vezi tu, ei sunt la vârsta cunoașterii. Dornic să dezvăluie mirajele vieții, să le cunoască tainele, înflăcărându-le inimile de bucuria existenței lor în acest univers, mereu în mișcare, în schimbare, dându-le forță de a trăi din plin anii adolescenței.

0: E unde ai ciulit până acum de la școală?
1: Hei, unde? Am fost la bazin, la Lido, să-mi dezmorțesc mușchii. Dar de ce mă întreb, Geo?
0: Profesorul de chimie, Constantinescu, te-a chemat la tablă să te examineze. Ți-a pus absență nemotivată.
1: Aiurea!
0: Întreabă-i pe ceilalți colegi.
1: Zecse!
2: Nu mă, niciun zecse, pe cuvântul.
0: Cum? La istorie ai învățat?
1: La istorie? Cred că da. Da.
0: Domnul profesor Silvestru Capitanovic ne-a amenințat că o să ne dea azi extemporan.
1: Ha, ne descurcăm noi!
0: Hai că nu te sună!
3: Bună ziua, domnilor!
4: Bună ziua, domnilor profesor!
3: Stați jos! Domnilor, azi vă dau extemporal. Tema este Petru și Hasan. Vă rog să începeți să scriți. Liniște, vă rog!
1: Mai tot ce răscule. Pune hârtia, mă, așa, să o văd și eu.
5: Știi ceva, Bobby?
1: Aiurea, știu. Am să copiez după carte.
3: Domnilor, pe ce? O litră? Ce e acolo? Ia să văd.
1: Știți, mi-a căzut.
3: Carte de istorie. Ce faci, domnule, copiez?
1: Nu.
3: Ia să văd eu ce mai ai în pupilă. Un caiet. Un caiet cu fotografii de actrițe. Vă rog. Iar aici un caiet pe coperta căruia scrie Oracol.
1: Da.
3: Pe prima pagină stă scris. Atenție. Persoanele care vor scrie oracolul sunt rugate al ține în bunăstare. Domnișoarele vor scrie la numerele cu soț, iar domnii la numerele fără soț. Persoanele care au scris în oracol sunt rugate a scrie și câteva amintiri cu getări. Posesoara Mimi Mușatescu, clasa a 7-a. Cugetare. Când omul se naște, zice A. Iar când moare, zice mor. Iar când moare, zice mor. Așa că toată viața se compune din amor. Liniște, vă rog. Liniște. Fiecare pagină are în frunte câte o întrebare. Unde locuiți? Ce dorință aveți? Ce ideal aveți? Iubiți? Ce artiste simpatizați? Ce artist vă plac?
1: Domnule profesor, știți? Este un joc, este o chestiune a noastră, a tinerilor. Eu înțeleg că am făcut o imprudență aducându-l în clasă, dar vina este numai a mea, domnule profesor. Și e penibil pentru mine să-l pierd.
3: Da, domnule, pentru încercarea dumitare de fraudă, vei fi grav pedepsit. Cât privește depozitul dumitare sentimental, el poate fi ridicat de posesoare oricând de la mine. Dumneata, ai nota 1. Da, 1. Dumneavoastră, domnilor, vă rog să scriți mai departe.

0: De ce zici tot ce le spune?
1: Bobby, eu cred că ai încurcat-o cu domnul profesor Capitanovici. Ai încurcat-o, o să te dea în conferința profesorului.
0: Aiurea!
1: Așa a făcut și cu Paraschive.
0: Zexe, am o idee grozavă.
1: Ce-i?
0: O trimit pe sorul meu după caiet. Ea este student în anul 1 la litere și îi va spune că oracolul, caietul cu pricina, fusese împrumutat de ea de la o fostă colegă de liceu. Aha. Cu acest prilej o să atingă și problema extemporalului. Da. Ai înțeles? Te salut!
1: Strașnică idee! Salve!
0: Salve! Salve!

0: tabla asta de mașină. Îmi dă numai bătaie de cap.
1: Nu știu de ce se neacă mă.
2: Ia uite. O domnișoară. Pe toți dragii. Ființa asta nu-i cunoscută. E fata din tren.
3: Bună ziua.
2: Bună ziua, domnișoară.
3: Mă numesc Vera Policrat. Și-l caut pe domnul profesor Silvestru Capitanovici. Aș dori să...
2: Numele meu este Jim Marinescu.
3: Îmi pare bine, domnule. Aș dori să...
2: Să vorbiți cu unchiul meu.
3: Unchiul dumneavoastră?
2: Da, domnul profesor Capitanovici este unchiul meu. Ia acasă.
3: Atunci vă rog să mă ajutați să-i vorbesc.
2: Un moment. Mă duc să-i comunic. Luați loc aici, pe bancă.
3: Mulțumesc, domnule.
0: Eu e Silvestru, te caut o fată.
4: Ce fată?
0: Uite, stă pe bancă acolo în curte. Zice că servește Vera Policrat.
4: Policrat?
0: Da, Policrat.
4: Ah. Ai vreo legătură cu ea? Se prietene cumva?
0: Da, de unde, nici nu o cunosc.
4: Este sora unui elev de-al meu, Bobby Policrat, care a avut o comportare și de din comun la ultima lecție de istorie. Policrat, ăsta e o haimana.
0: Da?
4: Și nu sunt dispus să dialoghez cu ea.
0: Pe ea, pe sora lui, o cunosc. Adică vreau să spun că n-am cu ea altă legătură decât de prietenie, de... Cum să zic?
4: Da. Poftește-o înăuntru.
0: Da, mandat.
5: Domnișoară, poftiți! Unchiul vă așteaptă.
3: Bună ziua, domnule profesor.
4: Bună ziua, domnișoară. Ia loc.
3: Mulțumesc.
4: Stimată domnișoară, constat că fratele dumitale e un tânăr norocos, născut sub o stea favorabilă. Numai aceștia au surori duioase ca dumneata, care să-și piardă vremea pentru ei. Și favoarea astrală, ca sora să fie prietena unui nepot al profesorului respectiv. Cred, domnișoară, că dumneata de acum încolo ai depășit vârsta albumelor și oracolelor și a intrat în epoca sentimentelor trăite.
3: Domnule profesor, aveți perfectă dreptate, dar albumul confiscat de dumneavoastră fratelui meu, Bobby Policrat, aparține unei foste colege de-a mea de liceu.
4: Așa.
3: Trebuie să îl restitui.
4: Da, înțeleg. Poftim, domnișoară. În ceea ce privește comportarea fratelui dumitare la ultimul extemporal, e o chestiune pe care am să o rezolv într-un mod onorabil.
3: Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Și scuzați-mă că am îndrăznit să vă deranjez chiar la dumneavoastră acasă.
4: Nu face nimic, domnișoară.
3: Bună ziua, domnule profesor.
4: Bună ziua, domnișoară.
0: Domnișoară, pot să te conduc până acasă? Unde stai? Urcă, te rog, mașină.
3: Nu e nevoie. Mă duc pe jos. Stau pe strada Polonă.
0: Ia totuși loc. Fă-mi plăcerea să te conduc până acasă.
3: Bine, fie.
0: Poftim. Așa, să pornim. Trecem prin piața Sfântul Gheorghe, pe la universitate, o luăm prin Academia Comercială și ajungem acasă.
3: Da, este foarte bine. Ce vreme frumoasă.
0: Domnișoare, nu e așa că noi ne cunoaștem?
3: Dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că da.
0: Ne-am cunoscut în trenul care ne-a adus în București acum câteva zile.
3: Da.
0: Ce ai zis de mine atunci în tren?
3: Ați fost foarte îndrăzneț că m-a sărutat în timp ce trenul intra în tunelul de la Preda. Eu v-am recunoscut de îndată ce v-am văzut. A fost o surpriză pentru mine. Mi-am dat seama că nu sunteți un răufăcător de rând și v-am iertat.
0: Eu răufăcător? Îmi pare rău. Ce-i zice dacă te-a sărutat din nou?
3: M-aș supăra. Ce drept ai dumneata să mă săruți pe mine?
0: Dreptul pe care ți-l dă emoția de a strânge în brațe o fată frumoasă.
3: Te rog, oprește aici.
0: Aici?
3: Da, am ajuns.
0: Ascultă, domnișoară, vreau să stăm mai mult de vorbă împreună. Avem multe să ne spunem, nu? Vin să te iau diseară la 6 în colțul străzii, să mergem la șosea.
3: Eu știu.
0: Ți-e frică să mergi cu mine? Nu-ți face plăcere?
3: Nu, nu. mi-e frică. Dar oare nu e rușine ca o fată să iasă singură cu un bărbat?
2: Ai rușine, prejudecăți. Stăm de vorba ca doi prieteni.
3: Mi-e frică de mama.
2: Îi spui că te întâlnești cu o prietenă.
3: Îmi dai cuvântul de onoare că nu e nicio rușine să mergi singură cu dumneata?
2: Jur.
3: Bine. Să văd. Îți mulțumesc.
5: Domnișoară! Domnișoară! Nu cumva te cheamă și Lenuța?
6: Lenuța! Ce idee! Mă cheamă Vera! Vera și atât!
2: Mi-a venit în gând planeta de tânăr pe care mi-a dat-o baba Chiva și care suna așa. Și vei lua pe o fată Lenuța de cununie și vei trăi 150 de ani. Fetele astea sunt tare drăgălașe. Dora, Lola...

0: aștept, domnișoară Vera. În sfârșit ai sosit. Te rog, urcă-te în mașină.
1: Mulțumesc. Mi se pare că am făcut rău că am venit.
0: Nu cred. Presupune că sunt fratele dumitale, mai mare. Vrei?
1: Vreau.
0: Atunci să pornim.

0: încercăm legim, te rog. Mai încet.
1: Îți place beția vitezei?
0: Îmi place, dar mașina asta e așa de incomodă, e prea mică. N-am cum să-mi întind picioarele.
1: Ajungem îndată la șosea și ne vom plimba pe aleile poleite de razele soarelui.
0: Oh, mai încet.
1: Îți place să citești?
0: Da.
1: Ce poet român îți place mai mult?
0: Eminescu, Vlahuță.
1: Bine, bine, ăștia sunt mai vechi, dar din ce actual? Ce zici de Arghezi?
0: Arghezi? Oh, îmi place foarte mult.
1: Ce anume în special?
0: Nu știu, cred că totul. Am citit la Medelen de Ionel Teodoreanu.
1: Romanul adolescenților.
0: Da.
1: Uite, am ajuns.
2: Dă-mi mâna, Vera. Spune-mi drept. Mă iubești?
0: Să te iubesc? De-abia ne cunoaștem. Nu-mi dau seama.
2: Firește așa. Dar eu te întreb, m-ai iubi cu vremea, dacă ne-am cunoaște mai bine?
0: Ce întrebare. Dar altfel aș fi avut eu curajul să vin.
2: Vera, pot să te sărut?
0: Fii cu minte. Ne vede lumea. Hai mai bine să plecăm.
2: Da. Trebuie să fim prieteni până la noi dispoziții. Dar prietenie cu formule ceremonioase nu se poate, Vera. De ce să nu ne spunem pe lume? Ce zici? Vrei?
0: Da.
2: Atunci zi-mi tu.
0: Tu.
2: Jim.
0: Jim.
2: Bravo, Vera. Tu ești o fată foarte cu minte.
0: Dacă zici tu. Hai să ne plimbăm.
2: Hai, Vera.

0: Da?
1: Domnule Jim, poștașul ți-a adus o scrisoare. Poftim.
0: Mulțumesc, Balăchină.
2: Ia să vedem la cine e. Ah, la Dora. Dragă Jim, am să-ți spun câteva lucruri pe care numai ție poți să ți le încredințezi. Medi te invită prin mine pentru duminică la Constanța. Vine și Lola. La ora 8 fix să fii în Gara de Nord. Nu uita costumul de baie. A ta prietenă Dora. Ce să fac? Am să mă duc.

0: frumoasă este mare acum la sfințitul soarelui.
1: Da. E nespus de frumoasă. Dora, ai spus că vrei să-mi destăinuiești ceva.
0: Da, Jimmy. Deși îmi vine așa de greu, mi-e oarecum rușine să-ți spun.
1: Fă-ți curaj. Unii prieteni ca mine pot să-i spui.
0: Nu, firește. Simt chiar nevoia să mă destăinuiesc cuiva apropiat. Și tu mi-ești, cred, apropiat.
1: Ei bine?
0: Voiam să-ți spun că sunt foarte fericită. Așa de fericită că nu știu pe ce lume sunt. Îmi vine să strig de bucurie și de neliniște. Trebuie să mă descarc de bucuria asta cuiva. Și de aceea te-am chemat pe tine, fiindcă de colegele mele mi-e frică. Jim, sunt logodită. În sfârșit iubesc pe cineva și sunt bolnavă de fericire. Știu că tu n-ai pentru mine decât sentimente de prietenie. De aceea ți-am spus. Sunt sigură că vei fi prieten și cu el, căruia i-am vorbit despre tine. De altfel, seamănă cu tine. Și afară de el, tu ești acela la care țin mai mult. El se află acum la studii în străinătate și ne vom căsători cât mai curând, când va fi posibil.
1: Îți doresc noroc.

0: Lisandro, soro dragă, iată ce mi-arată cărțile.
1: Hai, spune.
0: Tu ai să primești o veste pe drum de seară de la un crai de ghindă.
1: De la un crai de ghindă?
2: Parcă-ți cade la așternut.
0: Ela, ție inima îndoită de niște vorbe de la o damă de verde.
1: De verde?
0: Aha. Și ai să dai bani cuiva.
1: Magdalino, bani? O să dau chiria de Sfântul Dumitru, asta trebuie să...
2: Anai Bicarte. Anai Bicarte, frate, cum iese Toma la pont.
0: Da. Hai să mai întind o dată.
1: Ia mai întind.
0: Voi 24 de cărți, 24 de frate, nu vreau, v-ați grăviți, paru v-ați părit, așa să-mi spuneți. Așa să-mi spuneți mie despre fiul meu, Jim. De soarta lui, de casa lui, de viitorul lui. Uite, îi pică drumuri.
1: Drum?
0: Drumuri scurte cu îndoială și vorbe rele de la o damă de tobă. O să aibă izbândă în dragoste la o damă de cupă. Asta cine o fi, fetelor? Iată, na, că plânge, plânge cu lacrimi pentru el. Și trimite o veste pe drum de seară. Are el ceva. Are. De la o vreme încoace, vine mereu seara târziu, zăpăcit.
2: Păi o fi având vreo drăguță de asta la modă, cu părul scurt.
1: Mai știe, încosor, tot ce se poate. Cum e el nepriceput ca o fată mare. Oh, ce? Ce este? Ce
0: e, oh, vai de mine, umă.
1: Reumatismul trebuie să fie, soră Magdalena.
2: Lisandro, cum se schimbă vremea. Cum dă un nor sau o ploaie, amace în toate oasele. Umărul ce să spun e barometru. Aoleu, ce mă doare, fetelor. M-a tras umezeala din pereții casei astea. Doamne, doamne măicuța Domnului și Sfânta Duminică de azi, ajută-mă, Doamne, să mă văd în casa mea cu lucrușoarele mele.
3: Ce te tot plângi tu, Magdalena? Parcă eu sunt zdravă. Uite, uite, eu genunchiul drept nu pot să-l mișc deloc, mai ales când plouă. Am pus salicilat, am pus camfor, muștar, că nimic, nimic.
4: Mai e și vârsta, Caterina. De acum încolo nu ne mai putem aștepta la altceva.
2: Ce zici, Firo? Bătrână ești tu dacă vrei. Neamul nostru nu e coșcovit și nici puternic. Și la vârsta noastră suntem încă puternici.
4: Ienco, eu n-aș avea nimic dacă n-ar fi în necăciunea asta. Uite, când urc scările sau mă supăr,
1: așa,
4: mi se pune un nod în gât și mă năbuș. Și toate vinele îmi pocnesc.
1: Firo, din supărare, din supărare vin toate.
4: Da.
1: Ah, când mă necăjesc, fetelor, toată noaptea îmi bate inima.
4: Da.
1: De parcă să zgudie tot patul cu mine. Oh, din supărare poate să-ți vină, Doamne ferește, și dam blow.
5: Fetelor, fetelor, dar eu când mă sperii de ceva, mă aprind la față și am palpitații și nu pot să mă liniștesc două ceasuri. Noaptea mă ia cu călduri și cu frig și mă doare capul și am să mă arăt la un doctor.
2: A fost Lisandro.
5: Cum?
2: Să te arăți la doctor? Doctorii se născocesc câte și mai câte. Uite, părinții noștri n-au mai fost la doctor și au trăit până la 80 de ani.
5: Tăceți, tăceți, fetelor. Ia mai bine, Magdalena, vezi ce-mi cade în zață de cafea. Hai, ia vezi tu ce-mi cade.
1: Ia. Lisandro?
5: Ia.
1: Arată bine și ceașca de cafea.
5: Nu mai spune.
0: Ai să faci, cum ți-am mai spus și în cărți, cunoștință cu un bărbat care se gândește la tine cu dragoste.
5: Cu dragoste.
0: Cu dragoste și cu temei. Plânge tu din cauza ta. Și să știi că până la urmă, până la urmă izbândești.
5: Tată, unde bărbați? Flacuri, Magdalena.
1: Nu mai spune așa, dragă, soarta. Soarta le face și le desface.
0: Cine știe de unde o să sară și pentru ține iepurele?
2: Cine știe de unde? Ce ți-e scris, Lisandro, în frunte ți-e pus. Slavă Domnului, frumoase am fost. Ceva avere am avut și uite că nu ne-am măritat. Și știi de ce? Știi?
5: Na.
2: Nu ne-a sunat încă ceasul. Asta e.
5: Nu, e numai soarta, Genco. Când stai așa închisă ca la mănăstire, fugind de lumina zilei ca o cucuvea, cine vrei să mai îndrăznească să te ceară? Te sperie și lumea de atâtea
1: călugărițe.
2: Ha, e soarta, fato. E soarta. Păi a venit cineva să te ceară și ei, noi nu te-am dat.
1: Nu, da.
2: Păi dacă nu te-ai dus la mănăstire, de ce nu te-ai dus?
0: Hai, lăsați cearta, fetelor, acum. Lăsați cearta. Lisandro, Lisandro, vremea ta nu e pierdută.
5: Nu?
0: Uite, uite, ai să faci drumuri cu izbândă și cu fericire.
5: Da.

0: A venit și toamna să bată în fereastră cu strop greu de fapt.
1: Da, Lola, ai dreptate. Ia de mai bine mâna stângă.

0: cunoscut până acum. Pare o statuă antică de marmură colorată cu părul auriu. Ia întoarce puțin cap. Profilul ți-a săpat în gheață. Ar trebui să-ți strângi pieptul și gâtul în tunici simple de catifea neagră ca să-ți iasă în relief strălucirea feții în aureola buclelor. Cum sunt ochii tăi?
1: Ca toți ochii.
0: Nu. Nici albaștri, nici verzi, ci de o piatră limpede ca vinul care lasă sufletul nedeslegat.
1: Exagerezi, ce?
0: Sunt un om stăpân pe mine și destul de ironic ca să nu mă amețesc de o fetiță ca tine, pentru care am vechi sentimente prietenești. Dar îți mărturisesc că ai ceva care mă tulbură și mă face să înțeleg de ce ești asaltată de băieți.
1: Ce sunt eu vinovată de asaltul lor, că nu-mi plac?
0: Apropo, ce mai face admiratorul tău sonetul? Ți-a mai dedicat vreo poezie?
1: Oh, mi-a recitat chiar ieri seară sonete dedicate Madonei de Sibef și aur.
0: Nu era imagine. Poate te iubește și îl face să sufere.
1: Mie nu-mi place.
0: Și cum îți declamă el? Cam așa, probabil.
2: Te ador ca un spumos și alb centaur ieșit din oceanele limfe, rostogolit în fața unei nimfe, Madonă mică de Sibef și aur.
1: Oh, Simiș, nedrept cu prietenul meu sonetul. El e un băiat fin, subțire, de viitor. E însă ridicol, că nu-și poate disimula sentimentele. Știi că nu-mi place și mă plictisește.
0: Bine, dar atunci și eu te plictisesc dacă ești așa de pretențioasă.
1: Tu, nu, cu tine e altceva.
0: Nu, fiindcă nu-ți fac sonete și declarații de dragoste. Dar dacă bună oară ai aflat că te iubesc, cum m-ai găsit?
1: De vreme ce nu mă iubești, nu-mi pun problema asta.
0: Ei bine, te iubesc, Lola.
1: Oh. Spui asta așa din interes psihologic? Faci un fel de introspecție pentru un roman pe care vrei să-l scrii?
0: Deloc. Îmi exprim sentimentele adevărat.
1: Hei, Jim, minți. Tu ești prea ironic, prea intelectual ca să poți iubi.
0: Știi că îmi place?
1: Da.
0: De unde ți-a intrat în cap că nu pot iubi? Ce sunt eu? Omul cu inimă de piatră, ce sunt?
1: Știu eu. Dar chiar tu ai spus-o. O știu și alții, mai în măsură să o știe.
0: Lola, te rog să-mi spui și mie, cine e persoana care mi-a radiografiat sufletul?
1: Cine? Dora, de pildă.
0: Dora?
1: Da.
0: Unde poți să știe Dora dacă eu sunt glacial sau nu? Ce-am avut eu de-a face cu ea mai mult decât cu tine?
1: Tocmai de aceea îți spun că ești incapabil de sentiment. Toată lumea știe că ești îndrăgostit de Dora, numai tu nu. Un timp Dora a fost convinsă de asta.
0: Ți-a spus ție Dora chestiunea asta?
1: Ei da.
0: Când?
1: Mai de mult. Când cineva se poartă așa cum te-ai purtat tu cu ea, lumea e îndreptățită să creadă că sunt în joc sentimente mai puternice decât prietenia.
0: Atunci și tu trebuie să crezi când îți spun că te iubesc.
1: Nu cred, fiindcă tu singur spui că familiaritatea ta e numai prietenească.
2: Lola, te iubesc fiindcă vreau să-l sfârși chiar și pe inofensivul sonetul.
1: Dacă mi-ai fi spus asta acum 2 ani, ar fi fost altfel.
0: Altfel?
1: Acum însă mi-e greu să am încredere în atitudinea ta nouă.
0: De ce?
1: Trebuie să mă lași să reflectez, să mă obișnuiesc cu această idee.
0: Dacă vrei să te obișnuiești cu ceva,
1: da,
0: trebuie să ai o inclinație principală către acel ceva.
1: Te rog, scuză-mă un moment.
0: Te rog.
3: Da. Spune-mi drept, Lola, nu ți-a făcut Jim nicio declarație de dragoste?
1: Spune, nu, nu, nu, Dora, nu, Medi, nu.
3: A, atunci o să-ți facă, nu e timpul pierdut.
1: Da, așa e.
2: Dora, te rog, caută discul cu Șeherezada lui Rimski-Korsakov și pune-l la patefon. Eu am să vă demonstrez la ce vise aspiră Lola.
3: Îndată, domnule Jim.
1: Să știi că sunt foarte curioasă.
2: Așa.
1: Așa, ia, spune. Așa.
2: Măria ta, Lola, stea a stelelor și regina reginelor. Cu capul culcat în pulberea picioarelor tale de fildeș, te rog să arunci asupra mea o mică scânteie din marile ametiste ale ochilor tăi prețioși. Spune-mi, regina, ce vrei să fac să mă învrednicesc de privirea ta divină, să-mi rad jumătate.

0: cap în semn de umilință.
1: Nu, nu.
0: Să-mi scot 3 dinți și să ți-i ofer pe o tavă de aur.
1: Nu.
0: Vrei să păzesc un an în lanț la ușa ta? Să-i tai nasul și urechile lui Sonetul?
1: Nu.
0: Sau vrei bogăție?
1: Asta n-ar fi rău.
0: Am să-ți dăruiesc o rochie miraculoasă care la cuvintele schimbă-te se preface în orice toaletă vrei, de la costumul de baie până la mantoul de astrahan.
2: Asta vreau, vreau.
3: Asta mi-ar trebui și mie.
0: Cred și eu, dragă Dora. Și cu asta gata. Ne-am jucat destul. Vă las, fetelor, trebuie să mă retrag. La revedere.
2: La revedere,
1: regii.
2: La revedere,
1: regii.
2: Da, da. La revedere.

0: faci tu aici? Vera!
1: Jim!
0: De ce plângi? Jim. Ce s-a întâmplat? Ce aștepți aici în stradă?
1: Pe tine, Jim! Nu te-am văzut de câteva zile!
0: Vera! Vera, tu mă iubești?
1: Da!
0: Jim. Vrei să ne căsătorim, Vera?
1: Vreau!
0: Cui trebuie să te ceri de soție?
1: Mami!
0: Atunci să mergem, hai!
1: Unde?
0: Acasă la tine!
1: Acum?
0: Dar când, peste 100 de ani? Urcă! Avanti!
1: Jim, e chiar adevărat? Vrei să ne cununăm?
0: Se înțelege că da, nu crezi?
1: Ba da, Jim.
0: Îmi pare bine că ești de acord.
1: Cred că și mama o să fie de acord. I-am vorbit de tine.
0: Da? Nu mai spune.

0: Vera? Tu erai?
1: Da, mama. Dânsul m-a însoțit. E domnul Jim Marinescu, licențiat în litere la Paris.
2: Îmi pare bine, domnule. Poftiți.
3: Sărut mâinile, doamnă Policrat.
2: Luați loc, domnule Marinescu. Fumați?
3: Nu, mulțumesc.
2: Ce bine pentru dumneata, domnule. Pentru mine a devenit un viciu.
1: Pe mine vă rog să mă scuzați. Mă duc să mă schimb.
2: Du-te, du-te, draga mea.
3: Doamnă Policrat.
2: Da?
3: Am cunoscut-o pe Vera într-o împrejurare pe care v-a povestit-o, poate, și m-am încredințat, după o scurtă prietenie, că ne înțelegem între noi atât de perfect,
2: da?
3: Încât căsătoria merită să o păstreze mai departe.
2: Oh.
3: Poate că aș fi așteptat să mai treacă un timp spre a vă fi cunoscut înainte de a mă prezenta în chipul acesta neprevăzut, dar am observat că Vera suferă și ascunde adevărul. Cred, prin urmare, că e de datoria mea să vă rog să încuvințați și să înlesniți căsătoria noastră cât mai curând.
2: Domnule, sunt încântată. Îmi face plăcere să am un ginere ca dumneata. Dar, desigur...
3: A, da. Cred să vă pot dovedi onestitatea și putința de a lua asupra mea grija unei familii.
2: Oh, e inutil, domnule. Inutil, mi s-a vorbit de dumneata. Ești nepotul profesorului Capitanovici.
3: Da.
2: Mi-a spus băiatul meu Bobby.
3: A, da.
2: Eu sunt o femeie modernă și iubesc curajul. Căci este evident un curaj să vrei să te căsătorești așa tânăr.
3: Doamnă.
2: În fine, în fine, asta vă privește.
3: Doamnă, am 25 de ani și nu pot decât să mă bucur, doamnă, de a avea un belmer așa de tânără și originală ca dumneavoastră.
2: Ești un ștrengar. După ce mi-ai sedus fată, vrei să mă cucerești și pe mine.
3: Doamnă, aș dori să ne cunăm cât mai curând, fără protocol, am oroare de ceremonii. Sper că nu țineți la asta.
2: Oh, nu.
3: O să facem, evident, o căsătorie în familie, în casă.
2: Evident, evident. Sunt perfect de părerea dumitale. Te aprob din inimă. Dar vezi, mai sunt unele piedici.
3: Și anume?
2: Nu, nu, nu de ordin moral, firește. Însă, trebuie să mă înțelegi. Nu am fost pregătită pentru un asemenea eveniment. Mă iei prin surprindere. Am unele îndatoriri, sunt unele greutăți care mă pun în încurcătură din punct de vedere material.
3: Doamnă, doamnă...
2: Oh, banca asta, blank, domnule, am avut 800 de mii de lei în depozit și acum, acum nu mai am nimic.
3: Doamnă, țin să vă anunț că n-am venit decât să vă cer mâna fiicei dumneavoastră și nimic mai mult. Chestiunea materială mă privește pe mine personal.
2: Oh, ce gentil ești! Tinerețea e generoasă, domnule, domnule. Vino să te sărut. Vera? Vera! Vino repede!
1: Da, mamă.
2: Ei, domnișoară, uite ce este. Domnul Marinescu, în loc să mă prefere pe mine, te cere pe tine în căsătorie. Ce ai de spus?
1: Sunt de acord, mamă.
2: O, zăpăcită mică ce ești. Cred și eu că vrei. Și eu aș vrea să mă mai mărit odată dacă aș mai avea 18 ani ca tine. Ei, copii, să fiți fericiți. Eu o vedeam tristă, cu cearcăne la ochi și plânsă. Nu mai mânca, nu mai dormea. De unde să bănuiesc eu că era îndrăgostită? Petit fol, petit fol, oh, tinerețe, tinerețe! Te rog, domnule, domnule, te rog să rămâi la noi la o gustare.
3: Vă mulțumesc, doamne.
2: Mă duc să pregătesc ceva.
1: Jim, spune-mi drept. Pentru ce m-ai cerut așa deodată în căsătorie? Fără să-mi spui nimic înainte. Eu am crezut că tu nu mă iubești. Sau pentru că m-ai găsit în stradă plângând?
3: Nu, Vera. Pentru că te iubesc. Dar până acum, când te-am găsit plângând, nu mi-am dat seama că trebuie să fac ceea ce am făcut acum. Dar ție îți pare bine că vei fi nevasta mea?
1: Sigur.
3: Cum sigur? Ai să mă iubești întotdeauna? Ai să fii cu minte?
1: Da, Jim. Dragul meu, Jim.
2: Copii?
4: Da, mamă.
2: Copii, treceți în sufragerie.
1: Haide, Jim.
2: Trebuie să sosească îndată și Camelia cu Emil.
1: Vai, ce bine, mamă.
2: Camelia este una din fetele mele. Vine cu soțul ei, Emil.
1: Oh, cât mă bucur.
2: Luați loc. Ah, cred că oaspeții noștri au și sosit.
5: Fiți bineveniți, dragii mei.
6: Salut, mâna mamă.
7: Salut, mâna mamă, soacră. Salut, mâna mamă, soacră.
2: Să vă prezint. Emilian Protopopescu, ginerele meu. Camelia, fata mea mai mare. Dânsul este domnul Jim Marinescu, proaspătul meu ginere și viitorul vostru cumnat.
8: Oh! Încântată, domnule.
6: Ne pare bine.
2: Domnul mi-a cerut o căsătorie pe Vera și am acceptat.
6: Felicitările noastre sincere, ne-ați făcut o surpriză plăcută.
2: Nici eu n-am știut nimic până acum. Am crezut că Junele vine să mă ceară pe mine.
6: Mamă, dar vine o surioară să nu-mi spui tu nimic.
8: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, bine faceți că v-ați hotărât să vă căsătoriți așa de tine.
2: E așa?
8: Da, da, da, da.
2: Oh, Bobby! Bobby! Nu-ți e rușine să intre astfel pe ușă?
9: Nu!
2: Unde ai fost până acum?
9: Cum unde? La bazin, la Lido, să-mi interes mușchii.
2: Cu Bobby? Jim, ți-l prezint pe protejatul și viitorul tău cumnat, cu care ai fost așa de bun pe lângă unchiul tău, profesorul Silvestru Capitanovici.
3: Noi ne cunoaștem, doamne.
9: Da.
2: Ia loc, Bobby.
9: Da.
2: Maria?
10: Da, Coniță?
2: Maria, te rog, servește-ne.
10: Imediat.
2: Bobby? Pune vinul în pahare.
9: Da.
6: Emilian, te rog. Da. Știți, Emilian, soțul meu este tare obosit. Face niște studii deosebite.
3: Mă iertați, domnule Protopopescu, da, că vă întreb. Ce studii faceți?
8: Domnule, cercetez de câțiva ani o problemă foarte, foarte interesantă. Așa. Și anume, prevenirea și distrugerea simțului moral în toate domeniile culturii. Dar,
6: nu,
8: dar mai ales în literatură. Am strâns un material extrem, extrem de important și variat. Așa. Am lucrat cu migală, ținând seama de părerile criticilor. Eu cred, domnilor, că aduc o contribuție frumoasă artei, care trebuie să fie curată și să nu zdruncine temeliile sănătoase ale literaturii, da, și ale societății.
9: Da.
3: Nu înțeleg, domnule. Dați-mi un exemplu.
8: Cum? Exemple? Câte vrei? Ascultă, pe la 3 vin păduchii mititei, pe la 5 ploșnițele cu opinci, șobolanul te miroase pe la 6, gâlcile dacă ți-au copt, doctorul vine la 8.
2: Cine e ăsta, Emilian?
8: Unul arghezi, trebuie să-l știe dumnealui.
3: Studiul dumneavoastră trebuie să fie foarte interesant. Sunt nerăbdător să-l citesc.
2: Dar de ce nu-l publicați? Da,
8: deci trebuie să-l pun la punct întâi și să mai fac unele cercetări. Așa. Când o să ne mai întâlnim, o să-ți citesc un capitol întreg.
1: Jim, vreau să-ți arăt ceva. Mama, noi ne ducem dincolo.
2: Duceți-vă, scumpilor. Oh, cât vă invidiez.
1: Jim, asta e camera mea. Uite, aici am toate cărțile care mi-aparțin. Aici e o fotografie de când eram în școală. Eram în cursul inferior atunci.
3: Dar fotografia asta cine e?
1: Este o altă soră, măritată în Arad. De unde mă întorceam atunci când ne-am întâlnit în tren.
3: Vera, cum sunt ochii tăi? Verzi sau albaștri? Cum ai putut tu să mă vrăjești? Cine și-ar fi închipuit că fata cu plete negre, care stătea cu nasul lipit de geam unui vagon de tren, va apare într-o bună zi pe poarta casei mele și va deveni soția mea?
1: O, Jim, sunt atât de fericită. Nu-mi vine să cred că e adevărat.

0: Ce bune.
1: Dragile mei mătuși, dragii mei unchi, da, și scumpa mea mamă,
2: da,
1: țin să vă anunț că mă logodesc.
2: Cum? Cu cine?
1: O să vedeți. Mă logodesc și foarte curând mă voi căsători.
2: Jim, dragul mami, dar cred că e o glumă.
1: Ce glumă, mamă? Uitați aici verighetele. Ion și Vera, 1 decembrie 1931.
3: Felicitările mele, bine faci, nepoate.
1: Mulțumesc, ochiule mișcă.
2: Mamă dragă, dar cum să faci tu asta fără să mă întrebi? Trebuie să știu și eu pe cine ei. Lucrurile astea se fac cu socoteală, nu așa în pripă.
1: Să știi și dumneata? Pe la ce bun? Ce folos ar fi să știi și dumneata?
2: Eu sunt bătrână, am experiență. Aș fi putut să-ți deschid ochii. Poftim, tu te-ai întrebat dacă fata asta are zestre?
1: A, asta
2: dacă
1: era.
2: E potrivită partida pentru tine care ai învățătură? Și cum să te logodești așa fără ca eu măcar să o văd?
1: Mă, dumneata, crezi că eu am cumpărat-o din târg? Și că m-am tocmit? Am întrebat-o numai pe ea. Și apoi am comunicat hotărârea familiei. Cum fac și aici? Așa, ca o curiozitate care poate să vă intereseze. Prin urmare, s-a terminat.
2: Oh!
4: Ei, domnule! Oh! Domnule, domnule, dumneata, ai stricat obiceiul. Nu mai ai respect, nu mai ai rușine față de cei mai vârstnici.
2: Ai dreptate. Noi,
5: da? Da, ai dreptate. Cum se poate una ca asta?
4: Ei, ce vrei? S-au schimbat vremurile, soro. Asta-i tinerețul din ziua de astăzi.
2: Dar pe vere...
1: Bine, bine, bine. Voi aveți dreptate. Voi aveți dreptate.
4: Păi, știi că aveți, să știi. Da.

0: Vera?
1: Da, Jim.
0: Închide ochii și întinde mâna stângă.
1: Poftim, mi-am închis.
0: Așa.
1: Jim, dragul meu, ce verighetă frumoasă.
0: Vera, îți dai seama ce clipă mare e asta pentru noi?
1: Da, Jim.
0: Uită-te în ochii mei și spune-mi drept că mă iubești cu adevărat.
1: Nespus de mult, Jim. Nu știu ce se petrece cu mine, dar știu că te iubesc.
0: Am să te sărut, draga mea.
1: Jim, spune-mi drept, dar să nu mă minți. Tu ai mai sărutat fete așa ca mine?
0: Da, Vera, de ce să te mint? Dar nu așa ca pe tine, fără să le iubesc.
1: De ce?
0: Nu pot să-ți explic acum. Poate cu timpul mai târziu. Dar tu trebuie să mă crezi pe mine că numai pe tine te iubesc cu adevărat.
1: O să avem copii și o să îmbătrânim unul lângă celălalt, nu-i așa?
0: Da, da.
1: Ah, ce fericită sunt.
0: Dar spune-mi, când ai început să mă iubești?
1: Ceea ce mă întreb tu e un lucru pe care mi-e greu să-l spun, fiindcă mie mi se pare că te-am cunoscut și te-am iubit întotdeauna. De când te iubesc, Jim, am o spaimă tainică. Fără tine acum mi-e urât și frică. Aseară m-am uitat pe fereastră spre cer, la stele, și m-au cuprins fel de fel de gânduri. Jim, spune-mi, sunt departe stelele?
0: Sunt departe, se înțelege.
1: Bine, dar dincolo de ele, ce este?
0: Probabil o altă pulbere de lumii pe care n-o zărim.
1: Dar dincolo?
0: Nimic.
1: Cum nimic? Până unde ține nimicul ăsta?
0: Ascultă, Vera, ce-ți pasă ție de stele? Ce-ți trece prin căpșul ăsta?
1: Mă gândeam și eu așa, ce mici suntem în universul ăsta.
0: Dar când am salutat în tren, ce ai zis?
1: Mi-a fost frică. Dar apoi te-am îndrăgit și doream să te întâlnesc.
0: Dar dacă lucrul acesta nu se întâmpla?
1: Știu eu ce se întâmpla dacă nu te mai găseam. Dar în sfârșit te-am regăsit și acum te iubesc. Și simt că fără tine lumea e ca un univers cu soarele.

0: cunună se robul lui Dumnezeu Ioan, cu roaba lui Dumnezeu Vera, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin.
0: Cunună se roaba lui Dumnezeu Vera, cu robul lui Dumnezeu Ioan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin.
0: Mărit să fii mire ca Avraam și binecuvântat să fii ca Isaac și să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând într-o dreptate poruncile lui Dumnezeu. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara și să te veselești ca Raveca și să te mulțești ca Rahila, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind hotarele legii, că așa bine a voit Dumnezeu. Iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat, omul să nu-i despartă. La mulți ani și să trăiți fericiți!
2: Da, da,
3: felicitări, dragii mei! Ați auzit ce a spus Sfinția sa?
4: Am auzit, nenemișule.
2: Hai, lasă, domnule, mine, în pace și nu te
4: amuzi. La ce te gândești, Vera?
2: La nimic. Ascultă, Magdalino! Pe vremea noastră lumea nu era ca azi. Părinții făceau, dar părinții desfăceau.
3: Ai dreptate, cum n-a? Temeiul căsnicii este ordinea, ierarhia. Cocoșul să cânte și găina să asculte. Caterino, Caterino, ai văzut cum se iubesc dumneavoastră? Păi așa aș vrea să te văd și eu pe zmeata cu mare.
2: Ce rușine, mișule. Sură mea, Caterina face parte dintr-un neam de oameni cu obraz, domnule.
3: Da, ascultă, da, ascultă, Genca, cum n-a? Nu poate omul să se atingă de dumneavoastră că feriți tot în sus, așa ca...
5: Hai, să fie, să fie într-un ceas bun, copiii mei.
4: Mulțumesc.
5: Mulțumim, mamă. Mulțumim, mamă. Poftiți, poftiți, vă rog, te ocupă de șampanie. În cinstea tinerilor căsătoriți. Noroc. Noroc și multă fericire.

0: Magdalino, Magdalino. Uite că n-a trecut nici două săptămâni de la nunta lui Jim și acum ia uite-te, soroc, am ajuns la mare necaz cu moartea lui Silvestru.
1: Ai dreptate, Genco. Muri și el, săracu.
2: Mâine murim și noi.
3: Să ne ferească Dumnezeu și Maica domnului Firo.
1: Tocmai ce trebuia el să-și ia viața?
2: Frumos era, starea avea.
3: Nu trebuia fetelor să-i face mine mărea când a vrut să se însoare. Că nu trebuia.
0: Iată și tu din gura, Caterino, că te aude lumea și ne mai ies vorbe. Pe ce l-am împiedicat ca să se însoare? Da, vede că să-și facă de cap, Doamne, iartă-mă, Doamne.
1: Fetelor, fetelor, i-am întors pe dos toată camera să-i caut banii. E unde or fi că nu i-am găsit.
0: Nu i-ai găsit. Nu i-am găsit.
4: I-a sucit capul vreuna și i-a mâncat banii. Și-a făcut omul seama. Asta este,
3: da, tot ce se poate. Așa sunt astea. N-a pățit la fel Costică, Dumnezeu să-l ierte.
1: Da, da,
0: da. De care Costică vorbești tu, Caterinu? Că uite, nu mi-aduc aminte.
3: Cum nu știi Costica Leonore, care avea hotel în Gabroveni, nu știi?
0: Păi dacă și-a găsit o fetișcă nătânără, nu i-a mai trebuit trai bun cu nevastă sa.
1: Asta e viața. Râzi, plângi, te zbați și pentru ce? Că mâine, poi mine, vine și rândul nostru.
4: Fetelor, voi vă aduceți aminte de Marioara pe care era să o ia Silvestru de soție când a terminat școala?
1: Da, Firo, Doamne, ce-a mai fost și atunci? De-abia împlinise 19 ani și el nu și nu că se însoară. Ei bine, asta era în cap. Intrase în cap să se însoare. Să se însoare de tânăr. Ce nebunină a mai făcut Silvestru, zicea biata mama. De asta ești tu bună acum. Așteaptă să te faci bărbat în putere, să ai și tu rostul tău, nu așa? Ce să faci tu cu o fată crudă de 16 ani? Un an a fost așa zăpăcit, până mi-a trecut.
3: Da, așa-s bărbațele, plac fetele tinere. Ce știu astea de casă, de greutățile vieții? Ce
1: bine,
3: știu?
1: Uitați-vă la Vera, la norme. S-a măritat și au și plecat în voiaj de nuntă la munte, la Brașov. Mă rog, ce să zic, se distrează, se distrează. Ba la barbă, la cinema. S-au dus la meciurile de box în Arena Circului cu frate sau cu Bobby, da. Toalete peste toalete. Săracul Jim, săracul Jim, de unde o să scoată atâția bani?
3: Lasă, soro, că unchiul său Silvestru i-a lăsat prin testament partea lui de casă. O să-și facă și ei cuibul lor. Ce vrei? Sunt tine? Unde ai fost, Mișule?
0: Unde?
1: Unde umbli, domnule?
5: Așa-mi trebuie. Toată viața m-am lăsat dus de nas de dumneavoastră. Eu am crezut că dumneavoastră, ca surori ale bietului Silvestru, știți ce se întâmplă în casa asta și vă dați seama de suferința lui. Dacă aș fi știut eu așa ceva, l-aș fi luat, l-aș fi descusut și nu l-aș fi lăsat până ce nu-l puneam pe calea cea bună. Așa se pierd oamenii de calitate.
1: Știi, dumneavoastră.
5: Da, da. Așa. Așa se distrug elementele de elită. De-aia nu iau înainte americanii și pierd țara de
1: clăină. Mișule, lasă-ți pace, ai bătorază acum cu America.

0: Vera! Vera!
1: Da, Jim! Ai sosit?
0: Uite ce ți-am adus.
1: Ce buchet imens de crizanteme, e superb. Îți mulțumesc, Jim. Vino să te sar. Jim, să-ți fac și eu o surpriză. Vino, vino să vezi din camera cealaltă.
2: Bobile,
3: ce faci aici?
2: Bună, șefule! Ce să fac? Împreună cu Vera amenajez în modul cel mai plăcut și util locuința voastră. Artă și meserie!
1: Primește, Jim!
0: Dar ce ați făcut aici? Ați schimbat locul bibliotecii?
2: Da,
0: tabloul a spus deasupra scrinului.
1: Da, Jim, fotolile și canapeaua le-am așezat în colțul din stânga ferestrei, lângă lampada.
2: Lângă lampada.
0: A schimbat și perdeaua.
1: Mi-a dăruit-o mama, Jim.
0: E foarte frumoasă.
1: Bobby a ținut-o și pună.
0: Bravo, Bobby. Dar ești îndemânat, e cumnat, văd că te pricepi.
1: Am vrut să-ți facem, cum ți-am spus, o surpriză.
0: Vă mulțumesc, dragii mei. Vera, de când ești tu aici, toată casa, toate obiectele au prins parcă viață. Cred că te-ai acomodat cu noua noastră locuință.
1: Dacă ești lângă mine, dragul meu, sunt fericit.
2: Cred și eu, Vera. Cred și eu că alături de iubitul tău soț vei fi fericită tot restul vieții. Rău. Și pentru a da un farmec în plus căminului vostru, am să dau glas muzicii. O secundă.

0: Ce? Ce? Ce se întâmplă cu tine, Vera?
1: Ce se întâmplă?
2: Nu știu, lasă-mă. Simt că se învârtește toată casa cu mine.
0: Stai, stai liniștit aici în fotoliu. Bobby, da. Du-te repede după doctorul Georgescu, vis-a-vis.
1: Da, da.
0: Te rog, fugi repede. Am repede, da. Repede. Stai liniștită, Vera. Totul va fi bine. Bea puțin apă. Nu intra în panică, Vera. Probabil că ai obosit.
1: Am și sosit cu domnul doctor. Poftiți.
3: Bună seara, bună seara. Unde e bolnava tine?
0: Aici, domnule doctor.
3: Da. Nata e bolnava? Fugi de acum. Ia să te consult puțin. Așa. Ei, cu inima asta e bine?
0: Scoate-l inima.
3: Așa, așa. E bine. Bine. Și, și ce zici, că ai amețeli?
2: Da, da, domnule doctor.
3: Da. Câți ani ai?
2: 18.
3: E căsătorită de curând?
2: Da, domnule doctor. De câteva luni.
3: Felicitările mele, doamnă.
0: Cum?
3: Uite ce este, domnule.
0: Da.
3: Tânăra dumitare soție e însărcinată.
1: Bravo! Bravo, copii!
3: Da. Să fie cu noroc și vă propun să consultați un medic mamoș.
0: Vera. Vera, draga mea.
3: E, vă las. Vă las și vă doresc multă fericire și noroc.
0: Vă mulțumim, domnule doctor.
1: Da, haideți că vă conduc eu, domnule doctor.
0: Bună seara.
2: Jim. Jim. Sunt așa de fericită. Dar tu?
0: Tu? Se înțelege, draga mea. Vezi tu, aici, în pântecul tău, este principiul universal al facerii. Câtă vreme tu vei rodi, universul există. Dacă pântecul tău s-ar usca și împreunarea noastră ar fi seacă, atunci, odată cu moartea noastră, s-ar produce moartea virtuală a generațiilor. Pământul s-ar răci, stelele ar cădea, scânteile lumii eterice s-ar strânge într-o singură flacără tremurată, s-ar încleia într-o zgură de neguri, restabilind întunericul fără margini.
2: De acum vom avea un scop sfânt în viață. Jim, te iubesc fiindcă ești tatăl copilului meu, care se va naște sub razele calde ale dragostei noastre veșnice.

0: Ați ascultat Cartea Nunții, dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe, după romanul cu același titlu de George Călinescu. Distribuția a fost următoarea: Jim, Adrian Pintea; Magdalena, Sanda Toma; Tanti Ghenca, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Tanti Fira, Ica Matache; Popescu, Matei Alexandru; Silvestru, Ion Pavlescu; Vera, Ana Ciontea; Lola, Dana Dogaru; Dora, Mirela Gorea; Lisandra, Tatiana Iecăl; Doamna Policrat, Valeria Gagialov; Baba Chiva, Eugenia Bosânceanu; Caterina, Catița Ispas; Medi, Adina Popescu; Bobby, Eugen Cristea; Preotul, Ion Henter; Doctorul, Matei Gheorghiu; Geo, Mircea Constantinescu; Camelia, Angela Ioan; Emil, Liviu Crăciun. În alte roluri, Violeta Berbiuc și Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Lichie. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: pom.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Parcul Palatului din Aranjuez, reședința de vară a regilor Spaniei. În această zi frumoasă din vara anului 1568, pe o alee mai retrasă a parcului, Don Carlos, fiul regelui Filip al II-lea, se plimbă singuratec. Are 23 de ani, fața lui e visătoare și melancolică. Dar plimbarea tânărului prinț e întreruptă de sosirea lui Domingo, duhovnicul regelui. Acest călugăr dominican, slujitor de încredere al Inchiziției și sfătuitor tainic al regelui Filip, cunoaște toate intrigele ascunse ale curții. Desigur că nu întâmplător i-a ieșit acum în cale lui Don Carlos. Vicleanul călugăr îl învăluie cu vorbe domoale și iscoditoare.
1: Frumoasa vreme din Aranjuez s-a isprăvit. Alteța voastră însă nu pleacă mai senină de aici. Mâhnirea asta gravă și solemnă pe care noi, alteță, cu uimire 8 luni în șir în ochi v-am urmărit-o. Enigma întregii curți, îngrijorarea întregului regat. Pe suveran atâtea nopți de grijă l-au costat. Pe mama voastră atâtea lacrimi.
2: Mama? Oh, Doamne, dă-mi putere ca să iert pe acela care mi-a făcut o mamă.
1: Alteță,
2: eu, părinte, n-am avut noroc cu mamele. Chiar prima fapta mea pe lume a fost să-mi ucid mama.
1: Alteță, este oare cu putință mustrarea asta să vă stea pe suflet?
2: Și mama mea cea nouă, n-am pierdut iubirea tatii din pricina ei?
1: Glumiți cu mine, alteță. Toată Spania adoră pe regine. De ce numai alteța voastră s-o vedeți cu ură și glasul înțelepciunii n-ascultați când o priviți? Alteță, cum? Femeia cea mai frumoasă de pe tot pământul, regina, ea care v-a fost cândva logotnică? Nu se poate, alteță. Băgați de seamă, alteță, să nu afli că o vedeți cu silă și dispreț. Asta ar îndurera-o.
3: Crezi?
1: Vă amintiți, alteță, de turnirul din Saragoza în care suveranul a fost rănit de o așchie de lance? Cu doamnele regina sta în tribuna din mijloc și deodată s-auzi un strigăt. Regele-i rănit, tumult, și zvonul șoaptă ajunge la urechea reginii. Prințul strigă ea și vrea să se arunce jos de la tribună.
4: Nu, regele, răspunde cineva.
1: Atunci aduceți repede un medic, rostește ea trăgându-și răsuflarea. Pe gânduri stați, alteță.
2: Da, admir pe veselul duhovnic al majestății sale. Ce priceput în povestiri hazelii. Părinte, osteneala ție degeaba. De vrei răsplată, du-te acum la rege.
1: Eu numai bine vă doresc. De ce neîncrederea aceasta? Nu cunoașteți pe slujitorul vostru devotat.
2: Atunci mai bine lasă-mă. Toți știu că ești om sfânt. Dar drept să-ți spun, eu cred că ești prea copleșit de treburi. Și dacă știi prea multe lucruri, ești și mai copleșit. Du vorba asta la rege care te-a trimis aici.

0: Chiar astăzi seară regele dorește să fie la Madrid și curtea e gata. Deci dați-mi voi.
1: Bine, bine, du-te. Îndată voi veni și eu.
0: Altețe,

0: cine vine? Oh, puteri cerești! Marchizul Poza! Vechiul meu prieten! Rodrigo!
1: Carlos!
0: Chiar așa să fie! E adevărat ce văd, tu ești!
2: Dar ce te aduce în chip neașteptat de la Bruxelles?
3: Iertare, alteță scumpă, că răspund la bucuria asta cu mâhnire. Nu mă așteptam să-l văd așa pe fiul lui Filip. O roșeață nefirească pe obrazul vostru palid se aprinde și buzele vă tremură ca-n friguri. Ce trebuie să cred, iubite părinți? Acesta e viteazul către care am fost trimis de un asuprit popor? Căci eu aici nu sunt Rodrigo, nu-s tovarășul de joacă a lui Carlos. Vă îmbrățișez ca sol al omenirii întregi. Cu mine plâng la pieptul vostru provinciile Flandrei și vă roagă stăruitor și adânc să le salvați. Să-i sprăvit cu această țară care vi-i scumpă, dacă ducele de Alba, călău al fanatismului, va merge cu bravi spanioli la Bruxelles. Această țară nobilă își pune suprema ei speranță în nepotul destoinic al lui Carol împăratul. Ea piere dacă inima lui uită să bată pentru omenirea întreagă.
0: Ea piere. Da.
3: Vai mie, ce-au...
0: Vorbești de vremuri care nu mai sunt.
3: Fosta oare doar numai visul?
0: Lasă-mă să plâng. O taină dureroasă mi-arde pieptul, dar ție vreau să-ți mărturisesc. Rodrigo, sunt îndrăgostit.
3: Oh.
0: Mi-i dragă regina.
3: Oh.
0: Știu că pasiunea asta e neîngăduită. Hmm. Ce vreau eu lovește groaznic drepturile tatei.
3: Știu.
0: Și o iubesc. Pe calea asta mergi la nebunie, ori la eșafot. Iubesc fără speranță, pătimaș, cu spaima morții și primejdea vieții, știu asta. Totuși, o iubesc.
3: Regina cunoaște această dragă?
0: Cum oare puteam să-i spun ceva? Doar e soția lui Filip și regina. Și aici suntem în Spania, păzită strașnic de gelozia tatei și îngrădită de eticheta curții. Cum puteam de dânsa să mă apropii fără martori? Oh, Rodrigo, aș fi singur două clipe cu dânsa.
3: Vai, dar tatăl vostru...
0: De ce mi-aduce aminte iar de dânsul? Vorbește despre remușcări și spaime, numai de tatăl meu să nu vorbești.
3: Presimt un mare nenoroc.
0: Și eu...
3: Potoare să vă fac orgăminte, orice ați avea de gând, făgăduiți-mi că n-o să faceți fără sfatul meu. Făgăduiți?
0: Da, totul voi face cum vei spune.
3: Suveranul se întoarce astăzi în oraș.
0: Da.
3: Nu-i vreme prea multă. Dacă vreți să stați de vorbă în taină cu regina, nu puteți decât aici, în Aranjuez. Eu chiar acum mă înfățișez la dânsa. Dacă a rămas aceeași ca la curtea lui Henric și aici, în Spania, atunci mă va primi deschis și sincer. Dacă îi citesc în ochi speranțele lui Carlos și văd că ar vrea această întâlnire, atunci, alteță, fiți pe aproape. Gata la semnul meu, îndată să vedeți.
0: Da, da, te aștept. Și acum, un singur lucru te-aș mai ruga, Rodrigo. Spune-mi, tu... Urechea-mi de acest tu frățesc se încântă și inima prin el mi se măgește cu o presimțire de egalitate. Ce-i pentru tine un flec e pentru mine ca fiu de rege mult de tot. Vrei, frate, să-mi fii?
3: Da, Carlos, frate-ți sunt. Și acum nu mai întârzi nicio clipă. Plec. La revedere în curând.

0: În grădina din fața pavilionului reginei. După o plimbare de rămas bun prin parc, regina și cu doamnele ei stau de vorbă. Doamnele sunt bucuroase că se întorc la Madrid. Regina însă nu. Aici, în Aranjuez, regulile etichetei spaniole sunt mai puțin rigide decât la Madrid. De aceea, regina părăsește cu părere de rău reședința ei de vară.
1: Stai lângă mine, Mondecar. Prințesa Eboli, cu ochii voioși, m-a necăjit într-una. Toată dimineața asta. De-abia își poate ascunde bucuria că pleacă de la țară.
2: Majestate, e drept. Mă bucur că revăd Madridul. Și majestatea voastră, nu? Atât de greu vă despărțiți acum de Aranjuez.
1: Da, cel puțin de locurile acestea. Găsesc aici copilărești petreceri și aerul iubitei mele Franța.
2: Dar nu vedeți ce triste, majestate, ce singuratice sunt aceste locuri?
1: Ba dimpotrivă, cred. Madridul e trist. Maestra noastră de ceremonii, ducesa de Olivares, ce ne spune?
3: Eu, majestate, știu că e obiceiul să stăm aici o lună și o lună la Prado, iar iarna la palat. A fost așa de când sunt regi în Spania.
1: Mai bine să vorbim de altceva. Azi încă nu mi-am sărutat copila. Marchiză, adu-mi-o, te rog, aici.
3: Dar nu e ceasul încă, majestate.
1: Nu-i ceasul când am voie să fiu mamă? Îmi pare rău. Vedeți să nu uitați să mă anunțați când va suna.
4: Marchizul.
1: Dar ce e? Ce vrea ducesă pajul?
3: A sosit marchizul Poza, majestate.
1: Poza?
3: Din Franța și din țările de jos sosește acum. Și cere îngăduință să înmâneze câteva scrisori de la regenta mamă.
1: Asta e voie?
3: În protocolul meu nu se vorbește de cazul acesta unic, când un grande de Spania, venind de la o curte străină cu o scrisoare, o înmânează reginei în grădină.
1: Foarte bine. Iau eu asupra mea orice pericol.
3: Oh. Atunci cer voie, majestății voastre, să mă retrag cu doamnele.
1: Veți face cum credeți.
3: Majestate.
1: Fii binevenit, marchize, pe pământul spaniol.
5: De care n-am spus încă niciodată cu atâta fală că e țara mea, cum spun acum când sunteți regina noastră.
1: După cum aud, ați avut drum prin Franța. Ce mi-aduceți din partea veneratei mele mame și de la mult iubiții frații mei?
5: Scrisorile acestea, majestate.
1: De nu mă înșel, marchize, sosirea dumitale a mai înveselit pe cineva aici la curte.
5: Da. Am întâlnit un om mâhnit pe care în lumea asta nu l-ar înveseli decât...
1: Te rog, urmează.
5: Și mă gândesc, ce fericit ar fi de-ar fi în locul meu.
1: A cui e vina că nu e aici?
5: Cum? Pot să îndrăznesc să cred tot ce aș dori? Oare ar găsi iertare dacă ar veni acum?
1: Acum, marchize, acum? Ce vrei să spui?
5: Oare ar putea să spere?
1: Mă înspăimântați, marchize. Cred că nu o să fie.
5: Iată-l, vă las acum cu dânsul, majestate.
6: Oh, iată în sfârșit sosită clipa pe care atâta vreme am dorit-o, când pot să ating această mână scumpă.
1: Ce îndrăsneală și ce nebunească surprindere! Ridică-te, te rog, ne vede lumea, curtea mea e aici.
6: Nu mă ridic, chiar de-aș muri, nu-mi pasă. Pot să mă duc de aici la eșafot. O clipă petrecută în paradis, cu moartea nu-i deloc prea scumplătită.
1: Atâta numai eu îți cer cu lacrimi, să pleci până nu vin doamnele.
6: O, nu, soarta mi-o aștept aici, fie viață, fie moarte. De aceea oare pusem eu toate speranțele în clipa asta care mi-ai dăruit-o între patru ochi, pentru ca niște închipuiri de șarte să mă alunge? Nu, regină, nu!
1: Nefericite, ce vrei de la mine?
6: Regină, m-am luptat cu mine însumi.
1: Nu!
6: Așa cum niciun om nu s-a luptat.
1: Nu! Pentru liniștea mea, taci! O, taci!
6: Era ea mea, în fața lumii mie de două tronuri mari făgăduite, de cer și de natură hărzită. Și Filip, el mi-te-a răpit.
1: E tatăl tău.
6: Și soțul tău.
1: Cel care drept moștenire îți va lăsa regatul cel mai frumos din lume.
6: Și pe tine, drept mamă.
1: Dumnezeule, ce spui?
6: Știu prea bine cum iubește Filip. Ce ești tu în acest regat? Ascultă, regente? Nu, căci dacă ai fi regentă, cum ar putea să mai ucidă Alba în Flandra? Ești lui Filip tu soție? Nu pot crede. O soție este pe inima bărbatului stăpână. A cui e însă inima lui Filip?
1: Dar cine-ți spune oare că aș fi nefericită?
6: Inima mi-o spune, fiindcă simte cât de fericit ai fi cu mine.
1: Ce încrezut mai ești.
6: Iubit ai tu vreodată?
1: Ce întrebare.
6: Iubit ai tu cândva?
1: Nu mai iubesc.
6: Te oprește inima? Sau jurământul?
1: Te rog să pleci. Te rog să nu mai vii cu astfel de cuvinte niciodată.
6: Te oprește inima sau jurământul?
1: Să rămâne, scumpe Carlos. Simt adânc, simt nemaipomenita ta durere ce inima ți-o roade. Fără margini, ca dragostea, ții chinul. Fără margini ar fi și gloria de a ți-l învinge.
6: E prea târziu.
1: Să fii bărbat. O, Carlos, destinul sus te-a așezat. Mai sus ca milioane de alți frați de-ai tăi. Te-a părtinit. Fii vrednic, deci, să stai în fruntea lumii. Și jertfește ceea ce nimeni încă n-a jertfit.
6: Pot asta, da. Putere uriașă am ca să te câștig, nu să te pierd.
1: Iubirea-i marea ta dregătorie. Dar până acum greșit s-a îndreptat spre mine. Dar îndreaptă-ți-o mai bine spre viitoarele-ți imperii. Simte în loc de ghimpii cugetului rău plăcerea de a fi zeu. Elisabeta a fost iubirea ta dintâi. A doua să fie Spania. Ce bucuroasă voi fi, o scumpe Carlos, să fac loc acestei noi iubite mult mai bune.
6: Ce suflet mare ai. Așa voi face. Voi face tot ce-mi ceri. Va fi cum vrei. M-am hotărât. Chiar mâine voi cere audiență tatei și am să-l rog să mă numească în țările de jos guvernator. Odată ce tu vrei, sunt hotărât. Va fi salvată Flandra. În mâna providenții sunt și jur, îți jur pe veșnicie. Doamne, nu. Jur veșnică tăcere, dar veșnică uitare. Nu.
1: Cum pot să cer lui Carlos ceea ce nici eu nu sunt în stare?
5: Regele!
1: O, Doamne!
5: Plecați de aici numai decât plecați, alteță!
1: Bănuiala lui ar fi cumplită dacă te-ar vedea!
6: Adio!
4: Ce văd? Ce-i asta? Singură aici? Cum? Nici o doamnă nu te însoțește? Mă miră. Unde-s doamnele și curtea?
1: Slăvite soț, te rog.
4: Singură? De ce? De această greadă neiertat greșeală să mi se dea în tocmai socoteală. Cu protocolul cine-i la regină? A cui e rândul astăzi să o servească?
1: O, soțul meu, să nu fii supărat. Pe doamnele am trimis să cheme Doica. Voiam să-mi iau puțin copila în brațe. A mea e vina, dacă asta-i vină.
4: Dar se poate ca îngrijorarea mea să te jignească? Mai mare grijă s-am eu de tron decât de soața sufletului meu, căci de poporul meu răspunde spada-mi și ducele de Alba. De iubirea soției mele numai ochii mei. Număr curtenii. Primul dintre ei, Don Carlos, fiul meu, lipsește. Carlos, de la o vreme mă cam necăjește. De când s-a întors de la înalta școală, de la Alcala, parcă se ferește de mine. Are sângele fierbinte. De ce privirea lui atât de rece? Purtarea lui atât de măsurată și de solemnă? Cu luarea minte să fiți mereu. De veche stați.
7: Eu stau. Cât bate o inimă sub zaua asta, domn Filip poate liniști să doarmă. Ca heruvimul la intrarea în rai stă ducile de alba lângă tron.
8: Pot să îndrăznesc cu toată umilința să contrazic pe cel mai înțelept din legi. Slăvesc prea mult și prea adânc pe suveranul nostru ca să pot pe fiul său să-l judec o asprime. De sângele-i fierbinte, da, mi-i teamă, de inima lui, nu.
4: Conte de Lerma, vorbești cum trebuie ca să-l îndupleși pe tatălui Don Carlos. Însă reazăm al regelui e ducele de Alba. Atât. Și acum plec la Madrid. Mă cheamă regalam slujbă. Ciuma erezii se întinde, mă lipsindu-mi tot mai tare popoarele. Răscoala crește în Flandra, nu-i vreme de pierdut. Și un exemplu cumplit va converti pe rătăciți. Chiar mâine eu voi face jurământul cel mare al regilor creștinătății. Va fi o judecată fără seamă.
0: În Palatul Regal din Madrid, regele Filip primește în audiență pe Don Carlos. Acesta, cu adâncă emoție, îi se aruncă la picioare.
6: Oh, dulce clipă! Fiul tău de mult nu mai putuse să-ți sărute mâna. De ce m-ai alungat atâta vreme din inima ta, tate? Ce-am făcut?
4: Nu te pricepi în astfel de tertipuri. Nu-mi plac. Scutește-mă!
6: Oh, nu mă mai urâ! Te voi iubi! Te voi iubi cu foc, copilărește! Dar nu mă mai urâ! Ce minunat și dulce să te simți slăvit de un suflet frumos! Ce minunat e mână în mână cu un fiu iubit să mergi iar îndărât pe drumul plin de roz al tinereții și visul vieții să-l visezi din nou. Mi-e martor cerul că m-ai izgonit la fel ca din simțirea ta de tată de lângă sceptrul tău. Și până azi am trebuit eu, prinț moștenitor al Spaniei, să fiu pe acest pământ un venetic, captiv în țara asta în care odată voi fi domnitor.
4: Prea iute scurge sângele prin vine.
6: Da, tată, sângele mi iute. Am 23 de ani și n-am făcut nimica pentru nemurire. Acum e vremea să pornesc și eu pe drumuri glorioase. Majestate, pot spune rugămintea pentru care sunt azi aici?
4: Ce? Iar o rugăminte? Ai fost să rostești?
6: Răscoala din Brabant se întinde. Împotriva îndârjirii rebelilor e imediat nevoie de apărare tare și înțeleaptă. Ca să-i înfrângă, ducele de Alba aud că merge cu armată în Flandra, de rege învestit cu suverane puteri. E o însărcinare de onoare. O dați mie armata aceea sire, flamanzilor li-s drag, sângele meu mi-l pun chezaș pentru credința lor.
4: Visezi. E o însărcinare care cere un om matur și nu un tânăr.
6: Cere numai un om și atât? Adică tocmai ceea ce Alba n-a fost niciodată.
4: Nu pui răscoalei frâu decât cu spaimă. Să fii milos aici, o nebunie. Tu ești prea bun la suflet, fiul meu, în timp ce ducele-i temut. Deci lasă această rugăminte.
6: Trimite-mă în Flandra.
4: Nu! Vei rămâne aici.
6: Oh, E hotărârea ta nestrămutată?
7: Ia regelui.
6: Atunci am isprăvit.

0: Puțin timp după ce iese de la rege, Carlos e întâmpinat de un paj care îi dă o scrisoare.
1: Deschis cu cheia asta odăile din fundul pavilionului reginei. Intri și mergi până ajungi la cea din urmă. Alături este o cămăruță în care nici umbră de spion n-a străbătut. Aici, iubirea va rosti în voi tot ce arătase până azi prin semne. Sfiosul o să fie ascultat și cel ce până acum a așteptat va dobândi frumoasă răsplătire. Nu visez, nu aiurez. Acesta mi-i brațul drept și asta-i spada mea. Și acestea sunt silabe scrise. Tot ce văd aici, aievea, mă iubești.

0: După indicațiile scrisorii, Carlos găsește ușa pe care trebuie să o deschide cu cheia adusă de paș.
1: O, Doamne! Dar ce e asta? Unde sunt? Prințesa Eboli.
2: Oh, prințul Carlos.
1: Ce e asta? Unde sunt? M-am înșelat și am intrat în altă parte.
2: Bine mai știe prințul să găsească odăi în care-s doamne singure.
1: Prințesă, te rog să mă ierți, dar am găsit deschisă anticamera.
2: Se poate? După cât știu, chiar eu am încuiat-o.
1: Nu, vi se pare. Sigur, vi se pare, vă înșelați. Închisă, da, e drept, închisă. Încuiat, însă nu. Trecând pe aici, am auzit deodată un sunet de mandolă. N-a fost toare mandolă? Da, da, așa e, uite acolo. Mandora mie, ce să spun, mandora îmi place nemaipomenit de mult.
2: Eu prețuiesc pe un om sfielnic care, nevrând să rușineze o femeie, se încurcă în asemenea minciuni.
1: Prințesă, simt că stric mai rău a ceea ce vreau să trec. Dă-mi voie, deci, să las un rol pe care eu nu-l pot juca. De aceea chiar și plec numai decât.
2: Dar de ce ești atât de tulburat? Par chiar să suferi. Dar de ce? Se poate? Cum? Dumneata pe care te-am podobit natura cu aceleași daruri și pentru fericirea celor mulți și a celor mai puțin. Cum? Dumneata să fii nenorocit? Nu este oare nimeni la curtea asta, nici un cavaler sau nici o doamnă să te lecuiască, să te înțeleagă, vreau să spun. Nici una care ar fi vrednică să te asculte.
1: Într-adevăr, te-ai prinde, deci, prințesă, să faci în inima-mi descoperiri pe care chiar eu însumi niciodată nu le-aș fi bănuit?
2: Cum? Niciodată? Gândește-te. Privește împrejur. Nu ești în vreo daie de regine în care trebuie să fii cu mască. Hai, spune-mi în sfârșit ce este. Stau ca în fața unui scrin închis cu o vrajă la care nu pot potrivi vreo cheie.
1: Cum stau și eu în fața dumitale.
2: Atunci, fie. Trebuie odată și odată să mă hotărăsc. Te aleg judecător. Ești om mărinimos. Ești prinț și cavaler. Mă arunc la pieptuți. Ai să mă scap sau, dacă sunt pierdută fără scăpare, hai să-mi plângi de milă. Un favorit al regelui, Rui Gomez de Silva, umblă ca să-mi ceară mâna. Monarhul vrea și treaba-i ticluită și sunt vândută acestui om.
1: Vândută?
2: Nu, stai. Întâi ascultă tot. Nu numai că sunt politici adusă jertfă, dar însăși demnitatea mea e în joc. Privește cum un sfânt își dă aramă pe față. Ia, te rog, scrisoarea asta. Citește-o. Unde să găsesc scăpare? O, Carlos! Până acum întotdeauna mândria mea mi-a părat virtutea, dar eu bucuria nu mi-o împărtășesc decât bărbatului ce l-am ales. Lui îi dau tot. Eu dăruiesc odată. Odată numai, dar pe veșnicie. Iubirea mea va face fericit pe unul numai, dar pe acesta unul, ea-l va face zeu. Aș fi plecat de multă vreme de la curte și m-aș fi mormântat în ziduri sfinte. Mai este însă o legătură care de lume mă mai ține strâns legată. Este o fantasmă, poate, dar mi scumpă. Iubesc și nu-s iubită.
1: Nu, ești așa cum este adevărat că în cerul e un Dumnezeu. Ți-o jur că ești iubită mult, nespus de mult.
2: Jur asta? Dumneata Glas din ceruri, o, Carlos, dacă juri, atunci cred. Și cine-i fericită?
1: Hai să știi, neprihănirii tale mă destăinui, nu mai ascund. Iubesc și eu.
2: Cât ești de rău, atât de grea ți-a fost mărturisirea. A trebuit să par nenorocită ca să mă crezi că-s demnă de iubire.
1: Ce spui?
2: Cu mine să te joci așa? N-a fost frumos deloc. Până și cheia să spui că n-ai primit-o.
1: Cheia? Da, așa e și acum văd. Doamne, m-ai înțeles greșit. Nu, nu-i ce crezi.
2: E groaznic. Ce-am făcut? Pleacă din ochii mei! Fugi! Vrei să mă omori? Te văd cu ură! Dă mai întâi scrisoarea pe care ți-am trimis-o și cheia și cealaltă scrisoare.
1: Care cealaltă?
2: Cum? Scrisoarea de la rege.
1: Cum?
2: Cea pe care chiar acum ți-am dat-o.
1: E de la rege către dumneata?
2: O, Doamne, cum m-am încurcat de rău! Scrisoarea, dă-mi-o! Trebuie să-mi dai.
1: Scrie regele?
2: Dă-mi înapoi scrisoarea, pentru Dumnezeu.
1: Scrisoarea aceasta poate să arate multe.
2: Nemernica de mine, ce-am făcut?
1: Scrisoarea-i de la rege. Da, prințesa, aceasta schimbă totul dintr-o dată. Scrisoarea asta e scumpă, n-are preț. Am să o păstrez.
2: A plecat. Doamne, da, mă disprețuiește. Sunt acum îngrozitor de singură, respinsă și alungată. Nu, înlăturată, înlăturată numai de o rivală. E îndrăgostit, nu-i nicio îndoială, chiar el l-a spus. Dar cine-i fericită? Cum n-am înțeles? Acum știu. Ei s-au iubit de mult și înainte de a-o lua monarhul. Da, negreșit. El despre ea vorbea. Da, despre ea, când eu credeam că sunt cu atâta înfocare adorată. El a crezut desigur că cheia regina i-a trimis-o. Și a venit. El, prin urmare, crede că soția lui Filip hotărâtă-i să... Poate să creadă asta dacă n-ar avea dovezi mai mari. Clar ca lumina zilei, ea îl iubește. Sfânta asta simte și ea la fel cu orice muritoare. Fățarnica. Dar vreau să mă răzbun și regele o să afle, da. Știu eu un drum până la urechea lui.

0: Într-o galerie îndepărtată și întunecată a palatului, Domingo și ducele de Alba stau de vorbă în taină.
1: Prințul și cu regina sunt uniți. În ei se furișează de pe acum o travă doctrinei celei noi. Iată de ce nu-i vreme de pierdut. Să ne grăbim, să-i prindem pe amândoi într-o capcană. Să aruncăm de ce regelui o vorbă întemeiată sau neîntemeiată.
2: Nu, cine-l va înștiința pe rege?
1: Nici dumneata, nici eu. Să-ți spun acum ce-am plănuit de mult. Monarhul nostru iubește pe prințesa Eboli, iar eu ațâț această pasiune ce mi-nlesnește de minune planul. Am pregătit cuncetul pe prințesă ca să ne ajute în scopurile noastre. Vom face-o chiar regină. Azi mi-a spus că vine aici. Am mari speranțe întrânsa.
2: E adevărat? Pe Dumnezeul meu sunt tuluit. Acum e totul gata. Dominicanule, te admir. Acum vom izbândi.
1: Vine cineva. E ea. Chiar ea.
2: Atunci eu trec alături și dacă...
1: Am să vă chem.
3: O clipă, nu mai duce să spun ceva părintelui.
1: Prințese, suntem gata să vă ascultăm.
3: Ai dus răspunsul meu la rege?
1: Încă nu.
3: Atunci te rog să-i spui că l-aștept. Când i-am trimis cu indignare vorbă că nu primesc propunerile lui, credeam că e fericit lângă o regină frumoasă. Dar acum știu alte lucruri. Poftiți încoace, duce. Deocamdată atât vă spun. Am prins-o pe regină. Fățarnica aceasta a înșelat pe rege toată Spania. Pe mine e îndrăgostită. Știu că ea iubește și am dovezi care o să o facă să tremure. A înșelat pe rege, dar el nerăzbunat nu va rămâne.
2: Chiar asta am dorit și noi. Monarhul va trebui numai decât să afle. Va trebui prin dumneata, prințesă, prin dumneata să afle tot. Pe cine altul ar putea să creadă decât pe iscusita și frumoasa prietena soției sale?
1: Să mă gândesc de n-am putea cumva să punem mâna pe câteva scrisori. Ne-ar fi de mare ajutor vreuna de la Don Carlos. Dar ia stați, prințese, dormiți într-o odaie cu regina, de nu mă înșel.
3: Nu chiar, în cea de alături. Dar ce-i cu asta?
1: Cine se pricepe în chei și broaște? Unde-și ține cheia de la casetă? N-ați văzut cumva?
3: Da, n-ar fi rău să... Cheia s-ar putea găsi, cred eu.
1: Atunci e foarte bine.
3: La revedere. Mâine ne întâlnim aici, înainte de a vorbi cu regele. Iar până atunci, multe se pot afla.
0: Mânată de gelozie, prințesa de Eboli a spart caseta reginei și a luat de acolo un medalion al lui Don Carlos și câteva scrisori ale acestuia de pe vremea când regina era logodnica lui. Prințesa a dat regelui scrisorile. Iată-l acum pe rege în atacul lui după o noapte de nesomn. E atât de scufundat în gânduri că nici n-a băgat de seamă că s-a făcut ziua.
3: Poruncă-mă,
4: majestate.
5: Vezi, ducele de Alba e aici?
4: Da, majestate.
5: Cheamă-l. Spune, duce, e adevărat tot ce am aflat sau nu?
2: Ce aveți, sire?
5: Așadar, acum nu mai rămâne niciun slujitor de încredere.
2: Cum?
5: Sunt jignit de moarte. Toți știu și nimeni nu mi-a spus.
2: Jignirea adusă regelui pe care eu să n-o fi cunoscut?
5: Privește aici scrisoarea asta. Știa lui e scrisul acesta?
2: E scrisul lui Don Carlos.
5: Și altceva, nimic n-ai mai putea ca să-mi descoperi. Citește mai departe.
2: Cine a fost atât de ticălos încât să dea monarhului scrisoarea asta?
5: Cum? Știi despre cine e vorba în scrisoare?
2: Stăpânul poruncește. Îndărât nu pot să dau. Da, știu de cine e vorba.
5: Spune ce știi. Vorbește fără frică. Îți dau cuvântul meu de rege.
2: Sire, vă amintiți ce s-a întâmplat atunci în parcul din Anahuez? Regina era când ați venit cam tulburată și singură într-un boschet și nicio doamnă lângă dânsa.
5: Și aud, urmează ce a mai fost.
2: Don Carlos fusese acolo.
5: Fusese acolo.
2: Au dat de bănuit niște urme de pași, pași de bărbat, de pe nisipul aleii care ducea din boschet înspre grotă, unde s-a găsit de altfel și o batista lui Don Carlos. Un grădinar l-a și văzut pe acolo în clipa chiar când majestatea voastră intra în boschet. Dar asta, majestate, nu înseamnă nimic.
5: Cum? Nu înseamnă nimic? Și nici scrisoarea? Nici această îngrămădire de dovezi cumplite?
2: Prințul a pierdut în tânăra lui mamă logodnica. Ei amândoi de mult se înțeleseseră în dorinți și gânduri. Oprite acum de starea ei cea nouă, ispita deci era cu atât mai mare prin dulcele amintiri ce le aveau. Din ce în ce mai mult îi ascultară de neînvinsul patimii în bold. Cum deci să recunoască ei vreun drept consiliului de stat asupra lor, să asculte de alegerea făcută de cabinetul regelui, când ei erau de pasiune copleșiți? Ea aștepta iubire și a primit o diademă.
5: Da. Faci o înțeleaptă deosebire, duce. Foarte înțeleaptă. Admir argumentarea dumitale. Îți mulțumesc. Da, desigur, ai dreptate. Rău a făcut regina. Foarte rău că nu mi-a dat scrisorile acelea și nu mi-a spus nimic de vinovata sosirea infantelui în parc.
4: Majestate?
5: Să vină aici, Domingo.
4: Bine, sire.
6: Cu bucurie și mirare văd că sunteți, sire, liniștit.
5: Mirare?
6: Nu pot să ascund că știu o taină care...
5: Atunci, dacă e așa, va trebui să-mi dai o mână de ajutor să ies din labirintul acesta întunecos în care un zel îngust m-a aruncat. Vreau adevărul să mi-l spui. Vorbește.
6: Sire, chiar dacă bunătatea tagmii mele nu m-ar silia fi îngăduitor, tot m-aș ruga de majestatea voastră spre a vă păstra un cuget liniștit. Să rămâneți la ce ați descoperit. Ce știți acum poate fi iertat. O vorbă de la rege și regina n-a săvârșit nicio greșeală. Și numai chipul pașnic și senin al suveranului va alunga acele zvonuri mârșave pe care le răspândește calomnia.
5: Zvonuri?
6: Sunt zvonuri despre mine în popor?
7: Minciuni, minciuni nerușinate, jur.
6: Eu simt că ai un lucru rău să-mi spui. Nu întârzia, l-am și citit pe față.
7: Dar, sire, vă spun, poporul poate să greșească și chiar greșește fără îndoială atunci când spune...
6: Ce anume? Ce?
7: Poporul își amintește acum de vremea când majestatea voastră ați fost bolnav pe pragul morții. Și-și mai amintește că numai 7 luni și jumătate după aceea a născut regina.
6: Dar toate acestea vorbe. Eram pe pragul morții când ea s-a simțit mamă? Mi se pare că asta s-a întâmplat pe vremea când slăveați pe Sfântul Dominic în toate bisericile pentru că făcuse cu mine o minune. Dar ce a fost minune atunci, acum nu mai este. Deci ori acum, ori atunci voi m-ați înșelat. Cum să mai cred ce spuneți? V-am înțeles acum. Dacă ar fi fost complotul gata de pe atunci, minunea lui Sfântul Dominic s-ar fi pierdut.
2: Complot?
6: Ce credeți voi? Că nu-mi dau seama cu câtă voluptate acum gustați priveliștea durerii și a mâniei mele? Că nu-mi dau seama cum zelosul duce de nerăbdare arde să câștige favoarea ce-ar fi avut-o fiul meu și cum cucernicul părinte ar vrea să înarmeze micului necaz cu brațul tare al mâniei mele? Mai am și eu voință! Și de-i vorba să mă îndoiesc, atunci mai bine încep cu voi.
2: N-a meritat credința noastră să fie tălmăcit așa.
6: Credința? Credința dă de veste să te aperi de crime viitoare. Răzbunarea vorbește doar de cele ce au trecut.
7: Pot fi dovezi acolo unde ochii nu pot pătrunde?
6: Voi chema în curând pe nobilii regatului și stând în fruntea lor, voi judeca eu însumi. Plecați! În sala de audiență veți aștepta noi ordine. Plecați!
8: Majestate!

0: dă-mi un om, dă-mi un prieten, am nevoie adâncă de adevăr, de aceea dă-mi, o, dă-mi pe acel om rar, ales, deschis la suflet, cu mintea limpede și ochii senin, cu al cărui ajutor să-l pot găsi. Azvârl acum sorții dintre mii de oameni care se îngrămădesc în jurul soarelui puterii, fă-mă să aflu pe acel unic om ales.
1: Să vină Contre de Lerma.
2: Majestate.
0: Conte, cum s-a făcut că până acum marchizul de Poza nu s-a arătat? Eu știu prea bine că marchizul m-a slujit cu glorie. Nu mai trăiește, poate. De ce n-a mai venit?
2: Marchizul de-abia sosit din lungi călătorii pe care le-a făcut prin Europa. Acum e aici și așteaptă audiența oștească pentru ca să vină și în fața tronului să îngenuncheze.
0: Vreau să vorbesc cu el, să mi-l aduci, acum chiar.
2: Prea bine, majestate.

0: Majestate, ai mai venit aici?
1: Nu.
0: Ai adus servicii mari coroanei. Pentru ce ai stat de mulțumirea mea departe?
1: Abia de 2 zile m-am întors în țară, sire.
0: Nu vreau să rămân dator acelora ce mă slujesc. Deci poți să-mi ceri acum o răsplată.
1: De ocrotirea regilor mă bucur și mi-e destul.
0: De această ocrotire se poate bucura și un ucigaș.
1: Cu atât mai mult un vrednic cetățean. Aceasta, sire, mie mi-ajunge.
0: De ce ai plecat din slujba mea?
1: M-am dat în lături ca să fac loc vreunuia mai bun.
0: Îmi pare rău. Când oameni de acest soi se dau deoparte, statul pierde mult.
1: Sunt recunoscător pentru răsplata ce-mi dăruiește majestatea voastră când îmi arată buna sa părere. Și totuși...
0: Stai la gânduri?
1: Majestate, mărturisesc că nu sunt pregătit să îmbrac în vorbe de supus al vostru tot ce am gândit ca cetățean al lumii. Dar dacă e vorba să aleg disprețul sau să aleg disgrația, mai bine vreau să mă socotiți drept vinovat decât nebun.
0: Da, spune.
1: Eu nu pot să fiu un servitor regesc.
0: Sinceritatea asta se cuvine să fie lăudată. Poți să faci un lucru bun care să mulțumească pe un patriot, cât și pe un înțelept. Încearcă de găsești în vreun regat de-al meu dregătoria potrivită cu acest înalt avânt al dumitale.
1: Eu nu găsesc niciuna.
0: Cum așa?
1: Ceea ce majestatea voastră ar vrea cu ajutorul meu să răspândească e fericirea oamenilor? Oare e fericirea pe care aș dori-o eu oamenilor numai din iubire? Tare mă tem că majestatea voastră s-ar cam feri de această fericire. Ce e destul pentru coroană este destul și pentru mine? Poate oare iubirea mea frățească să îndure năpăstuirea semenilor mei? Cum pot să cred că-s fericiți când ei n-au dreptul să gândească? Nu mă puneți pe mine să împart o fericire pe care singur voi ați hotărât-o. Nu pot să fiu un servitor regesc.
0: Dacă așa vezi lucrurile, uite, eu mă gândesc să înființez la curte o slujbă care pentru un om de cuget...
1: Ce mică și umilă socotiți că-i demnitatea omenească, sire.
0: Oh.
1: Chiar și în ce spune un om liber, vedeți doar vicleșugul ingușirii. Și acum să plec, vă rog, îngăduiți-mi. Ceea ce vreau să arăt mă înflăcărează. Mi-e inima prea plină și ispita de a mă deschide e prea tare în fața singurului om din lume căruia pot să-i deschid.
0: Vorbește.
1: Eu vin acum din Flandra și Brabant. Ce mândre țări, bogate și mănoase. Și ce popor voinic și cât de bun. Și mă gândeam că trebuie să ai o mare bucurie atunci când ești părintele poporului acestuia. În drum am întâlnit grămezi de oase de oameni ce fusese arși pe rug. Și aceasta m-a cutremurat adânc.
0: Așa e. Dar în Spania, cum vezi, hălăduiesc în pace cetățenii. Și pacea asta vreau să o dau eu Flandrei.
1: Da, pacea unui cimitir. Și vreți să-i sprăviți ce-ați început? Sperați să opriți și îndărăți să împingeți roata destinului întregii lumi? Vreți să sediți pentru eternitate și moarte semănați? Un lucru silnic cum este acesta nu va dăinui mai mult decât acela care îl face. Tot ce clădiți cu nerecunoștință va fi primit. Ați înfruntat zadarnic natura și zadarnic ați jertfit o mare viață de monarh în planuri de dărmare. Omul e mai mult decât îl socotiți. El se va smulge din lanțurile amorțelii și va cere iarăși dreptul lui cel sfânt și numele o să vi-l arunce alături de acela a lui Neron și Busiris și îmi pare rău. O dați-ne înapoi ce ne-ați luat. Lăsați mărinimos, cum trebuie să fie un om puternic, să curgă fericirea peste lume din cornul belșugării majestății voastre. Lăsați în țara asta să înflorească și să dea roade spiritele. Dați, o dați-ne înapoi ce ne-ați luat. Fiți peste milioane de regi, rege. Zvârliți această îndumnezeire ce-i nefirească și ne nimicește. O trăsătură de condei și lumea o făuriți din nou. Dați libertate gândirii. Contemplați în jurul vostru natura în toată măreția ei. Pe libertate este întemeiată. Și ce bogată ea prin libertate. Creațiunea majestății voastre însă ce strâmbă e și ce săracă este. O frunză dacă a foșnit, stăpânul creștinătății tremură de frică. Orice virtute o contemplați cu teamă. Mai bine, sire, hrăziți puterea regească numai fericirii popoarelor. Puterea asta care fu până acum hrăzită numai splendoarei tronului. Dați omenirei noblețea ei pierdută. Cetățeanul să fie cine o fi, să n-aibă altă îndatorire decât să respecte în ceilalți drepturi ca și ale lui. Când omul sie însuși o să fie redat și va ști iar cât prețuiește, va înflori pe lume libertatea.
0: Ți-am dat prilej să spui tot ce dorești. Eu știu că într-o minte așa cum este adumitare, lumea se oglindește altfel decât în alte minți. De aceea pot să urmezi în voie să fii om sub ochii mei.
1: Și ceilalți cetățeni?
0: Ei.
1: Nu de mine era vorba, sire. Nu treburile mele le apăram. Ce faceți cu supușii dumneavoastră?
0: Acum lasă asta. Vei gândi altminteri când ai să-i cunoști pe oameni cum îi cunosc. Aș vrea să te mai văd. Cu ce aș putea să te îndatoresc?
1: Lăsați-mă cum sunt. Cum m-ați privit dacă pe mine acum m-ați cumpărat ca și pe ceilalți?
0: Eu mândria asta n-o sufăr. Ești cu începere de astăzi în slujba mea.
1: Majestate...
0: Nici o împotrivire. Va fi așa cum spun. Voiam să aflu parcă adevărul și am găsit ceva mai mult. Marchize, ai tot vorbit de mine ca monarh, dar nu ca om.
1: Majestate...
0: Nu te miri. Da, te înțeleg. Dar dacă sunt nefericit ca tată, nu pot să fiu ca soț mai fericit.
1: Dacă un fiu plin de speranță, sire, și dacă o soție iubitoare dau dreptul unui muritor să creadă că e fericit, atunci vă bucurați de amândouă aceste fericiri.
0: Nu, nu sunt fericit și niciodată nu mi-am dat seama de aceasta cum îmi dau acum.
1: Prințul e bun și nobil, așa l-am cunoscut întotdeauna.
0: Eu însă l-am mai cunoscut și altfel. Ce mi-a luat el, nici o coroană nu este în stare să înlocuiască. O vretnică regină.
1: Sire, cine are îndrăzneala?
0: Lumea, calomnia, eu însumi. Iată, am aici dovezi care îi condamnă pe amândoi. Mai sunt și altele care mă fac să cred îngrozitoare lucruri. Dar, marchize, să cred una ca asta îmi vine tare. tare greu. Soția mea e mai bună decât toții.
1: Și apoi în sufletul femeii sire mai e ceva sublim care se înalță deasupra aparenții și deasupra bârfelii.
0: Da.
1: E virtutea femeiască.
0: Da, asta spun și eu. E greu să cazi atât de jos cum zice s-a căzut regina. Nu se rup așa ușor cum ar dori să mă convingă ei acele fine lanțuri ale cinstei.
2: Marchize, dumneata-i cunoști pe oameni. De un om ca dumneata am dus eu lipsă. De aceea te-am ales.
1: Pe mine, sire?
0: Ai stat în fața regelui și n-ai cerut nimic ca pentru dumneata. Aceasta e pentru mine un lucru nou. Ai să fii drept și nu vei fi înșelat de patim. Vezi-l îndeaproape pe fiul meu și inima reginii s-o cercetezi. Îți dau îngăduința de a sta între patru ochi cu ea de vorbă.
2: Și acum du-te. Te aștept să-mi spui ce lucruri noi și tainici ai aflat.
1: Majestate,
0: ce este, Lerma? Ce s-a întâmplat?
3: În anticamera a intrat în clipa aceasta majestatea sa regina.
0: Acum chiar?
3: Vă roagă să o primiți.
0: Acum? Chiar acum vrea să vie? La ceasul acesta neobișnuit? Nu, nu pot acum să stau de vorbă cu dânsa.
4: Sire.
3: Majestatea sa regina a și venit.
4: Stăpâne, soțul meu, sunt nevoită. Trebuie să cer, acum de la tron dreptate.
0: Dreptate?
4: Da. La curtea asta sunt văzut în chip nedemn. Caseta mea a fost deschisă.
0: Cum?
4: Și multe lucruri care erau întrânsa pentru mine de mare preț au dispărut.
0: De mare preț pentru tine?
4: Care dacă ar fi răstălmăcite cu obrăznicie de vreun nepriceput...
0: Răstălmăcite? Obrăznicie? Despre ce e vorba?
4: Eu știu că e cineva de rang înalt, fiindcă avem acolo diamante și perle preț de peste un milion. Și el s-a mulțumit să ia scrisori.
0: Pe care totuși eu...
4: Vei ști îndată. Erau scrisori și un medalion de la infant.
0: Cum? De la...
4: Fiul tău.
0: Și către tine?
4: Către mine, da.
0: Și cât de liniștită spui aceasta.
4: Dar pentru ce te miri? Cred că ți-aduce aminte de scrisorile pe care, cu îngăduința celor două curți, Don Carlos mi le-a scris la Saint-Germain. Eram doar logodiți, putea să-mi scrie. Pe vremea aceea nu-i trecea prin minte că scrie mamei lui. Dar ce-i? De ce te uiți atât de tulburat? Ce-i aici pe masă? E medalionul care mi-a fost furat. Și acestea sunt scrisorile. Cu asemenea mijloace să-ți pui soția la încercare, sire. E într-adevăr ceva regesc și nobil. Dar mi-aș îngădui o întrebare.
0: Eu trebuie să întreb.
4: Vreau cel puțin ca să nu suferi un nevinovat. Și dacă tâlhăria asta s-a săvârșit chiar la porunca ta...
0: Da.
4: Nu mai învinovățesc pe nimeni și nici nu plâng pe nimeni. Nu, pe nimeni decât pe tine, că nu ți-ai găsit soția demnă de astfel de mijloace.
0: Cunosc eu felul acesta de a vorbi. A doua oară însă nu mă înșal așa cum m-a înșelat în Aranjuez. E adevărat? E adevărat și acum că n-ai vorbit atunci cu nimeni? Chiar cu nimeni?

0: vine.
1: Da, sire. Eu și n-am de ce să ascund. Pun mare preț pe dânsul și îl iubesc ca pe o rudă scumpă. Ca pe un om odinioară socotit drept vrednic să poarte un nume care pentru mine era mai potrivit. Nu m-am putut obișnui cu gândul că el mie de aceea tocmai trebuie să-mi fie mult mai străin decât oricare om, fiindcă în trecut mi-a fost mai drag decât oricare om. Dar dacă poate politica să noade după plac și să întărească legături, nu poate la fel de lesne să le și sfărâme.
0: Dacă e așa și dacă greutatea cumplită a învinuirii care apasă asupra-ți mai sporește acum abia cu un suflu numai, și dacă sunt înșelat, atunci să știi că va fi vai de tine și vai de mine.
1: Spune-mi ce am
0: făcut. Și atunci chiar sânge ar putea să curgă.
1: Cum? Până acolo am ajuns.
0: Eu pe mine însă nu mă mai cunosc. Nu-mi pasă nici de lege, nici de datini, nu-mi pasă nici de vocile naturii, nici de tratate între națiuni.
1: Ce mult te plâng eu, sire.
0: Să mă plângi? Nu-mi trebuie mila unei țitoare.
1: Nu mai pot. Nu e prea mult. Mă năbuș.
0: Doamne, ce-i? Ești palidă și șovăi. Elisabeta, vino-ți iar în fire. Încearcă să te reculezi. Te rog, așează-te. Îndată am să chem pe cineva.
2: Majestate?
0: Conte de Lerma, spune să vină îndată doamnele. Virginie s-a făcut deodată rău. Să o ducă la Ianodaia.
1: Nu, nu e nevoie. A fost o slăbiciune trecătoare. Plec singură. Nu e nevoie, sire.
0: Nu, Lerma. Însoțește-o pe regina.
3: Pot să vorbesc cu regele?
0: E poza. Majestate, bine ai venit, marchize. Ce mi-aduci?
4: Descoperiri de seamă care schimbă cu totul lucrurile.
0: Ce anume?
4: Când am ieșit de aici din aur, m-am și întâlnit cu prințul. Noi suntem prieteni în copilărie. Carlos are o încredere adâncă în mine. Nu mi-a fost greu să capăt de la el un portofoliu în care își ține toate scrisorile. I-am spus că e urmărit și că e mai bine să le păstrez eu. Aici e portofoliul.
0: Dă-mi-l, dă-mi-l. Ia să vedem. Aceasta e o scrisoare de la împăratul, tatăl meu. Aici un plan de fortăreață, cugetări din tacit. Asta ce-i? Un scris pe care parcă-l cunosc. E de la o femeie. Deschis cu cheia asta, e în fundul pavilionului regine. Cum? Aici iubirea va rosti în voie sfiosul, o frumoasă răsplătire. Oh, trădare diavolească! Știu acum! Ea este, e scrisul ei.
4: E scrisul reginei? Nu se poate.
0: Al prințesei de Eboli, marchize! Am căzut în mâini cumplite. Trebuie să spun, femeia asta a deschis caseta reginei. Ea mi-a spus și cine știe ce parte fi având aici Domingo. Am fost în chip nemernic înșelat.
4: Mă, atunci s-ar mai putea?
0: Mi-e tare teamă că față de soția mea, marchize, am fost nedrept.
4: Și dacă între regină și prinț vreo înțelegere o fi fost, atunci a fost în chip neîndoienic cu totul în alt soi decât aceia de care sunt acum învinuiți. De o priveghere mai amănunțită, cred că e nevoie aici.
0: Răspuns de dânsul.
4: Majestate, dacă mă credeți bun de o treabă cum e asta, atunci vă rog să-mi lăsați întreagă pe mâna mea și fără îngrădire.
0: Așa va fi.
4: Nu vreau să am pe nimeni, oricine ar fi și oricum l-ar chema, să-mi fie chipurile de ajutor și în fapt să stingherească tot ce fac.
0: Dar nu va fi nimeni, îți făgăduiesc.
4: Mai e nevoie de o prevedere. Mă tem ca prințul să nu afle. Are prieteni buni și poate legături cu răsculații. S-ar putea să ia vreo hotărâre desnădăjduită. De aceea ar fi bine de pe acum să luăm măsuri ca să întâmpinăm aceasta prin mijloace foarte repezi.
0: Foarte drept ce spui, dar cum?
4: Să-mi dați un ordin de arestare și în clipa primejdiei mă voi sluji de el. Dar ordinul va fi secret de stat și numai eu îl voi cunoaște.
0: Țara e în joc.

0: Mejdia cea mare, cele mijloace neobișnuite, iată-l.
1: Mă voi sluji de ordinul acesta doar când va fi neapărat nevoie.
0: Și acum du-te, pleacă, dragul meu, să aduci iar sufletului meu odihnă și somnul nopților să mi-l dai iarăși.

0: În vremea asta, Don Carlos află de la contele de Lerma, care este devotat, de cele petrecute între rege și regină și că Posa este acum confidentul monarhului. Convins că Posa i-a cerut portofoliul ca să arate regelui scrisorile reginei către dânsul, Carlos, speriat, vrea să se ducă la regină și să-i dea de veste. Dar cum să învingă piedicele pe care îi le pune în cale protocolul curții? Un singur om i-ar putea fi de ajutor. Prințesa Eboli, confidenta reginei.
1: Am încredere în sufletul tău blând. Eu alt prieten nu mai am pe lume decât pe tine. Te-ai purtat cândva frumos cu mine. N-ai să mă urăși mereu și să te împaci cu mine.
2: Taci! Nu mai vorbi. Te rog, nu mai vorbi. Ce nemilos te joci cu mine.
1: Fii mai bună decât sunt de obicei femeile și uită orice jicnire și fă ce până acum nici o femeie n-a mai făcut și nici nu va mai face. Îți cer un lucru nemai auzit. Cad în genunchi și îți cer să faci așa ca să vorbesc o clipă cu regina.
3: Ce a spus? Să nu cumva să-l crezi.
2: Marchizul de Posa și doi ofițeri din gardă aici la mine? Ce înseamnă asta?
1: Prințesa, în genunchi te rog, pe tot ce-i sfânt.
3: E nebun, nebun! Nu-l asculta, nu-l asculta!
1: E vorba de viață și de moarte. Du-mă, du-mă la ea!
3: Să te oprești să asculți. Conte de Cordova, privește aici. În numele monarhului, Don Carlos e prizonierul dumitale.
1: Cum?
3: Vă rog, alteță, spada dumneavoastră. Ia seama, conte, ca alteța sa să nu vorbească un cuvânt cu nimeni. Cu nimeni! Dacă nu răspunzi cu capul. Eu chiar acum mă duc la suveran să-i dau despre acestea toate seama. Și dumneavoastră am să vă dau, alteță. Deci așteptați-mă. Vin peste un ceas.

0: După câteva ore, în încăperea în care Carlos e prizonier. În fund e o ușă mare cu gratii, dincolo de care se văd sentinele. Marchizul de Poza intră și se apropie încet.
1: Carlos, eu sunt.
2: Vii să mă vezi. Ce bine. Asta e frumos din partea-ți.
1: M-am gândit că ai nevoie de un prieten.
2: Da? Adevărat, chiar te-ai gândit așa? Mă bucur. Mă bucur foarte mult. Știam că mi-ești mereu prieten.
1: Și-s vrednic să crezi asta despre mine.
2: Da, negreșit. Noi ne înțelegem bine și acum chiar. Îmi place că e așa. Știu că inima ta milostivă a sângerat în timp ce își pregătea de moarte jertfa.
1: Cum? Ce vrei să spui?
2: Vei sprăvi acum ceea ce eu am vrut și n-am putut. Vei dărui spaniolilor acele vremi de aur pe care ei zadarnic de la mine le-au așteptat. Cu mine s-a sfârșit pe totdeauna. Oh, ai fi putut. De fi putut măcar piasă o cruț de toate astea. Ți-aș fi mulțumit din fundul inimii. Acum nu era de ajuns că sufăr eu. Mai trebuia să sufere și ea. Și acum, destul.
1: Nu, Carlos, ești nedrept. Nu însă pentru mustrarea asta. Dacă aș merita-o, aș merita orice mustrări. Și atunci eu n-aș mai sta în fața ta cum stau. Aici... Iată câteva scrisori din cele date mie spre păstrare. Ți le înapoiez.
2: Cum?
1: Ți le dau fiindcă în mâna ta vor fi acum mai sigure decât în mâna mea.
2: Ce-i asta? Regele nu le-a citit? Acum nici nu le-a văzut măcar?
1: Ce anume să fi văzut? Scrisorile acestea?
2: Atunci nu i le-ai arătat.
1: Pe acestea pe care le-ai primit de la regină nu i le-am arătat. Doar cea trimisă de Ebori se află în mâna regelui.
2: Atunci de ce sunt eu aici?
1: Din prevedere. Dacă îți mai vine în gând cumva să spui prințesii Ebori ce-ai pe suflet.
2: Sfârșit, am înțeles. Acum e totul limpede.
1: Dar cine vine? E ducele de Alba.
3: Vin, alteță, să vă spun că sunteți liber. Suveranul prin mine vă trimite această veste.
2: Sunt arestat, pe urmă iar sunt liber și nu știu pentru ce.
3: Dintr-o greșeală la care, după câte știu, monarhul a fost ademenit de un mincinos.
2: Eu din porunca regelui mă aflu aici, așa e?
3: Da, dintr-o greșeală a majestății sale.
2: Dar rău îmi pare, într-adevăr. Dar dacă suveranul a săvârșit greșeala, se cuvine tot el să vie în carne și în oase ca să îndrepte iarăși ce a greșit.
3: Această dreaptă cerere, monarhul o va îndeplini fără îndoială dacă alteța voastră îmi dați voie să vă conduc la dânsul.
2: Stau aici până mă scoate de la închisoare sau suveranul sau Madridul său. Răspunsul acesta îndată să-i duceți. Ce înseamnă asta? Nu înțeleg nimic. Am auzit că ducele de Alba e în disgrație și tu ai fost numit ministru. Și acum, ce văd? Nu ești ministru.
1: Vezi și tu? Am fost. O, Carlos, totul merge de minune. Am izbutit. Slăvit să fie cel de sus că mi-a dat sprijin să izbutesc.
2: Să izbutești? Ce anume? Nu pot pricepe.
1: Carlos, ai scăpat. Ești liber, ai scăpat. Iar eu...
2: Iar tu...
1: Iar eu te strâng la piept. Și acum noi trebuie să ne luăm adio. Cum-ți fie teamă, fii bărbat. Orice ai auzi, făgăduiește-mi, Carlos, că n-ai să-mi copleșești cu o durere nevrednică de niște inimi mari această despărțire. Carlos, tu mă părăsești acum pe multă vreme. Nebunii spun pe veșnicie.
2: Cum?
1: Mărturisesc că eu m-am bucurat de ceasul acesta. Să ședem aici. Sunt ostenit.
4: De ce ai căzut pe gânduri și nu-mi răspunzi?
5: Atunci să-ți spun pe scurt. A doua zi după întâlnirea noastră, când ți-am cerut scrisorile, am fost chemat de rege. Ce ai ieșit de aici știi, astfel cum întreg Madridul știe. Dar tu nu știi că taina ta a fost descoperită și că în caseta reginei s-au găsit niște scrisori primejdioase pentru tine. Nu știi că eu aceste lucruri toate din gura regelui le-am auzit și că am fost chiar confidentul lui. Da, Carlos, chiar cu gura mea mi-am rupt credința către tine și am condus eu însumi uneltirea în vederea peirii tale. Faptele vorbeau cu totul împotrivă-ți. Nu puteam să te mai apăr, prea târziu era. Nu-mi rămânea decât să iau asupra-mi ca să-l răzbun pe Filip. Și așa, eu m-am făcut dușmanul tău ca să-ți slujesc mai bine. Mă asculți ori nu?
2: Te ascult. Hai, spune.
5: N-am nicio vină până aici. Dar iată că strălucirea neobișnuită care îmi venea de la prietenia monarhului m-a dat de gol. Și zvonul ajunse până la tine, așa cum prevăzusem. Și s-a întâmplat atunci tocmai lucrul de care mă temeam. Tu te-ai speriat când unul și altul îți înfățișau tot felul de primejdi din născocire. Se aude că reginii a fost rău, palatul tot vuiește și mai vine și Lerma cu nefericită ai grabă de a-ți face un serviciu. Și în sfârșit tăcerea mea cu totul neînțeleasă. Acestea toate copleșesc deodată sufletul tău și îl uluiesc. Încep să șovăiești și crezi că m-ai pierdut și părăsit de singurul prieten te arunci în brațele prințesii Eboli, adică tocmai în brațele satanii. Nefericitule, ea te-a trădat. Noroc că te-am văzut când alergai la dânsa. Prinzi de o presimțire rea te-am urmărit, dar prea târziu era. I te aruncase și la picioare și destăinuise și totul. Pentru tine nu mai era acum nicio scăpare. Privirile mi s-au întunecat. Nimic nu mai găseam, nicio ieșire și niciun ajutor. Deodată o rază de soare parcă în suflet îmi pătrunde și mă gândesc, ce-ar fi să înșel pe rege? Ce-ar fi să fac chiar eu pe vinovatul? Și poate că un trăznet ca acesta lovindu-l îl va face pe tiran să șovăie. Ce-mi trebuie mai mult? În timp ce el va sta la gânduri, Carlos va izbuti să fugă în Brabant.
2: Și ai făcut tu asta?
5: Da. Am scris lui Wilhelm de Orania că sunt îndrăgostit la culme de regină. Că datorită unei mincinoase învinuiri ce si se aducea, am izbutit să scap de bănuiala monarhului. Că însuși el mi-a dat prilej să mă apropii de regină. Că totuși mi-a fost teamă. Și că tu, aflând de pasiunea mea, te-ai dus în grabă la prințesa Eboli s-o rog să dea numai decât de veste regine despre cele ce se întâmplă. Că eu te-am arestat, dar văd că totul e acum pierdut și vreau să fug în Flandra. Scrisoarea asta...
2: Cred că n-ai trimis-o cu poșta. Dar tu știi prea bine toate scrisorile către Brabant și Flandra.
5: Date regelui. Cred că scrisoarea se află de pe acum în mâna lui.
2: O, Doamne, sunt pierdut.
5: Tu ești pierdut, de ce?
2: Nefericitule, și tu pierdut vei fi cu mine împreună. Minciuna asta nemaipomenită nu ți va ierta o tata niciodată.
5: Minciună? Cine oare îi va spune că e minciună?
2: Cine? Chiar eu însumi.
5: Hai, ești nebun?
2: Nu! Dă-te într-o parte, nu pentru Dumnezeu, nu mă opri! În timp ce stau aici de vorbă, era și tocmit un ucigaș.
5: Atunci ne-i timpul cu atât mai prețios. Doar mai avem atâtea să ne spunem.
2: Dacă vrea cumva...
5: Ascultă, Carlos. Eu tot atât de tare m-am gândit și tot așa de inimos am fost atunci, ții minte, în copilărie, când ai primit pedeapsa în locul meu?
2: O, sfântă providență!
5: Tu trebuie să scapi de aici, să scapi, să pleci în Flandra și să o dezrobești! Nu zăbovi, am pregătit-o totul. La mănăstirea din apropierea orașului pe care o știi, așteaptă caii gata de plecare. În poliție, aici e averea mea. Ce mai lipsește îți va da regina, ea știe tot. Cu ea m-am sfătuit. O vei vedea chiar azi și vei vorbi cu dânsa despre toate. Vei pleca.
2: Nu!
5: Menirea ta e să domnești. A mea e să-mi dau viața pentru tine.
2: Nu! Să mergem amândoi acum la rege. El nu se va împotrivi. Nu poate să nu se înduplece când va vedea asemenea înălțime sufletească. Mă duc la el cu tine și spun: tată, vezi, asta a făcut-o un prieten. Pentru un prieten se va înduioșa de lacrimi. O să-i se umple ochii și o să ne ierte. Pentru cine e asta? S-a tras un foc de armă din gratile ușii.
1: Cred că e pentru mine.
2: Rodrigo! Oh, Doamne Dumnezeule, ești rănit, îți scurge sânge. Dar cine a fost Michelul?
1: Știu, e regele. Se vede că-i grăbit. Vezi, caută de fugi cât mai curând. Auzi? Să fugi. Să scapi de aici.

0: Răspund la rugămintea ta și vin cu toți mai mari țări împreună să te vestesc eu însumi că ești liber. Ia-ți spada înapoi. Nu s-a lucrat cu chibzuială. Fiul meu aici nu e la locul lui. Ridică-te și în brațele părintelui tău vino.
1: Tu miroși a omor. Nu te pot îmbrățișa. Nu fiți uimiți. E atât de groaznic ce-am făcut. V-ați supărat că am îndrăznit să mă ating de unsul lui Dumnezeu? Fiți fără nicio grijă. Nu pun pe dânsul mâna. Nu vedeți pe fruntea lui pe cetă crimei? Cerul l-am semnat!
0: Urmați-mă, curten!
1: Dar încotro, nu siri, nu așa! Nu vei pleca de aici!
0: Împotrivești tatălui tău, mă puși de braț!
2: Lumește pe rege!
1: Puneți sabile în teacă! Pe ce? Credeți că-s nebun? Nu, nu sunt nebun. Ceea ce am acum de descurcat cu regele acesta n-are face cu jurământul vostru de credință nimic! Vedeți? Îți degetele pline de sânge. Da? Uitați-vă la dânsul. Uitați-vă la mort. El a făcut aceasta. El cu mare dibăcie.
0: De ce vă temeți? Dați-vă înapoi. Dar suntem fiu și tată. Am să aștept să văd până la ce nelegiuire natura al...
1: Natura? Nu cunosc nicio natură. Și acum lozinca este omorul. Orice legătură de omenie este sfarmată. Și tu ai sfarmat-o, sire. Tu, pe tot întinsul împărăției tale. Știi ce ai făcut? Nu știi. Nu. Nu știi că ai răpit din lumea noastră o viață mai scumpă, mai înaltă decât ești tu, împreună cu tot veacul tău.
0: Și dacă m-am grăbit, se cade oare ca tu, cel pentru care m-am grăbit, să-mi cer de fapt asta socoteală?
1: E cu putință. Acum, nu bănuiești ce înseamnă mortul acesta pentru mine. Mi-era prieten. Vrei să știi acum de ce am murit? Atunci îți spun că omul acesta pentru mine a murit. Iubire a fost viața lui, iubire față de mine, moartea lui frumoasă. A fost al meu atunci când tu credeai că are o stimă adâncă pentru tine, când aprinzându-și vorbele în glumă cu mintea ta cea mândră se juca, credeai că-l stăpânești și erai numai un alt a planurilor lui înalte. Și arestarea mea n-a fost decât o faptă mare prevederii lui, lui Wilhelm de Orania a scris numai și numai ca să mă salveze. A fost... Doamne, cea din tâi minciună a vieții lui. Și ca să mă salveze, s-a aruncat mărinimos în moarte. Și acum poftim, aici spada mea. Crezi că mă tem de răzbunarea ta? Ucide-mă, așa cum ai ucis pe cel mai bun, mai vrednic dintre oameni. S-ai sprăvit cu viața mea. Da, știu. Și ce e viața pentru mine acum? Zvârl tot ce mă așteaptă în lumea asta. Printre străini să-ți cauți un fecior. Împărăția mea aici s-alce.
0: Dar ce s-aude? Parcă ar fi un zgomot ca de răscoală. Să vedeți îndată ce este.
3: Majestate! Vine în fugă un ofițer din gardă! Răsplătire! Unde e regele? Madridul tot s-a înarmat. Soldații și mulțimea înconjură cu miile palatul. Se spune că Don Carlos i-a arestat, că viața îi primește. Poporul vrea viu să-l vadă. Dacă nu, dă foc Madridului!
4: Apărăm pe rege!
5: Primiți-ne mare, sire, și nu știm cine marmează brațul mulțimii.
0: Tronul mi eu mai stăm picioare? Mai sunt eu regele acestei țări? Vreau să mă duc chiar eu să văd ce este Duce de Alba. Ia comanda gărzii!
2: Prea bine, majestate! Și în scurtă vreme voi face liniște în Madrid!
4: Alteță, vreau să vă vorbesc o clipă.
1: Ce este?
4: Eu sunt medicul reginei, Luis Mercado. Majestatea sa, regina, vrea numai decât chiar astăzi să vă vorbească. Lucruri însemnate.
1: Oh, pe lume, pentru mine, nu mai este nimic de seamă.
4: E ceva din partea marchizului de Poza.
1: Cum? Să mergem.
4: Nu, Alteță, nu acum. Să așteptăm până la noapte. Sunt păzite toate intrările cu câte două străși. Primejdea e prea mare.
1: Bine, dar...
4: Un singur mijloc mai avem, Alteță. Regina l-a găsit și vi-l propune.
1: Ce mijloc?
4: Știți că, după o legendă, la miezul nopții, printr-o galerie boltită a palatului regal, ar fi umblând în haină de călugăr năluca împăratului. Toți cred. Dacă ați voi de această travestire să vă slujiți, ați izbutit să treceți prin toate strânjile nevătămat până la odăile reginei. Cheia aceasta vi le va deschide. Găsiți la dumneavoastră în odaie masca și hainele de trebuință.
1: La miezul nopții spune-i să mă aștepte.
6: Alba, prin spionii lui, a aflat câteva fapte pe care se grăbește să le aducă la cunoștința lui Filip în cabinetul acestuia.
4: Orașul liniștit. Dar, sire, asta e nimica toată față de o însemnată descoperire care s-a făcut acum chiar.
0: Descoperire? Iarăși?
4: La prinț s-a strecurat mai adineaur în taină un călugăr. Ar fi vrut să afle amănunte despre moartea lui Poza cu atâta stăruință că a dat de bănuit.
0: Da.
4: Străjerii mei l-au prins, l-au cercetat. De frica morții, călugărul făcut de stăinuiri, spunând că are asupra lui scrisor de mare preț, pe care răposatul i le dăduse ca să le înmâneze lui Carlos, dacă până astă seară nu se va întoarce.
0: Și?
4: Dintr-o scrisoare se vede că noaptea asta prințul ar trebui să plece din Madrid.
0: Ce trădător!
4: Tot în scrisoarea asta mai este vorba și de o întâlnire ascunsă între Don Carlos și regină în seara în care el va trebui să fugă.
0: Atunci chiar astă seară?
4: La miezul nopții.
0: Foarte bine, duce. Îți mulțumesc. Să vie contele de Lerma.
7: Da, majestate.
4: Majestate?
0: Conte de Lerma, du-te acum chiar să chem pe cardinalul închizitor. Îl rog să-mi hărăzească un ceas de vorbă.
4: Da, majestate.
0: Așadar, la noapte...
4: La două vor fi cai pregătiți la mănăstire.
0: Te-ai uitat? Mai este lumină la regină?
4: E întuneric. Azi, doamnelor, regina le-a dat drumul mult mai devreme ca de obicei.
0: Ce este, Lerma?
8: Cardinalul vine îndată, sire. Până atunci, Domingo ar vrea în grabă să vă aduc o știre.
0: Să intre.
9: Majestate, am aflat ceva ce aproape nu e de crezut. Spun doi străjeri care au venit acum din postul lor că ar fi văzut cum umbra împăratului trecea prin fața lor cu pași solemn și rar. La fel vorbesc și alte străji din partea aceea a palatului. Mai spun că umbra în odăile reginei ar fi intrat.
0: Cu ce înfățișare?
9: În straile călugărești pe care le avea la mănăstirea de la Iuste.
0: Și zici că stafia ar fi pierit înspre odăile reginei?
9: Da.
0: în antecamera reginei.
7: Spuneți ostașilor din gardă să păzească intrările din aripa aceea. Grozav aș vrea să stau puțin de vorbă cu această umbră.
10: Sire, cardinalul inchizitor.
7: Lăsați-ne,
9: majestate.
0: De mult nu m-ai chemat. Nici nu mă așteptam să mă mai chem.
7: Trăiesc din nou acum o scenă de pe vremuri. Prințul Filip vorbește cu învățătorul lui și îi cere sfatul.
0: Împăratul Carol, școlarul meu pe vremuri și slăvitul domniei tale, tată, n-a avut de sfatul meu nevoie niciodată.
7: Ferici a fost. Eu însă, cardinale, am omorât un om și nu mai am odihnă.
0: Pentru ce l-ai omorât?
7: O înșelătorie fără seamă.
0: Știu.
7: Știi? De când? Și de la cine?
0: Știu de ani de zile ce domnia ta abia în seara asta ai aflat.
7: Știai de omul acesta?
0: Viața lui de la început și până la sfârșit e scris în catastihul nostru sfânt.
7: Și totuși l-ați lăsat în libertate.
0: Fânghia care îl ținea legat era mai lungă, dar cu neputință de rupt.
7: Fusese câtva timp plecat peste hotarul împărăției mele.
0: Oriunde ar fi fost, eram și eu cu el. Dar spune-mi, ce nevoie aveai de el?
7: Voiam să am pe lângă mine un om, fiindcă cei de soi lui Domingo.
0: Ce trebuință ai de oameni? Oamenii sunt pentru tine numai niște cifre și altceva nimic. Și acum spune, ce vrei cu mine?
7: Fiul meu urzește o răzvrătire.
0: Și ce vrei să faci?
7: Nimic sau tot?
0: Ce înseamnă aceea tot?
7: Îl las să fugă dacă n-am să pot face să moară.
0: Da.
7: Trec atunci în mâna ta, oficiul judecății. Pot să n-am aici niciun amestec.
0: Dă-mi-l mie.
7: E singurul meu fiu. Cui am să las ce-am strâns în viață?
0: Lasă putrezirii mai bine decât libertății.
7: Bine. Să mergem.
0: Încotro?
7: Cu mâna mea să-ți dau pe cel ce trebuie jertfit.

Însoțit de marele inchizitor, regele se furișează în anticamera reginei, unde nu e nimeni la vremea aceasta târzie de noapte. Se ascund amândoi după o draperie și așteaptă. Don Carlos, travestit în călugăr, vine și bate la o ușă care se deschide îndată și prin care intră regina în haină de noapte. Carlos îngenunchează în fața ei.

0: Elisabetta.
1: Va să zică, așa ne revedem.
0: Așa ne revedem.
1: Ridică-te. Să nu ne înduioșăm unul pe altul, Carlos.
0: Am venit să-ți spun că plec. Și bun rămas să-mi iau. Nu vrei să-mi spui nimic, Elisabeta?
1: Nu-mi lua în seamă lacrimile, Carlos. Nu mi le pot opri.
0: Tu singură știai ce strâns legați eram unul de altul. Și din pricina asta vei rămâne pentru mine ființa cea mai scumpă de pe pământ. Prietenia mea nu ți-o pot da, așa cum n-am putut să dau iubirea mea altei femei. Dar pentru mine, văduva lui Filip va fi de-a pururi sfântă, dacă soarta mă va urca vreodată pe acest tron. Mă duc să-mi scot poporul de sub jugul tiranilor. De acum înainte, Madridul mă va revedea ca rege, sau n-o să mă mai vadă niciodată. Și acum, adio, cea din urmă oară.
1: O, Carlos, n-aș putea să mă ridic la măreția asta bărbătească, dar pot să te înțeleg și să te admir.
0: Ai să primești din Flandra întâia mea scrisoare care va dezvălui ce a fost ascuns în legătura noastră. La luptă trec pe față cu Don Filip. De acum înainte nu mai vreau să fie între noi nimic tainic. Tu n-ai nevoie să te ascunzi de lume. Aceasta e cea din urma mea minciună.
2: Într-adevăr, e cea din urmă, Carlos.
1: O, Doamne, regele și cardinalul.
2: Eu datoria mi-am făcut-o. Fă-o pe-a dumitale acum.

0: Ați ascultat Don Carlos de Frederick Schiller, traducere și adaptare radiofonică de Alexandru Filipide. Distribuția a fost următoarea: Regele Filip al II-lea, George Vraca, artist al poporului; Don Carlos, Constantin Codrescu; Marchizul de Poza, Nicolae Brancomir, artist emerit; Ducele de Alba, Aurel Rogalski; Regina, Gina Petrini; Domingo, Nicu Dimitriu, artist emerit; Prințesa de Eboli, Tanzi Cocea, artist emerită; Ducesa de Olivarez, Cleo Pancernățeanu; Contele de Lerma, George Demetru, artist emerit; Mercado, medicul reginei, Marcel Gingulescu; Marele Inchizitor, Gheorghe Ciprian, artist emerit; Crainicul, Ludovic Antal. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mama!
1: Da, Ștefane.
0: Ciudat.
1: Ce?
0: Înmormântează pe starostele buciumenilor. Înțeleg. Când am intrat în sat, buciumările aduceau mâhnire, aprohod. Dar acum?
1: Parcă anuntă.
2: Maria ta,
0: da?
2: Să vină uncheașul. Vom afla cu deamănuntul toate de la el. Slăbiciunea l-a împiedicat să meargă la mormântare.
0: Uncheașul e tatăl starostelui Pașcu?
2: Da, Maria ta.
0: Bine, portare, arbore, să așteptăm. Dumneata postelnice Iuga.
3: La poruncă, Maria ta.
0: Grăbește venirea uncheașului. Ciudățenia cântării mă scormonește. Nuntă sau îngropare? Mi-a murit căpetenia buciumenilor. Mi-aduc aminte. La podul înalt. Buciumenii. Vrednicia lor cântărește cât vitejia luptătorilor. Pașcu, starostele buciumenilor. Parcă l-am în privire. Isprăvind tulnicirea poruncită, s-a aruncat ca ai lui să întețească sfârșitul luptei. În vifornița vitejiilor a căzut rănit. Acum e în groapă. Aș fi vrut să-l văd. Rădvanul mi-a fost prea leneș față de hărnicia morților.
3: L-am adus, Maria.
4: Maria sa?
0: Eu.
4: Mi-au mormântat feciorul.
0: Știu. Durerea dumitale e și a mea.
4: Cred.
0: Iuga,
3: poruncă, Maria.
0: Bătrânul să stea.
4: Nu. Când starostele buciumenilor stă culcat, eu care am fost staroste înainte, rămân în picioare. În picioare până vine nou staroste.
0: Când vine nou staroste?
4: Ia! L-au ales! Buciumarea hărăzirii!
0: M-am lămurit.
4: Tot satul de femei și bărbați acolo. Și femeile știu să buciume. Măria ta, buciumenii v-au fost princioși în lupta împotriva otomanilor la podul înalt. Ei vă vor fi rodnici și după restriștea încăierărilor. Viața în liniște tot luptă cu dușmanii. Că dușmanii sunt veșnic veghetori. În crama tăcerii ei storc în orcica prietenii fățarnice mustul înșelător prin zâmbet și mireasmă.
0: Înțelept ai vorbit. La și tine am aceeași strângere de inimă. N-am putut fi de față la îngroparea unui ostaș plin de virtute pentru țară.
4: Da, ne potrivim. Dar să ne înțelegem. Dacă eu n-am fost la mormântul fiului meu, e că n-am vrut să merg. Eu l-am zămislit pentru viață. Eu l-am dat obștii pentru a hălădui prin vrednicii. Nu să hrănească viermii din lut. Nu te tângui, Maria ta, că n-ai văzut îngroparea unui viteaz. Bucură-te că te proslăvesc râvnele de-a împlini a celor vii.
0: Încheașule, ai atâta înțelepciune încât are și un domn ce învăța.
4: După sortirea omenirii, norod și voievod n-au cheag decât domnul să învețe de la norod și norodul de la domn.
1: Dragă bătrâne, noi am venit auzind de moartea fiului dumitale. Dar ca mama voivodului am venit și pentru altă treabă. Feciorului dumitale, Maria sa Ștefan, i-a lăsat în pază două femei, prinse la București în războiul cel din tâi cu Radu Vodă. Pe soața voivodului înfrânt, Maria Despina, și pe plodana lui, Maria Voichița. Mm-hmm. Au trecut 4 ani. Le-a pierit, cred, gândul de fugă.
4: Păi da, Vodoradu cel frumos a murit.
1: Care-i soarta acestor femei? Cine le are în grijă după răposatul starostei?
4: Cine?
1: Da.
4: Mama și copila domnească s-au lipit de sat, ca răsadul în strat. Mm-hmm. Cresc și înfloresc printre noi, fata mai ales. Fecioara domnească parcă-i fată buciumeancă. Oricum, nicio grijă, Maria ta. Rău nu le-a fi că și-a făcut rădăcină în sat.
1: Le pot vedea?
4: Acum?
1: Acum?
4: Păi acum îți plecate la țintirim? Că fata ținea la fecerul meu ca la taică-su. Năstrușnică fată și frumoasă. A îndrăgit-o satul că... Să mă ierți, mărită doamnă, de-o fi să greșească satul cu păcat împotriva voastră, apoi nu fi pedeapsă mai apăsată decât să ne iei pe domnița Maria Voichița.
1: Auzi, Ștefane, e de crezut?
0: Dacă ne va încredința copila.
4: Ce copilă? E o zdrăhancă de domniță. Mai mare dragul să o privești.
1: Sunt 4 ani. Să fie avut atunci cam 15 ani.
4: Tocmai. Acum e fată, cum e mai bună de măritat.
3: Iuga, o rugă, Maria. Ia vezi tu. Măriile voastre.
5: Măriile voastre.
6: Da, te ascult, te ascult, Hurmuz, vorbește.
3: După o întristare în sat, ne-am rânduit noi, buciumenii, slăvitului domn Ștefan, o bucurie. Dar iată că venirea voastră așterne negândită bucurie peste bucurie.
6: Ce bucurie v-ați tocmit în sat?
3: Ne-am ales nou staroste de buciumeni. Să ne călăuzească, să ne poruncească, să ne învețe, să ne dea chezășie de bună și la vreme slujire a scaunului domnesc.
6: Și cine e nou staroste?
3: Ia, domnița Maria Voichița.
1: O femeie?
6: Ia?
5: Noi am ales-o. A jurat în fața năsăriei lui Pașcu și a noastră să fie credincioasă nouă și măriei tale, doamne.
7: Cerem pentru alegerea noastră întărirea măriei tale.
1: Dar bine, o femeie staroste de buciumeni, Ștefane,
6: da.
1: Petrecerea aceasta este, cum să spun, nu neașteptată, dar peste obiceiurile pământului.
6: Hai să cercetăm mai bine întâmplarea. Mă tulbură și pe mine cu neînțelesul. Hurmuz!
3: Da, Maria ta!
6: Și tu, Buhnea!
5: Oruncește, doamne!
6: Și tu, Țurcanule!
7: Da, Maria ta!
6: Bine, înțeleg! Atâtea femei știu să bucume, dar să ajungă una să-mi treacă un sat de bărbați?
3: Domnița, ne-a uimit ce grabnic și măiestrit stăpânește buciumul. Răposatul Pașcu i-a făcut un bucium anume pentru ea. O vei auzi și Maria ta. Cântul ei, acu e zvană de doină, acu e zvană de chemare, acu e de groază, acu de liniște, acu de izbândă. Da câte nu se vădesc în buciumările ei. Spun hotărât, ne întrece pe toți.
6: A fi buciumean parcă înseamnă mai mult. Ajunge să crăinicească frumos și ce trebuie?
5: Domnița Maria Voichița a făcut ce n-a pomenit satul nici cu gândul.
6: Ce?
5: E descălița noastră. L-a învățat și pe răposatul Pașcu, ne învață și pe noi.
6: Anume.
5: Ne învață să cântăm mulțime de versuri și ne-a învățat semne grecești de țaltichie. Ni le scrie pe șindril geluite să le putem purta până departe cu însemnarea rostului fiecăruia.
6: Adevărat?
7: Da, doamne. Și ne-a învățat o rânduială nouă.
6: Anume.
7: Când vine nevoia, ne împânzim bucimene până unde-i trebuința. Încotro ni se dă poruncă. Putem duce și aduce veștile ca gândul, Maria ta.
1: Totuși, când voi ați ales o femeie căpetenia voastră, nu v-ați gândit la obârșia ei? E sângele unuia care ne-a dușmănit. Mi-ai prins a noastră. Am avut 2 războaie cu Radu Vodă. Fica unui dușman să intre în tainele vestirilor domnești? Fica unui dușman să vă călăuzească? Nu v-ați gândit că în fierea ei poartă veninul împotriva Moldovei? Că la timpul potrivit ne poate vinde?
3: Ne-am gândit, am judecat, o credem. Întrebați-o. O veți crede și măriile voastre ca și norodul buciumean.
6: Domniță Maria Voichița.
8: La poruncă.
6: Cum din biruită ai ajuns credincioasa învingătorului?
8: Sunt prinsa Măriei tale. Mi-amintesc. Acum 4 ani, îngrozită la curtea domnească din București, am fost ridicată cu mama de portarul Sucevii, Luca Arbore. Da. Te-am blestemat ca pe un dușman. Te-am urât cu ură clocotitoare și în carne și în suflet. Am fost dată în paza buciumenilor. Aici mi s-a iscat întâia întrebare tulburătoare. Oare învingătorii noștri sunt așa de răi? Ce n-ar fi putut face din trupurile noastre atâția bărbați îngrămădindu-se pe șleaurile răzbunării? Și n-a fost așa. Blestemurile se răreau pe buzele mele, iar ura se ofilea. Am căutat în jur, la viața sătenilor care mă privegheau.
6: Și?
8: Aici, în mijlocul lor, m-am deprins să lucra în stative, să sap, să plivesc în grădină, să mulg oile. Am deprins cântecele, jocurile și năvalnicele doruri din sat și iată-mă, nouă, podivită de învățătura vieții adevărate. Abia atunci te-am înțeles, preaslăvite stăpâne. Tu ți-ai temeluit domnia în aceeași măsură și pe boieri, și pe târgoveți, și pe țărani. Numai așa ai izbutit să dai lumii nevisată priveliște, cea mai puternică împărăție, bizuită pe silnicirea popoarelor și a fărâmițat slava în ponoarele înghețate de la podul înalt. Tata, tata, mă gândesc la tata. A greșit alăturându-se turcilor. Tata a murit. Și a murit nu numai în tronul lui, dar a murit și în sufletul meu. Nu mai am tată. Ba nu. Ba nu. Am tată. Te am pe tine, Maria ta.
6: Atunci, spune după mine. Jur.
8: Jur.
6: Credință domnului țării, Ștefan Voivod.
8: Jur credință domnului țării, Ștefan Voivod.

0: Rospizo!
1: La poruncă!
2: Te văd mulțumită. Satul e în sărbătoare.
1: Acum se împlinește înțelepciunea poporului. Tot rău e spre bine. Pentru bucuria de azi a fost nevoie de tot răul pe care l-am petrecut. Sunt mulțumită că toate s-au încheiat așa.
3: Dar, dragul meu...
2: Ce anume?
3: Frumoasă e încrederea ta. Îmi place, așa-i. Când un sat întreg de buciumeni o are dragă, norodul prinde adevărul prin sute de ochi zăbavnici la cântărit. Copilă dragă, vorbele tale, faptele tale, drzenia ta m-au pătruns. Totuși am o nedumerire. Aș dori să ies din ea.
2: Ce nedumerire?
3: Privesc la mama ei, la Despina Maria. Căutătura ei îmi stârnește îndoieli grele. Ea gândește răsturnat de cum gândește Maria Voichița. Ghicesc bine Despina Maria.
4: Mărită doamnă, nu cârtesc potrivnic la ce a hărăzit fica mea, dar nu-i pot ține hangul la tot ce grăiește. Atât.
3: Te sfiești să mărturisești în ce stă nepotrivirea cu fica ta? Când ai o astfel de copilă, nu te turbura. Virtuțile ei răscumpără o sminteală a mamei. Haide, mărturisește.
2: Fii deschisă.
1: Iertați-mă, mama mea are două neînțelegeri cu mine. Una, boierii mea și domnul nu-i îngăduit să se debălmășească cu norodul.
3: Cum?
1: A doua, tatăl meu, Radu Vodă, și că a dus o prietenie sănătoasă alăturându-se otomanilor.
2: Cum e Despina Maria?
3: Mă minunează. S-a încredințat fiica înaintea mamei.

0: Ascult, Maria ta, n-aș vrea să te cert. Crezul tău despre domn, boier și norod pălmuiește adevărul. Și mai vârtos, mă pălmuiește pe mine. Te-a orbit îngânfarea. Știi de unde vine Ștefan? Știi de unde sunt virtuțile lui care au dus un popor să înmărmurească lumea? Vin din îmbrățișarea mea de fată din popor cu tatăl lui Ștefan, domnul Moldovei Bogdan. În îmbrățișarea asta de dragoste de acum 45 de ani, norod și domn, s-a iscat minunea de om Ștefan Voivod. Iar din îmbrățișarea dragostei de astăzi, Ștefan Vodă, boieri și norod, nasc în holbările uimirii minunile care au răsturnat și credințele voichiții, fică de domn, răsfățată și ea în îngânfări.
1: Iartă-mă, n-am bănuit că nefățărnicia mea poate pălmui. Eu am tăcut. Mi s-a cerut să vorbesc. Iartă-mă și crede-mă, sunt răvășită.
2: Portare, arbore.
3: Da, Maria ta.
2: Poruncesc. Starostița Buciumenilor va lua să lași cu mama ei în cetatea Sucevii, la curtea domnească.
3: Am înțeles.
2: Tot în Suceava vei alcătui un steag de buciumeni din satul acesta în ascultarea Mariei Voichița.
3: Am înțeles.
2: Maria Voichița.
4: Poruncește.
2: Vei împlini școala buciumenilor, scrisul semnelor de cântat. Vei orândui și raguri de buciumeni spre toate hotarele țării.
4: Am înțeles, Maria ta.
2: Am venit aici cu o lacrimă de durere. Plec cu o lacrimă de bucurie. Dacă pe toate meleagurile moldovenești se petrece ce se petrece la voi, Moldova nu piere, veșnică va fi.

0: La poruncă, Maria ta!
1: La poruncă, Maria ta!
2: Cum merg stativele?
1: După vrerea Măriei tale.
2: Astăzi avem cină mare. A strâns vodă Ștefan pe toți pârcălabii țării în sfat aici la curte. Ce mâncăruri ai de gând să le dai?
1: Păi, eu am făcut din cele poruncite de Maria ta, ca la Bizanț, dar să fie cu iertare. Am topnit cu bucătarii moldoveni și sarmale în foi de curec și purceluși mirodeniți cu usturoi și friți în țepușă.
2: De ce?
1: Păi știu obiceiurile și năravurile boierilor. N-are să le priască mâncărurile sucite și răsucite cu prăjel și cu un sor după rosturi străine. Și să mă ierți, Maria ta, flămânzi nu putem lăsa niște oaspeți ca pârcălabii, că vin de la drum cu treburi ostășești. Sunt cu porneală hâlpa vă să mănânce și-o-mi face supărare la masă.
2: Obiceiul subțire se învață a nevoie.
1: Am fost și la pârcălăbeasa lui Stroie, cum mi-ai poruncit, Maria ta. I-am făcut straie după croiala bizantină,
2: cu adamască țesută în stative.
1: S-a îmbrăcat pârcălăbeasa și s-a privit. A strâmbat din nas. Nici nu știu când s-a dezbrăcat și m-am trezit cu haina în cap. Și că, ce, să se facă sperietoare de cior pe o goare? Și s-a stropșit la mine că abia-am găsit ușa să fug.
2: Pleacă acum. Să vină Papadopol.
1: Prea bine, Maria ta.
3: Maria ta?
2: Spune, ai vorbit?
3: Am vorbit cu pârcălabul din Târgu Pumnerii.
2: S-a prins?
3: Da, i-am înșirat făgăduințele Măriei tale. Îl aduci la curte și aici înălțările care l-așteaptă.
2: Bine, și?
3: A spus să trimit femeile tefere până la Târgu Putnei, la dânsul. De acolo să n-ai nicio grijă. Vor ajunge la rudele lor din București.
2: Dar până acolo? Drăzneala e primejdioasă. Până acolo?
3: Calea e primejdioasă, Maria ta. Da, cum poruncește Maria ta. Dacă mă prinde însă, ies lut.
2: Să mai cerc o altă cale. Trimite-mi-o pe Despina Maria. Dacă le ducem cu sila, e una. Cu voia, e alta.
3: Da.
2: Poți pleca.
3: La poruncă, Maria ta.

0: Am un răgaz din sfat. Îl folosesc venind la tine.
1: Îți mulțumesc. Mereu cu mărturii de dragoste.
0: O clipă de odihnă pentru sfetnici. O clipă de odihnă pentru mine. Lângă tine. De ce ești îngrijorat?
1: Cucina pentru pârcălabii adunați la curte.
0: Ce atâta îngrijorare?
1: Tu știi căutările mele. Sunt soția omului care a răzbunat Bizanțul. Vreau să aduc la curtea ta strălucirea Bizanțului, obiceiurile lui. Să te simți moștenitorul strălucirii lui de până mai ieri. Mangopul e cea din tâi treaptă de suiș. Să văd mijind Bizanțul nu numai pe coastele mării, dar și în Suceava. Am hotărât ca la cina pârcălabilor să se slujească, după rânduiala împărătească, mâncări grecești și numai vin, nu bere. Fac bine?
0: Tu, dragă soție, ești doamna casei, stăpâna slugilor. Ține-te de rostul tău. Fii doamna rostului tău, așa precum eu sunt domnul rosturilor mele. Așa că binecuvântate sunt rânduielile tale. Vrei Bizanț în mâncări, în băuturi, în haine, în purtare? Fă Bizanț. Eu cu pârcălabii mei acum fac Moldovă.
1: Dar totuși.
0: Ce?
1: Nu pot avea și dorinți?
0: Ce dorinți?
1: Vezi, sunt lucruri pe care, făcându-le tu în rostul tău, s-ar întinde asupra, să zic, asupra fericirii mele.
0: Nu înțeleg.
1: Atunci, dacă rostul tău macină rostul meu, nu-i așa că nu vrei să fiu nefericită pentru unele, nu multe, puține, puține de tot, pentru unele pe care le faci tu?
0: Să văd. Dă-mi pildă.
1: O doamnă, o împărăteasă, nu trebuie să se simtă umilită, nu-i așa?
0: Te-am umilit cu ceva?
1: Uite, eu vreau să bizantinesc obiceiurile de la curte, dar o hotărâre de-a ta mă împiedică.
0: A mea? Nu știu care.
1: Când eu spun da și altul spune ba, și mai ales când doamna țării, urmașă de împărați bizantini, ce caragios mai sună la curtea ta numele Paleolog și Comnen, pe care îl port în sânge, când o femeie în haine țărănești mă scrijilă cu o brăznicie a tăgadelor ei. Acum și-a lăsat cozile pe spate. Nu-i ajungeau că sunt jurul capului. Da, ca să se vadă mai bine. Ci că e fată mare.
0: Maria Voitița?
1: Ai ghicit. Fapta ta de a duce la curte este...
0: Ce te-a jignit? Cu îmbrăcămintea? Cu fecioria?
1: Da, țipat în auzul slugilor.
0: Ce anume?
1: Mâncărurile pe care le-am păvățuit eu, gândește-te, eu, sunt bune pentru bacceliți și pentru dărăpânați. Nu pentru moldoveni zdraveni. Și hainele. Am trimis croitoreasa curții la pârcălăbeasa Stroie.
0: Da, și?
1: Pârcălăbeasa e prietena de fiecare zi a Voichiței. Ei bine, i-a băgat Stroiesei flutur în cap. A zvârlit haina bizantină în obrazul croitoresei ca pe o cârpă. Crezi că mai pot sta la curte unde își face mendrele o asemenea fată?
0: Doamnă.
1: Nu mai pot răsufla de dânsa. Te rog să o trimiți cu tot, cu mamă sa, la neamurile ei. Asta-i. Dacă ți-un pic la mândria mea de soție, de doamnă, de fică de împărat, să o alungi. Auzi? De cine nu încap aici? De una pe care o întind toți pârcălabii.
0: Doamnă.
1: Și să-ți închipui vârf la toate. Mi-a spus o cămărășiță. Când vorbește despre mine, Voichița îmi zice mangopoaia.
0: Te uiți la vorbe, la zâzani.
1: Nu mă crezi?
0: Dragă, eu socot că ți-i rău. Nu-i prin ce o să mai zăbovesc. Am venit să mă odihnesc în preajma ta. Și tu?
1: Hai, ții partea.
0: Eu am știri despre purtarea fiecărui ostaș de la curte. Voichița e cinstită, cu minte, pricepută și de hotărât folos.
1: Cinstită?
0: Da, cinstită.
1: I-ai pus centură de castitate?
0: Când îți pierzi cumpătul, nu mai ești Maria din Mangop.
1: Va să zică, nu alungi.
0: Fiecare la rostul său. Voichița cu buciumenii. Tu, doamna casei, stăpâna slujilor.
1: Bănui eu ce bănui.
0: Fii chipzuită și cântărește-ți vorba. Fiecare la rostul lui. Nu te amesteca în rosturi străine. Mai ales când nu ai fost în stare până acum să-ți îndeplinești cel mai de seamă rost pe care l-ai.
1: Ce rost?
0: Să dai vlăstar domnesc pentru scaunul Moldovei.
2: Poruncă, Maria ta.
1: A venit Papadopol?
2: Da, doamnă.
1: Cu despre...
2: Justina?
1: Da, să intre. Papadopol și cămărașele, să-mi stați la îndemână.
3: Am înțeles. M-ai chemat?
1: Da. Fii bună, stai.
3: Mulțumesc.
1: Iată de ce te-am chemat. Sunt, după cum știi, o bizantină, aici, în miezul Moldovei. Port cu mine vrând nevrând apucături și obiceiuri care unele pot fi ciudate pentru lumea de aici. Iată de pildă, asculți?
3: Firește.
1: În Bizanț era înrădăcinată o credință. Bună rea, dar era înrădăcinată. În ea am crescut și eu. Am încercat, poate voi mai încerca, să o scot, să o smulg, știu bine, nu voi isputi. Prea vorbește neafirescul. Și apoi nu e numai în Bizanț, e și la necredincioși.
3: Ce credință?
1: Femeile noastre poartă nenoroc.
3: Am înțeles. E vorba despre fica mea, Voichița.
1: Despre ea.
3: Dacă femeile n-au ce căuta în oștire, atunci nu mă amestec. Să hotărască Maria sa Ștefan.
1: Tu dorești năpastă pentru astea moldovenească?
3: Da, sigur că nu.
1: Dacă Voichița rămâne în oștire, înțelegi, oștirea lui Ștefan Vodă la podul înalt n-avea femei. Așa a biruit. Dar dacă vine alt război, atunci oștirea noastră nu va mai învinge. Va avea o femeie și încă staroste de buciumeni. Ea va răsturna norocul în lupte al oștirii. Buciumele vor vesti înfrângeri, nu izbânzi. Vrei să fii așa?
3: Dar ce pot face eu?
1: Ascultă de mine. Plecați din țară.
3: Oh.
1: Oamenii vă vor duce până la hotarul țării românești.
3: Și Maria sa Vodă?
1: Deocamdată n-are să știe. Îi facem un bine în taină. Uite, îți dau. Uite, aici ai galbeni.
3: Oh.
1: Vă așteaptă moșiile voastre părăsite. Oastea nu-i primejduită de cobea unei femei. Ea va fi mereu biruitoare.
3: Nu se poate.
1: De ce? Ai bani?
3: Nu, ca prinsă. Și eu și fiica mea m-am bucurat de purtare de grijă, de respect, de înțelegere cu totul rară. Și de la domn și de la norod. Să fugim ca dintr-o țară dușmană. De unde ne-a recunoștința?
1: Dacă sunteți prietene domnului și norodului, plecați.
3: Dar dacă Voichița nu vrea?
1: Dacă ai să vrei tu, are să vrea. N-are să te lase să pleci singură.
3: Ea e legată cu jurământ de credință.
1: O dezleagă de jurământ vlădicii munteni.
3: Dar dacă ne prinde fugind?
1: Au grijă, oamenii mei, să nu se întâmple.
3: Vom fi ucise ca mișele.
1: Oamenii mei au grijă.
3: Nu, fără Voichița nu hotărăsc nimic.
1: Nu?
3: Nu. Și nici fără știrea Măriei sale Ștefan.
1: Va să zică, tot nu vrei.
3: Măria ta, sunt obiată femeie.
1: Taci! Papadopol!
4: La poruncă, Maria ta!
1: Adu pe Maria Voichița!
4: Am înțeles.
1: Fii gata de drum cu oamenii tăi. Până îi sprăvește domnul sfatul cu pârcălabii, vei fi cu femeile pe drumul romanului departe.
4: Am înțeles, Maria ta.
1: Pleacă prin bună înțelegere. Ia banii.
3: Nu.
1: Bine. Îți plătesc eu înfruntarea.
3: Poruncă, Maria ta!
1: Toate! Așa. De cap! S-a învârtit să spună da! Haideți, mai repede! Trântiți-o aici! Răspunde, îndarătnico! Vrei să pleci de voie? Răspunde odată!
3: Nu!
1: Atunci învățați-o minte!
3: Na!
1: Așa!
4: Maria ta!
1: Cum e Papadopol?
4: Am adus-o!
1: Să intre și oamenii tăi!
4: Și ei! Îndată, Maria ta!
3: Mamă! Ai trăit de vălmășia cu lumea de sus, cea neamestecată cu lumea de jos. Iartă-mă, Voichiță. Cred acum ca și tine.
1: Mamă,
3: voi căuta ca și tine împrietenirea cu norodul cel neînveninat de răutate. Tot rău este bine.
1: Dar ce s-a întâmplat, mamă?
3: Ne cere să plecăm din țară fără știrea domnului.
1: Plecați ori...
5: Din țara asta nu se mișcă nimeni fără învoirea lui Vodă Ștefan.
1: Poruncesc eu!
5: Când poruncește altcineva în locul voievodului, țara e în primejdie.
1: Opriți-o! Ai putezat! Vei ști îndată pedeapsa cutezătorilor, legate la gură, la mâini și la picioare, în saci, pe ieșirea tainică pe subcetate. Repede! Repede! Ce se întâmplă?
0: Răsturnare de rosturi?
1: Pentru slava domniei tale, cred și voi crede. Voichița și mama ei trebuie să părăsească Moldova.
0: Voichița e staroste buciumenilor voievodului.
1: Când cugetul mi-e limpede că fac bine, fac orice. Chiar dacă trec în rosturi străine.
0: Stărui, doamna mea.
1: Stărui!
0: Fiecare la rostul lui!

0: mea soră, suntem singurii din familia comnenilor și a paleologilor care mai putem râvni în vierea Bizanțului. Noi, înțelenindu-ne acum în cetatea Mangop în Crâm, nu suntem stingheri. Avem în vecinătate pe Ștefan Vodă cu Moldova lui, avem Chievul. Cine știe? Gândul că trebuie să fim una împotriva necredincioșilor va aduce ziua de a ne vedea iarăși stăpâni în Bizanț, pornind din Mangop.
1: Drag Alexandre, dacă eu prin Ștefan voi putea să ajut nașterea cea de-a doua a Bizanțului, gândește, nu e cinste mai mare ca urmașa împăraților bizantini decât să știu că din Mangopul Crâmului, cetatea părintelui meu, a pornit fapta cea mare. Te voi ajuta.
0: Oh, ce păcat! Ne roade încă boala care a răzlețit puterea Bizanțului.
1: Nu cred că fratele nostru Isaac va închina cetatea Mangop turcilor.
0: Acolo e durerea. Bizanțul a căzut pentru că Bizanțul era ros de neînțelegeri lăuntrice. Am rămas puțin și nu într-același gând.
1: Nu te mâhni. Poate că Isaac, fratele nostru, e zbuciumat de îndoiel de o clipă. Așteaptă ce spune Ștefan. Acum se sfătuie cu portarul Arbore.
0: Și dacă Isaac închină Mangopul turcilor?
1: Nu, dar nu cred. Ce temeiuri puternice l-ar putea îndemna să o facă?
0: Sub turci nădăjduiește să-și întindă negoțul până departe.
1: În slujba turcilor?
0: Firește.
1: Ce tristă soartă pentru urmașii unor împărați. Negustori în slujba dușmanilor.
0: Nu, mai bine mor înjunghiat, ars, lovit, oricum, decât să fiu târător sub rânjetul stăpânilor otomani.
2: Dragii mei,
0: Maria ta,
2: dragii mei, ne-am împlinit sfatul. Iată cum. Mangopul trebuie apărat de turci.
1: Trebuie.
2: Adevărat. E departe de scaunul țării, dar trebuie apărat.
1: Trebuie, așa.
2: Știți prea bine cât s-au nevoit negustorii moldoveni din Cafa să scape cetatea genoveză de sub bătaia musulmană. Să poticnim năvala turcească e în folosul Moldovei.
1: Numai să-i poticnim pe turci?
2: Acum să le mulțumim cu puțin. Să putem nădăjdui cândva mai mult.
1: Cândva.
2: Domnia ta, cumnate Alexandru.
0: Da, Maria.
2: Vei pleca în cetățile Chilia și cetatea Albă. Totul în taină. Te-am înțeles.
0: Totul în taină.
2: Ai scrisori pentru portarii cetăților. Priviți-i scoade. Dacă afli cumva că Isaac, fratele vostru și cumnat mie, a vândut cu tocmeală negustorească cetatea Mangop otomanilor, vei primi corăbii cu ostași pricepuți în naval asupra cetăților. Îți vor da bombarde îndestulătoare. Te știu viteaz, un dărătnic de viteaz. Bați pe neașteptate cetatea, o cuprinzi, strunește apărarea, mă vestește apoi de toate și vom vedea. Bine?
0: Foarte bine.
2: Trimiți vești. Ia aici uși de încredere de aici, dacă vrei.
1: Pe Papadopol.
0: Da, da, pe Papadopol.
2: Pe cine vreți? Da. Ce păcat, ce păcat. Șirurile de buciumeni nu le putem întinde până la Mangop. Ele trec prin locuri bântuite de vrăjmași. Ar fi fost bine. Am avea vești la vreme. Voichița, starostea buciumenilor, n-a avut când să rânduiască șiruri de buciumeni până la Chilia, dar mi-te până la Crâm.
1: Dragă Ștefane, sunt prea îndurerată de grijile Mangopului. De ce îmi sângerezi inima, pomenindu-mă acest nume?
2: Iartă-mă, iartă-mă. Când dezleg lucruri mari, e firesc să nu-mi amintesc de lucruri prea mici. Așadar, Alexandre, îți urez drum bun și să le trimiți vești bune.

0: Maria sa Ștefan, domnul țării Moldovei, cu doamna sa Maria din Mangoc și cu slăvita sa mamă, doamna Maria Oltea.
1: Maria, da.
2: Ce?
1: Și în divan, piazarea?
2: Voichița?
1: Semnă rău pentru oștire.
2: Măcar în divan lasă gândurile neîmpărătești.
1: De spina? În străi domnești lângă mine?
3: Eu am rânduit să vină. Eu și Ștefan.
1: Dar ea e o prinsă.
2: Și ea și fiica ei își închină viața pentru Moldova.
1: Totuși...
2: Doamna mea, venirea noastră are alt rost aici. Te rog. Iubiții mei, lumea e în harța poftelor de cucerire din partea turcilor. Năvala lor împotriva noroadelor creștine s-a poticlit în Moldova la podul înalt. Iubiții mei, precum nu se poate închipui lumina zilei fără pânda nopții, așa își dărea nici odihna unei zbânzi, fără neliniștea că amenință alt război. Deci, după înțelepciunea din bătrâni, dacă vrei pace, să te pregătești de război. Iată, v-am adunat aici. Sultanul Mahomet, cuceritorul Bizanțului, al Greciei, al Serbiei și al Trapezuntului, nici că își va lăsa trufia înfrântă de noi, mocnește răzbunarea. Să nu uităm, suntem singura țară pravoslavnică rămasă în luptă cu turcii. Bizanțul, Grecia, Serbia, Trapezuntul au căzut. De o parte catolici, de o parte mahomedani. Să trecem la gospodărirea vremii. Să nu ne prindă ea pe noi, că de-o-mi lăsa vremea în toanele ei, ne gospodărește fără a ne întreba încotro ne flutură năzuințele. Ce se întâmplă, iubea?
0: Maria ta, cămărașul mării sale, doamna Maria din Mangoc, trimis în Ceaușii, aduce scrisoare.
2: Să intre.
4: Mărite domn și doamne, aduc scrisoare.
2: De la cine, Papadopol?
4: De la măria sa, Alexandru Comnen.
2: Citește.
4: Pornind de la sfatul cel de taină cu măria ta, am ajuns cu Papadopol în Chilia și Cetatea Albă. Aici, aflând că cetatea Mangop a fost închirată turcilor, mai mari cetăților mi-au dat două corăbii cu ostași, îndemânatici și bombarde îndestule. Deci, ajungând pe nesimțite la Mangop, am bătut cetatea. Am intrat biruitor în ea și am ucis pe toți ostașii turci, de-am răzbunat pe cei 160 de negustori moldoveni tăiați de otomani când au cuprins cetatea Caffa. Iar pe Isaac, fratele meu și fratele doamnei Maria, ca pe unul care a închinat cetatea necredincioșilor, l-am socotit a nu mai fi frate. Și ca unui dușman, i-am despărțit capul mișelesc de trup.
2: Plângi pedeapsa binecuvenită unui nemernic?
1: Nu. Plâng soarta unei familii împărătești.
3: Liniștește-te, draga mea. Nu-ți spune durerea în cârt cu ticăloșia.
2: Mai departe.
4: Dar cum isprava ostașilor moldoveni va amări și mai și măruntaile turcilor cuibăriți acum și în Crâm, în cetatea Cafei, te rugăm pe măria ta a nu întârzia trimițându-ne cele de trebuință. Numai așa sălășluirea noastră va fi trainică strajă la mare împotriva dușmanilor. Toate pregătirile turcești de a lovi cetatea Mangop se vor dovedi ca o nimica față de strășnicia apărării noastre.
2: Bine, veste bună, dar Mangopul stă strajă în coasta dușmanului. Vom trimite ajutoare. Iubiților, sfatul nostru de cum să stăm în fața primejdiei, să-l începem cu înțelepciunea cuviosului părinte Țamblac.
5: Da, Maria.
2: Dânsul e om vânturat prin lume, cu știința năravurilor și virtuților cârmuitorilor de noroade, grește cuvioase.
5: Râvna noastră e să fim oameni. Noi suntem cu atât mai oameni cu cât dovedim că viața noastră nu iese din nicovala și ciocanul întâmplării, ci din înțelepciunea, din dârzenia, din jertfa noastră. Toate bune făptașe de soartă. Așa să ne zidim Moldova, făcându-ne făurari neobosiți și darnici până la jertfă pentru soarta țării, care ține ca într-un cuib soarta tuturor celor din ea. Dar să nu uităm, în făurirea noastră, să nu facem mai puțin decât putem. Și iarăși, în făurirea noastră, să nu ne trufim a râvni o soartă mai presus de puterile noastre. Măria ta, atâta văd, atâta mă pricep, atâta spun. Facă-se voia ta.
2: Bine. Dar dintre boieri, cine grește?
6: Dacă mi-i îngăduit eu.
2: Vorbește, jupune Corbe.
6: Moldova e țară micușoară între țări mari. Bine i-ar sta și bine și-ar chivernisi fericirea dacă s-ar stâmpăra și nu s-ar mistui învălmășindu-se cu cei puternici. Ne-am împotrivit sultanului Mahomet. L-am înfrânt. La ce folos? Am adus liniște în țară? Nu! Va veni cu cât miții haramul de oaste și s-a pricit cu noi până ne-o stârpi pe rudă, pe sămânță. Oare îmi dau eu cu capul? Nu-i mai pricios să stăm și să chibzuim care-i mai puternic și mai cinstit dintre cei mari și să închinăm țara lui? Că de s-or ispiti alții să se înfrupte din agonisita Moldovei, știm barem atât, că s-or zăbovi la faptă, știind că țara are o blăduitor cu care nu i-a fost nimăruia joacă. Nu socotești, măria ta, n-ar fi treaba așezată să închinăm țara turcilor decât să ne slavoslovim cu voinicia luptelor. Întreb, și întrebarea deține și de sfat, nu fi de pagubă, ci de folos.
2: Să închinăm țara sultanului Mahomet.
6: Să sfătuim, de aia e sfat.
2: Așa au făcut muntenii. L-am răpus pe Radu cel Frumos. Am ridicat domn în loc pe Laiotă Basarab. Laiotă m-a vândut pe credința asta. Închinăm țara turcilor. Doamnă de Spina, te rog pe măria ta să lămurești divanul. De unde dorința asta la un boier? Să închinăm țara otomanilor?
1: Vespina nu e doamna țării. Nu poate vorbi în sfat.
2: Nu e doamnă țării, dar e ca o doamnă de țară, nu?
7: Firește, și tot atât. Să ascultăm.
8: Măria ta, ia seama. Gândul boierului Corbea să nu mă lipsească pe alții. Boierii își precupesesc mai curând sufletul decât oamenii de jos, pentru că răutatea și nesimțirea cresc mai lesne în huzuri și nu în trudări și umilință. Așa glăsuiește o doamnă de țară care nu mai e doamnă și nici boierșiță, dar care a trăit despuierea de huzuri și scărmânarea trufiei. Am cunoscut poporul cu greu. Da, cu greu. Dar acum îl înțeleg. Țăranul are pământul care îl hrănește. Ia-i pământul și iei viața. De aceea, măria ta, dacă e vorba să închin țara, întreabă norodul cel cu milioane de țărani și îți va răspunde. Nu dăm pământul, vrem să trăim slobos pe pământ lipsit de supușenii. Îndreaptă-ți nădejdea către dânsii. Iar dacă boierimea vrea să aibă înțelegere domnească, să-mi împrumute de la tine, doamne.
2: Da, doamnă de Spina, da. Ai trăit despuierea de huzur și scărmânarea trufiei. Din ele ai ieșit mai doamnă decât ai fost. Da. Să întreb norodul cel cu milioane de țărani și cu mii de meșteșugari și negustori. Voi sunteți târgoveți și țărani. Voi ce spuneți?
5: Măria ta.
2: Vorbește, faure. Pe nicovalele voastre se încercuiesc roți și se subție săbii. Vrednicia voastră e o salbă de aur mărețin Moldova. Te ascult, Faure.
5: Măria ta, păstrează-ne atârnarea Moldovei. Mai bine murim în lupte decât să-l încezim în jafuri străine sau în robire la alte stăpânii. Pentru noi, lâncezeala înseamnă mormânt. De aceea, mai bine o moarte vie decât o viață moartă.
2: Mai bine o moarte vie decât o viață moartă. Da. Și tu, bătrâne Buciumean Pașcu, ce grăiesc brazdele care ne hrănesc?
9: Moldova își are temelia în trudă și hrană, și mai vârtos în norodul care se cunoaște din latură în latură, fără zăbavă sărind în ajutor sau strângându-se la hora izbânzilor. Măria ta,
2: da.
9: Am fost buciumean, azi nu mai pot cânta către zări, dar nepoata mea, în stărostia buciumenilor, fata de acolo, ea cântă mai știutor și mai maestrit toată povestea Moldovei de fiecare clipă. La buciumul ei și al oștenilor ei, țărănimea va fi un trup și un suflet sub călăuzirea ta biruitoare, măria ta.
2: Nu mai bucium în cheașe?
9: Mai bucium. Dar ce bucium eu nu se mai cheamă bucium mare.
2: Ce ai rostit acum e cel mai frumos cântec buciumat din câte am ascultat cândva. Ce vestire e asta?
10: De la cetatea Chiliei, pe mare, corăbii otomani. Pe uscat, oști otomane.
2: Așadar, bănuielile erau înțelepte. Turcii pregătesc cu tropirea. Vom lupta, dar la luptă vreau să merg cu hotărâții, nu cu îndoielnicii.
10: Iar?
2: Ce vestire e asta?
10: E de la noi, de la poarta curții. A dat drumul unui ceauș.
2: Iuga?
11: Poruncă, Marieta.
2: Adă ceaușul aici.
11: Îndată, Marieta.
8: Venirea solului dă de gândit. Acum a venit Papadopol din Mangob. Și tot acum altul?
2: Nimic nefiresc. Papadopol a venit pe mare și apoi pe uscat. Acesta care-i sosit acum, dacă a pornit călare, a avut vreme nu numai să-l ajungă pe Papadopol, ba să-l și-ntreacă. Nimic nefiresc.
8: Pare oarecum ciudat.
12: Fratele tău, Alexandru, a fi tocmit așa lucrurile ca să ne trimită vești cât mai des. Nu, Ștefane?
2: Vom ști îndată.
8: Sunt nerăbdătoare.
11: L-am adus, Maria.
2: Da.
13: Maria ta.
2: Ce vești ne aduci?
13: Vin din Mangob.
2: Turcii te-au trimis?
13: Ei.
2: Unde te-au prins?
13: În cetate.
8: Oh.
2: În cetate? Au năvălit turcii în cetatea Mangob? Au cuprins cetatea?
13: Da. Turcii au trecut pe noștri, pe toți, prin sabie. Eu am scăpat.
8: Și Alexandru Comnen?
13: Apoi ce-a fost acolo n-a fost de ales. Nici ostaș de rând, nici capitan, nici pârcălab, nici voivod. Toți prin sabie.
8: Ah! Alexandru!
12: Maria!
8: Alexandru!
12: Stăpânește-te! Mângâi-te, a murit ca un viteaz.
2: Da, s-o ducem. Haide, haide, draga mea, haide. Deci turcii pregătesc năvala în Moldova în primăvară. Iubiții mei, să urmăm lucrul în divan, să pregătim apărarea.

0: Aici. Aici, mâinile voastre. Casa noastră de Plăieși. Aici, la gurile Moldovei, vă primește. Sunteți adăpostite din nădejde. Locurile noastre n-au cunoscut năvale străine. Fiți liniștite.
1: Nu mai pot. Picioarele nu mă mai țin.
2: Fii tare, nu te lăsa luată de durere, de oboseală. Atâta lume e în bojenie.
1: Nu numai trupul mi-e istovit, și inima, și voința.
2: Ia pildă de la Ștefan, învins la Valea Albă. Uite, luptă, luptă, nu cunoaște răgaz.
1: S-au grămădit prea multe. Trapezunt, Mangop, fratele meu Isaac, Alexandru, sultanul Mahomed în Suceava, boala mea. Acum, bejenia.
2: Ce Trapezunt, ce Mangop, ce frați, ce Mahomed, ce boală! Moldova lui Ștefan e încrâncenată în luptă. În luptă, văicăreala nu ajută, dimpotrivă.
1: E ușor de dat sfaturi când nu porți durerile în tine.
2: Cum? Eu n-am dureri? Sunt nesimțitoare? Că atâția ostași și căpetenii au căzut la Valea Albă? Mă doare. Și totuși n-am vreme de jelanie. Lasă, draga mea. Aici suntem ferite de primejdii. Turcii nu răzbat în munți. Codrii sunt cetățile nebiruite ale Moldovei. Buciu? Ce-o fi însemnând? Este vreun buciumean pe aici?
1: Nu.
2: Dacă ar fi voichița, îmi știi.
1: Oh, cobea! Piazarea!
2: Alungă orice gând poți omorât. Altminter, îți desailă și bruma de stăpână pe care o mulei.
1: Mama! Mama! Mă năbuș, mama! Te rog! Te rog! Nu mai-mi pomeni de ea. Vine prăpădul. Alungați-o. Mă sugurumă numele ei. Mă năbușă.
2: Liniștește-te.
1: Cobea, cobea. Când va pieri cobea, vor cânta previghetorile în Moldova.
2: Nu te lăsa pradă bănuielilor mărunte. E primejdios. Rog.
3: Mi-a plecat.
4: Arbore. Și tu, Yoga. Corbea.
2: Cu viosul țamblac?
5: Da, eu.
2: Un plătoșac?
5: Ca să nu mor chiar așa de ieftin în lupta cu dușmanii cotropitori. În platoșă am răgasă tot mai mulți în gura iadului.
2: Când ai învățat meșteșugul de a lupta?
5: Lupta nu se învață, măria ta, se iscă. Destul să o poruncească sufletul. Moldova e în primejdie. Sunt moldovean. N-am decât o ieșire, să lupt.
2: Și tu, Corbea, voiai să închin țara turcilor.
6: Da, măria ta, am avut îndoiel ca să nu le mai am de apururi.
2: De vodă, ce știri aveți?
6: Ne-a hotărât întâlnirea aici, să alcătuim apărarea și apoi năvala asupra turcilor cuibăriți în Suceava. Cetatea ne-a căzut.
2: Știu.
6: Plăieșii de aici și oasa din cetatea Sucevii s-ar putea să le vină de hat turcilor.
2: Din afara hotarelor vin ajutoare?
5: Leșii din sus nici nu sunt, iar craiul din Buda nu se bagă la greu. Poate după ce i-o mistovi pe turci, și atunci poate.
7: Maria ta!
4: Pașule!
7: I-am îndrumat și pe ei aici, la Maria ta, să-și găsească firul luptei când vodă va veni. Buciumenii adună pe cei răzlățiți. Acum, răfâiana, îi întrebăm mâna plăieșilor. Damui, care pe care?
4: Buciume, Pașu, auzi?
7: Auzi.
4: Știi ce vestesc?
7: Buciumare, bătrână.
4: Anume?
7: Vestesc. Vine domnul Sării.
4: Ștefan, el.
7: Buciumenii nu mint.
8: Vine domnia sa. Mamă.
4: Fiul meu.
9: Ești tulburată, nu? Bejania.
2: Oh, eram turburată. Acum, acum ești lângă mine, Teafăr. Nu mai am nicio neliniște.
4: Ștefan.
9: Oh, și doamna mea, Maria, tot rău?
1: Tot.
9: Fii tare în cuget. El îți va întări trupul hărțuit de boală și de răstriște. Unde-i starostea Buciumenilor? Nu-i venită?
6: Nu, e la rosturile ei.
9: Da, la rosturile ei. Potrivește legătura cu șirurile de Buciumeni. Am lăsat-o să meargă spre Dorna. Dacă am ști că dușmanii ne dau răgaz, ne-am odihni, ar fi o binefacere. Dar oricum, ne vom împărți încete. Unii vor dormi, alții vor vegea.
1: De unde vii acum?
9: Din Valea Albă. Am luat-o spre poalele Ceahlăului. Plăieșilor le-am lăsat capitan dintre boieri să păzească strâmtorile codrilor și malurile apelor. Văichița înșiră ca niște mărgele pe fir buciumenii ei din loc în loc. De la Ceahlău am luat-o spre poalele Rarăului, lăsând Bistrița. Am trecut muntele și am coborât în Valea Moldovei. Văichița a rămas pe Bistrița să urce pe mal spre Dorna. Trebuie să rânduim strângerea plăieșilor de pretutindeni și cei de la Dorna și cei de pe Moldova și cei de la Putna și din susul Siretului. Și Buciumile? Ce povestesc Buciumile?
3: Vești din josul apei Moldovei, de la Cacica. Turcii nu mai fac nicio mișcare. Liniște!
9: Oh, la vreme! Veste bună pentru odihnă.
3: Dar cine e?
10: Maria ta, cerul tixit de nori grei, baca ploaie, nu se vede.
6: Vreme mohorâtă, ne-a pasă la dormit mai mult decât oboseala.
1: Maria!
9: Ridică-te, ridică-te, Voichița, spune ce ai izbutit.
1: Am primit poruncile tale. Lanțul de Buciumeni, de la Milcov până aici, pe apa Moldovei, e încheiat. De pe Dorne, alt lanț de Buciumeni. Celelalte lanțuri sunt neșterbite.
9: Ce vești ai?
1: Musulmanii au cercat să străbată prin voi spre izvoare. Harța plăieșilor i-a mistuit. Cerbicia plăieșilor nicăieri n-a fost înfrântă.
9: Unde să ne pustesc dușmanii mai mult?
1: Azi a fost liniște.
9: Liniște?
1: Mai mult. Din codrii neamțului, iscoadele vestesc buciumenilor că turcii au desfăcut taberele și dau îngărât.
9: Ha? E semn bun? Sau e pe șlivănie otomană?
6: Maria ta, se vestește liniște și aici, în tabăra turcească, pornită în susul apei Moldovei.
9: Să fie liniștea viclenie sau...
1: Eu am încheiat cu bine poruncile tale, mărite
9: domnule. Și acum, la culcare. Femeile acolo. Noi ceilalți în restul odăi. Am zis acolo.
1: Oh.
9: Tu, uncheașule Pașcu, tu nu te culci.
7: Voi dormi destul în mormânt. Acuși am vegheat pentru domnia bunicului tău, Alexandru cel Bun. Pentru orice întâmplare îngăduie să veghezi și pentru domnia ta, măcar în noaptea asta.
9: Veghează, uncheașule.
7: Maria ta, culcă-te fără grijă.
9: Da, fără grijă. Și-aș vrea...
7: Ce-i vrea, Maria?
9: Straja ta să fie acum pentru o domnie liniștită. Ca și-a

0: Mamă, spune, draga mea.
1: A fost o noapte spăimântătoare. Nesomn și chin. Chin trupesc, chin sufletesc.
0: Ai făcut bine că te-ai stăpânit.
1: Am stăpânit. Și totuși mă întreb, mai sunt, doamna, eu în țara aceasta?
0: Te îndoiești?
1: Cu ce sunt eu, doamna? Numai cu legătura căsătoriei? Sunt stingheră. Încurcă lume în răstriștea țării. Nici femeie nu mai sunt. Am uitat ce înseamnă îmbrățișarea soțului.
0: E de înțeles. Așa e viața de război. Te silește să uiți multe.
1: Cuvântul meu de doamnă nu mai are cătare, rost. De ce îndărătnicirea lui Ștefan? De ce să nu am și eu atâta înțelegere? De ce n-a alungat piazarea departe de el? Departe de o știre?
0: Lasă rosturile o știre în seama lui Ștefan. Tălmăcești întâmplările greșit. Noi nu suntem înfrânți. Suntem fugari în codri. Plăieșii n-au cunoscut înfrângere până acum. De aici, din munți, va porni izbânda. Tu pe Voichița o vezi răsturnat. Ia dat rânduială nouă buciumenilor. Voichița-i sprijin, tărie pentru țară, nu prăpăd. Împacă-te cu gândul acesta. Stăpânește-ți înverșunarea. Ștefan, nu folosește decât oameni trebuitori.
1: Așadar, ia sprijin, ia tărie. Eu, ființă de prisos, și cu fapta, și cu vorba.
2: Maria ta, vă aduc veste bună. Buciumenii au adus știrea. Plăișii de pe gura Putnei se grăbesc să vină peste munte aici. Bucuria că vin plăișii Putnei ne-a fost sporită tot de buciumeni. Vin și plăișii din opcina Dornelor. Buciumenii mei dragi sunt purtătorii nădejdilor țării și ale domniei.
3: Nu mai pot îndura.
2: Ce, doamnă, ce, tot rău?
0: E firesc, bejenia nu-i prielnică pentru bolnavi.
2: Da, ai dreptate, draga mea. Draga mea, întremează-te. Nu fi singura care să te îndoiești de izbânda care trebuie să vină. Trebuie, pentru că o vrem, o pregătim, o credem și suntem gata de orice jertfă.
4: Alte vestiri.
2: Înțelegi, Raiul lor, Pașcule?
4: Nu. Zvonesc în limba domniței Voichița.
2: Să vină Maria Voichița! Nu cumva peste veștire bune vine una rea. N-or fi mai harnici vrăjmar și să ne încolțească înainte de a ne veni ajutoare. Nu ne mai rămâne decât să ne aciuim la izvoarele Bistriței și ale Dornelor.
3: La poruncă, Maria ta.
2: Ce vestesc?
3: Buciumările din tâi aduc știri din Soroca și Hotin.
2: Ei?
3: Turcii dau îndărăt pretutindeni spre vărsarea Moldovei, spre vărsarea Bistriței, spre vărsarea Trotușului.
2: Izbândă! Izbândă! Armă-i!
5: Poruncește!
2: După odihna plăișilor care vin, mâine în zor tot grosul oastei în urmărire după oștile turcești.
5: Da, Maria ta!
2: Măchița!
3: Ascult!
2: Poruncă pe toate liniile buciumenilor. Harță! Harță! Harță pe laturile otomanilor!
3: Am înțeles!

0: Moldova este viața noastră și mormântul dușmanilor. S-o știe hotarele lumii. Astăzi buciumenii vestesc biruința cea dincolo de biruință. Marele Mahomet cuceritorul și-a săpat groapa faimei lui pentru a doua oară pe pământul sfânt al țării noastre. Fătița!
1: Da, Maria.
0: Destoinicia ta a fost ca un talisman pentru mine, domnul țării Moldovei. Prin vrednicia ta am legat oastea cu țara într-o singură voință, într-o mișcare unită. Și acum tu-mi ești vestitoarea slavei Moldovei biruitoare. Ce? Ce, doamnă?
1: Sunt deprisos!
2: Știi, a murit.
3: A murit.
0: Marie din Mangop, mi-ai părăsit. Ai plecat cu povestirile tale despre slava Bizanțului. Slava unui popor nu se urzește după calapoade de împrumut. Tu ai vrut ca Moldova să-și croiască mărirea după Bizanț. Du cu tine pe celălalt tărâm adevărul. Slava Moldovei e rod neoș al pământului ei.

0: Măria ta.
1: Da.
0: Ai zidit mănăstirea de la Valea Albă. A trecut abia un an de la lupta de acolo. Ce frumoasă grabă pentru măria ta. Se ridici locaș de pomenire pentru vitejii adormiți cu râvna de-a-și apăra țara. Locului încep oamenii ai spune războieni. Cuvenit botez prin cuvânt pentru valea botezată cu sângele apărătorilor împotriva cotropitorilor. Iată, acum, după târnosirea mănăstirii războieni, trecând mai bine de un an de la moartea doamnei Maria din Mangop, îmi iau îndrăzneala de a mă ridica cu sfatul, chipzuind într-o smerenia mea că bine fac ce fac.
2: Spune.
0: Bătrânețea mea nu poate lăsa un gând princios fără a-l mărturisi la vreme lui Ștefan Vodă, cel bun. Cel bun? Așa ți-a tălmăcit norodul domnia ta de până acum? Cuprinzătoare poreclă. Ca și pentru bunicul măriei tale, Vodă Alexandru cel Bun. Mi-ngăduie măria ta un sfat.
1: Ești ajutorul de frunte al domniei mele de la începutul ei. Sunt 20 de ani de când ascult cuvântul binechivernisit al preacuvioșiei tale. El este pentru mine miere din fagurul cel mai curat. Sfatul său îl poftesc mereu. Prin trânsul năzuiesc am de săvârși înțelepciunea. Vorbește, te rog.
0: Da. Sunt 20 de ani de când ești domn. Ești tânăr încă. 45 de ani. Vezi, domnul trebuie să fie ca o icoană pentru popor. Să se vadă în domn pe dânsul ca într-o oglindă. Ești văduv. Poporul nu se poate vedea în tine, pentru că poporul nu trăiește în văduvie, el se temeluiește pe familie. Și familia înseamnă bărbat, femeie,
2: da,
0: soț și soție. Iată sfatul. Împlinește rânduiala domniei, alăturându-ți o doamnă vrednică de vrednicia ta, din neam strălucit, bun, vitează, drept, credincioasă. Poporul să privească la voi și să simtă în plinul vostru că se oglindește plinul vieții lui. Iartă-mă că ți-am stârnit simțiri frăgezite de sfârșiturile dureroase ale celor trei căsnicii. Marușca, mama fiului tău Alexandru, Evdochia din Kiev, Maria din Mangop.
1: Da, da, da, preacuvioase, după trei căsătorii nefericite, e greu gândul unui bărbat să alunece către o nouă căsătorie. Și apoi, sunt domn. E chiar așa ușor a mă căsători cum e la ceilalți oameni. Sunt atâtea și atâtea interese care se zbat în jurul unei domnii. Doamna țării trebuie să fie o femeie neprihănită, de o bârșie mare, să fie de folos țării, nu numai domnului. Apoi, căsătoria să nu supere vreo țară vecină, multe și multe. Da, desigur, mă voi gândi.
0: Te vei gândi, dar nu te risipi în gânduri prea multe. Așa cere rânduiala, viața domnului să oglindească pe aceea a poporului. Și poporul nu te poate pricepe fără doamnă lângă măria ta. Eu mă duc în divan.
1: Vin și eu îndată. Vin și eu îndată. Știu, știu, s-au strâns toți pentru sfat. Întâi să aflu veștile de la hotare. Vin și eu îndată.
0: Nu, măria ta.
3: Hotar la armele.
4: La poruncă!
1: Nu pot intra în divan înainte de a cunoaște starea hotarilor. Am dat poruncă pentru șirurile de buciumeni. N-am încă nicio știre.
4: Tocmai în clipa asta a sosit starostea buciumenilor.
1: Ceva nou? De seamă?
4: Nu știu. N-am avut când să vorbesc cu dânsa.
1: Trimite aici.
4: Îndată, doamne!
5: La poruncă, măria ta.
1: Tu, ce vezi de la hotare?
5: Nimic de seamă.
1: Nimic?
5: Nimic.
1: Bine.
5: Pot pleca?
1: Da, firește, da.
5: Să trăiești, măria ta.
1: Nu, nu, stai.
5: La poruncă.
1: De ce ai venit cu Bucium aici?
5: Nu mă despart de el nici când dorm.
1: Dormi cu Bucium în pat?
5: Da, pentru orice întâmplare, să-l am la îndemână.
1: Bine, dar aici ești cu domnul țării. Nu amenință nicio primejdie.
5: Aici nu.
1: Pune-l undeva. Să stai de vorbă cu mine fără Bucium.
5: Poruncești?
1: Dacă vrei.
5: Să ne reazem de...
1: Nu, unde vrei.
5: De scaunul domnesc. Buciumul meu a fost și va fi în slujba lui.
1: A fost și va fi?
5: A fost și va fi.
1: Bine. Așa să-l cum știi.
5: Iată. Buciumul meu stă în strana măriei tale.
1: Nu l-ai pus bine.
5: Dar cum?
1: Acolo trebuia să-l pui. În strana aia.
5: Acolo e strana doamnei țării.
1: Ei, tocmai.
5: Buciumul meu e în slujba domnului, nu a doamnei. Locul lui e aici.
1: Nu.
5: Aici, așa.
1: Nu.
5: Să-l pun aici.
1: Nu.
5: De ce?
1: Domnul și doamna țării sunt una. Dacă slujești pe doamnă, înseamnă că slujești pe domn. Și dacă slujești...
5: Atunci de ce nu l-ai lăsat în strana măriei tale? Dacă te slujesc pe măria ta, înseamnă că slujesc și pe doamna țării.
1: Nu. Buciumul e al unei femei. Îi prinde mai bine în strana doamnei.
5: Ca să nu mai fie vorba, așez buciumul culcat pe brațele celor două strane. Buciumul meu vorbește acum adevărul pe care l-ai rostit, măria ta. Buciumul meu slujește și pe vodă și pe vodiță. Dar pe lângă adevăr rostește și o minciună.
1: Ce minciună?
5: Buciumul meu slujește numai pe domn, pentru că doamnă n-ai să o slujească.
1: Am să o am.
5: Când? Tot poporul vrea să ai doamnă.
1: Am să o am. Când o-i vrea eu. Nu-i treaba ta.
5: Da, da, așa e. Iartă-mă, măria ta.
1: Tu nu știi că nu-i cuvincios să te învâri în treburile de căsnicie ale altora?
5: Da, da, te rog, iartă-mă.
1: Eu te-am întrebat pe tine de ce nu ești măritată?
5: Nu, nu m-ai întrebat.
1: De ce nu te-ai măritat?
5: N-am avut când să mă gândesc. Sunt buciumeancă. N-am răgaz pentru socotel de măritiș.
1: Pe ce ar face una cu alta? Tu nu ești femeie?
5: Ba, după câte știu, sunt.
1: Păi dacă ești cum? Femeia din tine nu ți-a dat îndemnul să te gândești la măritat?
5: Nu.
1: Cu neputință. O femeie în toată firea nu alungă o căutare firească. Vragul de măritiș colcă în fiecare femeie. Poate nu ești femeie ca lumea.
5: Ba da.
1: Te înșel.
5: Nu. Nu mă înșel.
1: Păi atunci nu se poate. Ai întâlnit atâția boieri, chipeși, tineri, vânjoși. Cum? Nu ți-a licărit nicio dorință?
5: Nu.
1: Atunci ori nu ești femeie, ori ești babă înainte de vreme. Spune drept, nu te-a strâns în brațe niciun voinic?
5: A stat mama veșnic lângă mine și în război. Întreabă pe cine vrei. Eram înzăoată și mama era totuși lângă mine.
1: Zale, nezale, mamă, nemamă, dragostea nu știe nici de mamă, nici de plac.
5: Ba da, mama m-a învățat.
1: Ce te-a învățat?
5: O fată, dacă nu e zădărâtă de niciun bărbat, nu se gândește la prostii. Adică la dragoste, cum îi spui, măria ta. Și atunci am urmat sfatul mamei. N-am lăsat niciun bărbat să se apropie de mine. Am stat liniștită, n-am dorit nimic. Îmi caut de slujbă și... asta e tot. Mama mi-a spus câte ceva. Ea știe multe, ci că numai bărbații scăp ca unii. Iartă-mă, măria ta. Pentru mine nu ești bărbat, ești domn. Mama spunea, numai bărbații o iau razna de aleargă pe toate coclaurile după femei când le apucă toanele. Dar femeile în fire, nu. Nu, dacă nu-s zădărâte. Așa și eu.
1: Nu vezi că spui minciuni?
5: Eu?
1: Tu!
5: Ce minciuni?
1: Spui că nu te-a strâns niciun bărbat în brațe. Adu-ți aminte.
5: N-am ce.
1: Când mi-ai adus veștile bucuroase că turcii dau îndărăt spre Dunăre.
5: Atunci?
1: Atunci.
5: Bine, da. Atunci... atunci era înghesuială mare și eram în platoșă, măria ta, în platoșă. Atâta fier rece între noi. Și apoi m-ai strâns la piept. Ce dată m-ai strâns? Și tata m-a strâns când trăia. Asta nu-i nimic, nu-i nimic. Tata poate să te strângă în brațe.
1: Dar ce... eu sunt bătrân ca taică tu?
5: Bătrân nu, dar...

0: mâna mea nu are învăț să cânte și altfel.
1: Dacă Moldova îmi dă viață mie și dacă eu trăiesc pentru viața Moldovei, fătița, buciumă cu inima ta, inimii mele, înviorat la rândul meu, voi înviora mai vârtos sufletul Moldovei.
0: Orice pot face inimii mele, numai să-i poruncesc nu pot. Viața mea, inimă, nu-i învățată să cânte, doar să scârții, ca o roată neunsă.
1: Lasă-te în seama mea, să smulg zăbrelele care ți iau cântarea inimii.
0: Ce vrei să spui?
1: Eu sunt domnul tău. Ai încredere în mine?
0: Am.
1: Uite, te iau în brațe, așa, bărbătește. Rup zăbrelele. De acum ești femeie, nu buciumeancă. Răspunde, voița. Tu, fică de domn, răspunde, începe inima să cânte.

0: Am răspuns prin cântarea în care mă pricep.
1: Ce? Ce înseamnă asta?
0: Zvoană de primejdie.
2: Ce-ai făcut, dihanii fermecătoare?
1: N-a poftim! Pentru un sărut ai sculat în picioare Suceava întreagă. Ce să-ți fac pentru isprava asta lighioană?
0: Ce-s eu de vină? Eu te-am rugat?
1: Voichița cea vitează! S-a speriat de o îmbrățișare, de necrezut!
3: Băria ta! S-a dat zvoară de primejdie, poruncește!
1: Nu, potolește-i!
3: Liniște!
2: Voichița, de ce ai dat zvoana? Cu ce ai fost în primejdie?
0: Eu n-am fost în primejdie. Măria ta ai fost în primejdie.
2: Eu? În primejdie?
0: Da. Să faci o trăznaie de să nu te mai descurci toată viața.
3: Dar zvoana a fost dată că măria ta ești amenințat.
4: Câta răscolire de oameni. Dar ce s-a întâmplat, Ștefane?
0: M-a sărutat vodă. Și ca să nu se facă de râs, era în primejdie să se facă de râs. Am dat zvoana de primejdie pentru vodă.
4: Asta era. Acum înțeleg. Voichița, tu copilă vitează, sălbatică și scumpă, ți-a venit vremea să fii ceea ce se cuvenea să fii. Nu atât pentru sângele tău domnesc, cât pentru purtarea ta domnească, împrumutată de la poporul Moldovei. Acum stai să-ți așezi pe cap năframa de mireasă. De acum e rostul tău, Ștefane.
2: Draga mea, vitează între viteși, te-am luat cu răul.
0: Ți-am răspuns cu răul.
2: Răul meu a fost spre bine.
0: Și al meu.
2: Și acum să mergem. Să ne cununăm acolo în fața norodului.

Ați ascultat Cele patru mări, adaptare radiofonică de Paul Stratilat după piesa cu același titlu de Ion Luca. Distribuția a fost următoarea: Maria Oltea, Dina Cocea, artistă emerită; Maria din Mangop, Violeta Andrei; Maria Despina, Teli Barbu; Maria Voichița, Olga Delia Mateescu; Ștefan Vodă, Gheorghe Cozorici; portarul Sucevii, Luca Arbore, Ion Marinescu; postelnicul Iuga, Matei Alexandru; Pașcu, Vasile Nițulescu;

0: Papadopol, Sorin Gheorghiu. Hurmuz, Dan Damian. Țurcan, Gheorghe Pufulete. Buhnea, Nicolae Grigore Bărănescu. Corbea, George Oprina. Țamblac, Emil Liptac. Alexandru din Mangop, George Oancea. Plăieșița, Maria Mihăescu. Femeia de încredere, Doina Tamaș. Teoclist, Nicolae Lucian Botez. Ceaușul, Vasile Lupu. În alte roluri, Constantin Botez, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

mai lasă oamenii să zboare, mamă. Nu mai lasă oamenii să zboare. Toate instituțiile astea care taie aripi și ne numără pe fiecare, mamă, nu ne lasă. Nu ne lasă.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

iubile, de Lilian Hellman. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. În distribuție Gina Patrichi, Irina Petrescu, George Constantin, George Motoi, Mirela Gorea, Ion Pavlescu, Dan Condurache. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: Col, Col, du-te și spune unuia dintre băieții de la bucătărie. Nu, mai bine lui Simon. Să dea o fugă, să caute în scrinul meu un sertarul din stânga, albumul meu de note, să-l aducă numai decât. Mr. Marshall arde de nerăbdare să-l vadă, fiindcă tatăl său e la opera din Chicago.
1: Musafirul l-a mâncat cu poftă?
0: O, da, e desigur. A fost o seară minunată. E un om foarte manierat și cult. Hai, Col, hai repede, atrage atenția să nu scape ceva din album și să mi-l aducă repede, repede de tot.
2: Da, doamnă, numai că Simon e cam tare de...
0: Sertarul din stânga, Col, e o carte albastră. Oscar, tocmai trimiteam după album și...
3: Lasă albumul, Col, Miss Verde s-a răzgândit.
0: Dar să, Oscar, am promis.
3: De ce ai plecat de la masă?
0: Bine, e în ordine, Oscar. Nu mi-a spus domnul Marshall că ține să-l vadă. Nu, i-am povestit eu că mama are un autograf de la Wagner.
3: L-ai înnebunit cu flecăreala ta.
0: Nu.
3: N-a venit omul ca să-l plictisești cu amintiri.
0: Oscar nu părea plictisit, e un gentleman. Totdeauna te super când petrec și eu puțin.
3: Ai băut prea mult. Stăpânește-te.
0: Dar ce fac, Oscar? Nu fac nimic, ce fac?
3: Stăpânește-te, pricepi. Parcă te-ai țignit.
0: Nu cred că l-am plictisit. Unii oameni iubesc muzica și discută despre ea. Ce păcat am comis.
4: Mama! Tata! Vin!
3: Stai jos, stai jos, Lurde.
0: Da.
5: Domnule Marshall, mi se pare că încerci să mă consolezi. Poate că Chicago este un oraș tare zgomotos și murdar, dar eu l-aș prefera azaleelor noastre. Mi-ar place să văd lume multă și teatre și femei frumoase. Acolo sunt femei frumoase, nu?
6: Da, așa cred, dar mărturisesc că acolo n-am cinat niciodată cu trei doamne atât de încântătoare.
5: E, da.
6: Este calitatea femeilor noastre din sud, domnule Marshall. Excelent port, doamnă Giddens, excelent.
5: Mulțumesc, l-am păstrat ca să-l bem în cinstea dumitare.
0: Pot să beau și eu, mamă?
5: Da, sigur, Alexandra, în cinstea domnului Marshall.
0: E primul meu pahar de porto.
6: Un debut norocos cu un porto atât de fin. Aveți dreptate, doamnă Giddens, aici în sud mâncați și beți mai bine decât în tot restul Americii. Mă întreb dacă mai găsiți vreme sau chef și pentru afacere.
7: Foarte mulți nordici deci nu vor să audă de afaceri.
6: Și dumneavoastră trăiți cu toții la Olandă.
5: Nu! Dar frații mei, Ben și Oscar, stau alături.
7: Suntem o familie foarte unită. Ținem să rămânem așa.
6: Asta e foarte frumos. Familia mea hoinărește prea mult. Copiii sunt ori la școală, ori în Europa cu mama lor.
7: Da, da, da, chiar și pe meleagurile noastre citim despre doamna Marshall prin cronicile mondene.
6: Da, da, cred, cred. Și sunteți toți asociați la firma Hubert și fii?
7: Nu, nu, numai Oscar și cu mine. Soțul e Jane, nu e.
5: Nu, regret, soțul meu care a fost grav bolnav este încă internat, dar se întoarce acasă curând.
8: Eu îi țin locul unchiului la bancă, în lipsa lui.
5: Da, așa, să fie lui.
7: Modestia la tineri este tot atât de prețioasă pe cât este de rară.
8: N-am avut de gând, știți, adică eu, mă rog.
6: Doamnă Hubert, se apropie ora plecării trenului și... Nu mi-ați arătat încă autograful lui Ivan.
0: Autograful, desigur. Am vorbit atâta despre el. Vă rog să mă iertați. Am uitat de el, am avut o durere de cap subită și...
6: Soția mea e o nefericită victimă a migrenelor.
0: Da.
5: Alexandra,
0: da.
5: Domnul Marshall spune că îi place să ne cânți ceva.
0: Nu, eu nu cânt bine, nu cânt bine. Mătușa însă care m-a învățat cântă minunat. Vrei să cântăm la patru mâini? Hai, ne dai voie, mamă.
5: Eu, sigur, da.
0: Mulțumesc, draga mea, dar... Migrena asta.
9: Nu te încăpățâna, Bodhi, pentru domnul Marshall.
6: Chiar țin să vă aud. Dar dacă migrena...
0: Mi-ar face chiar multe plăcere, domnule.
6: E remarcabil cum aristocrația sudică s-a menținut unită și a păstrat ce a aparținut.
9: Vă înșelați, noi nu suntem aristocrați. Doar soția mea face parte din aristocrație.
6: Am fost informat că familia dumneavoastră are rădăcini vechi și adânci în ținut.
9: Da, așa e, din vremea străbunicului nostru.
7: Care însă nu era aristocrat ca lui Berti.
9: Plantația Lynette, proprietatea socrului meu, dădea cel mai bun banc din chiar și azi scoate o recoltă foarte frumoasă. Oamenii aceia aveau tot ce își doreau.
4: Da, da, da, înțeleg.
0: Noi ne purtam bine cu oamenii noștri, nu că...
5: Daddy, nu mai cânti?
7: E, da, vine războiul, moșia ajunge paragină, iar urmașii desăvârșesc ruina. Și ca ei au fost mii de moșieri.
6: Da, uneori înveți greu să umbli pe drumuri noi.
7: Da, da. Ai dreptate, domnule Marșal. Bunicul și tatăl nostru au învățat să umble pe drumuri noi și cu folos. Acum 20 de ani le-am luat plantația, bumbacul și fata.
5: L-ai năucit pe domnul Marshall cu istoria asta vechi de familie?
7: Nu, sper că nu. Încerc să înfățișez un tablou clar, da, viitorului nostru asociat.
9: Fratele meu susține întotdeauna că oamenii ca noi sunt patrioți adevărați, fiindcă se zbat să aducă și în sud prosperitatea.
5: Ei, doamnelor, eu am impresia că domnii vor să rămână între ei.
6: Nu. Toate au fost puse la punct astăzi după amiază. Prefer ca minutele rămase până la plecarea trenului să le petrecem împreună.
5: Da, bândând cu un pahar de port.
7: Sora mea are dreptate. Sunt un om simplu și încerc să vă spun un adevăr simplu. Într-o afacere, doar câștigul contează.
6: Să știți, de 6 luni m-am convins că sunteți oamenii cei mai potriviți pentru afacerea asta. Vrem cu toții ca egrenarea bumbacului să se facă aici. Nu e treaba mea să știu de ce v-ați decis pentru afacerea asta.
7: Ca să aducem mașina la bumbac.
6: Ai darul frazelor limpezi, Hubert. Nu mă opun unor preocupări mai nobile în afaceri. Sunt foarte prețioase și ele. Și acum... acum trebuie să plec, ca să nu pierd trenul.
5: Să știți, sunteți oricând binevenit la noi.
7: Umple paharele, băieți.
4: Da, imediat.
7: Știți, noi sudicii avem un obicei ciudat.
5: Eu toarnă.
7: Ultimul pahar la despărțire îl închinăm pentru ceva. Așa că eu doresc firmei Hubert Fee și Marshall, filatură de bumbac, viață lungă. Leo, Alexandra,
4: da,
7: îl conduceți la gară pe domnul Marshall.
4: Da,
0: pot să mân eu cai astă seară, uncule? Mi-ar face mare plăcere.
7: Roșie de seară? Nu, no, dragă.
0: Unchiu, dar nici nu vine să-mi au rămas bun.
6: Să nu ne luăm. Nu mi-ați făgăduit că veți veni să vă arăt Chicago.
5: Dar cum, dar mențin făgăduiala.
6: Deci, la revedere, doamnă Hubert.
4: Hai să domnule Marshall. Da.
0: La revedere, domnule.
7: Vă petrecem până la trăsură.
4: Da, da.
0: Băi, iată cum pleacă omul care deschide porțile viitorului nostru. Cum? Viitorul nostru. Tu ai fost încântătoare la supeu, Băi. Sunt sigură că domnul Marshall a rămas cu o impresie extraordinară.
10: Și-a crezut tu, Regina?
0: Da. Dar tu nu-ți dai seama când ești admirată?
10: Oscar spunea că l-am plictisit. E bine, însă, într-adevăr, te-a admirat. Mi-a spus cum nata dumitale va avea Chicago la picioarele ei. Femeile îi vor admira manierele, iar bărbații frumusețe.
0: Așa a spus?
10: Da.
0: Pare un om singuratic, cu toți banii lui. Cred că nu ține la soția lui.
10: Nu? De ce? Cum poți spune așa ceva?
0: Ea e mereu plecată și el a glumit pe socoteala pretențiilor ei mondene. E, da, da, mie cu recomandația ei o să meargă strună în lumea mare.
10: Să te introducă la Chicago?
0: Da.
10: Dar cum ai să pleci? Ce faci cu Horace?
0: Mai, dar tu prea te spăimânti de toate, Buddy. De acum am bani mulți și voi trăi la Chicago.
10: Dar Horace nu poate călători. Tu știi ce a scris doctorul?
0: Că noi o să avem milioane, Buddy. Ei, acum nu o să plec chiar mâine, nu-ți face griji. Lasă că o să avem destule când se întoarce Horace de la clinică. Dacă se decide să mai vină și acasă.
10: O să plecăm și noi la Chicago.
0: Tu cu Oscar? Zon, nu prea cred. Da, da, tu nu uita un lucru. Acum îți poți îndeplini orice dorință.
10: Chiar așa? O, Doamne,
0: nici nu prea știu ce să-mi doresc. Gata, Ben, s-a făcut.
7: Mi se pare că da.
0: Ai, nu te mai preface. Tu îți lici smântâna de pe bot ca un motan viclean. Hai să ciocnim, hai să sărbătorim succesul.
7: Ei, și Masa l-a observat ce pereche frumoasă fac copiii.
0: Oscar, mi-ai spus asta.
7: Da?
0: Da, da.
7: Am impresia că afacerea s-a încheiat. Și știți de ce? Fiindcă pentru oameni ca Marshall, un cuvânt dat la un pahar cu vin e mai sfânt decât orice semnătură. Acum le avem pe amândouă.
4: Da,
9: Înțelegi ce vrea să spună Ben?
5: Da, Oscar, da, eu am priceput pe loc.
7: Adevărat, Regina? Da, când a ridicat și el paharul, am văzut cum se înalță zidurile fabrici.
5: Eu am văzut mai mult decât atât. Tocmai mă gândeam cu Bertie ce n-am dorit. Eu știu ce vreau. Tu ce ai dorit, Ben?
7: Stai, să nu vindem pielea ursului din pădure. Dacă mă avea noroc, nu o să mai visez cu ochii deschiși. Am ochit grajdul de curse al lui Carter din Sevena. Sportul regilor, de ce nu și al Huberzilor? Ha? De ce nu?
5: De ce nu? Tu ce ai vrea, Oscar?
9: Eu știu. Cred că am putea să dăm și noi o mică raită prin țară, nu, Birdie?
10: Da, Oscar.
9: Da.
10: Mi-ar face plăcere să călătoresc.
9: Da, ți-ar face foarte bine, Birdie. Am cumpărat vila de la Jackie Island. O schimbare de aer, nu? Și ce vânat strașnic se găsește acolo.
10: Mi-ar place, cel mai tare mi-ar place două lucruri.
5: Tu ești modestă, mi-ar place o mie.
10: Mi-ar place ca totul să fie iar ca pe vremea părinților mei. Casa zugrăvită în fiecare an. Tata era foarte pretențios cu grădinarul. Ce perluze, ce zambile, ce piersici aveam. Regina, am putea repara orga și am dat petreceri pentru Zen, așa cum făcea mama pentru mine.
7: Da, drăguț tablou, Birdie. Tu ce-ți dorești, Regina?
10: O grădină cu pom ornamental, sunt sigură că acolo am putea fi mai fericiți. Papa spunea că nimeni nu și-a ieșit din fire la Lionet. Acolo nu se auzeau niciodată vorbe mânioase sau...
7: Ei, ce-ai vrea tu, Regina?
5: Să mă stabilesc la Chicago.
7: Oh.
5: Să dau serate, să-mi cumpăr rochii de la Paris. E, nu, tu și cu Oscar puteți să numărați liniștit cărămizile fabricii.
10: Oscar, te rog, Oscar, vreau să-mi recapăt casa părintească.
7: Vreau să zic că zbori în lumea mare și mă lași nouă pe cea mică.
5: Așa.
7: Prea bine. Vom veni să te vizităm și vom fi mândri că ești sora noastră.
5: Sigur, și nici nu trebuie să te dai la rindea, Ben. Tu vei fi bogat și bogătoșii n-au nevoie să fie oameni subțiri.
9: Da. Ce te faci cu Alexandra? Ea are 18 ani, și... trebuie să te gândești să o măriți.
10: Și Oscar, mai am o dorință.
9: Ce tot te îndrugi acolo,
10: Ben? Nu se mai vâneze. Să nu se mai vâneze așa de mult. Atâtea vietăți ucise doar din plăcerea de a ucide.
7: Trebuie foarte mulți bani pentru asemenea traiere.
5: Sigur, dar vor curge banii. Gârlă, vom avea beneficii grase. Cum
10: voi îngăduit săracilor să vâneze? Ei care o fac de nevoie, nu de plăcere.
5: Ce plecărești acolo?
10: Despre Lionet și despre vânătorele tale.
7: Știu că eu personal voi avea beneficii însemnate.
9: Știi că te-ai purtat copilărește toată seara, Birdie. Prea solicitată. Am auzit ce-ți dorești. Gata, acum ajungeți.
5: Ce-ai spus, Ben? Eu nu te-am auzit.
7: Aștept să-i sprevească ei doi. Nu putem vorbi toți patru în același timp, nu? Am spus ce gândesc, Regina. Calculam ce beneficii însemnate vom avea eu și cu Oscar.
5: Ce înseamnă asta?
7: Uite cum stau lucrurile, Regina. Marshall investește mai mult, dar va avea doar 49% din acțiuni, ca să deținem noi controlul firmei. Fără să mai adaug că putem obține și anumite beneficii datorită poziției noastre din ținut.
9: Ben vrea să spună doar că partea noastră, 225.000 de dolari,
5: da,
9: reprezintă o sumă serioasă.
5: Dar eu cunosc condițiile și suma.
9: Da, vorba e, noi suntem gata să punem banii jos. Treimea ta, adică lui Horace, nu prea se vede.
5: Eu i-am scris și... Da.
9: E, și... Și a răspuns mereu uitând de suma asta, deși i-am subliniat că e o treabă urgentă. Ben a avut mare răbdare, Regina, fiindcă e sora noastră, vrem să profiți și tu.
5: Este mișcător. Voi nu vreți să scape nici controlul firmei din mâna familiei, nu-i așa, Ben?
7: Da, ăsta e cinism. O formă neplăcută de a spune adevăr.
9: Lasă cinismul, găsim noi ușor alt asociat, să știi.
5: Da, sunt sigură. Mai că uneori asociații străini sunt foarte mufturoși. Da, poate că e mai înțelept să găsiți pe altcineva.
9: Haide. Nimeni nu vrea asta, nici măcar tu.
7: Ne-am bucurat în sânul familiei, nu? Dar ce spune Horace?
5: Eu mi-am dat cuvântul că va investi banii, nu? Nu ajunge?
7: Am pus temei pe cuvânt. Dar săptămâna asta semnăm contractul. Marshall o să vrea să vadă banii. Horace stă de 5 luni la Baltimore.
9: Încep să cred că nu mai vrea să se întoarcă.
5: Să nu vrea. Dacă îmi suferi de inimă, nu poți călători când poftești. Sunt doctori aia care...
9: Doctorii nu-l pot opri să scrie da sau nu.
5: Nu v-ați gândit că... Și soțul meu, Horace, este un bun asociat. Poate că nu răspunde, fiindcă îi se pare că nu primește destul pentru banii lui.
9: Prosti, știe că putem obține de două ori mai mult pe bumbacul lucrat aici decât în nord.
7: Nu pricep, Pascal. Regina vrea să sună că Horace cere mai mult decât o treime.
5: Da.
9: Adică cum vine asta? Pui o treime, iei o treime și gata.
5: Eu nu mă pricep, dar încă nu există nicio lege în privința asta, nu? Dacă știi că-i arde cuiva gura după banii tăi, îl strângi cu ușa. Acum, voi băieți, ați procedat așa de atâtea ori.
7: Așadar, crezi că își amână decizia ca să scoată o cotă mai mare din beneficii? Nu cred. Dar sunt convins că tu vrei asta, Regina.
5: Că nu-mi place să fiu prea precisă, dar e firesc să țin seama de interesele lui Horace. Dacă vreau să-l conving să depună bani.
9: Dar de unde să-i dăm o parte mai mare?
5: E treaba voastră, e treaba voastră. Poate din partea ta, Oscar.
9: Dar ce vorbe sunt acestea?
7: Stai, eu n-am spus nimic.
9: Vrei cam multe astăzi seara, Regina.
5: E, da, încă nu mă cunoști. Eu nu cer decât lucruri pe care le pot obține.
9: Ascultă, cred că n-ai să poți obține niciodată bani de la Horace. Așa că nu mai vorbi cu atâta siguranță despre dorințele și despre voința ta.
5: Pot să-l aduc acasă pe Horace. Numai că m-am gândit să lupt pentru el înainte de a se întoarce.
7: Încetați cearta asta prostească. Cum îl aduci acasă?
5: O trimit pe Alexandra la Baltimore. O să-i spună că amândouă ținem foarte mult să vină acasă.
0: Dar el este bolnav și poate că se simte bine acolo.
5: Voi sunteți de acord că așa va veni acasă?
7: Te admir, Regina. Acum e tot în regulă și...
5: Dar mai întâi vreau să știu cât va căpăta.
7: Cât vrei?
5: De două ori mai mult decât ați oferit.
7: De la asta să-ți iei gândul.
9: Eu cred că te-ai țicnit.
5: Eu nu vreau luptă, Ben.
7: Da, nici eu. Asta nu. Ne simt loc, Regina. Și asta mi-e deloc frumos. Dar nu vreau casă.
5: Da.
7: Iată ce vom face. Îi dăm lui Horace 40% dacă până în două săptămâni depune banii. E bine?
5: Perfect, s-a făcut.
9: Eu întreb iarăși, de unde îi dai diferența?
7: Din partea ta.
9: Da, frumos! Frumos și elegant! De 35 de ani trudesc din răsputeri pentru voi, fac și ce n-aș vrea și asta mi-e răsplată!
7: Astă seară mă încolțiți cu toții. Nu cred că cineva dorește ca puternicii să-și facă simțită puterea. Dar văd că mă siliți la asta. Ia-o mai, domnul Oscar. Datorită mie ai câștigat bani buni și alte dăți.
11: Vei câștiga și acum.
7: Vei fi un om foarte bogat. Ce contează partea fiecăruia de vreme ce totul e în familie și va rămâne. Eu n-am de gând să mă însor. Așa că banii mei vor ajunge tot la Alexandra și Leo. Într-o bună zi, poate chiar se vor căsători, nu? Și atunci?
0: Zen? Da? Să se mărite cu Leo?
9: Da, păi dacă se căsătoresc, se schimbă socoteala.
11: Asta voiam să spun și eu.
9: Asta vrei și tu să spui, Regina?
5: Mai mult până atunci.
9: Eu vreau să discutăm despre asta chiar acum.
7: Firește.
5: Nu, sunt multe complicații. Ei sunt veri primari.
9: Bunicul și bunica noastră erau tot veri primari. Da,
5: și uite cum ai ieșit tu.
9: Vă arde de râs pe banii mei.
7: Nu-mi plac deloc certurile astea. Oscar a renunțat la ceva pentru tine. Să cade să-i dai ceva în schimb, Regina.
5: Eu nu sunt contra planului, dar Leo este un băiat crud și corupt. Și vă amintiți când a luat banii? Bănci.
9: A greșit și el odată, și ce?
5: Eu știu că toți tinerii sunt la fel, dar eu am vrut doar să vă arăt că trebuie să mai chipzuim.
7: Foarte bine, dar te rog să-l asigur pe Oscar că te vei gândi serios la proiectul lui.
5: Da, sigur mă voi gândi, chiar foarte serios. Oricum ne trebuie și consimțământul lui Horace.
9: Va face ce-i spui tu, dă-ți cuvântul că încerci.
5: Bine, Oscar, ai cuvântul meu că mă voi gândi serios. Da, acum te rog, lasă-mă în pace.
9: Poate.
0: Eu, Alexandra are abia 17 ani.
5: Uite, Leo.
12: Domnul Marshall a ajuns steafă la gară.
0: Da.
12: E, dar ce spuneți, ce costum avea? Precis, e lucrat la Londra.
7: Ai mânat cai cu grijă?
12: Da. Oh, da, unchile, da.
0: E o noapte minunată, dar cai...
5: Tu ai fost drăguță cu domnul Marshall?
0: Așa cred. Mi-a fost simpatic.
5: Bine. Acum am o veste mare pentru tine.
0: Pentru mine?
5: Da. Mâine dimineață?
0: Da.
5: Pleci să-l aduci pe tata acasă.
0: Eu?
5: Da, da, da, da, da.
0: Papa a spus să vin eu? Edi! Edi înseamnă că îl vom aduce sănătos acasă.
13: Da, da, o copilă ca ea singură? Domnul Horace o să se supere.
5: Edi, du-te sus și fă-i bagajele Alexandrei.
13: O să se aștepte să fiu și eu cu ea.
5: Da, nu mai zăbovi, te rog. Vin îndată și spun eu ce să-i împachetezi.
13: Da.
5: Sunt sigură că îți va face mare plăcere să călătorești singură, Alexandra. Știi că prea te-am trădat ca pe un copil.
0: Ar fi mai plăcut dacă m-ar însoți cineva.
13: Aș putea să o însoțesc eu, Regina.
5: E destul de mare ca să-și poată lua anumite răspunderi.
14: Dar sigur, nu mai un copil. E o față bună de măritat. Ei, ce zici, fiule?
15: Poftim? A, da, da, da, da, da, da, da. O droaie de fete se mărită la vârsta ei. Și Mary Preston și Johanna și...
5: Da, dar numai că Zen nu se mărită mâine. Dar mâine pleacă la Baltimore. Te bucuri că tata o să fie iar acasă, nu?
0: De mult voiam să mă duc la el, mamă. Dar mi-ai spus că tu nu poți să mergi. Și singură n-am vrut.
5: M-am răzgândit. Să-i spui ce dor ți-a fost de el. Să-l rogi să se întoarcă acasă de dragul tău, fiindcă tu ai nevoie de el aici.
0: Am nevoie de el acasă? Eu nu înțeleg.
5: Nici n-ai ce înțelege, simplu, repet ce spun eu.
13: Și China, dar poate că e prea bolnav.
0: Da, poate că nu e în stare să călătorească. Atunci cum să stărui să vină acasă pentru
5: tu
0: mine?
5: Tu n-ai putea să faci ce-ți spun eu, Alexandra?
0: Nu. Dacă aș ști că îi face rău, nu.
5: Dar este spre binele lui. Cea mai bună cură pentru el este să fie îngrijit acasă, nu? Să scape de doctorii aceia alarmiști.
7: Da.
5: Tu faci asta numai pentru binele lui papa, Alexandra. Spune-i că țin să vină acasă, că mi-e dor, mi-e dor de el.
0: Bine, mamă.
5: Și mă duc să pregătesc bagajul, Alexandra.
0: Da.
5: Dar voi nu vă mai duceți acasă?
7: Biletul de tren vi-l trimit eu cu un băiat.
15: Noapte bună.
7: Drum bun, Alexandra.
0: Mulțumesc.
7: Petrecere frumoasă. Vezi să te porți ca o cuconiță.
5: Noapte bună, Ben.
7: Noapte bună.
5: Noapte bună, Oscar.
14: Noapte bună, noapte bună.
13: Noapte bună, Regina.
5: Noapte bună, Birdie.
14: Vino odată, Birdie.
0: Eu nu pot pricepe ce e cu plecarea asta mea, mătușă Birdie. Dar nu-ți face griji din pricina mea. Mă pot descurca și singură. Sau că pot.
13: Altceva mă îngrijorează, Zen.
0: Da.
13: Leo.
0: Ah, el. Totdeauna biciuiește cai. De asta am întârziat. Da, am așteptat să li se zvânte nădușa.
13: E sânge din sângele meu. Dar pe tine te iubesc mai mult decât orice pe lume.
0: Regret că ți-am spus, dar nu te necăși.
13: Tu nu trebuie să te măriți cu Leo. Nu-i voi lăsa să facă una ca asta.
0: Ce, să mă mărit? Cu Leo? Nu, mătușă Birdie, nici prin gând nu-mi trece.
13: Dar ei se gândesc, Zen, tu și tu.
0: Mătușă, mătușă Birdie, hotărât, nu mă voi mărita niciodată cu
13: tu
0: Leo.
13: Tu nu înțelegi, te vor sili, te vor sili.
0: Dar e o prostie, mătușă Birdie. Tocmai sunt destul de mare. Nimeni nu mă poate sili să fac ce nu vreau. Nimeni.
13: Eu una nu m-aș putea împotrivi.
14: Bărbi! Ia-ți pălăria și mantoul. Da, da.
16: Alexandra, bine, da. Fetițo. Știi că mama ta nu rabdă să aștepte pe nimeni.
0: Da, da, da, bine. Noapte bună, mătușă Birdie.
16: Noapte bună, unchiule Oscar.
9: Niciodată n-ai măsură.
16: Mătușă Birdie, ce s-a întâmplat?
13: Nimic, scumpa mea, nimic, absolut nimic. Hai, du-te la culcare.
16: Noapte bună.
13: Nu s-a întâmplat nimic, am sucit clesna.

0: Ce-i bezna asta, Edi? De ce sunt trase toate oblanele? Unde-i Regina?
1: Miss Regina încă n-a coborât.
0: Da. N-ați primit nicio veste?
1: Nu, domnule.
0: Dar cum e posibil la vârsta ei să facă asemenea încurcături?
1: Poate că i s-a întâmplat ceva. Curată pacoste să lași o copilă să facă singură un drum lung, ca să aducă acasă un om bolnav care nici nu știe dacă...
0: Prea le judeci pe toate, Edi.
1: N-am dormit toată noaptea de grijă.
2: Da. Cine-i jos, Edi? Ah, tu ești Oscar.
0: Da.
2: Ce cauți aici cu noaptea în cap? Sunt dezbrăcat.
0: Ai vreo veste de la ei?
2: Nu.
0: Atunci să știi că s-a întâmplat ceva. De-aseară trebuiau să sosească.
2: Și tu? Zen n-are destulă minte să telegrafieze. Poate a întârziat trenul și au pierdut legătura la Atlanta. Mai bine ia o cafea, Oscar. Și te mai frământa atâta.
0: Dar de unde cafea? Nu-i picior de negru pe aici. A? Ai răsărit în sușicol. Toate întârzi în casa asta ciudată.
3: Nu v-ați dus la vânătoare azi, domnule Oscar?
0: E prima zi de 8 ani când nu mă duc. Nu mă simt bine.
3: Asta e pricina. Pun rămășa că ați vânat atâția iepuri și veverițe cât ar sătura pe toți negrii din oraș. De la culesul bumbacului n-au mai pus gura pe carne.
0: Col, dacă prind vreun negru că vânează, știi ce pățește?
3: Da, sir, eu n-am spus nimic, nu știu nimic.
0: Ce cauți aici, fiule?
4: Mi-ai spus să văd dacă la bancă au primit vreo telegramă din partea lor.
0: Ba, ți-am spus că telegrama s-o aduc aici, iar tu să rămâi la treabă, la bancă.
4: Atunci am înțeles greșit.
0: Deloc! Dar ai găsit un prilej să mai chiulești de la bancă. Trebuie să încetezi cu copilăriile astea. Mâine, poimine, tensori.
4: Dacă e nevoie.
0: Și trebuie să rupe odată și cu femeia aceea din mobil.
4: Papa.
0: Înțeleg, e june, dar femei de teapa asta nu și-au rostul acum, când trebuie să te pui serios de lucru.
4: Da, da.
0: Să vadă și unchiul Horeis că poți fi soțul Alexandrei.
4: Dumneata, crezi că au păsit ceva? Băriesc că unchiul Benetan îngrijorat. Un îngrijorare care valorează 75.000 de dolari.
0: Are și motiv de îngrijorare. Atâtea mânări, atâtea...
4: Papa, dar ce se întâmplă dacă unchiul Horace nu mai vine?
0: Nimic. Luăm bani din altă parte.
4: Dar nu vreți un străin în firmă?
0: Ce-mi pasă mie cine ia partea mea? Toți sunt ars.
4: Ah, curată ticăloșie, cum te-au lucrat, papa.
0: Vorbește mai încet. Nu te nicăși. Când doi muri, o să ai la fel ca și ceilalți. O să ai și partea Alexandrei. Nu mă dau ei gata așa ușor.
4: Da, nu mă gândeam la mine, papa.
0: Ei care-i dator să se gândească întâi la el.
4: Da, crezi că unchiul Horace refuză combinația?
0: Nu prea dă semne care vrea.
4: Dar mătușa Regina știe cum să-l ia. Și la o adică de ce să nu vrea? Are la bancul toptanul. Iar pentru investiții nu-i trebuie bani lichizi. În seiful lui stau de pomană acțiuni la Union Pacific în valoare de 88.000 de dolari. E destul să deschidă seiful.
0: Știi că acțiunile astea le are de pe vreo 15 ani? Le-a cumpărat când nu făceau nici doi bani. L-a încuiat în safe și gata.
4: Și zac acolo degeaba. Alături de un pantofior al lui Zen. Și n-ai crede așa ceva? O frântură de vioară veche și un poem.
5: Un poem?
4: Da.
5: Ia o zonă.
4: Da, cred că semna de mama lui. Și încă o groază de fleacuri, niște partituri.
0: Fiule, cum de știi ce e în safe?
4: Papa, eu, adică, nu, vezi, de la unul din băieți a luat cheile bătrânului Manders, ăla, Joe Horn, și a deschis safe-ul, a scos din el o casetă, mi-a arătat-o și mie, așa, în fugă, pentru că le-am spus să pună totul la loc și în viața lor să nu se mai atingă de safe.
0: Vă să zic că Joe Horn a deschis caseta.
4: Da, el, pe cuvântul meu. Bineînțeles că asta nu mă scuză și pe mine. Eu m-am uitat, dar le-am spus să încuie și să...
0: Spune-mi adevăr, Leo, să știi că nu mă supăr pe tine. Tu ai deschis caseta.
4: Nu, tată, am spus că nu e.
0: Nu o să mă supăr pe tine. De multe ori un tânăr zelos merită laude dacă privește atent în jurul lui. Mulți oameni mari au făcut avere datorită privirilor agere. Au știut să vadă ceea ce altora le scapă. Spune drept, fiule, tu ai deschis safe-ul?
4: Nu eu.
0: Poate ai făcut o treabă bună că l-ai deschis.
4: Eu l-am deschis, papa.
0: Adevărat? Mai știe cineva că tu l-ai deschis?
4: Nu, nu știe nimeni. Eram singur la bancă.
0: Unchiul Horace n-a aflat nimic?
4: Nu, umbla la ele numai la 6 luni odată când tăia cupoanele. Până și cheile păstra Manders. Dacă aș avea eu acțiunile unchiului Horace, le-aș păzi zi și noapte.
0: Dacă le avea,
4: păi da,
0: ai putea fi asociat la firma. Am avea o parte mai mult.
4: Papa!
0: Dar nu-i nicio crimă ca un tată să vrea să-și căpătească fiul. Ce părere ai, băiete?
4: Nu, nu, nu e. firesc. Dar un Horei se ține acțiunile încuiate și așteaptă să-i pice milioanele.
0: Măcar 3-4 luni dacă am avea aceste acțiuni, n-ar fi mai ușor să depunem banii. O să zic că suntem în aprilie.
4: Da.
0: Dacă nu umbre la safe până în toamnă, nu s-a aflat nimic.
4: Așa e, nici nu o să știe că au fost luate.
0: Da, domnule, n-o să știe nimic.
4: Sigur, da.
0: Nu-i pasă de ele, nici de noi, că ne perpelim așteptându-l să-și bage banii într-o afacere la care nici nu visa. Dacă tot nu intră în combinație, ce-ar pierde împrumutându-ți acțiunile?
4: Sigur, n-ar pierde nimic.
0: Oamenii trebuie să se ajute între ei, dar uneori uită, așa că trebuie să te ajuți singur.
4: Papa.
0: Neața, Ben.
6: Sărită dimineață.
4: Neața, Ben.
6: Nimic nou de la fugar?
2: Dacă era, aflai.
6: Ah, Regina.
2: Dar ce v-ați adunat aici cu noaptea în cap?
7: De cât va timp te scol tare târziu.
2: Da.
7: Așa se obișnuiește în lume mare din Chicago.
6: Ce crezi că poate să aibă Horace, Regina?
2: Nimic. Întârzie, nu e trenul lui.
6: Te pomenești că nici n-are de gând să plece din Baltimore.
2: Nu ne-a scris Alexandra.
6: Da.
2: Poate că s-a oprit la vărul lui Horace din Savannah. Ține foarte mult la el. Poate că stau liniștiți de vorbă, măguliți de îngrijorarea cum nații.
6: Sunt îngrijorat când sunt gata să închei o afacere și unul din asociați se dă la fund.
2: Asta e.
6: Da, asta e.
2: Da. Eu credeam că te ne liniștește starea sănătății lui Horace.
7: Și asta. Uite, e prima zi de când nu mă duc la vânat.
2: Bine, hai. Veniți în sufragerie să mâncați ceva.
6: Regina, vărul lui Horace a murit de câțiva ani.
2: Da?
6: Da.
2: Așa știi tu? Ei, sărac.
4: Pariez că uncle Horace o să ne povestească o mulțime de lucruri. Baltimore e un oraș plin de viață, mătușe Regina.
2: Ce plăcut trebuie să fie, Eddie. Strânge aici și ne servește în sufragerie.

0: Ce mai faci, Edi? Ce mai? Cum îți merge?
1: Foarte bine, domnule Horace. Bine ați venit. Mai că eram tare îngrijorată din pricina dumneavoastră.
2: N-am avut încotro și nici n-am putut telegrafia. Tata nu s-a simțit prea bine și l-am convins să ne oprim peste noapte la mobil. Lasă-ți sticla asta, Edi. E doctoria, tati. O duc eu să nu se spargă. Vezi că e un fotoliu cu rotile. Adică lasă-l, aduc eu.
1: Dar de când nu mai sunt bună nici să duc o sticlă cu doctoria? Vă simțiți mai bine, domnule Horace?
0: Dar sunt bucuros să pot sta jos.
2: Călătoria l-a obosit prea mult. Acum trebuie să se ducă să se culce.
1: Da, foarte bine.
2: E mai bine să-i spun mamei că am sosit.
0: Zen, stai o clipă, draga mea.
2: Vai, papa. Papa, iar ți-e rău? Vrei să iei doctoria?
0: Nu, draga mea, dar lasă-mă să mă odihnesc puțin.
2: Mama se înfurie dacă nu-i spun că ai sosit.
1: Sunt cu toți în sufragerie.
2: Ia uzi, ne lipsiți. Speram că tata nu va fi silit să vadă pe nimeni un timp.
0: Edi.
1: Da, vă rog.
0: Sunt sigur că faci cafeaua la fel de bine.
1: Vă mulțumesc, doamne.
0: Acolo în nord nu fac o cafea ca lumea.
2: Papa, doctorul spunea mai rar cu cafeaua. Acum sunt infirmieră, Edi.
1: Așa, da. O infirmieră trebuie să fie și curată. Du-te să faci o baie, domnișoară, că ai venit de pe drum.
2: Tata ia câte o pilulă la 4 ore, da? Bine. Doctor, ia numai când e tare rău. Să bine. Nu te miști de aici, până mă întorc eu, Edi.
1: Bine. Chiar vă face rău cafea, domnule Horace?
0: Acum nimic nu mai contează, Edi. Poți să-mi dai o ceașcă?
1: Da, vine.
0: Bună, mai.
1: Vă mulțumesc.
0: Ți-aduce aminte? Odinioară beam câte 10 cafele tari pe zi. Edi, înainte să apară ceilalți, vreau să știu... De ce a venit Zen să mă aduc acasă? Din spusele ei, nu prea m-am lămurit.
1: Eu știu doar că se pun la cale afaceri mari. Toată lumea o să aibă bănet cu lopata și... Ei bine, în curând, Zen o să se mărite cu domnul Liu.
0: Ce tot spui?
1: Așa umblă vorba. Sper să nu fie adevărat. Dar cât trăiesc, eu nu îndur așa ceva.
0: Bine, acum du-te și spune-le că am venit.
1: Mai bine v-ați duce la culcare, sir.
0: Du-te și anunță, Edi.
1: Da, bine.
3: Da.
1: Doamne, au sosit, sunt aici.
4: Hei, cum a venit?
2: Horace, ai venit, infrisit.
4: Hei, domnule, ne liniștește inima.
5: Ce bucurie pentru ochii noștri întristați.
0: Hello, Ben.
4: Hello. Cum te simți, la obraz, par neschimbat.
0: Da. Hello, Oscar. Ce mai faci, Leo?
6: Mai bine, fiindcă v-ați întors.
7: Stai jos, haide. Stai jos, spune ce ți s-a întâmplat.
4: Chiar unde
7: e? Păi de emoții
0: am uitat. M-a obosit tare drumul, așa că ne-am oprit o noapte să mă odihnesc. Zen se spală.
7: Ei, dar nu credeam, dragă, să te obosească drumul.
2: Părinți!
0: Tocmai mă întrebam unde ești, draga mea.
2: Abia din aur mi-a spus Simon că a văzut Gabrioleta. Vai, n-a râs deloc bine. N-a râs bine deloc,
7: Horace. Dar e prăpăstioasă mai ești.
0: Oscar e convins că arăt splendid.
8: Bă, de ce cu tine? Cum ai ieșit?
2: Eu? Capotul meu, când am auzit că a venit Horace.
8: Ai bine și mai ce au văzut negri în halul ăsta.
0: Toate sunt la fel ca pe vreme.
7: Dar fără ceartă.
1: Azi să zăcoare. Iartă-mă, Oscar, mă întorc imediat.
7: Duceți-vă și voi să nu terminați masa. Lăsați-l pe Horace să se odihnească.
4: Da, e păcat să-i rostești bunurile pe care le ai. Mare plăcere că te avem iar printre noi, Horace. Hai, Oscar.
7: În sfârșit, iar împreună. Mi s-a părut un veac. Știi, Horace, vroiam să stau cu tine la clinică, da? Nu puteam nici să-mi părăsesc îndatoririle de aici.
0: Frumos din partea ta, Regina, dar nu era nevoie să vii.
7: Ba da, acum singur 5 luni. Nu încerca să-mi spui că nu ți-a fost greu.
0: Nu, deloc, Regina.
7: E cum?
0: Numai la început. Când am auzit care este starea mea, apoi m-am obișnuit. Chiar mi-a plăcut să stau acolo.
7: Stai ciudat. Tu de asta n-ai mai vrut să fii acasă?
0: Mai n-am vrut să spun asta. Trebuia să stau acolo. Știi, niciodată n-am avut atâta timp să mă gândesc.
7: Asta e vacanță. Și eu credeam că suferi.
0: Sufeream?
7: Dar te puteai dedica gândirii și aici.
0: Nu, am vrut să mă limpezesc mai înainte de a mă întoarce acasă. Mă gândeam la noi.
7: La noi doi? Ai haz. După atâția ani
0: Regina, de ce ai trimis-o pe Zen la Baltimore?
7: Ca să fie acasă. N-ai fi crezând altceva.
0: Nu, nu. Nici nu-ți închipui cât m-a mișcat.
7: Adică te-a mișcat faptul că doream să fie acasă?
0: Nu te supăra. Știu, știu. N-ar fi trebuit să spun astfel de lucruri. Hai să încercăm să ne împăcăm mai bine. Nici nu prea mai avem multă vreme, Regina. Dar ce sunt palavrele astea despre măritișul lui Zen cu Liu?
7: Este o nerozie de-a lui Oscar. E cum o să îngădui așa ceva? A fost un mijloc ca să-l liniștesc pe Oscar în legătură cu afacerea despre care ți-am scris.
0: Orice interese ar fi un joc, te rog să-i scoți asta din cap lui Oscar, numai decât.
7: Bineînțeles.
0: Cunoști părerea mea despre Liu.
7: Dar nu e nevoie să discutăm despre asta acum.
0: Da, nu va fi niciodată nevoie câtă vreme trăiesc eu. Cred că ți s-a scris.
7: Da.
0: Nu mai am mult de trăit.
7: Ce nevoie e să abordăm asemenea subiect?
0: Nu m-ai înțeles. Nu cer compătimire. Mă gândeam că ar fi mai cinstit să-ți spun adevărul.
7: Dar de ce cred doctorii că ți s-a agravat boala de inimă? Nu cumva în legătură cu aventurile tale?
0: Asta nu e o teorie prea științifică. Nu așa te îmbolnăvești de inimă.
7: Nu, mă gândeam doar că te poate mina o conștiință bolnavă.
0: Nu le-am spus nimic doctorilor despre conștiința mea. Nici că de 10 ani soția mea e pentru mine o străină. De asta m-ai adus acasă, ca să mă copleșești iar cu acuzații. Dar să știi, nu o să mă mai faci să mă simt vinovat. Am gândit atâta încât judec lucrurile altfel.
7: Văd și eu. Nu e o nerozie să ne războim așa.
0: M-am întors acasă ca să nu ne mai certăm și... Uite, iarăși urmă.
7: Eu port vina. N-am vrut să-ți mai amintesc de boală. De altfel, eu nu cred deloc în doctori, mai ales când îți anunță asemenea păreri.
0: Ei, o să ne străduim să ne înțelegem și noi, nu?
7: Zău că voi încerca, Horace. Știu că ești obosit, dar nu mai pot sta acum câteva minute. Vreau să-ți spună Ben ceva.
0: La mâine?
7: Nu, eu aș dori acum.
0: Mâine.
7: E foarte important pentru mine. Pentru noi toți. Pentru fata noastră. Ben! Ben, ai terminat?
0: E afacerea aceea cu egrenatul bumbacului?
7: Da. Ben!
4: Ben!
7: Horace, uite! Horace vrea să discutați chiar acum.
0: Horace nu vrea nimic.
7: Te rog.
0: Sunt foarte obosit deja.
7: Te rog, te rog. Trebuie să ne străduim amândoi, nu? Te rog să faci și tu asta pentru mine. Vei vedea cum ți-am apărat eu interesele în lipsa ta. Și-am scos-o la capăt foarte bine. Da. Treburile nu mai suportă amânare. Haide, Ben, haide, Ben. Spune-i repede totul înainte de a se culca. Eu cred că noutățile noastre vor fi pentru el cea mai bună doctorie.
4: Nu e nicio grabă. Discutăm și mâine.
7: Mai, hoțoman, bătrân ce ești. Știi bine că totul trebuie să fie pus la punct săptămâna asta. Ca și mine erai foarte nerăbdător să se întoarcă Horace.
4: Nu te cred. Horace mi-a sprijinit de atâtea ori, nu? Eram nerăbdător să-l ajut și eu odată.
7: Asta e bun, adică să obții iar ajutorul lui.
4: Vezi ce nevasta e, Horace. Bine, bine să nu mai pierdem vremea. N-ai uitat, de mult visez să-mi cadă în mână o afacere însemnată. E bine, Horace, acum visul se împlinește. De 30 de ani tot strig: aduceți filaturile la bumbac! Acum mi-am luat inima în dinți și m-am dus la Marshall Company din Chicago.
0: Da, știu toate astea. Puțină apă.
7: Stai că ți-aduc eu.
0: Mulțumesc.
7: Cum e? Te simți mai bine?
0: Da. Mi-ați scris despre combinații.
7: Da, da, nu știi că în ultimele zile Ben a căzut de acord să-ți dea o parte mult mai mare?
0: Adevărat frumos din partea lui.
4: De fapt, e meritul abilității Regine.
7: I-am explicat lui Ben că poate tu n-ai răspuns la scrisorile lui, fiindcă nu-ți oferea destul.
0: Și că puteam ghici ușor că ține să rămână în mâna familiei controlul firmei.
7: Exact, așa că m-am tocmit puțin pentru tine. Și am convins pe frații mei că nu sunt singurii hâbărzi care au simțul afacerilor.
0: Ah, ce puțin să-i cunosc chiar rudele între ele. Nu v-ați schimbat deloc. Dar de acum încolo o să o cunoașteți mai bine pe Regina, nu? Și acum ia să vedem. Cine ia mai puțin?
4: Oscar.
8: Cum adică?
0: Ei, Oscar, ce altruist ai devenit.
4: Lui Oscar nu-i pasă. Nu merită să te ostenești acum pentru atâta lucru, nu-i așa, Oscar?
8: Până la urmă, tot cum vreau eu o să iasă, dar trebuie să mă gândesc la viitorul băiatului meu, nu?
0: Leo, a, înțeleg. Fiecare va primi partea lui.
4: Eram sigur că o să pricepi. Banii ăștia o să se aducă un milion.
0: Da, vă cred, vă cred. Acum înțeleg sacrificiul lui Oscar. Dar afară de bani, ce-ați mai făgăduit firmei Marshall?
4: Are garanții pentru forță hidraulică fără plată.
0: Ați obținut și asta?
4: Ah, și încă ieftin. Guvernatorul statului nostru are tarif redus. Pe urmă, Marshall îmi cere salarii mai mici decât în Nord, sub 8 dolari pe săptămână. Ha? Ce zici, Horace? Există vreun alb sărac sau vreun negru care să nu-și taie și mâna dreaptă pentru 3 dolari?
0: Când o să începem să-i azmuțim pe unii împotriva altora, o să se mulțumească și cu mai puțin. Ură crescută, salariu scăzut. Voi cunoașteți bine legea junglei. O aplicați chiar de multă vreme în familie.
4: Nu o să avem nicio neplăcere din partea nimănui, nici alb, nici negru. Marshall m-a întrebat, lucrătorii se vor mulțumi cu atât? Suntem în sud, Marshall, oameni cum se cade și pe urmă m-au încotro.
0: Ai dreptate, dar și voi și Marshall ați făcut o afacere bună. Nu degeaba spunea tatăl vostru, eu am făcut miile, băieții vor face milioanele.
2: Milioane și pentru noi.
0: Pentru noi doi nu cred, eu mă mulțumesc cu ce am. Noi avem destui bani deja, Ina, pentru a privi cum se îmbogățesc ei. Cum merg treburile la bancă, Leo? Cred splendid, nu-i așa?
6: Splendid, unchiule, splendid.
0: Dar și ce mai fac femeile din mobil?
6: Unchiule.
0: Dijaina, Dijaina, cum ai putut crede că am să o las pe zen să se mărite cu...
1: Stai, ce vrei să spui? Că dărâm totul?
4: Asta, cum o să renunți la norocul ăsta? Na, Horace e obosit. Mai bine stăm de vorbă mâine.
1: Dar totul trebuie rezolvat săptămâna asta. Ți-am așteptat destul răspuns, tu decide-te.
0: Dar sunt tare obosit acum, Dijaina.
4: Sigur, sigur, Horace are poate nevoie de anumite lămuriri. Mâine îi le pot da.
1: Nu, nu, vreau să știu chiar acum ce motive are. Să nu fie de acord.
0: N-aș putea să ți le spun pe toate. Să lăsăm lucrurile așa cum sunt.
1: Nu vreau. Ți-am așteptat ca niște copii proști.
0: Ca să puteți investi banii mei. Și eu mai speram că... Îmi pare rău dacă ești dezamăgită, Dijaina. Mai vorbim noi despre treaba asta. Dar tu știi bine că noi nu avem niciodată aceleași păreri și convingeri.
1: Nu, nu vreau. Vreau să vorbim chiar acum.
0: Te rog, Dijaina, nu.
1: Între patru ochi.
0: Nu. Călătoria m-a obosit mult. Te rog să mă lași în pace.
1: Da? Da. Vin și eu sus cu tine, Horace.
4: Dijaina, Dijaina. Dijaina, ține minte. Ține minte ce spune mama. E imprudent pentru o femeie frumoasă să se încurânte. Blândețea și un zâmbet câștigă mai curând inima unui bărbat.
9: Oh, să sperăm că îl duplecă. Să sperăm.
4: Păi, ce
10: a trebuit să te gândești un pic la fiica.
9: Iar sunt friguri galbeni la New Orleans.
6: Din cauza inundațiilor, probabil. Da. Nu există diguri pentru bătrânul Mississippi.
9: Da. No. Dacă refuză definitiv...
4: N-am făcut bine că am vorbit chiar azi. Oricum e un om bolnav, dar nu nebun.
9: Și dacă e nebun, atunci...
4: Sunt destui înși dispus să ne dea banii.
9: Și dispus să pretindă și lună de pe cer. Ar însemna că am scos castanele din foc pentru ei.
4: Nu mă repeta ce spun eu de 6 luni. Dar îl va convinge.
9: Bine, hai dreptate. Totdeauna l-am mânat după voia ei. Poate și acum.
4: Nu cred. Ascultă, ce dracu aștept de la mine?
9: Nimic. Tu ai făcut tot ce ai putut. Ia, ca să nu ne necăm la mal, aș putea și eu să fac ceva pentru voi. Mai bine zis, Leo ar putea. Nu e așa că ești gata să-ți ajuți neamurile?
6: Papa, eu...
4: Ne-ar putea ajuta, Oscar?
9: Leo are un prieten. Prietenul lui are 88.000 de dolari în acțiuni Union Pacific, la care se uită doar la 5-6 luni.
4: Union Pacific?
9: Exact. Papa.
4: Stai, am un ușor. Prietenul lui Leo ar fi dispus să-i împrumute aceste acțiuni.
9: Și el ar fi bun să ni le împrumute nouă.
4: Și când ar cere îndărăt acțiunile prietenul tău?
6: Bă, nu știu, adică, știți, eu...
9: Spuneai că se uită la acțiune abia la toamnă.
6: Da, așa e. Niciodată unchiul Horace nu mai...
4: Calm, te rog.
9: Unchiul nu dorește să cunoască numele prietenului tău.
6: Asta e bună, nici numele...
9: Dar ține-ți gura! Avem deci 5 luni, Ben. Până în 3 luni, Leo înapoiază acțiunile. Numai dacă o să vrea Marshall să primească acțiunile.
11: nu?
12: Păi, ce să nu vrea?
11: Bine, bine, bine, avem noroc. Primim împrumutul. Cred că prietenul lui Leo va fi un asociat mai sigur decât sora noastră. Când crezi că poți obține acțiunile, Leo?
6: Astăzi. Leo, chiar acum.
11: Bine, Oscar, pleci chiar astăzi seara la Chicago. Și noroc.
12: Să ai grijă și de Leo.
6: Am dreptul la partea unchiului Horace.
11: Du-te, dracului.
9: Nu! Aș dori doar să fiu sigur că va căpăta și eu ceva.
11: Nu o să ne certăm pentru un fleac.
9: Bun.
11: Ne vedem la gar.
9: Bun, atunci e lucru hotărât. Hai, vină.
6: Da.
13: Horace! Te rog, mama, du-te sus, fă-o pe mama să înceteze. Tata e bolnav,
11: Alexandra.
13: E grav bolnav. Cum poate mama să-i vorbească în felul ăsta?
11: Alexandra, tu ești o fată bună.
13: Du-te sus, unchiule, te rog. Te rog, du-te sus.
11: Vezi? Da, s-a sfârșit. Hai, nu mai te frământa. Spune mamei tale că-mi pare rău, dar trebuie să plec. Și nu mai fi necăjită, draga mea. Se întâmplă în orice familie. Soții ridică glasul și...
13: Mamă, cum poți să te porți cu tata în halul ăsta când știi cât e de bolnav?
14: Tu vezi de treabă, Alexandra. Ben!
11: Ce este?
14: Până când mai puteți aștepta banii?
11: Ce? Nu vrea? Păcat?
14: Să găsesc eu mijlocul să-i schimb părerea. Până când?
11: Până săptămâna viitoare. Acum chiar că plec.
14: Nu, stai. Vreau să-ți vorbesc.
11: Mă grăbesc. Diseară Oscar pleacă la Chicago.
14: Oscar pleacă? Ce vrei să spui?
11: Ce am spus? Se duce să predea bani.
14: Minți. Vrei doar să mă sperii. Cine va da bani? Așteptați până când...
11: Te pierzi cu firea. De când îmi dai ordine?
14: Stai! Am spus. Cum se duce la Chicago? Cu ce bani? Nu te cred. Nu plec. Tu n-am să nu pleci. Stai, Ben!
15: E o zi mare, Regina. Ne-am de zile aștept să te văd răzbându-te cu Ben.
13: Camera ta, te rog.
15: Așadar, nu vei mai căpăta milioanele visate, Regina.
14: Urăști până și gândul că eu voi rămâne în viață și voi avea tot ce-mi dorește inima.

0: Le vine mai ușor să fie cinstiți. Dar nu e vina mea că sunt pe moarte. Eu am fost cinstit și când nu eram pe moarte. Dar pe voi n-am putut să vă schimb. Și vrei să o faci și pe Zen să fie ca voi?
1: Sper că vei muri.
2: Mama.
1: Sper că vei muri curând. Aștept liniștită să mori.
2: Tată, tată, nu asculta, nu trebuie. Nu, nu,
3: tată, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, n

0: Altă dată mă acompaniai. Îți amintești, Florin?
1: Ce-ai spus, Betty?
2: Papa cânta?
0: Da, cânta la vioară. Și încă foarte bine.
1: Eddie, spune lui Cole să-și pună pardesiul.
3: Da, domnule Horace.
1: Vreau să îmi fac un comision. Eddie, du-te!
0: Mi-aduc aminte de ziua când am cântat împreună cu tatăl tău. Știi? Oscar m-a adusese aici la masă pentru prima oară. Nu-i mai văzusem pe Hubert la oaltă și știi cât de proastă și de timidă sunt.
3: Mătușă,
0: Horace, n-ai auzit o vorbă din tot ce ți-am spus.
1: Betty, când s-a întors Oscar de la Chicago?
0: Ieri. Și era foarte bine dispus.
1: Da, da, da, da, și știu de ce.
2: Ce e, Eddie? Te-ai și întors?
4: Sărbătorim ceva?
2: Nu, nu, dar aveam un proaspăt așa că am făcut prăjituri. Iar să ții rachiu de smeură face foarte bine la stomac.
4: O sărbătoare numai pentru noi. Hai să cântăm ceva vesel, Zean.
0: Nu te mai frământa atât. Un păhărel de rachiu o să-ți facă mult mai bine.
2: Ah, ce frumos e acum, mai între noi. Bine ar fi să fie totdeauna așa.
0: Liniște și pace.
5: Da, dar n-o să țină mult. Curând, curând, pe coșul o să iasă fum. Iar duminica și sărbătorile, orice ființă născută din femeie va trăi numai cu pui fript. Povestea asta a spus-o domnul Ben. Da.
1: Și oamenii cred?
5: S-au deprins să creadă tot ce le poruncește el.
0: Știi ce a spus atunci?
2: Cine?
0: Oscar a spus că muzica le nervează, că trebuie mereu să aștepți nota următoare. Vorbea serios, da, Zen. Tatăl tău a fost grozav de bun cu mine în vremea aceea. Odată când Oscar a vrut... Mă simt fericit aici cu voi. Și totuși nu mă pot împiedica să mă gândesc la lucruri rele.
1: Dragă.
0: Nu-i frumos, nu-i așa?
2: Acolo, ia o prăjitură.
6: Da, domnule. Aveți nevoie de mine, domnul Horace?
1: Da, du-te până la bancă.
6: Trebuie să fie închisă. Au rămas doar domnul Menders, domnul Horn, domnul Lee.
1: Du-te prin dos, îi dai cutia asta și îi spui atât domnului Menders. Domnul Horace vă mulțumește că a primit caseta la timp.
6: Știe că ați primit caseta, că doar a adus-o chiar el miercuri.
1: Spune-i ce ți-am spus eu, pricepi? Și spune-i că doresc să vin aici după cină împreună cu domnul Sol Fowler.
6: Să vină după cine? Cu avocatul dumneavoastră?
1: Exact. Îți înșiri povestea de față cu toți.
6: Da, sir.
2: S-a întâmplat ceva, papa?
1: A, nu, nu, nu, nimic, draga mea.
0: Miss Bird, o să vă doară capul de la rachiu.
4: Nu, nu cred. Nu cred că o să mă amețească. Când eram mică, mama îmi dădea rachiu de smeură ca să nu sughi. Mi-aduc aminte de prima mea serată la Lionel. Eram foarte emoționată, sughițam într-una. Mama râdea foarte ușor, știi? Ca să o necăjească pe mama, fratele meu i-a spus să invităm și pe Hubers la petrecere. Și atunci am văzut-o pentru prima oară pe mama mâniată. Spunea, oi fi înapoiată, dar urăsc pe cei care ucid fără rost animalele și jupai pe bieții negri neștiutori cu dobânzi că mătărești înșelându-i la vânzări. Era furioasă și deodată s-a pornit să râdă. Ia uitați-vă, am speriat-o și a trecut sughițul. Și chiar așa a fost. Un trecuse.
5: Da, au tot înșelat la negri. Ei, unii sunt în stare să înghită pământul întreg, iar alții stau și se uită la ei cum înfulecă tot. Uneori mă gândesc că nu e drept să stai și să te uiți la ei.
4: Dacă m-aș putea întoarce la Lionel, am fi mai bun și mai blâns. Nici ție, Horace, nu-ți plac oamenii răi? Nu s-au plăcut niciodată?
1: Nu, Birdie.
4: Vreți să știți

0: ceva? Mie nu-mi place nici Leo. Deși e copilul meu. Și sunt sigură că nici Oscar nu-l suferă.
1: Mătușa Bardi, Mătușa Bardi, de ce te-ai măritat cu unchiul
0: Oscar? Nu știu, era bun cu mine și am crezut că ține la mine. Dar motivul era altul. Mi l-a spus singur, destul de des.
2: Miss Bardi,
0: familia mea era foarte bună, dar bumbacul moșiei Lionel și mai bun. Ben Hubbard dorea bumbacul și Oscar Hubbard s-a însurat cu el. Toată lumea știa adevăratul motiv afară de mine. Proastă, proastă. Așa de proastă.
1: Papa, papa, n-ai vrea, n-ai vrea când te simți mai bine să plecăm de aici. Numai noi.
3: Da, știu ce vrei să spui. Trebuie să găsim un mijloc să plecăm. Îți făgăduiesc, scumpa mea.
2: Miss Birdie, dacă vorbești mult, te doare capul și nu-i bine.
0: Niciodată n-am avut dureri de cap. Știu bine că nu zen. Au scornit minciuna asta fiindcă beau. Stau singură în camera mea și beau și tot ascund asta zicând că mă doare capul.
1: Mătușă, mătușă, Birdie, mătușă.
0: Acum nici tu n-ai să mă iei la mine.
1: Te iubesc, te iubesc, mătușă, te voi iubi întotdeauna.
0: Peste 20 de ani te vor face să ajungi ca mine.
1: Mătușă,
0: știi ceva? În 20 de ani n-am avut o singură zi fericită. Așa ca azi. Dar pentru tine o să fie poate și mai rău. Pentru că nu ai o mamă de care să-ți aduci aminte. Tu nu ai.
1: Cred că fiecare trebuie să caute să-și găsească o zi fericită. Uite, stăm liniștiți și credem că suntem singuri, dar lucrurile nu mai pot merge așa. Haide, mătușa, haide, te conduc acasă. Haide.
3: Liniștește-te, haide, draga mea, liniștește-te.
2: Da, e prima dată că Miss Birdie spune tot. Poate a ușurat-o. Dar păcat că Zen a auzit.
3: Lasă să vadă tot. Să știe pe ce drum trebuie să apuce. Chiar dacă m-ar urâ după moartea mea, am să o fac să înțeleagă ce soartă o aștept. În curând doar tu ai să o mai poți ajuta.
2: Ce pot să fac eu, sir?
3: S-o scoți de aici.
2: Credeți că m-ar lăsa să plec cu ea?
3: O să-l pun pe Fuller să-mi facă un nou testament. Ei se vor opune, dar tu îndeamnă pe Zen să rămână neclintită și Fuller va face restul. Ce zice? Ai să faci asta pentru anii cât ne-ai slujit?
2: Am să plec cu ea, sir. Promit.
3: Să știi, sus în sertarul dulapului, într-un plic cu numele tău, îți las $2000.
1: Nici n-aș ști să număr atâția bani. Sunteți prea bun, domnule Horace. Cum pot să vă mulțumesc?
4: Col! M-am întors.
3: Ei, ce-a fost?
4: M-am dus și am spus ce-a spus. Nici n-am sfârșit că Mr. Leo a sărit ca ars strigând. Ce casetă? Ce tot îndrugi acolo?
3: Chiar așa a făcut?
4: Da, și Mr. Leo a zis că are ceva urgent în oraș. Dar domnul Manders i-a spus să-și vadă de treabă că nu l-a ales nimeni președinte.
3: Mr. Leo n-a mințit. Sper că domnul Manders nu o să-l rețină prea mult, nu?
2: Hai, Col, ajută-mă să urcăm fotoliul sus.
4: Da.
2: Se întoarce Miss Regina și dacă vorbiți, inima...
3: Lasă-mă, lasă-mă aici, Eddie, duceți-vă. Hai, duceți-vă.
2: Bine, sir.
5: Înțeles, sir. Să stai în odăile tale.
3: Sigur, dar mai întâi țin să spun că până la urmă tot am investit bani în afacere.
5: Ce tot spui? Când te-ai răzgândit?
3: Aveam niște acțiuni Union Pacific în valoare de $88,000 în caseta asta.
5: Nu.
3: Ei, acum nu mai sunt. Uită-te și tu.
5: Da, cum?
3: Acțiunile astea circulă ca și banii.
5: Ce e asta? Ce glumă e asta?
3: Nu, nu, nicio glumă. Nu prea umblam des la ele, dar miercuri am cerut caseta. Banii s-au dus.
5: Nu te cred. Nu sunt nebună să te cred.
3: Poți să crezi ce vrei.
5: Da? Și unde au zburat banii?
3: La Chicago, la domnul Marshall, îmi închipui. Poți ghici mișcarea. Acest gentleman cu care abia aștept să-ți măriți fata a șterpelit cheile și a deschis caseta. Oscar a plecat urgent cu acțiunile pe care mi le furase Leo ca să salveze familia, firește.
5: Când ai descoperit dispariția acțiunilor?
3: Miercuri seara.
5: Vai! Vai de capul lor! Vai, ce gumănie au făcut. Sabia lui Damocle s-a târnă deasupra capetei.
3: Dar nu vreau nicio sabie.
5: Cum?
3: O să le las acțiunile ca împrumut din partea ta.
2: Înțeleg. Vrei să mă pedepsești? Da, am și singură act de cojocul lor.
3: Nu poți face nimic. Declar oricui că i-am împrumutat.
5: Ai fi în stare să faci asta?
3: Da, e prima oară în viața noastră că pot să-ți pun și eu mâinile în cătușe. Ești neputincioasă.
5: Adică, stai puțin, cum? Ei vor putea să păstreze profiturile numai pentru ei?
3: Exact, exact. Voi face un nou testament lăsându-ți ție acțiunile și restul averii lui Zen. Dacă îi tragi la răspundere, n-au niciun risc, pentru că atâta vreme cât sunt în viață, de furt știm doar noi doi.
2: Cât ești în viață.
3: Da, da. Între timp ei vor putea să pună la loc acțiunile. O să vină îndată să dea târcoale, căci am avut grijă să afle Leo că am umblat la safe. Când vor vedea că nu fac nimic, Ben va socoti că totul a fost doar o glumă pe socoteala ta.
5: Mult mă mai urăști.
3: Nu, no. E altceva.
5: Ba da, mă urăști. Dar eu nu te-am urât. Eu te-am disprețuit doar. Cam de la început.
3: Eu te-am iubit. De ce te-ai măritat tu cu mine?
5: Pentru că mă simțeam singură.
3: Singură?
5: Dar nu așa cum înțelegi tu. În casa asta, dorințele, aspirațiile mele nici nu contau. Ei se gândeau la afacerile lor și eu doream întreaga lume. Tata a lăsat fraților mei averea, așa că...
3: Iar tu te-ai măritat cu mine.
5: Da, da. Am sperat multe, multe, multe. Da, mă înșelasem. Erai un mic funcționar și nu te-ai schimbat deloc. Că deasupra mai erai și cinstit și n-ai intrat în afacerile fraților mei, așa că... Mi-am dat seama curând de greșeală și nu știu cum, dar nu te-am putut suferi.
3: De ce nu te-ai despărțit?
5: Eu nu asta îmi dorisem, dar totuși era un măritiș. Ei, dar dacă aș fi știut... Dacă aș fi știut că vei muri înaintea mea, da, aș fi putut spune că mi-am dorit să mă mărit cu tine. Ai, ai ce noroc pe mine cu inima ta, Horace. Totdeauna am fost norocoasă. Nu-i așa, Horace? Că am noroc.
3: Te rog, te rog. Edi, sticla de sus.
5: Horace.
3: Edi.
5: Horace.
3: Edi.
5: Horace.
3: Dino.
5: Edi! Edi!
1: La ce s-a întâmplat?
5: Repede.
1: Edi, ce?
5: A avut un atac. Duceți-l în camera lui.
1: Da. Și Edi, ce s-a întâmplat?
5: Mă duc după doctor. Du-te sus, du-te sus.
1: Papa! Papa!
6: Mătușe Regina! Așa-i-va!
7: Domnul Horace a avut un atac de inimă.
6: Uncul Horace? Dar ce s-a întâmplat? N-a venit tata sau unchiul? Ia spune dată!
7: Da. V-am căutat peste tot.
8: Dar ce este? Edi mi-a spus că Horace a avut un atac și...
6: Ce s-a întâmplat? Unde sunt acum?
9: Sus! Vă rog să mă ascultați! Trebuie să vă spun!
7: Hai să mergem sus! Ce zici?
9: Dar nu vreți să mă ascultați!
10: Ai nebunită ce urle așa!
9: Unchiul Horace știe tot despre acțiuni!
10: Dobitocule, ce aștept?
5: Mândrâcnii, dobitocule!
11: Ce s-a petrecut? Vorbește liniște!
9: V-am spus de miercuri, unchiul Horace știe tot!
11: De unde știi?
9: Pentru că a venit Cole la Manders. I-a spus că a ajuns ok caseta. Și i-a mai spus să vină astăzi seara aici cu Sol Fowler.
11: Ben, ce crezi? A văzut că...
12: Da, da, da, uite caseta.
9: Da.
12: Leo, idiotule.
9: Nu, nici lasă acolo.
11: Ce vrei să faci cu ea? Să o mănânci? Stai jos și ține-ți gura o clipă.
13: De miercuri, zici. De ce n-a spus nimic?
9: Poți să pun caseta la loc până mai află cineva?
12: Aș știu de miercuri și totuși tace mânc.
9: Ce mai contează? Probabil că se pregătea să-i spun și lui Fowler tot ce trebuie astă seară.
10: Paște gura!
12: Nu cred că i-ar fi spus.
9: Dar ce-mi pasă ce crezi? Eu fac tecăroșia pe urmă?
12: Nu o să uit asta, Leo. Vă să zic că Horace știe, dar din anumite motive a tăcut până acum.
13: Poate că nu știe că noi...
12: Leo, Mendes știa că lipsesc acțiune?
9: Păi nu știe, era doar că a mirat și...
12: Cum se mai simte Col?
7: Nu știu, Mr. Ben. Rău. L-am găsit deodată căzut, sus pe culoar, cu ochii deschiși.
1: Scoate docarul și fugi după doctorul sau la Burroughs.
7: Da,
1: hai,
7: da.
1: Hai, du-te repede.
9: Eu cred că unchiul Horace i-a spus mătușii.
12: Era normal să-i spună. Totuși, poate că nu. Nu trebuie să dau bine. Ascultă, Leo.
9: Da.
12: Dacă Regina știe,
9: da,
12: atunci tu trebuie să-i spui că Horace ți-a împrumutat acțiunile.
9: Dar cine o să creadă asemenea născocii?
12: Nimeni. Nimeni, dar o să tacă din aceleași motive pentru care n-a acționat până acum. Ce s-a întâmplat, Regina?
14: Horace a suferit un atac grav.
12: Cum e? Putem urca la el?
14: Nu, nu, încă nu și-a recăpătat cunoștința.
9: Dar veni mai repede, doctor, da.
14: Cred că e deprisos.
12: Ei, cum poți vorbi așa? Am mai scăpat de alte atacuri. Poate că scapă și acum, nu?
9: Sigur.
14: Așa. Oh, dar noi nu ne-am mai văzut de când cu cearta.
12: Ei, fleacul. Nu ne certăm mereu încă din copilărie.
9: Dacă putem face ceva pentru Horace.
12: Nu te simți bine?
14: Eu? Mă simt foarte bine. Horace mi-a spus despre acțiuni azi după amiază.
9: Ce vrei să spui, mătușe? Care acțiuni?
15: Acțiunile alea Union Pacific.
9: Dar ce cu ele? Ce avea de spus?
14: Că Leo le-a furat. Și vi l-a dat vouă.
9: E ridicul, Regina. Dar cum poți să crezi așa ceva? Nu știu despre ce.
14: Ben, spune-i să înceteze. Trebuie să-l mai și ascult când sunt silită să mă târguiesc cu voi?
12: Nu crezi că discuția a pornit pe un drum greșit, Regina? Ce ți-a spus Horace?
14: Mi-a spus că știe de furt, dar s-a decis că atâta timp cât trăiește el, să nu pot face nimic, pentru că va susține că v-am împrumutat acțiunile. Așa că, vezi, sunt tare, tare necăjită.
12: E, nu trebuie, dar putem să ne înțelegem, nu?
14: Da, tu recunoști furtul?
12: Nici gând. Se poate ca Horace să fie născocit povestea asta ca să-ți facă în ciudă. Ori să te pedepsească.
9: Da, da.
12: Să te pedepsească, da?
14: Oricum, Ben, nu mi-aș fi putut închipui.
12: Nu te teme. Lăsă-ți înapoi emațiile. Așa ne-am înțeles de la bun început, nu, Oscar?
9: Da, firește, firește.
14: Da, numai că eu speram mai mult.
12: Lasă prostiile. Să dăm o fugă și după doctorul Morris. Despre celelalte laturi ale afacerii vorbim mai pe larg, într-o zi mai potrivită.
14: Mai bine stați. Mai am ceva de spus.
12: Ce unde până unde îmi dai tu ordine?
14: Încă nu-ți dau. Întorceți-vă și voi doi.
9: Iată mea, Regina.
12: Morris ți-a cam tăiat nasul și încă cu mult haz. Trebuie să ți-l mai tai și eu. Ține minte, Regina. Femeia doar cu zâmbetul.
14: Zâmbesc, Ben. Zâmbesc. Ești în siguranță cât mai trăiește Horace. Dar nu mai are mult. Dacă moare, vă cer 75% pentru acțiunile împrumutate.
12: Lacomă! Ce lacomă ai rămas, Regina?
14: Da, da. Și dacă nu primiți, vă bag pe toți în pușcărie.
9: Ești nebună.
12: Și pe ce bază o să înfunzi pe Oscar și Leo?
14: Ui, Oscar, îl auzi? Nu-ți fie teamă, vă ține și el tovărășie.
12: Fă ce vrei, Regina. Încheiem discuția. La revedere. Sunt banii lui și e clar că vrea să ne-i lase cu împrumut. Învață să ameninți numai când ai cu ce. Oscar, ia Gabrieleta și adu-l o dată pe doctorul Sloan.
9: Ce este? Alexandra, Peggy, ce e?
13: Cine și-ar fi putut închipui?
12: Parcă ieri a venit întreabă aici.
13: Tot orașul iubea, toată lumea îl respecta.
5: Iubeați unchiule Oscar, unchiule Ben, îl iubeați?
13: Ce întrebare ciudată, eu?
5: Da, și tu îl iubeai, mama, nu-i așa?
14: Știu ce simți, Alexandra. Caută să te stăpânești.
5: Da, încerc, mamă. Încerc din răzputeri.
12: E mai bine să plângi, Alexandra.
14: Te rog, te rog, draga mea, du-te să te odihnești. E greu de îndurat asemenea lovitură. Ha, du-te, Zef.
5: Nu, mamă. Trebuie să-ți vorbesc.
14: Dar mai târziu, acum du-te și te odihnește.
5: Aștept, mamă. Am timp.
14: După cum vă spuneam, mâine dimineață mă duc la judecătorul Symes să-i povestesc totul.
12: Și ce dovezi ai?
14: Nu e destul că acțiunile care lipsesc sunt la Marshall? Dacă nu va fi destul, eu adaug tot ce e necesar.
13: Da, o să tăgăduim.
14: Puteți tăgădui cât poftiți. Oricare jurat o să verse lacrimi pentru o biată văduvă jefuită de proprii ei frați. Și în întreg ținutul nu puteți găsi 12 oameni pe care voi să nu-i fi înșelat.
16: toți vă urăsc.
13: Dar ce mi-e dat să aud? Dar suntem frați buni. Cum poți vorbi astfel când sus un suflet cinstit?
14: Hai că eu fac parte din soiul oamenilor care trebuie să ducă la capăt ce au început. Știți, puțin îmi pasă chiar dacă nu v-ar închide, fiindcă până atunci veți fi ruinați. Cred că Marshall mă simpatizează și nu o să vrea să fie pătat de acest scandal. Într-un ceas o să anuleze tranzacția, așa că nu vreau să vă mai aud gura. Da. În casa asta nu mai încap tocmeli. Da, mai există și altă cale. Îmi dați cota de 75%. Rămânem o familie armonioasă.
13: Așa, da.
12: Niciodată nu te-am cunoscut destul de bine.
14: Te îmbătrânești, Ben. Manevrele tale s-au demodat. Foarte bine. Tăcerea voastră înseamnă că s-a aranjat. Și voi căpăta ceea ce doresc, nu?
13: Ben, te las să jucăm cum ne cântă?
12: Ai vreo sugestii?
14: Nu, n-are. Perfect. Și dacă știți să vă purtați amândoi, incidentul nici n-a existat. Actele necesare le puteți încheia mâine. Știi să pierzi, Ben. Tu știi să pierzi. Îmi place.
12: Noi doi nu suntem mutre acre ca Oscar. Avem o digestie mai sănătoasă. Și apoi nu sunt descurajat. Roata se învârtește. Lumea e deschisă pentru oameni ca noi. În țara asta sunt sute de Hubers și odată și odată ei vor stăpâni America.
14: Aha, așa cred și eu.
12: Și apoi lucrurile se pot întoarce, nu? Mă gândesc, ce caută pe scară un om aflat într-un fotoliu cu rotile? Mă întreb și eu ca omul.
14: Da? Și ce răspuns îți dai?
12: Deocamdată niciunul. Dar poate cândva îl voi găsi. Când aflu răspunsul, îți dau eu de știre.
14: Da, dar până atunci tu vei munci pentru mine.
12: Alexandra devine o fată cu adevărat interesantă. E, și acum noapte bună la toată lumea.
14: Despre ce vroiai să-mi vorbești, Alexandra?
1: M-am răzgândit, mama. Nu mai am nimic să-ți spun.
14: Te poți tare ciudat. Știu, ai primit o lovitură grea astăzi. Știu, îl iubeai pe papa. Dar știai cât de bolnav era?
1: Știam. Știam cu toții.
14: O să ne priască la amândouă să plecăm de aici. Timpul vindecă multe răni, Alexandra. Ești tânără. Voi face ca lumea să arate pentru tine așa cum îmi doream mie. Nu te uita așa la mine. Tu ești mereu cu Birdie și începi să semeni cu ea.
1: Nostim. Tocmai asta îmi spune astăzi mătușa.
17: Miss Regina, doctorul Sloan vine în 5 minute.
14: Bine. O să plecăm peste câteva săptămâni. Alexandra, mă duc la culcare. Sunt tare obosită. Și mâine tot orașul o să-mi cadă pe cap cu condoleanțe.
1: Mamă, nu vin cu tine. Plec la Chicago.
14: O să discutăm despre asta mâine dimineață. Te mai liniștești și privește altfel lucrurile.
1: N-am să-mi schimb cu nimic părerea, să știi. Și n-avem ce discuta. Plec de la tine fiindcă așa vreau. Fiindcă papa ar fi ținut să plec.
14: Da?
1: Da.
14: Știi tu că tatăl tău voia să te înstrăineze de mine?
1: Da.
14: Și dacă spun nu?
1: Spune nu, mamă. Și vei vedea ce se întâmplă.
14: Și dacă te silesc să rămâi?
1: Ar fi o prostie. N-ar sta în picioare.
14: Vreau să zic că tu ești ferm, decisă. Asta te răzgândești tu peste câteva zile.
1: Te răzgândești doar când vrei, mamă.
14: Alexandra, sunt la capătul puterilor. Viața zboară prea iute. Fă ce vrei, gândește ce vrei, du-te unde vrei. Mi-ar fi plăcut să te am lângă mine, dar nu te voi sili nici să rămâi. Prea des am fost și eu silită și constrânsă. Nu! Nu te voi opri aici.
1: Nici n-ai putea, mamă. Fiindcă doresc să plec de aici, așa cum n-am mai dorit nimic în viața mea. Fiindcă acum înțeleg ce încerca să-mi spună papa. Eddie spunea că sunt oameni care înghit întreg pământul și alții care stau și privesc. Da. Și adineauri unchiul Ben a spus același lucru. Zău, același lucru. Ei bine, mama, să-i spui din partea mea că eu n-am de gând să stau cu brațele încrucișate și să mă uit cum înghițiți totul. Spune-i, dar spune-i că am să lupt împotriva voastră cu aceeași dârzenie cu care va lupta el. Undeva, unde oamenii nu se mulțumesc, să stea și să privească.
2: Și eu credeam că ești o ființă fără vlagă. Dar nu trebuie să fim dușmanci, Alexandra. Nu vreau să fim dușmanci. N-ai vrea să stăm de vorbă, Alexandra. N-ai vrea să dormi în odaia mea astă noapte.
1: Ți-e teamă. Ți-e teamă de adevăr. Oricum n-am să tac. Mi-e silă. Mi-e silă de tot ce mă înconjoară aici. De rapacitatea, de goana asta voastră după bani și averi. Am să plec. Am să plec fără să mă uit înapoi. Trebuie să învăț să trăiesc cu adevărat omenește.

0: Ați ascultat Vulpile de Lilian Hellman. Traducere și adaptare radiofonică de Eugen B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Regina, Gina Patrichi; Birdy, Irina Petrescu; Oscar, George Constantin; Ben, Ion Pavlescu; Horace, George Motoi; Alexandra, Mirela Gorea; Lio, Dan Condurache; Edi, Rodica Sanda Tutuianu; Marșul, Nicolae Pomoje; Col, Aurelian Georgescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Greșelile unei nopți. Adaptare radiofonică după comedia lui Oliver Goldsmith.
1: Vechiul conac al familiei Hardcastle se află așezat pe culmea unui deal. Strămoșii lui Mr. Hardcastle l-au ridicat în acest loc pentru că localnicii erau obișnuiți ca numai un lucru care poate fi privit de jos în sus să le impună respect. Tatălui Mr. Hardcastle, care era un pasionat vânător, a împodobit intrarea principală a conacului cu o superbă pereche de coarne de cerb. Mr. Hardcastle, care nu are nicio pasiune deosebită și este un cuminte gentilom englez păstrător al bunelor tradiții, n-a schimbat nimic din înfățișarea conacului. Până și sufrageria unde ne aflăm în seara aceasta de primăvară timpurie a anului 1770 seamănă mai mult cu o medievală sală de arme. Dar să nu-i tulburăm pe stăpâni.
2: Da, da, știu, Mr. Hardcastle, știu. Pe vremea dumitale toate erau minunate. De ani de zile n-aud altceva. Trăim în conacul ăsta dărăpânat, care e leit ca un han. Numai mușterii lipsesc și ne distrăm cu poveștile dumitale răsuflate despre prințul Eugen și ducele de Marlborough. E, mie le hamite de vechiturile astea.
3: Dar eu sunt nebun după ele. Mie îmi place tot ce e vechi. Oh. Prietenii vechi, manierele demodate, cărțile vechi, vinul vechi. Aha. Și de ce să nu recunoști, Dorothy? Nici nevastă mea nu e chiar așa de tineric.
2: Dar pentru Dumnezeu, Mr. Hardcastle, nu știu despre cine vorbești. Dar dacă mă vizezi pe mine, te poftesc neîntârziat să-ți schimb părerea. Ei, nu sunt chiar așa de răscoaptă cum ai vrea dumneata. Adună, rogu-te, 20 cu 20 și ai să afli câți ani am.
3: Dă-mi voie, dă-mi voie, da. 20 plus 20, e, fac exact 57 de ani.
2: E poftim. Iar ai greșit socoteala. Când l-am născut pe Tony, fiul răposatului Mr. Lupkins, primul meu soț, aveam numai 20 de ani. Iar Tony este încă un copil.
3: Și mintea copiilor are să rămână. Doar nu degeaba îl crești, dumneata.
2: Fiul meu n-are nevoie să învețe ca să poată trăi. Tony Lupkins are avere. E, nu trebuie să fii tobă de carte ca să știi să cheltuiești 1500 de lire pe an.
3: Da, da, parcă la ult. Învățătura mea, dar ce-mi trebuie mie porcăria asta?
2: Oh, e bine, da, dar dă-i voie și copilului Mr. Hardcastle să aibă puțin umor.
3: Ah, dacă se cheamă umor să arunci pe foc pantofii la cheului, să bagi în sperie servitoarele și să chinui pisicile, atunci feșorul dumitale are un umor bereche. Ieri chiar mi-a legat peruca de spătarul scaunului. Când m-am ridicat să o salut pe doamna Frisk, m-am trezit chiar.
2: Da, bietul copil a fost întotdeauna așa de firav, încât nu s-a putut apuca niciodată de un lucru serios.
3: Singura treabă pentru care are aptitudini copilul dumitale este să bea și să mănânci.
2: Oh.
3: Dar nu acasă, la cârciumă.
2: Te poftim, ești slobos să spui ce vrei. În orice caz, nu-i momentul să-l necăjim acum pe bietul băiat. Cine știe cât timp o să-l mai avem printre noi?
3: Oh, bietul de el, nu-și mai încape în piele de slab ce e.
2: Dar nu l-ai auzit cum tușești?
3: Ba da, când se întâmplă să fie băuturica prea tare.
2: Mi-e pur și simplu groază când mă gândesc la plămâni.
3: Ah, când îl aud răgnind ca trompeții erihonului, uite, mă cuprind de groază și pe mine.
4: E, calul e gata!
3: Îl auzi?
2: Tony! Tony, dragul meu!
4: M-ai chemat?
2: Da! Unde te duci, lumina ochilor mei? Nu vrei să stai puțin cu mămițica și cu tăticu?
4: Nu mă grăbesc, n-am timp.
2: Bine, dar plouă cu găleata, sufletelul.
4: Dacă spun că nu pot să stau...
3: Lasă-l, dragă, lasă-l, fără el dă cârciuma faliment.
2: Ascultă, Tony, n-ai să te duci.
4: Ba da.
2: Ba nu, Tony.
4: Ba da.
2: Ba nu, Tony, nu se poate, Tony.
3: Ăștia doi pot să se ia de mână. Unul se mă lipsește de la celălalt. Dar iată și fica mea, Kathy. Moda asta nu a stricat-o și pe ea. N-a stat la oraș decât un an, doi și se și dă în vânt pe voaluri și alte farafastâcuri franțuzești.
5: Bună seara!
3: Poți să-mi spui și mie pentru cine te-ai gătit așa, Kathy?
5: Oh, sper că n-ați uitat convenția noastră, sir. Mi-ați îngăduit ca jumătate din zi să mă îmbrac cum îmi place, dacă în cealaltă jumătate mă port ca o bună gospodină,
3: bine,
5: nu?
3: Bine, da. Dar te rog să nu uiți nici tu ce mi-ai promis.
5: Nu, sir.
3: Uite, chiar astăzi seara am să te pun la încercare. Să vedem cât de ascultătoare ești.
5: Oh, nu vă făgăduiesc nimic atâta vreme cât nu știu despre ce este vorba.
3: Îl aștept pe tânărul gentleman pe care l-am ales să-ți fie soț. Oh. Tatăl său mi-a scris că băiatul a plecat din Londra ieri la amiază.
5: Și dacă n-are să-mi placă?
3: Oh, copila mea, dar n-am hotărât eu niciodată pe cine să-ți aleagă inima. Temerul Marlow, pe care mi-am pus ochii, este fiul vechiului meu prieten, Sir Charles Marlow, despre care ți-am mai vorbit.
5: Ah, da.
3: Băiatul e tobă de carte și are un viitor strălucit. Mi s-a spus că e un om cu care te-ai putea înțelege de minune.
5: Oare?
3: Nu-i zgârcit.
5: Cred care să-mi placă.
3: E tânăr și bun la suflet.
5: Sunt sigură care să-mi placă.
3: Și pe deasupra se zice că e foarte chipeș.
5: Tata, să nu mai spun cuvânt, al meu e, nu-mi scapă.
3: Mai mult decât atât, Kate. Junile Marlow e unul din cei mai rușinoși și mai timizi tineri din lume.
5: Vai, un singur cuvânt timid a făcut praf toate celelalte virtuți. Se spune că dintr-un pretendent timid este întotdeauna un soț gelos.
3: Dimpotrivă, timiditatea este apanajul sufletelor pline de noblețe. Pe mine m-a cucerit tocmai această trăsătură a lui.
5: Da, ca să mă cucerească pe mine, tocmai trăsătura asta îl încurcă.
3: Bine, vom vedea. Până una alta, mă duc să spun servitorilor cum să-l primească. Musafirii sunt așa de rare la noi, încât slugile sunt ca o companie de recruți în prima zi de instrucție.
5: Constans! Constans, dragă!
2: Ce?
5: S-a întâmplat o nenorocire cu canarii?
2: Nu!
5: Sau nu, cu peștișorii roșii?
2: Nu!
5: Cine a făcut o pisică?
2: Nu!
5: Nu, ea? Tony?
2: Nu, n-ai ghici, draga mea! M-a mărit!
5: Cum îl cheamă?
2: Marlow?
5: Nu se poate!
2: Fiul lui Sir Charles Marlow, prietenul tatălui.
5: Băiatul lui?
2: Da!
5: E cel mai bun prieten al lui Mr. Hastings, pretendentul meu. Sunt nedespărțiți. L-ai văzut și tu pe Mr. Marlow cât a stat la oraș?
2: Nu țin minte.
5: Ei, nu se poate. N-ai auzit de el?
2: Nu.
5: E o fire tare ciudată. Când are de-a face cu femei din lumea bună, e cel mai timid bărbat din lume. Dar prietenii lui spun că față de făpturile din altă speță, înțelegi ce vreau să spun?
2: Da.
5: Își schimbă purtarea cât ai clipit din ochi.
2: Oh, ce om sucit. Ce am să mă fac cu el? Dacă e așa de timid, n-are să îndrăznească să-mi ceară mâna?
5: Da.
2: Oh, și tânăr, zice tata, și frumos, și nu-i zgârcit, totuși timid și bleg. Ascultă, Constanță,
5: da?
2: Crezi că nu poate fi vindecat de timiditate?
5: De eu?
2: Sau, nici n-a venit încă, nici nu știu dacă are să-mi facă curte, iar eu mă și gândesc de pe acum ce-am să mă fac cu el.
1: Așadar, am făcut cunoștință cu stăpânii vechiului conac din vârful dealului. Să lăsăm pe Mr. Hardcastle să-și instruiască slugile în vederea primirii oaspetelui, să fim discreți, să trecem sub tăcere operațiile pe care doamna Hardcastle le face în fața oglinzii în vederea aceluiași eveniment și să nu tulburăm confidențele fetelor. Mai bine să mergem noi înșine înaintea tânărului despre care am aflat până acum că e chipeș, tobă de carte, generos, dar îngrozitor de timid cu doamnele. Într-adevăr, de conacul lui Mr. Hardcastle se apropie un poștalion. Numai că, lucru ciudat, dacă privim înăuntru, chiar fără să fim amețiți ca Tony, care și-a terminat vizita la cârciumă și se întoarce acasă, vom vedea nu un singur oaspete, ci doi.
6: Facem, dragă, Hastings. Mi s-a spus că nu mai avem de mers decât cel mult 40 de mile și când coro am făcut de 3 ori pe atâta.
7: Devine-i numai timiditatea ta. De ce nu m-ai lăsat să întreb până acum unde suntem?
6: Iar încep.
7: Marlow, pur și simplu nu pot pricepe cum un om ca tine, cu inteligența ta și cu posibilitățile tale, n-are mai multă încredere în el.
6: Mă rog, să fim înțeleși. Nu sunt timid decât cu femeile și încă numai cu acelea din lumea bună.
7: Mă rog, cu celelalte nu-ți faci scrupule și ești, slavă Domnului, de destul de obraznică.
6: Dacă nici cu ele.
7: Dar cu femeile din lumea noastră, în viața mea n-am văzut un nătărău ca tine.
6: Și nu știu nici eu de ce. E de ajuns ca doi ochi frumoși să se uite o clipă la mine și...
7: Dacă ai fi în stare să le spui, nu mai mult, dar măcar jumătate din drăgălășenile pe care te-am auzit eu cu urechile mele debitându-le slușnicilor de la Han, da, sau fetii care îți făcea pată la colegi.
6: Să înțelegem, da, George, nu pot. Nu sunt în stare să le spun nimic frumos. O femeie cum se cade, gătită cu tot de chis, mă îngheață, mă paralizează. Despre orice freacuri ar vorbi, despre comete sau despre fântânile arteziene, eu nu sunt în stare să-i răspund două vorbuliță. Ce vrei? Mi-e dat să ador toate femeile și să nu mă pot apropia decât de cele pe care le disprețuiesc. Mai mult decât la o slujnică sau cel mult la o croitoreasă, nu pot să răvnesc. În fața altor femei mă bâlbâi.
7: N-am felul ăsta, n-ai să fii în stare să te însori niciodată. Nu știu cum ai să te descurci cu domnișoara la care mergi în vizită potrivit dorinții tatălui tău.
6: Ca și cu celelalte. N-am să ridic ochii din pământ și orice are să mă întreb, n-am să-i răspund decât da sau nu. Încolo, cred că am să mă întorc acasă fără să o văd măcar cum arată la față. De altfel, n-am acceptat să plec decât ca să-ți fiu de folos. Constanța te iubește. Tutorile ei și mătușa nu te cunosc. Ca prieten al meu, poți fi sigur cel puțin că ai să intri în casa lor.
7: Da, dar unde o fi casa asta? Hei, vizitiu!
6: Ce faci?
7: Oprește! Oprește!
6: Ce faci?
7: Văd un tânăr pe drum. Să-l întrebăm, pare unde suntem. Oprește! Nu vă supărați, sir, că v-am oprit din drum,
8: da.
7: Dar am vrea să știm unde suntem,
8: da. Cum, nu știți unde sunteți?
7: Habar n-avem, sir. Și v-am fi foarte recunoscător dacă ne-ați lămuri.
8: Nici cum ați ajuns aici, nu știți?
7: Nu, sir, fiți bun.
8: Dacă nu știți nici unde sunteți și nici cum ați ajuns aici, am onoarea să vă încunoștințez că v-ați rătăcit.
6: Mulțumim pentru informație.
8: E o plăcere. Și încotro mergeți dumneavoastră?
7: Îl cunoașteți cumva pe Mr. Harkas?
8: Aha.
7: Trebuie să fie de prin partea locului.
8: Harkas l-a spus.
7: Da.
8: Dai că nu. Molneagul acela demodat și călitor și cam într-o ureche, care are o fată slută și un băiat, o bomboană.
7: Noi nu-l cunoaștem încă pe acest domn, dar într-adevăr are o fată și un băiat.
8: Fata e uscată, e ca o prăjină. Și așa e gheboasă, șchioapă, ușe șuruie gura, ca o moară stricată. Dar băiatul, cum nu se poate mai drăguț, mai manierat, mai plăcut la vedere. Toată lumea l-adoră. Pe ei îi căutați, nu-i așa?
6: În această privință, informațiile noastre diferă.
7: Da, mi s-a spus că, dimpotrivă, fica e frumoasă și manierată, pe când băiatul e un nătărău râzgâiat de mamă sa.
8: Mă tem, domnilor, că nu o să puteți ajunge noaptea asta la Mr. Harkas.
6: E așa de departe?
8: Nu, dar drumul e tare greu.
6: Așa.
8: Nu trebuia să urcați de-a lungoace. Din contră, trebuia să mergeți drept înainte până la răscrucea celor patru drumuri. Da, și după ce ați ajuns la răscrucea celor patru drumuri, s-o luați numai pe unul din ele.
7: Dumitare, țarte de glumă.
8: Pe urmă, țineți dreapta și o luați de-a curmezișul până ajungeți la pășunea de la Crexcul. Apoi căutați cu băgare de seamă până vedeți niște urme de căruță și mergeți drept înainte până la hambarul Rumiurii. De la hambar la dreapta, pe urmă la stânga și încă o dată la dreapta, până găsiți moara veche asta.
6: Nu credeți că ar fi mai ușor să calculăm longitudine?
7: Ce ne face mari la urmă?
8: Este cel mai bun lucru ar fi să rămâneți peste noapte la Han.
7: La care Han?
6: Este un Han?
8: Vedeți în vârful dealului casa aceea mare, veche. Chiar
9: chiar la drum. Deasupra ușii o pereche de coarne. Se vede? La cap de cerb. Așa e firma Harului. Mă mir că n-ați auzit de el. Intrați în curte și strigați până vă aude.
7: Vă mulțumim din toată inima, sir.
9: Nu-i nevoie. Lasă că ne mai vedem noi. Și eu sunt acasă. Numai să știți că taică-miu...
6: Dumneata ești feciorul Hangiului?
9: Nu, așa îi place jupânului, să-i spunem. E putre de bogat și are de gând să se lase de afaceri. De aceea vrea să treacă drept gentleman. Să nu vă mirați dacă are să-și dea aere cu strămoșii lui. Dar minte, minte de gheață, avere.
6: Așternut curat are.
9: Este.
7: Un vin bun se găsește la el?
9: Oh, yes.
6: Altceva nici nu ne trebuie.
7: Dacă mergi și dumneata la Han, urcă-te în poștalion lângă noi.
9: Nu, mă mulțumesc. Lați-o dumneavoastră înainte. Vă ajung și eu.

0: fără să știe că oaspedele așteptat e atât de aproape, Mr. Harcastle continuă să-și instruiască netulburat slugile în sufrageria conacului.
1: Așa, nădăjduiesc că nu mi-am bătut degeaba capul cu voi trei zile de-a rând, nu? Și că acum știți cum se servește în lumea bună.
2: Da, da.
1: Când vine musafirul, nu dați buzna peste el. Nu căscați gura la el și nu fugiți speriați ca potârnichile.
2: Nu,
1: Igori,
2: da.
1: Tu ai fost până acum grăjdar.
2: Așa e, nu-i.
1: Te-am înaintat.
2: Da.
1: De aici încolo ai să servești în salon. Auzi? În salon.
2: Iar te scarpin în cap.
3: Mă mănâncă, ză.
1: Digori, gura! N-ai voie să scoți o vorbă. În salon nu ești la grajd.
2: Da.
1: Trebuie să fii numai ochi și urechi. Să ne auzi vorbind, dar să nu-ți treacă prin minte să vorbești. Da. Să vezi că bem și să nu-ți fie sete.
3: Înălțimea
1: să
3: voastră.
1: Ne vezi mâncând și să nu-ți fie foame.
3: Pe legea mea, înălțimea voastră, așa ceva e peste puterile mele. Pe cum să nu vreau să înfuric și eu când văd masa pusă?
1: Neghiovule, dar nu-i tot una unde te saturi, în grajd sau în salon. Gândește-te la problema asta și are să-ți treacă de foame.
3: Mulțumesc pentru
1: și sfat. Și bagă de seamă, dacă spun vreo vorbă de duh, n-ai voie să râzi, nici să zâmbești măcar.
3: Pe cinstea mea, înălțimea voastră, dacă o spuneți iarăși gluma aceea cu cocoșul sălbatic în sala de arme, eu nu pot să mă țin să nu râd, să știți, de 20 de ani o știu și nu pot.
1: Ce se aude? O trăsură, repede! A intrat o trăsură în curte, la postul neghiobilor, postul! Eu mă duc să-l întâmpin când se cuvine pe fiul prietenului meu.
4: Bine-ați venit, domnilor, pe izbără. Fiți bineveniți.
5: Frumoasă casă, cam veche, dar pentru un han nici nu se poate mai bine.
6: Liniștește-te, dragul meu. Tot luxul ăsta pe care îl vezi împrejur îl plătim noi, pasagerii. Nici bufetul, nici șemineul de marmură nu intră nota de plată, dar umflă socoteala, nici nu știi cu cât.
4: Lăsați-vă să vorbesc eu cu ei.
6: Iar vine să ne bată la cap hangiu. Mare pisălor.
4: Încă o dată din toată inima fiți bineveniți.
6: Da, mulțumesc.
4: Dar care dintre dumneavoastră e Mr. Marlowe?
6: Eu. Aș fi aflat cum ne cheamă.
5: Ne bucură, domnule, că ești atât de grijuliu și de ospitalier.
1: Îmi place să întâmpin prietenii cum se cuvine, după moda veche, chiar de la poartă. Datoria mea de gazdă este să am grijă și de cai și de cuferele lor.
6: Dar chiar te rog să ai grijă să nu ne lipsească ceva.
1: Poftim.
6: N-aș vrea să avem neplăceri pe urmă.
1: Ce-a spus?
6: Un capăt de ață, dacă îmi lipsește, să știi că ți-ntorc casa pe dos.
1: Soiul ăsta de timiditate nu l-am mai văzut până acum.
4: Mr. Marlowe, vreau să vă simțiți ca la dumneavoastră acasă.
6: Bun. Ce ai de mâncare, că suntem lihniți?
1: Mâncare? Încă n-am mai pomenit așa musafiri. Mâncare, ziceți?
6: Da, sir, mâncare, sir. Mi-o foame că nu știu ce are să mai rămână din cămara dumitale.
1: A, să vede că așa o fi timiditatea modernă. Îmi pare rău, dar de masa de seară se ocupă nevastă și bucătăria sa. Treaba asta ne privește numai pe el.
6: Ei, și?
1: E tocmai, fiindcă veni vorba, cred că tocmai acum se consultă reciproc în bucătărie, în problema cinei.
6: Uite, nu te supăra, dar la drum eu am metehnele mele. Prefer ca bucătăria sa să se consulte cu mine. Nu te superi,
1: mă. Vai, de bine, nu, dar nici o supărare. Dar nu știu cum să vă spun. Brigheta asta noastră bucătăresă, știți, nu-i prea manierată și în chestiunea asta e în stare să ne ia la goană pe toți.
6: Fără vorbă multă, te rog.
1: Digori!
6: Dumneata cel puțin, știi lista pe din afară?
1: Digori!
7: Da, sir.
1: Cere, doamne, lista de bucate pentru cine?
7: Da, sir.
1: Da. Felul dumitare de a fi Mr. Marlowe mi-amintește de unchiul meu, colonel Wallop, care avea o vorbă. Ții mână, nu-i minciună.
6: Aoleu, aș început cu strămoșii.
7: Am adus lista, sir, poftiți.
6: Ce stai? Citește!
1: Felul întâi, porc în sos de prune.
6: Da, dracului de porc. Ce zici, George?
5: Da-le, dracului de prune.
1: N-am mai pomenit așa o brăznicie.
6: Dai drumul mai departe.
1: Poftim ce? Da. Felul 2. Limbă de vițel și creier.
6: Să-ți fie de bine, domnule, mie nu-mi place.
1: Ce spune?
5: Să le mănânci sănătos, dumneata.
6: Exact. Nu o să ne servești altceva. Proaspăt și să nu cadă greu. Ne-am înțeles? Ne-ai pregătit așternut curat?
1: Vă rog, domnilor, vă rog, asta e treaba mea și vă rog să...
6: Cum îți place, George? E treaba lui în ce așternut mă curc eu. E, nu te supăra, domnule, dar mie îmi place să văd cu ochii mei.
1: Mr. Marlow, vă rog încă o dată să n-aveți nicio grijă.
6: Fără discuție.
1: Atunci, la dispoziția dumneavoastră. Dormitoarele sunt la etaj.
6: George, tu mă aștepți aici, da?
5: Da, da, da.
1: Timiditatea asta modernă grozav seamănă cu obrăznicia de modă veche.
5: Cine cântă? Ia să vedem. Nici nu mi-ar fi trecut prin gând să te pot întâlni la hanul ăsta.
8: Han? Nu știu ce vorbești. Asta e casa tutorelui meu.
5: Nu se poate.
8: Cum?
5: Eu și prietenul meu Marlow am fost îndrumați în coașca la un han. Un tânăr pe care l-am întâlnit din întâmplare.
8: Asta trebuie să fie încă o pozna vărului meu, Tony. S-a mai vorbit despre el.
5: Acela cu care vrea să te mărite, mătușa ta?
8: Da.
5: Acela de care mă tem eu?
8: Crede-mă, n-ai niciun motiv să-ți fie teamă de el. Dacă ai ști cu câtă ardoare nu vrea să se însoare cu mine, i-ai fi recunoscător.
5: Nu mi-e teamă de nimeni. Ascultă-mă, Constanț.
8: Da.
5: Am venit să te iau cu sau fără voia lor tăi. Mâine încă putem ajunge în Franța.
8: Taci.
5: Numai să mi se odihnească caii.
8: Mai încet să nu te audă cineva. Sunt gata să te urmez, George, dar nu vreau să renunț la bijuterii.
5: Numai pe tine te vreau.
8: Știu, George, dar nu-i păcat. Bijuteriile pe care le-am moștenit nu sunt mare lucru. Totuși nu mi-e ușor să conving pe mătușii mea să mă lase să le port. Din clipa când le voi avea, sunt gata să fiu a ta împreună cu ele.
5: Dar eu nu vreau să aștept pentru ele.
8: Dragul meu.
5: Ah, ascultă, Constanț. Marlow nu trebuie să afle încă ce greșeală am făcut. Cu sfiala lui... Sunt sigur că dacă află dintr-o dată, ar fugi de aici. Și dacă pleacă el, nu se alege nimic nici din planurile noastre, Constanț.
8: Da, dar cum să-l păcălim mai departe? Katy s-a întors chiar acum de la plimbare. Hey, ascultă, George.
5: Da?
8: Ce-ar fi dacă... Mi-a venit o idee.
5: Iată.
6: Pur și simplu nu mai pot suporta zelul hangiului nostru. Nu-i de ajuns că se ține el ca scaiul de mine, dar am mai chemat-o și pe antichitatea aceea de nevastă să-l ajut.
5: Dragă Charles, suntem niște oameni norocoși.
6: Cum?
5: Cine crezi că au sosit chiar acum?
6: Nu știu.
5: Domnișoara Harcastle și Constanța mea. Ah. Au fost la plimbare și s-au oprit aici din cauza ploii.
6: Mare noroc.
5: Să recomand pe Constanț.
6: Îmi pare bine.
5: Domnișoara Harcastle e alături.
6: Să nu cumva s-o chem, George. Prefer să o cunosc la ea ca să și mai politicos. Eu vă las.
8: Pentru nimic în lume, sir. Formalismul dumneavoastră are să-i displacă. Mă duc să-l...
6: Nu, vă rog. Hastings, să nu care cumva să plăsă singur, auzi?
5: Vino-ți în fire, omule. Numai începutul e greu. Pe urmă merge de la sine. Nu și-a o femeie ca toate celelalte.
6: Da, da, din toate femeile, tocmai de ea mă tem cel mai mult.
5: George,
6: stai aici.
8: Miss Katy Hardcastle. Mr. Marlow, ce mai faceți?
6: Ce mai faceți?
8: Mă bucur că ați ajuns cu bine, să... Dar am auzit că ați avut neplăceri pe drum.
6: Un fleac. Da, domnișoară, câteva neplăceri.

0: Constans, rămânem în camera de alături.
1: Da. Da. Cred că ați tulburat multe femei cu complimentele dumneavoastră, sir.
2: Vă cer iertare, domnișoare. Eu, știți, până acum nu mai am studiat femeile ca să fiu demn de ele, știți?
1: Oh, se spune că asta nu e o metodă potrivită dacă vrei să le cucerești.
2: Da, mă tem că am început să vă plictisesc.
1: Deloc, sir. Nimic nu-mi place mai mult decât o discuție serioasă. Deseori m-am mirat că sunt unii bărbați în toată firea care le vorbesc femeilor numai despre fleacuri.
2: Da, sigur, sunt gusturi și... gusturi.
1: Da.
2: Unii căutând desfătarea pentru... pentru desfătarea care...
1: Înțeleg ce vreți să spuneți, sir. Vă referiți la cei care, căutând plăceri rafinate, pretind că disprețuiesc ceea ce nu sunt în stare să guste, nu-i așa?
2: Tocmai. Asta spun și eu, dar dumneavoastră a spus-o de mii de ori mai bine. Vreau numai să adaug că... adică vreau să spun, știți, că se poate observa că...
1: Știu ce vreți să spuneți, sir.
2: Eu habar n-am ce vreau să spun și ea știe. Mă tem că vă plictisesc.
1: Deloc, sir. În viața mea n-am avut o conversație mai plăcută. Să continuăm?
2: Da, așa. Spuneam că...
1: da.
2: Nu vi se pare că ne cheamă alături?
1: Nu, n-am auzit nimic.
2: Ba da, ne cheamă.
1: Nu.
2: Îmi dați voie să vă însoțesc?
1: Da.
2: Ne cheamă, am auzit eu.
1: Vă rog.

0: Oh, cel mai mult, Mr. Hastings, îmi place să discut despre Londra. Cu toate că n-am fost niciodată în capitală.
1: Niciodată? Nu se poate, n-am venit să cred. Cu înfățișarea dumneavoastră, cu manierile dumneavoastră, aș fi jurat că v-ați născut, ați crescut și ați trăit numai și numai în capitală.
0: Eu, Mr. Hastings, ador viața la oraș. Dar soțul meu preferă persoanele rustice din vecinătate. Orice i-a spune, n-aș fi în stare să-l fac să schimbe măcar un nasture de la costumele dumnealui. E uite, de câte ori nu l-am rugat să arunce peruca aceea mare, bălaie, cu care l-ați văzut probabil, și să-și pudreze chelia așa cum se poartă acum.
1: Aveți dreptate, doamnă. Bărbații trebuie să fie și ei la curent cu moda.
0: Sigur. E ce credeți că mi-a răspuns soțul meu? Că vreau să-l fac să-și lepede peruca ca să mi-o prefac mie pentru capul meu.
2: De necrezut.
0: Fiți drăguți și spuneți-mi, Mr. Hastings, ce vârstă se poartă la Londra?
1: Până nu de mult era la modă să ai 40 de ani.
0: Aha, da.
1: Am auzit însă că pentru iarna asta doamnele au de gând să ridice moda până la 50.
0: Dar ce am să mă fac? E să știți atunci că sunt prea tânără ca să mă pot ține la curent cu moda.
1: Bijuterii nu se mai poartă decât de la 40 de ani în sus.
0: A,
1: dar cine e tânărul? Fratele dumneavoastră?
0: Fiul meu, fiul meu cu locotnica. Priviți-i numai cum se hârjonesc. Știți, se ceartă și se împacă de 10 ori pe zi, de pe care ar fi bărbat cineva. Tony, dragul meu, dar eu spunem, ce vorbe dulci șoptești astă seară, denișoare tale?
3: Asta ar mai lipsi, vorbe dulci. Îi spuneam că nu-mi place să se țină cascaiul de mine.
0: Constanț, draga mea, nu-l asculta ce spune. Glumește. Dacă ai ști cum vorbește când nu ești tu de față.
4: Da, lui Tony îi place să se certe față de alții ca să-și poate cere iertare între patru.
3: Da, să știi că glumele astea nesărate nu le înghit.
0: Tony, Tony, ești un om în toată firea și te porți ca un copil.
3: Dacă sunt un om în toată firea, socotește care-i partea mea din averi și dă-mi ce-i al meu. Cât timp ai

0: mai prostești.
1: Dar cum, ingratule? Asta e răsplata pentru tot ce am îndurat ca să te fac om? Dar cine te-a legănat? Nani, nani. Cine ți-a dat mâncărică cu lingurița în gurița asta dulcea ta? Papă, papă. Jiletca asta pe care o porți, nu ți-am lucrat-o eu cu mâinile mele numai ca tu să arăți ca un gentleman? Dar cine ți-a dat purgative în fiecare zi și plângea împreună cu tine când își făceau efectul, ai?
0: De când m-am născut mă îndop cu purgative. Cred că m-ai tratat de cel puțin 10 ori cu fiecare rețetă din manualul bunei gospodine. No. Dar nu mă mai las prostit, să știi?
1: Dar pentru cine am făcut totul viper?
2: Doamnă!
1: Pentru fericirea cui m-am jertfit eu?
0: Dacă mi-e dat să fiu fericit, am să fiu. Dar nu băga fericirea pe gât.
1: E bine, dar ați mai auzit vreodată așa ceva?
2: Doamnă!
1: Vrea să-mi calce inima în picioare!
2: Doamnă!
1: Asta vrea!
2: Scumpă, doamnă, permiteți-mi să-i spun tânărului câteva cuvinte care să-i fie de învățătură. Sunt sigur că am să le aduc pe drumul cel bun.
1: O, te rog, da.
2: Doamnă, vă rog.
1: Bine, vă las. Vino și tu, dragă Constanță. Vedeți,
2: doamnă.
1: Vedeți, Mr. Hastings?
2: Da.
1: Cât de nenorocită sunt.
0: Nu te speria, Mr. Hastings. Lasă-o să urle. Să le vezi pe amândouă, și pe ea și pe sora mea, cum plâng în hohote când citesc câte un roman. Și cu cât le face să plângă mai zdravă, cu atâtea spun că le place mai mult.
2: După cum văd, dragă tinere, nu se poate spune că ai o părere prea bună despre femei.
0: Poate sunt la fel.
2: Dar nu și aceea pe care ți-a hărăzit-o mama dumitale.
0: Cum?
2: Nu te supăra că mă amestec? Mi s-a părut o fată foarte drăguță și cum se cade.
0: Fiindcă nu o cunoști cum o cunosc eu. E mai nărăvașă decât un mânz când îl pui prima oară la ham.
2: Halal încurajare pentru un îndrăgostit. Dar modestia ei m-a fermecat.
0: Încearcă numai să o ții în frâu. Dă în așa hal din copite că te aruncă în șanț cât ai clipit din ochi.
2: Da, trebuie să recunoști însă că nu-i urâtă. E chiar frumușică.
0: E vopsită din cap până în picioare. Avem noi pe aici una. Bete Bansa. Dacă ai vedea, ți-ai dat seama ce înseamnă frumusețe. E sănătoasă și rumenă ca permițele din altar. Poți să faci două dintr-însa.
2: Ce-i spune atunci dacă cineva care-ți vrea binele s-ar oferi de bunăvoie să te scape de pacostea asta?
0: Să te audă Dumnezeu.
2: Un prieten care să-ți ia pe Constans și să te lase să guși fericirea cu scumpa dumitale beții.
0: Dar unde găsești un asemenea om?
2: Îl ai în fața dumitale.
0: Cum?
2: Dacă ne ajuți, eu mă oblig sub cuvânt de onoare să fug cu Constanța în Franța. Nici n-ai să mai auzi de noi.
0: Să te ajut? Dar sunt în stare să-mi dau pentru asta și ultima picătură de sânge.
2: Tony.
0: Vă mai înham o pereche de cai la poștalion.
2: Tony.
0: Doi buiești care zboară ca vântul. Și poate, nu poate, sigur, îți fac rost și de bijuteriile ei.
2: Tinere cavaler, ești un om de caracter.
0: Vino cu mine și ai să-mi cunoști și mai bine caracterul.
3: Cu cât se apropie noaptea, cu atât au mai puțină liniște și gazdele și oaspeții din vechiul conac. Mr. Hardcastle și fica sa, de pildă, sunt atât de tulburați de timiditatea viitorului lor ginere și respectiv mire, încât nici nu-și pot găsi locul.
4: Văd că m-ai ascultat, dragă Chete, și ți-ai schimbat rochia.
5: Da, tata.
4: Te-ai îmbrăcat ca o fată cu minte care n-are alte griji decât să vadă de casă. Dar nu merita o steneală asta.
5: Dragă tată, cea mai mare bucuria mea este să-ți ascult poruncile. Dar ce ai, ești supărat?
4: Nu pot să-mi vin în fire. Dar ce s-o fi gândit vechiul meu prieten, Sir Charles, când mi l-a recomandat pe feciorul său ca pe cel mai timid băiat din oraș? Uite, adineori chiar, timidul și-a scos cizmine în salon și mi le-a dat mie să îi le lustruiesc.
5: Nu se poate.
4: Da, asta-i, dar n-am visat. Mi-e și rușine de tine când mă gândesc că ți-am propus să te măriți cu neobrăzatul ăsta pe care ți-l-am prezentat ca pe întruchiparea tuturor virtuților pământești.
5: Dar bine, tată, originalul nu corespunde deloc cu descrierea dumitale.
4: Cum nu corespunde?
5: N-am cunoscut pe nimeni care să-i semene. Mr. Marlowe e un adevărat om de lume.
4: Om de lume? Ce tot vorbești, dragă? Cum o să înveți o înfloșturată ca ăsta bunele maniere? De la cine? De la profesorul lui de dans?
5: Dar n-ai dreptate, tată. Nici un profesor de dans nu l-ar fi putut învăța să privească cu atâta sfială și să converseze atât de cuvincios. Așa el din fire.
4: Cine spui că e cuvincios?
5: Mr. Marlow, tată. E de ajuns să-l vezi ca să-ți dai seama cât e de timid.
4: Nu știu ce ai văzut tu la el, dar în ce mă privește, n-am cunoscut încă o secătură așa de impertinent.
5: Vai, dar să-l fi văzut ce plecăciune respectoasă a făcut când ne-am întâlnit. Cum se bâlbâia de emoții și cum nu-și ridica privirea din pământ.
4: Da, da, da, să-l fi văzut tu cum răgnea la mine și cu ce aer de lord îmi dădea ordine.
5: Tată, unul din noi doi greșește.
4: Obraznicul ăsta n-are să fie niciodată ginerele meu.
5: Fii liniștit. Dacă e așa de timid cum l-am cunoscut eu, n-are să îndrăznească să-mi ceară mâna niciodată.
4: Atunci suntem înțeleși. Tu că sunt dracule.
5: Cu o singură condiție. Dacă față de tine are să se poarte mai cuvincios, iar cu mine are să fie mai îndrăzneț, și știu eu cum să-l fac să fie mai îndrăzneț, atunci ne căsătorim cu el.
4: Eu.
5: E așa de drăguț.
4: Da, da, gata, gata. La voi, fetele, o mutră drăguț se valorează mai mult decât orice virtute.
5: Tată, n-ai dreptul să mă jicnești.
4: Iartă-mă, chefie dragă, iartă-mă.
5: Hai mai bine să-l descoperim cum este cu adevărat.
4: Da, de acord, dar să plecăm de aici, că aud venim pe Toni și pe prietenul timidului dumitale.
5: Oh, tată.
2: Ce fugi așa? Ce fugi așa? Abia mă poți vedea după dumneata.
6: Iale, uite caseta cu bijuteriile iubitei dumitale. Ține-le bine.
2: Dar cum ai făcut să le capeți?
6: Nu-mi pune întrebări de prisos. Dacă n-aș avea câte o cheie la toate sertarele maică-mii, cum crezi că m-aș putea duce așa des la cârciumă?
2: Nu știu cum să-ți mulțumesc. Constanța încearcă și-a de două ore să convingă pe mama dumitale să-i redea. Dacă reușește, nu să mai avem ce ne reproșa.
6: Dar deocamdată însă, până aflăm ce a făcut Constanța, ține bine caseta. Nu o cunoști pe maică-mea. Mai degrabă a renunțat la singurul dinte sănătos pe care îl mai are în gură decât să se desparte de bijuterii. Păi din cauza lor vrea să mă soare pe mine cu Constanța.
2: Dar mă tem, ce are să facă dacă observă dispariția casetei?
6: Las pe mine, las. Drace, uite-le că vin. Ia caseta și șterge-o, eu rămân aici.
7: Mă duc și Constanța, draga mea. Dar la ce strivestie bijuterii? Mă duc și cu
8: dar nu sunt tazele porți peste 20 de ani.
7: Când o fi bătrân, frumusețea ta n-are nevoie de potvoană.
8: Spune și tu, Toni, nu-i de ajuns de frumoasă Constanța?
6: Spune că nici nu le găsești.
7: Nici nu le găsești.
6: Că nu le-ai mai văzut de mult.
7: Nu le-am mai văzut de mult.
6: Că poate ți s-au furat.
7: Poate mi s-au furat.
6: Dragul meu, dar tu știi că eu le păstrez numai pentru tine. Dacă spun că mi s-au furat, te chem pe tine, Martoc, da?
7: Da, ai încredere în mine. Pun mâna în foc, am văzut cu ochii mei cum ți s-au furat. Da, draga mea. Da, draga mea, Constanța. Mă tem că le-a furat cineva.
5: Da? Atunci trebuie să dai socoteală de pierderea lor.
7: O, dar nu te alarma, Constanța.
5: Nu mă
7: alarm. Dacă au dispărut, am să te despăgubesc.
5: Hai,
7: uite, știi și Toni că nu le găsesc.
6: Da, da, da, sunt martor. Bijuteriile au dispărut și gata. Hai, pun mâna în foc.
7: Constanța, trebuie să știi să înfrunți nenorocirea, draga mea. Dacă îți pierzi averea, nu-i bine să-ți pierzi și cumpătul. Uite-te la mine ce calmă sunt.
5: Da, nu-i greu să fii calm când e vorba de nenorocirea altuia.
7: Ei, uite, ca să te liniștezi, mă duc încă o dată să le caut.
5: Da, mă duc și
6: Constanța, vino mai aproape să nu ne audă cineva.
5: Ce vrei?
6: Bijuteriile sunt ca șale tale. Le-am furat eu din biroul ei și le-am dat lui Hastings.
5: Toni! Toni, ești un înger!
6: Hai, fugi la el! Pe maica mea o potolesc eu!
9: Zbor, zbor! Veniți! Hoții! Hoții! Ajutor! Ajutor! Hoții!
5: Oh, m-au prădat! Nenorociri! M-au ruinat!
6: Dar ce s-a întâmplat, mamă? Ce?
5: M-au prădat! Mi-au spart biroul și-au luat bijuteriile! M-au lăsat pe drumuri! Pe drumuri!
6: Cum? Asta e tot? Doamne, pe cuvântul meu, mamă, de când sunt, n-am mai văzut pe cineva să se prefacă așa de bine. Zău, m-ai speriat de-a tinele.
5: Dar Toni, înțelege că nu mă prefac. Ascultă bine ce spun. Mi-au spart biroul și mi-au luat totul.
6: Hei, gata, gata, gata, ajunge. Față de mine nu-i nevoie să joci teatru. Sunt martor, ți-am spus. Cheamă-mă ca martor.
5: Dar Toni, pe tot ce am mai scump. Bijuteriile au dispărut. Am rămas pe drumuri. Pe drumuri, Toni.
6: Că au dispărut. Pun mâna în foc, au dispărut. Nu ți-am spus că sunt martor.
5: Toni, dragul meu, comoara mea, dragostea mea, fii atent la ce-ți spun. Bijuteriile au dispărut.
0: Pe legea mea mă fac să râd, nu mai Doamne pot.
10: Și ei știu și cine i-am luat. Sunt martor.
1: Ascultați-l numai, oameni. Ați mai întâlnit vreodată așa un nătărău care să nu știe când e glumă și când e lucru serios? Tony, ascultă-mă! Nu glumesc! Nu glumesc! Înțelege-mă, Tony!
6: Minunat! Cu cât ai să te prefaci mai bine și ai să par mai turburată, cu atât n-are să bănuie nimeni că toate chestia asta am pus-o la cale noi doi. Sunt martor!
1: Dumnezeule, ați mai văzut vreodată, oameni buni, o asemenea brută încăpățânată care nu vrea să-și asculte mama?
10: A mai fost vreodată o femeie atât de nenorocită ca mine care să aibă de-a face numai cu nătărăi și cu hoți? Sunt martor!
1: Dacă mai faci o singură dată pe martorul, se întâmplă o nenorocire, înțelegi tu?
10: Doamne Dumnezeu, viața mea ne poate. Ce are să se întâmple cu ea?
1: Ce? Râs? Canalie! Râs ca și cum ți-ar face plăcere chinurile mele? Râs?
10: Sunt martor și la asta!
1: Ce? Îți bați joc de mine? Bestie! Îți arăt eu acum ce înseamnă să-ți bați joc de propria ta mamă! Îți arăt eu ție!
10: Sunt martor la tot ce vrei!
5: Al nostru incorigibil. Auzi ce dă prin minte să le spună că aici e hanul.
2: Și pe deasupra, când a trecut îmbrăcată în rochia asta, îl aud pe conașul cel tânăr că mă întreabă: ascultă, băiete, fata asta e slujnică aici?
5: Așa a spus Digori. Va să zic că e sigur că nu și-aduce aminte cum arăt la față?
6: Sigur.
5: Păi nici nu-i de mirare. Cât a stat de vorbă cu mine, nu m-a privit nicio clipă. Ascultă, Digori,
2: da,
5: fă ce știi și trimite-l încoace, hai.
2: Și să nu-i spun nimic de păcăleală care...
5: Digori, mai ești aici?
2: Gata, m-am dus.
5: Așa, acum cel puțin are să mă vadă și atunci jumătate din bătălie e ca și câștigată. Dar aud că vine. Eu mă ascund după perdea ca să nu bănui cumva că l-am așteptat.
11: Ce gărăgie și hanăs. Nu poți găsi un cocior unde să stai cât de cât liniștit.
5: Conașul m-a chemat?
11: Încă una, nu!
5: Mi s-a părut că m-auzi clopoțel.
11: Ți-am spus că nu!
5: Poate e conașul celălalt.
11: Și de unde vrei să știu eu ce faci el? Și ce te sucești așa în jurul meu? Nu e urâtul deloc? Da, copila mea, mi se pare că te-am chemat. Vroiam... Da, știi că ești tare frumoasă?
5: Vai, conașule, mă face să roșesc.
11: N-am mai văzut niciodată ochii ca ai tăi. Da, drăguță, eu te-am chemat.
5: Da?
11: Aveți... Nu știu cum îi spuneți voi în casa asta, dar vreau să te întreb dacă aveți.
5: Nu, conașule, s-a terminat de vreo 10 zile.
11: Aha. Dar dacă ți-aș cere să-mi dai din nectarul buzelor tale, nu mai să gust așa.
5: Nectar? Nu, n-avem lichiorul ăsta. Eu lucrez aici de 18 ani și n-am ținut băuturi franțuzești niciodată.
11: 18 ani?
5: Da.
11: S-a zice că ai fost slujnică încă înainte de a te naște. Câți ani ai? Ia să văd. De la distanța asta îți dau 40. Dar e mai aproape cât că ești mai tânără. Așa, știi, unele femei cu cât le privești mai de aproape, cu atât par mai tinere. Și când te apropii de tot...
5: Eu te rog, conașule, să stai la distanță. Se vede că dumneata cunoști vârsta femeilor ca la cai, după dinți.
11: Hai, nu mă chinuie.
5: E pură așa că pe Miss Harcastle, cu care ai vorbit adineauri, n-ai căutat-o la dinți. Cu ea erai timid. S-ar fi zis că nici nu știi să vorbești.
11: Drăguțe, de unde știi, Eva? Timid? Cu prăjina aceea să și nu mă cunoști.
5: Te pomenești că-ți cad femeile la picioare.
11: Te cred, cele mai grozave femei. La Londra mi se spune favoritul doamnelor.
5: Ia te uită. Ei, nu cumva crezi că nici eu n-am să pot să-ți rezist?
11: Încearcă.
5: Dă-mi drumul.
11: Am auzit că te pricep la dantele. Haide-mi la tine în cameră să-mi arăți dantele.
5: Nu, nu acum, dimineața se vede mai bine. Dă-mi drumul, auzi, dă-mi drumul. Nicule.
12: Hei, domnule,
11: de unde am arăt?
12: Ieși afară imediat.
11: Ia, eu te rog să-ți vezi lungul nasul și să vorbești cuvincios.
12: Omule!
11: N-am noroc și pace.
5: Oh.
4: care v-a să zic că ăsta e timidul dumitale curtezan, care își ține ochii în pământ și te admiră de la distanță.
5: Știu că n-ai încredere în mine, tată, dar e tot atât de timid ca și la început, cred.
4: Allah, el de așa timiditate.
5: Dar dacă-ți dovedesc contrariul, ai să-l iert?
4: Fata asta m-a nebunit. Poate că ție îți place impertinența sa lui, pe care o numești timiditate, dar mie nu. Mă duc să-l dau afară chiar acum.
5: Tată, măcar noaptea asta.
4: Nici un minut, îl iau de guler și-l dau afară.
5: Măcar un ceas.
4: Dacă n-ar fi la mijloc și prietenul meu, sor Charles, n-aș mai răbda nici o clipă.
5: Tată, îngăduie-mi să încerc,
4: da?
5: De
4: n-ai încercat destul.
5: Tată.
4: Bine. Îți dau o oră ca să lămurești lucrurile. Dar peste un ceas nu mai ajută nicio rugăminte, să știi.
5: Oh, bine, tată.
3: S-a înnoptat. În încăperile vechiului conac s-au aprins toate lumânările candelabrelor. Dar lucru ciudat, cunoscuții noștri bâșbuie ca și cum ar fi întuneric. Cat Hardcastle se umilește mai departe ca să-și cucerească pretendentul. Tânărul Marlowe continuă să se creadă la Han. Cât despre Hastings și Constance, dar mai bine să-i auzim chiar pe ei.
5: Sunt sigură. Tutorele meu mi-au arătat scrisoarea în care Sir Charles îi comunică că pleacă din Londra imediat în urma fiului său. Chiar în noaptea asta are să fie aici.
2: Suntem pierduți. Vai. Trebuie să fugim înainte de sosire.
5: Da.
2: Sir Charles mă cunoaște, știe că te iubesc și dacă mă găsești aici, iese totul la iveală.
5: Bijuteriile sunt în siguranță?
2: Da, i le-am trimis lui Marlowe.
5: Da.
2: El are cheile de la coferile noastre.
5: Foarte bine.
2: Mă duc să-l caut pe Tony să-i spun să-mi hamecai.
5: Da.
2: Sau nu? Mai bine îi scriu un bilet și îl trimit printr-un servitor.
5: Haide în altă parte. Vine cineva.
11: Nu știu cum mi-a putut trece prin minte lui Hastings să-mi trimită bijuteriile să-i rețin eu. Ascultă, mi se pare că dumitare ți-am dat o casetă cu bijuterii să o dai 4 ani, nu?
12: Mie.
11: I-ai dat-o chiar ei în mână?
12: Mai bine nu i-o dădeam.
11: De ce?
12: Striga la mine că de ce le-am furat, ci că mă bagă la pușcărie.
11: Fii liniștit, o lămuresc eu imediat.
13: Fii bun, băiete, caută-l pe Mr. Tony și dă-i scrisoarea asta din partea mea.
12: Dacă nu-i chestie de pușcărie, eu duc.
2: Marlau, dragă, sper că ai pus la loc sigur caseta pe care ți-am dat-o.
11: Cum nu se poate, mai sigur. Am trimis-o 4 ani să păstreze ea.
12: Cui?
11: Hangiții. Dar ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat, da?
12: Nimic.
11: Ce?
12: În viața mea n-am fost mai bine dispusă.
11: Ce?
12: Îți dorești și ție la fel.
11: Ce s-a întâmplat?
12: Gata, am pus cruce bijuteriilor. Trebuie să fugim fără ele. Te las, dragă prietene. Am ceva treabă. Ce bine.
11: Hai, uite-o și pe Hangiu. Nu pot răsufla o clipă fără el.
4: Sluga dumneavoastră, sir.
11: Sluga dumneavoastră, sir.
4: Trebuie să vă spun încă o dată, sir, că fiul tatălui dumneavoastră întotdeauna va fi bineverit în casa mea.
11: Vă asigur, sir, că fiul tatălui meu e primit cu brațele deschise oriunde s-ar duce.
4: Nu mă îndoiesc, sir, da. Țin să vă atrag atenția că nu critic nici de cum purtarea dumneavoastră. Dar aceea servitorilor cu care ați binevoit a veni este de-a dreptul insuportabil.
11: Ce?
4: În casa mea nu s-a mai pomenit așa ceva.
11: Ce?
4: S-au îmbătat ca niște porci. Iertați-mi cuvântul.
11: Și ce sunt eu de vine dacă ei nu știu să bea? Le-am poruncit să nu facă economie și să se înfrupte cât îi țin puterile. De vreme ce eu nu beau, n-am vrut să fie în pierdere.
4: Cu alte cuvinte, dumneata le-ai poruncit să se îmbete în halul ăsta.
11: Da.
4: Încep să-mi pierd răbdarea.
11: Doamne, fi vrut să le poruncit să se și scalde în butoaiele dumitale cu bere, nu?
4: Mr. Marlow, sunt 4 ceasuri de când rab Dumnezeu știe cum. O brăznicie, impertinența, insolența dumitale, dar nu mai pot. Nu mai pot. Te rog să-ți faci bagajele și să părăsești casa mea împreună cu haita dumitale de bețivani. Imediat.
11: Sper că glumești.
4: Ieși afară.
11: Nici nu mă gândesc. Te-am mai rugat o dată să fii cuvincios.
4: Vine în casa mea. Comandă ce-i place. Îmi insultă familia. Le poruncește slujilor lui să se îmbete și să mai supără că-l dau afară. Ieși!
11: Fă-mi socoteala.
4: Ce socoteala?
11: Am terminat. Cu mine nu mai e ce discuta. Trimite nota de plată, dar dacă ți-o mai călca vreodată cineva în casă, să nu-mi spui pe nume.
4: Tinere, tatăl dumitale mi te-a recomandat ca pe un om bine crescut, manierat, politicos, dar ești cea mai obraznică lichea pe care am cunoscut-o vreodată. De altfel, peste puțin timp sosește și el aici, așa că ne vom lămuri.
11: Aici e ceva în neregulă. Am impresia că am greșit adresa. Dar iată-o și pe slujnica aceea frumușică, să încerc să aflu ceva de la ea. Ei, porumbiță, unde alergi așa? Vreau să spun ceva, vină acolo.
14: Pe scurt, conașule, că n-am timp.
11: Spune-mi, cine ești tu?
14: Sunt Deica, conașule.
11: Ești neam cu stăpânul?
14: Da, conașule.
5: O rudă săracă.
11: Ah, și de aceea ți-o mor tinerețile în hanul ăsta infect.
5: Han? Dumnezeule, cine v-a spus că sunteți la han? Asta e casa uneia din cele mai bune familii din Ținut.
11: Casa cui?
5: Conacul bătrânului Hardcastle.
6: Cum? Aici stă Hardcastle?
5: Da.
6: Asta e casa lui Hardcastle? E sigur?
5: Păi de la cui casă să fie?
6: Oh, sunt un om pierdut. Dumnezeule, m-am lăsat tras pe sfoară. M-am făcut de râs. O lume întreagă are să râde de mine. Tocmai casa asta să cred că e un han. Și pe cel mai bun prieten al tatălui meu să-l iau drept hangiu. Și pe dumneata, draga mea, iartă-mă.
5: Sper că nu purtarea mea v-a făcut să mă luați drept o slujnică.
6: Nu, draga mea, nu, prostia. Prostia mea m-a făcut să le văd pe toate pe dos. Ha, nu, trebuie să plec, să fug. Nu mai pot sta nicio clipă aici.
5: Vai, nu vreau să aveți de suferit din cauza mea.
6: Dumnezeule, plânge. Asta e prima femeie de familie bună care mi-a dat un semn de tandrețe. Iartă-mă, draga mea. Dumneata ești singurul om din casa asta de care mă despart cu părere de rău, dar ce să fac, te-aș lua cu mine, dar deosebirile dintre noi, familia Dumitare și familia mea, fac orice legătură cinstită între noi cu neputință. Nu vreau să abuzez de naivitatea Dumitare.
5: Totuși e un om de onoare. Începe să-mi placă. Oh, familia mea nu e mai prejos decât a domnișoarei Hardcastle. Și cu toate că sunt săracă, nu mă tem să iubesc un om bogat. Oh, dacă aș avea avere, iar el ar fi sărac, i-aș da tot ce am.
6: Dacă mai zăbovesc, sunt pierdut. Ceea ce îmi spui mă tulbură adânc, draga mea. Oh. Dacă aș putea alege după cum mi-e voia, n-aș sta o clipă pe gândul, dar nu pot. Nu pot călca voința tatălui meu. Adio.
5: Să-l opresc, n-are să plece? Da, am să-mi păstrez rolul în care m-am umilit ca să-l cuceresc și am să-i mărturisesc tatii totul. Poate reușesc să-l înduplec.

0: a doua oară să-ți furi singure bijuteriile. Eu mi-am făcut datoria. Acum a pus mâna pe ele, nu le mai lasă.
1: Tony.
0: Din fericire crede că e o greșeală a servitorilor.
1: Nu mă lăsa, Tony. Dacă îi trece prin minte că vreau să fug, e în stare să mă încuie sub 7 lacăte și să mă trimeată la cealaltă mătușă, care e de 1000 de ori mai rea.
0: Draga mea, toate mătușile sunt o instituție dăunătoare. Dai. Dar în privința bijuteriilor nu mai pot face nimic.
1: Tony, te rog.
0: Uite-o că vine. Poartă-te mai drăgăstos cu mine, ca să nu-i dăm de bănuit.
2: Aici ne-ați porumbit.
0: Aici, mămico. Mai degrabă mi-aș lăsa calul într-o băltoacă decât să o las pe Constanț singură.
1: Oh, iubitule, umorul cu care ești înzestrat din fire mă farmecă.
2: Așa e el. Dacă ați ști cât sunt de fericită când văd că vă potriviți și vă înțelegeți. Dar ce este, Vigo?
3: Am o scrisoare pentru domnișorul Tom.
1: Da? Suntem pierduți. E scrisoarea lui Hastings, îi cunosc scrisul?
0: Da-o, mami, i-am rezolvă corespondența.
1: Cum?
3: Scrie că e personal.
1: Nu, dă-mi o mie, dă-mi o mie.
3: Poftim.
2: Lasă, lasă, nu-ți mai obosi ochii, dragă Constanță. Am să-i o citesc eu. Așa. Ascultă, Tony, ce scrie. Stimate domn, o aștept pe Constanță în fundul parcului. Ce? Cine o așteaptă?
1: Mădușă.
0: Am încurcat-o rău de tot.
2: Gura! Caii mei sunt prea obosiți. Despre cui cai e vorba aici?
0: Cai.
2: Gura! Nădăjduiesc că ne vei ajuta cu o pereche de cai odihniți, așa cum ne-ai promis. Dar cui ai promis? Grăbește-te pentru că babornița mama dumitale să nu prindă de veste. Babornița! Tony! Tony, ce înseamnă asta? Dumnezeule! Simt că pierd mințile. Leșină.
1: Vai,
2: leșină.
1: Sper că nu bănuiți că aș avea vreun amestec în farsa asta de prost gust.
2: Farsă?
1: Da.
2: Dar scrie negru pe alb.
1: Nu, mătușe.
2: Despre dumneata e vorba, mironosiți-o. Unde voi ai să fugi?
1: Mătușe.
2: Și cu cine, mă rog?
1: Nu,
2: îți arăt eu imediat ce pot. Te rog să-ți faci bagajele.
1: Cum?
2: Peste un sfert de oră ai să fugi cu mine. Nu cu altcineva. La cealaltă mătușa dumitale.
1: Nu, mătușe.
2: Acolo ai să fii mai în siguranță decât la mănăstire.
1: Nu.
2: Iar pe tine, neghiobule, ca să te pedepsesc, am să te pun să conduci trăsura pe vremea asta furisită. Ei, vă învăț eu minte pe amândoi. O să vedeți voi.
1: Totul e pierdut.
0: Lasă-o pe mâna mea. Fugi și te îmbracă. Scoate-l din pământ pe Hastings și anunță să ne aștepte la miezul nopții, în fundul parcului. Iute!
1: Dar ce vrei să faci?
0: Eu am încurcat lucrurile, tot eu am să le descurc.

0: Închipuiți-vă o noapte de toamnă întunecată și fioroasă ca într-un roman englezesc. O beznă despre care s-ar fi putut spune pe bună dreptate că poți o tai cu cuțitul. După cum știți, la miezul nopții, doi cunoscuți de-ai noștri aveau o întâlnire în parcul Conacului.
1: N-am ce face și mă potrivesc lui. Băiatul ăsta își bate joc de noi. Nici n-avea de gând să vină la întâlnire. Dar ce bate?
2: El.
1: Ce-i cu dumneata, dragă Toni? Ești stropit de noroi din cap până în picioare.
3: Plimbarea asta cu trăsura prin noapte mi-a zdruncinat și creierii din cap.
1: Dar, doamnele, unde sunt? Unde le-ai lăsat?
3: Acolo de unde le-am luat.
1: Nu înțeleg.
3: Ghicitoarea mea. Ce să învârte în jurul casei și nu ajunge niciodată acasă?
1: Nu știu.
3: Asta e, nici ele nu știu. Cu toate că între noi fie vorba, în ultimile două ceasuri le-am dat ocazia să guste din toate băltoacele și gropile cu noroi pe o rază de 5 mile împrejurul acestui punct geografic.
1: Acum înțeleg. Le-ai plimbat împrejurul casei în vreme ce ele credeau că trăsura merge înainte.
3: Exact. Iar în prezent le-am plasat cu trăsură cu tot în băltoaca din fundul parcului. Nici nu știu cum să le mai scot de acolo.
1: Sper că n-ați avut niciun accident.
3: Nu, numai cai, abia-și mai trag sufletul, iar maică mea e moartă de spaimă. Crede că s-a împotmolit la 40 de mile de casă și plânge de ți se rupe inima. Dragă domnule, dacă ai caii pregătiți, poți să ții iubita și să o ștergi cu ea.
1: Nu știu cum să-ți mulțumesc, dragul meu.
3: Uite-o pe maică, mi-a ieșit din băltoacă, e plină de noroi ca Venus ieșind din valuri. Hai, du-te la Constanța, te așteaptă.
4: Cu cine vorbeai?
3: Cu nimeni, ți s-a părut.
4: Doamne, sunt mai mult moartă decât vii. Mă dor toată oasele de atâtea zdruncinături. Ultimul hop, ăsta când am căzut în mărăcin, m-a dat gata.
3: Numai dumneata ești de vină. Habar n-ai cum e drumul și te-a pus să călătorești cu trăsura pe o asemenea noapte.
4: Vai cât n-aș da să mă văd iarăși acasă. N-am mai pomenit atâtea accidente pe un drum așa de scurt. Uite, sunt unde până la piele. Ne-am răsturnat într-un șanț. Ne-am împotmolit într-o groapă. Și acum ne-am rătăcit. Nu știu unde suntem, Toni, dragă.
3: Mi se pare că la vreo 40 de mile de casă, pe câmpul de la Crexquill.
4: Doamne Dumnezeule, dar ce ne face? Asta e ascunzătoarea celor mai fioroși tâlhari din Anglia. Atâta ne mai lipsea să fim jefuiți.
3: Nu te teme, mamă. Doi dintre cei 5 tâlhari care lucrau pe aici au fost prinși și spânzurați. Iar ceilalți 3 s-ar putea să nu ne găsească.
4: Vai, Toni.
3: Ce?
4: Și nu, domn, spune, dar
3: unde?
4: Acolo, printre copaci. Dacă vei vede, suntem pierduți.
3: Am sfeclit-o, taică nu-și face plimbarea de noapte. Mare ghinion.
4: E un tâlhar de drumul mare, îl vezi? Are niște pistoale cât brațul meu de lungi. Vai, ce fioros e! Apă, de toamnă, toamnă. Uite că s-a apropiat.
3: Mata, ascunde-te în tufiș și lasă-mă pe mine să-l aranjez. Dacă e un pericol, te chem.
4: Toni, Toni, băiatul. Du-te până nu e prea târziu.
5: A părut că aud voci. Toni, tu erai?
3: Da, da.
5: Te-ai întors? Constanța și mama a ajuns cu bine?
3: Cum nu se poate mai bine?
5: 40 de mile dus și întors numai în 2 ore? E cam exagerat.
3: Cai sănătoși, vizitiu bun ca mine.
4: Fratele nostru care le ești în jur, e împărăția ta, toată și voia ta.
5: Parcă s-aude o voce.
3: Eu eram, vorbeam cu mine singur. Știi, sunt cam răcit, n-ai vrea să mergem în casă?
5: Totuși am auzit o voce ca de femeie. Cu cine ești ascuns aici?
4: Dumnezeu, nu le fie să mă caut. Cine iartă nouă cărșelile noastre? Precum și noi iertăm.
3: Nu-i nimeni, ți s-a părut.
5: Toni!
4: Vai! Mă moară băiat! Domnule tâlhar, te rog, te implor! Îți cad în genunchi, ia banii mei, viața mea! Omoară-mă pe mine, dar fie-ți milă și cruță-mi copilul, te rog!
5: Nevastă mea!
4: Fii gentleman, domnule tâlhar! Ia-ne tot ce vrei, dar lasă-ne viața!
5: Dumnezeule, și-a ieșit din minți! Dorotii, ce? Cu tine, cu? Nu mă mai cunoști?
4: Mr. Harkas! Vai, spaima m-a obrit! Dar cine, dragul meu, s-ar fi așteptat să te întâlnească aici, în locul ăsta înfiorător, la o asemenea depărtare de casă? Ai venit pe noi? De ce?
5: Dorotii, ce-i cu tine? Nu știi ce vorbești. Ești la mai puțin de 40 de metri de casă.
4: Cum?
5: Da, uite, nu le recunoști? Poarta, adăpătoarea pentru cai. Vină-ți în fire, dragă Dorotii.
3: Adăpătoarea asta, am să o țin minte toată viața. Era să mă necândea.
2: Unde-i Tony?
3: Aici.
2: Tot tu mi-ai tăgut-o și pe asta, bestie. Îți arăt eu ție.
3: Zău, mamă, toată parohia spune că m-ai răsfățat prea mult. Acum culege și matale roadele.
2: Îți arăt eu ție, răsfăț, bestie.
6: Totuși e ceva de învățat din răspunsul lui.

0: După această scurtă incursiune în grozăviile nopții, să ne reîntoarcem la conac, unde a apărut un oaspete nou. Ați ghicit, Sir Charles Marlowe, tatăl timidului Mire în persoană.
1: Fie, dar mă aflu într-o situație tare grea. Dacă ceea ce îmi spuneți este adevărat,
2: da,
1: atunci fiul meu m-a mințit o viață întreagă.
3: Da. Dar m-a luat drept hanjiu.
2: Și pe mine de slujnică la han.
1: Și cum spuneți că v-a cerut în căsătorie?
2: Da, mi-a mai nobilat eu blazonul și totuși nu s-a putut hotărâ să mă ceară.
1: Ei, e timid, v-am spus eu.
2: Timid? Ah, dacă i-ați fi auzit declarațiile.
1: Dar fiul meu nu e în stare să lege două cuvinte în fața niciunei femei.
2: Fiul dumneavoastră era obișnuit să respecte numai anumite femei. Uite, dacă vă ascundeți după paravanul ăsta, îl veți auzi cu urechile dumneavoastră.
1: Bine, nădăjduiesc să-mi doveriți contrariu decât cele ce știu și eu.
3: Să mă ascund și eu?
2: Și dumneata, dar mai iute, trebuie să vină dintr-o clipă într-o alta.
4: A venit să mi-au rămas bun de la dumneata. N-am dat seama până acum cât de grea are să fie despărțire.
2: O suferință pe care o poți înfrunta atât de ușor nu poate fi chiar atât de grea. Ești liber să pleci, domnule. Nu eu sunt aceea care te rețin.
4: Sunt hotărât să rămân.
2: Da?
4: Pentru frumusețea dumitare care m-a fermecat din prima clipă, sunt gata să înfrunt orice.
2: Ah, nu, Mr. Marlowe. Nu vreau și nu pot să te opresc. Socoți că aș putea răspunde sentimentelor dumitale atâta vreme cât te căiești din cauza lor? Cum aș putea fi eu fericită când dumneata însuți nu poți fi fericit?
4: Pentru mine nu mai poate exista altă fericire decât aceea care stă în puterea dumitare să mi-o dărui.
2: Dar ce faci? Pentru Dumnezeu, stăpânește-te! Nu se cade să îngenunchezi în fața mea.
4: Te iubesc.
3: A, nu! Nu mai pot stăpâni. Deci asta e timiditatea ta.
4: Tată, dumneata aici.
3: Chiar eu. Iar asta e fata care în mână nu cutezai să o cer fără mine.
4: Miss Harcastle.
3: Da. Fică mea.
2: Prăjina sa și e la care nu îndrăznei să te uiți, domnule favorit al doamnelor.
4: Dumnezeule, ce rușine. O singură dată în viața am îndrăznit să nu fiu timid.
5: Ajutat-o să fugă și abia acum mi-a mărturisit. Tony, vino încoace.
3: Da.
5: Unde te ascunzi? Nepoată mea a fugit cu amicul dumitale Hastings, Mr. Marlowe.
3: Da, atunci nu pot decât să mă felicit. Alegere mai bună nici nu se putea. Pe Hastings îl cunosc tot atât de bine ca și pe propriul meu fiu.
6: Dă-mi voie, draga mea, să-ți dau o veste bună. Constans, Mr. Hastings.
3: Da?
2: Da?
6: Puteți intra.
2: Voi aici?
6: I-am întâlnit. Mi-au mărturisit totul și am oprit eu să fugă.
3: Da.
6: Vino și tu mai aproape, Tony. Vino cu-o. Așa, spune. Nu e așa că refuz să te însori cu Constans?
5: Oh,
7: să spună mama.
5: Băiatul nu-i major încă. Cuvântul lui nu înseamnă nimic.
6: Ascultă, atâta vreme cât am crezut că pentru a-ți ascunde adevărata ta vârstă e spre folosul băiatului să nu știe că este major, am tăcut. Acum însă m-am convins că tutela mamei nu poate decât să-i strice. Tony Lupkin, îți declar în mod solemn că ai trecut de mult de vârsta majoratului.
7: Major? Sunt major? Sunt stăpân pe soarta mea.
3: E, cu adevărat, stăpân pe soarta lui este numai acela care nu trebuie să se umilească în fața altora și nici nu-i umilește pe alții. Hai, dați-vă mâna, copii. E, și fie ca greșelile acestei nopți să se încheie cu o dimineață plină de voioși.

0: Ați ascultat Greșelile unei nopți, adaptare radiofonică după comedia lui Oliver Goldsmith. Distribuția a fost următoarea: Sir Charles Marlowe, Florin Scărlătescu, artist emerit, Marlowe Junior, fiul lui, Radu Beligan, artist al poporului, Hardcastle, V. Maximilian, artist al poporului, Hastings, Marcel Angelescu, artist al poporului, Tony Lopkins, Ion Ciprian, Diggory, Paul Sava, doamna Hardcastle, Nelly Sterian, artistă emerită, Kate Hardcastle, Valeria Gagialov, Constance Neville, Raluca Zanfirescu. În alte roluri, Radu Hangu și Traian Petruț. Crainicul, Alexandru Demetriad. Regie artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

destul de mică camera mea, dar în cap toți prieteni mei în ea. Stau în picioare, se așează pe jos, în rest sunt umiți

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Dragoste târzie. Adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Alexandru Nicolaevici Ostrovski, în interpretarea colectivului artistic al Teatrului Armatei din București. Distribuția: Gerasim Porfirici Margaritov, Vili Ronea, Lutmila Gerasimovna, Magdalena Busnea, Felițata Antonovna, Atena Marcopol, Nicolai Constantin Codrescu, Dormedont Lucian Dinu, Varvara Lebetkina Nineta Gusti, Dorotnov Vladimir Maximilian, artist al poporului din Republica Populară Română, crainicul Ion Punea. Regia muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia de studio, Paul Nadolski și Ion Prodan. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Asistent regia artistică, Constantin Codrescu. Regia artistică, Ion Maximilian și Mihai Zira, maestru emerit al artei din Republica Populară Română.

0: E o seară rece de toamnă. Vântul șuieră năprasnic, răscolind frunzele așternute pe o strădută sărăcăcioasă dintr-o mahala a vechii Moscovei. În fața unei case umile de lemn scorojit și afumat, portița se leagă în bătaia vântului. E casa bătrânei Felițata Antonovna Șablova. Aici s-a stabilit ca chiriaș de câteva vreme avocatul Gerasim Porfirich Margaritov, împreună cu fiica sa Ludmila. În odaia comună, unde seara se adună de obicei toți locatarii casei, s-a strecurat o umbră. E Ludmila. Privește atentă pe fereastră, de parcă ar aștepta pe cineva. În odaie a intrat și Șablova. Crezându-se singură, bătrâna își dea până supărarea pe Nicolai, fiul ei cel mare, care de două zile n-a mai dat pe acasă.
1: A trântit cineva portița?
2: Mi s-a părut. Așa-i când stai cu vechea țintită. Și ce vreme! Oare pe unde o fi umblând drăguțul de feciorul meu? Of, of, of, copii, copii! Uite, și Vasea Motanu, cât e el de plimbăreț și tot a venit acasă.
3: Adevărat, Felițata Antonovna, a venit?
2: Poate-te să te bată, Ludmila Gerasimovna. Nici n-am băgat de seamă că erai aici. Vorbeam și eu așa de una singură.
3: Spui că a venit?
2: Aștepți pe cineva?
3: Eu? Pe nimeni. Dar te-am auzit spunând a venit.
2: Spun și eu că te-mi trec prin minte. Ziceam că pe o vreme ca asta, până și Vasea Motanul meu s-a întors acasă. Numai Nicolinca, de două zile încheiate, parcă a intrat în pământ.
3: O fi având treburi.
2: N-are nicio treabă. Taie frunză la câini.
3: Doar face avocatură.
2: Asta a fost odată.
3: Știu că se ocupă de afacerile unei cucoane.
2: Apoi ce cucoană? Da, asta, drăguță, e o poveste întreagă. Stai, hai să-ți spun eu cum a fost. De învățat la școală, Nicolae a învățat bine. A terminat și asta, cum îi zice, universitatea. Apoi s-a înscris avocat la judecătoriile cele noi. Și procesele au început să vină unul după altul. Nicolae, știi, nu-i prost. Se învârtea numai între negustorii cu stare. Și curgeau banii de să-i adun cu lopata. Dacă te înhăitezi cu lupii, trebuie să urli ca dânsii. Așa că a început și el să ducă viață de om cu tare de mână. Ziua cafenea, noaptea club. Nici vorbă, îi plăcea viața asta, că-i om pătimaș. Numai că de la o vreme, procesele s-au rărit. Mai pune la socoteală și lenea, așa că într-o bună zi s-a pomenit fără clientelă și fără un bănuț în buzunar. Numai năravul i-a rămas. Bate toată ziua cafenelele. Dacă am văzut eu că a ajuns așa de rău, m-am străduit să-i găsesc de lucru. Vreau să-l vâr sub pielea unei cucoane pe care o cunosc. Și el se codește.
3: Poate care-i caracter sfios?
2: Ia lasă, maică, ce caracter. Calic și să aibă caracter. Știi că ai raz? N-are haine bune. Asta-i. Și omul când nu-i îmbrăcat cum trebuie, atunci are și caracter sfios. Nicolae când câștiga, umbla sclivisit ca un fante. Dar cu e rușine să se arăte în lume așa ponosit cum este. El e mândru, nu vrea să fie mai prejos ca cei care vin în casa cu coanii acelia. Așa că Și-a comandat haine bune la un croitor neamț, pe datorie.
3: E tânără?
2: În floarea vârstii. Ăsta-i necazul. Dacă ar fi bătrână, ar plăti cu bani.
3: Dar ea cum plătește?
2: Femeie ușuratică. Răsfățat. Să bizuie pe frumusețea ei. O mulțime de tineri foiesc în jurul ei. Unii se socotesc prea fericiți să o slujească.
3: Va să zic că se ocupă de afacerile ei pe degeaba.
2: Ah, nu chiar așa. Dacă ar fi după Nicolae, n-aș fi văzut niciun ban. Dar eu tot i-am stors vreo 150 de ruble. Tot pentru dânsul i-am luat, ca să-i dau croitorului. Măcar atâta folos, că altfel ce să crezi? De câte ori se duce la dânsa, ia din piață birjă și mă ține acolo în fața casei câte o jumătate de zi. Și asta costă? Și de ce atâta cheltuială? Măcar dacă... Nu. Nicolae n-are pic de minte.
3: Poate că e dragă.
2: Mai asta e bună. Păi nu i-ar fi rușine unui calic să curteze o femeie din lumea mare? Nu. Altceva e la mijloc. Nicolae e ambițios. Și-a pus în minte să o cucerească și acum se chinuie ca un prost. Da, poate că i-o fi și milă. Că nu se poate să nu-ți fie milă de ea, săracuță. Bărbatul a fost și el un bezmetic. Au cheltuit, au făcut datorii fără să știe unul de altul. Și într-o bună zi, bărbatul a murit și a trebuit să plătească datoriile. Dacă ar fi mai chipzuită, ar putea să se descurce. Acum am auzit că s-a apucat să-i scălească polițe în dreapta și în stânga, fără să știe nici ea ce e și cum. Ce avere frumușică ar fi avut dacă ar fi încăput pe mâini bune. De ce stăm noi așa pe întuneric? Mă duc să aduc o lumânare.
3: Nu. E mai bine așa.
2: Bine. Să-l așteptăm atunci împreună pe Nicolae. Bate cineva. Ia vezi cine e. Eu mă duc să aduc o lumânare.
3: Dumneata ești?
4: Eu. Bună seara.
3: Crezusem că e. Oricum sunt foarte bucuroasă că ai venit. Singură mi-e urât.
2: Da, unde Dumnezeu ai fost dormedont? Eu s-o puteam că ești acasă.
4: L-am căutat pe frate meu.
2: Și l-ai găsit?
4: Da, l-am găsit.
3: Unde este?
4: Tot acolo.
2: De două zile la cafenea. Doamne, doamne, cine a mai pomenit una ca asta?
4: Joacă biliard.
2: De ce mi-ai spus să vii acasă?
4: I-am spus, dar el nu vrea. Du-te, zice, și spune mamiții că sunt major, să nu-mi ducă grijă. Acasă, zice, când am chef, găsesc eu drumul și fără tine. Am și plâns în fața lui. Frate, zic, ai uitat de casă? Ai uitat că ești cap de familie? Oamenii sunt bucuroși să găsească de lucru și tu dai cu picior. Ia că mai adineauri, au venit doi băcani să facă jalbe la judecătorie și nu te-au găsit acasă. Uite, vezi, așa-i pierzi tu pe toți. Da, mă rog, da, de la mine a cerut și ultima rublișoară.
2: Și?
4: Ce era să fac? I-am dat-o, doar mie frate.
2: Da, paltonul să-ți duc la cuier. Ia te uită cum ai înghețat.
4: Nu cine știe ce. Eu, Ludmila Ghirasimovna, sunt trup și suflet pentru casă. Frate meu, nu? Eu, chiar dacă e vorba să tai lemne, ce mare lucru. Îmi pun halatul, tai lemne și pot spune că am făcut și mișcare cu ocazia asta.
3: Îți iubești fratele dormedont?
4: Cum să nu?
3: Atunci iubește-l mai tare. Dă mâna dumitale. Ești un om bun și de treabă.
4: Ludmila Ghirasimovna.
2: Dar unde te duci, Ludmila Ghirasimovna?
3: Să-mi iau lucrul și mă întorc îndată.
4: Ascultă, mamiță. Mamiță, ia, uite-te bine la mine. Nu observi nimic?
2: Nu. Ce?
4: Păi, Mamițu?